לרעיב, אתה אומר, תשמע, אני לא מזהה את עצמי. איש אחר אנוכי. את זה הקדוש ברוך הוא לא מחפש. אתם יודעים למה הוא לא מחפש את זה? כי בורא העולם יודע שזה לא יחזיק מעמד. הנפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, כותב בפרקים פרק ד', הוא אומר שאחד מתחבולות היצר הרע, כך הוא קורא לזה, היצר הרע מגיע לאדם בשתי דברים, בקיצוניות. או שהוא אומר לך, אל תעשה כלום, אל תתפלל, אל תלמד תורה, אל תאכל כשר, אל תשמור שבת, אל ואל ואל ואל. אתם יודעים, יש אנשים, לא שופטים אף אחד, כן, אבל יש אנשים שנפלו. אומר לך, לא עושה שום דבר. ויצר הרע מבסוט, למה אתה נפלת לו לידיים כפרי בשל? יש אנשים שלא מוותרים. אומר לך, מה פתאום, מה זה? אני שומר שבת, מתפלל, לומד תורה, מקיים מצוות, אני נלחם. ואז יצר הרע אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. הוא רץ מהר כמו בתיאטרון, הוא נכנס מאחורי הפרגוד, ואז הוא מדביק מהר זקן לבן, ארוך וזה, ככה נראה כמו איזה רבן, שם על עצמו איזה ז'לביה כזה, גלימה לבנה, ואז הוא יוצא לך, ואומר לך, שמעתי שאתה רוצה להיות מהצדיקים? בוא תהיה עד הסוף. שב, תלמד תורה, ותתפלל, ואל תכעס, ואל תדבר לשון הרע, ואל, ואל, ותעשה, ותעשה, ותשמור שבת, ותעשה תענית דיבור בשבת, אשריך, אשריך, זה מעלה גדולה מאוד, כן, אין ספק. תעשה תענית דיבור בשבת, מכניסת השבת ועד יציאתה. תכניס את השבת 10 דקות לפני הזמן, ותוציא אותו 10 דקות אחרי רבנו תם. קיצור, הוא מגיע אליך עם מכלול של דברים, ואתה אומר, כן, תשמע, צדיקים, צריכים לדרוש מעצמם. ואז אתה מנסה, ומה קורה לך? נופל. ואז היצר הרע מגיע ואומר לך, חמוד שלי, זה לא בשבילך, זה אולי לרב עובדיה, זה מתחיל לתת לך רשימה של אנשים שאתה עוברים מעליך כמו איזה מטוס קרב, ואז הוא אומר לך, זה לא בשבילך, אחי, בוא, בוא, תחזור, תהיה עם העם, ואז הוא מפיל אותך. אומר נפש החיים, תדע לך, שמגיע לך כאילו יצר טוב, ואומר לך, תעשה מצוות עכשיו בלי הפסקה, תיזהר, זה היצר הרע שהוא בתחפושת של יצר טוב. קלוט אותו. אז מה כן צריך לעשות? אז הרעיון הוא למעשה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ומבקש מאיתנו, הוא מבקש דבר קטן. הוא אומר, בוא תיקח דברים קטנים, קח לך מצווה קטנה, והמצווה הזאת תהיה שלך. תדעו לכם ששם המשחק, בעזרת השם, לקראת השנה החדשה שאנחנו רוצים לבוא ולקבל שנה טובה, שם המשחק זה עקביות. זה שם המשחק. לקחת משהו קטן, משהו קטן, אבל להיות איתו עקבי. ברגע שאתה מצליח לשמור על עקביות, שם ניצחת את היצר הרע. נקראתי דבר נפלא, שכל המהות של חזרה בתשובה, מה זה חזרה בתשובה? מתייצב על דרך טוב. זה הכוונה חזרה בתשובה. אני אסביר מה הכוונה. זה מאוד מאוד פשוט. אם בן אדם היה יודע מה זה לחזור בתשובה, פשוט היצר הרע מפחיד אותנו. אם בן אדם היה יודע מה זה לחזור בתשובה, כל יום הוא היה חוזר בתשובה. כי פשוטו, בלי סוסים בכלל. אני אתן דוגמה, למשל. אנחנו נמצאים באזור המרכז, בגוש דן. אני היום יוצא מגוש דן לצפון. מה שכן, אני לא בדיוק אחזתי את הכיוונים. לא אחזתי כדי שניסוע לצפון, אני צריך לקחת שמאלה. יצאתי מאזור המרכז, לקחתי ימינה. הדרך מובילה לכיוון הדרום. ואני נוסע, מצפה לראות את, אני יודע, עצים יפים, ערים, נוף צפוני, נוף יפה. וככל שאני ממשיך לנסוע, אני קולט שאיפה? הצמחייה הולכת ונהיה גלילה, הגבעות הופכים לדיונות, לאט לאט האדמה הופכת להיות שכיחה. אני אומר, איזה מין צפון זה? ופתאום אני רואה שלט גדול, אילת, עוד 100 קילומטר. יואו, איך הגעתי לפה? אני לא נוסע בכיוון, במקום לנסוע לצפון, נסעתי לדרום. ברגע שבן אדם קולט את זה, מה הוא עושה? פרסה. בצומת הקרובה, צ'ק, עוצר, עושה פרסה, מכוון את האוטו, צפונה. באותו רגע שהוא עשה את הפעולה הזו, זה נקרא מתייצב על דרך טוב. סיימנו. אתה עכשיו תגיע לצפון, למרות שאתה נמצא במרחק כפול מנקודת המוצא שלך.
אם בבוקר היית אוחז את הכיוונים, יכול להיות שעכשיו היית עושה מנפנף במנגל באיזה חורשה באזור הצפון, אבל אתה לא עשית את זה. עכשיו כבר שעת צהריים, אתה נמצא קרוב יותר לאילת ממה שאתה קרוב לצפון. אבל כל אחד מבין שברגע שהוא קלט את הטעות וסובב את הרכב, הוא לצפון יגיע. ייקח לו עוד 3 שעות, עוד 4, עוד 5 שעות, עוד 6 שעות, כולל הצירות. אבל הבן אדם הזה יגיע ליעד שלו. זה הרעיון למעשה לקראת השנה החדשה. אנחנו פשוט צריכים לקלוט אם אנחנו בכיוון או לא. אם לא היינו השנה בכיוון, אז צריך פשוט לעשות פרסה. אתה עושה פרסה, אתה מסתובב, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו מתייצב על דרך טוב. מתי אני אהיה צדיק? אתה יכול לקחת שנים. שנים! יש אנשים שחזרו בתשובה, ואתה רואה את התהליך, הם חזרו בתשובה נכון. אתה רואה את התהליך ההדרגתי, 10 שנים, 15 שנה בתשובה, בן אדם אחר, אבל הוא שם, הוא התקדם, הוא עלה לאט לאט עם הדרכה נכונה. הרעיון של ההצלחה זה העקביות, הרעיון של ההצלחה זו היא ההתמדה. אם אתה מצליח לקחת דבר קטן ולהתמיד בו, שם עשית את המהפך של החיים שלך. אז מה שאנחנו נעשה בעזרת השם הערב הזה, אנחנו ניתן טיפ, רעיון, לדבר קטן. שוב פעם, אני, כל אחד ייקח לעצמו את הדברים הקטנים שלו. מה שאני עושה כרגע, אני מביא דוגמה. אני מביא דוגמה, ואם אנחנו קולטים את הדוגמה הזו, הדוגמה הזו יכולה להשפיע בצורה מדהימה. תדעו לכם שדווקא הדברים הקטנים הם אלו שחוללו את המהפכים הגדולים. הרב אורי זוהר סיפר, זכר צדיק לברכה, הוא סיפר שהוא היה, הוא היה הרי עושה המון המון בשביל ארגון לב לאחים. ארגון לב לאחים הקים רשת של מדרשיות, רשת של בתי ספר, כדי באמת לקרב את עם ישראל, להכיר את היהדות, בנועם, בשמחה, בכיף. הרב אורי זוהר מאוד מאוד תמך גם ברישום, וגם לא רק ברישום, אלא גם בגיוס הכספים ממש. הוא מספר שיום אחד הרב סורוצקין, זה המנהל הכללי של הארגון של לב לאחים, יום אחד הגישו לו מהנהלת חשבונות, הגישו לו הוראת קבע. ההוראת קבע הזו הייתה מאוד מיוחדת. היא הייתה הוראת קבע על סך 10 שקלים. לא, בוא נגיד, לא איזה הוראת קבע שהארגון יכול להתבסס עליה מבחינה כלכלית. אבל זה מה שהבן אדם נתן, 10 שקלים קבוע כל חודש. מה מיוחד בה? שלפני כמה זמן בעל ההוראת קבע התקשר שהוא מבקש להעלות את ההוראת קבע. לכמה הוא רצה להעלות את ההוראת קבע? 14 שקל. 14 שקל. דרך כלל, לא נתת איזה 100-200 שקלים ואתה מעלה את זה בעוד איזה 50-60 שקל. אתה 10 שקלים כולם. אין מצב להעלות ל-20, כאילו... בוא, אז זה היה משהו כאילו מיוחד, שבן אדם מעלה 4 שקלים, כאילו מה הקטע של ה4 שקלים? מה זה? אז הגישו את זה לרב סורוצקי, יש שם מספר טלפון כמובן, הרים טלפון, יצר קשר עם הבן אדם. שלום, זה מדבר הרב סורוצקי, מנהל הארגון, ראיתי שהעלית בעוד 4 שקלים את ההוראת קבע, מה העניין? מי שעמד מאחורי הקו היה אברך. אברך שמקבל מלגה מהכולל ויושב לומד יום שלם, וכמו שאתם יודעים, מי שיודע באמת, לא מי שניזון מהתקשורת. דרך כלל אלה שניזונים מהתקשורת חושבים שהאברכים סוגרים את הכסף של המדינה. חבל שהעשירים לא סוגרים את החברות שלהם והופכים להיות אברכים, כך הם חושבים עד כדי כך. רק מי שטיפה מונח במספרים יודע שזה אינדוס של תודעת קהל, זה הכל. אבל באמת אברכים... לא ניזונים מכספי המדינה באיזה סכום שיכול להזיז לה אפילו, וגם המלגה שהם מקבלים מבוססת בעיקר על תרומות של אנשים נדיבים שתורמים, והסכום הוא סכום שעומד בין 1,600 ל-2,000 שקלים, ואם אתה עשית מבחנים והתאמצת, 2,400 שקלים. וזה נקרא שאתה בר מזל. כן, כן. על זה האברכים יושבים ולומדים. אני לא אומר לכם עכשיו דברים באוויר, לכו תבדקו, מספרים, חשבונות בנק,
זה דברים שאתה יכול לראות. עכשיו אתה שואל את עצמך, איך הוא מתפרנס? לא, מה, 2400 שקל, אתה עושה חשבון שכירות, חשמל, ארנונה, בלי לקנות, גם אם אתה צם כל החודש, זה לא מסתדר. אז זהו, אז שתדעו שזה לא עובד עם מספרים. אם אתם הולכים עם מתמטיקה, אין לזה הסבר. אני יכול להגיד לכם שיש סייעתא דשמיא מיוחדת, מישהו

אין הסבר, אבל זה עובד. ומי שלא מאמין, מוזמן לנסות. ואין חכם כבעל ניסיון. אבל ככה זה עובד. בקיצור, האברך הזה מקבל ממש משכורת זעומה. הוא אמר, רציתי להיות שותף. שמעתי הלב לאחים, על הארגון, על מה שהם פועלים. רציתי להיות שותף. אמרתי, מה אני יכול? גם ככה בקושי יש לי. אמרתי, אני אהיה שותף. ביכולת שלי זה 10 שקלים. כאילו, זה כאילו, אני מגרד את זה מאיפה שאין. אז הוא אומר לו, אז למה העלית עכשיו ל-14? אז הוא אומר לו, תראה, אני בדרך כלל בשעה 19:00 מסיים את הכולל, מגיע הביתה. את האמת היא, למי שיודע, יש מסגרת שנקראת כולל ערב, שלומדים עוד איזה 1.5 שעות, והלימוד הזה בדרך כלל זה מלגה בפני עצמה, עומד בסביבות 400-500 שקלים, זה בדרך כלל, אתה לומד עוד איזה 1.5 שעות, שעתיים מ-8:30, מ-9:00 עד 10:00, 10:30, 11:00, זה פחות או יותר השעה. עכשיו, הוא אומר, אשתו לא הרגישה טוב. והיא אמרה לו, אתה לא יכול לעזוב את הבית, כאילו, אתה באת ב-19:00, אתה רוצה ללמוד, אני תומכת, תלמד בבית. בבית אתה לומד בלי מלגה. אין זה. הוא אומר, ברוך השם, בחודשים האחרונים אשתו התחזקה יותר, היא יותר בריאה, יותר חזקה, היא אמרה לו, אתה יכול לצאת מהבית, כאילו, לך תלמד בבית כנסת, שם בכולל. אז הוא אומר, אני מקבל עכשיו עוד 400 שקלים. אז אמרתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אז אני אוסיף עוד 4 שקלים, אני אוסיף בהוראת קבע. זה התוספת הזו מ-10 שקלים ל-14 שקלים. זה הסיפור. כך הוא סיפר הרב סורוצקין. זה מאוד מרגש לראות איך יהודי, כאילו, אנחנו היינו, זה 4 שקלים, מה זה? כאילו, באמת, אתה חושב ש4 שקלים שלך יזיזו פה, לפה, לשם? רק העמלת שורה שמשלמים, וקיצור, היצר הרע היה מגיע אלינו ומבלבל לנו את המוח. רק מה לעשות שהוא עבד בתום לב? אני יכול עוד 4 שקלים, זה מה שאני יכול, זה מה שאני עושה. אוסיף עוד 14 שקלים. מוריי ורבותיי, טוב, אתם מבינים לבד שארגון בסדר גודל כזה, עם כל הרצון הטוב והתום לב והיופי, לא יכול לעמוד על 14 שקלים של הוראות קבע, צריך לגייס סכומים קצת יותר רציניים. הרב אורי זוהר סיפר שהם טסו לארצות הברית, והרב סורוצקין להיפגש עם אנשים שיכולים לתת סכומים יותר נדיבים. הם ישבו איזה אצל השיר, אצל יהודי השיר, סיפרו לו על הארגון, על ההיקף, על הפעילות, בכל אופן, הוא שמע, התרשם, אמר שהוא גם רוצה להיות שותף, הוציא פנקס צ'קים, רשם $15,000. לטובת הארגון. הרב אורי זוהר אמר לו, אני רוצה עכשיו, אחרי שהוא רשם את הצ'ק, הוא אמר, אני רוצה לספר לך, כאילו, ואז הוא סיפר לו את הסיפור של האברך, איך הוא התאמץ לתת את התוספת של 4 שקלים, וכאילו על ה... מתגרד על מה שאין לו. השיר שמע את זה, כל כך התרגש. הוא אמר ככה, אמר לרב סורוצקין, תביא את הצ'ק. לקח את הצ'ק, קרא אותו, רשם צ'ק חדש, על סכום של $100,000. הוא אמר, זה המאמץ שלי, אם הוא יתאמץ ביכולת שלו על 4 שקלים, זה המאמץ שלו. ביכולת שלי, לתת $100,000, זה מאמץ. 15 אני משחרר, אבל 100,000 זה כאילו, ביכולת שלי זה להתגרד. אז כל אחד מתגרד ברמה שלו. אז אני רוצה לתת 100,000 שקלים. הרב אורי זוהר אמר, תראו מה זה. הבן אדם הזה יתאמץ על 4 שקלים. אם היצר הרע היה אומר, לא, אתה שתהיה את 4 שקלים, מה 4 שקלים שלך יזיזו? אבל הנה, תראה, 4 שקלים שלו הצליחו לעורר יהודי אחר לתת $100,000. וזה נזקף לזכותו של אותו אברך. הוא לא נתן $100,000. אבל המאמץ שלו גרם שיהודי אחר יזכאי במצווה, ונתן סכום באמת מכובד מאוד של $100,000 לטובת הפעילות. אתה רואה שכל מעשה קטן שיהודי עושה, יש לו משמעות, יש לו יכולת. לכן לפעמים בן אדם אומר, מה אם אני עכשיו יוסיף איזה מצווה קטנה, מה המצווה הזו יכולה לעשות? תדעו לכם שזה לא עובד ככה. בשמיים כל מצווה, אין מצוות קטנות. החפץ חיים אומר, בפרט בדור שלנו, כך אומר החפץ חיים לפני 100 שנה, בדור עקבתא דמשיחא, הוא אומר, כל פעולה קטנה משפיעה. ותדעו שזה גם עובד ככה בעסקים. לפני כמה זמן ישבו חברי הדירקטוריון של אחד מחברות התעופה המובילות ביותר בעולם.

0: עולם, עושים, יש להם מאות אלפי טיסות במהלך השנה. וישבו ודנו על איזשהו תוכנית ייעול, לייעל עוד קצת. מה אתה יכול לייעל? לקצוץ את הכנפיים של המטוסים? מה, כאילו, מה אתה יכול פה, איך אומרים, איפה אפשר לשחות? מה? בדרך כלל זה הכל מאוד מתוכנן, מאוד זה. בקיצור, הם ישבו שם עם כל מיני מומחי תעופה וכל מיני דברים כאלו. הם הגיעו למסקנה מאוד מעניינת. בערכה שמקבלים הנוסעים, יש כל מיני דברים שהם נותנים, והם נותנים דבר נוסף, הם מביאים גם זיתים, זה חלק מהערכה. עכשיו, אם אתה מוריד, אני יודע, לצורך העניין קומפוט, אז פתאום יבוא הנוסע ויגיד, מה? לא מגיע לי לקבל מנה יפה? אבל מה יקרה אם מחמישה זיתים ששמים במנה, נוריד זית, ארבעה זיתים, אתה לא שם לב, ארבעה זיתים. מה המשקל של זית? שקלו את הזית. דנו גם עם מגדלי זיתים, כל מיני דברים, נתנו להם הרצאות, עניינים פה ושם, בקיצור זיתים טובים, מה גודל הזית, מה זה? הורידו זית אחד, אחד. הזית הזה, כפול מאות אלפי טיסות שנעשות במהלך השנה כולה, אז תכפיל את המשקל של הזית כפול מאות אלפי זיתים, וכמה שוקלים מאות אלפי זיתים, תעשה את החשבון, בקיצור זה יתקזז להם שהם הורידו מהמשקל של הטיסה, משקל מאוד מאוד רציני בסך הכולל של השנה, תחת המשקל הזה, זה לא רק שהם חסכו במשקל, אלא תחת המשקל הזה יכלו לעלות נוסעים נוספים עם כבודה של הנוסעים, מה שאומר שהם מכרו עוד כרטיסים, בקיצור הם עשו חשבון בסוף שנה שהם התייעלו והחברה הרוויחה סכום מסוים, לא יודע, לא רוצה סתם לנקוב פה במספרים, אבל סכום מסוים מאוד מאוד יפה, זית. כי ברגע שאתה מבין שזית כפול שווה משקל, תבין שמצווה, זית, מצווה קטנה כפול שווה משקל, זה הכל, זה שם המשחק, זה לא, זה עובד בעולם הכלכלה. שלמה המלך אומר, חכם לב, ייקח מצוות. אם אתה יש לך, אתה קצת עובד ביזנס, עושה שיקולים, עניינים, קח לך מצוות. למה? כי כמו בעולם העסקים, כל משקל, אתם רואים את זה גם היום בסופר. אריזה חדשה, ככה מכינים את הלקוחות, כן? אריזה חדשה בקרוב, עם משקל חדש. היה במארז 80 גרם, עכשיו יש 65 גרם, פחות 15 גרם. אתה מרים את השקית, אתה לא שם לב. החברה הרוויחה עליך חבל על הזמן. עליך ועל עוד, על כל הליין הזה, הרוויחה חבל על הזמן. למה? כי הדברים הקטנים האלו, יש להם בסופו של יום, שאתה מכפיל אותם, זה בא לידי משמעות כבדה מאוד. אותו דבר גם במצוות. היצר הרע מודע לעניין הזה. לכן הוא לא אוהב שאתה הולך על הדברים הקטנים האלה והעקביים. הוא רוצה לתת לך תחושות טובות, אומר לך, תשמע, תעשה דברים גדולים, תעשה מהפכות, כי הוא יודע שלא תחזיק מעמד. אבל היצר הטוב אומר לך, קח מצווה. אחת, תתמיד בה, דק, ההתמדה תיצור. מי שקלט את זה, זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא, שהוא בא ללמוד תורה, אף אחד לא הבין מה, הוא לא הבין דברי תורה. ישב, הרב דיבר, מסר דברי תורה, לא נכנס לו, הלב שלו לא קלט. ואז הוא כמעט נשבר. ופעם אחת הוא יצא החוצה וראה את הטיפות מטפטפות על השמה, על השוקת, ועשו שם כמו איזה חור, כמו איזה נקב. ואז הוא אמר, תראה מה זה, הכוח של הטיפה הוא אפסי, הוא אפסי, מה זה כוח של טיפת מים? אבל ברגע שהטיפה פוגעת באותו מקום פעם אחר פעם אחר פעם, מה שיצר את הנקב זו העקביות, לא המשקל. לכן הרעיון הוא פה לקחת מצווה קטנה, והיא צריכה להיות קטנה, אני עוד פעם מדגיש, קלה, קטנה, אבל תהיו עקביים איתה. אני אתן כאן דוגמה למצווה אחת. שוב פעם, כל אחד לא חסר מצוות קטנות. אבל למה אני רוצה לתת לכם את הדוגמה דווקא של המצווה הזו? כי המצווה הזו היא משתלמת מבחינה עסקית. היא רווחית, היא רווחית. היא גם עולם הזה, לא רק עולם הבא, יש בה גם עולם הזה. וברגע שיש בה עולם הזה, אז זה כאילו... אנחנו כאילו מפתים את היצר הרע, את החומר, מפתים את הנטיות החומריות שלנו, מפתים אותו בסוכריה. הרמב״ם כותב שרוצים ללמד ילד תורה, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אז נותנים לו ממתק. תמורת ממתק הוא יישב ילמד. הוא גדל, נותנים לו כסף. תמורת כסף הוא ילמד. הוא גדל, נותנים לו כבוד. תמורת כבוד הוא ילמד. הוא גדל, אומרים לו עולם הבא. עולם הבא הוא יעשה מצווה. שהוא גדל, הוא מבין שהמצווה היא לשם המצווה. זה נקרא לשם שמיים. אבל אנחנו לא במקום הזה, אז אנחנו מפתים בסוכריה, מביאים לגוף סוכריה, והוא אומר, שווה לעשות את המצווה. אבל אסור להתבלבל, המצווה היא מטרה לכשעצמה. המשנה ברורה מביא בשם ספר החינוך, בסימן, באור החיים, בסימן קפ"א. קל לזכור את זה, קפה, קפ"א, בסדר? תזכרו. הוא מביא שם בשם ספר החינוך, שבן אדם שאומר ברכת המזון בכוונת הלב, זוכה לפרנסה ברווח ובשפע. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה מבחינה כלכלית, ועזבו את הממשלה. זה אולי המקל, אבל זה לא מי שמחזיק בו. בגמרא כתוב שחלק מהסימנים לפני ביאת המשיח, שהיוקר יאמיר. היוקר יאמיר. והפרוטה לא תהיה מצויה בכיס. ואתה ממש רואה את זה. חוק המזומנים, הפרוטה לא מצויה בכיס. יש אשראי, יש... לא פרוטה, אין כסף. יש לך במקביל, היוקר יאמיר. יש שפע גדול מאוד, אבל מצד שני, הכל מאוד יקר. אמר לי מישהו פעם, הייתי נכנס לסופר, עושה קניות, 300 שקל. מה זה? קנית הכל טוב, מילית העגלה. אומר היום, זה 900 שקל, 800, 900, אתה חוצה את קו האלף כדי... באמת להביא ברווח, אומר, זה מדבר על אוכל, לא מדבר על מותרות וכל מיני פינוקים. היוקר יאמיר. למרות שעדיין אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. למה? כי מה לעשות שבמדינת היהודים, באירופה, עוד מדינות נוספות, התושבים מתמודדים איך לעשות דיאטה. אוקיי? זה כל מיני סדנות, איך עושים דיאטה? לא רחוק מכאן, 1,000 קילומטר מכאן, באפריקה, הממשלות מתמודדות איך להאכיל את התושבים שלהם. אז ברוך השם, זה כמה שאנחנו מתלוננים, ברוך השם, אנחנו נמצאים בצד שמה עושים עם רוב האוכל, כן? יש מקומות שמתמודדים איך משיגים אוכל. אנחנו, ברוך השם, כמה אוכל נזרק לפח. אבל עדיין, הפרנסה זה נושא שהוא נושא עדין, מורכב, וכל אחד מתפלל על פרנסתו. יש סגולה שבן אדם יכול לקבל פרנסה ברווח ובשפע מאיתו יתברך, שיהיה לו ברכה בכסף. מה זה? ברכת המזון בכוונת הלב. כשאתה מברך ברכת המזון, כולם מברכים. אכלת לחם, אתה מברך. אבל תדעו לכם שברכת המזון יש לה כוח מאוד מאוד עוצמתי, אם אתה מכוון, יוצק כוונה במילים שאתה מוציא. ולכן מאוד מומלץ לברך ברכת המזון מתוך הכתב. זה לא רק פרנסה. תדעו לכם, זה גם שמירה והגנה על הבן אדם. ולא חסר, אנחנו צריכים היום שמירה והגנה. זה שמירה והגנה מתאונות דרכים, שמירה והגנה ממזיקים, זה שמירה והגנה על הרבה מאוד דברים. חוץ מהפרנסה שזה נותן לאדם. היה יהודי אחד שיצא לטיול עם המשפחה שלו. עכשיו בבין הזמנים, בחופש. יצאו, עשו מסלול בצפון. מסלול הליכה, בסוף יש נחל. מסלול משפחות. לקחו קיטבק עם אוכל, עם כל הדברים, שמו שם בפנים. ההליכה עד לנחל עורכת בסביבות שעה. משכשכים רגליים, חוזרים בחזרה לחניון, עוד שעה. מסלול משפחתי, שעתיים. הלוך חזור. עכשיו הוא אומר, הם הלכו איזה 40 דקות. בערך, הלכו 40 דקות. ואז יש כמו פינות ישיבה, ספסלים כאלו שאפשר לאכול. פיקניק. אז הם עצרו. אכלו סנדוויצ'ים עניינים, שימו לאכול עם המשפחה, עכשיו יש עוד 20 דקות הליכה לנחל. שימו לאכול, ראש המשפחה אומר, ברכת המזון. כן, אבא, ברכת המזון. אומר, יש ברכון? חפשים בצידנית, אין ברכון. יואו, אין ברכון. אבל יש ברכון ברכב. ברכת המזון מתוך הכתב ברכב. מה עושים? אבא אמר, אנחנו חוזרים לרכב. לחזור לרכב זה אומר לא נחזור לפה עוד הפעם כדי ללכת עוד 20 דקות כדי להגיע לנחל, כדי לחזור. בקיצור, במילים אחרות, עשינו מסלול כדי לחזור בלי הנחל, בלי האטרקציה, ואנחנו ככה קרובים. אז אחד מהילדים אמר, אבא, אולי נעשה בעל פה, כאילו, לא, ביג דיל. הוא אמר להם, תדעו לכם, יש הבדל, כמו הבדל שמיים וארץ, בין ברכת המזון מתוך הכתב לבין ברכת המזון בעל פה. וחבל לוותר על עקרונות בשביל קצת הנאה, לוותר על עיקרון. ואני אספר לכם סיפור שתבינו מה הכוח של ברכת המזון. הילדים היו ילדים טובים, בכל אופן בית טוב, משפחה טובה, כולם באו, ליוו את ה... קיפלו ציוד, חזרו בחזרה לאוטו, ובדרך הוא סיפר להם את הסיפור הבא. אומר להם, במלחמת העולם השנייה היה יהודי בעיר פרנקפורט בגרמניה שקראו לו רבי שלמה. הוא היה רב בית הכנסת. רבי שלמה, שהתחילו הרוחות הרעות לנשב בגרמניה, הוא ואשתו ככה שמו לב, והוא כל מיני גילוי אנטישמיות וללבדו לך. לא, לא, לא היה להם טוב. ואז עוד לא צפו מה עומד להיות. אף אחד לא האמין שהגרמנים המתורבתים והמנומסים התגלו כזאב באור של כבש. והוא אומר, היה שם ההתלבטות, הוא ואימא שלו ישבו איזה ערב אחד, האימא וה... היו להם שבעה ילדים, הוא ואשתו ישבו אחרי ארוחת ערב, מדברים לאן נלך, לארץ ישראל, המצב בארץ לא היה משהו. ארצות הברית זה מאוד רחוק, וגם הכרטיסי הפלגה הם די יקרים. קיצור, יושבים, מדברים. הוא אומר, תוך כדי שהם מדברים, דפיקות מנומסות בדלת. כאילו כמעט איזה שכן שבא לבקש חלב. כאילו זה הסוג של הדפיקות. הוא אומר, הוא ניגש לדלת, הוא מסתכל, צנח לו הלב. עמדו שם ארבעה חיילים. שהם שמו לב שמישהו מציץ בקוקר, אומר, הם נתנו ביתה, הדלת נעקרה מהמקום. והם נכנסו הביתה, ובצעקות, אמרו, החוצה, החוצה, לפנות את כולם. היה את המפקד שעמד בכניסה, ושלושת החיילים התרוצצו בחדרים, להוציא את כולם החוצה, את כל הילדים. עכשיו הילדים קיבלו פחד מוות. אשתו הפכה להיות בצבע של הקיר, לבנה כמו סיד. כל הילדים התרכזו בסלון. אומר, היחידי שלא איבד את הקור רוח זה היה רבי שלמה, האבא. הוא פנה לקצין, הוא אומר לו, אנחנו נצא, אבל אני צריך לברך ברכת המזון. עד שאני לא גומר את הברכה, לא יוצא. החיילים קפצו, נתנו לו מכה עם הקט של הרובה, הוא אפילו לא התרגש. קיבל את המכה, אבל נשאר על הכיסא. פתח את הברכון, והתחיל לברך מילה מילה ברכת המזון, כאילו מסביב לא יהום השר. הקצין הסתכל עליו, איזה יהודי חצוף, כאילו נותן פה הוראות, אני מחלק את ההוראות. אבל כשאתה רואה עוצמה, אתה מכבד אותה. לא התחצף אליו, אבל הוא הפגין עוצמה. קצין אמר, שהוא יסיים את הברכה שלו, נוציא את כולם החוצה. בינתיים תעמדו פה בסלון. חיילים עומדים, אבל הרבי שלמה לא נראה שהוא מייר לאיזשהו מקום. מילה במילה על ארץ חמדה טובה וברחבה שרצית והנחלת לאבותינו, והוא קורא ממש ברכת המזון, נודה לך השם אלוקנו, כל מילה בנחת, ברווח. אחרי 3-4 דקות הקצין לא בדיוק זה. אז אומר לחיילים, בואו בואו תעזבו אותו, נגמור את הסיבוב, נחזור אליו, שיסיים את הברכה שלו, לא בורח, אנחנו נגמור את הסיבוב. אבא סיים לברך ברכת המזון אחרי 7-8 דקות. שהוא סיים, סגר את הסידור, בהחלטיות ובקור רוח, הוא נעמד, אמר לילדים, יש לכם 10 דקות. כל אחד רץ לחדר, מארגן תרמיל, לא יותר מ10 דברים. הכי חשובים לכם, מזכרות או זה, 10 דברים, כל אחד בתיק שלו, 10 דקות אנחנו עוזבים את הבית. 10 דקות כולם היו למטה, יצאו מהעיר לאיזה ידיד גוי שערך אותם. באותו לילה הם קנו כרטיסים, אבא אמר, אנחנו יוצאים ברכבת לכיוון אנגליה. הצליחו להשיג 8 כרטיסים, הם היו זוג הורים ו7 ילדים. זאת אומרת, ילד אחד אין לו כרטיס. אבא אמר, אף אחד פה לא נשאר מאחורה, לא נשיג, כן נשיג. כולם עולים, הייתה תינוקת קטנה, האמא הכניסה אותה בכבודת יד. שמה אותה בתוך התיק, סגרה עליה את הריצ'ראץ', לקחה אותה כאילו היא תיק, ועלו 8 כרטיסים, עלו למחורת בבוקר על הרכבת שיצאה מגרמניה לאנגליה. זו הייתה הרכבת האחרונה אל החופש. אחרי הרכבת הזו נעצרו הקווים ולא היה יותר אפשרות לעבור מגרמניה לאנגליה. הוא אומר, אנחנו הגענו לאנגליה, המשפחה התאקלמה, הילדה הזאת היא כמובן, הוציא אותה מהתיק מהר מאוד, כן, לא השאירו אותה שמה, והיא גדלה, וכל המשפחה עברו את מלחמת העולם השנייה בבריאות, אף אחד לא נפגע. משפחה שלמה שניצלה בהבדל של 10 דקות בין הפינוי לבין הסיבוב שהגרמנים עשו, חזרו פעם הבאה, שהם חזרו לדירה כבר הרב והרבנית לא היו שם. הוא אומר, הילדה הקטנה שניצלה בתוך התיק, זו הייתה אמא שלי. אתם מבינים למה אני מברך ברכת המזון מתוך הכתב? למה אצלנו במשפחה ברכת המזון זה משהו אחר לחלוטין? אז נכון, היינו קרובים לנחל. אבל מצד שני אתה מקבל, בורא עולם נותן לך תעודת ביטוח, ברכת המזון מתוך הכתב. אז מה, לא שווה לתת את המאמץ על דבר כזה? לכן חזרתי בחזרה לרכב. זה הכוח של ברכת המזון. ברכת המזון נותנת פרנסה לבן אדם. אני אולי בזה אני אסיים, רק כדי שנתחזק. זה לא קשה, זה 5 דקות מסדר היום שלך, זה לא לוקח יותר מ5 דקות, רק לצקת מחשבה בתוך מה שאתה עושה. המילים שאתה מוציא, תצוק לתוך המחשבה. אתה לא חייב לאכול לחם, אבל אם אכלת לחם פעם ביום, תן עליו את ברכת המזון, אבל תן אותה טוב, כמו שצריך. מי שלובש כובע וחליפה, שישים כובע וחליפה, כמו, כאילו אתה הולך להתפלל. אם לא, אז לפחות בצורה מכובדת, שב בכובד ראש. אתה עושה עכשיו ברכת המזון. ברכת המזון זה הסגולה לפרנסה. בסיפור הבא אני אסיים. אנחנו עכשיו ככה בשנתיים האחרונות חווינו את הקורונה, שזה סחרר את כל העולם. היה יהודי כמה שנים לפני הקורונה קיבל על עצמו ברכת המזון מתוך הכתב. חודשיים, למה? הוא שמע שזה סגולה לפרנסה, הוא אמר, הוא עבד באיזה חברה בארצות הברית, הוא אמר, אני רוצה ברכה בכסף, ברכת המזון מתוך הכתב. אחרי חודשיים, עשו קיצוצים בחברה, ואת מי פיתרו? את ההוא של ברכת המזון. אתה עשית ברכת המזון, חשבת יהיה פרנסה, שלחו אותו הביתה. בא יצר הרע, והוא אומר, איפה, כנראה הסגולות לא עובדות עליך, עזוב, עזוב אחי, תחזור להיות בחזרה. הוא אמר, אני התאמצתי לברך ברכת המזון, אני עכשיו מקבל על עצמי לברך ברכת המזון פעמיים ביום, לא פעם אחת, פעמיים אני אוכל לכם. לא, לא, לא, לא, לא צריך לגמור בגט, כן? אפשר לעשות כזית, אבל פעמיים ביום אני עושה בוקר וערב. אחרי כמה חודשים חבר הציע לו, הוא היה חבר משקיען כזה, פעם בנדלן, פעם פה, פעם שם. אז עכשיו הציעו לו איזה חברה שמתעסקת עם ציוד פרה רפואי כזה, כל מיני כפפות, מסכות. אז הציעו לו לרכוש כזו חברה, והוא שמע שאותו אחד התעסק עם ציוד רפואי, אז הוא אמר לו אם הוא רוצה להיות איתו שותף. הוא לקח הלוואות, עניינים, נכנס איתו בשותפות, הוא ניהל את העסק. אחרי כמה זמן, כמו הרבה משקיעים, הוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון לחיות פה, כן? כבר הוא השקיע, מניב את הרווחים, משחרר את עצמו מהשותפות, מוכר ומשקיע במקום אחר. אז אחרי איזה שנה הוא הציע לו, בוא תקנה את החלק שלי, תשלם לי יותר. הוא כבר הרוויח טוב, קנה את החלק של השותף, שחרר אותו, ועכשיו הופך להיות הבעלים על החברה. יום אחד הוא מקבל מייל. במייל היה כתוב ממפעל בסין שהוא עובד מולו, ההזמנה שהזמנת 1,000,000 חפיסות של כפפות של חד פעמי, 1,000,000 חבילות של חד פעמי, עשינו לך את הייצור, מוכן, שלם, תקבל, אנחנו מוצאים משלוח. 1,000,000 כפפות, הוא לא הזמין בחיים 1,000,000 חבילות. אבל מהר מאוד, ההוא שם מסין, הראה לו את ההתכתבות ביניהם במייל, שבהזמנה הוא הזמין 1,000,000. הסתבר שהוא הזמין 100,000 חבילות, אבל בטעות הוא הוסיף עוד 0. זה הכפיל את ההזמנה פי 10, וגם את התשלום. מאיפה הוא משיג עכשיו כזה סכום? זה קיצור, מה עושה פה, שם? הוא השיג כסף הלוואה מהבנק, גם שכר מחסן, מיליון, מיליון קופסאות של, של כפפות חד פעמים, מה אתה עושה עם דבר כזה? שכר מחסן, שלחו לו מיסים, והוא כמובן מנסה למכור. אבל כמה שהוא ניסה למכור, אנשים אין כזה ביקוש, כאילו, לכפפות על הידיים. וככה הוא מספר, הוא מנסה, פונה לסוכנים, הוריד מתחת למחיר הקרן, העיקר, אתה יודע, לפחות לא לשלם תעלות שכירות של המחסן. לא, אין ביקוש. הוא אומר, חלפו 3-4 חודשים, פתאום התחילו להגיע שמועות מסין שיש איזה נגיף, קוראים לו קורונה. עושה שם בלגן. עכשיו, הוא אומר, הוא בארצות הברית, הוא עוד לא קישרו, סין, בסדר, יש שם נגיף. שומעים, המפעלים נסגרים, אין יצור, אין זה, טק, טק, טק, טק. סתם, הוא שמע את זה כחדשות, לא? כאילו, מה זה נוגע אליי? אבל תוך חודש, הנגיף הזה הגיע לארצות הברית והתחיל בלגן וזה. עכשיו, אם אתם זוכרים, בהתחלה שהתחילה הקורונה, חשבו שזה מדבק דרך הידיים. ואז אמרו לכולם לתות מסכות, כפפות על הידיים. כפפות חד פעמיות. הוא אומר, הסוכנים שלפני חודש לא ענו לו לטלפון. התחילו להתקשר, אם הוא יכול למכור להם כפפות, מסכות. עכשיו, אתם זוכרים, ממש בהתחלה של הקורונה מכרו חבילה של כפפות, של כפפות חד פעמי, מכרו את זה במחיר, היו כל מיני רשתות, כאילו, מכרו את זה במחיר של 69 שקל, במידה וקנית ב-100 שקל ממוצרי החנות. אתה תקבל את זה במחיר מוזל, חבילה 69 שקל, נראה לכם שנשאר משהו על המדף? אנשים רוקנו הכל, רוקנו הכל. היה איזה אחד שהתעשר רק מלמכור מפה לשם ומשם לפה. בקיצור, בארצות הברית התחילו לבקש ביקוש על לכפפות האלו. הוא אומר, ואז אני עצרתי, אמרתי, אני לא מוכר. המחיר זינק במאות אחוזים, במאות אחוזים. הוא אומר, ואז שחררתי כל המיליון, כל המיליון חבילות נחטפו. הוא אומר, שבוע וחצי לא נותרתי עם חבילה אחת. ומכרתי את זה במאות אחוזים יותר ממה שהשקעתי. עכשיו תעשו את החשבון מה קרה לו בחודש וחצי הזה. בן אדם הפך להיות מיליונר. מה זה מיליונר? מאות מיליונים, בקנה מידה. הוא אומר, ופתאום אני קלטתי, ברכת המזון, אתה חושב שאתה עושה טעות? טיק, בהזמנה לחצת אפס. בתחילת שנה, שראית את ההזמנה מיליון מסכות, אמרת, יואו, איזה בור נפלתי, וזה עוד עם פעמיים ברכת המזון. תראה מה זה, אולי זה לא עובד. אבל הקדוש ברוך הוא צופה מראשית עד אחרית, אומר, בגלל שזה עובד, נתתי לך לעשות טעות, ללחוץ אפס. ואז זה זינק. זה למעשה הרעיון. אם נקבל על עצמנו, קבלה קטנה, בעזרת השם לקראת השנה הבאה, אנחנו צריכים להשתפר בהרבה דברים. אבל ריבונו של עולם, אני, קחו עמכם דברים, אני לוקח דבר אחד. בעזרת השם, בשנה הקרובה, תשפ"ג, כל פעם שאני אוכל לחם, בלי נדר, בלי נדר, כל פעם שאני אוכל לחם, אני, לפני שאני אוכל, אני דואג לברכון. לפני שאני אוכל, אני דואג לברכון, ובעזרת השם, שאני מסיים את הסעודה, אני קורא ברכת המזון מתוך הכתב, בכוונת הלב. לא המחשבות שלי מטייסות. מכניס את הראש שלי פנימה, מתכוון למילים שאני מוציא, מודה לקדוש ברוך הוא מתוך, מכל הלב, בעזרת השם, הזכות של המצווה הזו, שהיא תחזור על עצמה פעם ועוד פעם, פעם ועוד פעם, כמו הטיפות של רבי עקיבא, כמו הזית של החברות תעופה, כמו כל מה שזה עובד בחיים. פעולה קטנה שחוזרת על עצמה באופן עקבי, פותחת לאדם שערי ברכה והצלחה, שמזכה את כולנו לשפע ברכה והצלחה, ושנזכה לשנה טובה ומבורכת לנו ולכל בית ישראל.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
1: כן כן כן שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך. ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים, ערוץ 2000, הרב דניאל אוחיון. נמצאים בחודש אלול, מתקרבים בצעדים איטיים ובטוחים לקראת היום הגדול והנורא. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, כבוד הרב, במה להתחזק? מה נעשה בעזרת השם להגיע ליום הדין מוכנים? בשבועיים שנותרו לנו, בזמן שנותר לנו, מה אפשר לעשות כדי להגיע לראש השנה, ליום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא, יהיו לו סיבות טובות לזכות אותנו בדין. אחד הדברים שאדם צריך תמיד, באופן קבוע, במשך השנה, לעבוד עליו, זה העניין של המידות. לימוד תורה, ברוך השם, כל אחד לומד ביכולת שלו, ברמה שלו, אבל במידות, אתה יכול לראות לצערנו, אנשים שברוך השם תורה יש להם, אבל חסר להם במרכיב הזה, החיוני הזה, של המידות. תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו רוצים לזכות לילדים בני תורה, לילדים צדיקים, לילדים יראי שמיים. ואני אומר, רבותיי, שהילדים יסתכלו על ההורים, והילדים יוכלו לקבל מהם את העניין הזה של המידות, זה יוכל לזכות אותם גם כבנים בני תורה. שבן רואה את הדמות של האבא, הבת רואה את הדמות של האימא, הם רואים את המסירות נפש לתורה, את הוותרנות, את הענווה, את הפשטות, את הלא להתגרות, לא להילחם בכל דבר. זה יכול לסייע מאוד לכל אדם לזכות אותו בבנים בני תורה. ולמה אני אומר את זה? כי אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהייתי עד לו לפני שבועיים בשבת חתן בירושלים, קרוב משפחתנו, ברוך השם, יש לו 12 ילדים, שתבח שמו לעד. יודעים מה זה לגדל 12 ילדים בדירה קטנה של 4 חדרים? כן, 12 ילדים, 4 חדרים, זה לא דירה גדולה. עשו חשבון, סלון, אבא ואמא, נשארו שני חדרים ל-12 ילדים. והיינו בשבת חתן, והסתכלתי על הילדים, ברוך השם, כולם בני תורה, איזה מידות, איזה דרך ארץ, איזה שירה בשבת, איזה כבוד לאבא ולאמא, זה פשוט להתקנא. להתקנא ולראות אותם, איך הם גדלים, זה רק צריך להביט וללמוד מהאבא והאימא, איך מגדלים שרשרת כזאת חזקה, שרשרת של תורה, שכולם מחוברים בלי לנתק, ולא פספסו אפילו אחד. המשפחות רגילות, אתה יודע, יש לך 4 ילדים, אחד, שניים עושים בעיות. יש לך 6 ילדים, גם כן. קשה, 12 מתוך 12, נדיר. זה נדיר. אבל אחד האורחים, נדמה לי הגיס, בדרשה שלו, הוא אמר, אנחנו מסתכלים תמיד, איך צומחים הילדים האלה. אני אתן לכם 2 סיפורים שאני מכיר על המשפחה. ואולי הם יעידו איך הם הצליחו לגדל כאלה בנים ובנות לתפארת. הסיפור הראשון, שאני חושב הוא יכול לשמש דוגמה מאלפת לילדים בבית ללמוד איך מתנהגים. מספר הגיס, בבניין שהם גרים, יש שם איזה בניין בין 4 קומות, יש שם רק 5 חניות בבניין, דהיינו עוד 11 דיירים, אין להם חניה. מי שקנה ראשון את הדירה, הוא גם שילם תוספת לחניה. אבי החתן, הוא היה בין הראשונים שקנו את הדירה, והוא גם קנה את החניה. אחד מירושלים, לא בכל הארץ, חניות מצומצמות, אם אין לך חניה זה לא פשוט בתוך הבניין. במיוחד ברחוב שהם גרים, אם אין לך חניה, אתה צריך להסתובב איזה 15 דקות, לחפש חניה וללכת איזה 1.5 קילומטר ברגל. שאדם בדרך כלל מחפש חניה בסביבות 200 עד 300 מטר מהמקום שלה הוא צריך להגיע. מספר הגיס, אבא של החתן יש לו חניה בתו בבניין. אחד השכנים שאין לו חניה בבניין, כשהוא מגיע עם האוטו שלו, עם הרכב שלו, והוא רואה שהחניה פנויה, נכנס, חונה, עולה הביתה להתראות. לא משאיר פטקס, אם תגיע, תקשר אליי, אני אזיז את האוטו. הוא מרגיש שזה החניה שלו. והוא יודע שהחניה בטאבו של השכן מהקומה הראשונה. אבל הוא לא עושה חשבון. הוא מגיע, החניה פנויה, הוא חונה. מספר הגיס, אני גר בסמיכות שם למשפחה, וברחוב הזה אתה צריך לנסוע זה 15-20 דקות להסתובב מעגלית כדי למצוא משהו שלא יעשו לך דוח עליו. והוא אומר, שנים השכן הזה חונה בחנייה, ומעולם אבא לא ניגש אליו, אמר לו, סליחה משה, נו מה יהיה הסוף? מה נראה לך? חנייה שלי בטאבו, מה אתה חונה? זה גזל, אני 15 דקות מסתובב עם האוטו, מה נראה לך? אני עם תינוקות, אני עם סלים, 12 ילדים. אני מבקש לך לא לחנות פה. יש מקרים שמישהו חונה לשני בחנייה שלו, הוא אחרי צריך להזמין 4 צמיגים. אם הוא רוצה להזיז את האוטו, צריך להזמין 4 צמיגים וגרר. מעולם אביו של החתן לא העיר לאותו שכן. לא רק זה, גם אשתו לא אמרה לבעלה, תגיד לי, מה יהיה איתו הסוף? מה נראה לך? יכולים לשתוק? לא, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב? אל תעשה לי מצוות על חשבוני. תעשה הידורים על מישהו, לא עליי. אנחנו באים ב-11 בלילה, 11 וחצי על מקניות לפעמים. 15 דקות הולכים ברגל. על מה? צריך להגיד לו אחת ולתמיד, סליחה, אל תכנה פה יותר. ואם תכנה, תטופל בהתאם. מעולם, לא רק זה, מספר הגיס. סיפר לו אבא פעם שהוא לפעמים, כשהוא מגיע אחרי 15 דקות של הליכה עם סלים מהמקום שבו הוא חנה, איך שהוא מגיע לבניין, הוא רואה את השכן. בחנייה שלו, עם הבטחות של האוטו. לא אומר, או, סליחה, לא יודעת, יש להם סלים, סליחה, אני מתנצל, באמת, באמת, סליחה, שום דבר. אבל אביו של החתן, לא רק שלא מאיר לו, אלא כשהוא פוגש אותו בחנייה, הוא אומר לו, מה נשמע, משה, מה שלומך? ברוך השם, איך הילדים בתלמוד תורה? איזה יופי, איך זכית בנים מתוקים, ברוך השם. תבורך השם ריבונו של עולם. זה מלאך, זה לא בן אדם. ככה לא להעיר, איך אפשר? איך אפשר? זה לא פעם אחת תפס לך את החנייה שיש שם סוכה. לא! זהו קבוע חונה בחנייה. וגם האישה מעולם לא עירה לבעלה. די, תגיד לו עד כאן. הילדים, הם יודעים שהחנייה של אבא שלהם. הם יודעים שאבא לפעמים נוסע איתם רבע שעה וחפש חנייה. מה שמישהו חנה בחנייה שלו במתכוון, במזיד, לא בשוגג, במזיד. אז ילדים שרואים כך את אבא שלהם מתנהג, זה דוגמה חיה. זה דוגמה של איפוק שהיא לא בסטנדרט. זה דוגמה של איפוק שהילד מייקר מאוד את אבא שלו על הוויתור הזה. וגם הילדים לא אומרים לאבא שלהם, אבא, אתה רוצה? אני אגיד לו. אני אגיד לו. אבא, יש לי איזה מברג, אני עושה לו חור בצמיג. שום פנים ואופן. גם לא העלו את זה במחשבה. אם האבא מוותר, אז ככה צריך להיות. הדבר כזה אפשר להביא את הגאולה, ריבונו של עולם. קדוש ברוך הוא, על דבר כזה אפשר להביא גאולה. מי כעמך ישראל? איזו ותרנות, איזה מידה. זה היה סיפור אחד שסיפר הגיס. אמר הגיס, אני רוצה לספר סיפור שני על המשפחה. ספר, שפיים חזרו בחתונה ב-12 בלילה. הלכו לישון. בשתיים, האבא קם כדי לומר תיקון חצות. אבל כשהוא קם, הוא ראה את ביתו ברבע לשתיים, מתפללת תפילת ערבית עם הבגדים שהיא הלכה איתם לחתונה. אז היה בטוח האבא שכולם הלכו לישון, היא נשארה ערה, קראה ספר או משהו כזה, עכשיו סיימה, פעלת ערבית. אבל הוא לא הבין, כך היה. אומר לה, רבקה, מה עד עכשיו היית ערה מאז שחזרנו ב-12 בלילה? היא אמרה לו, לא אבא, ב-12 הלכנו לישון. התעוררתי ברבע לשתיים, נזכרתי שלא התפללנו ערבית, כיוון שהלכנו מוקדם לחתונה לצילומים, אז זה לא היה עוד זמן ערבית. לכן עכשיו שהתעוררתי ברבע לשתיים נזכרתי, אבל אני שואל אותה, למה הבגדים של הבגדי שינה שלך? למה הבגדים של החתונה? תשמעו איזו תשובה נפלאה ענתה הבת. אמרה הבת, אמא אמרה לנו, כשהיא מתפללת, היא מתפללת רק עם בגדים כאלה שהיא יכולה לצאת איתם לרחוב, למכולת, לקופת חולים. היא מעולם לא התפללה עם קרוקס. היא מעולם לא התפללה עם פיג'מה. היא מעולם לא התפללה עם חלוק של בגד שינה. כי אמא אמרה לנו, כדי להתפלל לבורא עולם, אני כעומדת לפני המלך, אני צריכה לבוש שמתאים לבוא אליו למלך. אז לכן גם אני התלבשתי, אומרת לאבא שלה, התלבשתי את הבגדים של החתונה ממה שאימא לימדה אותנו. איזה מוסר עצום, איזה חינוך עצום. זה לא ככה שיצאו 12 ילדים בלי תקלות. שני הסיפורים האלה הם דוגמאות מחיי המשפחה. אבל יש עוד 20 דוגמאות שאנחנו לא יודעים אותם, שאבא לא סיפר אותם לאף אחד, ורק הוא יודע אותם. לזכות בילדים בני תורה בדור שלנו קשה מאוד בכולם. בלי לפספס אפילו אחד. שאם כולם לבוא לחתונה כבני תורה,

0: פעמים שאנחנו נמצאים במצבים שאתה לא שולט על עצמך, בכעס, במה שעשו לך. ואני מכיר את האבא של החתן. איזו עדינות, איזו יראת שמיים. אני זוכר שפעם אחת עזרתי להם בזה משהו כלכלי. כמה פעמים התקשרה אליי האימא והאבא, הרב תודה רבה, הרב תודה רבה. מה שאדם רגיל היה אומר, בסדר, מה קרה, עזר לך, מה קרה. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים בתקופה של נוער מתמודד, ילדים מתמודדים, הרחוב מחבק חזק, הרוחות של סוערות ונושבות בחוץ קשות מאוד. אנחנו חייבים להציל את הילדים שלנו ולהימצא איתם בתוך תיבת נוח, שיהיו מוגנים, שיהיו שמורים. אבל כמו שהפלא יועץ כותב, עיקר החינוך בבית. ילד רואה בבית שלו את אבא שלו ואת אמא שלו. לא צריך פעמים לדבר, לא צריך מילים. הוא מצלם את ההתרחשויות. ואז הוא לוקח אותם אל עצמו. אין לנו עדיין כדור אנטיביוטיקה שאתה לוקח אותו, נותן אותו לילד, והוא נהיה בן תורה. עוד לא גילו את הכדור הזה. אבל בהנחלה הזאת, שאנחנו מנחילים לבנינו, בזה הם קונים יראת שמיים. צריך לחנך את הילדים למידות מוסר, יראת שמיים שתהיה בהם. שהם ידעו שאנחנו ההורים מגדלים אותם במחשבה שהשאיפה היחידה שלנו מהם לצמוח כילדים בני תורה. ואנחנו צריכים לעשות הכל בוויתור על תענוגות, בוויתור על מותרות, בהסתפקות במועט, בסבלנות, באורך רוח, בהארת פנים. כל אלה, כל המכלול הזה, הענק הזה, ילד חווה אותו יום יום, יום יום. וממה שהוא רואה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל. אז יש לנו אחריות כבדה. בידינו הדבר. בידינו הדבר. לא להגיד אחר כך, מה אני יכול לעשות? עשיתי הכל, זה התוצאות. צריך לדעת אם עשית נכון. המעשים שעשית היו נכונים. וכשאתה לא יודע, תתייעץ בגדולי הדור. אז ודאי וודאי, שכשאנחנו שואלים את עצמנו במה להתחזק, נתחיל במידות ודרך ארץ.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. אנחנו החל מראש השנה אומרים בתפילה אבינו מלכנו המלך הקדוש, קדוש ברוך הוא המלך, הקדוש ברוך הוא אבינו. אז אם הוא המלך, אנחנו הבנים של המלך. אבל האם באמת אנחנו מתנהגים כבנים של מלך? בן של מלך זה תואר מסוים. אתה צריך להתנהג כבן של מלך. לא לבייש את אבא שלך. אבא שלך הוא המלך. אבינו מלכנו. ככה אומרים בתפילה. רחם עלינו. אבא המלך. כדי לסבר את האוזן, ואיזה מעשה נפלא, היה איזה מלך אחד, שהוא כך היה שליט חזק בכל הממלכה שלו. וכולם היו אוהבים אותו ורועדים ממנו. ניהל את הממלכה ביד רמה. אבל דרכו של אדם, עד גיל מסוים, הוא ראה שקיצו קרב, רצה שבנו יהיה המשיך דרכו. אבל הוא מכיר את הבן שלו, זה לא האבא. הבן שלו זה לא אותו דבר. הוא קרא לבנו, אמר לו, בני, תראה, אני רוצה, אתה תחליף אותי בתפקידי, אבל אני מוטרד. אני יודע שברגע שאני אלך מן העולם, הם ינסו לקבור אותך לידי. לכן יש לי עצה. אתה חייב איזה יועץ חזק שיהיה איתך בממלכה. אל תעשה דברים גדולים בלי לשאול אותו. שהוא ייעץ לך, שלא תיפול. קח מישהו מנוסה, מוכשר, שלם לו טוב. והוא ילווה אותך במיוחד בתחילת הדרך. טוב. הבן פרסם כרוז, אותה עם קבלת השלטון, הרי לי מחפש יועץ מוכשר לממלכה, המעוניינים, שלחו קורות חיים, ויוזמנו לרעיון. מבין עשרות האנשים שהציעו את עצמם, המלך התחיל לראיין אותם, מלך החדש. אבל הוא ראה איזה אחד, יועץ, שהוא נראה לו באמת אדם שיוכל להתאים לתפקיד, למה שאבא שלו יעץ. הוא שאל אותו, תגיד לי, במה אתה חושב שאתה יכול לייעץ לי? במה אתה חזק? מה לא תראה? כאן הממלכה יש הרבה עסקים של יהלומים. אני מבין מאוד ביהלומים. היה לי עסק כזה פעם. זה חשוב מאוד שהיועץ שלך ידע אחד העסקים המרכזיים כאן הממלכה, שיבין בעניין. בסדר. דבר ראשון. דבר שני, אמר לו, תראה, אתה תרצה איזה סוס אביר נרכב עליו מיד עם בחרך. אני, היה לי פעם חוות סוסים. אני מבין בסוסים. יכול לייעץ לך בזה. מה עוד? והדבר הכי חשוב, אמר לו, תראה, אני קורא בני אדם. אני מסתכל על האדם, אני יודע. זה יכול להיות נאמן או לא נאמן. זה מתאים או לא מתאים. יש לי את הראייה החדה לקבוע על כל אדם. אתה צריך אנשים לתפקידים עוד מעט. אז אני אוכל לראיין לך אותם. ישר אני אוכל לבחור את האנשים הנכונים, להציב אותם במקומות הנכונים. להתרשם מאוד בין המלך. עוד תשמע. בוא נתחיל. בסוסים. בוא תבחר לי סוס. שאיתו אני אעשה את הסיבוב של ההכתרה. אמר לו, בבקשה, בואי תלעית. פרסמו כרוז גדול, שדרושים סוסים, שזכרו במרוצים, למלך הנבחר, מי שרוצה, יביא את סוסו לאצטדיון, והסוס שיבחר, המלך ישלם עליו, $100,000. באו הרבה אנשים, עם סוסים מובחרים, יפים. המלך החדש ראה איזה סוס לבן, אביר. ראה, משהו מיוחד מאוד. אז אמר ליועץ, תשמע, אתה רואה את הסוס הזה של המספר 726? נפשיך השקה בו. זה נראה לי סוס יפה, נקי, אביר. כזה ראוי. נרכב. אמר לו היועץ, תראה הסוס הזה, אל תיגע בו. זה סוס מסוכן. זה רק רוכב מומחה, יודע איך להשתלט עליו. אמר לו, לא, אני רוצה את הסוס הזה. קרא היועץ לבעל הסוס, אמר לו, תשמע, תעשה איתו הקפה באצטדיון, 3 הקפות באצטדיון עם הסוס הזה. והרוכב, הסוס הלבן, עקיף פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם השלישית, הסוס העיף אותו. מעליו, מה שעיף אותו, בתנועה סיבובית, ואחרי שהוא נפל הרוכב, הסוס עלה עליו, עם רגליים. הרג אותו. אמר המלך ליועץ, תשמע, הצלת את החיים שלי. הצלת את החיים שלי. הוציא דולר מהכיס, אמר לו, קח לך תשורה. אמר, זה מגיע דולר? מה זה הקמצנות הזאת? אבל הוא ידע, עוד מעט הוא יישב במלאכה, יזכה לסכום אדיר, לא כדאי עכשיו להתווכח. הדבר השני אמר לו, אמרת שאתה מבין ביהלומים? כן, אני הזמנתי כתר משוויץ, $500,000, בוא תראה אותו בחדר, בוא תגיד לי מה אתה אומר עליו. מסתכל היועץ על הכתר, יהלומים, אמר לו, זה יהלומים? זה זרקונים, זה נוצץ, אבל זה לא יהלום. זה אולי $20,000 כל הכתר הזה. מה אתה אומר? שלחו למעבדה, כן התברר, זרקונים, רימו את המלך. החזיר את זה חזרה, קיבל את כספו. אמר המלך ליועץ, תשמע, אתה חזק. הכניס את היד לכיס, מוציא מהארנק, נותן לו דולר. איזה קמצן זה, קמצן המלך הזה. דולר, הצלתי לו $500,000, למה לא שלף איזה $50,000? טוב, אבל הוא אמר, עדיף עכשיו לא לדבר. הדבר השלישי שאמרת שאתה מבין זה בבני אדם. תסתכל עליי, אומר המלך ליועץ, מה יש לך לומר עליי? לא, קח מישהו אחר, לא אתה. לא, אני רוצה שתגיד עליי. אמר לו, תשמע, אתה לא הבן הביולוגי של המלך הקודם. מה? אני 40 שנה בארמון עם אבא שלי. תשמע טוב, מה אני אומר לך? אמא שלך עוד חיה, נכון? בבקשה, תעלה אליה לארמון, תשאל אותה אם אתה הבן שלה, הביולוגי. עולה אליה. אומר לה, אמא, מה שלומך? ברוך השם. תגידי, את ילדת אותי? לא, מה נזכרת עכשיו לשאול את השאלה הזאת? לא, אני רוצה לדעת. אומרת לו, לא. אומרת, תשמע, שאנחנו, אבא, בעלי, נהיה המלך. לנו ילדים. הסתובבנו במלאכה וחיפשנו לאמץ ילד. אתה היית באחד הכפרים נטוש, מוזנח, מלוכלך. בעלי אמר לי, תשמעי, בואי ניקח את הילד הזה, נאמץ אותו, ונגדל אותו כאילו הבן שלנו. ומאז שהיית קטן עד עכשיו לא סיפרנו לך את האמת. הוא אמר, תראה מה זה, איך הוא ידע שאני לא הבן של המלך? איך הוא ידע? חזר אליו, אמר לו, תשמע, זה שאתה מבין בסוסים, הייתה לך חוות סוסים. זה שאתה מבין ביהלומים, היית בבורסה. אבל איך ידעת שאני לא הבן של המלך? מניין לך? אמר לו, בוא אני אגיד לך. פעם הראשונה הצלתי את החיים שלך. אם אתה היית לוקח את הסוס הזה, אתה היית מת. אבל ידעתי בהבחנה שלי, שאמרתי לך, הסוס הזה מסוכן, לא לגעת בו. מה הבאת לי כתשורה? הבאת לי דולר. פעם שנייה ביהלומים קנית כתר מזרקונים, $500,000. אמרתי לך, זה זרקונים, זה לא יהלומים. בדקנו את זה, צדקתי. מה הבאת לי כתשורה? דולר. בוא אני אגיד לך. בוא תראה. אם היית בן של מלך אמיתי, בן של מלך הוא לארג', בן של מלך משחרר, הצלתי את החיים שלך הפעם הראשונה. פעם שנייה ניצלת מגזר $500,000. אתה נותן דולר כל פעם, אמרתי, אתה כנראה בן של איזה פלח. אתה לא בן של מלך. אתה גדלת כנראה באיזה כפר, באיזה משהו. והשורשים של אבא שלך עוד צבועים בך, פלח. אבל אם היית בן של מלך, היית נותן, היית משחרר. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו בני מלכים. אנחנו בניו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו בנים של מלך, צריכים לשחרר, צריכים לתת. בן של מלך לא נותן דולר אחד, הוא כנראה לא בן של מלך. כנראה לא בן של מלך. שפעם מלך מרוקו היה לו אח בצרפת, אמר, אני אלך לבקר אותו. ביקר אותו, וראה את אחיו, ככה שהוא דל אמצעים, והוא, אשתו יהודייה, בדיוק היה לבן שלהם בר מצווה. אז הם מספרים למלך ההוא שעכשיו הילד מתכונן לבר מצווה, הולו תפילין, ביום שלישי שעוד הוא נמצא כאן, מלך מרוקו כאן לבר מצווה. אמר לו, אני אשמח מאוד אם תבוא לבר מצווה. אמר לו, תראה, אני צריך לחזור לממלכה. אבל נתן לו צ'ק גדול לבר מצווה הזאת. ההוא הכי מסתכל על שם, אמר, מה זה צ'ק שם לנו פה, חבל על הזמן. אמר לו, מלך מרוקו, אני יודע שגם אם הייתי איתך עשירית מהסכום הזה, היית שמח. אבל למה תחת שגדול? כי אני מלך מרוקו. מלך נותן מתנה כמו מלך. בן של מלך נותן תשורה כמו בן של מלך. אנחנו מן הקדוש ברוך הוא בראש שנה, אבינו מלכנו, ריבונו של עולם, אתה מלך. יש לך יכולת לתת לנו. אבינו, את האבא שלנו. יש לך את היכולת בראש השנה למלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אבל תיתן לנו נתינה של מלך, לא נתינה של בני אדם. כי את הכל יכול. לכן כשאנחנו עכשיו באים, בימים האלה שלפני ראש השנה, כדי שנהיה ראויים להיקרא בתואר בן מלך, אנחנו צריכים להוכיח במעשים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו בניו של המלך, במעשים, שהוא יראה באמת שאנחנו עושים דברים, כי גם אבינו וגם מלכנו, יש פה שני דברים. יש אחד, יש לו אבא עשיר, אבל אם אבא שלו גם מלך, זה חזק. זה חזק. לכן הימים האלה, לפני שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין בראש השנה, לפני שהוא מחליט מה יעלה בגורלו של כל אחד ואחד מאיתנו, מה הוא ייתן לו כמלך, מה אתה ראוי לקבל, המלך מסתכל, הוא רוצה לתת המלך, אבל הוא אומר, בוא נראה מה הוא עושה בשבילי, בוא נראה מה הוא עושה בשבילי, מה היכולת שלו, לפי זה מה מגיע לו. ואכן, נותרו ימים ספורים לפני יום הדין. ימים גורליים שבהם אנחנו בעצם חורצים את דיננו. אנחנו קובעים את גזר דיננו. בימים האלה צריך לתת את כל הכוח. להתגבר על המידות, להתחזק בתפילה, להתחזק בלימוד תורה, להראות לאבא, אבא אני ראוי למתנה שאתה רוצה לתת לי, אבא כל רחום וחנון, תראה איך אני מתנהג. אבא רוצה לתת לבן שלו, מלך רוצה, חלק מהשמחה שלו זה לתת לילדים שלו. אבל מתי הוא ירגיש טוב בנתינה שלו? כשהם עושים את רצונו. אז אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו נעשה את רצונך. אתה תשמח בנו, ריבונו של עולם. אנחנו בניך. אתה אבינו. אתה מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, רק אתה ריבונו של עולם. ובאמת, מי מאיתנו לא ראה כמה השנה שעברה הייתה קשה, כמה צרות, כמה קשיים, כמה ניסיונות. מי מאיתנו לא ראה, אנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים, יותר מהרגיל, יותר מהרגיל. ולכן לפני שהקדוש ברוך הוא סוגר את הספרים, לפני שהוא שם את החתימה, לפני שהוא גוזר את הדין, כדלים וכראשים דפקנו לפניך, ריבונו של עולם, צלח ומחל לכל עוונותינו. ואנחנו בטוחים, הרי בראש השנה לובשים בגדי לבן, לא בוכים בראש השנה, כי אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. זהו, זה השנה של הגאולה, רבותיי. אבל גם כשתבוא הגאולה, אנחנו צריכים מספיק סיבות להביא לקדוש ברוך הוא שנהיה ראויים להישאר. שלא יהיה טרייד אין איתנו. שנהיה ראויים. אז עכשיו, באים שנותרו, לא לפספס סליחות, לא לפספס שיעורי תורה, לא לפספס תפילה, לתת את כל הכוח. כמו שרץ מרתון, לקראת הסוף, בשארית כוחותיו, נותן את המרוץ הכי חזק. כי הוא יודע. שהכל עניין של שניות, שהוא לא יוכל להגיע לגמר ראשון. אז אנחנו ברוך השם, בטוחים ריבונו של עולם, שתוציא אותנו זכאים בדין, ונזכה לכתב לחיים טובים ולשלום.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה,

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. קולות מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון ב3:00, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000.
1: 1 and 2. 1, 2, 3, and...

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: ישנם שני ערוצים של מחשבה שהאדם צריך לצעוד בהם כדי שתשעה באב לא יעבור לידו אלא יהיה חלק ממנו. ערוץ אחד זה ערוץ שמתמקד בחורבן, בגלות, בסבל הנורא שליווה את עם ישראל מאז חורבן בית שני, שלמרות שחזרנו לארצנו, עדיין לא הגיעה הגאולה השלמה, ומחצית מעם ישראל עדיין נותר בגלות, ומדי שנה נעלמים מעם ישראל 100,000 יהודים. כל שנה. 100,000 יהודים. על פי נתונים של הסוכנות, לא שלי. כך שגם אם חזרנו לארץ, ואנחנו בעקבת הדמשיכה או בהתחלת הדגאולה, זה בכלל לא משנה לצורך העניין, עדיין עם ישראל מקיז את דמו, גם ברמה הגשמית וגם ברמה הרוחנית. ולכן תשעה באב זה יום שבו אנחנו אמורים להתמקד בחיסרון שנוצר לנו גם ברמה האישית וגם הלאומית מאז חורבן בית המקדש. ערוץ נוסף, שהוא ערוץ שיותר מתאים לזמן הזה בתשעה באב, זה הפנים קדימה. כלומר, אחרי שהבנו את גודל החיסרון, כל אחד לפי השגתו והבנתו, מה עושים? מה עושים? מה עלינו לעשות? לבכות על מה שהיה זה חשוב, אבל הלבכות הזה נועד שלא נבכה יותר. שלא יהיה מצבנו כמצבם של אבותינו, כמו שכותב הרמב״ם, על מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה. איך? מה עושים? זו שאלה ראשונה. נקודה שנייה. עם ישראל, בעקבות החורבן של ירושלים, יצא לגלות. הרמח"ל כותב בספר דעת תבונות, שההנהגת המשפט, הנהגת הדין, השכר והעונש, שבה מנהיג הקדוש ברוך הוא את הנבראים, היא ההנהגה שלא תמיד פועלת. היא פועלת רק כאשר לעונש יהיו תוצאות. אבל אם עם ישראל נמצא במצב שהעונשים שיענישו אותו לא יביאו לתוצאות המיוחלות, הקדוש ברוך הוא מזיז את מידת הדין ומנהיג את עולמו בהנהגת הייחוד שלא מתחשבת במעשה בני אדם, ואז לפרוח רשעים כמו עשב ודרך רשעים צלחה. כי אם הנהגת המשפט לא עובדת, אז גם אם אנשים עושים עבירות הם לא נענשים, כי אם יענישו אותם לא יהיה שום תועלת בעונש, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מעניש. אנחנו יצאנו לגלות בגלל חורבן בית המקדש, שנאת חינם. מה עזרה לנו הגלות? איך היא אמורה לתקן אותנו? האיסורים שעברנו כל כך נוראים, במה זה עזר? אם אני מסתכל היום על מצבנו עתה, יכול להיות שהוא קצת יותר טוב, אבל אין שינוי דרמטי. כלומר, עברו 2000 שנה, חזרנו לארץ, ולא רואים איזה שינוי משמעותי בין אז להיום. אז בשביל מה יצאנו לגלות? שאלה שלישית. כותב הנציב מוולוז'ין, בהקדמה לספר בראשית לפירוש העמק דבר, שיש בתורה פסוק שלא מובן למה הוא נכתב, שבו כתוב, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, והוא שואל, שרבנו חיכה עד סוף חומש דברים, פרשה אחת לפני הסוף כדי לספר לנו שהשם צדיק וישר, שהוא אל נאמן, שפועלו תמים, מה, לא ידענו את זה עד עכשיו? זה חידוש עצום, שאי אפשר היה לסגור את הספר בלי לכתוב אותו. מה מוסיף הפסוק הזה? והוא כותב, שהפסוק הזה נכתב על תקופה שבה כל מי שיתבונן בה יתהה, ואפשר ויעלה בדעתו יהור, שמה הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו צדיק וישר. שמה חס ושלום אין פועלו תמים. שמה חס ושלום הקדוש ברוך הוא אינו אל נאמן לשלם שכר. על איזו תקופה מדובר? שואל הנציב. והוא עונה, על דור החורבן. שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. שמעתם? אנחנו אם יגידו לנו צדיקים, לא ברחוב צדיק, בוא רגע, צדיקים, שצדיקים יגידו לנו צדיקים, זה מספיק לנו. צדיקים וחסידים ועמלי תורה, ויראו שכך עלתה להם, ויאמרו, עצור תמים פועלו, כל דרכיו משפט, אל אמונה, אין עוול, צדיק וישר הוא. אומר הנציב, לכן נכתב הפסוק, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. ועל כן, מחמת שנאת חינם שבליבם, חשדו את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. אתה לא שייך לקהילה שלי, לחסידות שלי, לחצר שלי, למגזר שלי, לרב שלי, לישיבה שלי, לכיפה שלי, אז אתה כופר. אתה אפיקורוס, אתה רשע. מחמת שנאת חינם שבליבם חשדו את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס. ובאו על ידי זה בדרך הפלגה לידי שפיכות דמים, ועל זה נאמר הצור תמים פועלו ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה. לא רוצה צדיקים כאלה. לכו מפה. על מה? מה הם עשו? לא סתם הנציב כותב, לא היו ישרים בהליכות עולמים, שזה מין שפה דיפלומטית כזאת. לא היו ישרים בהליכות עולמים. יש לך עבירה להגיד שהם עשו? היו צדיקים. יש דקדוק בהלכה שאפשר להגיד שלא עשו? לא, היו חסידים. אולי תגיד שביטלו תורה? היו עמלי תורה. אז לא מצאת שום מספר סידורי של עבירה שאתה יכול להצמיד להם. לכן אתה אומר משהו כזה מאורפא, לא היו ישרים בהליכות עולמים, כי אתה לא יכול לתפוס אותם על משהו. אז גם אם לא ישרים בהליכות עולמים זה דבר חמור, עד כדי כך, 2000 שנה, 2000 שנה, כותב מהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל, בפרק נון, שהנחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לנחם את עם ישראל, אין אדם בעולם שיכול להעריך אותם, או לדמיין אותם. אל תנסה בכלל. אתה יודע איזה נחמות הולך להיות? אתה לא. למה לא? כי כתוב שמחנו כמות עיניתנו. אומר מהר"ל, אם היו מראים לבן אדם את כל מה שעתיד לעבור על עם ישראל לאורך הגלות, הוא היה אומר שזו אגדה, שזה לא יכול להיות, שעם לא יכול להחזיק מעמד עם כל כך הרבה איסורים, שזו לשון גוזמה. אז אם את הצרות אין מוחו של אדם יכול לסבול, אז את הנחמות איך יוכל לסבול? כל זה קרה בגלל מה? שלא היו ישרים בהליכות עולמים. מה זה? מה זה ההליכות עולמים הזה? בסדר? אז אנחנו עד מנחה, נעשה סיבוב, יש פה מזגן בחוץ חם, אז תשבו, אני אעשה איתכם את הסיבוב פה. זאת השם. אם תעצרו בחור ישיבה ברחוב, בחורי ישיבות, חוזרים עכשיו לבין הזמנים. מי יש פה הורים, אבות או אמאות לבחורים שחוזרים מהישיבה, במאמר מוסגר יש לי משהו להגיד להם. מרשים לי שתי דקות. יש בחורים שהם, כשהם חוזרים לבין הזמנים מהישיבה, הם מגלים שבזמן שהם לא היו, ההורים שלהם נהיו משגיחים. ורבנים גדולים, שהם בודקים מתי הם קמים לתפילה, ומתי הם הולכים לישון, ואם הם למדו היום או לא. והם לתומם חשבו שהם חזרו הביתה. הורים יקרים, הילד שלכם לא חזר מישיבה. הוא חזר ממלחמה. הוא ישב 3 חודשים בישיבה ונלחם על המעמד שלו, על המקום שלו בישיבה. הוא נלחם כדי ללמוד תורה גם כשאין לו חשק. הוא נלחם. וגם, שכחתי, הוא רק בגלל שהוא בן 18, אז הוא גם קצת נלחם ביצר הרע. לא הרבה, קצת. נמצאת לו המלחמה, כותב רמח"ל, מפנים ומאחור. הבן שלך חוזר הביתה ממלחמה. הוא חוזר הביתה ממאמס של 3 חודשים רצופים של 12 שעות ביום. הוא רוצה אבא ואמא. הוא לא רוצה משגיחים. והוא לא רוצה רבנים, הוא רוצה אהבה וחיבוק מאבא ואמא שלו, שיבינו מאיפה הוא חוזר, שיעודדו אותו, שיתנו לו חיזוק, שיחבקו אותו, שכשהוא קם ב-12 לא יגידו לו שהוא הפסיד זמן קריאת שמע, אלא יביאו לו כוס קפה למיטה. את זה הוא מחפש בבית. רבנים יש לו בישיבה. תאירו לילדים שלכם מה שאתם רוצים, זה ילדים שלכם. מי אני שאני אגיד לכם מה להגיד להם? רק לפני כן, תשאלו את עצמכם, אם הבן שלך היה חוזר מלבנון, וקם ב-12, מה עם זמן תפילה? הוא חזר ממלחמה, הוא עם פוסט טראומה, גם הבן ישיבה שלך, מסוג אחר, כמובן, מסוג אחר. אבל לפני שאתה מאיר לו, תזכור מאיפה הוא בא. תעצרו את הבחור הזה, שהגיע עכשיו לבין הזמנים. מגיע להם. אני לא יודע מה איתך, אני לא יכול ללמוד כמו שהם לומדים. מגיע להם. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שממית עצמו באוהלה של תורה, בעיקר בתקופה שבזים ללומדי התורה, שהם האחרונים שבעם, שכל מי שמתחשק לו סותר להם וממשיך הלאה בלי לתת דין וחשבון, והם ממשיכים ללמוד. אם היו בזים לחיילים שנלחמים בשבילנו כמו שבזים להם, הם היו משאירים את הנשק והולכים הביתה. והם לא. הם מורידים את הראש וממשיכים הלאה. לא מגיע להם? מגיע. אז אם תעצרו בחור ברחוב ותשאלו אותו, תגיד, זמן אלול אתה חוזר לישיבה? בטח, מה זה? אלול. תגיד, ומה אתה הולך לעשות? ללמוד. למה אתה לומד? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? לגמור את השס, לקבל דירה, מה המטרה שלך? אדם פותח עסק, אתה שואל אותו מה המטרה, אומר לך לא יודע. אל תלבו לו כסף. חבל על הכסף, הוא הולך להפסיד. אדם שהולך לפתוח עסק מציב יד ועושה מאזנים, כדי שלא יגיע לסוף שנה ויגלה כמה התקדם.

בתורה. יש לך יעדים או שאתה ככה זורם? לומדים. מי שלומד כי לומדים לא יחזיק מעמד בישיבה. הבחוץ היום כל כך מפתה, שאם אתה לא יודע מה אתה עושה בישיבה, אתה לא תישאר שם. למה אתה לומד? אז הוא אחד אומר, אני לומד כי השם אמר, השם ציווה ללמוד תורה. באמת. אתה מאמין למה שאתה אומר? בטח. אז תקשיב. לא רוצה לצנן לך את ההתלהבות, אבל יש לי הוכחה שהתשובה שנתת לא מספיק טובה. והוכחה מדאורייתא. איפה? פשוט. תגיד לי, מי יודע מה השם רוצה יותר ברור ויותר חריף ויותר חד? מי שהיה בהר סיני או אנחנו? מי? בהר סיני. זאת אומרת, אלה שהיו בהר סיני ידעו מה השם רוצה ומה הוא לא. ידעו. ואם מה זה שהשם רוצה מספיק כדי שנעשה מצוות ולא עבירות, איך 40 יום אחר כך הם עשו עגל? מה, הם לא ידעו מה השם רוצה? ידעו. לא אכפת להם. אז כשאתה אומר לי שאתה לומד כי השם אמר, זה לא משכנע אותי. אז אני אגיד לך, אני לומד ששכר לעולם הבא. תשמע, יקריי מפנינים, שאתה משקיע במניות, אתה מחפש את המניות, זו המניה הכי טובה בשוק. טוב לי תורת פיך, אני לומד תורה בשביל עולם הבא. זו המטרה של התורה. מי שלא למד תורה לא יזכה לעולם הבא. הסבים והסבתות שלנו שאולי לא ידעו לקרוא, אין להם עולם הבא. הלוואי שהאמונה שלנו תגיע לקרסוליים של האמונה שלהם. כשהסבתות שלנו היו עומדות ליד המזוזה ומדברות עם השם, היית בטוח שהם רואות אותו. למה לומדים תורה? איך זה קשור לחורבן בית המקדש? ולמה דווקא פה צריך לתקן? כאן אני רוצה לעשות איתכם עוד סיבוב בתוך הסיבוב שלנו. תחזיקו רק את הראש, בסדר? לא מסובך, הקרץ, עצום הוא קצת. לפני הרבה שנים למדתי בישיבה שאבי מורי למד בה. את מה שאני מספר לכם עכשיו, אני לא ידעתי בזמן אמת, כי אם הייתי יודע, נראה לי שהרב שהיה כאן היה ממשיך עוד שעה. כן. אני למדתי בישיבה שאבי מורי למד, וזכיתי ללמוד אצל הרבנים שלימדו את אבי מורי בסוף ימיהם. הם היו בני 90 פחות או יותר כולם. לפני שהגעתי לישיבה, אבא, שיהיה בריא ואריך ימים, התקשר למשגיח. אבא שלי היה בחור טוב. מאוד מאוד בישיבה, לכן זכרו אותו, זוכרים את הכי טובים וגם לכן זוכרים את אבא שלי ואותי בדרך כלל. הרב שלום, או בני מה שלומך? 40 שנה לפני כן למד אצלו, מה שלומך? ברוך השם, הרב יזכור לי חסד נאורים, הבן שלי מגיע לישיבה, או הבן שלך מגיע לישיבה, הבן שלך הוא כמו נכד שלי. אני כל כך שמח, אז אבא הרגיע אותו, אמר לו, אבל אנחנו הרב לא דומים בכלל. אמר לו, אין דבר, אבל זה אותו שם משפחה. אז אני אשאל, יגידו לי מי הוא. אז אבא שלי ראה שהוא לא בעניין בכלל, אז הוא הסביר לו. אמר לו, הרב מוכן לשים מים על הבן שלי? לא בוודאי, בשבילך בני, אתה יודע, לימדתי הרבה תלמידים, תלמידים כמוך לא, כמעט לא היו לי. אני אשים עליו, מה תשים עליו? עליי אשים עין אחת, ויש לו שתי עיניים, כמה עיניים נשארו לו לשים עד עוד 1,000 תלמידים? זה לא אחראי. אני את כל השיחה הזאת ידעתי רק שהמוקש כבר התפוצץ, זאת אומרת לא הייתה סכנה. אני מגיע לישיבה, יום שלישי ראשון בישיבה, ראשון, שני, שלישי, גם אם אתה בחור הכי גרוע, עוד לא עשית כלום. מישהו ניגש אליי, אומר לי, המשגיח קורא לך. מה עשיתי? איזה מזל, מתוך האלף דווקא עליי נפל.

0: אבל מה אני אעשה, הוא קורא לי, אתה הולך לעמוד מול גדול הדור, כולך רועד בעירת רוממות, כמו שמזמינים אותך לעמוד מול, מול מי? גם מסי כבר לא... אה? כן, לא, לא, לא. גם עבר זמנו, זאת אומרת, מול מי? נשיא, ראש ממשלה, מי? אבל תחשבו, אבא בסלי, לא יודע, תחשבו מישהו. אני כולי עומד ביראת רוממות מולו, והוא מחייך אליי ואומר לי, אתה הבן של התלמיד שלי הזה והזה, אתה יודע איזה תלמיד טוב היה אבא שלך בישיבה, אך שאתה רדף אותי בהרבה מקומות. אמרתי לו, כן, כן. ואני רוצה להתייעץ איתך. עכשיו תראו, ההורים שלי ענוותנים גדולים. הגן הזה דילג עליי. תפס בילדים, ככה בגנטיקה, לפעמים יש דילוג דור. אבל אני יכול להגיד לכם שגם לגאוותנים יש קווים אדומים. וזו הטיפשות. זאת אומרת, יש גבול כמה אתה יכול לחשוב ולהאמין שמי יודע מי אתה. הוא לא רוצה להתייעץ איתך. הוא עובד עליך. ואם הוא לא עובד עליך והוא רוצה להתייעץ איתך, אתה חייב להגיד לו שאסור לו. לפני עיוור. אבל מה אני אגיד לו? הוא רוצה להתייעץ איתי, בעיה שלו. תביא משנה. אני מביא את המשנה, אומר לי, תפתח תקרא. אני קורא את המשנה, אומר לי, לא קשה לך כלום, אמרתי לו, נראה מושלם. אמר לי, איך מושלם? קושיה עצומה, ככה וככה וככה. אמרתי לו, באמת קושיה? מעניין. אומר לי, מה מעניין? יש לך כזאת קושייה ואין לך תשובה ואתה תישן בלילה? עכשיו אני, אוזן מוזיקלית יש לי, הבנתי את המנגינה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא אומר לי, זהו, אז אתה כמו אבא שלך. תלך, תחפש תשובה, יום שלישי הבא תבוא, תיתן לי. עכשיו תראו, אני לא יודע מה אתם יודעים על ישיבות. בישיבה לומדים מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, בגלל אגודת צער בעלי חיים יש הפסקת מנוחה שעתיים. מתי אני אחפש לו תשובה? יש סדר לימוד. אחרי זה יש מבחנים, אני לא יודע, גידו לי, אתה לא יודע, לך הביתה. מתי אני אמצא לו תשובה? אז ב-11 בלילה, כל החברים הולכים לחדר, קצת מפטפטים לפני שהולכים לישון, אני עולה על סולמות בספרייה של הישיבה, כדי לחפש לו תשובה. ליל שבת מצאתי ספר, של אחד הראשונים ששואל את השאלה שלו. היה כתוב על הספר, אין להוציא מאוצר הספרים, בשום אופן, הוצאתי. אני בא עם הספר, למה אם יהיו לו שאלות שידבר איתו. הגעתי, אומר לי אהרון מה התשובה, אני שם את הספר על השולחן, ואני אומר לו התשובה היא כך וכך, אומר לי יפה, יפה, יש לי עוד שאלה. 4.5 שנים, שאלה, עבר שבוע, תשובה, אני חייב לו את החיים שלי, כל החיים שלי. הבנתם איך שמים עין על בחור בלי להוציא עיניים? עליו השלום. ליל שבת אחד, אני עומד במרפסת של הישיבה. הישיבה שלנו הייתה ממוקמת בשכונה מעורבת, מה שנקרא. כאלה ששומרים שבת וכאלה שעוד לא שומרים שבת. מעורבבים. וחיינו בשלום. בליל שבת אני עומד, אני מסתכל, יש רחבה למטה בין הבניינים, אני רואה שם שכונה ישראלית טיפוסית בליל שבת לצערנו, בנים, בנות, אחד בא עם האופנוע שלו, אחד עם אוטו של אבא, אחד חזר מהצבא, אחד בתיכון, צוחקים, מצחקקים. אני מסתכל עליהם, ובאוזן המוזיקלית שלי אני שומע, אהרון, הם נהנים, הם נהנים, תגיד, גם אתה נהנה? אה? בטח. מה? מה בטח? כמוהם? לא. אז הם נהנים יותר ממך. אז למה אתה פה והם שם? אתה הרי רוצה ליהנות, נכון? נהנים שם יותר מפה, אז למה אתה פה ולא שם? והייתה לי רק תשובה אחת ביולוגית. אני נולדתי לרחם עם כיפה. ואז סללו לי את הדרך. אם הייתי נולד לאמא של ההוא על הטוסטוס, היה נחמד היום. ואז אמרתי, אז אולי אתה מילדי תימן.
1: תראו איך היצר הוא תחמן, כן.
0: אם אתה מילדי תימן, אז הם לא ההורים שלך, אז אתה לא חייב להקשיב להם. אמרתי, רגע, רגע. אהרון, תרגע, לפני שאתה הולך, מנקה שולחן, לאט לאט. הרי אתה מכיר את עצמך. אם תלך בלי לברר קודם, גם כשיתברר שטעית, הרי הכבוד שלך לא ייתן לך להגיד שטעית, נכון? תברר לפני שאתה הולך. תעשה לעצמך טובה. יש לך מזל, יש לך רב, כל יום שלישי אתה אצלו. תשאל אותו. הגיע יום שלישי, ניגשתי למשגיח עליו השלום, נו, אהרון, מה התשובה? אמרתי לו. ולפני שהוא שואל אותי שאלה, אמרתי לו, הרב, אני גם, אם אפשר, שאלה. בבקשה. תגיד, הרב, מה אני עושה פה? למה אני פה? לשם מה? אם הרב יסביר לי, אני נשאר. ואני רוצה לדעת למה, בשכל. למה אני, מה, אי אפשר להיות בן אדם טוב בלי ללמוד כל היום בישיבה? אבותינו, סבותינו, סבתותינו לא היו אנשים טובים, לא למדו בישיבות. למה אני פה? זה אומר לי, אתה רוצה לדעת מה משמעות החיים? אמרתי לו, כן, נקרא לי זה ככה. אומר לי, זה בא מוקדם קצת. אבל בסדר. תביא חומש. מה חומש? חשבתי, יגיד לי, תביא אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון. פילוסופיה. תביא אמונה רמה לרעבד, מקור חיים לרבי שלמה בן גבירול, כוזרי לרבי יהודה הלוי, חובות הלבבות לרבנו בחיי, מורה נבוכים לרמב״ם, מה חומש? ועוד ויקרא. מה יש בחומש ויקרא? קורבנות, תומה, טהרה, כללות, ברכות, אבל אתה יכול להגיד כלום. אתה מביא חומש. אבל מה כולך מתמלא פה? למה הוא, אם הוא רוצה לסובב אותך, יכול לסובב אותך ככה. ואתה על החיים שלך נלחם. תפתח. תקרא. וידבר אלוהים אל משה. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. איש אמו, אומר לי זהו, מה אתה ממשיך? בשביל השאלה שלך מספיק פסוק אחד, לא צריך כמה. אמרתי לו, הרב, מה? קדושים? הוא אומר לי, אהרון, למה לא אהבת את התשובה? לא קיבלת את התשובה שרצית לשמוע. אתה בכלל יודע מה זה קדוש? פה הבאתי אשתונות, אמרתי לו, הרב, הרב יכול להגיד אליי שאני עם הארץ. עברית אני יודע. לא רק אני יודע, כל ילד יודע מה זה קדוש. הוא אומר לי, אז אל תצעק, תגיד. אמרתי לו, זה אדם שהוא טהור. אומר לי, מה פתאום? טהור זה אדם שהוא לא תמה. אז צדיק אמרתי לו, צדיק זה קדוש. אומר לי, מה פתאום? צדיק זה לא רשע. קדוש אמרתי לו, קדוש. לא ידעתי. לא ידעתי. אומר לי, אהרון, אז למה אתה כועס? אולי שתדע מה זה קדוש, תרקוד משמחה. קדוש אהרון זה נבדל. תקרא. וידבר אלוהים אל משה, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, נבדלים תהיו, כי נבדל אני השם אלוהיכם. תגיד לי, אהרון, ממי הקדוש ברוך הוא נבדל? אמרתי לו, מכל העולם. יפה, אמר לי, זו הייתה תשובה יחידה בארבע וחצי שנים, שהייתה נכונה מכה ראשונה, בלי לחפש בספרים. יפה, הקדוש ברוך הוא נבדל מאיתנו, וממי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו היהודים נבדל? נפלתי, אמרתי לו מהגויים, הוא אומר לי לא נכון. אמרתי לכם רק תשובה אחת, הייתה נכון. קודם כל כתוב בתורה, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אז זה עבודה שלו. ואם זה עבודה שלו, הוא יודע לעשות את זה בלי עזרה מאיתנו, ואם תסתכל אחורנית בהיסטוריה, תראה שזה דווקא הלך טוב מאוד. ואם הוא לא הבדיל אותנו, ואנחנו הבדלנו את עצמנו, אז אנחנו סתם גזענים. אמרתי לו, הרב, אז ממי נשאר להיבדל? הוא אמר, אני שאלתי קודם. ואז הוא גילה לי סוד. היום אני יודע, תראו, גדלות של מורה, מורה, גדלות של מורה, זה שהוא יודע דברים עמוקים מאוד, והתלמיד שיושב מולו לא יכול להבין עשירית מזה. אבל מה הוא עושה? הוא מפשט לו את הדברים, כמו אמא שמפרקת את העוף לתינוק כדי שהוא יוכל לאכול אותו. זה מורה טוב. הוא גילה לי סוד. הייתי בן 17. שכל תורת הקבלה יושבת עליו. וככה הוא אמר. יש באדם הרבה מאוד כוחות נפש. כתוב בשיר השירים, 60 הם המלאכות. ו80 פילגשים ועלמות אין מספר. פירוש. אומר המלבים, יש באדם 60 כוחות נפש. 80 תת כוחות. ואין סוף קומבינציות של כוחות נפש. אמר לי הרבי, כל הכוחות האלה, בסוף צריכים לנבוע מאיזשהו מעיין. מאיפה כוחות הנפש באים באדם? אז הוא אמר לי, תדע לך אהרון, יש באדם שני כוחות שהם אבות הכוחות. מהם יוצאים ה-60 כוחות. שניים. אבות כוחות הנפש, שני מעיינות, שכל אחד מהם הוא כוח אחר, והפלא הוא שהם כוחות שסותרים לחלוטין אחד את השני, ומה שמעניין זה שאם יחסר אחד מהם האדם ימות. תגידו אתם, אדם יכול לחיות בלי לאכול? בלי לשתות? בלי לקחת אוויר? אדם לא יכול לחיות בלי לקחת. הוא פשוט לא. אם אדם לא ייקח אוכל, יום אחד אנשים לא אוכלים, כולם נהיים מקומטים כמו בקבוקי פלסטיק בשמש. אדם לא יכול לחיות בלי לקחת אוויר, הוא ימות. אבל לא רק חומר הוא לא יכול בלי לקחת, גם רגשות. אדם יכול לחיות בלי לקבל אהבה, בלי להרגיש שייך, בלי להרגיש שיש מקום שמקבל אותו כמו שהוא. אדם זקוק, ילדים שלא מקבלים אהבה, הם יקבלו את האהבה הזאת בצורה הכי עקומה שיש. אדם לא יכול לחיות בלי אהבה, בלי לקבל רגשות. מצד שני, אדם לא יכול לחיות בלי להוציא חוץ מכבוד המקום וכבודכם את המזון והנוזלים שאכל, שאם יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים. אדם לא יכול לחיות בלי לתת את האוכל, את המים, וגם רגשות. אנשים שאין להם למי לתת, הם מתים. הם לא חולים, הם מתים. אנשים מתים בבתי אבות מהר, לא כי שמים להם זירוז באוכל. הם מתים מהר, כי כשהם קמים בבוקר הם שואלים את עצמם, למי היה אכפת אם לא הייתי קם היום? והתשובה היא, למנקה. אדם לא יכול לחיות ככה. זה אנשים שהמילים האנושיות היחידות שהם שומעים זה מרמקולים התחתיים. לכן אם מישהו יתקשר אליו בטעות, חצי שעה הוא יחזיק אותו על הקו, ולא יגלה שזו טעות. נדבר קצת. ואחר כך נראה. ואחרי חצי שעה אומר לו, תראה אדוני, האמת זו טעות, אבל לא קרה כלום, נהניתי לשוחח איתך, ואם תרצה מחר אתה יכול לטעות שוב בשעה כזאת. מי שאין לו למי להעניק, עם מי לדבר, הוא מת. אסירי ציון ישבו בכלא הסובייטי, בצינוקים, שבועות וחודשים, אתם יודעים איך הם נשארו שפויים? לקחו פתק, ציירו עליו פרצוף, דיברו איתו. דיברו עם הפתק, כדי להישאר שפויים. אדם לא יכול לחיות בלי לקחת, מצד שני אדם לא יכול לחיות בלי לתת. שאל אותי הרבי, עלמות אין מספר, יוצאות מ-80 פילגשים, שיוצאות מ-60 מלאכות, שיוצאות משני כוחות. והכוחות האלה מאיפה הם באים? הרי אין יש מעין, רק בבריאת העולם. תשובה. כך אמר לי הרבי, תגיד לי אהרון, חשבת למה אנשים לוקחים? למה אנשים גונבים? גונבים זה לקחת בלי רשות. למה אנשים גונבים? למה? יצר הרע, תשובה של רבנים. נכון, חסר לו משהו. חסר לו ריגוש, חסר לו כסף, חסר לו משהו, לכן הוא גונב. אנשים לא גונבים סתם. אם מישהו לוקח, זה כי חסר לו. חסר לו בעין, חסר לו בלב, חסר לו בכיס, חסר לו. מי לוקח אוויר? מי שחסר לו. מי אוכל? מי שרעב. ואם הוא אוכל למרות שהוא לא רעב, זה כי הוא פוחד שמחר לא יהיה לו מה לאכול. אחרי ככלות הכל, הפעולה הזאת, זו פעולה שמבצעים רק אנשים שמרגישים שחסר להם. החיסרון, תחושת החיסרון, היא האימא של כוח הנטילה. בסדר? ולמה אהרון הוא אומר לי, למה אנשים מרגישים שחסר להם? מה פתאום בן אדם מרגיש, פתאום חסר לו? תשובה, אנחנו חיים בעולם של זמן. אתמול, בבין השמשות, היינו מלאים מים. לא היה חסר לנו. אבל לאט לאט, הזמן עובר, יש שינויים. אנחנו חיים בעולם של חומר, בעולם של זמן, צעירים מזדקנים, השמש זורחת ושוקעת, יש מחזוריות, יש שינוי. איפה שיש שינוי, יש חיסרון. כי אם יש מילוי ואין שינוי, לא יהיה חיסרון, ואם היה מילוי ונהיה חיסרון, זה אומר שהיה שינוי. איזה חלק באדם כפוף לשינוי? הגוף או הנשמה? הגוף. רק הוא מזדקן. סיכום. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו את החיסרון, שיצר את הגוף, שגורם לאדם לקחת. קחו לבן אדם את הגוף, הוא מפסיק לקחת. תחשבו כל אחד, אני בטוח יש לכל אחד מכם איזו דמות בחיים, שהוא היה בן אדם טוב, שנותן, שלא לוקח, שרק נותן. יש לכם אותו בראש? נכון? הגוף לא תפס אצלו מקום? לא תפס. ככל שהגוף תופס יותר מקום, אנחנו חווים יותר חסרונות. ואז אנחנו יותר לוקחים. הגוף הוא שורש החיסרון שהוא שורש כוח הנטילה. נעבור לנשמה. מאיפה הנשמה באה? מאיפה באה? כיסא הכבוד זה פה או איפה? למעלה. למעלה זה בתוך האטמוספירה או מחוץ? מסתבר שמחוץ. זאת אומרת מעבר לזמן. זאת אומרת שאין שם חיסרון. ולכן הנשמה היא שלמה. והשלם, מתי אנשים נותנים? כשהם שמחים. מתי אנשים שמחים? כשהם מלאים. כשאדם מלא, הוא מוציא. מוציא אוויר, מוציא את האוכל, מוציא את הנוזלים, מוציא אהבה, מוציא חברים, מוציא מעצמו, נותן, כי הוא מלא. כלומר, הנשמה היא השורש של כוח הנתינה, והגוף הוא השורש של כוח הנטילה. אמרתי לו, הרב, איך זה קשור לשאלה שלי עם הטוסטוסים? אמר לי, סבלנות. לבהמה יש נשמה? אז איזה כוח אין בה? לתת. בהמה לא נותנת. היא רק לוקחת. תוצא הארץ, נפש, חיה, למינה, הכל מהארץ, שום דבר משם. אז הכל מתוך הטבע. בהמה היא רק לוקחת. ריבונו של עולם, יתברך ויתעלה שמו. יש לו גוף? לא גוף ולא דמות הגוף. אז איזה כוח אין בו? לקחת. השם לא לוקח. השם נותן או לא נותן, אבל הוא לא לוקח. אפילו כשאדם מת, זה לא השם לוקח אותו. זה מישהו אחר. אתם יודעים איך אדם מת? תוסף רוחם. יגבעון. מוות זה שפתאום האדם מקבל בוסט עצום של אור שהגוף לא יכול להכיל והנשמה מתנתקת. אפילו המוות הוא לא בלקחת. השם רק נותן. הבהמה רק לוקחת. אתה אהרון, אמר לי הרבי, אתה יחיד בעולם שיש בו גם אלוהים וגם בהמה. שיש בו גם גוף וגם נשמה. לבהמות אין נשמה ולמלאכים אין גוף. כשאתה נולד, אתה נולד בהמה. ראיתם פעם תינוק נולד? בהמה. מה זה תינוק? בהמה ורדרדה, חמודה, אבל בינינו, בהמה. במה עסוק תינוק? בלקחת. וכשהוא לא לוקח, הוא ישן כדי שיהיה לו כוח לקחת. וכשהוא ישן והתעורר ויש לו כוח לקחת, וזאת שצריכה לתת לו צריכה לישון, כי לה אין כוח לתת, הוא מאיר אותה. הוא מקלל. אתם לא מבינים את הכללות שלו, כי הוא עוד לא יודע לדבר. אז הוא בוכה. אבל אם תינוק היה נולד עם שכל, הוא אומר לה, מה את ישנה? הבאת אותי לפה והלכת לישון, קומי קומי. צריך לאכול. זה בהמה. נולדת בהמה, אהרון. תעזוב אלוהים. יש אנשים שמתים בהמות. הם נולדו כאלה ומתים כאלה. נולדו לוקחים, לוקחים, לוקחים, לוקחים, עד שלקחו אותם. אתה יכול לבצע מהפך. די אם לקחת. מספיק אם לקחת. תתחיל לתת. ככל שתיתן יותר ותיקח פחות, תיבדל יותר מהבהמה, ותידמה יותר לבוראך. נבדלים תהיו מהבהמות, באותה תכונה שבה אני נבדל מכם. תיתן יותר ותיקח פחות. תהיה קדוש. זה קדוש, אהרון. קדוש זה אדם שההפרש בין מה שהוא לקח למה שהוא נתן הוא הכי גדול. וככל שהוא יותר הפרש גדול, הוא יותר קדוש. כי הוא יותר נבדל מהבהמה. אמרתי לו, הרב, זה מילים יפות. בעברית יש לזה שם. למי שנותן יותר ונותנים לו פחות. פרייר. האמת, התפלאתי, אבל הכיר את המילה. נתן לי משל, מה שאומרים חז"ל, עקה את שיניו. קל וחומר שאין עליו תשובה. אמר לי, אני משנה את המשל, כי עוד מעט מנחה וגם אתם עייפים. אז אני אתן את המשל במושגים שלנו, שנבין. אישה אומרת לבעלה, תראה, אני מנהלת בית ספר, כמו שאתה יודע. יש לי אספת הורים. לתיאום ציפיות עם ההורים, כי מחר מתחילה שנת לימודים, הבטחתי לילדות מחר מורק עגבניות, אני אחזור אחרי שהירקן סוגר, אתה יכול ללכת לירקן לקנות עגבניות? אומר לה, בטח, אמרת לו, מה בטח? אתה יודע מה זה ירקן? אומר, כן, ליד המקולת. אמרת לו, יפה. והעגבניות, אתה יודע מה זה? אומר, כן, האדומות לא תותים, האדומות. אמרת לו, יפה. תלמיד טוב. תביא קילו עגבניות. חזרה ב-11 וחצי בלילה, רואה קילו עגבניות על השולחן, אומרת לו, בעלי, מדהים, איזה עגבניות יפות. לא לכבוד, כמה עלה קילו עגבניות? אמר לה, 50 שקל. אמרת לו, אתה קנית קילו עגבניות ב-50 שקל. אמר לה, לפי המנגינה אני מבין שלא טוב מה שעשיתי. מי קונה קילו עגבניות ב-50 שקל? אומר לה, למה? תגידי מהר, למה? אז הוא אומרת לו, כי זה עולה 5 שקלים. הוא אומר, מה, 5 שקלים? לקחו 50? לא ישן בלילה, הולך לשוק הסיטונאי, למה הבעיה שמכרה לו את זה צריכה למות שהיא קטנה. אותו אף אחד לא יוציא פרייר. בחיים, ועוד ליד אשתו. אותו סיפור. יפות העגבניות. כמה עלו? מה 50? אז ואשתי, נו. מה 50? אתה יודע כמה עולה כאילו עגבניות? אומר לה, כן, אני יודע, זה עולה 5 שקלים, בסדר? היא אומרת לו, אז עוד יותר חמור. הוא לא ידע שזה עולה 5 שקלים, הטמבל שילם 50, אבל אתה יודע ומשלם 50, תגיד לי למה. הוא אומר לה, עזבי, בואי נתקדם. היא אומרת לו, לשום מקום, כסף לא גודל אצלנו על העצים. דבר. הוא אומר לה, אשתי, בשביל מה? תדבר. אז הוא אומר לה, תראי. הירקן, איך שבאתי לשלם לו את 5 שקלים, היה לי שטר של 50. פתאום אני רואה את הילדה שלו נכנסת לירקנייה. זאת שעולה לכיתה א' בבית ספר שלך, מחר, בתיאום ציפיות. נעליים של הקרואות, גרביים של הקרואות. ככה היא תעלה לכיתה א'. אשתי, את מנהלת, את אשת חינוך. את יודעת מה נעליים קרואות עושות לדימוי עצמי של ילדה בכיתה א'? שחס וחלילה מישהו יצחק על הנעליים שלה איך שהיא מגיעה לכיתה א', זה יכול ללוות אותה כל החיים. נכון אשתי? שמתי לו 50 שקל, הוא ייקח צדקה? אמרתי לו, אני נראה לי, אני חייב חל פעם, תיקח. שיקנה לנעליים. אמר לי הרבי, מה דעתך על האיש השני? אתה יודע, אהרון, שני אנשים קונים קילו עגבניות שעולות 5 שקלים ב-50, אחד פרייר שבפריירים, ואחד קדוש שבקדושים.
1: אותם עגבניות.
0: אחד פרייר ואחד, אתה יודע למה? פרייר עושים אותך. קדוש אתה עושה את עצמך. אני לא למדתי ליבה. זה לא חזק בדקדוק, אבל אתם למדתם, נכון? כמה בניינים יש? 7 בניינים? מה הבניין האחרון? מתפעל, נכון. תגיד, אפשר להשתמש בבניין מתפעל במילה פרייר? מתפרייר? אי אפשר. ובקדוש? אפשר. זה למה? כי פרייר עושים אותך. אתה לא יכול להתפרייר. כי אם אתה מתפרייר, אתה קדוש. מה זה מתפרייר? אני רוצה לתת יותר ולקחת פחות. רוצה. רוצה להיות דומה להשם. אז אתה קדוש. לקחו לך יותר ממה שנתנו לך. יצאת פרייר. זו המטרה. בשביל זה לומדים תורה, אהרון. כי להיות קדוש זה קשה. זה עבודה לא קלה. ובלי תורה, או קביעת עיתים לתורה, יהיה לאדם קשה מאוד להתגבר על הרצון שלו לקחת, כי הרצון לקחת בא מהגוף, וכדי לתת צריך שהגוף לא יהיה חשוב, והגוף לא חשוב רק לאלה שלומדים תורה. כי מי שלא לומד תורה, הגוף הכי חשוב לו. הדרך היחידה שהגוף לא יהיה הכי חשוב, זה אם אתה לומד תורה. שהיא מתשת כוחו של אדם, שהיא מתשת כוחו, זה לא עושה אותו חלש רק. מתשת כוחו זה משנה את סדרי העדיפויות שלו. החומר נהיה קצת פחות חשוב, וכשהוא פחות חשוב אפשר יותר לתת. אמרתי לו, הרב, זה יפה מאוד. ואיך, איך, איך, איך, איך, איך עושים את זה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת איך? מתחתנים. אני לא, מה? אמרו לי, מה, מה לא ברור? בזוגיות תמיד שני בני הזוג מרגישים שהם נותנים יותר ומקבלים פחות. תמיד. אז מה ההבדל? כשהם אוהבים, הם מתגאים שהם נותנים יותר ולוקחים פחות. כי הם קדושים. וכשהם לא אוהבים, הם כועסים שלקחו מהם יותר ונתנו להם פחות, כי הם פריירים. אתה תחליט איזה בית אתה רוצה לבנות. בית של קדושה או בית של פריירים. אבל השם נתן לך את הבית ואת הזוגיות כדי שאם תרצה להיות דומה לו, זו הזירה. זו הזירה. אתם יודעים איך קוראים לאדם שנותן יותר ולוקח פחות? ואהבת לרעך כמוך. לכן חז"ל אומרים אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה. למה צריך לראות? אתה לא יכול עם תמונה מהרשת. למה? זה אולי לפני 30 שנה. ומה אם זה לפני 30 שנה? לא, שמה ימצא בערוות דבר ותתגנה עליו. ושתתגנה, אז מה? חס ושלום. והתורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. כדי שיהיה שלום בעם ואהבת אחים, לא מספיק לדבר על זה. זה מתחיל בבית. אנשים שבתקשורת מדברים ניבול פה, אנשים שבתקשורת מדברים בבוטות, הם גם בבית ככה. הם למדו את זה באיזה מקום. אם רוצים לתקן את הכיתוב בעם, צריך להתחיל בבית. ובבית נאמר, קדושים תהיו כי קדוש אני. מי שרוצה להיות קדוש, לא יכול ללכת לישון כשאשתו בוכה. אתם יודעים מה זה אישה בוכה בקדושה? אישה בוכה זה אישה שהיום קיבלה פחות ממה שהיא נתנה. לא ראיתי אנשים שבוכים כי נתנו להם. ראיתי אנשים בוכים כי לקחו להם. איך אתה הולך לישון? איך אתה הולך לישון בלילה ואתה רוצה להיות דומה להשם? אתה היום לקחת יותר ממה שנתת לפחות מבן אדם אחד. אז אם אתה לא מוכן להיות פרייר, שתבכה ותישן, שתלמד להיות בן אדם. ככה פרייר הם מדברים. גם תפגע בי וגם אני אבקש סליחה. יש גבול. זה בפרייריות. בקדושה, המצב רוח של אשתי זה עבודת השם שלי. אם אשתי שמחה, זה כי נתתי היום יותר. אז אני שמח. אם אשתי בוכה, זה אומר שנתתי פחות, אז אני לא הולך לישון. עד שאפייס אותה. וכשזה יקרה בבית, ונזכה לבאהבת לרעך כמוך, זה יזלוג גם לעם כולו, ואז הם לא יהיו רק צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אלא הם יהיו גם ישרים בהליכות עולמים. בשורות טובות.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.
4: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
2: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: טוב אחים יקרים ואהובים, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכולנו גזרות טובות, זיווגים עגולים מהרווקים והרווקות. אני רוצה היום לדבר איתכם, להתחזק איתכם ביחד על נושא מאוד מאוד חשוב. כל אחד מאיתנו רוצה ברכות בחיים, ברכה. איפה הישועות נמצאות? איפה הברכות נמצאות? על מה שאני אדבר היום, תקשיבו לי אחים יקרים, אין חולק. ביהדות יש מחלוקות. זה אומר כך, הוא אומר כך. היום אני מדבר איתכם על משהו שאין מחלוקת בין שום רב, אין מחלוקת בתורה שבעל פה, לזוהר הקדוש, למדרשים, כולם, פה אחד, אומרים דבר אחד, שהברכה נמצאת במקום אחד. הברכה של כל החיים שלך, הברכה של כל החיים שלך, אחי. זיווגים, רפואות, שלום בית, מה עוד אתם רוצים? בריאות, כל הדברים הכי טובים בעולם, אצלך בזכות דבר אחד ייתן לך ברכה. כי תגידו לי, חבר'ה, אני אשאל אתכם, שלאדם שמגלגל הרבה כסף אין לו ברכה שווה? לא שווה. אדם שיש לו, שיש לו אישה, יש לה בעל, אין ברכה בבית, שווה? לא שווה. מה הברכה של האדם בחיים? איפה הוא מוצא את הברכה שלו בחיים? אני אשאל אתכם שאלה. איזה יום בשנה יש בו הכי הרבה ברכה? אמרו לי ראש השנה, אמרו לי כיפור, פסח, פורים. איזה יום? לקראת שבת לכו ונלכה. התורה מגלה לנו שהיא מקור הברכה. תקשיבו לי, יהודים יקרים, אהובים שלי, אני לא רוצה שנתבלבל, אני רוצה להתחזק איתכם ביחד, ואני אלמד איתכם, בעזרת השם, כמה שנספיק בזמן שלנו, מכניסת, מתחילת, מיום שישי שאתה קם בבוקר, ועד שבת שאתה נכנס ואוכל, מה אתה עושה במהלך השבת, כדי להבין איך אני מכניס את הברכה הביתה. מה אני צריך לעשות? התורה גילתה לנו שהברכה נמצאת בשבת קודש, אומר הזוהר הקדוש פרשת יתרו, כל ברכן, כל הברכות, שמעו למילים של הזוהר, דלעילה ולטטה, של העליונים והתחתונים. מה זה עליונים? אני לא יודע, אבל הברכות אפילו של העליונים. של התחתונים אני מבין, ברכה, פרנסה, ישועות, רפואות, מה שאתם רוצים. אבל העליונים אני לא מבין, אבל הזוהר אומר, כל הברכות של העליונים והתחתונים, אומר הזוהר, לא תליין אלא ביומה דשבתה. במה זה תלוי? ויברך את יום השביעי ויקדש אותו. השם יתברך אומר לנו, אהוביי בניי, אל תתבלבלו, אל תתלו את הבעיות שלכם, את החוסר ברכה שלכם בחיים, באיזה מזוזה, אולי לא תקינה, או שמישהו עושה עלייך עין הרע. לא! איפה תתלה את זה? השבת, אח יקר. שבת קודש, אותי בני וביניכם, אם יבוא גוי ויגיד לי, סניר, אני צופה בסרטונים. הוא יבוא ממג'דל כרום או בקל גרביה, לא יודע. וואלה, קרב, אני רואה שסרטונים, רוצה לשמור שבת. אתה יודע מה אני אגיד לו? אתה לא יכול. אם תשמור שבת, אתה חייב מיטה. וואלה, הרב, למה אתה אומר לי ככה? אתה מספר דברים טובים, אנחנו אוהבים לשמוע. צדיק, השבת ניתנה אך ורק למי? ליהודים. בשביל לשמור שבת, אתה צריך להיות יהודי. למה? אחים יקרים ואהובים, תקשיבו לי טוב. הגמרא מסכת שבת אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. חבר'ה, בבית הגנזים של בן אדם, בכספת של בן אדם, מה הוא שומר שם? אדם ישים בכספת עיפרון? מה עושה בכספת? את הדברים מה, אחי מה? יקרה הערך שלו. שעונים יקרים, יהלומים, טבעות, תכשיטים, נכון? לכל אישה יש את הקופסה הזאת שלה, נכון? זוכר אצל אמא שלי, שמשמור אותה עד 120 כ-20? לכל אדם יש לו את העניינים, אתה יודע, יקרה ערך שלו? הוא שם בכספת, הוא לא שים מפרון או מחק בכספת. בכספת מה שמים? דברים הכי יקרים. תקשיבו לי טוב, אומר בורא עולם למשה, מתנה טובה יש לי איפה? בבית גנזי, אף אחד לא יודע איפה זה. בית גנזיו של בורא עולם, בוא תנסה להבין, מלך מלכי המלכים שכל העולם שלו, כל הגלקסיות, כל העולמות, יש לו בית גנזים, ושם מה שמור לו? שבת. דרך אגב, שבת, עם ישראל, ניתנה להם מצוות השבת, עוד לפני מתן תורה. רק הם נפלו, הם לא שמרו את השבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, אם היו עם ישראל שומרים את שבת הראשונה לפני מתן תורה, לא יכלה שום אומה ולשון לעמוד נגדם. אף אומה ולשון היו עומדים נגדנו. לא רוסיה, לא אמריקה, שום דבר, היית כובש את העולם. שבת. אומר בורא עולם למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. זה משהו מוסתר גם מעיני המלאכים, מעיני השרפים, מעיני כולם. תורה הייתה למלאכים. המלאכים נלחמו עם משה, לא להוריד את התורה. אבל על השבת הם לא ידעו. שבת זה היה משהו נסתר. תראו מה השם אומר למשה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, שבת שמה? הוא מבקש שאני ליתנה לישראל. וואלה, הם מוצאים חן בעיניים, רוצה לתת להם את המתנה הזאת. לך ועוד ים. עד כאן הגמרא. שאלתי את עצמי שתי שאלות. שאלה מספר אחת, מה זה לך ועוד ים? מה אמור משה לומר לנו? אומר רשי, לך ותודיע להם שכרה. לך תודיע להם אם אדם שומר שבת, מה הוא יקבל בעולם הזה? עזוב עולם הבא, יהיה לך גן עדן עולם הבא. אבל ברכה, אתה לא רוצה בעולם הזה? אתה רוצה ברכה בעולם הזה? כן. אתה רוצה ישועות בעולם הזה? כן. זה תלוי ביום השבת. אם אדם היה מבין מה זה שבת, כשהיא הייתה רוחצת את העוף וחותכת את הדג לכבוד שבת, היא לא הייתה מתעצבנת על בעלה. היא הייתה עושה את זה עם חיוך. כי היא מבינה מה זה כבוד שבת. אחים יקרים ואהובים, אדם לא מבין מה זה כבוד שבת. אדם לא מבין מה זה שבת, לכן קשה לו לזרוק את האשפה או לחתוך נייר לכבוד שבת, או להביא איזה בגד נאה לכבוד שבת, כי זה חלק מכבוד השבת. להתלבש בבגדים הכי יפים. חבר'ה, למה השבת נקראת מתנה? ציצית זה לא מתנה? תפילין זה מתנה? למה רק השבת נקראת מתנה? אני אגיד לכם למה. כי בורא עולם אומר, תקשיבו למה השבת נקראת מתנה, וציצית לא נקראת מתנה. ציצית זה מצווה. גם שבת זה מצווה, אבל למה היא נקראת מתנה? כי מה? כי השבת... כי השבת, תקשיבו למילים שאני מוציא עכשיו מהפה, היא כביש עוקף לכל היהדות. היא ניתנה לפני התורה, והיא יכולה לעקוף לך את כל העבירות שלך, לתת לך את כל הברכות שאת חפצה בהן, להגשים לך את החלומות, ולהציל אותך מכל הצרות. אומרת הגמרא מסכת שבת, גם אם אדם עובד עבודה זרה, עובד אלילים, כדור אנוש. אתם יודעים מי זה אנוש? מי זה היה אנוש? הנכד של אדם הראשון, אדם שת אנוש. הנכד של אדם הראשון, סבא שלו היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא ראה את אדם הראשון, מי שהשם ברא אותו, הוא לא יצא מבטן. סבא שלו, אדם הראשון, דבר עם אלוקים, והוא עשה אלילים, הוא הראשון בעולם. אומרת הגמרא, האם אדם היה עובד עבודה זר כדור אנוש? אבל שומר שבת, מוכלים לו על עוונותיו. הקדוש ברוך הוא מוכל לו על עוונות. כי כוח השבת זה המתנה הכי גדולה בעולם. אין מתנה כזאת. זה כביש עוקף, חבר'ה. שיט. רגע, אבל הוא חוטא, עושה את תתתה. שבת, לקראת שבת לבוא לכם, כי ישמרה שבת אל, ישמרני. פשוט. אומר שלמה המלך, ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה, ברכת אדוני היא תעשיר, אומרת הגמרא, זו ברכת השבת, שהיא מעשירה את האדם, ולא יוסיף עצב עמה, אין אבלות בשבת, אסור להיות עצוב בשבת. חכמים היו עושים דברים לכבוד שבת, רצים לכבוד שבת. מה זה רצים? חבר'ה, אני שואל אתכם שאלה. אני אמרתי לבן אדם, למה אתה לא עוזר לי בבית לכבוד שבת? תעשה סלט לכבוד שבת. אומר לי, מה אני אעשה סלט? אשתי תעשה סלט. אתה לא מדבר ככה. אומר לי, מה אני, אין לי זמן. אמרתי לו, אבל שבת, כותב השולחן ארוך, זה נפסק בשולחן ארוך, זה הלכה. סימן רש נון, רן, זכרו, רן, ריצה. ככה תזכרו את זה. מה אומר שולחן ארוך? ישכים אדם בבוקר מוקדם ביום שישי, ערב שבת. להכין צורכי שבת. ולא יאמר האדם, יש לי הרבה משמשים. אשתי תכין, יש לי משרתים בבית, אני מיליונר, יש לי אנשים ששוטפים את הבית. אומר השולחן ערוך, לא. אתה יודע למה? תקשיבו למה. כי רב חיסדה, אחד מהמוראים, אני אתן לכם דוגמה, עכשיו סתם תחשוב, הרב עובדיה עליו השלום, עוזב את הספרים, סוגר אותם, ומתחיל לעשות סלטים. זה נתפס לכם בראש? נכון שלא? לי לא נתפס. תלמד, מה צריך סלטים? רב חיסדה היה עוצר הכל, עוצר הכל. הולך עושה ירקות לשבת. סלט. אתה איתי? סלט עגבניות, אלוף. רבי זרע היה מדליק את האש. איך היום מדליקים אש? היום איך מדליקים אש? מצית, נכון. פעם להדליק אש, איך היום מדליקים אש? כן, אבל אתה צריך בשביל שתישאר פה אש, מה אתה צריך להביא גם? קרשים. איך עושים מדורה ל"ג בעומר, נכון? אתה יודע מה זה רבי זרע? לא כתוב שהיה לו חבורה, המשפחה. הוא היה הולך לבד ליער, מביא קרשים, עצים, עושה מדורה. מדורה ערב שבת. לחמם, לבשל לשבת. זה מה שאתה עושה? לך תלמד תורה, מה אתה עושה? זה אנשים מחיי מתים. אין לנו השגה. רב נחמן היה שוטף את הבית. למה הם עשו את זה, חבר? אתם יודעים למה? כי הם ידעו מה שאנחנו לפעמים שוכחים. כל הברכה שלהם, גם בתורה, בחיים, בכל, תלוי בשבת. הכל תלוי בשבת. הברכה של החיים שלנו זה שבת. לכן אחים יקרים אומר השולחן ערוך, ולא אומר האדם, לא אפגום בכבודי. כי זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, וזה כבודך. כשאת מכינה אוכל לכבוד שבת ובעלך, שם לך גב, לא נותן לך עזרה. אל תיפגעי. אישה שמבינה מה זה כבוד שבת, היא לא נפגעת, היא שמחה, היא רוקדת, אני זכיתי לכבוד שבת, להכין לכבוד בורא עולם. קודם כל. אחר כך לכבוד בעלי, לכבוד הילדים, לכבוד כולם. אתה הראשון, אמא, מה צריך לעזור? אני אחרי להביא, לקנות לחם. אני אסדר את השולחן. תגידי לי, אמא, מה צריך לעזור, אמא? אני אסדר את השולחן, אני אסדר את הסכום. רבא ורב נחמן היו מבקעים עצים. כתוב, שולחן ערוך מביא ממש. היה אחד המוראים, מסדר את השולחן. הזוהר הקדוש אומר, תקשיבו לי טוב, שאדם מסדר את השולחן. מי שמסדר שולחן לשבת, באותם רגעים שמסדר את השולחן, הוא עושה שמחה בכל העליונים. הקדוש ברוך הוא רוקד. מי שמסדר שולחן של שבת. אני תכף אקרא לכם את הזוהר, הכל פה כתוב. אני לא מוציא פה מילה היום, אם לא כתובה. בלי נדר. אבל איפה מתחיל הכל? ערב שבת, יום שישי בבוקר, אחי. הכל מתחיל משם. קמת ביום שישי? מה היום הכי חזק של השטן?
3: שישי,
2: באיזה שעה? 12, 12 וחצי הוא נכנס. הוא בא לבוש אחי עם חליפה. הלן, משפחת. פלוני, אלמוני. אני רואה שהם מתכוננים פה לשבת. כך הוא מסתכל למינה ושמאלה, ואז הוא אומר, מה אני, איך אני תופר פה תיק של מחלוקת, קודם כל. כי הוא יודע, אחים יקרים, שאם השבת שלך תהיה שמורה, עם תוך שמחה ושלום, אם השבת שלך תהיה מתוך שמחה אמיתית, מתוך לא אינטרס, מתוך אכפתיות, מה אני צריך לעשות? אתה הולך לאמא, אומר לאמא, אני רוצה לסדר, אני הולך לקנות חלות, אמא, מה צריך? צריך משהו ירקות להקציצות, לעניינים שאת מכינה? אמא, תני לי להכין משהו לכבוד שבת. חסר מה להכין? יש מלא דברים, זה כבוד שבת נקרא. להכין לכבוד שבת. אומרת הגמרא, כל המענג את השבת, את עושה אוכל טעים לשבת, זה נקרא עונג שבת. עונג שבת דאורייתא. כל המענג את השבת, תקשיבו למילים, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. אתם יודעים מה זה נחלה? שפע. מה זה בלי מיצרים? בלי הגבלה. אין משהו שיעצור את הנחלה, את השפע, אין. אומרת הגמרא, מאיפה למדנו את זה? מהפסוק. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת, עונג, לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכך, ממצוא חפציך ודבר, דבר דבר, זה אומר שאסור לך לדבר בשבת, מה שאתה מדבר ביום חול. בוא ניסע, בוא נלך, זה אסור על פי הלכה. אסור. אסור לבן אדם לפסוע פסיעה גסה בשבת. שלא יהיה ההליכה שלך בשבת כהליכה בחול. ודבר דבר, אז תתענג על אדוני, וירקפתיך על במותה ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר. למה יעקב? למה לא אברהם? אומרת הגמרא, כי לא כנחלת יעקב, נחלתם של אברהם ויצחק. אברהם קיבל נחלה, אבל עם מגבלות, גבולות. יצחק נחלה, גבולות. היחיד שקיבל נחלה, שפע, בלי גבולות, זה יעקב, שנאמר עליו, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. כך. ועל מי זה נאמר? על יהודי שמענג את השבת. מכינה אוכל לשבת? עשי את זה עם חיוך? אתה מכין איזה משהו לכבוד שבת? תעשה את זה עם חיוך? אתה הלכת לקניות? נמאס לי, כל פעם שולחת אותי פקקים, יאללה! עצור רבנו. אתה עושה את זה לכבוד שבת. אל תשכח שלידך יושב בורא עולם ואומר לך, בני, זאת הברכה, זה המפתח של הברכה, אל תזרוק לי את הברכה, אל תזרוק את המפתח ואחר כך תלך לרב ותגיד לו, הרב, אני שומר שבת. איזה שומר שבת? שומר שבת זה חיוך. אין כזה דבר לשמור שבת וכעסים ומחלוקות ועצבים. אין, זה לא שבת. בשבת אדם מלך. מי נכנסת לך אליך לבית בשבת? בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה. השכינה הקדושה בה. עד כדי כך שלפי המקובלים אנחנו מתהפכים שהם קומרים בואי קלה. למה? הגב לספר תורה, לא, אסור. על פי הלכה אסור לשים גב לספר תורה, אפילו שהוא בא לפי מרן הרב עובדיה. אז איך יכול להיות? אנחנו מקבלים את השכינה. השכינה באה לבית. אם אני מבין את זה שהקדוש ברוך הוא זה האורח שלי, אומר הזוהר הקדוש, איך אתעסק בדברים אחרים? כל המענג את השבת זה אומר שאת הולכת לאכול בשבת הדברים שאת אוהבת. אין דיאטה בשבת, גברת. אין דיאטה אחי בשבת. כמה קלוריות זה? אין קלוריות. בשבת אנחנו אומרים שבת, שלום. למה? אומר רבי ישחי, הנפש עושה שלום עם הגוף. מה זאת אומרת? מסבירים בעלי החסידות. איזה עומק. מה זאת אומרת שבת שלום? הנפש עושה שלמות עם הגוף. מה זה אומר? שימו לב. נכון בשבת יוצא לכם שאתם אוכלים יותר מיום רגיל? כן או לא? נכון, אושרי הצדיק? אוכלים יותר. למה? מה שלא אוכלים כל השבוע, כן. אתם יודעים למה? כי הנשמה מסכימה לגוף לאכול יותר מהרגיל. בדרך כלל במשך השבוע הנשמה מתנגדת לגוף. אז יש איזה מעצור בגוף, אתה כבר לא יכול. יפה מאוד. אנשים בעשר בבוקר אתה רואה את המטבחות, חמין, עניינים, אתה אומר, מה הולך כאן, אחי? ג'חנונים, קופצים, עניינים, מה זה? עונג שבת. אתם יודעים שמי שאוכל שלוש סעודות בשבת, אני קורא לכם גמרא. גמרא בשבת. מי שעושה שלוש סעודות בשבת, שלוש סעודות זה אומר, לילה זה הסעודה הראשונה שאתה חוזר מבית כנסת, השנייה בשחרית 10-11, והשלישית אחרי מנחה. מי שסעודות עם פת, כביצה פת 54 גרם לפחות. מי שעושה שלוש סעודות של שבת, ניצל משלוש פורענויות. אחת, פורענות ראשונה, חבלי משיח, מה שכולנו עוברים היום. תראו, האדם אוכל, אוכל, מקבל שכר בעולם הזה, עוזב עולם הבא. אחת, חבלי משיח. שתיים, תהיו איתי. דינה של גיהנום. ושלוש, מלחמת גוג ומגוג. מסכת שבת, דף קוף יוטט, או קוף יוחד. מה? אתה מכיר מישהו שאתה בא אליו לעבוד אצלו, אומר לך, תקשיב, כל פעם שאתה אוכל, אתה מקבל שכר. כל סעודה שלך 1,000 שקל. כל יום אני אוכל, אחי. בורא עולם אומר לך, בלי, תאכל, אני נותן לך ברכה ואני שומר עליך בעולם הזה. אומר המדרש תנחומה, שבת, כבוד השבת, תקשיבו למילים, כבוד השבת עדיף מאלף תעניות. אתה צריך 1,000 כיפור כדי להגיע פעם אחת שכיבדת את השבת. ומה לכבד את השבת? בבגדים נעים. אתה לא הולך עם ג'ינס קרוע לבית כנסת, אח יקר ואהוב שלי, אני אוהב אותך. אתה קונה לעצמך לשבת בגדים מיוחדים שרק בשבת אתה לובש.

העיניים הכי יקרות שלי, מכנסיים הכי יקרות, אפילו חגורה שונה, אחרת. אין חגורה רגילה של יום חול לשבת, אין כזה דבר. אצלי, צריך לייחד בגדים, לא חייב דוגמה נעליים ודברים כאלה, אבל יש עניין לייחד הכל. אתה הולך לאירוע, כן. אבל איך אתה הולך לאירוע? את קונה שמלה, הולכת תופרת משהו, נכון? אצל אישה זה קצת אחרת. למה? כי אישה צריכה כמה סטים, נכון? כי היא בשבת מחליפה, מנחה ערבית, יש לה כל מיני מהלכים כאלה. כנגד אברהם, יצחק ויעקב, נראה לי. או לא, שרה יפקה חבליה. גבר, שים לך בגדים הכי יפים, לכבוד שבת, אחי, מלכת. תגיד לי, שבן אדם מתחתן, מה הוא לובש? ג'ינס קרוע? לא. למה? זה גם נחמד, זה אחלה, לא? מסתובבים עם זה. כי הוא מבין שיש פה אירוע אחר, נכון? הוא מתחתן. אח יקר, אתה מבין שהקלה שלך הרוחנית מגיעה לשבת קודש? אתה צריך ללכת עם כופתרת יפה, לבנה. יש מקומות שאתה יכול לקנות במקומות מאוד מאוד יוקרתיים. חולצה תייחדת לשבת. שאתה אומר, החולצה הזאת, יודעים, זאת חולצה שבת. אף אחד לא נוגע, רק שבת. מכנס, שבת, נעליים, חגורה. יש כאלה שיש להם בוסם לשבת. הם כבר, מה שנקרא, הולכים על כל הקופה. אבל הם יחדים הכל לשבת, כי הם מבינים שהשבת זו מתנה. אתמול הייתי בשיעור בגבעתיים. אני מדבר איתם לשבת, קם לי בן אדם, אומר לי, שמע טוב הרב, אני 14 שנה אשתי שומרת שבת, הילדים שלי רק אני לא. אין, לא יכול בלי סיגריות, לא יכול. התחלתי לנסות לדבר, וזה הליבו תוך כדי בשיעור, וזה קם לי בן אדם. סליחה הרב, אתה מאשן? אמרתי, לא, אבל אתה כועס עליי? אומר לי, לא, צריך לצחוק אנשים. אומר לי, לא. הוא אומר לי, רציתי לדעת אם אתה מבין את הקושי של הסיגריות. אמרתי לו, אני אגיד לך משהו, אחר כך, אל תתבאס עליי. לאחד יש קושי בסיגריות, השני יש לו קריירה, שכל הקריירה שלו נטועה על שבת, והוא צריך לוותר על הקריירה, ויש אחד זה סיגריות, והשלישי זה חייל שמגיע רק בשבת לבית, וזה היום היחיד שהוא יכול לטייל. לכל אחד יש ניסיון. האם אתה מוכן להקריב למען השבת? וכל אדם שקיבל ניסיון, קיבל גם כלים להתמודד עם זה. אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול. אין כזה דבר. השם נתן לך את הכוח, גברת. לא, אבל חבר שלי אמר לי, תגידי לחבר שלך, חבר, חבר, צא לטיול, אני שומרת שבת, צדיק. למה? הברכה שלי בחיים תלויה בשבת. בשבת. איך אנחנו מתחילים? ערב שבת קודש בא השטן. הוא רואה אותך מכינה אוכל, הוא רואה אותך אח יקר מתארגן לשבת, מבסוט, מסדר לך את הסידור, את העניינים. אתה יודע מה הוא עושה? אומר רבי נשחי, הוא מתחיל לנסות לעשות מלחמות בבית. פתאום, תקשיב טוב. אשתך רגועה בדרך כלל. מה זה בחורה טובה? אמרתי בדרך כלל, כן? מה זה בחורה טובה? ופתאום ביום ערב שבת, היא מתחילה להשתגע. אתה אומר, בוא נה, מה קורה איתך? הלו, מה? מתחילה לצעוק. נמאס לי, אני הולכת, נמאס. אומר, בוא נה, משהו קורה פה. בעלך בחור נחמד. פתאום ערב, בחור נחמד. פתאום בערב שבת, הבן אדם, משהו קורה לו. עצבני, רב עם הילדים, והילדים זה, הרגל זה, מי יתקלח ראשון, אני, מתחילים לרביף מכות. אתה בא לך לברוח מהבית? למה? למה? אומר רבי נשחי הקדוש, זכותו תגן על כולנו, אמן. אומר הרב בשם המקובלים, בשם החידה. בערב השבת, בעלות המנחה, הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו, בין המשרתים. ויצר הרע, שטן, תורח הרבה לך חריב. הוא רוצה שתריב עם בעלך. הוא רוצה שתריב עם אשתך. הוא רוצה שתריב עם ההורים. למה? למה? מה יש לו? שיבוא ביום אחר. אומר הרב, האיש שירא יחוף את יצרו לא לעורר מחלוקת. עד רבה יבקש שלום. ודע, כי כל אדם שעושה קטטה ומריבה עם אשתו, או עם בעלה וכולי, או עם בניו, ודאי נראה לו שהדין עימו, וראוי לריב על המכשלה שיצא מתחת ידו בענייני הבית. מה הוא אומר? אבל למה את מכניסה את השבת מאוחר? הוא מתחיל לריב איתה על שבת. מה הוא אומר לעצמו שזה לשם? שמיים. אמר לי, השבוע איזה רב אחד צדיק, אני בקשר את אותו. אמר לי, מרוב שכולם עושים לשם שמיים, אין מקום בשמיים. ככה אמר לי. אחים יקרים ואהובים, הוא אומר לך, לא, זה לשם שמיים. אני אומר לזה, אבל אומר רבי נשחי, אתה צודק, אתה צודק. בסדר? שמעו טוב, אתה צודק, את צודקת. הוא צריך לקבל על הראש, הוא לא עוזר, הוא לא תומך, הוא גם יש לו מה להגיד, הוא מהיר הערות גם, חצוף. רצחת וגם ירשת. תקשיבו. אומר הרב, אך באמת מי שיש לו מוח בקודקודו, יבין שאם יצא מכשול תחת ידם, איננו נעשה מהם, וזה לא מעשה ידיהם, אלא מעשה השטן, שבא לאחרי ריב ומדון בעת ההיא. זאת אומרת, אם אתה רואה את אשתך משתגעת, מי משתגע? שטן, זה לא היא. מסכנה, היא לא רוצה את זה. אני מבקש ממך, חבר'ה, אם ראית את אח שלך מתחיל לריב איתך, להתווכח, אמא שלך צועקת,
אתה צריך להבין, זה לא אמא.

אמא שלי אישה הכי טובה בעולם. אמא שלי זה מלאך, קודש קודשים, אח שלי צדיק. זה לא הוא. זה לא בעלי. יש פה משהו שנכנס בו. הוא אומר הרב, אין זה מעשה ידיהם אלא מעשה השטן. לכן כל איש מבין שיראה איזה מכשול בחסרון בעניינים של בית, תראו את המילים, לא ישים משמע על אשתו, על בעלה, לריב איתם. אלא יתנצל, יגיד להם בלבבו, הכל בסדר. ואז ישתוק ולא יריב ולא יכעס, וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. אז קודם כל אנחנו מתחילים בערב שבת. קמת? אמא, מה צריך לעשות? אשתי יקר, מה אני יכול לעזור? אני רוצה לעשות. רב חיסדא היה עושה סלטים לכבוד שבת, מה אתה עושה? רב נחמן שוטף את הבית, מה אתה עושה? מה את עוזרת לאמא? מה את עושה? בראש, איך את מכבדת את השבת? כי כל הברכה שלך תלויה בזה. הלאה, בוא נתקדם. חיבדנו את השבת, עשינו, נכנסת שבת. תקשיבו לי טוב, אהוביי. אומר החתם סופר, יצר הרע הוא לא פרייר. הוא לא נמצא רק בערב שבת, הוא נשאר גם בשבת. אתם יודעים למה? תשמעו, זה עומק. למה אנשים מרגישים? יודעים ששבת זה ברכה. יודעים ששבת זה כל האורות. אבל אף על פי כן כל כך קשה להם להישאר בשלום בבית ובשמחה. בשבת. תמיד יש מחלוקות, תמיד יש כעסים. פתאום היין עף, הילד מושך את המפה. וואי, אתה תופס את הראש. פתאום הוא לא רוצה לעזור. הוא רב איתו על המקלחת. למה הכופתרת שכחת לי? והראש לך תאמרת, רציתי. למה כל זה קורה? אומר לך, אתה מסופר, השטן יודע דבר אחד. שכל הברכה של יהודי בעולם הזה ובעולם הבא, זה השבת. ויש לנו כלל. תקשיבו לכלל. הכלל אומר כך. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי שמחזיק את הברכה אלא השלום. שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אומר החתם סופר. אם יש לך ברכה של השבת שאתה שומר שבת, אבל אין לך את הכלי שזה השלום שמחזיק את הברכה, אין לברכה איפה לחול. זאת אומרת, אם יבוא לי יהודי, משל פשוט. כבוד הרב, אתה יכול למזוג לי מים? כן צדיק. רק תביא כוס. הוא יביא כוס עם חורים. אני אמזוג לו, מה יקרה למים? הכל ישפך, נכון? זה נתתי לכם עוד שיש לו כוס עם חורים. אבל אם אין לו כוס בכלל, יכול לתת לו לשתות? בורא עולם אומר, יש לך ברכה, אתה שומר שבת. אבל היא לא יכולה לרדת אצלך לידיים כי אין לך כלי. אתה רב עם אשתך, את צועקת על בעלך. מכניסים את השבת עם פרצוף חמוץ. הילדים עצבניים, ההורים כועסים. אין ברכה. לכן אחים יקרים, קודם כל בגדים מיוחדים, כבוד שבת, מה אני עושה? עונג שבת, מה אני מכינת דברים טעים לכבוד שבת? אני ילדים שלי יודעים, בשבת תאכלו ממתקים, תאכלו מה שאתם רוצים. בגבול הטעם הטוב, כדי שלא יהיה גם לא בריא. אבל תאכלו, תשתו, אתם יודעים, מיצים, עניינים, מה בא לכם לשתות? יאללה, תהנו, תאכלו, תשתו, יופי. נכנסת השבת, אח יקר ואהוב, בבקשה, אני רוצה לתת לכם היום את המתכון של לכם ברכות. אתה לא בא לבית כנסת, נשמה תאורה שלי, אתה לא בא לבית כנסת בערבית, כאילו תבלת באיזה בריכת בוסם, משפריץ פסמים לכל העולם, ובא בדיוק בתפילת 18. ואומר לזה חיוך ככה, תוך כדי התפילה. כמה עשו בתר אתמול? לא, בתור המשחקים אחר, באיזה שעה משחקים? תוך כדי התפילה אתה מדבר, עוד לא, גם באיחור, גם ב... איזה ברכה אתה רוצה? ומסכנים יש כאלה, לא יודעים. אני טעיתי בזה גם, בעוונות הרבים. טועים, לא יודעים. הוא בא לבית כנסת עם גרעינים בכיס. מה זה, טדי? או בלומפילד, לא יודע מה זה. קודם כל ההלכה, שולחן ערוך פוסק, זה ההלכה מה שאני אומר לכם. אסור לאדם לאכול ולטעום שום דבר, בין שתייה, בין אכילה, מרגע שנכנסת השבת, מהשקיעה. שימו לב טוב, עד לקידוש. אישה עכשיו מכינה סלטים, בעלה עוד לא הגיעה בכסת, כבר חושך. מכינה סלטים בבית, לכבוד שבעלה מגיע, תכף עוד שנייה שבת. מכינה סלטים, אומרת, מעניין אם הסלט הזה טעים, לא טעים, רוצה לטעום, יכולה? אין צדיקה, לא יכולה. אתה לא יכול לטעום כלום עד הקידוש. לכן צריך להזדרז לעשות קידוש. זריזים מקדימים למצוות. יצאת מהתפילה, לא תתחיל לדבר שטויות עם אנשים. באת לתפילה, אתה בא מלפני כולם. מנחה, קודם כל מנחה. תלבש יפה כמו שאמרנו, אתה עכשיו חתן. חתן. רבי שמעון בר יוחאי אומר במדרש, השבת פנתה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג, רק לי אין בן זוג. ראשון הבן זוג שלו זה שני, שלישי הבן זוג זה רביעי, חמישי הבן זוג זה שישי, ולי אין בן זוג. מה אמר הקדוש ברוך הוא לשבת? כנסת ישראל יהיו הבן זוג שלך. את תהיה הקלה שלהם. אין לך סגולה בעולם. אין לך סגולה בעולם לזיווג הגון כמו שמירת השבת. אין. הזוהר אומר, שבת היא ביתו היחידה של הקדוש ברוך הוא. שבת שמו של הקדוש ברוך הוא. השבת זה השם של בורא עולם. עד כדי כך שכל המענג את השבת, עושה את השבת עונג. שירים, אוכל, שמחה, חיוכים, תורה, תפילה. כל המענג את השבת,
לא רק שנותנים לו נחלה בלי מצרים, אומרת הגמרא, נותנים לו משאלות ליבו. הוא לא צריך לבקש, ייתנו לו את הכל. כי אתם יודעים, בשבת אסור לבקש דברים. עכשיו, בעולם, אני רוצה לקנות את הרכב פלוני אלמוני, כזה רכב. בעולם, תעזור לי לעבור את המבחן. בשבת אין בקשות. אומר המהרש"א, אתה לא צריך לבקש. כי הגמרא אומרת שכל מי שמענג את השבת, נותנים לו משאלות ליבו, הוא לא צריך לבקש. אתה עומד מול בורא עולם, את עומדת מול בורא עולם עם התהילים, אל תגידי דברים שאת רוצה. רק תגידי את התפילות שכתובות, וזהו, בורא עולם כבר מבין אותך. אומר המדרש שמות רבה. אומר המדרש, תקשיבו לי טוב. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם תזכו לשמור שבת, תזכו, זה לזכות. אם תזכו לשמור שבת, מעלה אני עליכם כאילו שמרתם את כל המצוות שבתורה. שכשאדם שומר שבת, גוזר גזרה והקדוש ברוך הוא מקיימה. שנאמר, ויתענג על אדוני, תהילים למדזיין, וייתן לך משאלות ליבך. אתה מתענג על השם. איזה כיף, איזה בורא עולם. נותן לנו להתענג ואומר לך כך, כך מתנות, פרסים. אז אחים יקרים, ערב שבת, אתה מגיע לבית כנסת, בלי שום דבר בכיס. תבדוק גם שאין לך איזה כסף או משהו. יש כאלה עם פלאפון, שוכחים. תלצל לו באמצע ערבית, השם ירחם. אתה מגיע לבית הכנסת, חבר'ה, מנחה. אחר כך שיר השירים. שיר השירים קודש, כל השירים קודש, שיר השירים. קודש קודשים. רבי עקיבא היה קורא שיר השירים בוכה. אומר התזך, אסור לפקוד בשבת. אומר התז, כי הוא היה מבין את העומק של שיר השירים והיה בוכה מדבקות, לא מעצב. אסור לפקוד מעצב בשבת, כי אין עצב בשבת. אבל אם אתה קורא תהילים וכל כך מרגישה בלב שלך קרבת אלוקים ויוצא לך דמעות, יורדות דמעות, אין בזה בעיה. כמו בראש השנה. רבי עקיבא היה קורא שיר השירים דמעות. הוא ידע את הסוד של שיר השירים. כמה אהבה יש לבורא עולם אליך. כמה בורא עולם אוהב אותך. אחרי שיר השירים, תגיד לי, אתה מכיר יהודי בעולם שאומר לך דודי עם כל הקהל, לך דודי, ולא אף לא הלב? אתה מכיר דבר כזה? אה? איך אנחנו אומרים שם בלך דודי? קורבה אל, נפשי, התקרבת לאל, הנפש שלך בגאולה, אחי. איזה מילים. יאללה, בורא עולם מוריד עלינו ברכות, ברכות. שבת, זה כל שבוע אתה מקבל את זה, יותר מכיפור, תקשיבו, יותר מכיפור, יותר מראש השנה, יותר מפסח, יותר מכל חג, יותר מכולם. שבת. אותי ביני וביניכם, זאת מתנה ביני ובינך. זה הברית שלנו. אתה בבית כנסת, בא לך מישהו, אתה יאללה להתפלל. שמע הרב, מה, מדברים איתי, מה אני אעשה? חברים, לא רואה אותם כל השבוע. אומר לך, יוסי, מה העניינים? תגיד כפרה, למה לא ראיתי אותך אתמול בפיצוצייה? אתה עושה לו ככה. אומר לך, מה? אתה עושה לו, הוא לא מבין אותך. אז אתה אומר לו, רבנו, אני באתי לבית כנסת, כפרה עליך, אני אדבר איתך בחוץ מה שאתה רוצה. אני עכשיו רק בסידור, נשמה. לא מדבר בבית כנסת. לא מה הפועל עשו, כמה חיפה עשו, סיימו. למה? אני בטיח. אני רוצה ברכה? קח את המתכון, אחי. אתה רוצה לעשות כאילו, קח תעשה כאילו, לך תעשה, תבוא באמצע עם גרעינים, תעשה מה אתה רוצה. כל בסדר. אני לא אומר שלא תבינו בו את השיעור, שמי שלא משתדל, כמו שאתמול שאלתי יהודי, אבל הרב, הנה, אני עכשיו מוריד כל הסיגרות בגלל השיעור הזה. אבל אני עדיין לא שומר כמו כולם וזה. מה, זה לא בסדר? אמרתי לו, תקשיב צדיק שלי, אתה הכתר של הקדוש ברוך הוא. כי אתה מתחיל עם משהו. אתה עושה משהו לכבוד בורא עולם, וכל דבר, כל יהודי שעושה משהו לכבוד בורא עולם, ראו להערכה, בפרט בדור שלנו. שלא תבינו אותי. אבל, אני לוקח אתכם עכשיו למכרה זהב. אתם רוצים להיכנס למכרה? רוצים או לא? רוצים את הגרנד מאסטר, את המפתח של הברכות או לא? כן, רוצים. בוא ניכנס. סיימת את התפילה, אתה מגיע לבית. מי מלווה אותך בדרך? יצאתי מבית כנסת, הגעת בדרך. מי מלווה אתכם? בגמרא כתוב שני מלאכים, אחד טוב ואחד רע. מגיע לבית, אם רואה שיש שמחה, רואה שיש נר דולק, במיטה מוצעת, שולחן ערוך, מה אומר המלאך הטוב? יהי רצון שיהיה כך שבוע הבא, והמלאך הרע עונה אמן בעל כוחו. ואם לא, להפך. אומר, אז זהו, בוא נגלה לך משהו עמוק. לא שני מלאכים מלווים אותך. צבא של מלאכים, אומר הזוהר. מצד ימין ומצד שמאל. והשכינה על גבי כולם. אתה יודע מי מלווה אותך מבית כנסת לבית? הקלה, השכינה. כשאתה מגיע לבית, אומר רבנו יוסף חיים, הבן ישחי, זכותו דגן על כולנו, אמן. בשם הארי הקדוש, שער הכוונות. אומר הרב, איך שבן אדם נכנס לבית, מה המילים הראשונות שהוא צריך להגיד? שבת. איך שאתה פותח את הדלת? שבת שלום. בעלך נכנס? שבת שלום, אבל לא שבת. שבת שלום. שבת שלום, בואו נעשה קידוש. שבת שלום. חיוך. חבר'ה, זה חשוב, כי בשמיים מסתכלים עליך, תכף אני קורא לכם את הזוהר. חיוך. אם אתה עושה עם ההורים, אתה רץ לידיים שלהם ומנשק להם את הידיים. יש עניין וסוד גדול, אומר הארי הקדוש, נשק את הידיים של אמא. הבן ישחי מוסיף גם של אבא. יש בזה חוץ מכיבוד הורים, ברכה מבהילה, שאדם יורדות עליו ברכות.
אומר הזוהר הקדוש, מה קורה באותם רגעים שאדם נכנס לבית? תקשיבו מה קורה, יש פה מבחן עכשיו. זה מבחן שאף אחד לא יודע, העולם הרוחני עכשיו מסביבך. נכנסת. כל העולם למעלה מסתכל עליך, כל המלאכים שאיתך בבית, צבא. כולל השכינה הקדושה. אומר הזוהר, אני קורא לכם. ביום הדשבתה, באי ברנש, ביום שבת צריך האדם, למכדה ביממה ובלילה. צריך לשמוח ביום ובלילה. וכשמסדר את השולחן, עושה שמחה בעליונים ובתחתונים. שאדם שחק, מה אמרתי לכם? מסדר את השולחן של שבת? לכן מעכשיו, תעשו אבן יר ומספריים, מי מסדר את השולחן? קבל את הברכה. מי רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא הכי הרבה? מסדר את השולחן של שבת. את הסכום, תעשי את הסכום הכי יפה שלך. תקני סכום לשבת. לך לי ערב שבת, עכשיו, אתה יוצא מפה, מחר, אתה הולך, קונה סכום, אומר לאשתך, אשתי, כל הכסף כפרה על שבת. הוצאות שבת לא נכללות. קניתי סכום הכי יוקרתי בעולם לכבוד שבת, קחי. אומר הזוהר, תח הזה, בואו ראה. כשבא אדם מבית כנסת, באים איתו מלאכים קדושים מצד זה ומצד זה, ושכינה כולה כאימא על בנים. השכינה על גביהם כאימא שלו. באים לבית, אני קצר פה את הזוהר. וכשנכנס לביתו, אם האדם, תקשיבו למילים, עכשיו הבן אדם נכנס לבית, עם הילדים, לא יודע, הוא בא בבית כנסת. אם האדם נכנס לביתו בחדווה, מה זה חדווה? אומר הזוהר, ומקבל את האושפיזין בחדווה. מה זה אושפיזין? האנשים שנמצאים בבית, האורחים, אשתו, הילדים, זה נקראים כמו אורחים, בסדר? אומר הזוהר, קדעת השכינתה ומלאכין, כשבאים המלאכים והשכינה, ורואים, שר גנערה, רואים נר דולק, ואת השולחן הערוך, את הסלטים, את העניינים. אומר הזוהר הקדוש, ואיניש, האדם ואיתתה, אשתו בחדווה, אשתו עם חיוך. היא לא גמורה, מרוסקת מכל הערב שבת הזה. בגדים יפים לכבוד שבת. מה קורה אז? אומר הזוהר הקדוש באותה שעה, אומרת, השכינה, זה שלי הוא ישראל אשר בך את פער. השכינה אומרת, זהו, זה הבן שלי, בדץ, בום. זה הברכות עכשיו, התחילות לרדת. אבל אם חלילה וחס אומר הזוהר הקדוש, חלילה, חלילה. אין שמחה בבית. יש כעסים, מחלוקות, מחמיצים פנים. שכינה אז לה ומלאכין עימה. השכינה בורחת מבית של בן אדם עצוב. הוא נכנס, שומר שבת. שומר שבת, יש פה נר, הכל פה. אבל אין שמחה. תראה את הזוהר מה אומר פה, מפחיד. אין חיוך. יש פה פרצופים, יש פה הקפדות, יש פה הערות. למה ככה ולמה... קום לקידוש, אני קורא לך, אתה תקום. מתחיל לריב עם הבן שלו. הוא שכח שהשטן זה היום הכי חזק של שבת. הוא שכח שעכשיו שהוא צועק על הבן שלו, הברכה שלו הלכה, זה שהוא שומר שבת כל הכבוד, יקבל גן עדן בעולם הבא. בעולם הזה שום ברכה. אתה רוצה ברכה? צדיק, בוא לקידוש. אבא, אני שומע אותך מפה, עם רגל על רגל, גם עושה, לא סופר, כאילו. אין בעיה, בני היקר. תשמע אותי משם, צדיק. אני מכוון עליך להוציא אותך ידי חובה. תחייך! אין בשבת דינים, אחי, אין. אומר הזוהר, אם חלילה וחס עצובים, כועסים, השכינה בורחת, תקשיבו, והשטן, עם כל חילותיו, מתחברים לבית. מה קורה שם, אחי? מגרש כדורגל נהיה שם. ואומר השטן, זה שלי ומהחיילים שלי. אתה נהיה חייל של השטן. להמשיך לכם דברים קשים פה, מיד שורה עליו תומה, יודקי בורח מהבית, נשאר אש, אש אוכלת את השולחן, השולחן נהיה תמה. וואי, השם ירחם, רק על עצבות, עזוב, שומרים שבת. כעסים, מחלוקות, שומרים שבת. במה תלויה השבת? שבת, שלום. אין שלום, אין שבת. לכן יהודי צריך לדעת, אני בשבת לא מקפיד. הבן ישחי לימד אותנו, תזכרו, הוא גילה לנו שהשטן נמצא פה. ואם מישהו עשה פה טעות, זה לא הבן אדם. צריך לקפות את היצר בזה ולהגיד, אני יודע שביום רגיל אני הייתי צודק, ואני יודע שגם כעת אני צודק. אבל אני לא אפול לרשת של השטן, אני לא יריב עם אשתי. אני לא אגיד לה את מה שאני רוצה להגיד, ואני יודע שמפה זה ידרדר למקומות אחרים. אני לא אצעק על בעלי, אני אתן לו את הכבוד, למרות שעכשיו לא מגיע מה שהוא אומר. וכדאי לי להגיד לו מה שצריך להגיד לו. אבל האמת היא, אנחנו בשבת, לא כדאי כלום פה. ככה צריך אדם לחשוב. כי השבת היא מתנה. רבי שמלקה, מניק של בורג, זכותו תגן על כולכם, אמן. היה הרב, הרב, של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בתחילה היה רבו של רבי נתן ברסלב. אתם איתי? תבינו איזה גדול הוא היה רבי שמלקה, מניק של בורג. יום אחד, ערב שבת, מגיע העני מרוסק, גמור. מקיש לו בדלת. הרב פותח את הדלת, רואה בן אדם עני, בגדים קרועים, אתם יודעים, פעם עני זה היה דבר קשה מאוד, זה לא... אין לו רכב, יש לו אופניים חשמליים. עני גמור, אין מה לאכול.
הרב, תן לי משהו, אני רוצה ללכת לקנות כסף, לקנות אוכל לשבת. אין לי אוכל לשבת, לשבת. הרב הולך לראות את הארנק, משהו, מה יש שם, אשתו לא בבית, הלכה לקניות של, אתה יודע, משהו, לעשות סידורים מכונים לשבת. פותח ארנק, אין כלום, כמה רובלים, מה יקנה בדבר הזה, בושה להביא את זה לעני. אמר, אין ברירה, אני אלך לבית גנזים של אשתי. יש לה את הקופסה עם התכשיטים, בוא נראה מה איזה תכשיט. אין ברירה. הלך לקופסה, ומצא בקופסה כמה תכשיטים. הוא לא מבין כל כך בתכשיטים, ואז הוא רואה את הבת עם יעלום. אמר, זה נראה טבעת רצינית, זה נראה יעלום כבד. קשיבו לי טוב מה קורה פה עכשיו. הוא לוקח את הטבעת, יוצא החוצה, אומר לה, אני תקשיב, אני יקר, אהוב, צדיק, יהודי יקר. קח את הטבעת, ולך עם הטבעת הזאת לשוק, בחור את זה לצורפים, אני מאמין שבטבעת, שתמחור אותה, יהיה לך מספיק כסף לסעודות שבת. שלוש סעודות יהיה לך, אני מאמין, אני לא יודע מה הערך שלה, אבל נראה לי. אני אומר לו, תודה רבה, נשק לרב את הידיים, ויוצא. איך שהוא יוצא, אשתו של הרב נכנסת, של רבי שמלקה מניקשנבורג. נכנסת, אומרת לרב, הרב, מי זה היה יהודי הזה מסכן? מה הוא רצה? אומר לה, תשמעי, מה זה אני? ולא היה לי פה כסף, הלכת לעשות קניות. אז לא הייתה לי ברירה אשתי, ואני יודע שאת חסידה, צדיקה. הלכתי, הבאתי לו תכשיט שלך. אומרת לו, מה? תכשיט של אשתך, אחי, אתה מתעסק איתה? אומרת לו, מה? הוא אומר לה, כן, תכשיט, אחד מהתכשיטים. אני לא כל כך יודע, מבין, אבל ראיתי שזה נראה יפה, נראה יעלום כזה. יעלום? איפה? פתחת הזה שלה, פתאום היא קולטת שהוא נתן לו את היעלום, את הטבעת הכי יקרה שיש לה בכל התכשיטים. היא אומרת לו, בעלי הרב, בעלי הרב, מה שנתת לי, מה שנתת לו, זה הטבעת הכי יקרה, היא שווה הון, אלפים, אלפים של רובלים. הוא אומר לה, מה? פתח את הדלת, התחיל לרוץ. אחרי מי הוא רץ? אחרי מי הוא רץ, אחי? הוא רץ אחרי אני, אושרי צדיק. רץ, רץ, אני קלט אותו, הרב. אמר לו, חכה רגע, איזה תחכה, אל תתחרט. התחיל לרוץ גם הוא, אני בורח. אני בורח והרב עודף הרב, הזקן אף אחורה והוא עודף הרב. תעצור, והוא אומר לו, לא, אתה נתת לי, זהו, זה שלי. זה הרב, זה כבר שלי. הוא אומר לו, תעצור, לא לוקח לך. מה הרב? הרב נעצר לידו ככה. אמר לו, תקשיב, אני נתתי לך טבעת, אני לא מבין בערך שלה. אמרתי לך, לך, תפרוט את הטבעת הזאת, תמכור אותה לצורפים. והטבעת הזו בכסף, אני מאמין שיהיה מספיק הכסף לשלוש סעודות בשבת. חשבתי שהיא סתם איזה טבעת זולה. אבל עכשיו אשתי גילתה לי שהטבעת, מה שיש פה זה יהלום אמיתי. זה שווה המון המון, זו טבעת יקרה מאוד. אל תמכור אותה בזול, אל תהיה פרייר. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, יהודי יקר שלי ואהוב, השבת יקרה מאוד. אל תמחור אותה בזול. אל תמחור אותה בשביל איזה יציאה למקום לא טוב. אל תמחרי את זה בשביל איזה סיגריה חלילה. אל תמחור את השבת בשביל פלאפון. אל תמחור את השבת בשביל שום סדרה בטלוויזיה. תשמע לבורא עולם שאומר לך, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בני אהובי. זה מבית הגנזים של מלך מלכי המלכים. אתה מבין את זה? זה מהכספת של הקדוש ברוך הוא. הוא הוציא את זה מהכספת. הוא אמר לך, בני, קח משהו שיעשה לך אור בחיים. קח משהו שייתן לך ברכה בכל החיים האלה. הגשמיים, הרוחניים, העליונים, התחתונים, אין על זה חולקים. לא זוהר, לא קבלה, לא מדרשים, לא פשט, כלום, כולם פה אחד. שבת היא מקור הברכה. נגמר. אסור לבן אדם לבזבז אותה. אסור לבן אדם לאבד אותה. לא רק זה, אומר רבנו יוסף חיים בשם המקובלים, אדם בשבת קודש, תקשיבו לי טוב, תקשיבו איזה עומק, תקשיבו מה זה כף מוזניים. בשבת אדם לוקח אלון של שבת, לומד שעה תורה. שעה תורה הוא לומד. אומר רבנו יוסף חיים בשם המקובלים, שעה לימוד תורה בשבת שווים לאלף שעות ביום חול. שעה אחת לימוד תורה בשבת, השעה הזאת שווה לאלף שעות של לימוד תורה ביום חול. זאת אומרת, את קוראת תהילים שעה אחת, דקה אחת, אלף דקות ביום חול. אומר רבי סלמן מוצפי, קודש קודשים היה בדור הקודם. אומר, בוא אני אגלה לך משהו. מה שהבן ישחי אמר, זה לאו דווקא. זה לא באמת אלף. בוא אני אגלה לך את המספר האמיתי, עשיתי חשבון, הוא אומר. לפי המקובלים, החשבון האמיתי של שעה לימוד תורה בשבת, שעה כזו שווה ל-170 מיליון שעות של יום חול. שמעתם את המספר שאמרתי? מי שירצה את המקום, אתן לו אחר כך.
שעה אחת, מזמור אחד. לכן אל תאבד את זה, אתה מגיע לשולחן שבת, יש היום בן פורת יוסף על עם ישראל, כל סוגי העלונים, לילדים, לצעירים, לבוגרים, הלכות, מדרשים, זוהר, דרך הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, מה שאתה רוצה, הלכות, שולחן ערוך, הקו הספרדי, מה אתה רוצה? כך, פתח את זה על השולחן, תן לילדים, תן למשפחה, תגיד להם איזה דבר תורה קצר, סיפור, לא צריך לשגע, סיפור. קום דבר על זה, ראש הממשלה אמר כך, עזוב אותך אחי, זה לך לא ייתן כלום. לא ייתן לנו כלום. שנכנסים דרך אגב, אתם יודעים ששירי שבת זה חלק מעונג שבת. שירי שבת. עד כדי כך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, תוספות אומרים, למלאכי השרת יש שישה כנפיים. שמעו תוספות, מסכת סנהדרין. שישה כנפיים יש למלאכים. כל כנף הם שרים לקדוש ברוך הוא כל יום. כל יום יש להם כנף שהם שרים איתו. שרים איתה. עכשיו שימו לב טוב. שש כנפיים למלאכים, כל יום, כנף אחת שרים. אומרת הגמרא, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, כמה ימים יש בשבוע? כמה? שבעה ימים. אז חסר להם מה? כנף אחת. איפה עוד כנף? בורא עולם, אנחנו צריכים עוד כנף לשיר. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? בשבת אתם פטורים משירה, אתם יודעים למה? הילדים שלי שרים לי בשבת. כי יש מרא שבת אל ישמרני, שמח בני בחלקך. יודו לך רעיוני, כמה שירים יש לעם ישראל בן פורת יוסף, שירים טובים. עם ישראל שרים לי. לכן איך שאנחנו נכנסים לבית, אומר האדמור מגור, מה השיר הראשון שאנחנו שרים? למה שלום עליכם מלאכי השרת? אנחנו בעצם אומרים למלאכים, שלום צדיקים, היום אנחנו שרים. שלום. אל תיפגעו. היום אנחנו שרים. צאתכם לשלום, היום אנחנו שרים, זה לא צריכים כנף. זה למה אנחנו שרים שירים. השיר הראשון שלום עליכם, למלאכים. למה לא לבור עולם? אומרים להם, אתי פגוע, היום אנחנו עם בורא עולם, אנחנו. זה סליקו, אנחנו בורא. נספר לכם סיפור אישי, תקשיבו טוב. יש יהודי יקר, בעל חסד מטורף. כל דבר שאני צריך, עזרה, לא משנה, משפחות, ציציות, סידורים, תפילין לחיילים, לא משנה מה אנחנו עושים, אוכל לנזקקים. היום, בהבנות הרבים, ילדה בת 12 שלחה לנו הודעה, לא עליכם אבא שלה נרצח בשמחת תורה, בשביל להסיר למניינם. ילדה בת 12 כותבת שאם אפשר לשלוח להם, חסר להם שני דגים לשבת. שני דגים לשבת. מי שלא מאמין לנו, נראה לו את ההודעה אחר כך. אמרתי את זה ליובל ברכב. לא להאמין, לא להאמין. היא כותבת מי זה אבא שלה, הכל. היא שלחה לבחור שלי תמונה של אבא שלה, שנרצח הכל. משפחה, תראו מה זה, נשארה הילדה עם האמא. כאב, כאב, עם ישראל קרוע, מסכנים. אז היהודי הזה, שיהודי יקר מאוד, שהיהודי הזה, יהודי אהוב, צדיק, בעל חסד, כל דבר שאני צריך עוזר. באמת, הראשון, אני רוצה, אני כל הזמן מתאבד על מצוות. בעל חסד ממש מפחיד. הוא כבר היה מעל גיל 30, 34, משהו כזה, 32, 3, 4. ואז הוא בא, אמר לי, רבנו, אני חייב להגיד לך משהו. די, חלס. נו, מה קרה? הרב, ברוך השם, אני עובד, יש לי כסף, לא חסר לי כלום, משתבח שמו לעד. ברוך השם, יש לי הכל. נו, אז מה הבעיה, אני אומר לו? הוא אומר לי, אבל הרב, אין לי אישה. אני רוצה להתחתן. הסתכלתי עליו, אני אקרא לו יוסי, שם בדוי, בסדר? אני אומר לו, יוסי, תקשיב. אתה רוצה להתחתן באמת? אתה רוצה את הקלה שלך? הוא אומר לי, כן, הרב, אני אומר לך, סתם, אני רוצה להתחתן. מה אני צריך לעשות כדי להתחתן? עכשיו, אני יודע שהוא לא שומר שבת. אמרתי לו, לשמור את השבת. עכשיו, בוא נגיד לכם משהו. זה לא איזה בחור, סליחה שאני אומר, משעמם לו, משחק בטלפון או במחשב. זה השבת שלו, בעוונות הרבים. זה סירה לכנרת. יש לו אופנוע ים, יש לו איך זה נקרא, אלה שנוסעים, רייזרים, איך זה נקרא, זה של המשטחים וזה. רייזרים, טרקטורונים. זה השבת שלו, יום שישי שבת, זה השבת. סיגריות, עניינים, שתייה. השם ירחם ויציל, עם כל החבר'ה, זה מיני הקבוע, מה שנקרא. לך תוציא אותו משבת כזאת. זה לא בחור משעמם לו, יושב בשבת בבית. זה בחור יום שישי שבת שלו, זה קרחנות של החיים. אומר לי, הרב, איזה שבת? איפה אני? איפה סיגריות? איפה עניינים? אני הרב, אני לא שם. אמרתי לו, נשמה, יוסי, אתה ביקשת אישה או לא? אתה רוצה קלה? אני לא מבין הרבה, אני יודע דבר אחד. לקראת שבת, לכו ונלכה, היא מקור הברכה. שבת היא הקלה, שאנחנו אומרים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. בוא, בכבוד, תשמור שבת כמו שצריך, קבל אישה. אומר לי, הרב, שמע, יהיה לי קשה, אני גר לבד. אני אומר לו, אין, כל אחד בניסיונות שלו, אתם יודעים, אומר לי? אין בעיה. אז בואו נעשה ביחד. אמרתי לו, מה? מה זאת אומרת ביחד? אתה יודע, אני נשוי, יש לי ילדים, מה זאת אומרת?
אומר לי, אז מה? כולם ביחד. אני אומר לצדיק, נשמה, אני אישה, ילדים, מה, מה אתה מדבר? כאילו, בחור טוב, כאילו, יהודי יקר, קרוב אליי, כאילו. אבל לעשות שבת עם בן אדם, אתה יודע, שבת זה משפחה, אישה, ילדים, אף אחד לא. בעלך, אף אחד, אתם בבית. יושב על הרצפה עם הילדים, שחק איתם, יושב איתם סיפורים, בדיחות, עם אשתך. לא רצינות. תסתכל עליה ככה, למה אין סלט כזה, למה אין סלט כזה, אה, זה השטויות האלה. שאהב תחייך, תגיד תודה לבורא עולם שאתה יושב על שולחן, בשולחן שבת, יש כאלה שלא יושבים שם. הוא אומר לי, הרב, בוא נעשה ביחד. אני אומר לו, איפה? איפה שאתה רוצה? אני אומר לו, מה זה? אני עכשיו לא עולה לי, מה זה איפה שאתה רוצה? הוא אומר לי, הרב, בוא, אני לוקח לך איזה מלון שאתה רוצה. אמרתי לו, מלון זה טוב, או, התחלת לדבר. אמרתי לו, תשמע, תן לדבר עם אשתי, לא יודע, מה, אני צריך לדבר עם אשתי לפניכם. הלכתי לאשתי, אמרתי לה, תקשיב, יש יהודי יקר, באמת, צדיק, מה זה, מוסר נפש, גם כל הזמן עוזר לנו בזה. לא עשינו את זה אף פעם, לעזוב הכל, הכל של יהודים, לעזור לשמור שבת. בן אדם לא שמר אף פעם שבת. רוצה אני לך לעשות את השבת? אמרתי לי, איפה? אמרתי לו, הוא אמר, מלון, איזה שאנחנו רוצים? איזה שאנחנו רוצים. לקחתי אותו למלון בירושלים, תקשיבו טוב. באתי לילדים שלי, תודה, אחרי התפילה, הוא בא איתנו לתפילה. יוסף, תכיר, זה יוסי. שמדו יוסי, כן? משה, הבן שלי. זה יוסי, זה מכיר להם אותו, הוא יושב בשולחן, מבסוט, שירי שבת. הילדים שרים לו שירי שבת. הוא אני רואה אותו יושב, הוא לא יודע מה קורה פה. האורות, אתה יודע, מתחילים לרדת. ואתה יודע, הם לא... בשבת, האורות, זה רק עולה. זה רק עולה, עולה. אם אתה שומר שבת כמו שצריך, אתה לא פה. אתה לא פה, אחי. אתה באוויר. הוא יושב בשולחן שבת, ואני רואה אותו, אתה יודע, צבעים מתחילים לזוז לו, בפנים. הוא באורות של החיים יושבים, אוכלים סעודה, טק, סעודה שנייה, פק, פק, מביאים טק. הוא יושב, תשמע, אני הרב, מה אני צריך יותר מזה, הרב, הרב, מה? הוא לא יודע מה קורה איתו. הלך לישון. סיים לשמור את השבת, שבת ראשונה. תקשיבו מה אני מספר לכם. יצא שבת, חיבק אותי, נסע. זה ירושלים, מרכז הארץ צריך לחזור, אני גם מרכז הארץ. אחרי זה 20 דקות, חצי שעה של נסיעה, אני מקבל טלפון. ועכשיו אני בנסיעה, ועונה, על רמקול. אני שומע ברקע שירים, בן אדם, בן אדם, ואני שומע צעקות. הרב, מי יכול עליי? שמרתי שבת! כולו באורות, אחי. שמע, אשתי אומרת לי, מה זה? מי זה? אמרתי לה, מי זה? זה יוסי. הרב, אני זהו, השבוע הזה אני עושה כסף של החיים, כאילו זהו, זה הברכה של החיים. זהו, אני מחכה לקלה. אמרתי לו, חכה, זה שבת אחת, חכה רגע. הוא באורות, אחי, אתה לא מאמין. כל הדרך הוא שם לעצמו שירים, אתה יודע, בצימוני לדבר אמת, כול באורות. טוב, ניתקתי את הטלפון, אשריך ואשריך לך. ראשון, שני, הוא שולח לי הודעות, אני לא אשכח את זה בחיים, איתך שבת ראשונה. שלישי, יום רביעי. הרב, מה העניינים? בסדר, נשמה, מה המצב? שומע, הרב? מה עם השבת? אמרתי לו, מה? אמרתי לו, מה עם השבת? אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה עם השבת? אתה ממשיך לשמור שבת, אתה רוצה קלה, לא? אומר לי, כן, אבל איפה עושים? יובל, אתה לא מן, ככה? איפה עושים? אני אומר לו, תקשיב, נשמה, תקשיב, תקשיב, אחי, תקשיב. מה שעשיתי איתך זה משהו שהוא לא רגיל. אני לא עשיתי באף פעם כזה דבר. עזבתי בית בגללך. אומנם זה היה עם אשתי והילדים, אבל לא שגרתי. יצאתי מהשגרה בגללך. אני אוהב אותך. הפעם נתתי לך עד עכשיו יד, תתקדם. הרב, איך אני אעשה? אני גר לבד. על מה אתה מדבר? אני לא אצליח לבד. אמרתי לו, אתה תצליח. אני מקשר אליך ערב שבת, לחזק אותך, ומוצא שבת, אתה אומר לי, שמרת, אתה לא נופל. התקשרתי אליו ערב שבת, יוסי, אתה חזק, אתה אדיר, אתה ממשיך את המומנטום, אתה רק עולה. אומר לי, הרב, בעזרת השם, הכנתי את הכל, אני מקווה, אני... אמרתי לו, אתה לא מקווה, אתה תצליח. טוב, הרב. יצא שבת, אני מתקשר אליו, שמר או לא שמר? הצליח לשמור שבת, כולו באורות. הרב, אני לא מאמין, הרב, איך עשיתי? זה בלי סיגרות, הרב. אני לא מאמין, הרב, אני... תשמע, הרב, אני יושב עכשיו במרפסת עם קפה, מסתכל על השמיים, אני מרגיש שאני מרחב, אבל הרב היה לי קשה לבד. אמרתי לו, בעזרת השם יהיה לך יותר קל, תמשיך, תמשיך צדיק, תמשיך. שלושה ימים עוברים. הרב, מה העניינים? בסדר נשמה יוסי, מה איתך? תדע לך יוסי, אני גאה בך, אני יודע הרב, אבל שבת האחרונה היה לי קשה. השבת איפה עושים, הרב? אמרתי לו, יוסי, תקשיב, אתה לא יכול לעשות את זה כל שבת נשמה, אתה יודע, אני אפסיתי, דחפתי אותך די. תקשיב, הוא ישב עליי, אני לא יכול, אני מתחנן אליך. אני אומר לך שאני כבר במומנט, אני לא רוצה ליפול, בבקשה עוד שבת אחת. אני אומר לאשתי, תקשיבי, הוא רוצה עוד שבת אחת, מה עושים? עוד פעם מלון? אותו מלון או משהו אחר? קיצר, הגענו איתו למלון. עוד פעם למלון! מגיעים, נכנסים,
שמירת שבת, תקשיבו יום שישי בערב, אני ליל שבת אחרי, אחרי התפילה, אנחנו בסעודה. אני רואה אותו בסעודה אדום, ועם הרגליים, אתה יודע, זז. זה כנראה, זה התיק, זה התיקים של הסיגרות, כנראה, לא יודע מה זה היה. אני מסתכל עליו, אומר לו, יוסי, מה הוא קורה? הכל בסדר? עכשיו הוא פרצוף עצבני. קרה משהו? לא הרב, אני אגיד לך את האמת, הוא עושה לי ככה, הוא בשולחן. לפני שבת הייתה לי שיחה קשה עם זאתי וזה, והיה לי ככה מחלוקת וככה וזה, ואני מרגיש שאני הולך, אתה יודע, חייב להירגע, חייב סיגריה. עכשיו הבן אדם, יצאתי מהבית, אשתי והילדים, אין סיגריה. תפסתי אותו אחי מפה, אין לו סכן, אז תפסתי אותו מהסנטר. תראו, תקשיב יוסי, תקשיב נשמה. תסתכל עליי אחי. אני יצאתי מהבית, אשתי פה יושבת בשולחן, לא בבית שלה. אני אוכל פה אוכל לא של אשתי. ילדים פה מסביב השולחן, לא בבית, לא משחקים עם המשחקים שלהם, בשבילך. אתה לא מאשם ולא כלום, לך שטוף פנים. זה סתם השטן יצרה רוצה להפיל אותך, לך שטוף פנים. הלך לתוך פנים, חזר, קיבל מרץ, מה שנקרא, הצליח להשתלט על עצמו. למחרת הוא אומר לי, אתה יודע, אחרי שחרית כזה, הרב, אני אומר, את האמת, לא יודע מה קרה לי אתמול. אין לי אפילו מחשבה אחת עכשיו על סיגריה. מה קרה לי אתמול? זה נקרא מעשה שטן. השטן הוא חזק בשעתו, באותו רגע. לכן כתוב, אומרים, הפזיזות מן השטן. כל הכבוד לטובה, תמתין. לא, לא, לא, לא, תתנצח אותו. יצא שבת, שוב אני אספר לכם, אני אקצר לכם את הסיפור. הוא תופס אותי, אומר לי, הרב, אני מתחנן אליך. זהו, אני רוצה עכשיו שתיתן לי אישה. אמרתי לו, רגע, מאיפה אתה רוצה אותך? חכה רגע, שנייה, נתחת. מה אתה רוצה אם אני נותן? אני מחלק מתנות. אתה לפעמים יושב באוטו, בא לי, בחור. הרב, אני רוצה רפואה. אני אומר לו, חכה רגע, אני אביא לך רפואה, חכה שנייה. אני רוצה פרנס. הרב, אני רוצה לעבור את הטסט. רגע, אני אביא לך לעבור. בתמימות. הלוואי, שעם ישראל רק ברכו אותי עליהם, בעזרת השם. היהודי הזה אומר לי, הרב, אני רוצה אישה, תברך אותי, הוריד את הראש ככה. תודה, בלובי. תפסתי לו את הראש, מי שברך אבותינו, יברך את יוסי, תתתה. שבזכות שמירת השבת והמסירות נפש, בלי סירה, בלי אופנועי ים, בלי שירים, בלי סיגריות, בלי חילולי שבת, עם בורא עולם, עם תפילות, עם שירי שבת, עם לימוד תורה. זכות זה, השם יתברך, יזכה אותך לאישה טובה, בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל. תקשיבו טוב. סיימתי לברך אותו, אני בא ללכת, אומר לי, הרב, אני רוצה לבקש בכלל משהו אחרון. אני אומר לו, מה? אני רוצה לעשות לך סלפי. אני אומר, תקשיב, אני נשוי, יש לי ילדים, נשמע, אני מסביר לך את זה, סטסטה. בקיצור, רוצה סלפי, למה? אני רוצה לא לשכוח לעולם, לעולם, איפה שמרתי שבתות ראשונות ועם מי. אני לא רוצה לשכוח אותך לעולם, הוא אומר לי. אמרתי לו, אין בעיה, אני מתחבק איתו ככה, וזהו, תופס את הטלפון, תיק, נותן תמונה. אני יוצא, 20 דקות אחרי נסיעה, מקבל טלפון, מי? יוסי. יוסי מתקשר. הרב, אין כמו בורא עולם! צועק, ואני שומע שירים ברקע, סמח בני בחן, לא שומעים אותו. מה יוסי, מה הולך? מה על הקרב, אני באורות, אני זהו, הנשמה שלי בעולמות העליונים, מי יכול לדבר איתי? אני אומר לו, ארגוני, אף אחד לא יכול לדבר איתך, אחי יקר, באמת אף אחד, אי אפשר לדבר איתך. תצא לכם את הסיפור האהובי. הבן אדם הזה חודש לאחר מכן, הכיר מישהי, איזה מישהי, בואו תבינו, היא הייתה, סליחה שאני אומר את זה, כן, ככה הוא, זה ההתבטאות שלו, שהוא היה צעיר, בן 20 ומשהו, חלום חייב להתחתן איתה. זאתי, זה בשבילו היה, זאתי, אני רוצה את זאתי. אישה טובה וזה, אבל אז היא לא הייתה שומרת שבת. הוא הכיר אותה אחרי חודש, הכיר, חזר אליה, מה שנקרא, לדבר איתה. הבחורה יותר חזקה ממנו, שומרת שבת כבר מלא מלא זמן, מתפללת בגביעות, מברכת בגביעות. אומר לרב, אני לא מאמין. תוך כמה חודשים, התחתן איתה. היום בעזרת השם, בקרוב בעזרת השם, הם מצפים לילד, להביא ילד לעולם. אז זה נאמר.

0: אשתו אומרת לו, די, אנחנו נשואים, יוסי, אנחנו נשואים, די. תוריד את התמונה הזאת עם הרב, שים אותי. מה הוא אומר לה? לא. בזכות האדם הזה אני מכיר אותך. התחתנו. אין דבר כזה. ללמד את האדם הכי מכרים והאהובים שלי. שבת היא מקור, היא המפתח, היא הגנט מאסטר. היא פותחת לך לך את המכרה לזהב. היא פותחת לך את כל, את כל הדלתות. תיגע בה, אחי. אל תזרוק את המפתח ותבוא לרב. תגידי לבורא עולם, למה בורא עולם? אני מניח תפילין. תגידי לבורא עולם, למה? אני הולכת בצניעות. תגיד אחר כך לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני לומד תורה. אין בעיה שאתה לומד תורה. מה עם השבת? למה יש המחלוקות? למה אתה לא שומר אותה עם חיוך כמו שצריך, מכבד את השבת? איך הבגדים שלך לכבוד שבת? איך השיח שלך בשבת?
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף קכ"ב ב', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. כזכור למדנו את שיטתו של רבי יהודה בדברי המשנה לעניין העלל, שהוא אומר העלל המכונס, כאשר מכונס במקום אחד, כל אותם חתיכות הבשר כפי שהעמדנו בעמוד הקודם, שמדובר בחתיכות בשר שפלטו סכין ולא באותו גיד הקשה שבצוואר, ועל כך לא פליג רבי יוחנן וריש לקיש, זוהי שיטתו של רבי יהודה, שהעלל המכונס במקום אחד, יש לו דין של טומאת נבלה, ודין של דבר נבלה למאכל. על כך אומרת הגמרא אמר רב הונא, והוא שכנסו. כל זה רק כאשר האדם עצמו כנסו למקום אחד, דהיינו שהוא גילה דעתו שהוא חפץ בכך, והוא לא ביטלו מדעתו. אבל כאשר הוא נכנס מעצמו למקום אחד, דהיינו על ידי תינוקות ולא על ידי האדם עצמו, באופן הזה הוא מתבטל מתורת נבלה. ואומר רב הונא, דבר נוסף, שני חצאי זיתים שישנן על גבי האור, האור מבטלן. אם יש לנו בשני מקומות שונים על גבי האור, בכל מקום חצי כזית בשר, הדין הוא שהם בטלים גבי האור, יש להם חשיבות של אור ולא חשיבות של בשר, ועל כן לא ניתן לאחר מכן לצרפן לכדי כזית אחד של בשר. ועל כך מבררת הגמרא אליבא דמן. לפי מי אומר רב הונא את דבריו שהאור מבטל שני חצאי הזיתים? אי אליבא דרבי ישמעאל. יש לנו לקמן דף קכ"ד עמוד א' בדברי המשנה, מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בעניין שני חצאי זיתים שנמצאים במסעו של האדם. אליבא דשיטתו של רבי ישמעאל, הם מטמאין במסע. מדובר שם בשני חצאי זיתים של נבלה, ונבלה מטמאת במגע ובמסע. ולכן, אומר רבי ישמעאל, מאחר ונמצאים אותם שני חצאי זיתים על האדם, אני מצרף אותם, כביכול מדובר בכזית אחד, מאחר שבסופו של דבר, במבחן תוצאה, האדם נושא עליו כזית אחד של נבלה, ולכן הם מתאמין אותו. אבל מה שאין כן במגע, הם לא מתאמין, כי אין כזה דבר, די נוגע וחוזר ונוגע, שיטתו של רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, שאותם החצאי זיתים לא מתאמין, לא במגע ולא במסע. למה? כי שיטתו של רבי עקיבא, האור מבטלן. אבל לשיטתו של רבי ישמעאל, האור לא מבטל אותם. מאחר שהאור לא מבטל אותם, יש להם עדיין חשיבות, ולכן במסע הם מבטלים ככזית שלם. ולכן מפרט הגמרא, אליבא דמן הולך רב הונא, שאומר שהאור מבטל שני חצאי זיתים, לפי מי הוא הולך? אי אליבא דרבי ישמעאל, האמר לא מבטל אור. לפי שיטתו של רבי ישמעאל, האור לא מבטל אותם. ואם האור לא מבטל, אז למה שיתבטלו גבי האור? אז בוודאי שרב הונא לא אומר דבריו לפי רבי ישמעאל על פניו. והיא אליבא דרבי עקיבא, פשיטה. מה אתה סובר כרבי עקיבא שהאור מבטל? ברור, זה שיטתו של רבי עקיבא. האמר מבטל אור. זה מה שהוא אמר מפורשות בדברי המשנה. אלא אומרת הגמרא לעולם אליבא דרבי ישמעאל. באמת רב הונא הולך לשיטתו של רבי ישמעאל. איי, רבי ישמעאל אמר לא מבטל אור, וכי אמר רבי ישמעאל לא מבטל אור, הנמילה שפלטתו חיה. רק כאשר, לדוגמה, בכלב ונגס בבהמה, ועקר ממנה חתיכת אור, דלדל ממנה אור עם קצת בשר, אז אני אומר שאם יש חצי כזית בשר על גבי האור, האור לא מבטל. למה? מאחר שפלטתו חיה, לא האדם הוא זה שלא החשיב את הבשר והוא צירף אותו לאור והזניח את אותו חתיכת בשר. אלא מדובר שהכלב עשה זאת ולא מדעתו של האדם, ולכן לא מתבטל מאחר שלא הייתה כאן דעתו של האדם. אבל פלטתו סכין בטיל, ורב הונא אמר את דבריו, כאשר פלטתו סכין, כשהאדם עצמו קילף את אור הבהמה, ויחד עם האור נשארו פיסות של בשר, פיסות שהן פחות מכזית. במקרה כזה, מאחר שהאדם לא אח שווה לבשר, הוא עצמו ביטל את הבשר בדעתו, לכן הבשר מתבטל כלפי האור. תושמה, אומרת הגמרא, בוא נראה את דברי המשנה. רבי יהודה אומר, העלל המכונס אם יש כזית במקום אחד, חייבין עליו. וכזכור, העמדנו דבריו של רבי יהודה בדף הקודם, בעניין שפלטתו סכין. והוא אומר שכאשר אותו העלל מכונס, אותם החתיכות מכונסות במקום אחד, חייבין עליו ויש לו גדר של נבלה. ואומר רב הונא על דבריו של רב יהודה והוא שכנסות, היינו רב הונא מסכים שכאשר באופן שהוא כנס אותם החתיכות למקום אחד, האדם עצמו מדעתו, אזי יהיו חייבים על אותה החתיכת נבלה, דהיינו שאנחנו מצרפים את כולם לכדי כזית והאור לא מבטל אותם. אומרת הגמרא עכשיו, היא אמרת בשלמה פלטתו סכין לרבי ישמעאל נמי לא בטיל. אם אתה מבאר ששיטתו של רבי ישמעאל גם בפלטתו סכין הוא אומר שהאור עצמו לא מבטל את החתיכות ודלא כמו שאמרנו, אז אני אומר רב הונא דאמר כרבי ישמעאל. אז אני יכול להסביר לך שרב הונא הולך כשיטתו של רבי ישמעאל שהאור לא מבטל כאשר הוא כנסו במקום אחד. אלא היא אמרת פלטתו סכין לרבי ישמעאל בטיל, וככה כפי שרציתי לתרץ את המימרה השנייה של רב הונא, שהוא הולך כרבי ישמעאל ורבי ישמעאל בפלטתו סכין, הוא מבטל, האור מבטל אותו,
אם ככה, רבונה דאמר כמן. לפי מי הולך רבונה כשהוא מסביר את דבריו של רבי יהודה, שהוא אומר והוא שכנסו. נו, אז מה עם כנסו? אבל באופן שפלטו סכינה, אדם עצמו הקצה את הבשר הזה שנמצא על האור מדעתו, והוא ביטל אותו. אז מה אכפת לי שהוא כנסו במקום אחד? אלא אומרת הגמרא, לעולם פלטתו סכינה רבי ישמעאל לא בטיל. באמת אנחנו אוחזים שעליבא לשיטתו של רבי ישמעאל, כאשר פלטתו הסכין, הבשר לא מתבטל אגב האור. גם במקרה הזה, ואין לו חילוק בין אם פלטתו חיה לבין פלטתו סכין. נו, אז איך תבאר את דבריו של רבונה במימרה השנייה שלו, שני חצי זיתים שישנה על גבי האור, האור מבטלן, ורבונה דאמר כרבי עקיבא. הוא סובר כשיטתו של רבי עקיבא שאומר שהאור עצמו מבטל את הבשר. מבארת הגמרא, נו, אז שוב חוזר לשאלה, פשיטה, זה ברור, אלו הם דבריו של רבי יהודה, של רבי עקיבא. ועל כך עונה הגמרא, מהו דתימה? כי כמה רבי עקיבא הנמילי פלטתו סכין. הייתו שלא אומר שכל מה שרבי עקיבא אמר את דבריו שהאור מבטל את הבשר זה רק כאשר פלטתו סכין. שהאדם עצמו הקצה את זה מדעתו. אבל פלטתו חיה, שהחיה עשתה זאת, והאדם הוא כן אולי אח שווה, זאת אומרת האדם לא ביטל את הבשר הזה, מי אמר לך? אולי באמת לא בעתיל, אולי הבשר לא יתבטל אגב האור, כמה שמן, וזה מה שבא רבונה להשמיע לך, שגם פלטו חיה, הדין הוא שהאור מבטל את הבשר. דהיינו שטעמה דרבי עקיבא, מפני שהאור מבטלן. הטעם של רבי עקיבא זה לא מחמת שאנחנו מתייחסים לדעתו של אדם, האם הוא אח שווה או לא אח שווה, אלא מחמת שהאור עצמו מבטל את החתיכות בשר, כי אין לה חתיכות בשר שפחות מכזית חשיבות כלפי האור. לא שנה פלת חיה ולא שנה פלת סכין, אין שום הבדל. כדי קטן הסיפה, וזה מה שאנחנו מדייקים מדברי הברייתא, המשנה לקמן, כוח רב דלת, בפני מה רבי עקיבא מטהר באור, מפני שהאור מבטלן. דהיינו שזה עניין דין, ביטול שהאור מבטל, ולא עניין באדם עצמו עם אח שווי או לא אח שווי. אומרת המשנה, אלו שאורותיהן כבשרן. פה אנחנו מדברים לגבי תומעה, שהאור נחשב כמו הבשר לתמה. על פניו, הגדר של האור שאנחנו מגדירים אותו כמו הבשר זה רק כאשר האור הוא רך כמו הבשר, אבל כאשר האור יש לו חשיבות בפני עצמו שהוא קשה והבשר הוא רך, אזי האור אין דינו כהבשר אלא בפני עצמו והוא לא מתאמה. ועל כך אומרת המשנה, אלו שאורותן כבשרן אור האדם ואור חזיר של יישוב, חזיר של היישוב האור שלו רך יותר, ורבי יהודה אומר אף אור חזיר הבר, גם כן החזיר שנמצא במדבריות, ביערות, גם האור שלו חשוב כהבשר, ואור חותרת של גמל הרכה, הדבשת של הגמל שהיא רכה, מתי היא רכה, הגמרא תבאר, ואור הראש של עגל הרך, גם את זה הגמרא תבאר מתי, ואור הפרסות, הגמרא תבאר איזה אור מדובר בדיוק, ואור בית הבושת, דהיינו בית הרחם של הנקבה, ואור השליל של אותו הוולד, העובר שנמצא בבטן האם, ואור של תחת העלייה, שתחת הזנב של הבהמה, יש שם חתיכת אור רכה, שגם כן קרבה בקורבן עולה, ואור הענקה, הענקה זו לא האישה של הגמל, אלא פה מדובר בקיפוד, והכוח, והלטאה, והחומת, שהם למעשה השרצים שנאמרו בתורה, החומת זהו החילזון. רבי יהודה אומר, הלטאה כחולדה, אומר רבי יהודה, בלטאה אין האור שלה כהבשר, כי כמו חולדה, שגם בחולדה האור הוא שונה מן הבשר, ולכן האור לא מתמק הבשר, וכולן שעיבדן, כל אותן האורות, אם הוא עיבד אותן, או שילך בהן כדי עבודה, דהיינו שהוא עשה בהן מעשה של אור, להחשיבם כאור, ולהפרידם מן הבשר, וכן גם כן בהילוך, היו פעם מהלכים בכדי לאבד את האורות, בכל אופן, כדי עבודה, הגמרא תבאר כמה זה, הדינו שהם תיאורים. למה? כי יש להם חשיבות של אור ולא של בשר, חוץ מאור האדם. אור האדם, כפי שהגמרא גם כן תבאר מיד, בזה אנחנו אומרים שהאגם שהוא עיבדו אין לו חשיבות של אור אלא חשיבות של בשר שהוא מטמא. רבי יוחנן בן נורי אומר שמונה שרצים יש להן אורות. למעשה אומר רבי יוחנן בן נורי כל אותם שמונה שרצים המנויים בתורה יש להם אורות, דהיינו שהאורות שלהם נפרדים מן הבשר, אנחנו מחשיבים את האור כאור ולא כבשר ולכן הוא לא מטמא. אומרת הגמרא, אומר אולה דבר תורה, אור אדם טהור. באמת מדאורייתא, האור של האדם הוא טהור, הוא לא מטמא, כמו הבשר. ומה טעם אמרו טמא? למה באמת כך אמרו שהאור של האדם הוא טמא? וזה הרישא של דברי המשנה. גזירה, שמא יעשה אדם אורות אבי ואמו שטיחין. יש לנו חשש, שמא האדם יזלזל בכבוד המת, כבוד אבי ואמו, ויקח את האורותיהם מאחר שהאור טהור של האדם ויעשה מהם שטיחין. ואיכא למתנה לסיפא, יש שגורסים את הדברים הללו לדברי אולה על הסיפא.
וכולן שאיבדן או שילך בהן כדי עבודה, כך כתוב המשנה, תאורין, חוץ מאור אדם, כך אמרה המשנה, שבאור אדם גם שהוא איבדו, הוא אינו טהור, אלא הוא טמא בטומאת אדם. אמרו לה דבר תורה, אור אדם שאיבדו טהור, מה טעם אמרו טמא, גזירה שמא יעשה אדם, אורות, אבי ואמו שטיחין, ולכן, אחר שהוא איבדו, גם אחר שהוא איבדו, הדין הוא שהאור הזה הוא עדיין טמא. אומרת הגמרא, מה דמתנה להרישא, מי שונה דבריו של אולה על הרישא של המשנה, כל שכן הסיפא. למה? כי אם הוא שונה את זה על הרישא, שמדאורייתא האור אדם הוא באמת טהור, ואין שום טומאה על אור אדם מדאורייתא, וכל הטומאה של אור אדם זה מדרבנן, אז כל שכן הסיפא, שבסיפא מה שמדובר שם, חוץ מאור אדם, לגבי העיבוד, אחר שאיבדת את האור, אז שם בוודאי שזה עניין של גזירה דרבנן. אבל מומן דמתנה הסיפה, מי ששונה דבריו של אולה על הסיפה רק לאחר שאיבדו את האור, את האור, אז אתה חושש ואתה גוזר על האור של האדם שגם אחר שאיבדו הוא יהיה תמה, אבל הרישא תומא דאורייתא, משהו שברישא זה לא משום גזירה דרבנן, אלא שאור אדם הוא מתמה מדאורייתא ממש, ולא משום גזירה שמעשה את אורות אביו ואמו שטיחין, כל הגזירה זה רק למעשה על האור שאיבדו. למדנו בדבר המשנה ואור חזיר, ראינו למעשה שיש מחלוקת לגבי אור חזיר הבר. לפי תנא קמא אור חזיר של יישוב רק הוא אורו כבשרו, לפי רבי יהודה אור חזיר הבר גם אורו כבשרו. במה כיף לגמרי מברר את הגמרא? אומרת הגמרא אמר סבר, תנא קמא סובר, היי אשון והי רכיך, האור של חזיר הבר הוא קשה ולכן אין אורו כבשרו, והי רכיך של חזיר של יישוב הוא רך, אמר סבר, היי נמי רכיך, גם אור חזיר הבר הוא רך ולא קשה ולכן דין האור כהבשר. למדנו בדברי המשנה אור חותרת של גמל הרקה. וכמה גמל הרקה, מבררת הגמרא, מתי הדבשת של הגמל היא אכן רקה שהאור כהבשר לענייני טומאה. אמרו לה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל זמן שלא טענה, כל זמן שלא טענה עליה מסוי, אזי עדיין האור של הדבשת דינו כהבשר מאחר שהוא רך. בעיר אוויר מיה, הגיע הזמנה לטעון ולא טענה. מהו? מה הדין אם הגיע הזמנה, דהיינו הגיל שלה, לטעון, ועדיין היא לא טענה? מה יהיה הדין? האם אנחנו מתייחסים לכך כאילו היא כבר טענה והאור הזה, האור שלה הוא כבר דינו, יש לו הגדרה עצמית כאור בפני עצמו ולא כהבשר, או שלא, מאחר שהיא לא טענה אז לא, מהו? בעיה בעיה, גם כן ספק נוסף, לא הגיע הזמנה לטעון וטענה מהו. אם עדיין לא הגיע הזמנה, לא גדלה עד כדי כך ובכל אופן כבר הטעינו עליה מסוי, מה יהיה הדין? האם כבר אני מחשיב את האור כאור קשה שלא דינו כהבשר, או עדיין דינו כהבשר מאחר שלא הגיע הזמנה לטעון? ועל כך מעמידה הגמרא בתיקו ללא כל הכרעה. אומרת הגמרא, יתיב ריש לקיש וקיים בעלה. כך ישב ריש לקיש בארץ ישראל ושאל, הסתפק, כמה גמל הרקה? מהו הזמן שהאור של הגמל, של הדבשת שלו, עדיין רך ודינו כהבשר? אומר לרבי ישמעאל ברבא, הכי אומר רבי ישמעאל בן לוי, כל זמן שלא טענה, זהו הזמן שהאור שלו רך. אחר שטוענת, האור שלו קשה, ולכן הוא כבר דינו בהגדרה עצמית ולא כהבשר. אומר לי, טיב לקבלי. אמר לו ריש לקיש, יפה אמרת, ולכן שב לפניי, כיבד אותו. מספר לנו הגמרא, יתיב רב זיירא וקיים בעלה. רב זיירא, לעומת זאת, הסתפק בבבל גם כן, באותה שאלה, כמה גמל הרקה? מהו הזמן שהאור של הגמל הוא רך? אומר לרבין בר חיננה, הכי אמר אולה, אומר רבי שמעון בן לוי, כל זמן שלא טענה, זהו הזמן שהאור רך. הווה קטן אלה, הוא שוב חזר על דבריו, רבין בר חיננה, ואמר לפני רבי זיירא פעם נוספת את הדברים. הוא חשב שהוא לא שמע את דבריו. אומר לה, אמר לו רבי זיירא, חדה אבי לך, אמרת, אומר לו כבר אמרת פעם אחת, אז למה אתה אומר פעם נוספת? ולמעשה הוא סנט בו, מה אתה רוצה להראות את חוכמתך לפניי? בסדר, שמעתי את הדברים שלך. ועל כך אומרת לנו, הגמרא, אתה חזה מה בין תקיפי ערד ישראל לחסידי דבבל. ריש לקיש היה מתקיפי ארץ ישראל, מחמת כל מיני דברים, אומרים שמי שריש לקיש היה מקרבו, אז אף אחד לא היה חושש לעשות איתו איזושהי עסקה, לא היה צריך להביא עדים על כך. ראינו שריש לקיש היה אחד מהתקיפים של ארץ ישראל, היו סומכים עליו, היו מפחדים ממנו, ובכל אופן ראינו שריש לקיש קירב את מי שאמר לפניו איזה פשט טוב, הוא היה מקרב אותו. מה שאין כן, מה שעשה רבי זיירא, שהוא היה מחסידי ערד דבבל, הוא היה מכניס את עצמו לתנור, עד כדי כך בשביל לבדוק אם הוא עדיין נשאר מהחסידים, הוא היה אדם שהוא מדקדק מאוד, ובכל אופן ראינו איך הוא מתייחס, היחס שלו כלפי אדם שחוזר על הדברים שלו פעמיים. אומרת הגמרא, ואור הראש של עגל הרך, כך למדנו בדברי המשנה, שאור הראש של עגל הרך יש לו עדיין חשיבות של בשר. ומבררת הגמרא, וכמה עגל הרך, מהו

יוחנן אמר, כל זמן שיונק, זהו הפרק זמן שהאור שלו, של הראש, הוא עדיין רך. אחר שהוא יונק, לא. ומברת הגמרא, היא באה להו. היכיקה אמר אולה, בן שנתו, והוא שיונק, האם אולה התכוון, כאשר מדובר שהוא בתוך שנתו, והוא שיונק, דהיינו, כל עוד אותו העגל יונק, אבל אם הוא פירש מלינה, כפי שאומר רש"י, אף על פי שעדיין הוא בתוך שנתו, כבר הוא קשה אורו, דהיינו שאנחנו לא מייחסים חשיבות כל כך לשנה, אלא לעניין היניקה, ועל כך אמר לרבי יוחנן, כל זמן שיונק, דהיינו הוא יכול גם כן להמשיך אחר שנתו, אולי הוא מקביל את זה רק לתוך שנתו, וגם זה בזמן שהוא יונק. כל עוד הוא כבר הפסיק לינק, אז האור שלו לא רך, אין דין האור כהבשר לעניין תומה. אבל בא רבי יוחנן ואומר לו, לא, כל זמן שיונק, הוא יכול לינק גם כן, אם הוא יונק אחר שנתו, עדיין אנחנו מחשיבים את האור שלו כהבשר. ואנחנו לא מייחסים חשיבות דווקא לאותה השנה, כהגבלה. עוד דילמה, שאולה אמר, בן שנתו כאמר. דהיינו שאולה מתייחס רק לעניין השנה בלבד. בן יונק, בן שאינו יונק. לא אכפת לי, גם הוא הפסיק לינוק לפני השנה, עדיין אנחנו מחכים שתושלם שנה, ואז אחר שתושלם שנה, דין האור שלו כדין הבשר, מאחר שהאור מתקשה. ועל כך אמר לרבי יוחנן, בן שנתו והוא שיונק. רק כאשר מדובר שהוא בן שנתו וכאשר הוא יונק. אבל אם הוא כבר הפסיק לינק, אז לא. דהיינו שרבי יוחנן הוא זה שמקביל, שבאם הוא הפסיק לינוק בתוך השנה, אז כבר אין שום חשיבות לעצם זה שהוא בתוך שנתו. באה הגמרא ופושטת תושמע, רבי יוחנן אמר כל זמן שיונק, כך הוא התנסח, ואם איתה והוא שיונק מבעלה. אם אתה רוצה באמת לומר שרבי יוחנן הוא בא להגביל, אתה צריך להגיד והוא שיונק, דהיינו אתה אולי אמרת בתוך שנתו, ובא רבי יוחנן להגביל ולומר דווקא כאשר הוא יונק, אם הוא הפסיק לינוק, אז כבר אין לו, האור שלו, אין דינו כהבשר. ובכל אופן, הוא אמר כל זמן שיונק, דהיינו שהוא בא לרבות, שמע מינה, דהיינו ששירתו של רבי יוחנן הוא, שהוא מרבה על דבריו של אולה. אולה רצה להגביל ולומר כל זמן שיונק דווקא בתוך שנתו, וכל עוד הוא יונק, ובא רבי יוחנן ואומר לו, לא, כל זמן שיונק, דהיינו גם כן אפילו אחר שנתו, והשנה עצמה לא מהווה לנו חשיבות, כל עוד העובר הזה, כל עוד הוולד הזה, העגל הזה, יונק. אומרת הגמרא, באמיני ריש לקיש מרבי יוחנן, אור הראש של עגל הרך מהו שיתמה? כך שאל ריש לקיש את רבי יוחנן, אומר לי, אינו מתמה, ברבי יוחנן פוסק לו, לא, הוא לא מתמה, אין דינו כהבשר. אומר לריש לקיש, אומר לו לרבי יוחנן, למתנו רבנו אלו שרותן כבשרן, ואור הראש של עגל הרך, הרי אתה זה ששנית לנו דברי המשנה, ואחד מדברי המשנה שאור הראש של עגל הרך הוא גם כן מתמה כהבשר. אז איך אתה אומר שהוא לא מתמה, אין דינו כבשר? אומר לי, אל תקניתני. בלשון יחיד אני שונה אותה. אומר לו רבי יוחנן, אני שונה את אותה המשנה בלשון יחיד. כדעת יחידה אני שונה אותה, ולכן אני לא פוסק כאותה המשנה. איפה ראינו שזה לשון יחיד? איתן יש לנו ברייטה, לעניין פיגול ופסול באורות, במחשבה על אורות ולא מחשבה על הבשר. השוחטת העולה להקטיר כזית מאור שתחת העלייה, כאשר הכהן שוחט את הבהמה שיועדה לקורבן עולה, והוא מחשב על האור שתחת העלייה, תחת הזנב, להקטיר אותו על הגבי המזבח, חוץ למקומו פסול ואין בו קראת, יש בו דין של פסול לחלוטין כמו דין הבשר, חוץ לזמנו אם הוא חושב להקטיר אותו, הדין שהוא פיגול וחייבין עליו קראת, ממש דינו כהבשר. אז תנא קמא סובר שזה רק לגבי האור שתחת העלייה, לא לגבי שאר האורות שמנינו במשנה. לעומת זאת, אלעזר בן יהודה איש אבלום אומר, משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר עיקום אומר, משום רבי שמעון, אחד אור פרסות ואחד אור הראש של עגל הרך, ואחד אור שתחת העלייה, וכל מה שמנו חכמים לגבי תומה שאורותיהן כבשרן, כל מה שמנו מדברי המשנה, להביא אור של בית הבושת, גם כן האור של בית הרחם של הנקבה, לגבי שאר הקורבנות, קורבן שלמים, קורבן חטאת, שבהם יש נקבה שקרבה לגבי המזבח, חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת. אז אנחנו רואים שזו דעת יחיד ששאר האורות הללו שמנהלים בדברי המשנה, יש בהם דין של הבשר. אבל באמת, הדעה המרכזית היא דעת הנקמה, דעת רבים, וזו היא גם כן דעתו של רבי יוחנן, ששאר האורות אלו אותם אורות שמנהלים בדברי המשנה, וכן גם כן אור של עגל הרך, מה שאתה ריש לקיש שאלת, אומר לו רבי יוחנן, זו דעת יחיד, ואין לנו בהם דין של בשר, אלא דין של אור לחלוטין. למדנו בדברי המשנה ואור של בית הפרסות, וברית הגמרא, מהי בית הפרסות? מביאה הגמרא שתי דעות, רב אמר בית הפרסות ממש, האור שנמצא למטה תחת הקרסול, רבי חנינה אמר רכובה הנמכרת עם הראש, מה שנמצא בין הקרסול לשוק, אותה עצם הרכובה, שזו הנמכרת עם הראש, הקצבים מוכרים אותה בדרך כלל יחד עם הראש, מאחר שבשניהם אין די בשר, יש בהם יותר אור מאשר בשר, אז מוכרים אותם ביחד, ולמעשה עצם הרכובה הזאת, האור שעליה, זה האור שדינו כהבשר.
ואור הענקה למדנו שאור הקיפוד כנל גם כן, וכן גם כן של אותם הכוח

החומץ, הלטאה, יש להם דין של האור כהבשר. רבי יהודה חולק לגבי הלטאה. תנו רבנן נביא הגמרא ברייתא. מה שכתוב בפסוק לעניין השרצים, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, השורץ, בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב, ולמעשה הטמאים, היי הידיעה, מה היא באה לרבות? לרבות אורותיהן כבשרן, כפי שכבר למדנו לאל, שגם כן באה לרבות צירן ורוטבן וכן הלאה, אז גם כן באה לרבות האור כהבשר לעניין הטומאה. יכול אפילו כולן, נו, אז למה אתה לא מונה במשנה את כל אותם השמונת השרצים שמנויים שם בפסוק? למה אתה מונה רק ארבעת שרצים? תלמוד לומר אלה. מאחר שכתוב אלה הטמאים, אז זה מתייחס בדיוק מה שנאמר בפסוק לפני כן. יש שני פסוקים למעשה לפני. יש פסוק קודם, הפסוק הראשון בעניין השרצים, הוא אומר, החולה דאחבר ועצב למיניהו, רק שלושה שרצים, ולאחר מכן מביאה עוד חמישה שרצים התורה. אז מה שכתוב אלה, דווקא מה שנשנה מיד לפני כן, אלו הם הטמאים שאורותיהם כבשרם. אבל טעם שלוש אלו שנאמרו לפני, לא, אין אורותיהם כבשרם. שואלת הגמרא, והאלה הכולו כתיב, זה נאמר לגבי הכל. אלא אומרת הגמרא, אומר רב, למיניהו הפסיק העניין. מאחר שכתוב החולד העכבר בעצב למיניהו, הפסיק הפסוק אותם, והפריד ביניהם לבין שאר השרצים. לכן, האלה הולך רק על חמישת השרצים לפני כן. שואלת הגמרא, ולכשהו נעמי תנשמת, נו, אז למה אתה מחשיב במשנה רק ארבעה שרצים? תחשיב גם את התנשמת. גם היא אורותיה כבשרה, למה? כי היא נמצאת בפסוק, שיש בו חמישה שרצים. אומר רב שמואל בר יצחק, רב, תנאו ותנא תנשמת, וכך הוא נוקד בדברי המשנה, מאחר שרב הוא יכול, רב תנאו פליג, הוא יכול גם כן לנקוד בדברי המשנה מה שהוא רוצה, והוא הבין שגם כן התנשמת דינה אורה כבשרה בענייני טומאה, מאחר שכך הוא למד מהפסוק, אלה, שהוא בא להכליל גם כן את התנשמת, כל חמשת השרצים שם. שואלת גמרא, ואתן דידן לא תן תנשמת, בסופו של דבר, למה התנא של המשנה שלנו לא נקד תנשמת, אם באמת זה הלימוד מהפסוק? ונגמרא מאפשרת ברי דרבידי, תן דידן סבר לקרב יהודה, דאזיל בתר גישתא. התנא שלנו לא לומד מהפסוק שאורותיהן כבשרם, אלא הוא הולך בתר ההרגשה, גישתא. אם אתה ממשמש את האור, אתה רואה שהאור הוא קשה והבשר הוא רך, אז אין דין האור כהבשר. אבל אם האור הוא רך כמו הבשר, דין האור כהבשר שהוא מטמא. והוא סובר כי שעדו של רבי יהודה. איפה ראים שעדו של רבי יהודה? בעניין הלטאה, והוא אומר שהלטאה אין דינה שהאור כבשרה, מאחר שדינה כמו החולדה. למה? כי המשמוש של אור של החולדה הוא דומה לבשר, הוא לא דומה לבשר, אלא האור יש לו הגדרה עצמית, מה שאין כן הבשר שלה. ולכן, דין האור של החולדה אין דינו כהבשר, כך גם דין האור של הלטאה אין דינה כהבשר. זו שיטתו של רבי יהודה, ועל כך סובר תנא קמא כשיטתו שאנחנו הולכים בתר המשמוש, אבל לגבי הלטאה הוא חלק, הוא וגישתא דלטאה כמפלגה. הוא חולק על עניין האור של הלטאה, שהאור של הלטאה הוא סובר שהוא כהבשר, כשיטתו של תנא קמא, ולא כשיטתו של רבי יהודה. אז רבי יהודה מדמה את אור הלטאה כהחולדה, ואומר תנא קמא שלא, אור הלטאה הוא לא דומה לאור החולדה. אומר לגמרא, וכולן שאיבדן, למדנו שגם כן, או שהילך בהם, שההילוך הוא גם כן חלק מהעיבוד, הדין הוא שהאור הזה נהיה לו הגדרה עצמית של אור, ואין הוא מטמא, חוץ מאור אדם כמובן. אומר לגמרא, מה משמע לדברי המשנה? הילך אין, לא הילך לא. כאשר הוא לא הילך באותו האור, אזי אין פה עיבוד באור, ולכן אין כאן חשיבות של אור, אלא של בשר. שואל לגמרא, ואתה נראה בחייה, כך שנראה בחייה ברייתא, אוזן חמור שתלעה לקופתו, תאורה. אם אדם לקח אוזן של חמור והוא השתמש בה לצורך טלאי על קופתו, על הכלי שלו, הדין הוא שהיא תאורה. למה? כי כבר יש לה הגדרה של אור. מה משמע טלאה? אף על גב דלא ילך. אפילו שהוא לא ילך, לא עשה בשום מעשה עיבוד. בכל אופן יש לו חשיבות של אור. עונה הגמרא לא. טלאה, הילך אין, לא ילך לא, רק כאשר עשה בה עיבוד, אזי יש בה חשיבות של אור. לא עשה במעשה עיבוד, אין בה חשיבות של אור. של אור. מבררת הגמרא כמה כדי עיבוד. מהו אותו זמן, פרק זמן שצריך להלך על אותם האורות, או להלך עליהם, או לקשור אותם לרגל, כמה זמן צריך? ועל כך עונה הגמרא, אמר אבונה, אמר רבי ינאי, ארבעת מילין. ארבעה מילין, שזה 8,000 אמות. אומרת הגמרא, רבי אבאו משמו דה רישלקיש, כך אומר רבי אבאו משמו של רישלקיש, לגבל ותפילה ונטילת ידיים ארבעת מילין. למעשה יש לנו עוד שלושה הלכות שיש בהם דין ארבעת מילין. עניין של גיבול עיסה, כאשר אדם מגבל את העיסה בעבור אדם בתורת שכיר, ולמעשה הוא עכשיו צריך מים להטביל אותם הכלים. איפה הוא צריך, כמה הוא צריך לטוח בעבור אותם מים? זאת אומרת, אומר פה רבי אבאו ישמע של רישלקיש, עד ארבעה מילין הוא יכול ללכת, הוא צריך ללכת, חייב עד ארבעה מילין לחפש מים, מקווה, בשביל להטביל את הכלים. אם אין לו מקווה תוך ארבעת מילין, הוא כבר לא צריך, אלא הוא יכול לדרוש על זה שכר, וזה לא נכלל בסחירותו אצל בעל הבית. וכן גם כן לתפילה, כאשר אדם צריך לחפש, הולך עכשיו בדרך, והוא רוצה לדעת אם יש לו מניין, אם הוא צריך ללכת למניין להתפלל, או שיכול להתפלל ביחיד, אז עד כמה שהוא נמצא, ועכשיו הוא רוצה ללון באמצע הדרך, והוא יודע שיש לו בתוך ארבעת מילין לפניו, יש מניין, יש בית כנסת, הוא צריך ללכת לשמה, ואם אין תוך ארבעת מילין, אז הוא כבר לא מחויב ללכת. ואין תילת ידיים, כנ"ל גם כן, אדם שרוצה לסעוד סעודה,
וכעת במקומו אין מים, והוא יודע שיש בתוך ארבעת מילין מים, הוא חייב ללכת, אבל אם אין בתוך ארבעת מילין, הוא כבר לא צריך לתור אחרי זה, והוא יכול ליטול מפה ולאכול. אומר רב נחמן בר יצחק, איבו אמרה וארבה אמר, אמר בה. למעשה, איבו אמר את אותם דברים שיש להם דין של ארבעה מילים, ולא אמר שלושה דברים, אלא ארבעה דברים. אחד המיני הוא עבודה, ואחד מהם הוא גם כן דיבר לגבי העיבוד של אותו האור שיש ללך איתו ארבעה מילים בשביל לעבדו. אמר רב יוסף ברוך חנינא, לא שנו אלא לפניו, אבל לאחריו אפילו מיל אחד אינו חוזר. כל הדינים האלה שאמרנו שהוא צריך לתור אחר ארבעת מילים, בתוך ארבעת מילים, זה רק כאשר הדברים האלה נמצאים לפניו בדרך, אבל לאחריו הוא לא צריך לחזור, אלא רק אפילו לא מיל אחד הוא לא צריך. ורבי אבא יעקב מדקדק בדבריו, אמר, ומינה מיל הוא דאינו חוזר, הפחות ממיל חוזר. אמרת שאפילו מיל הוא לא חוזר, אבל פחות ממיל הוא כן צריך לחזר אחר מים. תנו רבנן, אומרת הברייתא, לגיון העובר ממקום למקום, היינו צבא של הגויים שעוברים מקום למקום, ונכנס לבית, הבית תמה. נכנסו לתוך הבית, כל הבית כולו תמה משום תומת מת. למה? שאין לך כל לגיון ולגיון, שאין לו כמה קרקפלין. שאין לך לגיונות הללו, לגיונות של המלכות, אותם הגייסות של הצבא, שלא לוקחים איתם כמה קרקפלים, דהיינו אור הראש של בן אדם, לצורך כישוף מסוים כדי להצליח במלחמה, להפחיד את הצבאות האחרים וכדומה, ולכן יש כאן אור של ראש של אדם שהוא מתמה בתוך האוהל, כפי שלמדנו שאורו של האדם מתמה. ואל תטמע שהקרקפלו של רבי ישמעאל מונח בראש מלאכים, קרקפלו, אורו, אור ראשו של רבי ישמעאל, תלשו אותו מראשו, עשרה הרוגי מלכות, הוא מונח בראש של מלאכים, ולמעשה זה מה שהם היו עושים, היו לוקחים את זה אפילו בבתי המלכות, אורות של כאלו שהיו כביכול מביאים להם מזל וכדומה, ולכן אנחנו חוששים גם כן על לגנון שנכנסים לבית משום תומת המת. עד כאן מסכת חולין דף קוף חף בית.

0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2.
0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
2: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
2: תזכור אף פעם לא לבד. יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ו...

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. כאן בערוץ 2. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אנחנו נמצאים כרגע בימי אלול, מתקרבים בצעדים מהירים לראש השנה יום הדין. לדאבוננו הרב, שנתבונן ונשאל אנשים ברחובות, רוב בני עמנו אפילו לא יודעים שראש השנה זה יום הדין. זה באמת טרגדיה נוראית, אם חושבים על זה. אדם נשפט, כל העולם נשפט על ידי הבורא, יש משפט רציני מאוד, ורוב בני האדם אפילו לא מודעים. חלק יהיו בכנרת ובפיקניק, וחלק שוחים בים, וחלק ישנים, וכל אחד בעיסוקו באשר הוא. ורוב האנשים לא מודעים שכרגע חורצים את גורלם לעד ולעולמי עולמים. הם, בני משפחתם וכולי. איך ייתכן כזה דבר? אנחנו תפקידנו, אלה שיודעים, להעיר את העם ולהתעורר. התורה אומרת, דרשו השם ביותו קרוב. זה עכשיו החודש, הזדמנות להתעורר, להשתפר, להתקרב יותר אל האמת, אם זה שבת, אם זה מצוות, אם זה יותר תפילה, אם זה בקשת מחילה מכל אלה שפגענו בהם או גזלנו, ולהחזיר את הגזלות. יש לכל דבר את הזמן שלו ואת התכלית שלו. אם אדם לא יהיה מודע שהוא עומד להישפט על מעשיו, איך יש לו בכלל הזדמנות לתקן? לכן רבותיי, הבורות, כמו שאני תמיד טוען, זה העונש הכי גדול של האדם. ככל שאדם יותר בור בנושא מסוים, ככה הוא משלם מחיר יותר כבד. ואם אלה שיודעים לא יצילו ויעירו את אחיהם ואחיותיהם, מי בדיוק ידאג להם? לכן החובה מוטלת על כל יהודי, כמו שכתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אתה חייב, זה חיוב מן התורה, לא תעמוד על דם רעך. לאו דווקא דם מבחינה פיזית, אלא אדם חס ושלום מועד לאיבדון ויש בידך להצילו, איך תהיה אדיש ותתעלם? לכן חובה על כולם להתעורר. זה לא מדובר כאן בדברים פשוטים, מדובר כאן בדברים של ברומו של עולם, ואם אנחנו לא נעשה, אז פשוט אף אחד אחר לא יעשה. תודה רבה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: חודש אלול, חודש של תקווה גדולה ושמחה גדולה. אדמו"ר הזקן כותב, המלך בשדה, חודש אלול, המלך יוצא מן הארמון. הקדוש ברוך הוא התערותה דלעילה. הקדוש ברוך הוא מבקש שנתקרב אליו, שלא נהיה תקועים אי שם. בואו, תנו את היד, בואו, תתקדמו, תתקדמו מכאן שאתם נמצאים. בליקוטי שיחות, הרבי מסביר איך אמרנו שהמהות של אלול זה המלך בשדה. אבל איך מתחברים למלך בשדה? יש חמישה דברים. יש דורשי רשומות הרי. האלול צופן בחובו כמה וכמה מישורים. יש אלול של והאלוהים אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אינה לידו ושמתי לך. זה מדבר על ערי מקלט. שהורגים בשגגה, בורחים מפני גואל אדם. אדם שרוצה לשמור את נפשו, כמו שראינו עם דוד המלך, כל זמן שהוא למד תורה, אף אחד לא יכל לו. השטן לא יכל להיגע בו. זה עריכות כי היא חייך ואורך ימיך. אלול. הוספה בתורה. אלול, אני לדודי ודודי לי. הרועה בשושנים. אני לדודי ודודי לי, זה תפילה. שאדם צריך להתפלל לדוד, לאהוב, לקדוש ברוך הוא, הרועה בשושנים. מביא אדמור הזקן, י' ג' עלה שושנה. שושנים יש. כנגד י' ג' מידות של רחמים, מהירים ומזהירים שאנחנו אומרים. כמה צריך תפילה. אנחנו נתחבר לי' ג' מידות. נתחבר לסדר הזה של י' ג' מידות. ואנחנו נזכה לרחמים גדולים של הקדוש ברוך הוא, חיבור גדול, חיבוק גדול של הקדוש ברוך הוא. אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים, להרבות בצדקה. צדקה מביאה רחמים לעולם, ריבוי הצדקה בחודש אלול. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. ומל השם זה תשובה, שעל ידי שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא על ידי התשובה, שאנחנו שווים אליו, מסיר מעלינו את עורלת הלב, פותח את הלב. אנחנו יוצאים מן האדישות, משגרת היום, ומתחברים לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתחזקים בארבעת הדברים הללו, בתורה, תפילה, צדקה ותשובה, אנחנו מגיעים לשלב החמישי. השלב החמישי זה שירת הים. אז ישיר משה, בביאת הגואל, בגאולה השלמה הקרובה, הקרובה ממש. אז יש כאן היפוך אותיות, אשיר על השם ויאמרו לאמור, זה אלול. על ידי שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו, נזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש, אמן כן יהיה רצון, תחל שנה וברכותיה, גאולה שלמה, גאולה וישוע לכלל ולפרט, אמן כן יהיה רצון.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: בעל המעשה, פגשתי אותו והוא ביקש ממני לספר את זה ברבים, אז אני עושה כבקשתו, כמובן כמו תמיד, בלי שמות ובלי מקומות. שבן אדם מקבל על עצמו קבלה. דיברנו למשל שבערב ראש השנה, מה הכי חשוב בראש השנה? מה אמרנו? מה הכי חשוב בראש השנה? בואו נעשה לכם...
1: להמליך את הקדוש ברוך
0: הוא. לא, לכעוס. כן, ברור. בן אדם יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא ולדרוך על כל העולם כולו. שהכתר יהיה רק על הראש שלו. שאנחנו מדברים למשל בראש השנה או בכל חג, גם בעזרת השם, יום הכיפורים פחות קריטי, אתם יודעים למה? אתה תקוע עם הסידור בבית הכנסת, בפינה שלך, לא אוכל, לא שותה, אתה לא רב עם אף אחד. אבל מיד לאחר מכן מגיע חג סוכות. חג סוכות ושמחת בחגיך. כל החגים, תדעו לכם, ברגע שמגיע חג, ואפילו בערב שבת, מדי ערב שבת זה זמן שהוא זמן של עצבים. אמרתי לכם למה ערב שבת זה זמן של עצבים. כי על פי הסוד זה זמן שבו יש עליית העולמות. כל העולמות עולים, ששת ימי המעשה, ואת עולה לספירה אחרת. והכוחות של התאומה, מה איתם? לא מגיע להם משהו, אתה הולך לקבל. מה, לא תפריש להם גם איזה קצת? אז הם מנסים דרך הכעס לינוק מכוחות הקדושה, ומי שנלחם על זה, הכפחיים כותב, הוא אומר, בדוק ומנוסה. אלה שרבים בערב שבת בבית שלהם, בוודאות במהלך השבוע יהיה נזק. יהיה נזק, אין, לא יעבור שבוע בלי נזק. לכן אם בן אדם יודע את זה, הוא אומר, אני פעם אחת היה מקרה, כך אומר הכף החיים, ממני ילמדו ויעשו. צריך לדעת איך לעשות את זה. הוא אומר, אני שמעתי את השכנים רבים, זה היה ערב שבת. האישה צעקה על בעלה, הבעל צעק על אשתו. הוא אומר, לקחתי כיסא, רצתי לבית של השכנים, דפקתי, וביקשתי שאני צריך לשבת להיכנס פה כמה זמן, כמו רבי מאיר. הוא אומר, התיישבתי, שם הפסיקו המריבות. הוא אומר, וזהו, וזה פסק. אז אומר, ממני ילמדו ויעשו, כנראה את הרעיון, זה הכוונה, לא לקחת כיסאות, לשבת אצל השכנים, למה יעיפו אותך מהחלון. אז הוא סיפר לי שהוא שמע את הדברים, והחליט בערב ראש השנה, הוא אומר לי, אני בן אדם רגוע. טיפוס, לא מתעצבן, צריך באמת לעשות דברים מיוחדים כדי שאני אצא מהכלים. אני ברמת העיקרון בן אדם רגוע ושלב, אמרתי, אם זה המצווה של ראש השנה, קטן עליי. ואתם יודעים שבן אדם מקבל קבלה, מה קורה מיד? צריך בודק אותו, אין דבר כזה קטן עליי. אם קיבלת את זה כקבלה, תתכונן, זה עומד להגיע, זה לא יעבור לך בשתיקה, אומר וזה בא. אומר, ערב ראש השנה, פתאום אני מקבל פריחה בכל הגוף. אומר, פסים אדומים, כמו סטייקים, כל הגוף, פריחה. עכשיו זה מגרד, זה שורף, אומר, והכי גרוע זה מדגדג על העצבים. הוא אומר, הזיזו כוס, אני מתחיל לראות מהעצבים. הוא אומר, אני לא כזה, אני לא בן אדם כועס. הוא אומר, ואני עצבני, ואני לא יודע מה לעשות. הוא אומר, ואז פתאום נפל לי הסימון, אמרת קטן, הנה הביאו לך. עשו לך משהו שכל דבר עכשיו העצבים שלך רופפים, וכל דבר מרגיז אותך. הוא אומר, ויש לי שתי בנות שיהיו בריאות, חמדמדות, קטנטנות, חמודות ודורשות את שלהם. הוא אומר, ואני הרגשתי שאני פשוט רועד מעצבים. ואז אמרתי, אם זה הניסיון שלי, אני בעזרת השם מצליח. איך נכנסתי, ואני עושה מקלחת קרה, מים קרח, רק כדי טיפה להוריד את השריפה, להתאזן, כלום. הוא אומר, התלבשתי, הלכתי לבית הכנסת. הוא אומר, אני בתפילה עם הפסים האלה האדומים, ועוד איזה אחד ככה הוסיף לו שמן למדורה. אמר לו, היה לי חבר שגם היה לו דבר כזה, שנה לקח לו לצאת מזה. הוא שנה, לא יכול דקה. הוא אומר, ועמדתי ראש השנה, כל ראש השנה בניסיון. הוא אומר, אני רוצה לומר לך, ואז הוא מראה לי את היד. ליל שבת, הרי השנה, ראש השנה, היו יומיים ראש השנה, ומיד צמוד לזה שבת. ליל שבת נעלמה הפריחה. הוא אומר, הנה, תסתכל, אתה רואה פה סימן? אין שום סימן. הוא אומר, ואני ידעתי שהקדוש ברוך הוא העמיד אותי בניסיון. ניסיון הכעס, ועמדתי בו. אז זה דבר שאדם צריך לדעת, שאדם מקבל קבלה, תעמוד בזה, אתה יוצא מזה מנצח. לי אין ספק שבעזרת השם הולכת להיות לבן אדם הזה שנה טובה ומיוחדת, וזו הסיבה שהעמידו אותו בניסיון. ובעזרת השם, על כולנו יחד, שנה של בריאות והצלחה.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: Thank you, Hashem. Pompidisa.
1: דרכם של בעלי תשובה להיות שפלים ברוחם וענבים ביותר. ואם חירפו אותם כסילים בהזכירם להם מעשיהם הראשונים, אל יתרגשו מדבריהם, אלא שומעים הם ושמחים ויודעים שזוהי זכות להם, שכל זמן שהם בושים במעשיהם הקודמים ונחלמים מהם, מעלתם גדולה וזכותם מרובה. כך פוסק הרמב״ם. אני אספר לכם חוויית ילדות, אני לא אשכח את זה עד היום. היה כנס לפני אולי איזה 30 שנה שהייתי בו, הביאו את הרב אורי זוהר בזמנו, זה עושה איזה מסע ביחד עם לב לאחים, עד היום הם עושים ביחד לקרב ולהביא ילדים שירשמו ללימודים, לתלמודי תורה. אז הייתי בכנס הזה ונעמד שם הרב אורי זוהר והתחיל לדבר על החשיבות, וזו הייתה תקופה שכמעט כל מקום שהוא היה מגיע היו עוד זוכרים אותו מהפעם. החבר'ה הצעירים הם אפילו לא יודעים על מה מדובר, כן? אבל המבוגרים זוכרים, הוא היה איש בוהם, השחקן מוערץ ומוערך בציבור הישראלי. ותמיד היה נעמד איזה גולם אחד, אני לא אשכח את המעמד הזה, נעמד שם איזה יהודי אחד, וצעק לו לפני כולם, היה שם, זה היה בית הכנסת, בית הכנסת מלא, אורי! כך הוא צעק לו, לפני כולם, מה אתה עומד לנו פה כמו איזה רב? מה אתה חושב שלא זוכרים מאיפה באת? מה זה? והוא עמד שם ושתק, לא משנה, כולם קמו והוא לא הגיב. אני לא אשכח, אני כילד, אני נשרפתי בשבילו, התביישתי בשבילו. הוא עמד שם על הבמה, קיבל את הביזיון, כאילו עכשיו הוא איזה שחקן שהוא משחק אותה רב, קיבל את הביזיון, שתק, והיו כאלה שם שהרגיע את כולם ואמר שזה בסדר, והמשיך הלאה. והמשיך הלאה לדבר על מה שהוא היה צריך לדבר. זה בעל תשובה אמיתי. זה בעל תשובה אמיתי. ולכן זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, עשה הרבה מאוד כדי לחפר בדברים שהוא לא ידע, אבל הוא עשה המון המון כדי לחפר על הדברים האלו. ולמדנו שברגע שבן אדם עושה את כל ביכולתו כדי לחפר, אז אדם כזה זוכה בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא מסייע בו, מסייע אותו לעניינים הללו. והוא סיפר שהחזרה בתשובה שלו הייתה בשיניים. בשיניים, הוא אומר, היום זה ככה, חוזרים בתשובה, יאללה, בוא נשמור שבת. הוא אומר, הוא לא מסוגל, היה לו אופנוע, והוא אומר, הוא היה נקרע בין האופנוע לבין השבת, בין האופנוע לשבת. סיפרתי לכם על המשחק הכדורסל, איך הוא נלחם לא לצפות בכדורסל. פסיעה ועוד פסיעה. הוא אומר, היה מגיע כדורסל, זה לא היה מעניין אותו. ברגע שיש משחק כדורסל, הוא אומר, הוא היה עוזב את הכל, רץ לראות את המשחק. ואז הוא אומר, היה לו גמרה, הייתה לו גמרה במטבח, הייתה טלוויזיה, היה עובד בסלון, ממש בתחילת הדרך. הוא אומר, והיה מגיע המשחק והוא היה רץ לטלוויזיה. הוא אומר, ואז הוא החליט שהוא יראה את המשחק כדורסל בעמידה. בעמידה! הוא יעמוד, אפשר לראות גם בעמידה, לא צריך רק לשבת. ואחרי זה הוא אמר לעצמו, בעמידה, אבל למה כל כך קרוב למסך? אולי נלך צעד אחד אחורנית, גם רואים טוב. הוא אומר, ואחרי זה הוא עשה צעד ועוד צעד, צעד ועוד צעד. אחרי זה חצי שעה של התמודדות, זה מלחמת עולם, והוא לא בחור טיפש. הוא אומר, הוא הגיע עד למטבח, כבר עומד מהמטבח ומסתכל. הוא אומר, ואז בבת אחת הוא הסתובב, התיישב, פתח את הגמרא והתחיל ללמוד. הוא אומר, וזהו, וברגע הזה הוא סיים עם המשחקי כדורסל לכל החיים. עבודה, עבודה, הכל היה בעמל ויזע.
2: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחים יקרים ואהובים, כשמגיע חודש אלול, זה מחייב אותנו קצת לשנות הנהגות, לפתוח כל מיני ערוצים עם הקדוש ברוך הוא, בפרט ערוץ של רחמים. שאלו פעם את הרב אלפנדרי, הסבא קדישה, הוא היה רב של מצרים, שכל המזרח התיכון, צדיק יסוד עולם, שהוא הגיע לגיל 117, שאלו אותו, מה אתה מקבל עליך בחודש אלול? מה הוא יגיד? הוא אומר, תשמעו, מה אני אגיד לכם? תעבוד כבר אין לי. ביטול תורה אני לא מתבטל. מצוות אני עושה כל הזמן. דבר אחד אני מקבל עליי, להיות יהודי. אני רוצה להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? לפעמים אדם יש לו הנהגות של אכזריות. הוא יהודי, הוא מתנהג באכזריות. הוא אומר, זה לא נקרא יהודי. יהודי זה שמרחם על הבריות גם במקום שלא מגיע. מרחם על המסכנים, מרחם על הבעלי חיים, מרחם על השכנים שלו, מרחם על הילדים שלו, מרחם על כולם. וקבצנו והצילנו מן הגויים, אומר מרן החידה, תציל אותנו מהמידות של הגוי. הגוי מתנהג במידות לא יפות. הוא לא מתחשב בזולת. הוא יכול לעשות רעש, שיוצא לעבודה הוא מאיר את כולם. אתה רוצה לבית הכנסת, אתה נזהר שמישהו לא יתעורר. איך רבי ישראל מסלנט היה נזהר, הייתה מתחתיו גרה אלמנה, והוא היה כל בוקר רוצה להתפלל בנצח חמה, והדירות היו של עץ. אומר, אם אני קם עכשיו לנצח חמה, אז אני מאיר את האלמנה הזאת. אני לא אצייר אותה. היה קם יותר מאוחר כדי לא לצייר אלמנה. אנחנו לא חושבים דברים כאלה, דברים פשוטים, דברים שמחייבים אותנו קצת לעשות חשבון בחודש אלול, לחשוב, אני רוצה להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? יהודי הוא רחמן. זה שלושת הסימנים שהיהודי ניכר בהם מכל אומות העולם. והסימן שלהם זה גבר. מי זה גבר אמיתי? מה? מי ששותה גולדסטאר? ככה הפעם פרסומת. תהיה גבר, תשתה גולדסטאר. מה הקשר לגולדסטאר לגבר? אבל גבר, אם נגיד שזה ראשי תיבות, גומל חסדים, ביישן ורחמן, עכשיו להבנים, מה זה יהודי? זה יהודי אמיתי. זה הגבר האמיתי. שמה? הוא מתגבר על התאוות, מרחם על הבריות, ותמיד חושב, איך אני יכול למצוא חן בעיני השם? מגיע עכשיו ראש השנה, אני רוצה שירחמו עליי. תרחם, ירחמו עליך, תתנהג כמו יהודי. זה, איך אומרים, המשימה של חודש אלול.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: עידן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני בתשע בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: שמח לפגוש את כולכם שוב חופשים ביחד את עצב סלבדת המדרש אחרי הפסקה קצרה. אז רבותיי, חודש אלול הוא חודש התעוררות לתשובה, וישנם כמה מנהגים קדושים וקדומים לעורר את הלבבות לעבודת השם. אולי המנהג המפורסם ביותר זה אצל מנהג הספרד ועדות המזרח, זה לקום באשמורת הבוקר, לומר סליחות. זה ודאי המנהג המתוקן, להגיד סליחות באשמורת הבוקר, לא בחצות לילה ולא בחמש בצהריים. חצות לילה זה לכתחילה לפני חצות עושים קריאת שמע על המיטה, ואחרי חצות עושים ברכות השחר ותיקון חצות, כי רחל יורדת לעולם הבריאה. אבל בעלות השחר זה זמן שהמשמרות מתחלפות, כמו שכותב הרמ"א בסימן א', וראוי לאדם להפיל תחינה דווקא אז, כמו שהגמרא מביאה, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, דף ג' במסכת עבודה זרה, ריבותיים זה 20,000, אלפי מיעוט רבים שתיים זה 2,000, 18,000 עולמות, אלפי שנען, 2,000 פחות 20,000, יוצא 18, חי אלף עלמין שקודש הבריך הוא יורד לשמוע את הסליחות שלנו. לכן מי שרוצה ללכת לפי המנהגים המתוקנים והנכונים, זה לעשות הסליחות דווקא באשמורת הבוקר. האשכנזים נהגו לתקוע בשופר בחודש אלול בשלושת התפילות, כנראה שזה מיוסד על הפסוק היתקע שופר בעיר והעם לא הכרדו, לעורר את האדם משנתו הרוחנית, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות שופר, אף על פי ששופר בראש השנה גזירת הכתוב הוא. מכל מקום יש רמז בזה, אורו ישנים מתרדמתכם, הקיצו היפים משנתכם, אלו בני האדם שרודפים אחרי אבלי העולם הזה. וזה פלא שהרמב״ם מכניס טעמי המצוות ביד החזקה, כל כך לא אופייני. כל מה שהוא מכניס טעמי המצוות זה בדרך כלל דווקא במורה נבוכים, אף פעם לא ביד החזקה. מעניין מה קרה כאן, שהוא נתן רמז על גזירת הכתוב, אולי היה לו איזה סוכריה כזאת גדולה שהוא לא רצה לאבד אותה. בכל מקרה, אחד המנהגים היפים שנתפשט זה לימוד תיקוני הזוהר 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. זו הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום. תיקוני הזוהר שהיו נוהגים ללמוד מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שאז ביום הכיפורים עושים סיום, מה שנקרא בקמפיינים, מגיעים ליום הכיפורים עם הרשב"י. למה? כי אתה רוצה גם את הזכויות של רבי שמעון בר יוחאי שגילה את הספר הקדוש הזה, ואם יהיה לנו זמן לדבר בו. מנהג זה היה נפוץ בקהילות רבות בחוץ לארץ, חלב, דמשק, פולין, ליטא, בגדד וג'רבה. אז אתם רואים שיש בזה אפילו בליטא, משמע שיש בזה גם ניצנים במקורות אשכנזים ולא רק במקורות ספרדים. שורשי המנהג עוד מדברי הקדמונים, הבן איש חי עליו השלום כותב בהקדמה לבניהו. יש לספר, לבן איש חי שתי ספרים שנקראים באותו שם, בניהו. יש לו בניהו על אגדות הש"ס ויש לו בניהו על תיקוני הזוהר. ובתיקוני הזוהר יש לו פירוש מאוד מתוק, פירוש קצר, לא אולי כמה דפים, לא יותר מזה, אבל כשאתה מוצא שם הפירושים, הפירושים מתוקים מדבש. בניהו על תיקוני הזוהר, הוא כותב בהקדמה, אני קורא, כמעט רוב בעלי הבתים בעירנו בגדד מחזיקים בלימוד התיקונים בחודש אלול, וזה דרכם בקודש ומנהגם בכל שנה ושנה, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. עכשיו הוא גם מסביר למה דווקא הספר הזה מכל הספרים. והטעם שמתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה, יותר מלימוד הזוהר עצמו, מפני שכל אדם יחטא או יחטא בעולם העשייה בביאה שלה. זאת אומרת, בביאה שלה. יש לך אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ולכל אחד יש ארבע עולמות. אז יש לך אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של העשייה. אז כשאתה חוטא, בדרך כלל אתה פוגם שמה, בביאה של העשייה. ולכן הוא כותב, וידוע כי ה-70 תיקונים שעשה הרשב"י, כיוון שנדרשים במספר קטן, על כן לימודה מתקנת עולם העשייה יותר, ששם הוא סוד המספר והחשבון. לכן בימי התשובה שהם חודש אלול, רגילים הכל ללמוד בספר התיקונים. בקיצור, הוא רוצה להסביר לך שזה לא סתם נבחר כאילו להביא איתך את הרשב"י. את הרשב"י תלמד הידרה. תלמד זוהר תרומה. למה דווקא התיקונים? כיוון שספר התיקונים הוא מרבה לעשות גמטריות קטנות. כלל, כל מקום שיש גמטריות קטנות רמז לעולם העשייה, וכיוון שאנחנו חוטאים, אנחנו פוגמים בעולם העשייה, אז ממילא יש כאן תיקון נקודתי. אחד לנפש שלך, שתיים לשכינה שהיא נקראת נפש דאצילות, אז היא גם כן בחינת נפש, ושלוש לכל החטאים שפגמת בעולם העשייה. לכן תבינו את העוצמה של הדבר. אנחנו לא מדברים פה סתם על איזה גימיק שיווקי ליחצן את ספר תיקוני הזוהר. יש כאן תיקון נקודתי לנפש שלך, שהנפש היא מהעשייה, ולקלקול שלך, שקלקלת את הביעד העשייה, ולשכינה, שהיא נמצאת בתחתית האצילות, שנקרא עשייה דאצילות. כל זה, זה המעלה, למה תיקנו לנו דווקא תיקוני הזוהר. עוד לפני הבן איש חיים, מצאתי לרבי חיים פלט, שמועד לקוד חי, סימן י' א' סעיף י' ב'. הוא כותב ככה, ואשרי האדם שלומד התיקונים באלו הימים, כל התיקון של אותו יום, דבר יום ביומו ולא יעבור. כי לכל דבר יש שורש וטעם וכוונה, וכך היה מנהגו של עטרת ראשנו, מורנו, הרב המופלא, החסין הקדוש, הפרדס. מי זה הפרדס? זה הרב פנחס רפאל די סגורה. ראשי תיבות פרדס, היה מגדולי רבני זמיר בשעתו, יש לו ספר מאוד חשוב אותי לעולם, והוא היה נוהג לקרוא עם כל קהל הדתו את כל התיקונים, כל יום את התיקון שצריך לקרוא, ואפילו בזמן שהיה עול הציבור על צווארו, היה פונה מכל העניינים ולומד חובת היום. ולכן מי שרוצה סגולה נפלאה להתחזק בה בחודש אלול, זה באמת סגולה טובה לקחת על עצמו את תיקוני הזוהר, לקרוא את זה. יש רבי שלום בוזגלו עליו השלום, עודד גם הוא את הספר הזה בפירוש שלו כיסא מלך. יש לו הדרת מלך על ההדרות, כיסא מלך על התיקונים, ומקדש מלך על הזוהר. הכל אצלו זה מלך, והוא גם הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד. בהקדמה הראשונה שלו הוא כותב, כל חיבורי הרשב"י מקרבים את הגאולה, כפי שהוכחתי בספרי מקדש מלך, אך ספר התיקונים יותר מכולם. שלכוונה זו הוא התחבר במספר קטן, לתקן את עולם העשייה, ומתאר את הגוף, מתאר את הנפש, מתאר את הנשמה, אשרי מי שיחזיק בו. בקיצור, גם הוא מעריך את זה, והוא כותב שזה לא רק גאולה כללית לעם ישראל, זה מקרב את הגאולה הפרטית. אחד רוצה להתחתן, אחד רוצה ילדים, השני רוצה פרנסה. כל אחד והגאולה שלו, ולכן יש בזה מעלה גדולה. כך כותב הרמח"ל, ופה אני רוצה להתעכב. רבנו משה חיים לוצאטו היה אחד הדמויות הפלאיות ביותר בשמי היהדות והקבלה בכלל. הוא נולד בפדובה שבאיטליה לפני 320 שנה. הוא היה מקובל, פילוסוף, איש מוסר, משורר, הוגה דעות חשוב ובולט בדורו. היה לו גילויים רוחניים לא רגילים. יש לו ספר נקרא אגרות הרמח"ל. אתה יושב עם קופסה של ממחטות, אף וקורא ובוכה ביחד איתו ומקנח את האף ובוכה על כל מה שהוא עבר בחיים. אתה רואה יומן מסעות, יש הרבה יומני מסעות לרבותינו, אבל היומן מסעות של הרמח"ל נכתב עם כל כך הרבה רגש ומלודיה, והוא משתף אותך בכל הרדיפות שרדפו אותו, ומה הוא עבר, ואנשים שחשדו אותו בשבתאות, וחשבו שהוא עוד מהשורשים הפורים של שבתאי צבי, והוא כל כך הצטער. יש לו באיגרות שלו, באיגרת תתוו, שם הוא מעריך בעיקר בכל הגילויים שהיו לו, והוא כותב שהיה לו מגיד, בהתחלה רק היה שומע אותו, ואחר כך גם היה רואה אותו, ואחר כך ניתנה לו רשות גם לשאול את המגיד שאלות, והמגיד נתן לו ייחודים פרטיים כדי לזכות לגילוי יותר גבוה של אליהו הנביא. ואז הוא כותב, ואחר כך בא אליהו, ודיברתי איתו, ואז הוא מספר את כל הגילויים שלו עם אליהו הנביא, ואחר כך באו נשמות מעולם האמת, ואליהו נתן לי ייחודים מיוחדים כדי שאני אזכה לגילוי של שר ממתת בשמיים. זאת אומרת, הוא היה משהו לא רגיל, הרמח"ל. ומרן החידה מעניין שהוא אף פעם לא מזכיר אותו באף אחד מהספרים שלו. ולא הבנתי את הדבר הזה. הרי הרמח"ל היה גדול הגדולים בתורה. למה הוא לא מזכיר אותו? פעם אחת ויחידה, הוא מזכיר אותו בלשון מצוננת מאוד, בספר שלו מעגל טוב. מעגל טוב זה יומן המסעות של הרב חידה, והוא מזכיר ככה, וראיתי ספר גלגול מחילות, כוונה גלגול מחילות, לא יודע על איזה ספר הוא מדבר פה, אולי על מסילת ישרים, לא יודע, לא נראה לי. גלגול מחילות, סיפור דברים מפרשת העיבור ממשה חיים לוצאטו. עכשיו אתה נזדעזע, מה זה ממשה? מה הוא חבר שלך? עכשיו הרב חידה היה גאון גדול, ולקרוא לו ממשה? מה, איך הרב חידה לא קרא לו מרבי משה חיים לוצאטו? זה פלא פלאות שמרן החידה עליו השלום שלא ישמיט תואר רב, אפילו מכאלה שהיו ידועים כשבתאים, שהולכים אחרי הצבי השבור שבתאי צבי, הוא מכנה את הרמח"ל בלי תואר רב ממשה חיים לוצאטו. חוץ מזה, אני בדקתי בספרים של מרן החידה, וברוך השם יש לי את כל הסט בבית, אני לא זוכר פעם אחת שהוא מזכיר את הרמח"ל, רק פה. וגם פה הוא מזכיר אותו ממשה חיים לוצאטו. וכל הספרים שלו הוא לא מזכיר. אבל הספר אולי שהכי הוא היה צריך להזכיר, זה הספר שהוא כתב אותו בליבורנו. מרן החידה כשהוא הגיע לליבורנו הייתה שם מגפת חולרה מתהלכת, אז היה הסגרים, כמו כאן, היה קורונה, אז היו הסגרים. אלה שבאו מחוץ לארץ, אני חצרתי מחוץ לארץ מדרשות, אז שם אותי שבועיים בבית, הסגר. למה? שיבדקו שאין לך כלום. אין בעיה, אז תבדקו, יצאה תוצאה שלילית, תנו לי לצאת. לא, למרר את האזרחים במקסימום האפשרי, תישאר בבית. אז נשארנו בבית, בלי נדר, וכשמרן החידה הוא הגיע לליבורנו, אז לא נתנו לו להיכנס לאיטליה, אלא אם כן הוא יהיה שבועיים בהסגר. אחרי שבועיים יבדקו אותו, ואם באמת הוא בריא, ייתנו לו להיכנס למדינה. בתוך השבועיים האלה הרב חידה לא ידע מה לעשות עם עצמו. היה לו משעמם מאוד, ולא היו איתו ספרים, אז הוא לקח, ביקש שיביאו לו מחברת ריקה, והוא כתב ספר שלם מהזיכרון. שום דבר לא היה מספרים שהוא קיבל. ספר הזה נקרא שם הגדולים, ובספר הזה הוא כותב את כל הספרים שהוא מכיר מבריאת העולם. ספר הראשון שנרד לעולם, אולי רזיאל המלאך, עד הספרים האחרונים על סדר אנציקלופדי א' ב'. את כל הספרים הוא מזכיר. הוא לא מזכיר פעם אחת ספרים של הרמח"ל. ואחר כך נשאר לו עוד קצת זמן, כי הוא כבר גמר את הכל מהראש שלו, הזיכרון המדהים של הרב חידה, אז הוא החליט לכתוב ספר מערכת גדולים, כל הרבנים שהוא מכיר, מהאדם הראשון עד אותה תקופה. והוא לא מזכיר פעם אחת את הרמח"ל. והשתיקה הרועמת הזאת צועקת מאוד לשמיים. אתה רואה שיש כאן כוונת מכוון, זה לא במקרה השתמט ממנו. אתה רואה שהוא לא מזכיר אותו באף אחד מהספרים, ועד שהוא כבר כן מזכיר אותו זה במעגל טוב, ביומן מסעות שלו, בלשון כל כך מצוננת, ועוד לקרוא לזה, לקרוא לו משה, במקום לקרוא לו הרב הגדול, הגאון הקדוש, מעוז מגדול, רבי משה חיים לוצאטו, פלא גדול. ולא תגיד שהוא לא הכיר אותו. מרן החידה היה בפדובה שבאיטליה, הוא הגיע לעיר מולדתו של הרמח"ל, והוא התאכסן אצל חכמים שהיו תלמידים מובהקים של הרמח"ל. בונה, אני מארח עכשיו אותך בבית, ואתה תלמיד מובהק של הרב פלוני אלמוני, לא תזכיר אותו כל 5 דקות בשיחה, הרב שלנו אמר ככה, והרב אמר ככה, והוא אומר ככה, אתה מזכיר כל הזמן את הרב שאתה יונק ממנו, אז איך יכול להיות? הרי הם עירחו את מרן החידה, הכניסו אותו אצלם לבית, אז אם הם הכניסו אותו אצלם לבית, ודאי הם סיפרו לו על גדולת הרמח"ל, שבסך הכל היה 20 שנה לפניו, הוא היה בסך הכל 20 שנה לפניו באיטליה, והוא התארח אצל רבי ישראל בסן. רבי ישראל בסן זה בנו של רבי ישעיה בסן, רבו של הרמח"ל. אז אל תגידו שלא דיברו עליו, אל תגידו שלא דיברו, זה פשיטה שדיברו עליו. ובוודאי הוא שמע על כל הפרטי מאורעות שהתרחשו בסך הכל 20-25 שנה לפני שהגיע הרב חידה לאיטליה. אז הוא כן הכיר את גדולתו, והוא כן שמע שהיה לו אליהו, והיה לו מגיד, והיה לו נשמות של צדיקים, וזכה לסר ממתת. איפה הוא נעלם בספרים שלו? למה הוא לא מזכיר אותו? ועוד לקרוא לו משה? לא יודע. אז בהתחלה אני רציתי לבאר שאולי הוא השמיט את התואר רב, על פי מה שאומרת הגמרא בבבא בתרא. קוף סמך ד' עמוד ב', הגמרא מביאה שמה שלא לספר בשבח של מישהו שאתה יודע שפלוני שונא אותו. זאת אומרת, אם אני יודע שאתה שונא את משה, סתם דוגמה שם בדוי, אתה שונא את משה, ואני בא ואני אומר, איזה צדיק המשה הזה, ואתה שונא אותו, אני מכשיל אותך בלשון הרע, כי אתה תבוא עכשיו, יצא לך מהפה שלך, גם אם לא תצליח לשלוט בעצמך, יצא לך לשון הרע עליו. אז אין אומרים דברי שבח באוזני שונאיו. אז אמרתי, אולי הרב חידה מאוד פחד, שברגע, בגלל שהיה שערה עצומה סביב הרמחל, אז בגלל זה, אולי הרב חידה לא רצה להזכיר אותו. אבל זה כל כך דוחק. למה? כי הספר הזה שהוא הזכיר אותו, משה חיים, לוצת או בלי תואר רב, זה מעגל טוב שהוא כתב לעצמו, זה יומן המסעות. אז היומן המסעות שלך, אף אחד לא יקרא אותו, הוא לא העלה על דעתו בכלל שיפרסמו את היומן הזה. אז מה הבעיה לקרוא רבי משה חיים לוצאטו? למה קראת לו משה? לא יודע, קושיה. רבותיי, למה היה באמת בלגן סביב הרמחל? למה היה בלגן סביב הרמחל? הוא נרדף בצורה פראית עד שהוא נאלץ לכתוב פסק שהוא יפסיק ללמד קבלה, וספריו נשרפו, חלקם הוחרמו, חלקם נגנזו, הוא ברח לאמסטרדם, שם הקהילה הספרדית קיבלה אותו למרות החשש שמה הוא שבתאי. ואתם צריכים להבין מה הסיפור פה. כל אירופה בערה ממשיח השקר הזה שנקרא שבתאי צבי. אירופה בערה. ואנשים האמינו והלכו אחריו כמו עיוורים, וזה בלי יוטובים וטיקטוקים וכל מיני כאלה ויחצנים וכל מיני מפרסמים דברים שהיו ולא היו. הוא היה פשוט קריזמטי, היה שבתאי צבי, והיה לו את המשטאפ שלו נתן העזתי, וכל אירופה הלכו אחריו כמו עיוורים, רבנים, מאלה היו העמך, אז תגיד העמך, הנה ישו, לא עשיתי לכם פה שיעור, הוא הלך לקחת נגרים, נפחים, זגגים, אנשים פושטים מה שנקרא, מהכינרת, מהגליל, והם רדפו אחריו, ואז הוא עשה להם ניסים על ידי שם הקודש שהוציא ממצרים, כמו שדיברנו כאן, אבל כאן אתה מדבר על רבנים שהלכו אחרי שבתאי צבי, אז כל העם רואים את הרבנים ומאמינים שהנה הרב אמר, הנה זה המשיח, אז כולם הלכו אחריו כמו עיוורים. אז אתה מבין שאחר כך כשהוא התאסלם שבתאי צבי על ידי הסולטן באיזמיר, אז נפל הלב של כל יהודי הגלות, ואז החליטו, אין, לא רוצים יותר קבלה, לא רוצים יותר מיסטיקה, לא ברכות, לא ניסים, לא מופתים, back to the gemara, תחזרו לגמרא ותפסיקו עם השטויות שלכם. עכשיו, ברגע שהרמח"ל פתאום בדור, חצי דור אחרי, מגיע עם כאלה גילויים ומספר להם, הוא מספר לתלמידים שלו, בא לי אליהו, בא לי שר ממתת, הוא בא עם כאלה גילויים, אז פחדו שהנה קם לנו עוד.

כי זה היה, הוא נפל לקרקע פוריה לרדיפות, בגלל אותה תקופה. אז עכשיו בסוף מה קרה איתו? החרימו לו את כל הספרים, הוא הבטיח שהוא לא מלמד קבלה יותר את הקבוצה שלו, הוא לא יספר להם על הגילויים שלו, הוא ברח לאמסטרדם, הקהילה הספרדית לקחה אותו בחום, בסוף הוא עלה לאקו, כאן בארץ ישראל, אחרי שנה הוא נפטר במגפה, הוא אשתו והבן היחיד שלו, בסך הכל בגיל 39. תבינו כמה היה גאון וקדוש ומסכן היה הרמח"ל, חיים קשים היו לו. היו לו כמה חיבורים מאוד מעניינים. מסילת ישרים, אולי זה הספר היסודי ביותר בכל הישיבות למוסר, ודרך השם, שאני חושב שחייב לעשות על זה סדר, דרך השם ספר מאוד יסודי, אדיר במרום, דעת תבונות, כלח פתחי חוכמה, והספר הכי שערורייתי ששם אותו במוקד של הבעיה, היה ספר שהוא קורא לזה תיקונים חדשים. וכמו שאנחנו התחלנו היום את השיעור עם תיקוני הזוהר, הזוהר שאני מביא לכם היום זה הזוהר של הגאולה. רבי שמעון בא לתקן את הגלות ולתת סיוע לעם ישראל בגלות, ואני עכשיו מביא לכם סיוע ותיקון לגאולה, הכנה של הגאולה. ועל מה הוא מדבר בזוהר הזה שמה? הוא מדבר על הנהגת האיחוד, תיקון הבריאה, על המשיח, על הגאולה, על הספירות, על התעלות העולמות. אתם מבינים שכל זה הצית את חמתם של כל גדולי אשכנז של אותו הדור ורדפו אותו. אז הרמח"ל כותב גם כן, אולי באמת צריך לעשות שיעור על הרמח"ל רק לבד כדי ולקרוא לכם לשונות שלו, כדי שתבינו את הדמות העצומה הזאת. אבל הרמח"ל כותב תיקונים חדשים, הוא לא כותב לקרוא את התיקונים שלו בחודש אלול, הוא לא אומר לעשות סדר על התיקונים שלו, אבל הוא כן אומר לעשות סדר על ספר התיקונים של רבי שמעון בר יוחאי. הוא מעודד את זה, כמו רבי חיים פלאצ'י וכמו הבן איש חי וכמו רבי שלום בוזגלו שהבאנו לפני, לקרוא את ספר תיקוני הזוהר. כך כותב גם בספר אלף המגן על המטה אפרים תקפ"א סעיף קטן י"ז, שטוב ונכון וראוי להחזיק מנהג ישראל קדושים לקרוא ספר תיקוני הזוהר בחודש אלול. יש רמז בתוך הספר הזה, כי בראשי תיבות שפותחים את הספר, איך נפתח את ספר תיקוני הזוהר? רבי שמעון בר יוחאי עזלה וערק למדברה. תראה ראשי תיבות, עזל לה וערק למדברה, ראשי תיבות אלול. עזל לה וערק למדברה, ראשי תיבות אלול, שגם רבי שמעון בעצמו רמז, או מהשמיים שמו את זה, כי זה יותר מדי יפה, מהשמיים שמו את זה, שבאמת צריך לפרוש מענייני העולם, קצת למדבר, להתבודדות, לקדושה, להכנה לקראת הימים נוראים. מרן החידה כותב במורה בעת בסימן ב' אות מ' ד', שכל הספר הזוהר כולל התיקונים, אפשר ללמוד את זה גם בלי להבין. ככה שאם בן אדם רוצה לתאר את הנפש שלו, אין בעיה בזה, גם אם הוא לא מבין, עצם המילים עושות תיקון. אני קורא, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, ושגם לא ידע מה כאמר, הוא לא מבין מה הוא מדבר, אף שיתאה בקריאתו דילוגו על האהבה, הוא תיקון גדול לנשמה. לפי שבאגם דכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא מכל מקום נתלבשה בסיפורים, אבל ספר הזוהר לא נתלבש בסיפורים. ואחרי זה הוא הניף את ידו עוד הפעם ושוט חיים שאל, חלק א' סימן העיני, הוא אומר שם, בספר הזוהר הקדוש יתמיד ומסוגל להעיר את הנפש, ורבנו הארי ציווה על איזה בעל תשובה אחד ללמוד 5 דפי זוהר בכל יום, אגם שלא יבין, כדי להזהיר את נשמתו. וכך כותב הפלא יועץ ורבי חיים פלאצ'י והרמח"ל עוד הפעם בדרך עץ חיים, והערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן חלק בית חושן משפט סימן מ"ם ג' בסוגיה של ללמוד זוהר בלי הבנה, אז אפשר. אז רבותיי, עד כאן הבאתי לכם הקדמה, התארכה קצת יותר מדי זמן, אבל עד כאן הבאתי לכם הקדמה. כל ההקדמה מדברת על הסוגיה שיש כל מיני מנהגים לעורר את הלבבות ולהכין את עצמנו לקראת יום המשפט, שמלך במשפט יעמיד ארץ. ואחד הדרכים היפות שמצאנו, המנהגים, זה לימוד תיקוני הזוהר. הבאתי לכם מקורות מרבותינו, לא רק הספרדים, היו גם מנהגי ליטא, וכך כותב המטה אפרים, שהיו גם נוהגים לקרוא את ספר הזה של תיקוני הזוהר, דבר ביום ביומו, כל אחד יעשה את התיקון שלו. לא חייב שזה יהיה דווקא על פי הסדר של הלוח שכתבו אותו, אפשר לעשות איזה סדר שאתה רוצה, העיקר שתדאג לעשות את הסיום ביום הכיפורים בבית כנסת, וככה יש לך את הזכות הזאת של הסגולה הזאת. אז עד כאן החלק הראשון של השיעור, ומעכשיו אולי נעבור על החלק היותר עיוני של השיעור. איך יכול להיות שמצאנו בספר תיקוני הזוהר, מיד על ההתחלה, בדף ב' עמוד ב', את רבה בר חנה? רבה בר חנה הוא היה

0: עמורה, והוא חי הרבה שנים אחרי התנא רבי שמעון בר יוחאי. אז איך יכול להיות בעולם שרבי שמעון בר יוחאי מצטט תנא אמורה שחי 100 שנה אחריו? איך זה הגיוני? ולא רק שמה, גם בזוהר פנחס רשת זין עמוד ב' הוא מציין לרבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר בן פדת היה חברותה של רבי יוחנן ורבי שמעון מנקי, שהם הקימו עולה של תורה וכתבו את הירושלמי בטבריה, כמו שדיברנו על זה. רבי אלעזר בן פדת היה איזה 100 שנה אחרי רבי שמעון בר יוחאי. רבי חנניה בן דוסה, ששם את הרגל שלו על הפיר של הנחש בלמד ג' ברכות, גם הוא היה אמורה, והוא גם כן נזכר בזוהר. וגם בזוהר שמות י"ט ובזוהר חדש י"ט עמוד א', שם נזכר רבי יהושע בן לוי. אז גם שם רינן שרבי יהושע בן לוי היה בדור התפר בין התנאים לאמוראים, תנא ובפליג, עדיין הוא לא ראה את רבי שמעון בר יוחאי. אז איך יכול להיות? הרי כשהוא חוטף למלאך המוות את החרב שלו, ורבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן של רבי שמעון בר יוחאי, ואז רבי שמעון בר יוחאי שואל אותו, נראית מי אתה? נראית הקשת בימיך? אומר לו, כן. אמר לו, אז אתה לא ראוי לראות את פניי. אז אתה מבין שרשב"י כבר מת ובגן עדן, אז איך הוא מזכיר אותו בספר הזוהר? ואל תגיד שהוא חי בתקופה חופפת, כי הוא היה הרבה אחריו. אז כל הסוגיה הזאת של המוראים שנמצאים בספר הזוהר, הביאה הרבה אנשים לטעות באמינות של ספר הזוהר. אחד הלוחמים נגד הספר הקדוש הזה היה רבי אלעזר פלקסל. הוא שימש דיין בבית דינו של מורה הגדול רבי יחזקאל לנדאו, בעל הנודע ביהודה. אחרי שנפטר רבי יחזקאל לנדאו, הוא מילא את מקומו כרב העיר פראג. הוא היה חכם ודרשן, גאון גדול. יש לו הרבה שאלות ותשובות שזכו להפצה מסיבית וגדולה. השעות שלו נקרא תשובה מאהבה, חלק א' סימן כבב. הוא נשאל אודות אחד שהתחייב שבועה לחברו, האם מותר לתת חפצה בידו כדי להפוך את זה לשבועה חמורה? פעם היו נוהגים לתפוס בחפץ ולשים את היד שלך על החפץ. ככה היה מנהג, שים את היד על הספר תורה תשבע לי, שים את היד על המזוזה תשבע לי, תחזיק את התפילין שלך ותשבע לי, זה נקרא שבועה חמורה. מאיפה למדנו? הראשון שעשה את זה זה אברהם אבינו עליו השלום, שאמר לאליעזר, שים נידך תחת יריחי. מה זה תחת יריחי? השביע אותו בברית מילה שלו. תפוס את הברית שלי שהיא קדושה וטהורה, שהיא המזוזה שאת שומרת על כל הגוף שלי, שממנה זה אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, שאין מצב להיכנס לעבודת השם מי שפגום בברית, לכן זה נקרא ברית מילה. אבל מילה זה בפה, מה זה מילה? מילה זה מילים, בפה. אלא אתה לא תוכל להגיד אפילו מילה של קדושה אם אתה פגום בברית, לא תעשה בך שום רושם. אז ממילא אמר לו, אני משביע לך בשם השם, אל תיקח לאישה, לבני אישה מבנות הכנעני אשר אני יושב בתוכו. אז אתה מבין שהיה מנהג להשביע בנקיטת חפצה. יש איזה קבלן אחד גדול בדרום, כל פעם שיש לו איזה עסקים, הוא לא מאמין לאותיות. למה? אותיות בחוזים, אותיות פורחות באוויר. אפשר הכל. הוא לוקח אותו לקבר של הבבא סאלי, אומר לו שים את היד על הקבר, ותשבע לי שאתה לא עושה איתי שום קונצים. אז הוא ידוע ומפורסם, אז תראה שהיו נוקטים בנקיטת חפצה. אז כאן נשאל, תשובה מאהבה חלק א' סימן כבב, הוא נשאל, אני רוצה לשים את היד, להשביע חבר שלי, שישים את היד על ספר הזוהר, וישבע לי שהוא לא עובד עליי בעסקים. כי אמרו שכל הנשבע שבועת שווא או שקר על ספר הזוהר, ימות תוך ימים אחדים אם הוא משקר. ככה נשאל התשובה מאהבה. הרב הגאון הדיין הזה, הוא החליט לצאת בשצף קצף, בקעה מצאה בה להתגדר בה והשתלח על ספר הזוהר בצורה מאוד פראית. אז אני לא אקרא לכם את כל התשובה שלו, אבל הנקודות בתשובה שלו שאני רוצה להתייחס אליהם. אני קורא, מי פתי חסר לב בתורת משה יישבע לשקר, ואילו בתורת הזוהר הבנויה על שכל אנושי יפרוש ולא יישבע? אז קודם כל הדליק לי את כל האורות. ספר הזוהר על שכל אנושי? תכף נענה לו על זה. שתיים, נקודה שנייה. הרי אני נשבע בתורת השם שבספר הזוהר נמצאו כמה זיופים וקלקולים, ודף אחד בתלמוד קדוש יותר מכל ספר הזוהר. קודם כל, כתבתי בתשובה שלי, כתבתי לו תשובה כמובן, בחלק ו' סימן א' באור החיים, במשות מרכבות ארגמן, הערכתי להשיב לו תשובה. כתבתי שחוששני לא מחטאת. איך יכול להיות? הרי אני נשבע בתורת השם שספר הזוהר, יש כמה קלקולים, בדף אחד בזוהר שווה מכל, דף אחד מהתלמוד שווה את כל ספר הזוהר הקדוש? איך אפשר להגיד דבר כזה? תכף אנחנו ניגע גם בזה. נקודה שלישית שאני מוציא מהתשובה שלו, הוא שואל, איך נזכרו בספר הזוהר החכמים שהיו אחרי רשב"י שנים רבות? באיך ראה שהספר מזויף? ביטל את כל הספר. נקודה רביעית, כל הדורות מראש לא זכרו מספר הזוהר מאומה, לא בעקיץ ולא בחלום, יעני לזלזל הלשון, לא בעקיץ ולא בחלום, הוא גאון גדול, עוד הפעם, לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה הוא יושב לפניו, אם הוא היה פה בטח אני הייתי רועד. אבל כתלמיד עדה לרגלי רבותיו בקרקע, מותר לנו לחבוד יער, את תורה אמת כתיב בה, אין מסו פנים לפני אף אחד. הדברים שהוא כותב איומים. כל הדורות מראש לא זכרו מספר הזוהר מאומה, לא בעקיץ ולא בחלום, לא נזכר הספר הזה, לא בתלמוד הבבלי, לא בירושלמי, לא במדרשים, לא בגאונים, לא הרמב״ם, הרמב״ן, הריף, הרשב"א, הריטב"א, אף אחד מרבותינו הראשונים לא מזכיר את הזוהר, ובהכרח שהספר מזויף, כי אם הוא היה עוד אותנטי ואמיתי עם מסורת שבאה מהתנאים, בהכרח שהראשונים היו צריכים להזכיר אותו. אז הוא יש לו עוד כל מיני התבטאויות חריפות כאלה, אני לא הולך לחלוש על כל ההתבטאויות שלו, אלה ארבעה נקודות העיקריות, כי אין לנו זמן על כל הנקודות שלו, מי שירצה יוכל לראות את הדברים שהערכתי בהם, פשוט בחלק ו' סימן א', אבל נלך עקב בצד אגודל, התחדשו אצלי כמה דברים מעניינים, גם בראיות וגם בפלפולים, ולכן זה הסוגיה מאוד מעניינת, איך אנחנו מוצאים בתיקוני הזוהר שאנחנו עוסקים בו, ובכלל בזוהר בהרבה מקומות, המוראים, וכל שכן מה שהוא כותב שספר הזוהר בנוי על שכל אנושי. אז אני אומר שזה לא בושה להגיד שהוא לא למד ספר הזוהר. למה אני אומר שהוא לא למד ספר הזוהר? כי אם הוא היה לומד ספר הזוהר, אז הוא היה רואה את החוכמה העצומה שיש בתוך הספר. וגם אם אתה סובר שהוא מזויף, למה שתוציא את הזמן שלך עכשיו לעבור על ספר מזויף? ובפרט האידרה רבה ואידרה זוטה שהם לב ליבו של הזוהר, שאי אפשר להגיד שזה בנוי על שכל אנושי, אחרי שאתה רואה את כל סדר השתלשלות העולמות ואיך תורת הפשט מהירה על תורת הסוד, ומי שלומד, מי שלא לומד סוד אפילו פשט הוא לא מבין. תכף אני אביא לכם גם לשונות של הגאון מבילנה שכתב את זה. ולכן האידרה רבה והאידרה זוטה, האידרה רבה זה זוהר נסו, אידרה זוטה זוהר האזינו, שהם לב ליבו של הזוהר, שעליו ישב רבה בנו הארי על כל טיפת של דיו, וישב עליו שבעה נקיים וכתב את הספר המדהים של עץ חיים, שזה למעשה מלוקט מכמה ספרים של רבנו הארי. אי אפשר להגיד שזה בא בשכל אנושי, וזה ודאי חוכמה עצומה שהושפעה על הרשב"י מפי אליהו הנביא, נשמת משה רבנו, נשמות הצדיקים, וכמו שכתוב את זה לידיעה בתיקוני הזוהר, דף א', דף א', איך שאתם תתחילו את תיקוני הזוהר, כד התקנשו למעבד האי חיבורה, כשתכנסו לעשות החיבור הזה, רשות היתייב לאון ולאליהו עימאון ולכל נשמתים תמיטבתן לנחת ביני ולכל מלאכיה בעת קסיה. כולם הגיעו והמלאכים גם באו בעת קסיה, זאת אומרת הם הרגישו משהו, הרגישו איזה מעמד עוד, אבל הם לא ראו את המלאכים, הם באו בעת קסיה, אבל אתה מבין שהיה שם איזה מעמד, ונשמת משה רבנו נמצאת בזוהר, ויותר מזה, אולי אם הוא היה רואה את זה בכלל, הוא היה משתולל עד תשובה מאהבה. זוהר חדש קי"ד עמוד א', הקדוש ברוך הוא מתגלה לרבי שמעון בר יוחאי, שלכאורה לא יראני האדם וחי, ואיך הכוונה לגילוי הזה, אבל אתה רואה שכן אתה רואה בזה זוהר לשונות מפורשים שמדובר פה על חוכמה אלוקית. אז הוא יגיד זיפו גם את זה, הכל מזויף, הכל מזויף. מרחו בהקדמה שלו לעץ חיים כותב, אין ספק שדברים אלו שכתב הארי לא יובנו בעיון אנושי אלא בקבלה מפה אל פה מפי אליהו הנביא, והרמב"ן זה על אחרון המקובלים, ככה הוא כותב עליו. אז אם הוא כותב את זה על דברי מי שחי לפני 450 שנה, רבנו הארי, אז איך תרצה לומר על מי שחי לפני 2,000 שנה? טוב, אז עוד הפעם הוא חוזר, זה לא אמיתי. אז רבותיי, צריך להבין מי מצא לנו את ספר הזוהר. מישהו יודע איך קוראים לחכם שמצא לנו והביא לנו לעולם את ספר הזוהר? רבי משה דילהון. תכף אנחנו נדבר בו, ואיך השתלשל והתגלגל על הידיים שלו הזכות הזאת למצוא את הזוהר. המחו כותב, הדרושים והדברים עצמם בחיבורי יעידון יגידון שהם באו בשכל אלוקים, ואם כך הוא כותב על הדברים שלו, אז כל שכן על דברי הרשב"י. שוט וישוב הים חלק בית סימן י' ב', כותב הרב הלל בהערה, כל לומד בדברי הארי אפילו אינו מעיין בספר הזוהר גופה, כאילו עוסק בספר הזוהר. אפילו בלי הבנה. בהיות שכל ההקדמות של הארי מושרשים בתורת הרשב"י. אז אם על הארי כולם מסכימים שזה אמת, שזה לא מעל מדן, שבא אליו אליהו הנביא ולימד אותו, ועל זה אין פוצה פה ומצפצף. עד היום, אנחנו עכשיו אותו תשפ"ז, לא קם אחד שחולק על רבנו הארי ואומר שהוא המציא את הדברים. אין. אז כולם מסכימים. אז אם על רבנו הארי, שחי בסך הכל לפני 450 שנה, אתה רואה שהחוכמה שלו מיושבת כולה על הזוהר, וכולם מסכימים שהיא יושבת על הזוהר, אז אתה רואה שהזוהר קדוש, שוודאי הזוהר יש בו מעלה עצומה. למה? כיוון שהוא כל חוכמת הארי, שכולם מסכימים, יושבת על הזוהר. אז אם זה ככה, אז הזוהר, אין פה צפה ומצפצף שהזוהר הוא קדוש. לזה קושייה על התשובה מהאהבה. אני לעצמי חושב שהוא לא עמל התשובה מהאהבה על הזוהר, כי צריך מצירות נפש עצומה ועיון מבעית להבין. אתה לא יכול לקרוא ולהגיד, כמו בדור הזה יש כאלה. זה כלום. כמו היה איזה אחד, עשיתי לכם פה שיעור, בא אליי, ביקש ממני ברכה, הרב, אתה יכול לברך אותי? אמרתי לו, מה? חתונה. אמרתי לו, בגילך לא התחתנת? הוא אומר, לא, אני אלמן ומצאתי אלמנה. אמרתי לו, אתה מצאת אלמנה? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, היא אלמנה, אתה יודע, זה לא פשוט להתחתן עם אלמנה. הוא אומר לי, כן, הרב, אבל מה אני אעשה? זה מה שהשם זימן לי, אני רוצה להתחתן איתה. אמרתי לו, אין בעיה, אז יש תיקון האלמנה, כדאי לך לעשות. כמה פעמים היא אלמנה? הוא אמר לי, שלושה פעמים אלמנה. אמרתי לו, אתה יודע שזה סכנת נפשות, הזוהר צועק על זה בזוהר פרשת משפטים. הוא אומר לי, הרב, אנחנו פשטנים, דרוויש, מי יבוא עליי, מה ייקח, לא ייקח. אמרתי לו, אז תעשה תיקון האלמנה. הרב חידה כותב מפורש, שהיה בא אלינו, אל הרשש ואל מערית אלגזי, בא אלינו בן אדם שחלם על הבעלה של אשתו, יעני הייתה אלמנה, ואמר, אני תובע אותך לדין בעולם האמת. ופחדנו מזה מאוד, וביקש מאיתנו אותו אחד להחרים את המת, וירנו, כי אמרנו, מי לא יפחד להחרים דין שמיים? וממילא לא עשינו בזה כלום, ופייסנו אותו בדברים, ואחרי יומיים הסתלק לבית עולמו. ובו בפרק אמרנו, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, לא לישא אלמנה. ואם נישא אלמנה, רגע, אז איך אני מוציא את זה לשיעור עכשיו? מה יעשו כל האלמנות? מי שלא שמע את השיעור, שיתחתן עם האלמנות, והכל יהיה בסדר. אבל באמת רבותיי, אם האלמנה הזאת עושים תיקון, והרב חידה עשה שם תיקון, והרשש"י עשה תיקון למי שלוקח אלמנה, ועשינו פעם את התיקון הזה, סיפרתי לכם את זה פה, עשינו את התיקון הזה בישיבה, וזה היה באיזה מוצאי שבת אחד, ופתאום האורות נכבו, ואחרי זה המשכנו לקרוא, ופתאום היה הדפים עפו לנו, היה לא סיפורי וונדלך מעשיות, מספר אתכם מה היה, זה היה מוצאי שבת בשיעור שלי בעץ חיים. פחד אלוקים מה שהיה שם. אז עכשיו אמרתי לבחור הזה, תשמע, הבחורה נשואה, זה, עוד יש מחלוקת, אחרי שתיים או שלושה היא קטלנית, זה סימן ת' באבן העזר. אומר לי, הרב, אני לא... אמרתי לו, אתה רוצה, אני אביא לך את התיקון, נעשה לך את התיקון? אומר לי, אני לא יודע, אני אשאל את הרב שלי. טוב, הלך לשאול את הדחליל, הוא בא אל הדחליל, לא צריך, לא נהגנו, ביטל את זה, כאילו אני ממציא את הדברים האלה, אתה מבין? יש כאלה, רואים, הזוהר. אתה מבין? מסתכל, אני גם אומר, אסור לשאול כל רב, ברגע שהוא פנאט פשט, אין מה לשאול שאלות. אל תשאל אותו על תיקונים, אל תשאל אותו על זוהר, אל תשאל אותו על קבלה, למה יש כאלה מהגאווה שלהם, זוהר, שובבים, הדור חלש, הדור חלש, אבל שתגנו אותו בגיהינום, מה אתה תעשה? אתה תתקשר אליו? הוא יהיה מדור לידך, אז מה הבעיה? אז תדבר, לא צריך להתקשר. אני לא מבין איפה אנשים, למה אתם לא מפחדים על, על, על, על, על תיקון הנפש שלכם? למה אני ממציא את הדברים האלה? אני לוקח את הפדיונות שלכם? יש לי איזה אינטרס? אני עובד בגיהינם שאמרו לי, תשחרר מאיתנו, יש לנו לחץ? לא, אין לי שום דבר, אין לי שום אינטרס בזה. אומר לכם, מה לימדו אותנו המקובלים מדור לדור, מאב לתלמיד, מאב לבן. ככה צריך לעשות. עשה לו אותו רב, אמר לו, לא צריך לדאוג. ואני הייתי, זה היה אולי לפני שנה או שנה וחצי, בלוויה של זה שנשא את ה... הוא היה הרביעי שמת לה. זהו, נגמר. על הראש של מי? של הדחליל. שעשה, מה, למה לא לעשות את התיקון הזה? ואנחנו עשינו את התיקון הזה, ואנשים חיו, ברוך השם, בטוב ובנעימים. ועשיתי לכם שיעור על זה, כתבתי על זה שתי תשובות בשוט שלי, על הסוגיה של אלמנה. אבל כשרבותינו המקובלים מדברים, אל תזלזלו. ולשונות כאלה קשים של בנויה על שכל אנושי, זה זלזול. אתה תרצה, לא תרצה, הוא גאון, הוא קדוש, הוא טהור, אנחנו תלמידים קטנים תחת רגליו של הדיין העצום הזה, אבל זה זלזול. מה? בוא אני אקרא לכם מה כותב רבנו ארי בשער רוח הקודש, דף י' א' עמוד א'. אומר המערכו, שאלתי למורי, איך זכית לכל החוכמה הזאת? איך נפתחו לך ערובות השמיים? השיב לי, טרחתי מאוד מאוד על חוכמת הזוהר. אמרתי לו, כי גם אני והרמק טרחנו מאוד מאוד על חוכמת הזוהר, ולא הגענו למה שאתה הגעת. ענה לו, אני קורא את התשובה של הארי. לא עשינו, אמר לי, כי לא עשינו כמוהו, כי כמה לילות היה נשאר בלי שינה, והיה מתאמץ עד שהיה מזיע, ולפעמים שישה לילות של ימות החול, שבשבוע היה מתבודד ויושב על עיון של מאמר אחד בזוהר, כדי להבין כוונת הרשב"י ז"ל. אז עכשיו, אחד כזה שעמל על הזוהר, יבוא יגיד לי אם הזוהר שכל אנושי או שכל אלוקי. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי סתם שכל אנושי. אתה לא יכול סתם לזלזל בחוכמת הקבלה. אז קשה מאוד. אני אומר, רופאים, מי נותן פרס על רפואה? רופאים. שואלים את הרופאים, איזה רופא הכי טוב היה השנה? איזה רופא אתם רואים שהוא עשה איזה פריצה דרך? המציא איזה חידוש? מי נותן עיתור לקצינים בצבא? קצינים יותר גבוהים, לא הזוטרים נותנים איתור, נכון? הקצינים היותר גבוהים. אז אתה מבין שמי שהוא מקובל, הוא יבוא ויחווה דעה על הזוהר, והוא יבוא ויגיד לך אם הזוהר הוא שכל אנושי או שכל אנוקי, ולא הפוך. ולכן, כשיש לי את הרמק ואת הארי, שישבו על כל טיפה של הזוהר שבעה נקיים, והיו מקובלים, ואליהו הנביא התגלה אליהם, ורוח השם דיבר בם, והם לא היו מבקרים את הזוהר מדי פעם, הם היו בני ביתו של הרשב"י, כל היום היו עמלים, והרמק כתב פירוש עצום, אור יקר, על כל הזוהר, הוא יכול לבוא ולהגיד לי, אם הזוהר שכל אנושי או שכל אלוקי. אבל אחד שבחוץ שבא ואומר, לא צריך תיקון האלמנה. אז נגיד עליך קדיש, תלך לרבנים האלה, ונגיד עליך אחר כך קדיש, לעילוי נשמתך וגם לעילוי נשמתו. זהו זה, אז ככה, ולכן להגיד דבר כזה, צורם כל אוזן, קשה להתיישב בזה. מה שהוא כתב, הרי אני נשבע שדף אחד של הגמרא שווה את כל הזוהר הקדוש, אני לא מבין מה ההתבטאויות החריפות האלה. למה? למה? אם מישהו היה בא והיה אומר לי, דף אחד של הזוהר שווה את כל הגמרא, גם אפר לפיו. איך אתה תגיד לי שדף אחד של הגמרא שווה את כל הזוהר, או דף אחד של הזוהר שווה את כל הגמרא? אלה קדושים ואלה קדושים. זה קדוש וזה קדוש. אל אחד אמרן, פרנס אחד נתנן מפי אדון כל המעשים, דף ג' בית מסכת, ג' עמוד בית מסכת חגיגה. לכן כל התורה כולה היא קדושה, ולכן תמיד זה הציק לי, המשנה במסכת ידיים, פרק ג' משנה ה'. אמר רבי עקיבא, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. רק טיפש יחשוב ששיר השירים יותר קדוש מחומש במדבר. או ויקרא, או בראשית, או ממשלה. איך יכול להיות? אז על מה אמרו ששיר השירים קודש קודשים? אז אתה מבין שהייתה בעיה, והם צריכים לקבות את הבעיה עם הממרה הזאת. אז מה הבעיה של שיר השירים? חכמים רצו אפילו לגנוז אותו. כי היה דומה בעיניהם שהוא מדבר בדברי חשק. שני שדייך כשני אופרים, תאמת צבייה, רצתי, אוחזה בסנציניו, הכל דברי חשק. ולכן כדי לגבות את זה שחלילה הוא מדבר על סודות, על סודות תמירין, רזין, אילאין, לכן הם היו חייבים לבוא עם הקונטרה ולהגיד זה קודש קודשים. כדי שלא תבוא ותגיד הוא מדבר בדברי חשק. אז אתה מבין שגם הזוהר, הוא קיבל את המושג הזוהר הקדוש. ולמה הגמרא היא לא קדושה? גם הגמרא קדושה. אז צריך להגיד, אומרת הגמרא הקדושה, מי אומר את זה? אחד במשפחה, שתיים מעיר, אף אחד לא משתמש במושג הזה. אז למה הזוהר קיבל את המילה קדוש? בגלל הקונטרה של אותם אלה שרצו להגיד שהוא לא קדוש והוא משכל אנושי. אז הכניסו את זה שהזוהר קדוש. הרב חידה כותב, למה קראו לזוהר קדוש? כיוון שהוא מדבר בסודות בית גליה. ולכן סוד בית גליה, כל מקום שסוד זה רמז לקודש. קודש זה דבר נעלה, זה מה שכותר רב הרב חידה, לכן קראו לזה הזוהר הקדוש. בפרט, דרך אגב, גם הגמרא בנויה על פי הקבלה. זה זוהר פנחס, דף רש מ"ד, רש נ"ד. רבנן דמתניתין ואמוראים, כולה תלמודה דלאון, על רזין דאורייתא סדרו לה. כל הגמרא זה על פי הסוד. כל הגמרא. אז למה לא תגיד הגמרא הקדושה? אלא לגמרא. אין את הקונטרה הזה שצריך לחזק אותה. כולם לומדים גמרא. על הלחם לבדו יחיה האדם. הגמרא זה הלחם שעליו יושב כל השולחן ערוך, הרמב״ם, כל התורה שלנו שבעל פה זה הגמרא. ולכן הגמרא לא צריכה את החיזוק של הגמרא הקדושה. הרב מצאנס בדברי חיים, חלק בית יורד היה סימן ממזיין, כותב, מי שזיכהו השם בחוכמת האמת יודע מעלות פשטי התורה, פשטי התורה, שכל דברי השס בנוי על סודות הקבלה. כך כותב הדברי חיים. ספר עמק על המלך, הקדמה שלישית פרק ד', אילו היה לנו זכות, היה הארי מאריך ימים עוד שנתיים, והיה מבאר לנו את כל התלמוד על דרך הסוד. ככה הוא כותב. אז אתה רואה שגם התלמוד קדוש, גם הגמרא קדושה, גם הזוהר הוא קדוש, לכן אפשר לבוא ולעשות היררכיה ולהגיד, הזוהר יותר קדוש מהגמרא או הגמרא יותר קדושה מהזוהר, הכל קדוש, כל התורה כולה קדושה, את כל התורה אנחנו אוהבים, לכן ההתבטאות הזאת קצת צורמת. נקודה שלישית שהוא מעלה, כל הדורות מראש לא זכרו מספר הזוהר. מה טענו על זה? מה טענו על זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קודם כל היו העתקות של הזוהר לרמב״ם וזה מוכח ויש לי על זה בכתובים ויש לרב עובדיה ספר נקרא טבעת המלך על הרמב״ם וגם שם הוא מביא את זה שהיו לו, קראו לזה בשמות אחרים מדרש רשב"י, מדרש ויאור, כל מיני שמות אחרים גם הרמב"ן, שם אנחנו מסופקים אם הוא ראה בתחילת ימיו או בסוף ימיו, אבל בכל מקרה, הגבילים של הזוהר בהעתקות אחרות כן היו. אבל למה הראש, הרשב"א, אף אחד לא מציין לזוהר כמו שהוא? אפילו, אתה לא רואה מאמרים שלמים. כי ספר הזוהר התגלה בדורות המאוחרים. מה אנחנו יכולים לעשות? כך כותב רבי משה קורדובר, אור יקר, אל תיקוני הזוהר, כרך א', עמוד כף ד', איך שפותחים, ישר רואים את זה. אני קורא, היה עתיד חיבור זה להתעלם ולהסתתר מעיני היודעים, וכך היה, אין מי שידע אך נגנז, ולא נתפרסם כל מציאות זמן, מציאותו בזמן הקדמונים. שלא נתפרסם, אלא זה 200 שנה בקירוב לזמננו. רבנו הרמק לפני כמה זמן חי? 450 שנה. 200 שנה לפניו? 650 שנה. זהו, 650 שנה, זה לא רבותינו, לא הזכירו את זה רבותינו הראשונים. לכן אפילו הרמב"ן בשער הגמול, כשהוא רוצה לתאר את כל העניינים של צדיק וטוב לו ורשע ורע לו, הוא לא מזכיר פעם אחת הגלגולים. וזה פלא שהוא לא מזכיר את הגלגולים, כי התורת הגלגולים היא למעשה היסוד הגדול למה אדם עובר את כל מה שהוא עובר, גם שלא מגיע לו, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. כמו שראינו לדוגמה, סתם דוגמה, על איוב, שסבל כל כך הרבה סבל, כמו שהגמרא מביאה בבא בתרא ט' ו' ט' ז', שסבל, מתו לו הילדים, ואיבד את הצאן, ואיבד את הבקר, והילדים שלו, והוא חלה בצרעת, ונפל הבית, כל הסיפור של איוב, עד שחזן אומרים ייסורי איוב, כל זה היה, למה? כי הוא היה גלגול של תרח, אבא של אברהם, ואבא של אברהם בא לשתו אמתלי כשהייתה נידה, אז עכשיו הבעל הנידה יסורים באים עליו, אז הוא חזר בגלגול לקבל את היסורים. אגם שהוא מת בתשובה, תרח עשה תשובה. ואתה תבוא אל אבותיך, תקבר בסיבה טובה. רש"י כותב, בשרו שתרח יעשה תשובה לפני שמת. אז אם עשה תשובה, למה יסורים? כי לא עשה תיקון. והלך לרב הדחליל, שאמר לו, לא צריך תיקון, אל תחמיר, לא צריך לעשות תיקונים. אז אל תעשה, אבל יסורים אתה צריך לשלם על זה? אז תשלם על זה למידת הדין ביסורים. לכן פלא, איך הרמב"ן לא מזכיר אפילו פעם אחת את תורת הגלגולים. הרי הוא מתמודד עם אחד הקושיות הכי סבוכות. מדוע דרך רשעים צלחה שעלו כל בוגדי בגד? ברכות דף זין, הגמרא אומרת שמה, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? זה אחד הקושיות הכי חזקות על ההנהגה של הבורא ברוך הוא. למה לא רואים שלרשע רע ולצדיק טוב? למה אדם צריך לסבול יסורים שהוא לא מאמין? רבותיי, אתה לכאורה יש לך קטע, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני יודע, בחיים הוא לא יעשה לי את זה, ובסוף עשה לך את זה. אתה נכנס על פלומטרים, חשבתי שבחיים השם לא יעשה לי את זה ועשה לך את זה בסוף. בחיים הוא לא, אני יודע מה, סתם דוגמה, ייתן לי להפסיד את המשרה של הראש ממשלה, ככה ביבי חושב. בחיים אני לא אפסיד, ובסוף הוא הפסיד לבנט. אתם חושבים שכשהוא הפסיד הוא לא החזיק את הראש שלו? הוא לא האמין. אתה יודע מה זה להוריד מלך מהשלטון שלו? הוא כבר 20 שנה במלוכה, יש לו כבר שורשים עמוקים שם. די, אז מה, ואיך המדינה נראית, ואיך הכלכלה נראית, ואיך העתיד פה נראה, ואיך זה הכל הוא, זה הכל הוא. והמצב של הגיוס של בני הישיבות, והכל זה הוא, הכל זה הוא, זה 100%. הוא והשמאלנים ששולטים עליו, מה שנקרא אלומיני, איך אומרים אותם? כן, בדיוק. בדיוק, שאותם לא דיברנו עליהם כמו שצריך. הכנתי שיעור, ישבתי על זה שעות לכתוב לכם על הבונים החופשיים שיעור. שעות, אני יושב במיאמי, לילות שלמים ישבתי שם, לשמוע, לקרוא דברים, חומרים באנגלית. כותב, בסוף אמרתי, עזבו, שלא יעלימו גם אותי, אז לא צריך לעשות את השיעור הזה. מה, אבל יש פה אנשים ששולטים על המדינה, נו, יש אנשים שולטים על הכל. כל הבחירות זה הכל חקי בלש, בית משפט חקי בלש, יש פה כוח עצום ששולט על כל המדינה הזאת, יותר מעל כל העולם הם רוצים דווקא את המדינה הזאת, והם חושבים לעשות את הר ציון למשכן שלהם, ויש הרבה דברים, אי אפשר לספר את זה למצלמות, אבל יש דברים בגו. אני לא ממציא, אני מאוד נוגע בקרקע, אין לי קונספירציות, עזיות, חלומות, ובדרך כלל כשאני עושה שיעורים פה יסודיים, מביא לכם ראיות, מסמכים, עם תאריכים, עם מקורות, הכל להראות איך המדינה הזאת נשלטת על ידי כוחות האופל. וזה לא סתם, הם כוחות האופל שהתלבשו בבני אדם כדי להביא את המלחמה האחרונה לפני הגאולה, שיהיה מלחמה בין האור לחושך. אל תחשבו שזה וונדלך מעשיות, זה אמת לאמיתה. בכל מקרה, אז למה הרמב"ן לא מזכיר אפילו פעם אחת את הגלגולים? למה? כי הוא לא ראה את ספר הזוהר, לפחות לא בתחילת ימיו. אז איך מצפה התשובה מהאהבה למה הם לא זכרו מהזוהר? כי הוא עוד לא התגלה, הוא התגלה אחר כך. ועוד שאלה, איך נזכרו בספר הזוהר תנאים והמוראים שהיו לפני רשב"י הרבה שנים, אחרי רשב"י הרבה שנים? אז קודם כל, לעצם הטענה, לפני שאני אגיע לעצם הטענה, רגע, בגמרא אין את זה? בגמרא אין את זה? תנו רבנן, סוכה כ"ח עמוד א', קופלה מדלת, מסכת בבא בתרא, 80 תלמידים היו לו להלל הבבלי, גדול שבכולם, יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם, רבן יוחנן בן זכאי, אמרו עליו, אבל רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה ותלמוד והלכות והגדות, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הבאי ורובה. מה? איזה הבאי ורובה? רבן יוחנן בן זכאי חי בתקופת החורבן, הוא הציל את בית המקדש, הוא הציל את ירושלים אחרי חורבן בית המקדש, הוא היה תנה, הבאי ורבה 150 שנה אחריו. אז מה אתה אומר לי שרבן יוחנן בן זכאי למד הוויות הבאי ורבה? אתה מבין שיש פה בעיה? רש"י כותב, בימי האמוראים נשתכחו. הוא מתכוון שבאמת רבן יוחנן בן זכאי ידע את כל מה שהבאי ורבה אחר כך יחדשו, רבן יוחנן בן זכאי ידע. אבל מאורך הגלות והצרות והכל נשתכח, ואחר כך הבאי ורבה פלפלו בהם. וכותב הגמרא, כשהוא כותב למפרע, הוא כותב, מה שאבאי ורבה יפלפלו, רבן יוחנן בן זכאי כבר ידע. זה הכוונה איך נכנסו אבאי ורבה לתוך הגמרא, שהיא בכלל לא בסדר הכרונולוגי. כי לא יכול להיות שרבן יוחנן בן זכאי ילמד מה ש150 שנה אחריו חידשו. אלא מה? הוא חידש. רק זה בא אחר כך. לפי זה, צריך לשאול, אז איך נכנס אביי ורבא לגמרא? הזכרתי, אביי ורבא נכנסו לזמן רבן יוחנן בן זכאי. רבי שמשון קינון היה מהראשונים, הוא כתב ספר שנקרא ספר הקריטות, חלק ימות עולם בהקדמה. הוא כותב ככה, אכתוב מעט מרבנן סבוראי, זוכרים שעשיתי לכם בשיעור על נבואת הילד של נחמן חטופה? שהוא חשוב ביותר, בפרט ההקדמה שמה, שהסברתי את כל הסדר של הדורות. וכשדיברנו על תקופת הסבוראים, הסברתי לכם שזו תקופה עמומה מאוד בעם ישראל, אבל הסבוראים הכניסו את היד שלהם לתוך העריכה של התלמוד, ולפעמים גם הכניסו את עצמם לתוך העריכה של התלמוד. זאת אומרת, הם בעצמם הכניסו כל מיני רעיונות לתוך התלמוד. אבל מי כתב את התלמוד? האמוראים. מי כתב את המשנה? התנאים. אז איך יכול להיות שאתה מוצא בתוך התלמוד סבוראים? יש לך רב החי, שהוא היה סבורה. איך הוא נכנס לשם? אלה הסבוראים שהתעסקו בסידור של הגמרא, הכניסו גם חלק מהחכמים שלהם לתוך הגמרא. אז אתה רואה שיש מציאות כזאת שנכנס מישהו אחרון והכניס את עצמו לתוך הספר של הראשון. אז זה לא אומר שכל הגמרא, הגמרא מזויפת, נגמר. הגמרא זיוף, כל הגמרא. למה? הנה, אנחנו מוצאים סבוראים בתוך הגמרא. הנה, זה מה שכותב החלק עם אותו עולם, הספר הקריטות, אני קורא. מרנן סבוראי הוסיפו מעט תוספות על חיבור רבשה, כמו בתחילת קידושין. כל הגמרא עד בכסף מננלן, בכלל לא מהמוראים, הכל זה מדברי הסבוראים שהוסיפו מדעתם. וכן בתלמוד כמה מקומות, פאריך רב החי, מקשה רב החי, הוא בכלל לא המורה, הוא היה סבוראי, הוא חי 100 שנים אחריהם. גם אומרים מגדף ברבי אבאו, זה לא רבי אבאו של קיסרין, זה רבי אבאו של הסבוראים. וגם בשאר הגלגולים, הקדמה למדי, הוא כותב, אני קורא מאמצע העניין, אחר כך נתעברו באחד מרנן סבוראי הנקרא רב החי, והוא אותו שהזכירו בתלמוד בכתובות דף ב' יבמות כף ד' פריך רב החי. אבל הוא סבורה, איך הוא נכנס להגמרה שזה המוראים שחיו 100 שנה, 150 שנה לפניו? אלא מה? אין בעיה, מי שערך את הגמרה שתל שם הדברים שבאו אחר כך, ואף אחד לא צעק הגמרה מזויפת. הנה יש לך שם המוראים סבוראים שהם בכלל לא הסדר כרונולוגי, אף אחד לא צעק הגמרה מזויפת. למה? כי מבינים שספר לא יכול להישאר אותנטי 2,000 שנה בלי שיכנסו בו הגאות מבחוץ, נכון? אתה יכול להבין את זה? בגלל זה יש ים של חומר, ים של דיבור על הספר של אברהם אבינו, ספר היצירה, ים של דיבור, כמה אותנטי, אתם יודעים כמה גרסאות יש לספר היצירה? ועוד יותר על ספר עזיאל המלאך. מה אתה רוצה להגיד לי? שמקום העולם 6,000 שנה כבר הספר הזה נשאר אותנטי כמו שקיבלנו אותו? או ספר היצירה של אברהם אבינו? מה אותו דבר? ספר היצירה של אברהם אבינו יש כל כך הרבה גרסאות, לגרסת הגר"א רק 240 מילים יש לספר הזה. וגם זה כולי ואולי איך נשמר מאברהם עד היום. אבל יוצא מפה שכמו שבגמרא בסוכה אתה רואה אביי ורבא, ובגמרא בכתובות ויבמות רב החי ורבי אבאו, אף אחד לא צעק שהזוהר מזויף, אז גם כאן אין בעיה, רבי שמעון כתב את ספר הזוהר. אבל יש רבי אלעזר מפדת ורבה בר חנה ורבי יהושע בן לוי שהם חיו אחרי, הכניסו את זה אחר כך. לא יודע מי הכניס, למה הכניס. אתם יודעים מה? כתבו, המפרשים כתבו שהמעתיקים של הזוהר ראו את הזוהר וכתבו בצד, הוא מדבר על ציפור, על אותה ציפור ענקית שרואה רבה בר חנה בגמרא בבבא בתרא ע"ג. אז הוא כתב לעצמו בצד, בבבא בתרא ע"ג, רבה בר חנה כבר סיפר את הסיפור הזה של רבי שמעון בר יוחאי. אחרי זה הוא רואה מאמר של רבי אלעזר בן פדת, אז כתב לעצמו בהגעה בצד, וזה כתב בגמרא שלנו, מוצאים את הממרה הזאת בשם רבי אלעזר בן פדת. אחר כך המעתיק השני שהיה עם הארץ מדאורייתא ודרבנן לוקח את זה ואמרה יש פה הגעה, חשב שצריך להגיע בספר, הכניס את זה בפנים והנה, אז נכנס. על זה תגיד שכל הספר מזויף? למה? מה אנחנו היום נולדנו? אתם יודעים, יש המגיעים האלה, עמי הארץ גמורים. אני פעם ראיתי, הרי הדפוס היה מאוד מאוד יקר, ועוד לפני המצאת הדפוס בוונציה ובאיטליה, לא היה דפוס. היית משלם למישהו 2 גרוש, הוא היה מעתיק את כל הספר בכתב יד, היה לו כתב יפה, זה היה העבודה שלו, סופר. לא סופר סתם, רק מעתיק, הוא כותב את הכל. עכשיו, כשלא היה לו, כשהמחבר כל כך אהב את החיבור שלו, השקיע עליו, אמר לו אני אוסיף לך עוד 2 גרוש, תפתח את כל הראשי תיבות. שיהיה להם קל ללמוד. אז המעתיק, עם הארץ, למה אם הוא היה תלמיד חכם, הוא היה בעצמו כותב ספרים. עם הארץ, היה פותח את הראשי תיבות משובש, אין תענוג בעולם כמו ג' עין. הוא התכוון גן עדן המחבר, הוא כותב גילוי עריות. אין תענוג בעולם כמו גילוי עריות. אז אתה מבין שיש לך, יש לך בעיות של, של, של כאלה בלי סוף בספרים. אז מה, בגלל זה אני אגיד שכל הספר מזויף? לא נראה לי. וחוץ מזה, לא רק בגמרא נכנסים דברים, גם במשנה נכנסו דברים. אני שואל אתכם, סוף סוף ממתת עמוד ב', מי שמת רבי בטלה ענבה. זה משנה, משנה. מי שמת רבי בטלה ענבה. מי כתב את המשנה? מי כתב את המשנה? רבי. אז איך כתוב מי שמת רבי בטלה ענבה? הוא מת וקם וכתב וחזר למות? לא, אני לא מבין, איך זה כתוב במשנה? מי שמת רבי בטלה ענבה, זה משנה בסוף סוטה ממתת בית. איך יכול להיות? הוא כותב על עצמו והוא בחיים? אז אולי לכתוב על עצמו כשהוא היה גוסס חצי פה חצי שם? זה אותו סיפור עם משה רבנו. מי כתב את השמונה פסוקים האחרונים של התורה? וימות שם משה עבד השם. רגע, משה עבד השם? הוא מת? אז מי כתב את זה? מי כתב את זה? אתה יודע איזה פלפולים יש על זה בגמרא בבא בתרא ט"ו עמוד א'? יש אומרים, אם יהושע, אז לא כל, לא כל התורה ממשה רבנו. אז אתה בפלונטר. אם אתה תגיד יהושע כתב את זה, זה לא כל התורה ממשה רבנו. יש מי שאומר כתב בדמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב מילה אחת ארוכה, אחרי שתיפטר המילים יחלקו את עצמם. יש מי שאומר, כתבת מספר אותיות, בקיצור, שוט בית אפרים, אבן העזר, סימן פי, מערי הסד, שינטט זין, פלפלו בכל הסוגיה הזאת. הברטנורה שואל, אז מי כתב מי שמת רבי בטלה ענבה? ברטנורה כותב, תלמידיו של רבי, כתבו את זה בתוך המשנה אחרי פטירתו. נו, אז מה למדנו מכאן? שאחרי חתימה של ספר, עדיין מכניסים, עדיין מכניסים. הנה, נחתם המשנה, ועדיין הכניסו התלמידים מי שמת רבי בטלה ענבה. אז אתה רואה שאחרי חתימת ספר, עדיין נכנסים הגאות מבחוץ. אז אם זה ככה ותוספות, אז למה לא להגיד את אותו כנל על הזוהר? ואף אחד לא פצע פה וצפצף שהזוהר מזויף, בגלל שמצאת שם המוראים שנכנסו וחיו אחרי רשבי. לכן הדברים האלה קצת קשים, נראה דוחק. יש תירוץ מאוד דחוק, אני אהבתי את התירוץ הזה, כי הוא מתיישב על הלב והוא אמיתי ונכון, ואני חושב שזה באמת מה שקרה שם. אבל יש תירוצים דחוקים. רבי מנחם טרבסקי, מאור עיניים, פרשת צו, הוא כותב, התירוץ הוא קצת דחוק, אבל ככה הוא אומר, שעל ידי התורה אדם יכול לזקוק לאור הגנוז ורואה מתוך התורה מה שעתיד להיות. עבר, הווה, עתיד, הכל אצלו זה הווה, הכל הוא רואה. והראיה, מנחות כפתת עמוד ב', משה רבנו רואה את רבי עקיבא. זה לא אמייזין? ראיה, משה רבנו רואה את רבי עקיבא. לא ככה הקדוש ברוך הוא מעביר למשה רבנו דורדור ודורשיו, דורדור וחזניו, עד שעצר ואמר לו, רגע, מי זה? אתם זוכרים את הגמרא הזאתי? שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את כל הדורות, עד שיראה לו את רבי עקיבא. ויותר מזה, סנהדרין ל"ח עמוד ב', זה ספר תולדות אדם. אומרת הגמרא מלמד שיראו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחזניו. אז עכשיו אני שואל אתכם, רבי עקיבא נראה למשה רבנו בחיזיון אחרי שהקדוש ברוך הוא יראה לו את כל הדורות, והוא נראה לו בחיזיון. משה רבנו ירד למטה מהאר וסיפר להם, אתם יודעים מה, הראו לי חכם אחד שקוראים לו רבי עקיבא, והוא חידש שהתירוץ בתוספות זה כך וכך. מה היינו אומרים? זיוף, הכל מזויף. משה רבנו מצטט את רבי עקיבא? רבי עקיבא חי 1500 שנה אחרי משה רבנו. איך זיוף, הכל מזויף? לא. כיוון שמשה רבנו ראה ברוח קודשו דורדור ודורשיו, דורדור וחזניו, אז הוא יכל להגיד לתלמידים שלו, שמעו, רבי עקיבא אמר ככה וככה, היה איזה חכם שראיתי שקראו אותו רבי עקיבא. הוא אומר, אז אם זה ככה, משה רבנו, הרי זה רבי שמעון בר יוחאי ניצוץ משה. אז גם רבי שמעון בר יוחאי ראה את כל אותם בחיזיון, את כל אותם שעתידים לבוא עד סוף כל הדורות. ובחיבור שלו, כשהוא כתב, אז הוא כתב בחידושים שלהם, את השמות שלהם. והוא שמח על זה שאחר כך הם יבואו בעולם ובאמת יחדשו את זה, והספר הזה יימצא אחר כך, ואז זה לא שהם ראו את זה ואמרו, וואו, אמר לנו להגיד כך, אז נגיד כך. הבנתם את התירוץ? התירוץ יפה, נכון? הוא לא פשטי, הוא לא פשטי, בגלל זה אמרתי שהוא דחוק, הוא לא פשטי. אבל מי שהשכל שלו פשטי ולא מסוגל לסבול קבלה, אז הוא ילך על התירוץ הראשון, הרגעות מבחוץ, והכניסו ידיים שהכניסו אחר כך. אבל מי שמסוגל קצת להיפתח יותר ולהבין את עומק התורה, כמו שמשה רבנו רואה את כל הדורות עד סוף כל הדורות, ואדם ראשון ראה את כל הדורות, אז גם רבי שמעון ראה את כל הדורות והכניס את זה בתוך הספר שלו. זה תירוץ מקסים. אבל כשהירושלמי אומר ואחי איתה בבבא בתרא, זה קשה. למה? כשהזוהר מזכיר לך בבבא בתרא בזוהר בתיקונים, אז מילא הוא הזכיר את החכם, אז הוא ראה את החכם, אז מה תגיד, שהוא גם ראה את הספר? אז יותר נראה שזה הגאות מבחוץ מאשר להגיד שהוא גם כן. אז מה? ראה את החכם וגם ראה את הספר. בסדר, נו, אז אתה רוצה ניסים, אז תכנס את הכל בניסים. אבל אם אתה רוצה לתת קצת יותר טעם, התירוץ הראשון הוא קצת מתיישב על הלב קצת יותר. תירוץ נוסף, רבי שלום בוזגלו, הוא כותב, זה אולי התירוץ הכי דחוק, אם כבר מדברים על דחוקים, אבל הוא היה גאון גדול, רבי שלום בוזגלו, הזכרנו אותו לפני. זוהר פנחס רש מ"ז עמוד א', שם נזכר בלעזר בן פדת, ואז הוא כותב, מעת אשר חידשו אחרי מותם בגן עדן, ככה הוא כותב, מעת אשר חידשו אחרי מותם בגן עדן. הוא רוצה לומר שרבי שמעון בר יוחאי נפטר מהעולם והתגלה אחרי 100 שנה בחלום והכתיב למישהו תכתוב כך וכך וכך וכך וכך, וכך אמר רבי אלעזר בן פדת שעכשיו הוא חי בעולם, וכך וכך וכך, וכך אמר רבי יהושע בן לוי שעכשיו הוא חי בעולם, אני שמעתי אותו בגן עדן, שומעים את השמיעיני את קולך, שומעים את התורות שלהם, אז שמעתי, ולכן הוא מכתיב למישהו אחרי מותו בגן עדן, הוא בא בחלום ומכתיב להם, ולכן אתה מוצא המוראים שחיו אחרי רשב"י, כי זה דברים שהוא חידש אחרי שהוא נפטר מהעולם, והחכמים האלה כבר נולדו בעולם. דוחק גדול, זה תסכימו איתי, אבל לפחות יש לנו שתי תירוצים טובים ומיישבים את הדעת. בכל מקרה, התשובה מהאהבה חתם, והערכתי בזה במקום אחר כמבואר בספר מטפחת ספרים, הספר הזה טוב שנעלה מהעולם, אפשר להשיג אותו וטוב שאי אפשר להשיג אותו. הרב חידה עוד קורא לו מקפחת ספרים. היה עבץ, לא היה סופר אף אחד, לא היה לו תפקיד רבני, הוא לא רצה להיות רב, לא רצה להיות מגיד, לא רצה שום תפקיד, וזה נתן לו חופש לדבר על מי שרוצה, מה שרוצה, כמה שרוצה. והוא היה תקיף גדול, הגאון יעבץ. אז יש לו ספר שהוא יוצא על כל מי שהוא רוצה, קורא לספר הזה מטפחת ספרים. הרב חידה קורא לזה מקפחת ספרים. ושם הוא אומר, וחותם התשובה מהאהבה, והערכתי בזה כמבואר בספר מטפחת ספרים לגאון יעבץ, שרזר אומר שחלו ידיים של מזייפים, וחשד את החכם רבי משה דילאון. חכם, חשד אותו שהוא המציא את הדברים. קודם תבינו מי היה רבי משה דילאון. רבי משה ברבי שם טוב דילאון, מגדולי מקובלי ספרד, חי בערך בשנת 1240, זה כמעט 750 שנה אחורה, היה תלמיד רבי אברהם אבולעפיה ורבי יוסף ג'גטיליה, בעל שערי אורה, חיבר כמה חיבורים חשובים, מתוכם ספר הרימון, ספר נפש חוכמה, שקל הקודש ועוד, היה גאון גדול, אתה מבין שמדובר על אדם גדול. מה האינטרס שלו עכשיו להוציא ספר ולהגיד, הנה זה מצאתי של רבי שמעון. גם התורה לשמה, הנה מצאתי יחזקאל כחלי. צריך להבין מה היה כאן, הוא יש לו איזה אינטרס, הוא קרא לזה תורה לשמה. הוא היה מגדולי חשובי חכמי ספרד בדורו, ויש דעה שהוא הרב שפרסם את ספר הזוהר, כמו שהעריך בספר שבילי הגן, עמוד חווה, ואין לי זמן להיכנס לזה. יש טענו שהזוהר מזויף, ורבי משה דילאון הכניס פה את הדברים מדעתו. עכשיו אני שואל אתכם, מה הוא קטיל קנה באגמה? למד ג' סנדרין. מה הוא קוטל קנמים באגנים? באגמים? אני עכשיו כותב ספר לזייף אותו, ואני אומר, הנה מצאתי את זה לרבי שמעון בר יוחאי. אז מה, אני אכניס המוראים כדי שיתפסו אותי שאני מזייף? לא, אני לא מבין איזה בדיחה זו. כאילו, הם רוצים להגיד, איפה תדע שהספר מזויף? כי יש שם המוראים. אז כנראה איזה רבי משה דילאון, הוא הכניס את זה, הנה זה הראיה שהספר, אולי הוא לא שם לב, הכניס את זה לא בסדר הנכון. מה לא שם לב? מה, הוא קטיל קנה באגמה? מה, הוא עובד בעיריית ירושלים? אתה מדבר פה על חכם גדול. אז ודאי שהוא היה מסדר את זה. עד רבה, אני אומר, זה ראייה שזה אמת. למה? הוא מביא את הספר אותנטי כמו שמצאתי. אני יודע שיש לזה בעיות, אבל אני מביא לכם כמו שזה. לא מחקתי, לא הוספתי כלום. אותו דבר, אני יצא עוררין על הספר מגיד מישרים למרן הבית יוסף. למה? הוא מזכיר הלכות שהם הפך השולחן ערוך. אז יש מי שרצה להגיד שזה הראייה שהספר מזויף. איך הוא כותב מרן בספר מגיד מישרים, הלכות שהם הפך השולחן ערוך. ועוד המלאך מבטיח לו, אתה תמות על קידוש השם, ובסוף הוא לא מת על קידוש השם. אז הנה ראייה שהספר מזויף. אני אומר הפוך, זה ראייה שהספר לא מזויף. למה? כי מי העיוון והטיפש שיזייף ספר ויכתוב שהמלאך יבטיח לך שאתה תמות על קידוש השם כשהוא יודע שהוא לא מת על קידוש השם? אתם מבינים את הפלונטר? אז זה פשיטה, דווקא בגלל שיש לך סתירות זה מה עושה, הופך את הספר לאותנטי ואמיתי. אותו דבר תורה לשמה. ספר הזה כתב אותו הבן איש חי בשם רבי יחזקאל כחלי. היו עוררין סוגיות מקיר לקיר, הרב עובדיה, הרב הלל, האם הספר שייך לבן איש חי, לא שייך לבן איש חי. פשיטה שכן, פשיטה, נו, עזבו את כל הפלפולים, מי שלומד רב פעלים יודע שזה זה. הוא כתב. ואחר כך הרב הלל אומר שהנכד של הבן איש חי בא לארץ, שאלתי אותו והוא אמר לי שסבא הודה שהוא כתב את הספר הזה. אבל לא משנה, איפה הראיה של המתנגדים להגיד שזה לא הבן איש חי? איך הוא לא מביא את הרשש? איך הבן איש חי הרששניק? איך הוא לא מביא אפילו פעם אחת בכל התורה לשמע את הרשש? זה הראיה שזה לא הבן איש חי כתב אותו. כי הבן איש חי אין לו תשובה שהוא לא מזכיר את הרשש. אין לו מציאות בלי רשש. נו, אז הנה הראיה. אני אומר בדיוק הפוך. הבן איש חי כותב בהקדמה, או יחזקאל כחלי, שזה בגימטרייה הבן איש חי במקרה, הוא כותב בהקדמה שיחזקאל כחלי חי בשנת תמ"ם ב'. הרשש נפטר הרבה אחרי, הוא נולד הרבה אחרי ונפטר אחרי הרבה אחרי. הוא נפטר בתף כולם את זין. אז עכשיו אם הבן איש חי יביא לך את הרשש, מה יגידו? יגידו הנה הספר מזויף, זה הבן איש חי כתב אותו. למה? כי איך הוא מביא רשש? הרי המחבר של תורה לשמה יחזקאל כחלי חי הרבה לפני הרשש. מה? ראה בגן עדן? התגלו לו? מה הוא יגיד? מה הוא יענה? אז אני אומר אדרבה, זה ראיה שהבן איש חי רצה להסתיר את זה, אז הוא לא יכול להביא מהרשש, כי אם הוא יביא מהרשש, זה יהיה ראיה שהוא כתב את הספר. הבנתם מה אני אומר? מי שהבין נהנה. סיכום. אין ספק בעולם שכל האנשים הקדושים, אם זה הבן איש חי שהיה לו גיל אליהו, ואם זה מרן החידה שלא היה חריף כמותו, ואם זה הרב רבנו ארי, ואם זה הרמק, ורבי חיים פלאצ'י, ורבי קוס דחמד, כל הגדולים והמקובלים בכל הדורות, ב-450 שנה האחרונות, כולם סמכו ידיהם על הזוהר, אף אחד לא אמר שהוא מזויף, אף אחד לא העלה על דל שפתיו שדף אחד של הגמרא שווה כמו כל הזוהר, אס מלהזכיר ישקע הדבר ולא ישמע. ויכול להיות שהרב הזה שהוא היה כל כך תקיף, הוא ינק את זה מהרב שלו. מי הרב של התשובה מהאהבה? הנודע ביהודה. והנודע ביהודה הוא היה מאוד נגד הקבלה וכל מי שיודע. לדוגמה, מהדורה כמה יורד היה סימן עין ד', סימן צדי ג', סימן קופטט, מהדורת עניין הסימן קופזיין, הוא הרבה יוצא על המקובלים. והרב חידה שלא יכל לסבול שיוצאים נגד המקובלים, יצא למלחמת מצווה. קונטרה שמחת הרגל ליבורנו דפי, אני קורא, אל תשגיח במה שכתב הרב יחזקאל לנדא, שזלזל והטיח דברים על אמירת לשם ייחוד, הוא בא לכלל כעס על חסידי ארצו, הוא בא לכלל טעות, והוא חולק בידיים נקיות על הרשב"י הקדוש ועל רבנו הארי ועל כל המקובלים שבאו אחריהם. לכן יכול להיות שהתשובה מאהבה היה מאוד מושפע מהרבי שלו, שהוא היה אנטי קבלה וזה, ויכול להיות שהם לא היו אנטי קבלה, פשוט הם פחדו משבתאי צבי וכל הסיפור שהיה איתו. ולכן זה היה הסיפור, למה זה היה הסיפור שם. אבל היום ברוך השם תהילות לאל עליון, היום כל התורה הזאת ברורה, כשמש, כולם מסכימים, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף על קדושת הזוהר, ולכן מי שרוצה להגיע לחודש, ליום הדין של ראש השנה עם רבי שמעון בר יוחאי, יכול בשופי לקרוא את תיקוני הזוהר, ואם אתה רואה מאמר של רבה בר חנה שם בדף ב', אז תזכור את השיעור הזה שהכל תקין, שריר ובריר, ואין מקום למיחוש. רבי חנניה בן הקשה אומר...
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
3: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
3: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
3: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
1: קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: קיץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: עם הרב יגאל כהן.
2: תודה רבה למורנו הרב, מרת התורה. תודה רבה למארגנים היקרים, להגברה היקרה. אני רוצה להודות במיוחד לבורא עולם כמובן בתחילה, שנותן לנו את הזכות להיות פה. אני לא מאמין שאני עומד פה מול הרב של קריית ארבע, מול קברי פה אברהם, יצחק ויעקב. אתם מבינים איפה אתם עומדים? אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שלושת
3: אין מילים בלקס, יש מילים בעברית להסביר את הגדולה שלהם. הם פה איתנו, אנחנו באנו לכבודם, לא הצטרפנו פה בגלל שיש פה מדשאות יפות, יש פה רב גדול וחשוב. אתם מבינים ומבינות, רבותי היקרים, איפה אתם נמצאים? עיר אבותינו, אני בני ברק, אחי, אני לא רגיל למעמדים האלה. הלחץ דם שלי עולה. לעמוד ליד אברהם אבינו, אני יודע שאברהם פה עומד לידי. אני אומר לו, אבא, תפלל עליי. אני אומר ליעקב אבינו, אבא, תפלל עליי. אתה פה ליד אבא. אבא שלכם. זה לא יאומן שאני זוכה להיות פה. אתם רגילים לזה אולי. אני מתרגש מאוד, כולי צמרמורות. וואו, יש לי דמעות בגרון, דמעות של עושר, לא חס ושלום של עצב, של עושר גדול שמציף אותי. כמה פעמים אנחנו מתפללים על אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כמה פעמים אנחנו, בזכות אברהם, ענינו אלוהי אברהם, ענינו אלוהי יצחק, ענינו אלוהי יעקב, ענינו. והנה אנחנו פה ליד אברהם, יצחק ויעקב. ליד המערה הקדושה הזאת, פתחו של גן עדן. פה בעזרת השם כל מי ש... וכולכם בעזרת השם אחרי 120, זקנה וסיבה טובה. אנחנו נעבור פה בפתח של גן עדן. דרך אברהם אבינו שהכניס אותנו ככה על כיף כיף, הכניס אותנו לגן עדן. איזה זכות אדירה, לפני יום הכיפורים, לפני ראש השנה, לעמוד פה בתפילה. ואני רוצה בעומק ליבי להודות לגיבורים האלה, לחיילים היקרים והאהובים שלנו, שפה מגיע להם לשבת. אתם יושבים פה עם הנשק, יושבים פה ככה עם האפוד, עם הכל, ומגיע לכם לנוח, מגיע לכם שאנחנו נעשה לכם מסאז' ונפנק אתכם, כי אתם באמת באמת מדהימים ומקסימים. אנחנו מעריכים ואוהבים אתכם. אמרתי, פגשתי עכשיו קודם למטה את החיילים ואמרתי להם, כל מלאך צריך איזה שניים, כל חייל צריך איזה שניים, שלושה מלאכים קטנים סביבו שישמרו אותו. והמלאכים זה אנחנו, זה אלו שמתפללים עליהם, אלו שלומדים תורה, שמתפללים עליכם כל הזמן ואוהבים אתכם אהבת אמת. השילוב הזה הוא שילוב מדהים וטוב. אני מודה לכם שבאתם לשמוע אותי. אני לא יודע מאיפה הגעתם, אבל הבנתי שהגיעו גם ממקומות רחוקים. תודה רבה שהגעתם פה, אולי לא הגעתם בשבילי, הגעתם בשביל האבות הקדושים, אבל אני הנגנוב על הדרך רוצה ללמוד איתכם דבר מאוד חשוב, מאוד יפה ומאוד חשוב. ברשותכם אני רק, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו.
4: אמן.
3: תראו אחים יקרים שלי, אלול, המילה אלול, אלול, יכולה להישמע בשני פנים. אחד זה, תיזהר, דיר בעלק, אלול הגיע. תתחזק. והשני זה, כפרה עליך, אלול הגיע. לשמה שלי, בוא נחגוג, בוא נשמח, בוא נתקרב לבורא עולם. יש שני אפשרויות, שני דרכים לעבוד את השם. שני דרכים בעבודת השם. אחד זה מתוך יראה, פחד. יצחק אבינו, פחד יצחק. דין, מידת הדין. אם לא תעשה ככה, יקרה כך וכך, ואם לא תעשה כך ותעשה כך, תקבל שכר. ויש הצד השני של עבודה מתוך אהבה, לעבוד את השם מתוך אהבה. אני היום נמצא פה בשביל לשכנע אתכם לעבוד את בורא עולם מתוך אהבה. אני היום פה רוצה להגיד לך גברת בפה מלא שהכי כיף בעולם להיות אישה דתייה, הכי כיף בעולם להיות אישה שאוהבת את בורא עולם, הכי כיף בעולם להביא ילדים לעולם, כשאת יודעת שיש לך משמעות עם הקדושים והתיאורים האלה.

0: שאת מביאה אותם לעולם, שאת מגדלת שושלת של אברהם, יצחק ויעקב. את מבינה שהילדים שלך זה הנכדים של אברהם, יצחק ויעקב. הכי כיף בעולם לחיות בעולם שבו אתה יודע שיש מישהו למעלה שאוהב אותך. הכי כיף בעולם שאתה עם נשק ויש מסביבך כל מיני מחבלים וכל מיני חיות רעות, אבל אתה יודע את הפסוק, אם הלכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. הכי כיף בעולם להיות יהודי. המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי בחיים שלי זה שנולדתי יהודי. נולדתי זרע קדוש לנשמות הגדולות ששוכבות פה, שמתפללות יום בוקר, צהריים וערב. הגמרא אומרת שאם יתפללו ביחד, הגאולה מגיעה במקום. אברהם קם ומתפלל וחוזר למקומו. יצחק קם ומתפלל וחוזר למקומו. יעקב קם ומתפלל וחוזר למקומו. שואלת הגמרא, למה לא כולם קמים ביחד? מתרצת הגמרא, אם כולם יקומו ביחד, תבוא הגאולה מיד. יש פה שלושה ענקי רוח שאני זכיתי, אני ואתם זכינו ללכת בדרכם, זכינו ללכת ולהיות צאצאים שלהם. אני אמרתי לחיילים, יש חייל ששומר על איזה בקטע, יש חייל ששומר בקריה, ויש חייל ששומר את קברי האבות. איזה זכות יש לכם שאתם פה שומרים על המקום הקדוש הזה. רבותיי יקרים ואהובים שלי, כשאתם תגיעו לסליחות, ויהיה פה סליחות היום, לפי מה הבנתי, נכון כבוד הרב? יהיה פה סליחות. אתם תגידו סליחות, אני שואל אתכם שאלה, למה אתם מבקשים סליחה? בגלל שאתם מפחדים או בגלל שאתם אוהבים? ואני רוצה שתגיעו למדרגה של אוהבים. כי הרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק י', תסתכלו ברמב״ם. הרמב״ם כותב שמי שעובד את השם מתוך יראה זה דרך של עמי ארצות. ילד קטן שאתה רוצה שהוא לא ייכנס לבריכה, כי הבריכה מסוכנת לו, אתה מאיים עליו, אוי ואבוי, אם יקרה לך משהו גרוע. אין לו שכל. הדרך היחידה שלי להזהיר אותו, זה דרך איומים. חובת הלבבות כותב, זה לאדם שחל. אין שכל, אז אני מאיים עליו. אבל אם יש לו שכל, אני מחבק אותו ומנשק אותו, ואומר לו, לא תיכנס לבריכה, פשוט לא טוב לך שם. כדאי לך להיות לידי. או שתלמד שחייה. אדם, אומר הרמב״ם, כשאדם יש לו שכל ועובד את השם מתוך חוכמה, עובד את השם מתוך אהבה. ועל זה כומרת התורה הקדושה בפרשת השבוע. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. דע לך נשמה תאורה שלי, כל הצרות שראית בכדור הארץ, כל האסונות שפקדו את כדור הארץ, כל הבלבלות שיש לנו בדור הזה, זה בגלל סיבה אחת. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אתה עובד את השם, אתה בא למערת המכפלה להתפלל, אבל אתה לא שמח. אתה לא שמח, אחי? שורש כל הבעיות. ועל זה אומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, לא להיות בשמחה פעם ביום, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום. תמיד, תמיד, תמיד, אחי. תמיד בשמחה, על זה שיש לך נשק ואתה שומר על דם יהודי בארץ הקודש. תמיד, תמיד תהיה שמח ורוקד וצועל, על זה שזכית היום להניח תפילין ואתה בן של בורא עולם. תרקדי כל רגע בחיים שלך, גברת יקרה, ותהיי מאושרת על זה שאת מתלבשת בצניעות, ואת קומנדו של בורא עולם משתבח ויתעלה שמו לעד. תהיה שמח בחלקך כל ימי חייך, על זה שזכית להגיד שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אם לא מספק אותך, תאר לך שאני הייתי בא אליך ואומר לך, אחי, קח את היד שלי, אל תדאג, אני איתך לאורך כל הדרך. קח את היד שלי, מומי. אני אוביל אותך לכל מה שתרצה בחיים שלך. ואחרי 5 דקות אני רואה אותך, הוא בוחר, הוא אומר, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד, מה, אתה לא סומך עליי? ברור לה מושיט לכם יד ואומר לכם, בניי, אני איתכם. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו. נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרוע מבקש לכם. דוד המלך אומר בתהילים, גם כי ילך בגט על מוות לא יררה כי אתה עמדי. גם במקום הכי מפחיד בעולם, יהודים לא מפחדים. אתם שגרים פה, בקריית ארבע, זה לא המקום הכי רגוע בתבל, זה לא שוויץ, זה לא אוסטריה, מקומות כאלה. אתם גרים פה במקום מורכב, אבל אתם לא מפחדים, כי השם איתכם. יהודי לא מפחד באף פינה וכדור בזווית בכדור הארץ. יהודי לעולם לא מפחד, גם בעת מלחמה, הרמב״ם כותב שחייל שיוצא למלחמה ומפחד משעת מלחמה, הוא מבטל, הוא עובר עליו מהתורה. לאו מהתורה, וואלה, כתורה מלא מחבלים סביבך. אתה יהודי, אסור לך לפחד. אתה יהודי, אסור לך לפחד, כי אתה בן של מלך, את בת של מלך, ממי את מפחדת? מי יכול עלייך עם בורא עולם איתך? הזכות המדהימה הזו להיות יהודי לא מספקת אותנו להיות שמחים? אתה לא מרגיש כיף בעבודת השם שלך? אתה לא מרגיש כיף שאתה מתפלל לאבא שבשמיים? אתה לא מרגיש כיף שאתה בא לקברי האבות, למקום הקדוש הזה? אני כולי צמרמורות. אני כהן, הלוואי ויתירו לי להיכנס לתוך, להשתתח על הציון של, של האבות הקדושים, הלוואי ויזכה לנשום את האוויר של, של, של, של, של, של, של, של המקום שהקדושים האלה נמצאים שם. הלוואי, אני לא יכול, אני לא יודע, צריך לדון עם זה, הרב ברוך פה דיבר איתי על היתר, או אין היתר, יש היתר, צריך לדבר בזה, אבל להיות פה ליד, ליד, ליד המקום הענק והקדוש הזה, מקום, המקום השני בעולם, אחרי הכותל המערבי, זה קברי אבות. אני מודה לבורא עולם, תשלם לי כל עון שבעולם, אני לא רוצה להיות במקום אחר, לא רוצה להיות במיאמי, לא רוצה להיות בקנקון, לא רוצה להיות במקומות הכי יפים בעולם, על יחטות ובמלות, אני רוצה להיות פה. פה ליד אבא שלי, שני שלושת ההורים שלי, סבא, סבא רבא וסבא סבא רבא. כן, אני רוצה להיות פה לאבא אותו קדושים, אני רוצה לבקש מהם שיתפללו עליי, שאני אצליח להגיע לכל נשמות ישראל. אני רוצה שיתפללו על הגאולה, ואנחנו קרובים לגאולה, אחי. אנחנו קרובים לגאולה, אנחנו קרובים לגאולה, אני מקבל מספרים כל יום, כמה אנשים שומעים אותנו ברשתות, שומעים שיעורי תורה ברשתות, זה עובר את המיליון ושתי מיליון ושלוש מיליון, וזה מגיע לעוד ועוד ועוד, ואני פה לדפוק על הדלת של אברהם, של אבא, אבא, אבא אברהם, אבא יצחק. אבא, תקרא את השמיים שהבנים שלך יחזרו בתשובה. תקרא את השמיים שהבנים שלך, הבנים שלכם, זה לא בנים שלי. אני חלק מהמשפחה שלכם, זה לא בנים שלי, זה בנים שלכם. תתפללו לבורא עולם שהבנים שלכם המתוקים, הנשמות הטהורות האלה, יתקרבו ויכירו את גדולתו של הבורא יתברך. יכירו את אהבתו הגדולה, יכירו את חוכמתו הגדולה, יכירו את הטוב שלו. דוד צועק בגרון ניחר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. דוד צועק בקול גדול, אחים יקרים שלי, אתם מבינים, אני היום פה לשכנע אתכם, אני איש מכירות. אתם יודעים מה זה איש מכירות? יש בן אדם שמוכר מכוניות, יש בן אדם שמוכר מזרונים, יש בן אדם שמוכר בתים. אני מוכר תורה, אני מוכר יהדות. אני באתי למכור לכם היום שהסחורה הטובה ביותר בשוק, שהכדור ציפרלקס, אתם מכירים כדור ציפרלקס? כדור ציפרלקס זה כדור נוגד דיכאון. היום זה הכדור הנמכר ביותר בעולם. הכדור הזה שהוא נוגד דיכאון, יש לי בשבילכם כדור לשמחה, נוגד דיכאון. קוראים לו שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות לבן אדם עלי אדמות, זה לזכות להכיר את אבא שבשמיים ולהגיד, אבא, בך אני מאמין, בך אני בוטח. אתה משעני, אתה מבטחי. כשיש לך את אבא שבשמיים, גברת, יש לך את כל העולם. כשאת יודעת שיש לך את אבא שבשמיים, יש לך את כל העולם כולו בכף ידך. יש לך את כל העולם כולו, אח יקר שלי. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. תדע לך, אח יקר שלי, שכל מי שעזב את הדת, בסופו של דבר, זה שורש של אנשים, ההורים שלהם, חברים שלהם, הדודים שלהם, עבדו את השם שלו משמחה. אני קיבלתי מכות בתור ילד, כדי להתפלל וללמוד תורה. ככה היו מחנכים אותנו בזמננו. זה לא היה מאהבה. את הילדים שלי חינכתי מאהבה. את התלמידים שלי אני מחנך מאהבה. המחמאה הגדולה ביותר שאני יכול לקבל, זה לא כשאמרתי חידוש תורה גדול, לא שהתפלפלתי וחידשתי חידושים בהלכה. זה כיף לשמוע מחמאות על זה. המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, שאחרי שיעור תורה, שבו אני משכנע נערים, צעירים, להתקרב לאבינו שבשמיים, לשמור את השבת הקדושה, להניח תפילין, ללמוד תורה, לאכול כשר, ילד בן 17 בא ואומר לי, הרב, אני אוהב אותך אהבת נפש. אני מבין שנתתי לו לגרום לאהוב את התורה, שמכרתי לו את הסחורה הכי יפה בעולם, בחיני חינם, אבל זה מתוק לו בפה. אני רוצה שהתורה תהיה מתוקה לכם בפה. אני רוצה שתצאו מפה, שתגידו, כיף להיות יהודי. אני רוצה שאת, ביתי היקרה, גברת יקרה, כל אחת ואחת לפי כבודה ומעלתה, תאהבי היום את בורא עולם קצת יותר ממה שאהבת אותו היום בצהריים. שתאהב את בורא עולם, אחי, מגיע לו, נשמות תאורות שלי, אני עומד מולכם ואומר לכם, דבר הכי פשוט שבתורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשיך ובכל מאודיך. אני ואתם חייבים לאהוב את בורא עולם, אנא בחיבק, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא כל יום, I love you. אני אוהב אותך בורא עולם, לצעוק לו דווקא מהמקום הקדוש הזה, כן גברת, בהתבודדות שלך מול בורא עולם, בתפילות שלך לבורא עולם, את אמורה להגיד לו, אבא, אני אוהבת אותך. אני לא יודע כמה אתם אוהבים את האישה שלכם, את החברים שלכם, אבל האהבה הגדולה ביותר בעולם צריכה להיות לאחד יחיד ומיוחד, למי שאמר והיה העולם. לבורא כל העולמות, למלך הגדול, הגיבור והנורא, למלך שאוהב אתכם יותר מכולם, שומר עליכם יותר מכולם, למלך שקובע לכם את החיים, למלך שיקח אתכם למקומות הכי גדולים בעולם, לא, רק בדבר אחד, תאהבו אותו. אתה תיכנס לראש השנה, אחי יקר שלי, ותבקש סליחות בסליחות, ותחזור בתשובה, אחי, רק מסיבה אחת. אני לא אבגוד באבא שלי. אני לא אבגוד באבא שלי, אני נמצא פה בקירת ארבעי חברון, בעיר הקדושה הזאת. אני אומר לכם את האמת, לא באתי לפה בשביל כסף. אני עייף, אני רצתי משיעור בפתח תקווה, ועם פקקים נוראים, הגעתו לפה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא גדולה. ועם כמה נהירויות מאוד מאוד מיוחדות, השתבח שמו לעד, וברוך השם, השתבח והתעלה שמו לעד, אני מודה לבורא עולם, למה באתי לפה? כמובן לראות את הרב האהוב הזה, איזה ענווה, זה בית ספר לענווה הרב הזה, תדעו לכם. הוא גדול ממני בתורה, ביראת שמיים, והוא יושב פה ומקשיב כל כך יפה. זה פשוט, אני חושב שמגיע לרב של המקום הזה בחיות כפיים, באמת, באמת, באמת מדהימות. בית ספר לענווה. היה שווה לי לבוא לפה רק לראות את היהודי הצדיק הזה, יושב פה, והוא יכול ללכת וללמוד תורה ולהרביץ תורה בהדרים, הוא יושב ומקשיב לאחד כמוני, דרשן, שהשתבח שמו לעד, בא ומרצה לתלמידים. זה, אני חושב, בית ספר לענווה. אבל אני באתי לפה מסיבה אחת. אני באתי לפה מסיבה אחת, ואני רוצה שזה מה שיוביל אתכם בחיים. אהבה. אהבה, אחי. די לשנאה. די למחלוקות. די לרע לי ומר לי ולא טוב לי, אחי, כואב לי, ואללה, אני לוקח 5-6 כדורים ביום. סוכרת, שומנים בדם, שומנים באוזן, רמטיזם, כאבים פה, כאבים שם, אחי, כאבים בגב, כאבים בבטן, כאבים פה. ואני על כל כאב וכאב מודה לבורא עולם באהבה אדירה ונפלאה. אני לא ילד שמנת. לא ילד שמנת, אחי, עברתי בחיים שלי סדרה, השתבח והתעלה שמו לעד. ואני אומר לך, גברת יקרה, תדעי לך, כי ישב בחושך אדוני אור לי, דווקא מתוך החושך ראיתי את בורא עולם. דווקא מתוך החושך ראיתי את היופי של בורא עולם, אני שנתיים הייתי בדיכאון. ואני מדבר על שמחה, אני פה היום בקריית ארבע מדבר איתכם על שמחה בגלל החושך שאני הייתי בו. אני רוצה שאתם תראו אור. אני רוצה שיהיה לכם כיף בחיים. מה אני מבקש? אני לא מבקש ממך יותר מדי, אני רוצה שתרקוד, אחי. אני רוצה שתחייך, כן, תחייך. אני רוצה שבעלך ייכנס הביתה, גברת יקרה, ותאירי לו פנים בפרוז'קטור, פרוז'קטור של אור. כפרה עליך בעלי היקר, בוא תיכנס ברוך השם, בוא ברוך השם, שהילדים שלך ייכנסו הביתה. עם חיבוק עצום, חיבוק של אימא אוהבת. את יודעת מה את עושה להם בחיבוק שלך? אל תהי קרה כמו דג מלוח, שלום, שלום, שלום. מה זה שלום, שלום? בואי הנה לנשמה שלי, תן לי חיבוק לאימא. גם אתה, אבא, נשמה, יש לך ילד, אתה יודע מה אתה עושה לילד שאתה בא לתת לו בוסה? בוסה, לא נשיקה. בוסה חזקה, נשיקה חזקה במצח, בלחי, השתבח שמו לעד. תגיד לילד, אני אוהב אותך, I love you, שהילד ירגיש נאהב. את מגדלת ילדים שיהיו בריאים, הילדים שלנו בדור הבא ובידיים שלכם, נשים יקרות. אהבה, אהבה, אהבה, די כבר לחוף, לדאגות ולמסכנות. בוא נצא לחופשי מעצר הרע, מה יצר הרע רוצה? הוא יצר הרע רוצה שחז ושלום לא תהיו שמחים, שתתבאס, שחז ושלום תרגיש לא בסדר, שאתה בצבא, תרגיש לא בסדר שאתה זה. זכיתם להיות פה, אחי, זכיתם להיות פה, נשמה, זכית. בעוד 3 שנים, בעוד 2 שנים, אתה תגמור את הצבא, אתה תלך לאזרחי, אתה תתחתן, אתה תקים בית, אחי. בכל מקום שתהיה בכדור הארץ, הזכות הזאת תלווה אותך, שהיית בקריית ארבע. בכל מקום בחיים שלך אתה תספר, אני שמרתי על קברי האבות, על קדושת המקום הטהור הזה. זכיתי לדרוך על האדמה הקדושה הזו, את תגידי את זה, כן, שזכית לדרוך על האדמה הקדושה הזו. השתבח והתעלה שמו לעד, החיים זה מתנה. בורא העולם זורק לנו מתנות 24 שעות 7, זורק לך מתנות אחי, ואומר לך, בני האהובי, אני זורק לך כל היום חכות, אתה לא לוקח, אתה לא תופס. אני שולח לך מתנות, אתה כל הזמן עצוב, אתה כל הזמן מתלונן, אתה כל הזמן מחפש לראות את הדברים שאין, במקום לראות את הדברים שיש. אחים יקרים ואהובים שלי, מה אני מבקש מכם? בוא נהיה תכלס, מציאותיים. עבדו את אדוני בשמחה, למה? מה המשך? בואו לפניו ברננה, למה? דעו כי אדוני הוא האלוהים. אתה יודע למה תעבוד את השם בשמחה? למה אתה בא לפניו ברננה? כי השם הוא האלוקים. כי יש לך אבא גדול אחי. כסף הוא ידאג לך. בריאות הוא ידאג לך. זיווג הוא ידאג לך. ילדים טובים הוא ידאג לך. מה תרצי? מה תרצי? במיוחד אם אתם גרים פה בקריית ארבע, זה קלב אחי. אתה בא, מרביץ פה שתי נגיחות, תפילות, שלוש תפילות אצל רבי, וואלה, אם הייתי גר פה, אחי, אם אשתי הייתה חד ושלום רב, הייתי צועקת עליי, אני ישר בא לפה. אברהם, תרגיע אותה. יצחק, יעקב, מישהו מכם לא יודע, אחד מכם מסדר את העניינים למעלה. יש לך פה קשר ישיר לבורא עולם, משתבח שמו לעד במקום הטהור והקדוש הזה. יש יותר גדול מזה? אז זכות, אתם, אני אומר לך באמת, אני פה, רק תן לי לדבר לבורא עולם. כל הרווקות שנמצאות פה, פה תקראו את השמיים. התפילה פה, האל לא שווה ריקם. במקום הטהור הזה, במקום הקדוש הזה, כלב בן יפונה, כשבא עם המרגלים, הוא בא לפה, למקום הקדוש הזה, להתפלל שהשם יושיע אותו ממצאת המרגלים. זה השורש והמקור של כל הדין של קברי צדיקים. זה כלב בן יפונה שבא לאיזה קבר? לקברי האבות. יש לך כרטיס אשראי של בורא עולם, בן יקר. מה אתה רוצה, נשמה? למה אתה לא מחייך? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. הורים יקרים, אתם יודעים מה זה חינוך ילדים? במשפט אחד, חינוך ילדים. כיף לכם? כיף לכם? אם כיף לך, הילדים שלך יישארו בדרך. אם אני מראה לבת שלי, שאבא עם זקן מכבד את אמא, היא תרצה בעל עם זקן. היא לא תרצה בעל אחר, היא תרצה בעל כמו אבא. כי ראתה בעל שמח. אם אתה אח יקר שלי, הבן שלך בבית, תראה אישה צדיקה, תראה אמא טהורה, שמדברת בנחת, שאתה מדבר אליה בנחת, שאתה קונה לה ומפנק אותה ומעניק לה, הבן שלך לא ילך אחריך באש ובמים. חינוך הילדים זה מה אני מראה לילד, כיף לי בעולם שלי, כיף לי בעבודת השם שלי, אם אני מראה לילדים שלי, וזה מה שאני עושה עם התלמידים שלי, יש לנו ישיבה שקוראים לה גלי בי, בחורים, 60 בחורים, בחורים בעלי תשובה, אתם יודעים מה אני אומר להם, רבותיי יקרים, מי שלא כיף לו בישיבה, שיעזוב את הישיבה. מי שלא כיף לו פה איתנו, שלא יהיה פה. כי אם לא כיף לך, אתה לא תישאר דתי, אני לא רוצה להיות עם אנשים שלא כיף להם. כיף לך איתי, אחי, אני אקח אותך לגבעים מטורפים. בורא עולם אומר לך, בני אהובי, אם לא נעים לך העבודה שלי, אתה לא עובד אותי. אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה. אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה. השכינה זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. בורא עולם לא שורה על בן אדם, ולא נמצא על בן אדם, ולא מקבל בן אדם נבואה, אך ורק שהשמחה במונו ששורה בשמחה, ושמחה מביאה את האדם לכל השפע העולמי שהוא יכול לרצות לקבל. יעקב אבינו היה צדיק גדול, אנחנו נמצאים פה לידו. מחילה מכבודך יעקב, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. אבל שכינה לא שרתה עליו כל הימים שהוא היה בצער על יוסף. כל הימים שיוסף נעלם ממנו, לא הייתה, ותחי רוח יעקב אביהם, אומרת התורה הקדושה. מה זה ותחי רוח יעקב אביהם? מלמד ששרתה עליו רוח הקודש. למה עד עכשיו לא שרה עליו רוח הקודש? כי הוא היה קצת עצוב על העלמותו של יוסף. יעקב היה קדוש וטהור. דמותו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. בורא עולם מנשק אותו כל פעם, את דמותו של יעקב אבינו עליו השלום. דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אבל כשהוא לא היה שמח, שכינה לא שרתה עליו. אתם רוצים ברקה בידיים שלכם, אחי? אתה רוצה שנה טובה בהבטחה? והיה אם שמוע תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מה ההמשך? לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם. לא לעבוד, לאהבה. לאהבה. הדרך היחידה והטובה ביותר לשכנע את בורא עולם. איזה כלב חמוד, מה זה זה? איזה חמודי. הדרך היחידה לשכנע את בורא עולם. נשמה תורה שלי זה בנשיקות. אל תבוא אליו באגרופים, אל תבוא אליו באיומים. הוא לא רואה אותך ממטר. תבוא אליו בנשיקות, תבוא אליו באהבה. תכבוש את בורא עולם, תכבוש את הטוב של... תודה רבה צדיק, השם ישמרך ויחייך. תכבוש את הטוב של בורא עולם. תכבוש את רצונותיו של השם יתברך במקום הכי יפה שבעולם. במקום הכי יפה שבעולם, ריבונו של עולם, אני עובד אותך כי אני אוהב אותך. אני מתלבשת בצניעות כי אני רוצה לעשות לך נחת רוח. אני מקיימת צדקות, אני נותן צדקות, אני מתפלל אליך בורא עולם. אני קם בבוקר להתפלל, לא כי אני חייב, אני רוצה להתפלל. אני רוצה לבוא לפה למערת המכפלה. ראיתי שיעור במערת המכפלה, ראיתי וייז שאומר שעתיים נסיעה, אחי. ואני מאוד עייף. אני רציתי לבוא למערת המכפלה, ולו בשביל לקרוא פרק תהילים אחד במקום הטהור הזה, אני רוצה להתפלל לבורא עולם, זה התרפיה שלי. זה, זה, זה בריאות הנפש שלי, שאני עומד פה מול, מולכם, ואני מדבר אליכם, אני מודה לבורא עולם, אני מתאמץ. אני חוזר הביתה פיניטו, אני עייף לגמרי, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, בן אהוב שלי, אח יקר שלי, אני נהנה מהחיים, אתה רואה אותי דוס מבני ברק, אני נהנה מהחיים, כיף לי. אני לא מקנה באף אדם בעולם, אין יצור בעולם שאני יכול להגיד להעיד עליו שאני מקנה בו, לא מקנה באף בן אדם בעולם. יהודיה בחיים שלה לא מקנית באף אחד, כי היא יודעת שמה שיש לה זה מן אללה. ומה שיש לך זה הכי טוב בעולם, כי כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. יהודי חי בעולם שבו הוא עשיר השמח בחלקו אחי, אתה לא חייב לחיות במיאמי כדי להיות עשיר, אתה יכול לחיות בקריית ארבע ולהרגיש מלך העולם, כי אתה במקום הקדוש ביותר בעולם. יהודי לא משנה איפה תשים אותו, לא משנה איפה תשים אותו, עם איזה נשק ועם איזה ג'בלאות ואיזה מיטה הוא ישן. החיבור שלך לבורא העולם זה חיבור בל ינותק. ועל זה אתה צריך להיות מאושר. על זה אתה צריך להודות לבורא עולם. יהודי שחי באמונה, אתם יודעים איזה מתנה זאת? אישה שחיה באמונה זה אישה הכי שלווה, הכי סטלנית בעולם. אתה יודע, הסטלן הכי, בלי חומרים, לא לבן, לא ירוק, לא צהוב ולא סגול. סטלה טבעית, טבעית אחי, השתבח שמו לעד, אתה מול בורא עולם, אתה שר לבורא עולם שירים, שר לבורא עולם שירים, מנשק אותו בנשיקות, רק תסגור את החלון שלא יראו אותך, ישפזו אותך אחי. אבל אתה עושה נשיקות למעלה, אומר לו, אבא שבשמיים אני אוהב אותך. אבא שבשמיים אני אוהבת אותך, אהבת אמת, אני רוצה רק לשמח אותך. אני רוצה ללמוד איתכם ביחד, רבותי היקרים. אתם מסכימים איתי שצריך לעבוד את השם בשמחה? מסכימים? נצא, עכשיו נלמד איך עושים את זה? מעכשיו אנחנו בעזרת השם מקבלים על צדנו מצוות השמחה. גברת יקרה, נתן לך טיפ לשלום בית. אני אומר לכם את זה בכנות מלאה. אין דבר יותר יפה וטוב ומשמח את הגבר שלך. יותר מכל תכשיט יפה. מכל צבע יפה. מכל אוכל טעים. זה פנים מהירות. פנים מהירות. גבר יקר. יש אנשים שכיף להיות לאדם. אתה יודע מה זה כיף להיות לאדם? אנרגיות טובות. אנרגיות טובות. יש בן אדם, אתה נמצא לידו, אתה מרגיש, השתבח שמו לעד, אתה לא רוצה לעזוב אותו. ויש בן אדם, 5 דקות רק תלך. רוח, לך מפה אחי. רק שחור ואסוד וכל הזמן רק מקרקר ומקשקש ומתלונן. אח יקר שלי, בוא נצא לדרך, בוא נלמד איך להיות שמחים. בוא נלמד איך ליהנות מהחיים. בוא נלמד איזה כיף להיות יהודי. קודם כל יהודי לא מתלונן. כלל מספר אחד, רול נאמבר 1. מעכשיו, עד היום אני לא יודע איפה הייתם, מתלוננים על האוכל, מתלוננים על זה, מתלוננים על פה, מתלוננים על שם, אחי, נגמר. נגמר. אתה צריך רק להודות. מי שחי בהודיה, יש אנשים שחיים בהודיה. אני רוצה ללמוד איתכם איך נגיע לראש השנה, איך נגיע לראש השנה בעזרת השם יתברך ובישועתו, אוהבים. הפסוק בנחמיה אומר, נחמיה, כך מספר שם הנביא, נחמיה ראה את עם ישראל בוכים, הם בכו על העבירות שלהם, בראש השנה. אז הנביא אמר להם, אל תעצבו, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי חדוות השם עם מעוזכם. מה זה חדוות השם עם מעוזכם? הדבר הגדול ביותר בראש השנה שיכול לחזק ולתת לנו את הסיבה לקבל מבורא עולם מתנות, שמחה וחדוות השם, שמחה בבורא עולם. אני רוצה ללמוד אתכם בכמה נקודות בזריזות, איך אנחנו יכולים להגיע לאהבת הבורא יתברך. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו מסתכלים על בורא עולם ואוהבים אותו אהבת אמת, ובעזרת השם יתברך, השתבח והתעלה שמול עד חוזרים בתשובה, בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, ומילה אחת מעדדת לנו בנשמה, אהבה גדולה לבורא עולם. 10 דקות, ברשות הרבנים, אני לא רוצה לעכב את הרבנים. אני רוצה להגיד לכם, אני אקצר, ממש אקצר, רבותי היקרים ואהובים, הקשבה, אני צריך אתכם מקשיבים. דבר ראשון, איך מגיעים לשמחה? עכשיו אתן לכם שיעור בפסיכולוגיה בחינם. בחינם. איך מגיעים לשמחה? לא צריך פסיכולוגים, לא צריך פסיכיאטרים. פשוט מאוד תקשיבו ותעשו מה אני אומר לכם. קודם כל תחייך. קודם כל להתחיל לחייך. מעכשיו, תתחיל לחייך. חייך ממי. כן, תחייך, תחייך. אתה רואה, אתם מתביישים לחייך, למה אתה מתבייש? רבי נחמן מברסלב אומר שאדם צריך לעשות מדי פעם כדי להיות שמח מילי דשטוטה. אתה יודע למה צריך לעשות מילי דשטוטה? שתי סיבות. כן, החיוך שלך יפה, כל הכבוד, אתה עברת את המבחן. חיילים שלנו, תחייכו נשמות, אתם זכיתם ברוך השם, להיות פה חלק מעם ישראל, חלק מהאומה הנפלאה הזאת. זכיתם לשמור על קבר הרבות, יכול לשים אותך בביטקה, בבוקטקה בקריה, תגיד תודה שאתה פה אחי. יכולת להיות בבוטקה בקריה, אתה פה עכשיו יושב בדיזינגוף, במקום בדיזינגוף אתה יושב פה אצל אברהם יצחק ויעקב. אתה מבין איזה זכות יש לך? גברת, איזה זכות יש לך? כן, כן, גברת, להתחיל לחייך קצת על החיים. לא נעים, אני אומר לכם את האמת, לפעמים הבנות שלי מכינות לי כוס תה עם פרצוף קשוח. אני אומר לה, תגיד לי, את פרסומת לתשעה באב, פרסומת לחורבן הבית, מה זה הפרסומת הזאת? חייך, אחי. כן, תלבין פעם, תלבין שיניים, למה אני צריך לראות אותך בפרצוף פרסומת לצרות ולבעיות? תהיה פרסומת לחיוכים, פרסומת לדברים טובים. אנחנו לפעמים, אתה הולך בבני ברק, אחי, אנשים חמורי סבר. היית פעם בבני ברק? עם העיניים, עם מגבות מזדה, מסתכלים עליך, אחי, למה אתה מסתכל ככה? תחייך. אני אומר לכם, רבי נחמן מברסלב אומר דבר חשוב, זה תעשה מילי דשטוטה. עכשיו, למה אנחנו מתביישים ללכת ככה ברחוב? למה אנחנו מתביישים? אתה יודע למה אנחנו מתביישים? כי אנחנו עושים חשבון לאנשים. אומר רבי נחמן מברסלב, אל תעשה חשבון לאף אחד בעולם, תהיה פשוט שמח ומאושר. תפסיק לעשות חשבון לאנשים. מה יגיד עליי פלוני, מה יגיד עליי אלמוני, וזה יגיד עליי כך, וזה יגיד עליי כך. שיגידו מה שיגידו, אני רץ ועובד את השם יתברך. אני רוצה לשמח את בורא עולם במעשה ידיי. רבותיי יקרים, לנקודה חשובה, תעמוד מול המראה ותחייך. החיוך שלך אחרי הפעולות הולכים עם הלבבות. כשאתה מחייך ואתה מרים, פתאום שמחה נכנסת לך בלב. נקודה שנייה, הכרת הטוב. הכרת הטוב זה אומר להכיר בטוב של השם יתברך. להכיר בטוב האינסופי של בורא עולם שנותן לנו בלי הפסקה. בוקר, צהריים וערב, בוקר, צהריים וערב, בוקר, צהריים וערב. תרגיש בר מזל, אתה יודע מה זה בר מזל? בר מזל שיש לך אוכל על השולחן, בר מזל שיש לך אבא ואמא. למי שיש הורים חיים, תרימו טלפון אחרי, היום, מחר בבוקר, להורים, תנשקו להם את הידיים על הזכות האדירה שיש לכם, שההורים שלכם הביאו אתכם לעולם, שהם נותנים לכם ומעניקים לכם. לנשק את ההורים שלכם, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. חיילים היקרים, אל תשכחו כל יום להרים טלפון לאבא ואמא. אמא אני בסדר, אמא הכל בסדר, אמא רוצה לשמוע ממכם, חכה לכם. תרימו לה טלפון, תעודדו אותה, תסמכו אותה. הכרת הטוב, רבותיי יקרים. נקודה שלישית, זה לראות את הטוב. לראות את הטוב, ובחרת בחיים. אין שנאה בלב. תראו את הטוב שבורא עולם שופך לעולם. תראו כמה טוב חזרנו לארץ ישראל. תראו כמה טוב שיש לנו, ברוך השם, את כל הטוב, את כל הצדיקים שבדור שלנו. את כל המתוקים האלה שאנחנו יכולים לבוא ולהתחזק איתם. כל הטוב הזה בסופו של דבר הוא טוב אינסופי. ואנחנו צריכים לבוא ולהודות לבורא עולם. הדבר האחרון, רבותיי יקרים. דבר אחרון. הזכות האדירה שיש לנו לתקן ולחזור בתשובה. יש לנו כי מלכה פשוטה לקבל שווים. יש לנו אבא שאוהב אותנו. והסיבה הגדולה ביותר לאהוב את בורא עולם, זה בגלל שהוא אוהב אותנו. כמיים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. ככל שאתה יודע יותר שבורא עולם אוהב אותך, כך אתה אוהב אותו בחזרה. אז אני רוצה לבקש מכם, רבותיי היקרים, שו תפילה, כל אחד ואחד, יהיה פה סליחות, תקראו את השמיים. פשוט תקראו את השמיים, התפילה שלכם, בוקעת שחקים. בוקעת שחקים. באתם לכבוד אברהם יצחק ויעקב. לא לכבודי ולא לכבוד... אני מתאר לעצמי שבאתם לפה לכבוד אברהם יצחק ויעקב. תגידו להם, יש שתי סוגי תפילות שאפשר להתפלל. או להגיד להם, אברהם, יצחק, יעקב, תעמדו בתפילה עלינו בשמיים, לבריאות, להצלחה, לשמחה, לפרנסה, לזיכוי הרבים. או תגידו לבורא עולם, בורא עולם, בזכות אברהם יצחק ויעקב, תן לי בריאות, הצלחה, פרנסה וכו' וכו' וכו'. אבל תקראו את השמיים. והתחנן אל אדוני בעת ההיא. יש לכם חרב. חרב בפה שלכם. ברגע זה, ברגעים אלה, זה עת רצון עוד מעט חצות לילה. ואתם יכולים לשוט ולהתפלל לבורא עולם. תנסו את הרגעים החביבים האלה. גם אתם חיילים יקרים. תגידו לאברהם, יצחק ויעקב, אנחנו שומרים עליכם. אנחנו שומרים על קדושת המקום. אתם תתפללו עלינו שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה. עם עזרת השם ובראשם הרבנים החשובים. ימלא אדוני משאלות לבכם לטובה ולברכה. תכתבו ותחתמו לחיים טובים ושלום לאלתר. תן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע גדול. כל הרווקים והרווקות בזכות אברהם יצחק ויעקב יזכו בזיווגים הגונים משורש ישבתם במהרה. בבקשה תענו אמן בכל הכוח, שכל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה.
1: אמן.
0: שכולנו בעזרת השם נהיה בריאים וחזקים לעבודתו יתברך.
1: אמן.
0: שנזכה לראות בגאולה שלמה במהרה בימינו.
1: אמן.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן. תודה רבה.
2: עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
3: ערוץ 2000.
2: מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: עבודת התשובה וחודש אלול. דוד המלך אומר בספר תהילים, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. מה משמעות הדברים? כדי להבין את משמעות הדברים, ננסה לגעת בדברי המשנה פרקי אבות. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מה משמעות הדברים? עתיד ליתן דין וחשבון. הרי בדרך כלל עושים קודם כל חשבון עם האדם, בודקים את הזכויות, חובות, ואז מגיעים אל המסקנה, אל הדין. אם כן היה נכון יותר לומר, לפני מי אתה עתיד ליתן חשבון ולאחר מכן דין. למה דין ולאחר מכן חשבון? הדין מגיע אחרי החשבון. מה המשמעות של הדברים? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אומר הגאון מבילנה, יש את המצוות ויש חלילה את העבירות שעושה האדם, את הזכויות ואת החובות, המעשים הערכיים ואלה שאינם. על זה, אומרת המשנה, עושים דין עם האדם. אבל ישנו עוד מהלך, עושים עם האדם חשבון. לא רק כמה מצוות הוא קיים, או כמה הוא לא קיים, אלא גם חשבון, כמה האדם מימש את הייעוד שלו, כמה האדם ניצל את המשאבים שלו, כמה האדם מימש את הכישרונות שלו. לא בודקים רק האם האדם עשה או לא עשה, אלא איך הוא עשה, איכן הלב שלו היה. לדוגמה, האדם יכול לעשות הרבה מצוות, אבל לא כפי התפקיד שלו, לא כפי הייעוד שלו, לא כפי המטרות שלו, לא כפי הייעוד שהוא אמור להיות. כך מצינו באבות דרבי נתן. כתוב שישנו הבדל בין אברהם אבינו לבין איוב. איוב עשה חסד לכל עובר ושב. אברהם אבינו גם כן. כתוב באבות דרבי נתן, כאשר היה מגיע אדם עני אל איוב, דופק בדלת, מבקש משהו לאכול, איוב נותן לו לחם ומים. אברהם אבינו נותן לו בשר ויין. ובעבוד רבי נתן משבחים את אברהם אבינו שהוא נתן הרבה יותר מאשר איוב. איוב נותן רק לחם ומים, אברהם אבינו בשר ויין. מה ההבדל הגדול בין מים ולחם לבשר ויין? אמנם זה יותר טעים, אבל הבדל כל כך גדול יש כאן? התשובה היא כן. כי אם נבדוק את מעשה הנתינה, הצדקה, אז בלחם וממים יש צדקה, ישנה נתינה לאדם הנצרך. אבל בואו נעמיק קצת. כאשר מגיע האדם העני והוא עובר מבית לבית, הוא מבקש לקבל מעט צדקה, עזרם, מה שהוא עושה, הוא דופק בדלת, מבקש עזרם. אבל מה קורה איתו בין דלת לדלת? מה קורה איתו בדרכים? הוא עייף, הוא מתוסכל, הוא מאוכזב. עוברות אצלו מחשבות בראש, כמה זה לא הוגן, כמה זה לא צודק, למה אני חי בעולם שאני כל כך סובל? למה צדיק ורע לו? למה כל כך רע לי בחיים? למה אני צריך להיות אדם שמקבץ נדבות? למה אני לא מצליח? לאדם הזה אין תקווה, ואם לאדם אין תקווה, אז אין רצון להשקיע מאמצים, כי התקווה היא אם ושורש כל המאמצים של האדם. וכאשר האדם עושה מאמצים, לאחר מכן הוא יוכל להפיק מעצמו את המירב, כי האדם לעמל יולד, ואחר העשייה תגיע התוצאה של האדם בשגרת החיים שלו. אבל אם לאדם אין תקווה, הוא בכלל לא יוזם, לא פועל, והוא בתוך מעגל קסמים של אדישות, חוסר עשייה, עצלות, חוסר תקווה, מעגל קסמים שלילי שקשה לצאת ממנו. כאשר האדם העני מגיע לאיוב ומבקש משהו לאכול, הוא מקבל. מה ביקשת? לאכול? לשתות? בבקשה, בוא ותיקח לחם ומים. אצל אברהם אבינו כאשר מבקש משהו לאכול. אברהם אבינו רוצה לתת משהו לאכול, לא רק לגוף, גם לנפש, לתקווה. הוא רוצה להזין את התקווה של האדם. איך הוא יעשה את זה? על ידי כך שהוא ייתן לאדם לא רק לחם ומים, מה שצפוי שאני אקבל, אלא הוא רוצה להפתיע אותו. איך הוא מפתיע אותו? על ידי כך שהוא נותן לו גם בשר ויין, תענוגים. כאשר האדם מקבל את התענוגות האלה, מאכל שהוא עונג לו, הוא פתאום מופתע. העולם הוא לא כזה רע. זוהי כמו חוויה מכוננת שאומרת שלא חייב להיות רק רע בחיים, יכול להיות גם כן טוב בחיים. הנה האדם הזה קיבל יותר ממה שהוא ציפה. אם נבחן את המעשה של איוב ושל אברהם אבינו, איוב עושה מעשה, מעשה של חסד, אבל אין כאן את הליווי הרגשי, המפייסו בדברים, לעודד, לפרגן, לעורר תקווה באדם, שגם אם והיה והיום, אתה למטה, היום אתה שבור, מחר תהיה מרומם, מחר תוכל להשתפר, מחר מחכה לך עתיד טוב יותר. אבל צריך האדם לקבל את המילה הטובה, פרגון העידוד, או נתינה מעבר למה שהוא ציפה. כמו שאברהם אבינו נותן לאדם לא רק לחם ומים הנצרך, אלא מותרות, בשר ויין. למה? כדי להזין את הנפש של האדם, שיאמר כן, יש סיכוי לעולם טוב יותר, יש תקווה לחיים נעלים יותר. אז אם כן, אומרת המשנה בפרקי אבות, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דין זה על המעשים של האדם, וחשבון זה כמה האדם יתאים את האישיות שלו למעשים הערכיים שלו. הדין זה על הכמות והחשבון זה על האיכות, על מיקוד וריכוז כוחות הנפש. במה הייתה הנפש מרוכזת בחיים? האם היא הייתה מרוכזת בעשייה הנכונה, או היא עשתה מצוות, אבל בדרך אגב, האדם מתפלל, הוציא מילים מהפה. אז בדין יש כאן מעלה, אבל בחשבון, כמה האדם היה מונח, שקוע, מרוכז בתפילה, כמה הוא הצליח לעורר את ליבו ברגשות שקשורות אל עולם התפילה. האדם עשה חסד, האדם למד תורה, האדם היה אדם שפועל הרבה, אבל איכן הלב שלו היה? זה מה שאומר דוד המלך, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. אני לא מבקש רק לעשות מעשים, לזכות בדין, אלא גם בחשבון. דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אני רוצה גם בחשבון להצליח. לכן, כדי להצליח בחשבון, יהי ליבי תמים בחוקיך. למה? למען לא אבוש, שאני לא אתבייש. רבן יוחנן בן זכאי אמר לתלמידים שלו, לפני שהוא נפטר, כך מופיע בגמרא מסכת ברכות בדף כ"ח, הוא אמר לתלמידים שלו, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. מה משמעות הדברים? רבן יוחנן בן זכאי אומר, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי? מה הכוונה? אומרים המפרשים, מצד הדין הוא יודע, יש לו ריבוי מצוות, אבל מצד החשבון, האם הוא מספיק ממש את הייעוד והתפקיד שלו, שמתאים למטרות שלו, לתפקיד שלו, למי שהוא אמור להיות? מצד החשבון הוא אמר, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אם כן, דוד המלך מתפלל, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. אני לא רוצה להתבייש. אני לא רוצה רק לזכות בדין, כמות מצוות, אלא גם באיכות, בלב. יהי ליבי תמים בחוקיך, שאני אצליח לממש את הייעוד שלי, את התפקיד שלי. כדי שיוכל האדם למלא את התפקיד שלו, את הייעוד שלו, הוא צריך ללמוד את הרישה של הפסוק, את תחילת הפסוק. מה כתוב בתחילת הפסוק? יהי ליבי תמים בחוקיך. מה משמעות הדברים? מה זאת אומרת? יהי ליבי תמים בחוקיך. מה זאת אומרת? לב תמים. ומה הכוונה חוקיך? כדי להבין את הדברים לעומק, בואו נבין את משמעות המשפט, יהי ליבי תמים בחוקיך. מה הכוונה חוקיך? אפשר לקרוא למצוות של הקדוש ברוך הוא משפטי השם? אפשר לקרוא למצוות של הקדוש ברוך הוא חוקי השם? מה ההבדל בין משפטי השם לבין חוקי השם? מה זה משנה איך נקרא לזה? התשובה היא, יש הבדל. יש הבדל בין משפטי השם לבין חוקי השם. ניתן לכנות את התורה ואת המצוות בשם משפטים וגם בשם חוקים. מה ההבדל? משפטים מסמלים את המימד ההגיוני של התורה. האדם בדק, חקר, הגיע למסקנות שהתורה והמצוות משתלמים לאדם. כדאי לקיים את המצוות, הן אכן מתגמלות את האדם, הן משתלמות לאדם שיקיים את המצוות. האדם בדק, חקר ודרשת וחקרת ושאלת היטב והגעת למסקנה שהמצוות הן ראויות לך, הן משתלמות לך. זה משתלם, כדאי לעשות את המצוות האלה, זה נקרא משפטים. האדם שפט, בדק, מערכת השיפוט של האדם הגיע למסקנה שכן, כדאי לקיים את המצוות. השכל של האדם הכריע, המצוות כדאיות. עד כאן ההגדרה של משפטי השם. ההתייחסות של האדם אל המצוות, משפטי השם, ההיגיון החליט שזה כדאי ומשתלם. אבל יש מימד נוסף. למימד הנוסף קוראים חוקי השם. מה הכוונה חוקי השם? חוק. הכוונה היא חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות להרער אחריה. המצוות כאשר הן מוגדרות בשם חוקים, המשמעות היא הכנעה לקדוש ברוך הוא. המימד הנכנע של האדם לבורא עולם. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות להרער אחריה. בפרשה הראשונה של קריאת שמע, נאמר ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. שלושה מישורים, שלושה מימדים, גם בכל הלב, גם בכל הנפש, וגם בכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? בכל ממונך. גם אם האדם נדרש לאבד מממונו, למען קיום המצוות, הוא יעשה את זה. למה? בגלל שואהבת את השם אלוקיך. מרוב אהבת השם הוא גם מוכן לאבד את ממונו. בפרשה השנייה של קריאת שמע, מה כתוב שמה? ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך. בכל לבבכם ובכל נפשכם. אבל לא כתוב בכל מאודיך. למה? רבותינו בגמרא, מסכת ברכות בדף למד ה', ושם המהרש"א, הם מסבירים כך. הפרשה הראשונה של קריאת שמע נאמר בה בכל מאודיך, ואהבת את השם אלוקיך גם בכל לבבך, גם בכל נפשך וגם בכל מאודיך. זוהי פרשה שהיא מגדירה את עושים רצונו של מקום. הפרשה השנייה של קריאת שמע, שם לא נאמר בכל מאודיך, אלא לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבכם ובכל נפשכם, לא בכל מאודיך. על זה אומרת הגמרא, זוהי פרשה שמגדירה את מי שלא עושה רצונו של מקום. למה לא עושה רצונו של מקום? הרי נאמר, ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך. אין שם בכל מאודיך, ובכל אופן לא נקרא עושים רצונו של מקום. ולמה? בפרשה הראשונה של קריאת שמע כתוב ואהבת את השם בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אבל לא מתואר שם פרס או תגמול. בפרשה השנייה של קריאת שמע כתוב לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבכם ובכל נפשכם. אבל לא כתוב שם בכל מאודיך, אבל כן, כן כתוב שם התגמול. כן מתואר שם הפרס. מהו התגמול? מהו הפרס? ואספת דגניך ותירושך ויצריך ואכלת ושבעת. אם כן, למה דווקא בפרשה השנייה של קריאת שמע מתואר שם שכר, למרות שזה לא עושים רצונו של מקום? והפרשה הראשונה של קריאת שמע לא מתואר שם שכר? למה זה כך? הרי פרשה הראשונה של קריאת שמע מגדירים אותה רבותינו כעושים רצונו של מקום. כדי להבין את הדברים, בפרשה הראשונה של קריאת שמע כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? בכל ממונך. בפרשה השנייה של קריאת שמע זה לא כתוב. בכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? בכל ממונך. לא פעם, האדם עושה כל מיני שיקולים בחיים שלו. כן כדאי לקיים את המצוות, לא כדאי לקיים את המצוות. האם זה כדאי? בסוף הוא מכריע שזה כן כדאי. אם כן, האדם עושה כל מיני שיקולים, כן כדאי, לא כדאי, בסוף הוא מכריע שזה כדאי. זוהי אהבת השם, בכל לבבך, בכל נפשך, אבל לא בכל מאודיך. כי הוא עושה שיקול, כן כדאי, לא כדאי. לרוב השיקול האלוקי והתורה והמצוות מנצחים את מערכת החשיבה של האדם. אבל לא כל הזמן, אבל בדרך כלל כן. ואכן, יש שכר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, בלי בכל מאודיך, יהיה לך, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ואכלת וסבת, יהיה תגמול. אבל הפרשה הראשונה של קריאת שמה, היא אומרת, ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך. האדם לא בודק האם כדאי לקיים את המצוות, אלא הוא שואל רק שאלה אחת, איך אני מקיים? בפרשה השנייה של קריאת שמה, שואל האדם, כן כדאי, לא כדאי, כדאי, לא כדאי, בסוף כדאי. ההתלבטות הזו היא מבטאת את המימד של חוקי התורה, אבל משפטי התורה. הוא מתייחס אל מצוות התורה כמשפטים, משפטי התורה. אבל הפרשה הראשונה של קריאת שמע היא התייחסות האדם אל המצוות כאל חוקי התורה. בפרשה השנייה של קריאת שמע לא כתוב ואהבת בכל מאודיך, האדם בודק, כן כדאי, לא כדאי, בסוף הוא עושה. הפרשה הראשונה של קריאת שמע הוא לא שואל אם כדאי או לא כדאי, הוא פשוט עושה, הוא רק שואל איך עושים. הוא לא חושב על רווח או על הפסד, הוא לא עושה חשבון. האם זה משתלם, אלא רק רצון השם הוא זה שמכריע. בפרשה השנייה של קריאת שמע זה לא כך. לכן הפרשה הראשונה של קריאת שמע נחשבת, כפי שמופיע בגמרא מסכת ברכות בדף למדי, עושים רצונו של מקום. מה הכוונה עושים רצונו של מקום? לא שוקלים כדאי או לא כדאי, אלא רק איך. עושים את רצונו של מקום. פרשה שנייה של קריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, בסוף האדם מכריע כן לקיים את המצוות, אבל מכוח המשפט, מכוח מערכת החשיבה של האדם, השיפוט של האדם הוא זה שהחליט שכן, זה כדאי, ואכן הוא יהיה מתוגמל על כך. אבל הפרשה הראשונה של קריאת שמע, שם אין תיאור של שכר. מדוע? מכיוון שלא יהיה ואספת דגניך ותירושך ויצריך. אין ואספת דגנך, אלא מלאכתה נעשית על ידי אחרים. אם כל מערכת החשיבה של האדם מושקעת, לא האם לקיים, אלא איך לקיים את המצוות, מידה כנגד מידה, לא יצטרך האדם להשקיע מאמץ איך הוא מתפרנס, אלא הקדוש ברוך הוא ידאג לו שמלאכתו תעשה על ידי אחרים. כך נוכל להבין את הרעיון שנקרא חוקה. יש משפטי השם ויש חוקי השם. משפטי השם זה המצוות שאדם מקיים מכוח מערכת החשיבה והשיפוט שלו, שהוא החליט שאכן זה כדאי וזה ראוי. חוקי השם אלה המצוות שאדם מקיים לא בגלל שהמוח שלו הכריע שכדאי, אלא בגלל שהוא נכנע לקדוש ברוך הוא. כי כך הקדוש ברוך הוא אמר ולכן הוא עושה. כך נוכל להבין דבר נהדר. בספר במדבר ישנה פרשה נקראת חוקת, זאת חוקת התורה. מה עוסקים שם? בנושא פרה אדומה. מהי המצווה של פרה אדומה? מצוות פרה אדומה היא מצווה לכאורה לא הגיונית. לוקחים את האפר של פרה אדומה ומזים את זה על האדם שהוא טמא את ממת. וכך מתהרים את האדם שהוא טמא. אבל האדם שעוסק בהכנת אפר פרה אדומה הוא עצמו נטמא. איך ייתכן שהמצווה הזו היא מתהרת את הטמאים, אבל היא מתמה את הטהורים? זה לכאורה לא הגיוני. ומה הטעם של המצווה הזו? אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמם והיא רחוקה ממני. אני לא מבין את זה. רק למשה רבינו נגלה טעם פרה אדומה. אף אחד אחר לא מכיר את טעם פרה אדומה. אומר רש"י, רבי שלמה יצחקי, בתחילת פירושו, בספר במדבר פרשת חוקת, מצוות פרה אדומה. הפרה האדומה היא תבוא ותקנח את הלכלוך של העגל. מה משמעות הדברים? מה היה בחטא העגל? בחטא העגל מה שקרה זה

השם מבין הקרובים. הקרובים זה שני פני תינוק, כמובן, לא אמיתי, לא תינוק אמיתי, אבל דמויות של פני תינוק שהיו מעל הארון, ארון הברית, והפני תינוק האלה, מביניהם יוצא הכל, ומשה רבינו שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו מבין הקרובים האלה. אבל כעת משה רבינו, הם חשבו שהוא נפטר. היות שהעם חשב שמשה רבינו נפטר, הגיעו חלק מהאנשים, והם החליטו שצריך ליצור קשר עם בורא עולם. איך נוכל לתקשר עם בורא עולם? כאשר העם היה במעמד הר סיני, אז שם הם ראו את המעשה של מעשה המרכבה. מה זה מעשה המרכבה? מעשה המרכבה מתאר את ההנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כמובן מדברים שם בשפה אנושית, יש שם מושגים רוחניים, אבל רק בשפת המשל, אז יש שם תיאור של אדם ותיאור של שור. מה הכוונה תיאור של אדם ומה הכוונה תיאור של שור? מסבירים בעלי הקבלה רעיון נהדר. כאשר הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת החסד, כביכול למעלה יש פני אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הדין, יש למעלה פני שור. זה מה שרואים במרכבה העליונה שמתואר בספר יחזקאל, ושעם ישראל ראו את זה במעמד הר סיני. אם כך הם פני הדברים, כאשר משה רבינו היה עם עם ישראל והנהיג אותם, הרגישו העם שהקדוש ברוך הוא עוזר להם, הוא מתנהג איתם בחסד, שיש איתם מנהיג. אם כן, זה הנהגה של פני אדם. ולכן כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר אל העם, מאיכן הוא מדבר? מבית המקדש או מהמשכן במדבר. ומאיכן יוצא הכל? מבין הקרובים. למעלה יש פני אדם, אז למטה מה יש? פני תינוק. משם מדבר הקדוש ברוך הוא. קרובים זה שני פני תינוק שמעל ארון הברית, משם מדבר הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר משה רבינו נפטר, חשבו העם שכעת ההנהגה היא הנהגה של מידת הדין. אם כן, עוברים לצד אחר של המרכבה לשור. אז אם למעלה זה שור, אז למטה מה יהיה? עגל. אז הקדוש ברוך הוא ידבר מבין העגל. אם כן, מה ניסה העם לעשות? העם ניסה ליצור דרך חדשה שבעזרתה ניתן לתקשר עם בורא עולם. לכאורה דברים יפים מאוד, לכאורה דברים נהדרים. מנסים לתקשר עם בורא עולם, מנסים לייצר דרך חדשה. מה רע בזה? התשובה היא, משה רבינו לפני שהוא עלה להר, הוא אמר לעם, מי בעל דברים ייגש אל אהרון ואלכו. אל תמציאו דת חדשה, אל תמציאו דרך חדשה לתקשר עם בורא עולם. יש רק דרך אחת לתקשר עם בורא עולם, הדרך שנתן אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי רק האין סוף יודע ליצור קשר עם האין סוף. בני אדם חומריים זמניים, ימי שנותינו בהם 70 שנה, 80 שנה, אם זה בגבורות, לא יכולים להמציא דרך איך מתקשרים עם בורא עולם. אך ורק בורא עולם יודע מה הדרך לתקשר עם בורא עולם. ואת הדרך הזו בחסדו ובטובו הוא נתן לנו. העם ניסה להמציא דת חדשה. העם ניסה להמציא דרך חדשה. יפה, לתקשר עם בורא עולם. אבל הטעות היא כאשר מנסה האדם בשכלו להמציא דת חדשה, כי זה נראה לו הגיוני וחכם. אבל זה נראה לו הגיוני וחכם, כי זו מערכת החשיבה הידוע לו בשלב הזה של החיים. אבל בעתיד כאשר הוא יתפקח, תהיה לו מערכת חשיבה שונה, והוא יבין שהוא טעה. ובזה הוא חטא כאשר הוא ממציא דעת חדשה. ולכן מגיעה פרה אדומה. מה עם מצוות פרה אדומה? היא מכניעה את מערכת החשיבה של האדם. האדם מתחיל להבין שהוא לא מבין את הכל. איך זה הגיוני שהמצווה הזו מתארת מאים ומתאמה תיאורים? זה נשמע לא הגיוני. אבל דווקא כאשר האדם מקם את המצווה הזו, הוא מתחיל להפנים שהמצוות הן לא לגמרי רק מה שמבין האדם, אלא יש עומק לא ידוע לאדם. ובכך מתרגל האדם להיכנע לבורא עולם. אם כן, זוהי חוקת התורה, לא חוקת הפרה, חוקת התורה, כי כל התורה תפקידה היא להכניע את האדם לבורא עולם, כי רק כך מתחבר האדם אל תובנות, מסקנות ורגשות הרבה יותר ממה שהוא האדם, כי הוא מתחבר למי? אל האין סוף, לבורא עולם. ולכן באה המצווה הזו שנקראת, זאת חוקת התורה, מצוות פרה אדומה, כדי להכניע את האדם ולטהר את האנשים שרצו להמציא דת חדשה, מתי? בחטא העגל.
לכן רש"י מכנה את זה

0: תבוא האם ותקנח את הלכלוך שהבן עשה, זה העגל. אם ככה נוכל להבין את משמעות תפילת דוד המלך. יהי ליבי תמים בחוקיך. הלב שלי יהיה תמים, שלם בחוקים. למה שלם בחוקים? כאשר האדם מתייחס אל התורה ולמצוות בגדר חוקים, הוא נכנע אל המצוות של הקדוש ברוך הוא. לא עושה חשבון, זו מצווה כן כדאית, זו מצווה לא כדאית, הוא מנצל את מירב המשאבים שלו כדי להיכנע לבורא עולם. אם כן, מהמקום הזה יכול דוד המלך לומר, יהי ליבי תמים בחוקיך. כאשר האדם את הלב שלו הוא לא משקיע בהאם לקיים מצוות, אלא רק איך אני מקיים אותם. אז הלב שלו הוא תמים. אבל למה? כי למצוות איך הוא מתייחס? חוקיך. חוק, לא משפט. הוא לא זה שיקבע כן כדאי או לא כדאי. הוא כבר מעל השלב הזה. הוא כבר לא בשלב של כן משתלם, לא משתלם. הוא כבר הבין שהתורה והמצוות מגיעות משמיים. אם כן, השאלה שלו היא רק איך הוא עושה את זה. כאשר הוא מגיע לשלב הזה של החיים, אז הלב שלו הוא תמים, הוא שלם עם הקדוש ברוך הוא. כך הוא הדיוק בדברי דוד המלך, יהי ליבי תמים בחוקיך. כך נוכל להבין את שאומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לכאורה יש כאן כפילות. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אחת שאלתי מאת השם, או אותה אבקש. מה זאת אומרת גם אחת שאלתי מאת השם וגם אותה אבקש? אלא אחת שאלתי מאת השם. שמה? שתמיד אותה אבקש. שתמיד תהיה לי בקשה אחת. שהלב שלי יהיה תמיד ממוקד, מרוכז, מכוון, שם דגש רק על משהו אחד. שבתי בבית השם. אחת שאלתי, יש לי בקשה אחת. מה היא? שתמיד אוכל לבקש. אחת שאלתי, שאלה אחת יש לי, שתמיד אני אהיה מרוכז ב... איך לבקש את הבקשה הנכונה. להיות שבתי בבית השם. לא רק שבפועל יש שבתי בבית השם כל ימי חיי, אלא גם מנטלית ורגשית, זה הדבר היחיד שמעניין אותי, זה הדבר היחיד שאני רוצה. יהי ליבי תמים בחוקיך. לא רק שאפעל בצורה הנכונה, אלא גם שהלב יהיה שם. יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. כך אני לא אתבייש. אם כך הם פני הדברים, נוכל לגשת אל השלב הבא שלנו. אלול, עבודה של אלול להיות מרוכז ברוחניות. עבודת האלול להיות בין עולם הבא בעולם הזה. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. רבי קרוספדאי אומר שהספרים נפתחים בראש השנה. הצדיקים נכתבים בספרם של צדיקים, ספרם של חיים. מה הכוונה? הרי אנחנו רואים הרבה צדיקים שהם נפטרים במהלך השנה. אז אם הם נפטרו במהלך השנה הזאת, זאת אומרת שבשנה שעברה הם לא נכתבו בספרם של חיים. אז איך אפשר לומר שהצדיקים נכתבים בספרם של חיים? לכן אומרים התוספות, מה הכוונה שהצדיקים נכתבים בספרם של חיים? מה זה חיים? חיים לא הכוונה בעולם הזה. חיים הכוונה בעולם הבא. זאת אומרת שבראש השנה עושים דין עם האדם ובודקים כל המצוות שהוא עשה שנה שעברה, ועל בסיס זה גוזרים איזה גן עדן יהיה לו אחרי ה-120 שלו בעקבות השנה שעברה הזו. אז כל שנה עושים דין על השנה האחרונה כמה גן עדן יהיה לו. כך אומרים התוספות, דנים את האדם כמה עולם הבא מגיע לו בעבור השנה האחרונה שהייתה לו. בואו נעמיק עוד קצת. אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, הרי בראש השנה אנחנו מבקשים הרבה מהצרכים שלנו לשנה הבאה. לאכול, לשתות, לחיות, בריאות, פרנסה, הרבה דברים מבקשים. לא מבקשים עולם הבא, מבקשים עולם הזה. אז מה הכוונה? מבקשים על העולם הבא? ספרם של חיים? הכוונה היא שהצדיקים נכתבים בספר של חיים, ספר של עולם הבא? אבל אנחנו מבקשים חיים בעולם הזה. מה משמעות הדברים? אומרים בעלי המוסר והחסידות רעיון נהדר. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כותבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיכתוב אותנו לחיים בעולם הזה שהם חיים למען שמו. חיים של זכויות. חיים שאדם מרגיש עולם הבא בעולם הזה. שנהיה בני עולם הבא. מתי? היום בעולם הזה. כמה נזכה להיות בני עולם הבא בעולם הזה? בעולם הזה, בשנה הבאה, זה תלוי בעבודת אלול, ראש השנה, תשרי. מה משמעות הדברים? מה הכוונה להיות בן עולם הבא בעולם הזה? הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שרבי חיינה בן דרדיון הלך לרבו רבי יוסף בן קיסמא, ושאל אותו, מה אני לחיי עולם הבא? אמר לו, רבי יוסף בן קיסמא, אתה רוצה לדעת מה אתה בעולם הבא? אז בוא תשאל, אני אשאל אותך שאלה, האם פעם אחת הגיע איזשהו מעשה לידך? מה משמעות השאלה? בוא נראה את התשובה שמה, רבי חיינה בן דרדיון, ונבין את השאלה. אמר רבי חיינה בן דרדיון, פעם אחת בסעודת פורים התחלפו לי המעות שהיו מוכנות לסעודת פורים והשתמשתי בהם בעצם לצדקה. לאחר מכן כשהגיע הזמן של פורים, מה הייתי אמור לעשות? לקחת מקופת הצדקה ולקנות עם זה סעודת פורים. כי הרי את הכסף של פורים, מה עשיתי? השתמשתי בזה לצדקה. אז אני אקח כעת מהצדקה ויקנה את סעודת פורים. אבל בכל אופן, מה אמר רבי חיינה בן דרדיון? אם זה קרה, קרה, מה שהבאתי לצדקה, אתן לצדקה, את קופת הצדקה אני לא אגע בה, וכעת אני אקח מכספי עוד, ואקנה את סעודת פורים. על זה אמר רבי יוסף בן קיסמא, אם כך, יהיה מחלקי חלקך מגורלי גורלך. מה משמעות הדברים? הכוונה היא שרבי חיינה בן דרדיון ידע והבין, הפנים, אם והיה, והוא בטעות לקח את הכסף מקופת הפורים בשביל לתת צדקה, ולאחר מכן, כאשר הגיע הזמן של פורים, מה הוא עשה? כאשר הגיע הזמן של פורים, מה שהוא עשה? זה שהוא השתמש בכסף שלו ולא בכסף של הצדקה. למה? כי הוא הבין שמשמיים, מה רוצים? מאותתים לו. תבין, משמיים מדברים איתך. מה אומרים לך משמיים? משמיים אומרים לך שכנראה לא הבאת מספיק צדקה, ולכן אל תיגע בקופת הצדקה, אלא תוסיף עוד כסף. אמר רבי יוסף בן קיסמא, אם והיה ואתה רבי חיינה בן דרדיון, כל כך עירני, לאיתותי משמיים, מה זה אומר? זה אומר שאתה בן עולם הבא בעולם הזה. החפץ חיים, כשהיו ברקים ורעמים, היה מיד אומר, ווס וילדר טאטה, ווס וילדר טאטה. מה רוצה האבא? מה רוצה האבא? כלומר, אם והיה ויש רעמים, זו לא רק תופעת טבע, זו אמנם תופעת טבע, אבל לא לחינם כעת תופעת הטבע הזה הופעלה משמיים, אלא משמיים מרמזים לנו שצריך האדם ליישר את ליבו. כי הגמרא מסכת ברכות אומרת שלמה נבראו ברקים ורעמים? כדי ליישר את הלב העקום של האדם. מהו לב עקום? לב עקום זה לב שחווה את העולם הזה כחזות הכל, כמטרת החיים. הברקים והרעמים באים ליישר את ליבו של האדם. כמו שאומר שלמה המלך, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, שהוא יראי מלפני הקדוש ברוך הוא. כך הבין החפץ חיים מיד כאשר יש ברקים ורעמים, משמיים מדברים איתנו שנזדעזע, שניישר את הלב. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר רעיון נהדר. האחים, השבטים הקדושים אחרו את יוסף. ובסוף יוסף הגיע למצרים ונעשה מלך, והאחים לא ידעו שמי שמצייר אותם זה אח שלהם יוסף, המשנה למלך זה יוסף. היום נם סימנים שיכו לזהות שמדובר ביוסף, יכו להסגיר את הזהות יוסף אח שלהם, אבל הם היו כל כך בטוחים בדעתם שוודאי לא מדובר על יוסף, אז הם לא זיהו כל מיני רמזים ועיתותים שמי שנמצא מולם זה יוסף אח שלהם. ואז כאשר המשנה למלך שם אותם בבית סוהר, הם אומרים, אבל אשמים אנחנו, אשר ראינו צרת נפשו של אח שלנו בהתחננו אלינו ולא שמענו, כאשר מכרנו אותו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. אומר הרשב"ם, כמו שאנחנו השלחנו אותו אל הבור, כעת משליחים אותנו אחים אל הבור, כי הבור במצרים זה היה בית האסורים. הרמב"ן אומר, הוא מסביר שהאחים והשבטים הקדושים לא התחרטו על המכירה שהם מכרו את יוסף, אלא על כך שלא מספיק ריחמו עליו. מוכרים אותו, לפחות אם אתם מוכרים אותו, כך הבנתם, אז אנחנו האחים היינו צריכים לעשות? ללוות אותו, קצת רגש של חמלה, אמפתיה, להביא לו משהו לאכול. הם הבינו שיוסף הוא רודף, הוא מזיק להם, הדין שלו שימכרו אותו. אבל למה לא קצת ריחמו עליו? לא לוותר בדין, אבל לפחות לעשות את הדין עם דמעות בעיניים, להיות עצובים, לתת לו איזושהי צעידה לדרך. אם כן, הם לא התחרטו על המחירה, אלא על החוסר רחמים שהיה בכל התהליך. אומר ראובן לאחים שלהם, אומר ראובן לאחים שלו, אתם אחים יקרים, הטעות היא לא שלא היו לכם רחמים, הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד, אני אמרתי לכם מראש, אין צורך, הוא ילד, הוא בן 17, לא צריכים בכלל להעניש אותו, המחירה היא הייתה טעות אחת גדולה, לא צריכים בכלל להעניש אותו, לא הייתם צריכים לעשות מעשה כזה, הם, מה הם אמרו? הם אמרו שהם לא טעו שמכרו אותו, הם רק היו צריכים למכור אותו עם קצת יותר רחמים. אומר רב חיים שמואלביץ, כאשר האדם עושה חשבון נפש, בהרבה מאוד מקרים הוא אומר, נכון שאני לא תלית שכולה תחלת, אבל הרוב אני כן תחלת, הרוב אני כן בסדר. האדם עושה חשבון נפש, אבל הוא לא לגמרי אומר לעצמו, טעיתי באמת. הוא אומר, טעיתי קצת. הוא עושה חשבון נפש אבל לא מדוקדק, וזו הייתה הערה שאומר ראובן לאחים, לא טעיתם בקטן, טעיתם בגדול. כמובן הכל לפי דרגתם של האחים הקדושים והשבטים הקדושים. האדם בורח מאחריות וממעיט מערך האחריות שלו, ולא חי את המידה כנגד מידה. את ההתנהלות של בורא עולם כאן בבריאה, ההתנהלות הבריאה והנכונה של האדם בעולם הזה היא שהוא אדם בן עולם הבא, איפה? בעולם הזה. לא קוראים סתם דברים. הגאון רבי יסר זלמן מלצר, פעם אחת היו אצלו הרבה מאוד אנשים. אחד מהאנשים ראה את הרב מבריסק מגיע מבחוץ, מיד עלה רבי יסר זלמן מלצר, לבש את החליפה שלו והחליט שהוא הולך לקבל את פניו. מיד פתח לדלת, וכשהוא ראה, הוא ראה שלא מדובר על הרב מבריסק. לא מדובר עליו. מה הוא עשה? הוא קיבל אותו בכבוד גדול, התייחס לה בכבוד של מלאכים, נתן לו כל מה שהוא רצה, ואפילו ליווה אותו כאשר אותו אדם מבוגר יצא החוצה. שאלו אותו כל הנוכחים, למה אתה נותן לאותו אדם כבוד כזה גדול? הוא אמר, אני חשבתי שמדובר על הרב מבריסק, גדול ישראל. אבל לאחר מכן התבלבלתי. התוכנית שלי הייתה לפגוש את הרב מבריסק, אבל התוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה לתת כבוד לאותו אדם כמו זה היה הרב מבריסק. אני לא אמור להיות נאמן רק לתוכניות שלי, אלא גם להיות גמיש לשינוי התוכניות שמייצר אותם בורא עולם. כי בורא עולם מדבר עם האדם, אז כנראה הייתי צריך לתת את היחס, את הכבוד ואת העוצמה דווקא למי? לאותו אדם. יש פסוק שאומר, אחרי אלוקיכם תלכו, אותו תיראו את מצוותיו תשמורו וקולו תשמעו. מה הכוונה? את מצוותיו תשמורו וגם ובקולו תשמעו. לכאורה זוהי כפילות? אומרים המפרשים, מצוותיו תשמורו זה לקיים את המצוות, ובקולו תשמעו זה שאדם יקשיב לאיתותים שמדבר איתו בורא עולם, איפה? כאן. בעולם הזה, להיות עירני לאיתותים שמדבר בורא עולם. יש את התוכניות של האדם ויש את התוכניות של בורא עולם. נדרשת מהאדם גמישות לזהות את האיתותים של השינויים שעושה בורא עולם, התוכניות של האדם. החזון איש היה קורא לאדם פעם פעמיים, לא ענה לו, שלוש פעמים החליט שהוא לא קורא לו יותר. למה? מכיוון שהוא אמר שכנראה משמיים לא רוצים שאני אקרא לו. היה אוכל, היו מפסיקים אותו פעמיים שלוש, החליט שהוא לא אוכל יותר מהארוחה הזו. ובאמת פעמים שהאוכל, הירקות לא היו מאוסרים. למה זה? הוא הגיע למסקנה שכנראה משמיים לא רוצים. מקור לכך יש בגמרא מסכת חולין. כתוב שם שרב, אם היה יוצא להפלגה, היה קשה להשיג מעבורת להפליג, היה נמנע מלצאת. אמנם כמובן היו עוד סיבות וספקות שאולי לא כדאי לצאת, אבל הוא לא הכריע רק בכוח השכל, אלא היה איזשהו סימן מסוים והשתמש גם כן בסימן הזה. כך כתוב שם בגמרא ששמואל, לפני שיוצא להפלגה, היה פותח ספר לחפש סימן. רבי יוחנן היה אומר לילדים, פסוק לפסוקך. וכך היה יודע מה לעשות ואיך לפעול. בגמרא ברכות דף זין כתוב שרבי ישוע בן לוי היו לו שכנים שהיו מצערים אותו. הוא רצה פעם אחת לקלל את אחד השכנים. הוא חיכה לזמן מאוד מוגדר, מאוד מסוים. והזמן הזה היה ידוע לו בעזרת שינוי בצבע של התרנגולת. זה בדיוק הזמן שמידת הדין מקטרגת ואז אפשר לקלל. בדיוק באותו זמן מה קרה לאותו רבי ישוע בן לוי? הוא נרדם. הוא אמר לעצמו, אם והיה ונרדמתי באותו זמן, מה זה אומר? שמשמיים לא רוצים שאני אקלל את אותו אדם. מי הוא בן עולם הבא? מי שבעולם הזה מחפש את האיתותים שמדברים איתו. להיות בן עולם הבא בעולם הזה. אם כן, אומר דוד המלך, יהי ליבי תמים בחוקיך, שהלב יהיה תמים ושלם בחוקי השם, למען לא אבוש. יהי ליבי תמים, שלם. איך? כאשר אתייחס אל מצוות השם כחוק, ואז אני מחפש איך אני נכנע לבורא עולם, ולא האם לקיים, איך לקיים, כמה לקיים. לא, אני ודאי מקיים. השאלה היא רק איך, לא האם, רק איך. וכאשר חי ככה האדם, אז הוא גם בשגרת החיים שלו יודע שהוא כאן עם בורא עולם. הוא בן עולם הבא כבר בעולם הזה. הספרים נפתחים בראש השנה, הצדיקים נכתבים לחיים. מה זה חיים? חיים זה עולם הבא. איפה עולם הבא? בעולם הזה. שבעולם הזה מרגיש האדם שהוא חי עם בורא עולם. אחת שאלתי מאת השם שאותה אבקש. תמיד שיבתי בבית השם. שתמיד גם כאשר אני יוצא מחוץ להיכל בית הכנסת או היכל בית המדרש, תמיד אני אוכל להיות מודע ומרוכז לאמת שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים. כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
3: אבינו מלכנו,
4: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה,
5: לפרנסה טובה
4: ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
6: זיכוי הרבים של 2000.
4: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו, 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה,

הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

מיד נשוב למוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

אייל בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

חשובים, ברוכים הבאים בשם השם, תודה רבה להשם על הכל. בעזרת השם נוכל לומר כמה דקות דברי תורה לרגל חודש אלול גם של הרב לי יוראי כך שליטה. במה צריכים להתחזק? יש יסודות שכתוב בהלכה שמצווה לעשות אותם, כמו למשל לבדוק את המזוזה בבית, חובה פעמיים בשבע שנים, חובה כל שלוש שנים להוציא, להביא לבודק, סופר ירא שמיים שיבדוק. ומי שיש כאלה עושים כל שנה בודקים את המזוזה. לפעמים הגברת שפכת מים חמים, שפונג'ה למשקוף, ככה, נכנס מים בפנים, יכול להיות בעיות. גם אם זה לפי ההלכה מונח שליש השלישי, לא למטה, לא למעלה מדי, לא קרוב למשקוף. אם המשקוף מטר 80 וצריך בזה, כל שלי זה 60, 125, 130, או לא, שקרוב ליד. שליש השלישי, גם צריכים לשאול איך להשים, הספרדים לא גם להשים את זה ישר, כמה שיותר קרוב למשקוף בחיצוני, שכל הפנימי יהיה בשמירה של המזוזה. מזוזות, ראשי תיבות, מזוזות, זז מוות. מי שיכול כל שנה לבדוק, כדאי. אני בבוקר מביא את זה לספר שלנו בחולון, כל יום מזוזה אחת. בערב חוזר לוקח את זה, מברך עוד פעם, כי בבוקר שמנו את זה, עבר כמה שעות, שם קובע מזוזה מהודרת, שם עוד פעם, מברך עוד פעם, כל מזוזה אחת, ככה אתה מברך כל מזוזה בחדרים, בכניסה הראשית, מצווה גדולה, כל רגע שבא מזוזה זה הכל מצוות, גם הציצית, כשהציצית החוטים שלמים, אם אפשר הנקב נקרא חוט, פסול לגמרי. כל בוקר לפני שמתעטפים, מצווה להסתכל על החוטים, להסתכל מצווה, לנשק עוד מצווה, להפריד ארבע וארבע עוד מצווה, ולהסתכל אם בנקב לא נקרא, לא קורה לפעמים מהבהילות, מהזריזות, וחס ושלום, אם שם נקרא פסול לגמרי. אתה בודק, מי שיכול גם לבוש תחלת, לא חובה, עוד מצווה, פתיל תחלת, האם יש ברוך השם, וזה עם כל העידורים, שזה לא כל יום. אתה שומע את המזוז מאוד היה מקפיד להשים תחלת. יש רבנים שאומרים שלא צריך, לא, אבל מי שיכול להשים תחלת לא מעכב את הלבן. גם וגם, למה לא? להרוויח מצוות. זה ציצית לכם מהדברים. כל שנייה מצווה שזה עליך. גם בלילה. בלילה אין חובה. זה בגד של יום. אתה, מי שבפי המנשחה לישון עם זה. האם יש מזגן, הכל נעים, לא מפריע לו, לא מפריע גם לאישה, הכל בסדר. מצווה, כל רגע. ותפילין גם כן, אם הרצועה של התפילין, צבע שחור, הלכה למשה מסיני, אם זה הצבע נהיה פס לבן, התפילין פסול. ברצועה, פס לבן, תצבע אותו, בבית לא מעכב, כמו שבבית נהיה הצבע להשתפשף טיפה, לא נורא. אפשר מדי פעם לצבוע יפה, שחור בתפילין, הלכה למשה מסיני. מרובע, הלכה למשה מסיני. שין, פה שלוש, פה ארבע, כנגד שלושה אבות. השין עם ארבע, כנגד ארבע אמהות. תראה, חביבי, שאתה שם תפילין, לחשוב, כנגד הלב, כנגד המוח, אני עבד. השם, וואי, יאי, יאי, יאי, כל רגע, כל רגע, כל שנייה, מצווה, כל זה מצוות, כל השנה, כל יום, כל היום, מי שיכול להיות בתפילין כל היום, וואי, מצווה, כל היום בתפילין, כן, רופא, בשולחן ערוך, רופא שהולך עם תפילין, מטפל בחולה, הוא פשוט אומר לו, סיר שיעשה שתן, מותר לרופא עם התפילין על הראש לקחת את הכלי עם השתן למסור את זה. מה, עביד של מי רגליים? לא מפריע למצווה. לפי אחר מותר להשתין עם התפילין. לא בבית הכיסא כזה, זה קבוע. מקום הרי הולך אחרי הקיר. חורף, קר, קשה לו לחלוץ את התפילין, להניח עוד פעם. באמצע, ברוך שאמר, הללויה, בא לו שתן, מה הוא יעשה? אל תוריד כלום, תבוא אחרי הקיר, תעשה שתן, עם התפילין, זה ערי, זה לא בית הכיסא פה קבוע, זה לא
גדולים, שתן. בא פה, נושטף ידיים, ממשיך להתפלל. מצוות השבוע, כל היום, כל היום עם תפילין, וואו, וואו, וואו, וואו. אנחנו לא בכזה דרגה. בבוקר, מי מהתפילין לומד תורה אחרי התפילה, יש אור של התפילין על הפנים שלו. וראו כל זה, עוד השבת הבא נקרא בפרשת שופטים, כי תצא, כי תבוא, כי תבוא. וראו כל עם הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. כתוב בגמרא בזכות, מה זה שם השם נקרא עליך? אלו תפילין שבראש. אומרים, וואי, האיש הזה, זה מפחיד את הגויים. אומר בן ישראל, מתי? שרי התפילה, אתה לא ישר חולץ הולך הביתה. תקרא 5 דקות, חוק לישראל, משנה, גמרא, דבר גדול מאוד. אם קשה לך את המוסר, דף אחד בזוהר הקדוש. אחרי זה תחלוץ, לאט לאט, תסתדר, עוד קדיש אומרים, תלך הביתה לחיים טובים, שם לא ימנע טוב להולכים בתמים. הכל זה מצוות. גם בחודש שלו, כמו שאמר הרב ליאור, עושים חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? אדם, כולנו עושים מצוות, ברוך השם, המצווה שלנו זה היא מצווה שלמה. אדם אוכל, אוכל, שעה, משלה, לבריאות שלך. בקראת המזון, דקה. ואכלת, וסבעת, ואכלת את השם אלוקיך, זה דאורייתא. זיינת הכל. אכלת על המזון. כסידור, מילה במילה, אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, כלכלנו, הרבריחנו, מירה מכל צרות. מה אתה, מה אתה, מה אתה עושה? וואי, וואי, וואי. איזה כוונה? זה בקראת המזון. אתה עושה חשבון נפש, בודק את המעשים שלו, איך אני מתפלל. עוד דבר, אפילו אני לא כועס, אני לא עצבני. מי שכועס, חס ושלום, כל המצוות שלו הולך, אוי ואבוי, אוי ואבוי. הוא צועק, כועס בבית, בעבודה. מה קרה נשמה? מה קרה? מה? מצוות? תגיד הכל מהשמיים, הכל בני שמיים. לא תכעס. אדם שעושה בחודש אלול, מתבונן, חשבון נפש, בודק את מעשיו, וזה עושה בשמיים רעש גדול. זה יש פתגם של מדרש. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אין דין למטה, יש דין למעלה. מה אתה עושה לעצמך דין? בודק, איך אני מברך? איך אני מתפלל? איך התפילה שלי? איך אני מתנהג? אני לא כועס? אני לא עצבני? כל בסדר? אני לא רואה בטלפון ברמלן תועבות ושטויות. אתה בודק את עצמך, היא עושה לעצמו דין. אין דין למעלה, למעלה לא עושים לו דין. זורמים איתו, קדימה. וואי, חשבון נפש. כל לילה לפני השנה, מי שיכול גם. מה, איפה הייתי היום? איך התנהגתי? עשיתי קידוש השם? לא קיללתי, לא צעקתי? לא שמעתי על העיניים? לא ראיתי שטויות, כל מיני יצר הרע? כל זה עושה רעש בשמיים, וזה הזוהר מדבר על זה הרבה, זה חוט גדול, אדם שעושה לעצמו חשבון נפש, כל לילה לפני השנה, גם כל היום, מה זה? מוסר, לימוד המוסר, שאוכל צדיקים, פלא יועץ, זה לא הלכות, מוסר, זה התנהגות, איך להתנהג? וואה, על הכעס, על הקנאה, על הגאווה, על המחלוקת, על האהבה והאחווה, כל זה, זה, זה, זה עבודה, עבודה. אדם יכול, הוא יודע הרבה תורה, אבל כולם שונאים אותו, עצבנים, מקלל, שונא, אשתו לא סובלת אותו. מה, מסכנה, יש לה ברירה? שבא לו נשמה טובה, איך הפעם הרב שח אמר, למדת תורה? מה התורה לימדה אותך? וואו. אדם לומד שיעורי תורה, התורה לימדה אותו? איזה נשמה. איזה נשמה הוא נהיה, תראה מה הוא היה, איזה נשמה תאורה, או כל זה רבותיי, קידוש השם כל רגע ורגע אלול, מה פירוש המילה אלול? איפה כתוב בתורה? יפה, ויעללו יתערה, ויתורו, תייר, מסתכל, מה התרגום ויתורו? ויעללו, אלול זה שם תייר, תיירות. מה הוא בודק? תייר בא לארץ, הולך, מטייל, בא למושב בן זכאי, בא לחולון, רוצה לראות כל מיני דברים שהוא לא ראה בחול, בבול, הוא תייר.
אתה חודש אלול, תייר, בודק, מה עשיתי, אוי אוי אוי אוי אוי, איך עשיתי, איך התנהגתי. אני לא פוגע באף אחד, אני מדייג יפה. זה רושם חיובי בתורה, דבר גדול מאוד מאוד. אני רוצה לדבר על זה קצת. יש כל מיני סגולות, אני לא יודע, איך אתה אמרתי מקודם, להגיד אחרי השחרית כל בוקר לדוד, השם אורי ואישי ממי יירא. מ-א' אלול עד יום כיפור, 40 יום. הרב חידה, חי לפני 200 שנה, הוא אומר, כדאי לקרוא את זה כל השנה, שתהיה בריא. כל השנה, סגולה ליום טוב, השם אורי ואישי, ממי יירא. איזה אמונה, השם מעוז חיי, מעוז. עוז, מה זה עוז? כוח. ממי יפחד? ממי? שתורך שמלעד. מי שקורא את זה ולא מבין, הוא קורא, הוא קורא. שאדם מבין ומיישם ומתנהג ככה. אחת שאני בבית השם, אותה אבקש, שהייתי בבית השם כל ימי חיי, אני אוהב תורה, אוהב מצוות. וואה, רואים עליו. שאדם, אז קורא את הפרק הזה, לא עצם הקריאה, מהקריאה, הוא, איך הוא, יש לו מוסר השכל, הוא מתבונן. מוסר, פירושו, מייסר את עצמו, מתבונן. איך אני? יש כאלה, אני נוסע בכביש, עם האוטו, אני הולך לאוטו, כתוב על האוטו, איך אני נוהג? ויש כוכבית ומספר, כשר, איך אני נוהג? איך אני נוהג? מי שאומר, תשמע, אם יש לי איזה בעיה, תגיד לי, תוכיח אותי, תוכיח אותי, תוכיח אותי. וואי, זה אדם אמיתי. מי שאומר, אל תגיד לי מה לעשות, אל תגיד לי מה לעשות. יש אומר, אומרים, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי איפה תהייתי, אם אמרתי שהכל, זה שהכל, שהכל? מילה במילה, בכוונה. תשמע, ככה לא אומרים שהכל. תודה רבה, תודה רבה. זה נקרא מוסר, מייסר את עצמו. חוק לישראל, תראה, יש תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, זוהר, מוסר והלכה, כל יום. כל יום מוסר, הכניסו בחוק, זה הרחידה. יש לו כל יום רק חצי שעה ללמוד תורה. מה ילמד? משנה, או גמרא, או הלכה? מוסר. וואי וואי וואי, לימוד המוסר קודם לכל הלימודים. אתה מתבונן, אתה משתנה, ואתה רוצה שיש לך עוד הרבה זמן, או השתנית. למה? מכוח המוסר. המוסר זה התבוננות, בודקת מעשיו כל יום, כמו צילום רנטגן, MRI, איך אומרים, CT, כל השמות האלה, אונטרסאונד, לא מבין בזה, כל זה מכשירים, בודק את הבטן, את הכל. איך זה בודק? עוקף את הבטן, רואה את המעיים, את הכבד, את הלבלב. יש איזה דלקת קטנה, איזה נקודה שחורה. סיטי, רואים הכל, וואו. אדם אין מוסר, הוא משתנה אדם מוסר. מה שאני רוצה לעורר, שכתוב זה בגמרא, זה סגולה של הגמרא. וואי. מי שעושה את זה, בראש השנה, כותבים לו, שנה טובה, חיים טובים, בריא, וואי, וואי, וואי, וואי, אין לך אבונות. אין לך אבונות. מי לא רוצה להגיע לכזה דרגה, רוצה להסביר את זה קצת, מחילה. מי רוצה לברך, להסתכל אם אין חרקים. שם בקיץ יש הרבה בעיות, להסתכל. גם בחורף צריכים להסתכל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני בחולון, בשבת עושים לי כוס מיץ טבעי, טעים, טוב, שתייה. אתם מה זה? פלסטיק, לחסות. אני בא לברך באמצע השיעור, אוי, זבוב, הוא כזה גדול. איך בא לפה, אה? אחרי חודש, עוד פעם, אני מסתכל, אני רואה חרק, כזה קטן, אמרתי לחבר שלי את זה, תראה, כן, כן, חרק. תמיד להסתכל, בבית אוכלים, פעם היינו בשבת חתן, מלא אנשים, באמת הסעודה, קפץ החשמל. אמרתי להם, אסור לקיץ חם, ומלא אוכל, סלטים. אתה לא רואה כלום, היה אוכל טיפה, אבל אתה לא רואה את הסלט, את הדגים. אמרתי, אסור לאכול. עד שהביאו איזה גוי, כן. גויה באה, ועד שהשיחו,
מהשמיים, מה שקרה, להסתכל על האור, להסתכל. כל עשרים בבית, קערות, סלטים, תמיד לחסות. לחסות. אפילו כמה דקות, חבל. כל מיני, גם בצד הניקיון והסטרילי, יותר בריא, וגם שלא יהיה בעיה בהלכה. אישה מנקת האורז, היא עושה מצווה. בדרכת שלא יהיה, האורז זה לא מונח תמיד במקרח, שעושים סק אורז של 5 קילו, שמים באיזה פינה במטבח, המטבח תמיד חם, ואי אפשר לשים במקפיא, במקרח מצוין, מרק עוף, תבלינים, הכל במקרח, במגירה, יש במגירה אחת, כל התבלינים, כל העניינים, הכל שם, עושים נושאים מוציאים, מחזירים, תמיד זה שמור, נקי, למה? יכול להיות בעיות. ילדה, לפני גיל 12, אם היא בתחה את האורז, אסור לאכול מהאורז הזה. עוד לא עשתה בת מצווה. היא לא נאמנת. אישה טובלת במקווה. צריכה חברה להסתכל עליה, שהכל היה לפי ההלכה, שהשר לא צף במים, בפנים. אם היא ילדה בת 11, תלמידה טובה, לא תופס. עשתה בת מצווה, הסתכל. מצוין. יפה. בודקת אורז, שאין תולעים, הכל בסדר, והיא עשתה בת מצווה, היא יכולה לדאוג, קטנה, לא נאמנת. אתה שולח ילד, תלך להביק והוא קנה כלים חדשים, כן? הוא רוצה להשמיד את זה בחובה, כאילו, סין, יצרן, סין. נו, חובה להדבין עם ברכה. אם זה מתכת, ברזל, עוד יותר, שולח את הבן שלו בגיל 10, נשמה טובה. הוא הולך למקווה, הוא בא, אבא, התבלתי את הכלים, לא נאמן. וואו, הוא קטן. לא, הוא לא יכול להעיד, התבלתי את הכלים במקווה. אחרי זה גם נער בגיל בר מצווה, והוא ראה ויעשה, מצוין. כל דבר, להכין, להתכונן, לסדר, כל לפי התורה וההלכה, זה נקרא התבוננות. אני רוצה להתבונן במצווה אחת, שאני לא יודע, מצווה הכי גדולה, שכתוב גם מי שעושה את זה, חזק בזה, אין לו אבונות. איזה דרגה, איזה מעלה, נו, בצ'יק צ'ק. ולצערנו הרב, בכל הדורות היה בלגן, שלא הצליחו לכם את המצווה הזאת. אוי, המעביר על מידותיו, מעבירים כל פשעיו. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא, היינו 20,000 תלמידים, למדו תורה, כולם מתו. שלא נהגו כבוד זה בזה. היה קצת כבדות, פרצופים. לא היה כבוד. כל יום קרוב ל-1,000 לוויות, מפסח עד ל"ג בעומר. איזה קורונה, מה קורונה, זה כלום. רבי עקיבא. תנה, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס. אבל מה אלה שהיו לפני כן? כבוד זה בזה. בסדר, רואים כמה זה עונש חמור. אז זה נחל בית המקדש, שנאת חינם. לפני חודש היינו בתשעה באב, צבנו, נו. מצד שני, אם אדם אוהב את כל עם ישראל. מה זה אוהב את כל עם ישראל? לא, אני אוהב מישהו, חבר שלי, מהעדה שלי, מהשכונה שלי. זה לא חוכמה. הוא אוהב מי שפגע בו וביזה אותו. וואי, אתה גבר? אתה גבר? ואתה מוכל, הולך לישון, מוכל מסולח ומברך אותו, שלו שנה טובה, חיים טובים. מה אם משהו עשה לי? הכל מהשמיים. הכל מהשמיים, וואי. מעביר על מידותיו, מעביר, בדין ויעבור. אפילו לא מספר לאשתו מה עושה לי בעבודה, ביזה אותי, צחק עליי, וכולם צחקו, וזה, הוא סתם בא להקות אותו אפילו. אתה לא מספר את זה אפילו. הוא אומר בלב שלי, מחו לו. מעביר, מעבירים לכל פשעיו. אפילו אם אדם נכשל לא עלינו. המשנה ברורה את זה להלכה. סימן תפרש וב. אפילו עשה עבירה.

זה זה. אתה מתחזק באהבת ישראל. איזה אדם, עם חמיב הוא לא מסתדר. עם השכנה, עם השכן. מה זה, מה זה, אה? די. עם אחיו הגדול, היה ירושה, היה בעיה, היה בלגן. באים לרב, די, די. שאתה עושה מזה ריב, מחלוקו, לשון הרע. עבירות בלי סוף, מה יעשה לך מזה, אה? אז גם אשתו, נגד אשתו, והילדים נגד, והחברים והחמולה נהיה בלגן אחד שלהם. מה עשית? תומע הכל מהשמיים, בוא נבוא לרב, לדין תורה, ואין שנאה, ואין קנאה, ואין שום דבר. שום שופך, היה לי טלפון, אבא אחד מת, לא שומר מצוות. הבן שלו לא שומר מצוות, טיפל בו כל הזמן. ויש לו עוד בן, חזר בתשובה. לא יודע מה עשו, סידרו קומבינה, שהבן ההוא לא יקבל בירושה כלום. ומה אמר הבן ההוא? בעל תשובה. אני מוכן לוותר על הכל. שמעתי את זה, וואי וואי, תראה, נשוי, צדיק, חי בצמצום, מוכן לוותר, שלא יהיה כלום, לא רוצה כלום. אשריך, אשריך, שלא יהיה ריב, לא יהיה בלגן, מחלוקות, אבא שלו, כן חתם, לא חתם, ככה עורך דין, תביא, אין למי שכוחות. מה שמרגיע, אתה מבין באמונה שלמה, אין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נעימה, מה זה נעימה? שערה. ככה אתה לא יכול לגוע, והאושר והכבוד מלפניך, ואתה משה בכל, האמונה מחזק, מחזק את הכל. אני מחולון אומר לאנשים שפים בסליחות נהיה ריב. שרים, עם אפס, רובה כן, אוהל שכן. בית השני, זה רוצה להגיד, זה רוצה להגיד. הוא התחיל, השני חטף לו. ידיו ורגליו, הקד, וחרבו, שמאל על העצים שקד. מה, למה הוא חטף לי? נהיה בלגן. בחולון, החזן אומר את הכל. אף אחד לא אומר. כל הפיוטים, רואים, כולם ביחד. תגיד, בראש השנה, את שערי רצון להיפתח ביחד. לא, אני אגיד, את שערי רצון להיפתח, אוקיי, והנגד. לא צריך, אל תשוויץ. כלום, כולם ביחד. אין קנאה, אין שנאה, אין מהלוכת. לפעמים אני שומע, התחלתי, הוא בא, חטף לי את זה. מה, בראש השנה נעשה ריב? כולם ביחד, שיפה, כן, כולם ביהודים, גם שרים, יש ביהודים, ידי רשים נחל, שמעסיק, השתבח והתפאר, והתרומה, מצוין, למה להגיד, כל אחד, עכשיו אתה, הגבאי, הגבאי, עכשיו אתה, הגבאי הביא לו, למה לא הביא לי? הביא לו, אה? ונהיה, מה עשינו, כולם ביחד? כולם ביחד, אנחנו בחולו, אנחנו גם שרים עוד שירים. פנים בנץ, ויש זמן, ממש, אין לי סעודה שלישית. באים הצהריים ישר, כל היום תהילים, מה הבעיה? ואנחנו גם שרים עוד שיר. ידי נפש אב הרחמן, יריבון עליו ועל מיה, כולם ביחד. יריבון עליו ועל מיה, אדו מלכה מלך, כולם איזה מוסר, איזה שירה, ידיד, נפש, כולם אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, נפשי חולת אהבתך, אני חולה אהבה לך. בראש השנה תגיד לי בעולם, חולה אהבה על בורא עולם, אוי אוי אוי אוי אוי, כולם ביחד שרים איזה, אין מחלוקות, אין בלגן, אין כלום. עדיף, עדיף. כל אלה בסליחות, אצלנו בחולון, גם כן, החזן אומר, עם אפס. מה מרוויחים? כולם רק אומרים את הסוף, עוזר, ויש על המזבח, תוקעת, הוא ממשיך הלאה. הוא קורא את זה, וזה, אני באתי, יש כאלה קופצים, זיכרון, חבל להפשיד את זה. אתה מה כתוב שמה? מה כתוב שמה? אבא שלנו, אברהם אבינו, עקד את בנו. ידיו ורגליו, אתה עושה רעש בשמיים באותו רגע, צוואר פשט מאליו, ואביו ניגש אליו, לשוחתו לשם, וואי, והנה השם ניצב עליו. אני חושב, חבל להגיד, זיכרון, יאללה, יאללה, חבל. זה מעורר רחמי שמיים מרובים. אנשים, אין זמן פועלים, לקום רבע שעה קודם, מה זה אין זמן? לכבוד השם, אבא, אין זמן בשבילך.

0: אין זמן. מה? עוד בכל השם. אלול, בכל התיקונים שעושים, לא חבל להפסיד, חבל. אתה עושה כל זה באהבה, בשמחה, בכוונה, אהבה ואחווה, כולם ביחד. ומי קורא את העיקר? החזן. אין מחלוקות, אין ויכוחים, למה זה ולמה לא אני וכן אני, עזוב. כל מה שיכול לגרום לחץ וכפדות, עדיף, תעשה תרגילים שזה לא יהיה. מצוין. מצד שני, מי שאוהב אותי, אני אוהב אותו, ברוך השם, מי שעושה לי פרצופים, לא מדבר איתי, היה לו אירוע של הבן שלו, לא הזמין אותי, וואו. טוב, זכותו. אבל אתה מזמין אותו. אפילו לזה תבוא בבוקר אחרי ותגיד לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אל תגיד לי אשתך, הוא לא הזמין אותי, הוא לא בן אדם. אתה עושה לזה, לשון הרע. בדין ויעבור, בדין ויעבור. מעבירים כל פשע, מי שעובד לעצמו בחודש אלול, להגיע לדרגה, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום, לא תיתור, כמה לבין ועשין. וואי, בצדק לשפוט עמיתך. תדעו אותו לכף זכות, הוא לא התכוון, והלכת בדרכיו, תלך בדרכי השם יתברך, הישרים והתמימים, איי, איי, איי, איי, איי, איזה עבודה זה, ואחרי הכל, ואהבת לרעך כמוך, כמוך, את עצמך אתה אוהב, ככה כל יהודי, אם אני אוהב אותך, אבל לא כמו שאני אוהב את עצמי, את אח שלי, לא טוב, וואי, וואי, וואי, מה, כמוך ממש, אתם שומעים? איזה עבודה יש לנו? אדם כזה תמיד רגוע, תמיד זורם. מה עם כל הבעיות? אין בעיות, הכל ניסיונות, הכל מלמעלה. מה שבגלל אחת אתה תקבל. וזה סגולה שכתוב בתורה. מי שאומר, מה הקטע הכי חזק בסליחות? וידוי, גם וידוי דבר כזה מאוד. אחרי הוידוי, שאומרים אל מלך. ויעבור, וואי וואי וואי. אל מלך יושב, אל מלך. תפריד, אל מלך יושב, כי זה אל זה תנועה גדולה, אל, זה לא אל אל, לא יושיע, זה לא כמה השתבח, מלך אל חי העולמים, אמן, לא, מלך אל חי העולמים, אמן, אל זה אלוקים, אלוקים מידת הדין, אל רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, הוא מדייק בחסידות, והשם גילה לנו אורתי נאמר מידות 13 מעלות של בורא עולם, שאומר מי שיהיה כמוני, וואי, אני מוכר לכל העוונות שלו. רבותיי, איזה דבר זה? אל רחום וחנון, שם מרחם, שם חנון, זה חנון, חינם. כמי שלא מגיע לו, נותן לו. כמי שם אנשים היום אוכל חינם. וואה, לא, לא, לא מברכים. לא מברכים לפילין. חיים בחינם. כי השם ערך הפיים. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. הוא לא עצבני. ערך הפיים ורב חסד. עושה חסד עם כל העולם. ואמת, הכל אמת. וואי, נושא אבון ופשע וחטא. אבון זה מזיד, פשע זה להכעיס, חטאה זה חטא, חטא זה שוגג. צריכים להגיד, אומרים חטאתי, אביתי, פשעתי, חטאתי בשוגג, אביתי זה אבון במזיד, פשעתי זה להכעיס. וואו, זה וידוי. פה אומרים, השם כתב התורה, נושא אבון ופשע וחטאה, חטא זה שוגג בסוף. בושר משאל השם, ריבונו של עולם, למה חטאה בסוף? אמרנו, אני אוהב את עם ישראל. מי שחטא במזיד, אני מחשיב לו את זה כמו שוגג. הוא מסכן, הוא לא מבין הרבה. אתה כזה? פגע בך, ביזה אותך, מה להדריל? הוא לא התכוון, הוא היה עצבני, הוא היה בלחץ. יש בית בעבודה, הבן שלו עוד לא התחתן, וזה הבת שלו, זה ככה. עשו עצמני קצת, שראה אותי, שיצא לי הכל בסדר. דן אותו לכף זכות, אתה דומה לבורא עולם. תראו, שם אמרנו, משה, תגיד להם ישראל, שיש להם צרות, יעשו לפניי כסדר הזה לקרוא את אל מלך, ואני מוחה להם כל אבונותיהם. מפה למד הבן איש חי, שעושים ברית מילה, כמו עכשיו, אנחנו עוד עדיין במלחמה, עוד לא הסתיים, חיים שלנו בסכנה. זה יפלל לחייל, אנחנו נשאנו בחולום, כל יום אבינו מלכנו, כל יום שחית ומלכה, גם בשבת, וואה, לא, עוד לא הפסקנו. להתפלל על בטל מעלינו כל גזירות כשתות, להתפלל שחקים, אמן, אמן. כזה קרה, רבותיי, שתי דקות, אולי, אולי, שלוש דקות, מה קרה? אם אחיך היה קרבי שם, לא היית אומר, תגידו, תגידו, אבינו מלכנו, מה, מה לעשות? כמה לצערנו, כמה סכנות, כמה קשיים, גם שעושים ברית מילה, ויש מלחמה כמו עכשיו, להגיד אחרי שהמואל בירך על המילה, והאבי הבן בירך להכנסו של אברהם אבינו, ושחיינו, כולם צועקים, אמוני, אמוני, אין רחום וחסד. וואה, הנה, זה יעשו כסדר הזה. מה זה כסדר הזה? לקרוא, כל אחד קורא, אל, רחום וחנון, ערך הפיים, כוונה כסדר הזה, אתה כזה? שאתה כזה, אתה לא עצבני, אתה לא שונא, עשה לך במזיד, עקץ אותך ולא יודע מה, אתה מוכה לו, וואה, וואה. רבותיי, זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה עבודה, זה עבודה גדולה, עשו לי עבודה קשה, עבודה גדולה, עבודת קודש. עוד אם שמעתם, אני בחולון, היה לנו איזה משפט עם איזה אחד מסכן, ובבית המשפט הצדיק אותו וכתב עלינו, פרסם אותנו בכל האתרים, אינטרנט, וואו וואו וואו, יש את השם שלי, איזה דברים שלא היה ולא נברא. עכשיו, אוכדין אמר, הוא יכול לכתוב על זה גם כן, כואב הלב, מה? מביא לי כוח, הכל מהשמיים, מה כתב עלינו? אלה בחולון, עושים, לקחו באחד כסף, אבא שלו מת, ניצלו אותו, ויש דברים. תעזור, הוא רוצה עם ריבית והצמדה, להחזיר לו, זה בערך 2 מיליון. ושכר עורך דין 500,000. זה, וואו, וואו, וואו. איך אומרים, עשה לנו פדיחות, מה מביא לי כוח? כל מה שמיים. אין, מי שבא לאמונה, הוא רגוע, הוא שמח. הוא לא בעצבים, הוא לא בדיכאון, לא בעצבות. אני בידי השם יתברך. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, היא ראשי תיבות, היא מרצה השם. וואה! איזה כיף לבעל אמונה. גם בבית שלנו, מה שאתה רוצה, לא עושים, לא שומעים לך. אל תהיה את זה, אתה בא לעשות קידוש, לא לשבת. יאללה! עוד גברת במטבח, מכינה משהו. רגע, רגע. הוא לא יכול לעשות קידוש, היא צריכה לבוא לשמוע גם קידוש, צריכה לבוא לעמוד ליד כולם. הוא רעב כבר, הוא גם זאת, יאללה, תגמרי כבר, נהיה מתח פתאום. תחשוב, מהשמיים שעוד היא לא באה. אתה מקיים מצווה, אמונה, תשאיר שיר בידיים. בר יוחאי, נמשנה אשריך, שמשה אסון, כן. כי יש מרה שבת, אני שואף עמים, הכל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הכל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שם, כן, כאן אחרי הנטילה, המוציא, משלה, כולם יושבים, עוד אחד לא בא, נכד, נכדה, אישה עם המסדרת, מכינת הדתית, הדתם שיוברים, כן, אתה אומר, תשיר שירים, האמונה עושה אותך קדוש. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. שמע, אתה לא אומר שאנחנו מהשמיים. 13 מידות האלה, הורתנו לומר מידות 13, זכור לנו, תזכור לנו את זה, בתנאי שאתה כזה. שאתה עובד על עצמך להיות כזה, אז יש השפעה של 13 מידות, עושה רעש בשמיים, איי, איי, איי, איי. אז זה קמיע שכתוב בתורה, מי שאומר את זה בכוונה, והוא כזה, אני מוכל לו כל האבונות שלו. כלומר, מי שחזק באהבת ישראל, בזה השגות, אוהב כל יהודי, אוהב כמוך, כמוך ממש, אוי אוי אוי אוי אוי, אוי אוי אוי אוי אוי, לא פוגע באף אחד, לא מזיק. אני קראת, ברוך השם, קראתי ספר על אהבת ישראל, מוסר. אני רוצה לסקרת עוד ספר, לא מוסר, אלא שאלות ותשובות. אני רוצה לחנות פה. אבל זה הפריע לשכן. מותר לי לחנות בחניה הזאת? הוא ירצה לצאת, הוא לא יוכל, האוטו ייתקע בו. או אני צריך לחנות שם בפינה, מה? 5 דקות הליכה. שאלת הרב, וואי, מה זה בן אדם לחברו? לא לצער, לא לגרום צער, לא בחנייה, לא במעלית, לא ברעש בבניין, לא עם שכנים, לא עם אנשים, לא בבית כנסת. זה מפריע, זה צורק יותר מדי, זה מפריע לאנשים. זה מפריע לאמן בכל רב, מצווה, אבל לפי המנגנון המתאים למתפללים. אתה עושה את הכל ונזהר, כן, נזהר, הוא שתה, שהוא הולך, הוא לא שם את זה לשולחן, הוא לוקח את זה להשפעה. בית כנסת, אני אשאיר כוס, אוסף עוד כוס, תביא, עושה את הכל, אחד בשני, שם בהשפעה, מנשק את האחד, הולך! כל דבר שקשור בין אדם לחברו, בין אדם לחברו, זה אש, לאבת, כל שקל, עם אשתך, אין לו שלום בית, מה? הכל זה עבירות, עבירות! האישה בצער, אני השבוע צעקתי את זה מישהו בטלפון, שלום בית, שלום בית, שאני מדבר עם דתיים, כמה כואב לי? אמרתי, אל תבוא, אין לי זמן, אלול, אין לי זמן, בבית, בלילה אני פנוי, אני אתקשר לכם הביתה, שאתכם תהיו על הקו. אני מדבר ברמקול, טלפון, רגיל, איך אומרים? 03. קשרתי בלילה, דיברתי איתם, ואם מדבר, מה הבעל חייב לאשתו, לפי התורה, אהבה. אישה צריכה להרגיש שבעלה אוהב אותה, רק אותה. וואי. כל המתעסקים לאהוב. מי הראשון? אשתך. לפני אשתך, בורא עולם. בכל לבבך. אחרי בורא עולם, אשתך. יותר מאבא ואמא שלך. יותר. אבא ואמא, כבוד, כבוד. אהבה לאשתך, שהיא רואה את זה, שהיא מרגישה את זה. היא מקבלת כוח. מצידה הרבה אהבה. מצידו הרבה אהבה. מצידה הרבה כבוד. אישה כשרה עושה רצון בעלה. היא אמרה לי, הרב שבעלי עצמני, הוא מפריד את המיטות, הולך לישון, אותו, מה? ככה אתה עושה? אז התפרצתי עליו, השנה אתה תמות. ככה אמרתי לו, מה? השנה אתה תמות, אתה שומע? מה אתה עושה, אה? איזה מדבר זה? אני משיך לדבר בטלפון, הוא לא עונה. הראיתי שהוא לא שומע. אמרתי, איפה הוא? הוא הלך לחצר לעשן סיגריה. הוא נהיה עצבני, מה שאמרת לו. זה היה שלשום. היום אשתו התקשרה. הרב, אני דואגת. אמרת שהוא ימות השנה. אמרתי לה, אם הוא יהיה בן אדם, הוא לא ימות. מה זה הדברים האלה, אה? פחדים מהמילים שלי? אני מפחד מה... מה זה? ועוזב, והיא בוכה כל הזמן. שאישה בוכה, הגבר בסכנה. אהבה ואחווה הכי גבוה בבית של אשתך, עם אשתך אין לך ואהבת לך רק כמוך, עם אשתך שעצבנים, דברים, ויכוחים, די! הליק המזגן, הליק החשמל, תזרום, תזרום, די! אתה לא משלם! שתבר שבו הכל! עושר והכבוד מלפניך! מראש השנה, ראש השנה, הכל קצוב לכל אחד ואחד! אתה עושה מזה אמונה, שריך! אני רוצה לנצל את המעמד הזה להגיד לכם 3 מעלות באמונה, כלומר 3 שבחים על בורא עולם. תקשיבו טוב טוב, זה יעזור לנו גם איך לכוון בקדיש, בכל ברכה, בעמידה, וככה לחיות כל הזמן עם היסוד הזה. אני מתחיל להסביר את זה קצת, מהם 3 ההשגות באמונה. א', יש בורא לעולם, זה העיקר, אדון עולם אשר מלך בתארם כל יצר נברא, יש בורא לעולם. הדבר השני, הוא גם מנהיג את העולם, לא, הוא ברא את העולם והכל על פי המזל, על פי הטבע, על פי מקרה, לא, כל יום ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, הכל מלמעלה. כמה אתכם קודם, עשו עלינו כתבה, הם רשעים, אין קשר, נהיה פרסום לא נעים עלינו מהשמיים. מי שדר את זה? בורא עולם. איזה כיף להיות בעל אמונה. יש בורא לעולם, זה ההתחלה א'. הדבר השני, הוא מנהיג את העולם, זה נקרא השגחה פרטית כל רגע ורגע. וואי. דבר השלישי עכשיו, גם שורך בורא עולם, הוא יחיד. אחד יחיד ומיוחד. היה עובד ויהיה. וזה יהיה ויהיה, עשה עושה ויעשה, אין עוד בלבדו, רק הוא יחיד, הוא מיוחד, אחד יחיד, הוא מיוחד, היה אור ויהיה, סוג, על חבר, חבר הזה מיוחד, הוא לא מיוחד, יש כמה הוא, הרב עובדיה לא מיוחד, יש כמו הרב עובדיה, הרמב״ם, יש כמו הרמב״ם, יש תנאים ועם הוראים, כמו בעולם אין, אין עליו, איך אומרים, וואי, וואי, וואי, וואי, זה כתוב בשמה ישראל, לשבח את השם, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד, שם השם הראשון, אמוני, יש בורא לעולם, הוא אדון על העולם, אלוקנו, אלוקנו, תקיף, חזק, במה הוא חזק? הוא מנהיג את העולם, כל רגע, מה עובר עליך, מה עובר עליך, מה עובר עליי? אני פרסי, זה מרוקאי, זה עיראקי, זה טוליסאי, חלבי, אתיופי, גרוזיני, זה התחתן, זה לא התחתן, זה אין לו עבודה, זה פתאום עבודה, זה כואב לו פה, זה כואב לו פה, כל הצרות! הכל בהשגחה, מלמעלה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כזה אמונה, הוא תמיד רגוע, אדם מה עובר עליי? נכון, עובר עליי מצב קשה, מלמעלה, הכל, הכל, בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים אתה קובע. מצוות, פרנסה, עבודה, משפחה, חתן, כלה, בנים, בנות. היום, היום היה שאלה קשה. חייל נהרג. אמרו לי, עורך הדין כנראה, משהו כזה, תביא, רוצים להוציא מהזרע שלו. להשתמש בזה. מותר. עובדה מה שלא, היא ביקשה, האישה הזאת, תביא לי את המקור. כן, כן, כן. הוא כבר מת, הוא לא חייב במצוות. די, לא, יקחו וזה, מה, מה, מה? אוי, מה, אז למה הוא ככה מת מהשמיים, מהשמיים? הוא לא היה נשוי, לא קרה מה שקרה, די, די, די. לשיר זה בידי בורא עולם, אני מחפש למקור מדויק להעביר להם את זה גם, שלא יעשו מזה בלגן, בעיות, הוא עדיין, השם ישמור, שאדם, זה א', יש בורא לעולם, ב', הוא מנהיג את העולם, הוא מנהיג, גם גיסי נהרג בצבא, לפני 45 שנה, איך, לא, איך אומרים, פשיטה צבאית, שתי הרוגים, שתי פצועים, בן 19, הכל מלמעלה, וואי, וואי, וואי, וואי. זאת אומרת, בגלל שהוא הלך לקרבי, בגלל שהוא הלך לזה, כל זה נגד האמונה, נגד האמונה, לא! ברוך דיין האמת, דין אמת. וואי, אדם אבא שלו מת בגיל מסוים, בגיל צעיר, מהשמיים מגיע לו. וואי, זה אמונה. אבא שלי מת בן 50. היה עובד מצויה במאה שערים, חנות בירושלים. מה, היינו כל... ופתאום לא הרגיש טוב מהשמיים, בן יחיד. וסבתא, עלה שם, אתה חיה בוכה כל הזמן. אבא שלו בגיל 20 מצור דומד בפרס, תפקיד נסתה שם, ברחוב, לא יודעים מה היה. אולי לא הזכרה של אבא שלו, הוא לא ידע. מה, למה? לא מסכן. הוא לא מסכן מהשמיים. טוב, כל דבר מגיע לי, זה דין, דין, דין אמת. אמת, הכל בהשגחה מלמעלה. וואי, וואי, וואי. כמה שנים חי הארי הקדוש? כמה? וואי, וואי. רבי נחמן, הרמק, קרדוברו, גדולי עולם, תראה! וכל אחד חיו מעל גיל 100, נו. אין שאלות. דיין האמת, באים לבית האבלים, מצווה להגיד, אז לא להגיד שאלות בבית האבלים. נכנסים, ברוך דיין האמת, ולהיכנס. וואו. זה כבוד שמיים. זה השפך השני שבו עולם, הכל בהשגחה. השלישי, זה נקרא אלוקנו. השלישי, אחד, הוא אחד. כל העולם, הוא אחד. אחד, יחד, הוא אחד. מה זה? מלך העולם, הוא מלך על כל העולם. אין עוד. אם יש עוד מלך, אז הוא לא מלך. יש עוד. אין. אין עליו. הוא אחד. מלך העולם פירושו אמונה בהשגחה הפרטית. שאתה שותה קוסטי, הוא אומר את השלוש שכם האלה. ברוך אתה השם, יש בורא לעולם. השם. אלוקנו, תקיף חזק, זה השגחה פרטית, וואי. הוא משגיח עלינו, כל רגע ורגע, מלך העולם, מי שאמר, מלך, לא יתן לחובה, ברכה לבטלה. העולם, כל העולם, רק בורא עולם, משתבח שמו לעד, וואי, וואי, האל הגדול, הגיבור והנורא, הוא בעל הבית, זה, אז במלך העולם זה אמונה בייחוד השם, ייחוד השם, אחד, כשהוא אחד, אני אוהב אותו, שומע לו, עושה הכל לכבודו, הוא שלם, הוא גדול, הוא מושלם, הוא מחיה אותי, הוא אוהב אותי, הוא נותן לנו הכל, יו! כל ברכה, אתה מרגיש שלוש סבכים בשמע ישראל, יש גם בכל ברכה, גם בשמע ישראל, גם בקדיש. דוד קדש, שמי רבה, זה אמונה, שהשם גדול, שמו הגדול, תמיד יעלה ויתגדל ויתקדש. עכשיו, אחרי זה, הבית השני, מבקשים, זה השכחה פרטית, וימליך מלכותי, יצמח פורקני, ויקרא משיחי, מי קובע את המשיח, מי קובע את הגאולה, וואי, בורא עולם זה השגחה פרטית, מתי יהיה הגאולה? מתי בחייכון, במכון מתפלים, שהשם קובע מי יזכה לראות? יש ברבה, זה ייחוד השם. יש בו הגדול, שלם ומבורך לעולם ולעולמי עולמים. וואה, זה ייחוד השם. הנה, גם בקדיש, השבחים האלה הולך כולם ביחד. את מי צריכים לאהוב הכי הרבה, לפי התורה? את השם. למה את השם? כי אין כמו השם, אין כדוננו, אין כדוננו, והוא מחיה אותי, הוא מנשים אותי, הוא מביא לי הכל, מה, אני אהב את מי? כל מיני, כמו שבא אחד סיני כזה, משהו בבית חולים, בא מישהו לבקר אותו, הוא היה קשור למישהו, הוא לא סנדר, הוא דרך על הצינור של הנשמה, והסיני צועק, צועק, הוא לא מבין סינית, בסוף מת. בסוף מצאו הקלטה שאני אומר, אדם, מה עשה? באתי לבקר אותו, הוא צעק, אתה דרכת, התקפל לו החמצן, מת. להבדיל, אנחנו שומעים, בלי חמצן, כל הנשמה, כל נשימה ונשימה, אבאלה, תודה רבה, רבה, רבה, רבה, וואי. מי שבא לאמונה, השם, והכל בהשגחה, אז הוא ביזה אותי, קיללו אותי, ביזו אותי, זה בקטנה, די. נגזר על האדם, חס שלום, גזרת מוות, שביזו אותו, והשמיצו אותו, קיבל את זה באהבה, כל הדנים השתקעו ממנו, חי וקיים, חי! זה גמרא במסכת ראש השנה, דף י"ז י"ח, רב אחד היה חולה, עמד נמוך כבר, וואי, בא אחד בחבר קדיש שאמר, הוא כבר הולך למות, תכינו לו את הקבר, והוא שומע, הוא למה, מה אתה אומר עליי ככה? אני חי! ביסוס הוא שתק ולא ענה לו, עברי, למחרת עברי, בא לבית המדרש. הוא שאמר את זה, התבייש. תכינו לו קבר, שתק. לא ענה. אם היה עונה לו, הוא היה מבזה אותו. אני חי! מה אתה, למה ככה אתה אומר? כלום! בן אדם לא קובע. הכל קובע, בורא עולם, הכל הכל בידי שמיים. העולם מביא כוח להגיע להשגות גם באהבת ישראל. הנה, זה הכנה ליום הדין. הכנה קדושה, הכנה גדולה. עוד מילה אחת אני אגיד, שגם זה ייתן לנו כוח, כוח מאוד חזק. עוד מילה אחת. וואה, מה שעה? עוד דקה. יש לי פה עוד דקה, נכון? כן. כיום בתורה בשבת, בא נביא, עשה אותות מופתים, וואי, וואי, תשמע, זאת אומרת לך לעבוד, עבודה זרה. אל תשמע לו, נביא שקר, תהרוג אותו, כתוב בתורה, שבת בשבת, ראה, השם מנסה אתכם, אתם אוהבים את השם או לא? אבל הוא עשה אותות, הוא אמר, עוד שעה ירד פה גשם בכל השטח, מושב בן זכאי יבש, בול, וואה, עוד שעה ירד פה גשם, מסביב הכל יבש, אות, מופת, נו, איך אני? אני נביא. תשתחוו לשמש, תשתחוו לאיזה כוכב, זה. לא לשמוע לו, רק אין עוד מלבדו. אבל תראה מה הוא עשה, השם מנסה אתכם. אתם אוהבים את השם? מה הכוונה? אבל תראה מה הוא עשה, תראה. שאוהבים את השם באמת, ואהבת את השם מלוגיך, משהו, אוקוס פוקוס, כלום. אני אוהב את השם חביבי, אין, הכל ממנו. אותות, מופתים, גשם, שלג, בים, בם, בום, בם, שום דבר, אין דנדינו, לא מפריע לו, כלום! אהבת השם זה כוח עצום. ויוני, סובל בכל לבבך, כל הלב שלך עם בורא עולם. אם אתה את הנכד שלך, כפרה, כפרה, כפרה, כפרה. ובתפילה, אתה לא כזה, אתה עברת לפסוק. כך אתה מנהל מהנכד שלך, או מהני שלך, או מהבן שלך, אני שבת אורך. בתפילה צריך עוד יותר, בכל, יותר מהבנים והנכדים, ומה עוד? וואה, וכל נפשך, אתה מוכן למות לכבוד השם? כן, נכון, וואה. אם לא, עוזר לך. אם עוד, כפרה עליו, אני מתה, מתה עליך. היא אומרת על התינוק שלה. נו, אני מתה עליך, מוכן למות עליך, כל רגע, שיהיה קידוש השם במיטתי. מי מת? מי מת? הרב שר במצא, מי מת? רבי עקיבא, מי מת? אתה צריך לכוון שירו כמה אתה אוהב את זה, בכל לבביך, ובכל מאודיך גם. כל מה שעובר עליך, הכל מלמעלה. לפעמים זה בא על ידי האנשים, זה לא מהשמיים. את השם לא רואים, אתה אומר זה מהשמיים. את הבן אדם רואים, זה הוא עשה לי. כאילו אתה, לא רואה אותו, לא! מעביר על מידותיו, מעבירים כל פשעיו, איזה הכנה ליום הדין הגדול. חברים יקרים, אוי אוי אוי אוי אוי, להשקיע הרבה באהבת ישראל, הרבה מאוד, והתוצאות, אין לך דינים, אין לך קפדות. הארי הקדוש אמר, הארי הקדוש, שחרית לפני פרשת העקדה, להגיד, והרני אוהב את כל אחד מבני ישראל. אני מוצא כל בוקר, בפשוט, כמה אמרו לי, הרב, אני לא יכול להגיד את זה, אני לא אוהב את כולם. אמרתי לו, אמרתי לאחד, עשיתי לו ככה, אתה חולה נפש. זה אמת. הוא לא יכול להגיד, תראה, לא מי שהכל השם עושה, יא סתום. אתה לא בא לאמונה שהכל מהשמיים? לא, זה הוא, זה לא הוא, זה הוא. רבותיי שלו, עבודה גדולה, רבותיי. העבודה הגדולה בחודש אלול, ואהבת לרעך כמוך, כמוך, כמוך ממש, ברוחם הקדוש, כל יהודי כמו אח שלך, לא תשנא את אחיך, כי ימוך אחיך, הכל, אחיך, אחיך, אחיך, לא, זה פרסי, זה מרוקאי, זה עיראקי, זה נגד האמונה. לא! הוא יהודי? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה עבודה יש לנו? מה זה? חסד? אתה אומר את אל מלך בכוונה, אני כזה, רחום וחנון גם אני, ערך הפעם לא עצבני גם אני, ואמת, אני לא משקר, עושה הכל לכבוד השם, וואי, ונקה, נקה, מנקה לשווים, אני מוכה לכולם, מי שהולך לשאול ומברך, את כל הבעייתיים, באותו רגע, בשמיים, מברכים אותו, ועברך, מברכך, וואי, אתה מברך, השם מברך אותך גם כן, נו, נו, נו, אני בשבת, אני בחולון, הקורא בתורה שלנו, הוא קורא מצוין, נפלא, הוא, אין לו כוח, מי שברך אני עושה, מי שברך והשכבה, זה, זה, זה, זה גם דורש, אני דורש בין עלייה לעלייה, מסביר את הפסוקים, וגם עושה השכבה, מי שברך, אני, מה מביא לי כוח? עושה מי שברך, אתה רואה גם בשמיים, עושים לי מי שברך, וואה, מי שמברך, מתברך. אפילו אם גוי יברך יהודי, בשמיים מברכים את הגוי. גמרא, מסכת חולין, דף ממתת. תראו בפנים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תראה, מה השם אוהב? אתה לא מקלל, אתה לא שונא? יש כאלה כל דבר. קרדים, שימות, יישרף, שידרס. מלך המוות, כל מיני בר מינן. וואי וואי וואי, אוטובוס זה לא חיכה לו, נסע שיסרף, שיהיה לו תאונה, מלא אנשים באוטובוס, מה אתה עושה? אנשים לא עושים לב, למה חלשים באמונה? האוטו ברח, המכין מצעדי גבר, זה הכנה, נגיד זה גם לאישה בבית, לילדים, בניי, אהוביי, הגברת שתחיה, להתחזק הרבה באהבת ישראל, הרב אמר, זה סגולה ליום הדין, קלה וחמותה, לא, הם לא מדברים, מה זה, מה זה, אה? חתן עם חמיב, הרב עובדיה, הרב עובדיה, הליכות עולם, חמיך עלה לתורה, אל תחכה שהוא יבוא לפה, תלך לשם, הרב עובדיה, תנשק לו את היד, לא את הפנים, בלי טובות, חזק וברוך, מה אני, אברך, הוא עובד, תנשק לו את היד, הרב עובדיה, כבוד חמיב ככבוד אביו, שולחן ערוך, אדם בעל מידות טובות דרך ארץ, ענף צנוע, השם אוהב אותו. וכתוב, ומה התוצאה? מעבירין כל פשעיו. שנה טובה, הנה. סגולות, סגולות, שיר בריאים. יש סגולות שכתוב בתורה, שאתה כזה, תודה רבה לשם הלכות, תודה רבה להקשבה, שכולנו לירת שמיים, אהבת התורה, חיזוק באמונה, כל שמיים בעולם, שהיה צריכה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אבל שאתה בריאים ושלמים לחיים טובים, ושלום ירצון, אהבה ואחווה ושלום וראות, וכן ירצון ונאמר אמן. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה,
1: ערוץ 2000,
2: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000

0: יהדות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: אני רוצה היום לדבר קצת בצורה שונה מתוך הלב, לדבר כאילו יש בקבוק משקה על השולחן, בלי בקבוק משקה, אבל לדבר באמת את הלב, את התחושה של הרבה מאוד יהודים בימי סליחות, בערב ראש השנה, בימים הנוראים עצמם, באמת לחשוף את הקליפה הגסה, את המחסום הכי עמוק שמפריע לנו לעמוד כמו שצריך בימים האלו. אנחנו השופטים האכזריים של עצמנו. אנחנו, הרבה מאוד מאיתנו, השופטים הכי אכזריים, הכי גרועים, הכי רעים של כל אחד מאיתנו. ההצלחה הכי גדולה של היצר הרע, ההצלחה הכי גדולה שלו, היא לא שהוא גורר אותנו לעבירה כזו או לעבירה אחרת, אלא שהוא שכנע אותנו שאין לנו שייכות לימים הגדולים האלה. ההצלחה הכי נוראה, הכי גרועה של היצר הרע, הכי קטסטרופלית, שגורמת נזק לכל השנה, שהיצר הרע הצליח להכניס לנו לראש, שאנחנו רעים, שאנחנו חוטאים, שאנחנו לא משתנים ולא נשתנה, ואין לנו מה לעשות בימים האלו. בשבת ישבנו כמה חבר'ה והתוועדנו, כמנהג חסידים, שבת סליחות, נוהגים להישאר קצת בבית הכנסת, לפתוח את הלב. ואני רואה יושב בחור בצד, אברך בצד, ככה במבט כזה חצי ציני, חצי משועשע, בעיקר יושב מהצד. הוא לא הולך הביתה, 1 בצהריים, 2 בצהריים, 3 בצהריים, הוא לא הולך הביתה, אבל הוא יושב כזה מהצד. אני אומר לו, למה אתה לא נכנס פנימה? למה אתה לא אומר לך, אם תגיד משהו? מה אני שייך לפה? מה אני שייך לכל העניין הזה? אז למה אתה לא הולך הביתה? כי שבת סליחות, הוא לא יכול ללכת הביתה. ברור לו שהוא צריך להיות פה. ויחד עם זה יש לו פצע עמוק בתוך הלב, ההרגשה הזאת שהימים האלה לא בשבילו. מה אני סליחות? על מי אני שקר? אני יכול לבקש סליחה? אני יכול להשתנות? הקדוש ברוך הוא סולח לי בכלל? זה הרי מין רוטינה כזאת שעושים אותה כל שנה. וכמה יהודים עם יד על הלב מרגישים ככה כלפי הימים האלו? זה לא שלי, זה לא בשבילי, אין לי מה לעשות פה. וחבר'ה, זה השקר הכי גדול, אני מדבר על עצמי קודם. אנחנו צריכים להרגיש זרים? אנחנו צריכים להרגיש רעים? אנחנו צריכים להרגיש חוטאים? הרי כל אחד מאיתנו הוא קודש קודשים. כל אחד מאיתנו, 95% מהחיים שלו בסדר. כל אחד מאיתנו, המחשבה הראשונה שלו מתחילת היום, עד סוף היום, זה מה רוצה הקדוש ברוך הוא. האכזריות של היצר הרע שהוא מצליח לקחת יהודים יראים ושלמים, שהם לא 95% בסדר, שהם 99% בסדר, ולהכניס לנו לראש שזה לא המקום שלנו. אנחנו כאלה חוטים, כאלה שרופים, מה יש לי בסליחות? אני הרי לא אשתנה. לעשות תשובה, צריכים לעשות תשובה נכון. צריך לעשות תשובה דווקא מתוך ידיעה, שזה המקום שלנו, ואנחנו, זה הבית שלנו, ואנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים 99% מהיום מה שהוא רוצה, ודווקא בגלל זה, לבן מלך לא מתאים שהדברים לא היו שלמים. דווקא כי, אתם יודעים, כשבעל חוזר הביתה מיואש, ויש דברים כאלה, שאשתו כבר מעשה בו ולא מאמינה לו, הוא כבר לא מבקש סליחה. למה? כי הוא לא חושב שזה יעזור, הוא כבר מרגיש בחוץ. מי מבקש סליחה? רק מי שיודע שהוא ב-99% בסדר. שזה הבית שלו, וזה המקום שלו, והקשר טוב. אז במילא לא מתאים שנקודה אחת תרגיל שהאישה תיחס. אז דווקא כי כואב לך, ודווקא כי אתה שייך, ודווקא כי זה הבית שלך, דווקא בגלל זה מבקשים סליחה. סליחה היא לא תוצר של זרות, היא תוצר של קשר. ולכן המפתח לראש השנה ויום הכיפורים, המפתח לימי התשובה, המפתח לימי הסליחות, זה לגשת בגישה הפוכה. קודם כל לחדד את העניין הזה, שאנחנו 99% בסדר. שאנחנו משתדלים מהרגע שאנחנו קמים, מהרגע שאנחנו הולכים לישון, שומרים על הפה, ושומרים על העיניים, ושומרים על האזניים, וחושבים מה מוציאים מהפה, מה מכניסים מהפה, וזאת האמת. רק מה? היצר הרע מצליח לגנוב סוסים. זה הכישרון שלו. הוא מצליח לרמות באותם מקומות שאנחנו משכנעים את עצמנו שזה לא נורא, שזה לא חשוב. היסוד הזה הוא מה שעומד בבסיס המבנה המוזר והמשונה של הימים הנוראים. יש שאלה ששאל גדול בעלי המוסר בדורות האחרונים, ששאל רבי ישראל סלנטר. התלמידים שלו עסקו בשאלה הזו מאוד מאוד בהרחבה. שאלה עצומה, יפה, נכונה, מעניינת. ומהיום ששמעתי את השאלה הזו, אני שואל את עצמי שאלה אחת. איך יכול להיות שהשאלה הזו לא מובאת אפילו פעם אחת במאמר אקסידס? בכל אלפי המאמרים והמאות מאמרים של שוב הישראל ותיקו בחודש, וכל המאמרים של חודש אלול ותשרי, ואני לדוידי כמובן, השאלה הזו לא מופיעה. זאת שאלה שילד בן 5 למקרא שואל אותה. מה פתאום ראש השנה בא לפני יום הכיפורים? מכל סיבה שהיא, יום הכיפורים היה אמור לבוא לפני ראש השנה. קודם כל מצד הסדר הישר. הסדר הישר הוא שקודם כל מסיימים עם השנה הקודמת, ואחר כך מתחילים עם השנה הבאה. הסדר ההגיוני אומר, כל בעל עסק יודע, יש פה כמה בעלי עסקים, כל בעל עסק יודע שקודם כל מסיימים את השנה הזו, את 2025, עושים מאזן, עושים ספירת מלאי, בסוף השנה, בשבוע האחרון, תולים שלט, המכולת תהיה סגורה היום בצהריים לספירת מלאי, אוספים את אנשי היחידות, כל אחד עם העניין שלו, עושים בדיקה, מי עובד, מי לא עובד, מי צריך שיפור, מי צריך חיזוק, מחליטים מי נשאר, מי מפוטר, מי מקודם, ואז מתחילים את השנה הבאה, את הראשון לראשון, כשהדברים כבר עומדים על מקומם. כשמי שצריך לצאת יצא, כשמי שצריך להתקדם, יתקדם, והמערכות עובדות מוכנות לשנה הבאה. איך עובדת שנת העסקים היהודית? שנת העסקים הרוחנית, בדיוק הפוך. קודם כל ראש השנה. מתחילים את השנה הבאה לטובה ולברכה. נחליף לוח שנה, נסתכל, נאמר תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, נתחיל את השנה הבאה לכל דבר בעניין, השנה הקודמת העבר עין. ואז החליפו 10 ימים, ונגיע ליום הכיפורים, ונקה על החזה ונבקש סליחה על מה? על החטאים של איזו שנה? של השנה הקודמת. לא הבנתי. השנה הקודמת כבר עפה, כבר כל אחד זרק את הלוח, זרק את היומן, כבר לא נשאר מזה כלום. אתה קודם כל מתחיל את השנה הבאה, ואז אתה סוגר חובות של השנה הקודמת? היה צריך להיות שבקף באלול נתחיל 10 ימי תשובה, נעשה 10 ימים תשובה, בקפתת באלול יהיה יום הכיפורים, סיימנו עם השנה הקודמת, ביקשנו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, מתחילים את באלף בתשרי. מה פתאום עשה הקדוש ברוך הוא את המשמש הזה, שקודם כל מתחילים את השנה הבאה, ואז חוזרים לסגור חובות מהשנה הקודמת? הקוראת המגילה למפרע לא יצא. שאלה אחת. את השאלה הזו הוא לא שואל, זה שאלה שאני שואל, זה סדר ישר. הוא שואל שאלה הרבה יותר יפה. שואל גם בסוף סננטרה שאלה הרבה יותר חזקה. מצד סדר הדין, מצד סדר המחילה, מצד הרחמים האלוקיים, היה צריך להיות הפוך. כדי לפתוח לנו פתח לתשובה, היה צריך להיות הפוך. אנחנו מאמינים, נאמר עכשיו בתפילת ערבית, אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו מתוך אהבה, הוא לא שופט ניטרלי, שיושב על כיסא משפט, בכלל לא אכפת לו מי עומד לפניו. אתה מספר, אתה תיק. את אף אחד לא מעניין מי אתה. לא, הוא כמו אבא שצריך להחליט למי לתת מהילדים את הירושה. למי לתת מהילדים כוח, כסף. הוא שופט בפנים, הוא נמצא, הוא רוצה, הוא חושב על כל ילד. הוא מתפלל בשביל כל ילד. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. מה זה אבינו מלכנו? אבא זה מי שרוצה לתת ואין לו לתת. מלך זה מי שיש לו לתת ולא רוצה לתת. אבינו מלכנו, אתה גם רוצה לתת וגם יש לך לתת. הוא שופט בדין כמו אבינו מלכנו. אז מה היה צריך להיות? תחשבו כמה זה מוזר, איפה האהבה שלו? קודם כל יהיה ראש השנה. יבוא א' בתשרי יום הדין, בראש השנה יקטייבון, וביום צום כיפור יחטיימון. קודם כל, הוא ידון אותנו לשנה הבאה לפי מצבנו באלף בתשרי. מה מצבנו? מוכתמים, מלוכלכים, מכוערים, קשורים, כל נדרי ועשרי, כמו שמבאר רבינו הזקן בליקוטי תורה, כל אחד מאיתנו אסור וכבול בשנה הקודמת, בכל הזיכרונות, בכל הכתמים, בכל הרושם של השנה הקודמת. ואז אחרי 9 ימים, רגע, ואני אוהב אותם, כי ביום הזה יכפר עליכם, יכניס אותנו למכונת כניסה, ינקה אותנו מכל החטאים, ואז מה יצטרך? לשנות את הדין. מה ההיגיון בזה? מישהו מבין את זה? היה צריך קודם כל יום הכיפורים. לזרוק אותנו במכונת כביסה, לנקה, לתאר, לצחצח, להסיר כתם ואבון, ואז באלף בתשרי הוא כבר יעמיד אותנו למשפט, כשאנחנו זקים, תיאורים ומוכנים לשנה הבאה. לבעל דבר דומה, תתחשבו על בעלת בית, על אישה, שתפרה בגד יפה מאוד לחתונה, לסמלה, לא יודע מה, לשמחה, סתם באמת בגד, 5,000 שקל. השקיע בו את החיים, גם כסף, גם חיים, גם מחשבה, הלכה אצל התופרת, בחרבת, באמת, בגד מיוחד מאוד. היה אירוע, כולם החמיאו לה, אבל ביציאה מהאירוע נשפח עליה שם איזשהו עניין שומני, זה בשר, קטם. נו, מה היא עושה עם הבגד? הוא ככה בכאב, הוא ככה בכסף, השקיע. מה לעשות עם הבגד? מה היא עושה? היא קודם מחליטה אם לזרוק אותו, או שהיא קודם נותנת לו צ'אנס? היא קודם נותנת לו צ'אנס, זורקת אותו מכונת כביסה. לא עבד, שולחת לקלינרס. לא עבד, מחליטה אם להשאיר אותו, למזכרת, או לזרוק אותו. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? קודם כל מחליט מה יהיה איתנו, ואז מכניס אותנו למכונת כביסה. אבל אם אתה מתכוון להכניס אותנו למכונת כביסה, מה אתה קודם מחליט מה יהיה איתנו? שאלה עצומה. שאלה על עצם סדרי הדין האלוקים. אז בעלי המוסר עונים תשובה יפה. שהקדוש ברוך הוא רוצה שניקח ברצינות את יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין איזה הזדמנות זה להיכנס למכונת כביסה שמנקה שנה שלמה. אז מה הוא עושה? הוא קודם כל יום הדין. קודם כל הוא אומר ליהודי, תבין, החיים שלך מוכרעים ביום הזה. מוכרעים ביומיים האלה, זה יומיים שיחליטו כל מה שיהיה מי אני ומי אשר. במה זה תלוי המכרעת הדין? במכונת כביסה. עד כשהוא יבוא עוד 10 ימים ליום הכיפורים, הוא יבוא רציני. הוא יבין שהוא משחק פה בחיים. אבל אם קודם יהיה יום הכיפורים, אז אנחנו מהעבודה נבוא ליום הכיפורים, ומעמיק את זה ברצינות, נפספס את הפוטנציאל של הגילוי יחידה שבנפש, זה אני אומר כמובן, זה לא כתוב בספרי המוסר, נפספס את אותו פוטנציאל עצום של היום הגדול והקדוש של יום הכיפורים. יפה מאוד. ואני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, זאת שאלה עצומה, נכון? איך יכול להיות שבכתבי חסידות אין את השאלה הזאת? פעם בליקוטי שיחס ראיתי מקום אחד שהרבי רומז לשאלה הזאת. לא בצורה של שאלה ותשובה, אבל רומז למהלך הזה. למהלך, למה ראש השנה לפני יום הכיפורים? אבל לא שואל, ולא מקשה, ולא מעצים, ולא זועק, הייתכן שהדברים הפוכים. זו הרי שאלה עצומה שילד בן 5 למקרא אמור לשאול אותה. יש מאות אלפים של מאמר חסידות תשרי, מאות בוודאי. מכל הדורות ביחד, אולי יותר ממאות. השאלה הזו לא נשאלה אף פעם. כי מבחינה חסידית, כשאנחנו מבינים את העומק, את המשמעות, את המתנה האמיתית של הימים האלה, כימים שמחדשים אותנו, השאלה לא מתחילה. ראש השנה לפני יום הכיפורים, ואת זה מצאתי במכתב כלולי, בלי, לא כמענה לשאלה, אלא כסדר של החגים. במילא זה כבר עונה על השאלה. קודם כל יהודי צריך לדעת מה הוא כן, ואחרי זה לטפל במה הוא לא. זה קריטי. זה קריטי. קודם כל ראש השנה היהודי הוא בן של מלך. אין חטאים, אין אבונות, אצלנו במחזור אין אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אין וידועים, אין הקהל החזה. מה יש? צעקה של בן של מלך אבא. ביום הזה יהודי מגלה את הפנימיות שלו, שמה הוא רוצה? זה לא הפנימיות, זה אפילו החיצוניות, אבל קוראים לזה פנימיות כי היצר הרע כל כך בלבל אותנו. אבל אם יהודי יעשה רגע חשבון במה הוא עסוק מהבוקר עד הערב, כל יהודי שיושב פה, אנחנו עסוקים בעוד משהו חוץ מלעשות רצון השם? רק מה? היצר הרע מופלא במלאכתו, והוא יודע לגנוב סוסים, זה הכוח שלו. הוא יודע לשכנע אותנו שזה לא נורא, שלא ישימו לב, ואנחנו נוח לנו להאמין לו. אבל אם לא הרוח שטות הזו, אם לא המעטפת הזו, הוא לא יכול להוציא מאיתנו כלום. אז במילא תשמעו, קודם כל ראש השנה, ראש השנה יהודי שלם כמו משה רבנו. הוא מוציא את השופר, מה הוא בעצם אומר עם השופר? אנחנו יודעים מכל מאמר חסידות, המשל הידוע של הבעל שם טוב שפה לא צריכים לחזור אותו, הוא צועק אבא. הוא אומר, אני לא יודע את השפה, אין לי מה להציג לפניך, אבל אני צועק אבא, את זה אף אחד לא יכול לקחת ממני. כשהוא צועק אבא, הוא שלם כמו משה רבנו. אני קראתי בילדותי סיפור מיוחד מאוד, בספר התודעה הסיפור הזה נמצא, על דון אגולר. דון אגולר היה מנצח של התזמורת הספרדית. הוא היה איש מאוד נכבד, היה מאוד מיודד עם פרדיננד, עם אח שמו, עם מלך ספרד, שעשה את כל הגירוש. והוא היה איש מאוד מוכר, מאוד נכבד, איש תרבות, מנצח, יודעים, כמו בארץ, מנהל האופרה, מנצח התזמורת הלאומית וכו', הסימפונית הלאומית וכו'. הוא היה יהודי. יהודי נכבד בקהילה. וכשהגיע אותו 9 באב, רשנון ב', שחלה גזירת הגירוש, אז הוא החליט שהוא נשאר. והוא קיבל על עצמו את הדת הנוצרית כביכול. ונחשב חלק מהדת הנוצרית, והיה הולך ביום ראשון לכנסייה, והיה הולך עם הצלם על החזה. יום אחד, והוא ממשיך כמובן לנהל את התזמורת. יום אחד, בחודש ספטמבר, נתלים הודעות בכל העיר, בכל המדינה, על קונצרט מאוד מאוד מיוחד. התזמורת הסימפונית הלאומית של ספרד, מריצה קונצרט, של מקלות שבטים, של איזושהי מוזיקה עתיקה מימי הביניים. אנשים מסתכלים על המודעה, התאריך הוא ראש השנה היהודי. כמובן התאריך היה לועזי, אבל היהודים ידעו שזה ראש השנה. היום שבו כל אחד מנסה לברוח לאיזה פינה, למצוא רגע מהעבודה שאף אחד לא רואה אותך, להוציא מחזור, להוציא סידור, להתפלל לקדוש ברוך הוא. וביום הזה דון אגולר מחליט לחלל את היום הקדוש בשנה, ודווקא בו לעשות אירוע קונצרט עם מוזיקה גוית, שכל מיני שבטים שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותה, מאפריקה. שאם יזדעזעו, ככה לחלל את היום לעיני כולם, אתה רוצה לחיות כנוצרי, תחיה כנוצרי, אבל מה זה עניין של כולם? צד שני, יהודים ידעו שדון אגולר הוא אדם עם נשמה יתירה. ידעו שדון אגולר הוא אדם קדוש, זה לא יכול להיות. ואמרו אנחנו נבוא רק בשביל לראות מה הוא זומם. ומתוך 5,000 מקומות באולם, 4,900 היו יהודים. והם מוזיקה של שבטים, אחד מאפריקה ואחד מהמזרח ואחד מפה ואחד משם, וכל פעם קהילים שמתאימים. ואז באמצע הוא אומר שעכשיו יהיה מערכה מיוחדת של כלי נשיפה של רועים מהמדבר. והוציאו כל מיני כלי נשיפה, ובאמצע הוא הוציא שופר, ובלי שאף אחד הרגיש, הוא תקע 30 תקיעות. מי שלא ידע, זה היה נחשב כחלק מהמוזיקה, זה היה נחשב כחלק מהמערכה, כחלק מהעניין. אבל מי שהבין ידע שהוא רצה לתת ליהודים הזדמנות לשמוע 30 תקיעות. אז הוא עשה את כל הסיפור הזה כדי שהוא יוכל להטמין, להחביא בתוכו את השופר. ומה הסיפור הזה אומר? מה זה השופר? למה דווקא שופר? למה הוא לא עשה הזדמנות כדי, לא יודע מה, לאכול מצה? כי השופר זה דרך של יהודי להגדיר מה האמת. מה המשחק, מה החיקוי, מה האמצעי ומה המטרה. אז יהודי מתחיל, הדרך של דון הגולר הייתה לצעוק, ריבונו של עולם, הבט לברית ואל תפן ליצר. אל תסתכל מה אני עושה בבוקר, את הצלם הגדול על החזה. אל תסתכל על זה. האמת היא שגם את זה אני עושה, כי אני חושב שזה מה שאתה רוצה ממני. שבמציאות שבה נוצרתי, שבה אני חי, אז אני צריך ללכת עם הצלם הזה. זאת המתנה העצומה של ראש השנה שיהודי לא יתבלבל. קודם כל מתחילים את השנה עם אמירה, זה הבית שלי. זה המקום שאני רוצה להיות בו. זה המקום הכי אמיתי שלי. ודווקא מתוך האמירה, זה הבית שלי, אז בבית צריכים להתנהג כמו בני אדם. בבית כל סדק הוא כואב. בבית כל שריטה היא פוגעת. בעבודה תפגע במי שאתה רוצה. אבל בבית כל דריכה על הרגל היא כואבת. אז דווקא בגלל שאתה בן בית, כמו שרשי אומר, במשל הידוע, משל לבן בית, שמה אצל נדב ואביהו. אתם זוכרים שאחרי נדב ואביהו, אז רשי אומר, משל לבן בית וכולי. והרב אומר, אם אתה רוצה להביא משל, תביא אותו בשלמותו. אתה לא רוצה להביא משל, אל תביא אותו. מה אתה רוצה להראות לנו, שרק אתה יודע משהו? מה זה משל לבן בית וכולי? אומר הרב, זה כל התשובה, פה זה נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, נכון שעוד לא ציוויתי את נדב ואביהו, הם לא ידעו שאסור. אבל משל לבן בית, בן בית לבד צריך לדעת מה לא מתאים. בבית מתנהגים אחרת, משל לבן בית, זאת ההקפדה. אם אתה בן בית, מצפים ממך לאולטרה. ההבנה שראש השנה קודם, זה לא בא לפתור אותנו. זה בא להכניס אותנו פנימה. כי היום בדורנו, בחור, פעם עשיתי סקר, אמרתי לבחורים, שכל אחד יכתוב מה המעלות שלו. אף אחד לא הצליח לכתוב. שכל אחד יכתוב מה החסרונות שלו, דף אחד לא הספיק. אבל זה הרי שקר. הרי החסרונות שלנו הם אפס אפסים לעומת המעלות שלנו. הרי כל אחד שחי פה יושב ועושה ותורם כאבא ותורם כבעל ותורם ותורם כאיש עבודה ותורם כשליח ותורם כאדם שאכפת לו למבצועים, לכל מה שעושים במרחב, תורם כיהודי. הבעיות שלנו, כמה אחוז מהם הם תופסות הבעיות שלנו? פיפס! אבל לנו בראש יש הטיית שלילה. המוח מכוון לחפש, לתת משקל למה שאין. המוח מכוון לתת משקל למה שחסר. אז תמיד מה שחסר יתפוס את כל התמונה. אז אם זה גורם לצניעות, זה לא נורא. אבל אם זה מסך שחוסם את הלב בראש השנה ביום הכיפורים, אם זה מסך שחוסם את הלב בסליחות, שיהודי לא יעמוד ויקרא ברצינות את המילים, כי הוא אומר לעצמו, מה אני שייך? יש מחיצה של ברזל בינינו לבין הימים הקדושים והנוראים האלה. הם נראים לנו גבוהים מדי בשבילנו. למה? בשביל מי הם נוצרו אם לא בשבילנו? איזה ימים יותר אמיתיים ששייכים אלינו יותר מהימים הנוראים? יותר מימים של תשובה, של לבקש שהשנה הבאה תהיה יותר טובה ויותר מושלמת, אבל כל זה אחרי שהעמדנו את הדברים נכון. שבראש השנה נעמוד יומיים, לא יום אחד, יום כיפור הוא יום אחד, ראש השנה הוא יומיים. ונזכיר לעצמנו שוב ושוב, 99 מהחיים שלנו הם מוקדשים לקדוש ברוך הוא. והרצון הכי אמיתי והכי עמוק והכי גלוי, לא רק הכי אמיתי, הכי גלוי. אנחנו לא בן המלך שהתרחק, אנחנו בן המלך שחי בארמון המלוכה. והרצון הכי גלוי של יהודים מבוקר עד ערב זה לעשות רצון השם. אלא מה, יש עניינים שצריכים להשלים, דווקא בגלל שזה כל כך יקר, צריכים להשלים. בסדר, יש את יום הכיפורים. נבקש סליחה, ונעשה תשובה, ונתקדם הלאה. זה א' ב' של תשובה. כולם הכירו, היה בכפר חב"ד רב מנדל, רב מנדל פוטרפס. ורב מנדל חזר מסיביר עם סיפורים מאוד יפים, הוא היה שם 10 שנים, היה לו הרבה זמן, היה שם את כל השכל של רוסיה, והוא חזר משם עם סיפורים יפים. אחד הסיפורים שרב מנדל מאוד אהב, סיפור מיוחד מאוד. רב מנדל אמר שהוא שוכב על הדרגש, והוא מסתכל על הגג, אין מה לעשות, 5:30 בערב סוגרים את היום, אין מה לעשות, הוא מסתכל על הדרגש. סליחה, הוא שוכב על הדרגש, הוא מסתכל על הגג. הוא רואה שם איזה יתוש, הוא רואה עקבי שטובי קורים, טובי קורים. טוב, אתם יודעים, מקום, מחנה עבודה, מקום מלוכלך, אף אחד לא מנקה. עקבי שטובי קורים, אף אחד לא מפריע לו, אף אחד לא מזיז אותו משם. וכנראה שכבר היו הרבה קורים, שתפסו כבר את כל ה... שם את כל המרחב, את כל הפינה. ופתאום נופל איזה יתוש, יתוש שאף שם, נופל ונתפס בתוך הקורים. ובנדל אומר, אני שוכב על הדרגה שמסתכל על, על הקביש הזה, ואני מחכה שהוא יעוט על היתוש. יש לו עכשיו הזדמנות לאכול ארוחת בוקר, קיבל ארוחת ערב בחינם, מחכה שהוא יתנפל על היתוש. והקביש לא זז. אני אומר לעצמי, פרייר, למה אתה לא עושה שום דבר? הקדוש ברוך הוא סידר לך, מפרנס מביצי קינים עד קרני רעמים, שלח לך את ארוחת ערב עד הבית. מה, תעשה משהו, תזוז. והוא לא זז. רב מנדל רואה שהיתוש מנסה לצאת, לצאת מהקורים, נלחם, עולה, יורד, יורד, עולה, מנסה לברוח מהקורים,

שאתה יודע שזה הבית שלך. אז אם עשית טעות אחת, אתה תעשה שתי טעויות. למה? עשית טעות אחת, אתה עוצר את הטעות ואתה אומר, העבירה הזו לא תחפר על העבירה אחרת, וגמרנו. אבל אם יהודי יתעייף, אם יהודי מרגיש מנותק, אם יהודי מרגיש אחר, יש דרשה מחרידה, נדמה לי שהרב סולובייצ'יק הוא המקור שלה, שהוא אמר, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. איך יכול להיות דבר כזה? שהקדוש ברוך הוא יגיד ליהודי, שובו בנים שובבים חוץ מאחר? מה קרה לגמרא שאומרת שפתחו פתח למנשה, שלא היה מלך כדוגמתו? לא היה רשע כדוגמתו, פתחו לו פתח לתשובה, מתחת הם פתחו לו מחילה. שלא יגידו שהקדוש ברוך הוא סוגר דלת לבעלי תשובה. אז לאחר הקדוש ברוך הוא יגיד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר? אלא מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? שובו בנים שובבים. אתה בן, אתה יכול לחזור תמיד. חוץ מאחר. חוץ ממי שמרגיש אחר. חוץ ממי שמרגיש זר, כמו שאותה אישה אמרה, איך בא השם אחר? היא אמרה, לא, זה לא יכול להיות אלישע בן אבויה, זה אחר. זה אחר! אלישע בן אבויה, גדול החכמים, שהכהן הגדול היה שותק כשהוא היה מדבר, זה אחר. זאת ההצלחה הכי גדולה של היצר הרע. על זה צריכים לדבר בעשרת ימי תשובה. על האבונות הקדוש ברוך הוא ימחל. על הייאוש הקדוש ברוך הוא לא יכול למחול. הייאוש זאת הבעיה האמיתית. הרגשת הזרות הזו, השקר, הרמייה הזו של היצר הרע. שהוא הפך אותנו לאויבים, הפך אותנו לאחרים. איך זה נהיה? יהודי צריך לבוא לסליחות בשמחה. מחכים לך, רוצים שתבקש סליחה, פתחו לך את הדלת. מי שבחוץ לא פותחים לו את הדלת לסליחות בכלל. מחכים שתחזור, אין עוד אחד כמוך. תבוא, מחכים לך בבית. לפני שנים, קראתי סיפור, בשנה הראשונה של הקורונה, חלפו כמה? עכשיו יהיה חמש וחצי שנים. סיפור כזה לא יצא לי מהראש. גזרתי אותו, שמרתי אותו. מת לעת בחודש אלול, אני גם קורא אותו עוד פעם ועוד פעם. היה איזה יהודי חזן, שחזן בבית כנסת ירושלמי חשוב, וראש השונה, זה הפאר שלו, מי שיודע מה זה חזן, שכל השנה מתכונן, וכל השנה אוסף נוסחים, וכל השנה חוזר. זה מעמד, זה אישיות, זה מהות, זה זהות. ומגיע הקורונה, ובבית כנסת של 500 מתפללים נשארו 5 או 50. למרות שגם שבירושלים החוקים היו אחרים, אבל עדיין 500 מתפללים לא יכולים להתאסף. באיזה צורה יש? אדם שהתרגל לעמוד בבית כנסת בשטיבל מלא, להתפלל איזשהו מניין זרוק שמה, הרגיש מאוד רע עם עצמו. ומגיע ראשון יום כיפר, אין לו בשביל מי להתאמן, ואין לו בשביל זה, הוא חושב שהוא יעמוד בכנסת ריק, ויעמדו מאחוריו שם 10-20 אנשים. לא יודע מה לעשות. ערב ראש השונה מתקשר אליו יהודי, אומר לו, תשמע, אני מנהל ישיבה של נוער מתמודד בהתיישבות, ואנחנו רוצים שתבוא תהיה חזן פה. שם היה קצת יותר קל, מבחינה כמותית, מבחינה איכותית כמובן שפחות, כי זה חבר'ה שקשה להם לשבת, ולא מעניין אותם כל הסלסולים של החזן. אומרים שאצל הרבי מקוצק, החזן אצל הקוצקר פעם נשרף לו הבית. אז הוא בא לרבי לשאול למה זה קרה לו. אז הרבי אמר לו, כי במי בואי סלסלת יותר מדי. על כל פנים, אז שם הם לא ישבו יותר מדי, אבל בסדר, יש יותר קל מבירושלים. אז הוא נסע לשם, נסע בלי אשתו, השאירו את היומיים לחג ונסע שם לישיבה. התפילות לא היו תפילות, והקשבה לא הייתה הקשבה, אבל הוא מספר אחרי ראש השונה שרגע אחד, ביומיים האלה, היו שווים הכל. בלילה השני של ראש השנה, לפני מעריב, חוזרים מתשליך, מתרגלים למעריב, אחד הבחורים שמע, דופק על הבימה, והוא מבקש לדבר כמה דקות לפני מעריב, קש מהחזן רשות, בשמחה. הוא אומר, כך חבר'ה, אתם שואלים את עצמכם איך הגעתי לפה? אני עוד לפני חצי שנה הייתי בהודו. איך הגעתי לכאן עם פאות, עם זקן? מה נהיה? אני אספר לכם סיפור. באתי ממשפחה ליטאית מאוד מאוד חשובה, בירושלים די ירושלים, בעזרת תורה בירושלים. וההורים מאוד הרגישו לא בנוח עם כל מה שקרה, ואני ראיתי שהם מרגישים לא בנוח, והם מתביישים, והם מסובכים, ומה היה לילדים האחרים, ומה יהיה עם זה? אז עזבתי את הבית, עזבתי את הארץ, הייתי בהודו כמה שנים. 3 שנים לא הרמתי טלפון הביתה. אמרתי, הם בטח שמחים שאני רחוק, אני לא מבייש את האחיות שלי, אני לא מקלקל להם את השידוכים, אני לא מקלקל את הילדים הצעירים. 3 שנים לא התקשרתי הביתה, לא נתתי עוד חיים. אחרי 3 שנים, הוא אומר, אני יושב שם בהודו באיזה חור. פתאום אני רואה אברך, אני מראה שלא ראיתי כבר כמה שנים, אני מרים את העיניים, אברך עם כפות עם כובע, אני מסתכל מרחוק, חבר שלי, חבר שלמדתי במיר, בקולטרה, בפונוביץ', שלמדתי בישיבה מכובדת, חשובה. הוא כנראה הגיע שם אולי למסחר, אולי משגיח כשרות, אולי מסיבה אחרת. אני ניגש אליו, מוישה, ינקל, חברים, מתחבקים, מתנשקים, אני איך שאני נראה, הוא איך שהוא נראה. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה נשמע, איך הקשר עם הבית? איזה קשר? אין קשר עם הבית? מה קשר עם הבית? 3 שנים כבר לא דיברנו.

0: לי, תשמע, מהיום שעזבת את הארץ, ההורים שלך הולכים לישון עם דלת פתוחה. הם לא נועלים את הדלת, כבר 3 שנים מאז שעזבת את הארץ, שאם תעבור למטה, ב2 בלילה, ברחוב עזרת תורה בירושלים, ברחוב סורוצקין, ופתאום תתגעגע על המגע, על החיבוק של אמא, תתגעגע על הידית של אמא, ותוריד את הידית שהיא תהיה פתוחה. שלא יהיה מצב שאתה עובר בדלת סגורה, ופספסת את ההזדמנות. אז כבר 3 שנים במרכז ירושלים, בקומה שלישית שמה, הדלת פתוחה, שאם תעבור תוכל לפתוח. שמעתי דבר כזה. באותו רגע עליתי על מטוס, חזרתי ארצה, הייתי ברשב"י כמה חודשים, כדי שיצמחו הפאות, שיצמח הזקן, שהם לא יראו אותי כמו שאני נראה, והגעתי פה לישיבה, לחזור ללמוד. וזאת האמת. האמת היא שאם יהיה סליחות, הפירוש הוא שהדלת פתוחה. הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא לא הולך לישון כדי שכל אחד יחזור. הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי שנדע שזה הבית שלנו. ואיפה הטעויות? הטעויות הן רק מסיבה אחת, וצריכים להיות מוכנים לה. הטעויות הן בגלל שהיצר הרע גאון בלגנוב סוסים. הוא גאון בלרמות אותנו. אני השבוע בשבת ראיתי חוברת, לא יודע איך עד היום פספסתי אותה, חוברת מיוחדת במינה, קיבלתי אותה מהמחבר, מהרב אורי גמסון, חוברת עם ביורים חסידיים על הדף. אני אומר לכם, מתוק מדבש. פתחתי שבת סליחות עם כל הלחץ וכל הבלגן, פתחתי את החוברת, זה איזה 200 עמודים, וסגרתי אותה מהכריכה השנייה, לא הנחתי אותה מידי עד שקראתי הכל. וחוברת על, שם זה על סדר נזיקין, וורטים חסידיים על הדף, לפי הסדר, ללומדי הדף היומי. ויש שם כמה וורטים, כל אחד יותר טוב מהשני. אחד מהם, וורט מיוחד במינו. יש הלכה שהסעירים צריכים להיות שווים בדמים, בקומה ובמראה. יהיה לנו יום הכיפורים. ביום הכיפורים, המצווה החשובה בבית המקדש המרכזית שסביבה סובב הכל, זה שילוח הסעיר. הקרבת הסעיר להשם ושילוח הסעיר להזזל. הכהן מעמיד לפניו 2 סעירים, מוציא 2 פתקים מהקלפי, את הפתק הימני הוא שם על הסעיר הימני, את הפתק השמאלי הוא שם על הסעיר השמאלי, את הסעיר להשם הוא מעלה למזבח, את הסעיר להזזל הוא שולח על אחד הערים, ביד אישיתי המדברה. אומרת ההלכה שהסעירים צריכים להיות שווים בדמים, בקומה ובמראה. הם צריכים להעלות אותו מחיר, הם צריכים להיות באותו משקל, וצריכים לראות אותו הדבר. שלא תביא סעיר אחד בן חצי שנה, אחד בן 10 שנים, אחד ב5 קילו, אחד 50 קילו. למה, מה זה משנה? מה זה משנה אם הם שווים או לא? זה תצוגת אופנה, זה הרי הגרלה. מה זה משנה לפתק אם עומד לפניו סעיר? מישהו יחשוב שהסעיר הזה נפל כי הוא שמן יותר? זה הרי הגרלה. הגרלה יודעת אם עומד לפניה ילד בן 5 או אדם מבוגר בן 100, אם עומד לפניה החסיד הכי גדול או האדם הכי פשוט. הגרלה זה מעט השם הייתה הזאת. אז מה זה משנה איך נראים הסעירים? מה משמעות ההלכה הזו? והוא אומר, אינני זוכר בשמי הוא אומר את זה. מבית שץ, אחד מהמשפחות החסידיות. יש פה לימוד זכות על יהודי. יהודי עומד לקדוש ברוך הוא ואומר, אתה יודע למה אנחנו בוחרים לפעמים בסעיר והזוזל? כי הוא שווה בדמים, בקומה ובמראה. כי לא הבנו שאנחנו חוטאים. כי היצר הרע בגאונות שלו מתלבש בדיוק כמו היצר הטוב. היצר הרע לעולם לא בא לבן אדם ואומר, מה אכפת לך מרצון השם? מה אכפת לך? צפצף. אסור לאכול את זה, זה חזיר, אבל טעים, לך תאכל. בחיים, אם היצר הרע ידבר ככה, אם היצר הרע נראה כמו המפלצת, על הרעל, על הקופסה רעל, שכתוב סכנה, זהירות, דנג'ר, אף אחד לא היה מקשיב לו. מה היצר הרע עושה? הוא לובש כפות, הוא נראה כמו אדמור. הוא נראה בדיוק כמו היצר הטוב, רק בצורה יותר מקצועית קצת. יותר זריז מהיצר הטוב, הוא יושב בלב, כמו שכתוב בתניה. היצר הטוב יושב בשכל, עד שהוא זז, חולפות 2 שנים. היצר הטוב הוא מהיר במלאכתו, היצר הרע הוא מהיר במלאכתו, הוא יושב בלב, הוא יושב על הרגש. הוא יושב, הוא בא כמו אדמור, הוא מדבר מהמור יחסיסס בכלל. כשהוא אומר לך, לך תאכל שמה, מה הוא אומר? אתה חייב לאכול את זה, ככה יהיה לך יותר כוח לעבוד מחר את השם. אתה חייב לישון עוד שעה, לפספס מניין, ככה תהיה יותר מרוכז בתפילה. לעולם היצר הרע לא בא בפנים גלויות, וזאת הסיבה שיהודי חוטא. זה כולה, אבל זה גם חומרה, צריכים להיות מוכנים לזה. רע לעולם לא יהפוך להיות טוב. לא משנה בכמה תירוצים. מספרים שרב זוש שאמר פעם לרבי אלימלך, פעם ישבו ודיברו, אז רב זוש אמר לרבי אלימלך, מלך, אני לא מבין אותך. הרי כולנו היינו שם. בחטא הנורא ההוא, בחטא צדד, בחטא של א' תשרי, בחטא של ראש השונה. בחטא הנורא ההוא, הרי כולנו היינו שם. כולנו היינו בתוך אדם הראשון, הוא הרי נשמה כללית. אז מלך, למה לא עצרת אותו? כשהוא בא לקחת את היד, לקחת מהעץ, להקשיב לאישה, למה לא תפסת לו את היד? למה לא אמרת לו, אתה תביא מוות? אתה תהרוג את כל האנושות, אתה הרוצח הכי גדול בהיסטוריה, למה לא אמרת לו את זה? אומר רבי אלימלך זוש, אחי יקירי, אני אגיד לך למה לא עצרתי אותו. כי אם הייתי עוצר אותו, עד היום יהודים היו חיים בהרגשת החמצה, מה הפסדנו שם? איזה טעם! אלוקים יודעי טוב ורע, איזה מתיקות היינו מגלים. אז נתתי לו שיוכל ויחטא, ועד היום אנחנו משלמים. ואנחנו יודעים שמה שאסור לא יכול להיות מותר. שמה שלא טוב לא יהפוך להיות טוב. ולא משנה בכמה עטיפות היצר הרע יעטוף את זה, כבר למדנו שצריכים להאמין לקדוש ברוך הוא. ואם הוא אומר שזה לא טוב, אז זה לא טוב. כל הכוח של היצר הרע זה התחפושת. וככה הוא מצליח, אומר אדמו"ר הזקן בפרק כ"ד בתניא, רעיון עצום. אומר, מה זה הרוח שטות הזאת? אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. איזה רוח שטות? מה, אנחנו משוגעים? אדם מכניס בעבירה פי 10 יותר שכל מאשר הוא מכניס במצווה. מצווה, אתם יודעים, הוא עושה כזה. עבירה, כמה תחכום הוא צריך, שלא יגלו אותו, ולעשות, ושלא יביישו אותו, ולהתחמק מפה, ולהתחמק משם. מה, איזה רוח שטות? מלא שכל, מלא תחכום, מלא הרמומיות, מלא מחשבה. הרוח שטות, זאת המחשבה שאנחנו בסדר. ככה היצר הרע מצליח להפיל אותנו. שום חוטא לא יודע שהוא חוטא בשעת החטא. למה? כי אנחנו מאמינים, ואולי כי נוח לנו להאמין, אבל זאת הדרך לעקוף את החסימה של היצר הטוב. הרי היצר הטוב לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, יהודי לא רוצה ולא יכול. אז איך הוא מרדים את היצר הטוב? שהוא שם על זה את המסך, את החותמת כשרות. זה בסדר, לך תעשה את זה. כמה הרבי סיפר, כמה הרבי חיבב את הסיפור הזה. של הצ'רנובילר, לא זוכרים שרים נוחם או שרים מותחם מצ'רנובילר. מי היה מביניהם? הסיפור המופלא הזה. שהרבי סיפר, יותר מפעם אחת הרבי סיפר את זה. שמצ'רנובילר היה איש עם ברוך השם רבי גדול, עם המון חסידים, ותמיד היה באים חסידים ונותנים מימד, נותנים פן, נותנים כסף לרבי. אבל הוא מעולם לא הלך לישון עם כסף במגירה. עד סוף היום, כבר היה מחלק ומפזר הכל. בבית היה עוני מוחלט, לא היה מה לאכול. אבל הרבנית ספגה בדממה, נו, זה מה שבעלה התחתנה עם יהודי קדוש, זה המחיר. הוא סובל את כל צרות וחולויי עם ישראל. אבל חלפו השנים והבת הגדולה נהייתה קלה. וצריכים לעשות חתונה. אי אפשר לעשות חתונה. רבי צריך לעשות חתונה ל-5,000 איש? רבי צריך לקחת אולם? וצריך להעמיד פירמידות? ולהביא קייטרינג? והאנשים צריכות להתלבש, קייאה וקייאות? יבואו נשים נכבדות מכל רוסיה? אתה לא יכול לעשות חתונה בחצר, בחדר שני. וצריך אירוע עם אלפי אנשים, זה עולה המון כסף. ובעלה חי בעולם אחר, כל דולר שנכנס, כל רובל שנכנס, מיד מחולק. היא ניגשה לגבאי, יש שם איזשהו גבאי חברמן שניהל את החצר, והיא אומרת לגבאי, תשמע, צריך לעשות משהו, אנחנו צריכים כסף, עוד חודש חתונה, צריכים לעשות משהו. בסדר, הגבאי ידע מה לעשות. הגבאי חיכה שיבוא איזה חסיד עשיר, והגבאי אמר לו, תשמע, עוד חודש חתונה, ואין פרוטה, אין לרבנית, עם מה לגשת התופרת, עם מה לקנות בדים, אי אפשר להתחיל להתכונן. אני מבקש ממך שבטח יבאת את חדמי מהאמת, בטח יבאת המעטפה יפה לרבא, תיכנס לרבא ותגיד שזה להוצאות הפרטיות של המשפחה. זה מתנה לחתונה, זה לא לחולאים ולא לנתקעים ולא ליד שרה. זה למשפחה, הכנות לחתונה. הגבאי הזה עשה עוד משהו כדי לוודא שזה יצליח. הוא הכניס את החסיד הזה האחרון לפני מעריב. כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס בינו לבין מעריב. איך שהוא יצא הרבה ירד למעריב, המעטפה תהיה על השולחן, הוא ייקח אותה, ייתן לרבנית. והוא כאמור, החסיד הזה נכנס, והגבאי רואה מאחור הדלת. שהוא אומר, רבי, זה בשבילכם, זה בשביל הוצאות של החתונה, זה לא בשביל החסידים. והרבי אומר, בסדר, מניח על השולחן. הוא בא לצאת, הרבי אמור לרדת למעריב, פתאום הגיע איזה יהודי בוכה ומסכן ואומלל, ונדחף פנימה. ואמר לרבי שהוא עושה חתונה, ואין לו אגורה אחת לעשות את החתונה. הרבי מצ'רנובי לקח את המעטפה ונתן לו. ושוב אין שום דבר. הגבאי לא היה יכול יותר, זה כבר היה יותר מדי בשבילו. לפני שהרבי יצא למעריב, הוא אמר במחילת כבוד תורתכם, שאני שואל, אני בסך הכל, אנוכי עפר ואפר, אבל אני רוצה רק לשאול. רבי, אתם יודעים שעוד חודש יש חתונה. ואתם יודעים שלרבנית אין אגורה אחת, אין רובל אחד. מה אתם חושבים שיקרה? ונתנו לכם מעטפה, אתם נותנים לכולם, אבל מה יהיה איתכם? הרבי אמר, אתה צודק. אתה ראית שלקחתי את המעטפה, כי אין באמת צריך את הכסף. אבל מצד שני, בא יהודי ובוחן, ומה אני אעשה? לי מישהו אחר ייתן, לא אין מי שייתן. אני היחיד שיכול לפנות אליו, אז נתתי. ואז הרבי מצ'רנוביל אומר לו דבר שבדרך כלל רבס לא אומרים. הוא אומר לו, אבל אם כבר מדברים, אני רוצה לשתף אותך מתעלומות לבבי. רוצה לשתף אותך מה עבר עליי כשהחסיד ההוא ביקש את הכסף. כשהוא מתחיל לפקוד שהוא מחתן ואין לו כסף לתת. אז אני באתי לתת לו את המעטפה, ואז התחילה מלחמה בתוכי. אמרתי, רגע, יש פה המון כסף, זה בשביל חתונה של רבי. אפשר לתת את זה ל5 עניים, ל5 חתונות, למה לתת לו הכל? והתחלתי, רגע, לא ידעתי, לתת לו הכל, לתת לו חלק, מה מהיצר הטוב, מה מהיצר הרע? ואז אמרתי לעצמי, תראה איזה ארמומי היצר הרע. אם הוא היה אומר לי לא לתת, לא הייתי מקשיב לו. אז מה הוא אומר לי? תחלק ל5. ומה הוא חושב? מחר הוא יגיד לי, תחלק ל10. ומחרתיים הוא יגיד לי, אבל הבת שלך רוצה. וכך הוא יגרום לי לא לתת בכלל. איך אני יודע? הוא אומר, הרבי, כשבאתי לקחת את המעטפה לעצמי, הוא לא אמר לי, מה אתה צריך כל כך הרבה לעצמך, תיקח למישהו אחר. לא, כשבאתי לקחת לעצמי, הוא התקבל אצלו שלא לוקח לעצמי. אבל כשבא יהודי אחר לבקש, פתאום הוא מתחיל להגיד, אולי תחלק לחמש, אולי תחלק לעשר. ראיתי פתאום את התחכום של היצר הרע, שהוא תמיד בא עם כפותה. צריך להיזהר, אבל זה גם לימוד זכות עצום. יהודי בא לקדוש ברוך הוא עם הסעירים, והוא אומר, ריבוני של עולם, הם שווים בדמים, בקומה ובמראה. אני באמת לא הייתי מודע בשעת החטא שאני עכשיו הולך לעזאזל. באמת הייתה מחשבה שאני הולך להשם, למה? כי זה התחכום שלו, זה החוכמה שלו. צריכים להיות מוכנים. לפעמים זה אפילו יותר מזה. יש בשיחות של הרבי גם כתוב פעמים יותר חריף. לפעמים כשיהודי שבור ורצוץ, וכל יהודי שעושה חשבון נפש בסליחס, הוא צריך להיות שבור ורצוץ. צריך לקחת אחריות, ולדעת שכמו שאמרנו, יש דברים שלא מתאימים. לא כי אנחנו נמוכים, כי אנחנו גבוהים, אז זה לא מתאים. יש דברים שחסיד לא יכול להתנהג בהם, זה לא מתאים מהעבירות האלה. ויהודי שבור ורצוץ. אבל צריכים לדעת שלפעמים הקדוש ברוך הוא שותה לנו עבירות כדי לגרום את העלייה שאחרי העבירה. צריכים לדעת שלפעמים נורא עלילה על בני אדם. נכנסים פה לשאלת ידיע ובחירה, לא, אל תשאלו אותי כי אני גם לא יודע את התשובה. אבל זאת העובדה. העובדה היא כמו החטא הראשון שכתוב נורא עלילה על בני אדם, הוא היה צריך לחתור בחטא צדת. מכאן או אחרת הוא היה חוטא, כי היו צריכים להתחיל את עבודת הבירורים, בלי זה מה הטעם לכל הבריאה. אם הוא לא היה חוטא, אז מה עשינו? אז משיח כבר הגיע. ברור שבאיזושהי דרך היה צריכה להתחיל עבודת הבירורים, זאת כל הסיבה. ככה המדרש אומר, נולה עלילה על בני אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא כשבא על בני אדם, בא אליהם בעלילה, והמדרש מביא משל מפורסם. על אותו אדם שרוצה לגרש את אשתו, הוא כבר הכין את הגט. אבל הוא צריך תירוץ, על מה לגרש אותה? הוא צריך איזו מריבה טובה. אז הוא אומר לה, תכיני לי שם איזה תבשיל, ולא הכינה בדיוק מה שהוא רצה, הוא אומר לה, הרי זה גיטך. היא אומרת לו, שקרן, הרי את הגט הכנת קודם. תחיפש את התירוץ. אומר המדרש, ככה כביכול, הקדוש ברוך הוא את החטא כבר הכין קודם, זה היה צריך לקרות. הוא רק מצא עלילה דרך איך להביא את זה לעולם. לפעמים יהודי צריך לדעת שיש דברים שלא היו צריכים לקרות. אבל אם הם קרו, הם קרו בגלל שצריכה לבוא מהם עלייה. ואצל הרב זה יסוד עצום בשיחות. אני אומר לכם דבר כל כך יקר ויפה. לפני כמה שנים עמדנו ליד התשליך. עומד לידי יהודי, אנחנו הולכים כל בית הכנסת ביחד, ועומד לידי יהודי, יהודי פשוט, ושאל כזאת שאלה יפה. הוא שאל אותי, הרב, למה אנחנו זרוקים את העבירות למים? הרי מחר נשתה את המים. נשתה את העבירות שלך, זה מים מזוהמים, זה מים מהכישון. היינו צריכים לזרוק את העבירות לאש. בחג, מותר להדליק אש, נכון? מותר להעביר אש. היינו צריכים להעביר אש, לעשות מדורה ליד בית הכנסת, ולזרוק את העבירות לאש. מי שחושש מחילול החג, נעשה את זה בערב חג. גם מטרת נדרים עושים בערב חג. אין ביאור חמץ אל השריפה, תשביטו שיעור מבתיכם, השיעור זה משל היצר הרע, אז היינו צריכים לקחת את העבירות, לזרוק אותם באש, מי מכניס אותם למים? הם נשמרים שם. בהתחלה צחקתי, חלף הזמן, אמרתי, בוא, זו שאלה עצומה. ואז חלפו שבועיים, ומגיעים לסוכות, ומה המצווה של סוכות? להעלות את המים על המזבח בשמחה. מה אתה נותן לקדוש ברוך הוא? אם היה לך מיקרוסקופ, אתה יודע מה רואים במים האלה? כל חטות, הם חטות בני ישראל נמצאים שם. בתשליך במצולות ים כל חטותם. כל העבירות של ארבע ביתות בית דין, הכל נמצא שם. ואם זה עולים לקדוש ברוך הוא על הזה, מה העניין? ומה התשובה? יש פה רעיון מאוד מאוד מאוד עמוק. אנחנו את העבירות שלנו לא שורפים. על העבירות שלנו אנחנו בונים קומה נוספת. עבירות לא צריכות לקרות, אבל אם הם קרו, גם זה קרה בעולם של הקדוש ברוך הוא. אם זה קרה, זאת אומרת שיש פה איזה מטרה. שהחורבן הוא לצורך הבניין. כנראה שהקדוש ברוך הוא חושב שזאת הדרך היחידה לזעזע אותנו. שזאת הדרך היחידה לגרום לנו להתנהג אחרת. ומילא עבירה היא לא פטור, אני לא שייך, אני יכול להישאר בחוץ. עבירה היא החיוב הכי גדול שיש, מה אתה עושה עם זה? והדבר הזה מפורש. אני אגיד את זה בעדינות. אבל כדאי לכל אחד שיראת שמיים בלבבו ללמוד את השיחה הזאת. יש שיחה בחלק י' ז', בליקוטי שיחס. שיחה שלא אופיינית לרבא, רבא אף פעם לא דיבר בשפה הזאת, אבל זה ליקוטי שיחס, זה שיחה מוגה, זה לא שלפתי אותה עכשיו, אתם יודעים, זה שמחת בית השמיבה שאף אחד לא הכיר. שיחה מוגה, ליקוטי שיחס רשמית. הגמרא אומרת, בסוף מסכת יומה, שהרואה קרי ביום הכיפורים, ידע כל השנה כולה. דבר כזה, לילה אחד אתה לא יכול להתקדש. הרואה קרי ביום הכיפורים ידע כל השנה כולה. ואם עלתה לו שנה, סימן יפה הוא לו. אם סיים את השנה בשלום, הוציא שנתו, הגיע גם ליום כיפר הבא, עד רבה, למפריע זה סימן יפה. וכל אחד שואל מה הסימן היפה פה. אתה רוצה להגיד שעלתה לו שנה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא לא שונא אותו. מחל לו, קיבל אותו למרות זאת, עם הכיור, עם הלכלוך, עם הסירחון, הכניס אותו. תראה כמה קדוש ברוך הוא אוהב אותך. סימן קדוש ברוך הוא אוהב אותך. איזה סימן יפה יש פה. מה יכול להיות יפה בירידה הזאת? והרבא אומר במפורש, תסתכלו בשיחה. הרבא מביא כמה אפשרויות במפורשים, דוחה את כולם, ואז מגיע לנקודה. אם היה ליהודי שכל לדאוג כל השנה כולה. מה זה לדאוג כל השנה כולה? לא בעצבות מטומטמת שלא מזיזה אף אחד לשום מקום. לחזור בתשובה באופן אמיתי, לשאול את עצמו למה זה קרה לי. כי צריך לקדש את המחשבה, וצריך ללכת לישון כמו בן אדם, וצריך שהמחשבה האחרונה לפני השינה תהיה מחשבה טהורה, לא ללכת לישון עם הטלפון ביד. אם הוא דאג כל השנה כולה ותיקן את הצריך תיקון, לא בכה, אלא לא תנין שלא מזיזות אף אחד שום דבר. אלא עשה במאי סימן צריך לשנות, וחלפה השנה, סימן יפה הוא לו, זאת אומרת שמלכתחילה הקדוש ברוך הוא שלח את הירידה הזו כדי לעורר אותך. סימן יפה זה סימן, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. תראה מה הוא מוכן לעשות כדי להחזיר אותך הביתה. הירידות שלנו לא רק שהן לא משאירות אותנו בחוץ, הן עוד מחייבות אותנו. לשאול את עצמנו אם זה קרה, מה צריכים לעשות שזה לא יקרה. ופה מגיעים לנקודה האחרונה, שאצל הרבי יסוד עצום בשיחות. תשובה זה לא לבכות. כשאתה בוכה, היצר הרע רוקד. עוד אף אדם לא השתנה מבחיות. תשובה זה לעשות דבר אחד. לקום ולעשות אחרת. קח על עצמך החלטה טובה אחת לשנות. מזה היצר הרע פוחד. הוא לא פוחד מלילה שלם של בחיות. למה? זה רק עוזר לו. קודם כל אתה מרגיש טוב, בכיתי, אני כבר בסדר גמור. ב' בכיתי, אז אני פה, אז אני כבר לא אשנה את זה אף פעם. במקום לבכות, תעשה. טובה, יפה, הם פעולה אחת מאלף הנחות. בוא נראה אדם שבוכה בהתוועדות, אני אפס ואני כלום, ואני כזה לא שייך לסליחס. בוא נראה אותך, לוקח החלטה טובה ללמוד כל יום 5 דקות. את כל הבחיות תכניס ב5 דקות ליום. את זה אף אחד לא מוכן לעשות. למה? כי פה צריך, כי זה דורש מאמץ. וזה, היצר הרע מתנגד לזה. זה תשובה. תשובה אמיתית היא פשוט לעצור את מעגל החטא. ואיך עוצרים את מעגל החטא? קמים והולכים למקום אחר. אז כמובן קשה מאוד ללכת למקום אחר, כי אנחנו כבר מחורים. אנחנו אל תשליחנו להזיק לו, אנחנו כבר זקנים. אז איך מתחילים? עם נקודה אחת. והרבא באיגרס קודש, שאלות ששואלים את הרבא, שאלות נוגעות ללב, איך לתקן? איך לתקן? אישה שואלת, איך לתקן עניין של חוסר טהרת המשפחה? איך אפשר לתקן דבר כזה? נולד ילד, איך אפשר לתקן את זה? זה מעוות שלא יכול לתקון, זה יצא ממני כבר. אדם לא הניח תפילין, ומה יעשה? מחזר את היום הזה? היום הזה חלף. מה יעשה? ומה הרבי עונה על כל השאלות את אותה התשובה? שיוסיף מאותו עניין שקלקל. שיקח את הירידה, ינצל אותה לעלייה, הזכרנו את רב מנדל. רב מנדל היה בא כל יום שישי למבצועים בראשון. בעיר בגורה היה בא למיד רחוב, להניח תפילין. בזקנותו, גם בצעירותו הוא לא ידע עברית. בזקנותו עוד יותר היה לו קשה בעברית. והוא היה עומד שם עם הלשון הקודש שלו, יושב על הכיסא, כבר אין לו כוח לעמוד. ואומר, אולי תניח תפילין וכל מיני כאלה שבצעירים שעברו שבכל לא הבינו מה הוא רוצה מהם. והוא המשיך ובא והניח, ורק עם מראה הפנים את האור שלו יהודים הניחו. ושאלו אותו, רב מנדל, למה אתה כל כך מתאמץ? והוא אמר, 10 שנים הייתי בסיביר, לא היה לי תליתו תפילין. אז איך אני מתקן את זה? שאני מניח לא עוד יהודי תפילין, מניח לא עוד יהודי תפילין. מבחיות, בחיות זה השיטה הכי טובה של היצר הרע. זה מבטיח שגם שנה הבאה תבכה. מה שמוציא אותנו ממעגל החטא, זה לקום ולשנות. ולקחת נקודה אחת שאני אומר, באותו עניין שקלקלתי, באותו עניין עכשיו אני מוסיף. וזה באמת דבר שגם משאיר אותנו בפנים, גם נותן תחושה שאפשר לשנות, וגם באמת יוצר שינוי. לפני כמה שנים קראתי סיפור, פשוט סיפור מדהים, אבל אני חושב שאם מחפשים את כל תורת התשובה, הכל נמצא בסיפור הזה. הרבי מויז'ניץ, רבי ישראל לאגר, לפני כמה שנים במסמדר שלו, בפרשת צבי יישב, דיברו על וימוהן, על יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, והוא אמר שגם, ודיברו על, כמובן, על נראתה לו דמות יוקנו של אביו, והוא אמר שגם בימינו יש דבר כזה, נראתה לו דמות יוקנו של אביו. והוא סיפר, הרי היו הרבה שנים, כידוע, שהוא היה בגלות, בזמן אביו, והוא היה מסתובב הרבה בעולם, והוא היה אצל יהודי חסיד פולין מאוד עשיר בלוס אנג'לס. והוא אומר לו, אותו חסיד פולין, שהוא היה מאוד רוצה לקבל פגישת יחידות עם הרבי. הוא כבר באמריקה, לוס אנג'לס זה רחוק לניו יורק, אבל הוא בכל זאת הוא באמריקה, זה יותר קרוב מהארץ. הוא היה מאוד רוצה לקבוע פגישת יחידות עם הרבי. אותו חסיד פולין אומר לו שהוא מכיר את הרב קונין, הוא יכול לעשות דרך הרב קונין. אבל מה הוא אומר לו? תיזהר. אתה צריך להיזהר מהעיניים של הלובביץ' הרבי, כי הוא רואה עד קצה העולם השני. מה אתה מתכוון? לא משנה, לא. סתם אמרתי, זה וורד כזה שחסידים אומרים, סתם אמרתי. כמובן זה יותר מסקרן, לחץ עליו, הוא לא מוכן להגיד, ולחץ עליו. בכל אופן, חסיד פולין, שחסיד פולין יגיד, צריך להיזהר מהעיניים של לובביץ' הרבי, הוא רואה את קצה העולם השני. למה אתה אומר את זה? יש בטח סיפור. לחץ עליו, ומוצאי שבת הוא הסכים לגלות לו. הוא אמר שהוא היה תקופה שהיה צריך לעבור איזושהי פעולה רפואית. הוא היה צריך להתרחק מהבית. הוא היה במרחק שבאיזה בית חולים, מרחוק, ממרחק שעה, שעה, שעה וחצי נסיעה. לא, כמה שעות נסיעה מהבית. אשתו לא יכולה להיות איתו כל הזמן, זה רחוק מהבית. אז מעט לעת היא הייתה באה, אבל רוב הזמן הוא היה לבד. ונוצר קשר בינו לבין איזה אחות, נוכריה, שחורה שעבדה שם. ובכל אופן מטפלת בו, ומתקרבת אליו, וכו' וכו'. נוצר קשר מאוד קרוב ביניהם. ונכנס לו מעשה שטן, שהוא בורח איתה יחד. שביום שמסתיים האשפוז, שהוא מקבל תעודת שחרור הביתה, הם נכנסים לאוטו, עולים על מטוס, על אונייה, ונעלמים ביחד. וכבר היה סיכום ביניהם שביום שני הוא משוחרר, וכבר היה להם כרטיס טיסה ביום שני בערב. ביום שישי, יום שישי האחרון לאשפוז, לקראת הצהריים, האחות נכנסת אליו לחדר ואומרת שיש לו טלפון. אז היו טלפונים רק בעמדה של האחיות, יש לו טלפון. מי מחפש אותו, אשתו, אולי רוצה להגיד גוצ'אבס. מי לא ניגש לעמדה של האחיות, על הקו הרב חודקוב. הרב חודקוב אומר לו, ברוך השם, אני מהבוקר מחפש אותך בכל בתי הרפואה סביב לוס אנג'לס. הרב בבוקר אמר לי, נמצא אותך, אני לא יודעת איפה אתה נמצא, ואני עובר עם בית רפואה, בית רפואה, עד שהגעתי אליך. הרב אמר שתיקח את הדברים ותיסע הביתה. נפלה פתקה משמעיה. אני בכלל לא חסיד חב"ד. אין לי שום קשר עם הרב. מה הוא מתקשר אליי מניו יורק להגיד לי לנסוע הביתה? הוא רופא, אני באמצע אשפוז. איך אני יכול לעזוב פה? אומר, מה, אני באמצע אשפוז? הרב אמר שתקום ותעזוב. מסתכל על השעון, אומר, עכשיו כמה שעות לחזור הביתה, עם הפקקים, אני אגיע לשבת. אומר הרב חודקוב, אל תתחכם. אתה רואה שמצאתי אותך. אני מבקש ממך שתיקח את הדברים, תרד לאוטו ותיסע הביתה. הוא אומר, בסדר, שמעתי, ניתק את הטלפון, מה הוא חייב לו בכלל? לא מכיר אותך. ניתק את הטלפון, חזר למיטה, אבל המחשבה שהרנטגן מכוון עליו. שרואים אותו, שעומד יהודי בניו יורק ורואה אותו עכשיו, הוא חשוף. כל כך נבהל מזה, פשוט ירד למטה, לקח את האוטו ונכנס הביתה, בדיוק רגע לפני השקיעה, הוא נכנס הביתה. והוא אומר לרב ולבריסו אלאגר, צריך להיזהר מרבי מלובביץ', הוא רואה אותך עד קצה העולם. ואני חשבתי שזה סיפור על תשובה. מה שהרבי רצה להגיד לאותו יהודי, אין זמן לבחיות, לך תשנה. אין זמן לבחיות. הרבי לא אמר לו, שב עכשיו על הארץ, תשב שבע ימים ותפקח, הגעת למצב הזה, תעקור לעצמך אצבע. הוא לא אמר לו את זה. קום ותחזור הביתה. וזה תשובה. תשובה זה לקום ולחזור הביתה. ואיך קמים וחוזרים הביתה? לוקחים מעשה אחד טוב, לוקחים נקודה אחת של תוספת, לוקחים נקודה אחת של תיקון. זה מעט המחזיק את המרובה, על המעט הזה אפשר לבנות חיים שלמים. וכמו שאמרנו, את כל זה לעשות מתוך גישה נכונה, שראש השונה לפני יום כיפר, שאנחנו במקום הנכון וזה הבית שלנו, עם זה, בעזרת השם אפשר, תרעם ניסיך עושה גדולות, שברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו, לשנה טובה, לשנה של בשורות טובות, שנחזור בתשובה ונעשה את הדבר הצריך.
1: עד כאן בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. שירה ופיוט לנשמה. שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
2: לילה לא חיכים. שנים רבות חנפו עלינו.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
3: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
1: מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח.
3: יהיה שמח.
1: ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 8 בערב, הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 8 בערב, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
2: רק אהבה תחילה.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: השלום והברכה לכל הצופים והמאזינים. אנחנו כאן בחלקו השני של התוכנית. חכם יוסף חיים, הילולה של הבן איש חי, אחים יקרים ואהובים, המכונה הריח הטוב, הריח ראשי תיבות, הרב רבנו יוסף חיים. ריח ניחוח אישה להשם, כך ריח של קדושה מכל ספריו הקדושים. אחים יקרים ואהובים, מיוסף ועד יוסף לא קם כיוסף. יוסף הראשון זה יוסף הצדיק, ואחריו מרן רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך. ואחריו, מיוסף ועד יוסף לא קם כיוסף, זה אחידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שחי לפני 220 שנה. אחים יקרים ואהובים, ואחריו, לפני 116 שנה, יום הילולת הבן איש חי, זה רבי יוסף חיים. מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף, יוסף מרן, עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן רבי עובדיה יוסף, הוא קרוי על שם עבדל הסומך, רבו של הבן איש חי, ויוסף על שם חכם יוסף חיים. הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור צדיקים, מיוסף ועד יוסף לא קם כי יוסף. יחד עם זאת נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו. אחים יקרים, מיוסף ועד יוסף לא קם כי יוסף, האחרון אמרנו, מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא הגיע ביותו בגיל 10 שנים יחד עם אביו רבי יעקב יוסף, הגיע איתו יחד לעיר בגדד, ושם הם נכנסו לבית זילחה, מארץ ישראל לעיר בגדד. אביו היה סוחר, והם הגיעו לשם, והנה ראו את הילד עובדיה הקטן, ראו אותו שם, והוא ידע את כל מתלמוד תורה, ידע את כל התורה בעל פה, ככה שגור בפיו, כל החומש. והנה, הם בחנו אותו, רצו לראות מה הוא יודע, מה הוא לא יודע. והנה הוא מגיע לבית הכנסת בית זילחה, ושהוא מגיע לשם, הייתה שם התרגשות גדולה, ראו את הילד, והנה פגש אותו אחד הרבנים בבית זילחה שם, זה היה רבי סלמן חוגי, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא ראה את עובדיה הקטן, ואמר לו, איזה מסכת אתה אוחז, מה אתה לומד? ואז מרן רבי עובדיה, באותו ילד בן 10 שנים בלבד, אמר לו את שם המסכת, ורבי סלמן חוגי התחיל טיפה, ומרן רבי עובדיה יוסף ביותו בגיל 10 המשיך את רבי סלמן הרב הגדול בבית זילחה, המשיך את כל המאמר של הגמרא. והנה אמר לו רבי סלמן חוגי לאביו, לרבי יעקב, אמר לו, דע לך, שים לב לילד שלך, כי עתיד להיות הוא רב גדול בישראל. וכך היה. אחים יקרים, מרן רבי עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה למד את ספרי הבן איש חי ישר והפוך, במיוחד רב פעלים. יש ספר שהוא כתב, ספר הליכות עולם, על הבן איש חי. והנה, שהוא כתב את הספר, היו כמה, זה ספר של הערות על הבן איש חי, והיו כמה כאלה שהתנגדו, הבן איש חי, רבן של כל בני הגולה, עכשיו כותבים כמה הערות על ספר הבן איש חי, אבל בעידודו של הרב עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, אמר לו, תמשיך כך, ותמשיך ותכתוב, אל תוותר. והנה הוא כתב, ויחד עם זאת, באחד הימים, הוא חולם חלום. נגלה אליו הבן איש חי, הוא כותב זאת בספר טהרת הבית, בהקדמה. שהבן איש חי בא אליו בחלום, יחד עם זאת יש הקלטה, שהוא מספר שהבן איש חי בא אליו בחלום, גם בהקדמה וגם בהקלטה. ואז הוא אומר, ישבתי בביתי, והנה, אני רואה מולי את ראש כל בני הגולה, חכם יוסף חיים בעל ספר הבן איש חי, בא לקראתי, התרגשתי כל כך. אמרתי לו, יישב אדוני הרב, הוא ישב, הסתכל, ואמר, זה היה ספר, כמדומני יביע עומר. הסתכל ליבית, אמר, יפה, יפה. באותו זמן, אומר מרן רב עובדיה זצ"ל, שהוא התלבט מה לעשות, האם לקטט רגב לזכות את הרבים או להוציא ספרים. הוא לא יודע מה לעשות. משמיים מגיע חכם יוסף חיים. ואמר לו, דע לך, בשמיים מאוד מרוצים שאתה מקטט את רגליך, צפון, דרום, ימקד מראשי תבות צדיק, בארבע כנפות הארץ, מזכה את עם ישראל בארץ ובעולם, ואתה נותן דרשות נפלאות שמגיע עד כיסא הכבוד, מקרב לבבות. יחד עם זאת, אתה מוציא ספרים שעושים רעש גדול בשמיים, נחת לבורא עולם, מזכה את עם ישראל בספריך. והנה, הרב עובדיה סיפר לו גם על הרב רבי יהודה צדקה זצ"ל, והוא שמח כל כך, הוא ברך אותו, הבן איש חי, והוא סיפר ככה ממש שיח עם הבן איש חי בחלום. והנה אמר לו, תמשיך לעשות זאת ואל תוותר, גם תקרב רחוקים וגם תכתוב ספרים. וכך היה, ברוך השם, כמו שהכתבי יד של הבן איש חי יוצאים לאור, כך ספריו של מרן רבי עובדיה יוצאים לאור ומזכים את הרבים. אחים יקרים, אמרנו שמרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל ידע בעל פה את כל רב פעלים, ורק אחר כך הוא כתב את ספרו הלכות עולם. יחד עם זאת, הבן איש חי כתב כל החלקים של שבת קלה, שבת הגדול, שבת זכור, שבת תשובה, כל הדרשות במשך יובל שנים. היה כמה שנים שהוא הפסיק, ושהוא כותב כל שנה ושנה, הוא כותב, בשנה הזו דרשתי כך וכך, בשנה הזו כותב את התאריכים במדויק. צריך לדעת יחד עם זאת, אחים יקרים, שגם הוא כתב מעל 200 פיוטים, אם זה על רבי עקיבא, ואם זה על רבי שמעון בר יוחאי, חגים, מועדים, שבתות, גאולה. יש בידינו, שמעתי מהרב יוסף חיים מזרחי שליטה, מתנה משמיים, יהודי יקר מאוד, שעוסק בהוצאת כתביו של הבן איש חי, כתבי עד קודשו, מעל 30 שנה. והנה, כמעיין המתגבר, ברוך השם, סייעתא דשמיא, אנחנו זוכים, ברוך השם, עם ישראל, לעוד כתבים חדשים. השנה יצא כתב יד חדש, בתוספות מרובות של תיקוני הזוהר, על תיקוני הזוהר, בניהו על הזוהר. ובהמשך אנחנו נאמר איזה ספרים נפלאים עוד כתב חכם יוסף חיים. יחד עם זאת, הוא דרש בפני הציבור, למד יחד עם הציבור בכל יום, ומלבד ארבע שבתות, בכל שבת בשבתו, שלוש ארבע שעות, כך העיד הרב המקובל, הרב יצחק כדורי, שהיה נוכח והיה מספר שכולם יושבים ככה בצורה עגולה, התינוקות, הילדים מקדימה, התינוקות שבית רבן ככה מקדימה, ומאחוריהם המקובלים, החכמים, מאחוריהם אנשים, ולמעלה בעזרת אנשים, כמובן עזרת אנשים. וכולם היו צמאים לדבר קודשו, ויחד עם זאת הוא ידע לדרוש, הרי יש קהל, יש תינוקות שבית רבן, ויש מקובלים, ויש כל מיני אנשים שבאים רק בשבת לשמוע דרשה, והוא היה עושה את זה בצורה מיוחדת. הדרשה שלו הייתה מחולקת בצורה כזו, על פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. בהתחלה היה ככה, סיפר בדיחות, שיצחקו קצת, ככה שלא ירדמו, החום שם היה מאוד כבד, חילקו מים עם קדים לכל אחד ואחד. יחד עם זאת, החום שם היה מאוד מאוד כבד, אבל הם במשך שלוש שעות ישבו והקשיבו, כי היו מרותקים ממש. יש עדות שהוא סיפר בשבת זכור, על אסתר ומרדכי, חשו ממש בזמן של אסתר ומרדכי. אם הוא דיבר על הגאולה, חשו ממש הם בגאולה. דברים היוצאים ללב, מתוך יראת שמיים חודרים ללבבות. יחד עם זאת, בימי החול, אחרי התפילה, הוא היה עטור עם תפילין, תלית גדול, לא הוריד אותם. וכל בעלי הבתים, בעלי העסקים, היו יושבים יחד איתו והיה לומד איתם, אין יעקב. והיה לומד איתם שולחן ערוך, הלכות. יחד עם זאת היה חוזר, היו מסיים את הכל, היו עושים סיום, סעודת כעד המלך, ועוד פעם חוזרים על הלימוד. והיה אומר להם, הברכה הגדולה ביותר שיש לאדם שהוא לא רץ לעיסוקיו אחרי התפילה ישר, אלא יושב, הוגה בתורה, שעה, חצי שעה, מוסר, ואז יוצא להעסקה. וכך הם ראו ברכה והצלחה, וכך גם ישירו את הידיעות בהלכה. אחים יקרים ואהובים, אחד החכמים שהיה ילד ושמע את דרשותיו של חכם יוסף חיים, זה היה הרב המקובל האלוקי, הרב יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש וברכה, בעל הספר הרוחות המספרות, שאמרנו בתוכנית הקודמת בחלק א', ששם יש עדות כתוב שהיה בארץ ישראל, הוא שמע את מלאכי השרת 30 יום קודם פטירתו, מקבלים את נשמת חכם יוסף חיים בשירה ובזמרה. שמע את מלאכי השרת, מקבלים את נשמתו, היה כאן בארץ ישראל, וחכם יוסף חיים היה בבגדד, ברוח הקודש. יחד עם זאת, שהיה ילד קטן, איך הגיע להשגות, כמובן עמל, אומר הבן איש חי, עמל, ראשי תיבות, עין מוח לב, לשעבד את העיניים, את המוח, את המחשבה ואת הלב, ולא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. ברגע שהאדם מקיים את המצווה, שיוויתי השם נגדי תמיד, כמו שאומר דוד המלך, פרק ט' ז' פסוק ח', כך הוא בעצם, כל האיברים שלו, משועבדים, לקדוש ברוך הוא, וכך הוא זוכה ליראת שמיים. אחים יקרים ואהובים, הרב יהודה פתיה זכה בזכות עמל התורה ובזכות ברכתו של חכם יוסף חיים. והנה באחד הימים היה בדרשה, והבן איש חי התחיל את הדרשה שלו בדרך ככה שבדיחות המשל ונמשל, אחרי זה הלך לרמז, בסוף הלך לסוד. בחלק הזה הילדים חלקם הלכו כל אחד לביתם, אבל הרב יהודה פתיה בכבודו ובעצמו, ביותו ילד קטן, נשאר. והבן איש חי דרש בחלק של הסוד, על הזוהר, על כוונות הארי, כל מיני דברים ממש גבוהים, עץ חיים. והנה, הרב יהודה פתיה ביותו ילד חזר לביתו, בוכה לאבא שלו. אבא שלו אמר לו, בני, על מה אתה בוכה? אמר לו, איך אני לא אבכה? הייתי נוכח בדרשה של חכם יוסף חיים, והבנתי חצי מהדרשה, את החלק הסופי לא הבנתי. והוא עדיין היה בוכה, רצה להבין. אביו לקח אותו לחכם יוסף חיים, אמר, תראה, הוא בוכה, הוא לא מבין את הדרשה שלך עד הסוף. הבן איש חי חייך ובירך אותו, יהי רצון שתזכה להבין את כל חלקי הפרדס ותהיה גדול בתורה, את כל הפשט, רמז, דרש ואת הסוד. וכך היה, בזכות ברכתו, זכה להיות בעל רוח הקודש וחיבר את הספר רוחות המספרות ועוד ספרים רבים ומפורסמים. אחים יקרים, אם כבר דיברנו על ילד קטן, צריך לדעת שילד שיש בו את הכוח ואת הרצון, אפילו להיות גדול דור, רואים את זה כבר מקטנות. והנה, הילד חכם יוסף חיים, בשולחן השבת, לכל ילד וילד, רבי אליהו חיים, האבא, היה נותן להם בימי החול מעות כסף כדי לקנות ממתקים, כל מיני דברים שילדים אוהבים, ולאכול אותם בסעודת שבת. אחרי הארוחה זה יהיה ככה בונוס, מתנה לכל ילד וילד. והנה, הוא היה שואל אותם שאלות והתשובות, וכמובן כל אחד ענה כפי ידיעתו. ואז חכם יוסף חיים יום אחד הגיע בלי שום ממתק, עוד שבוע בלי שום דבר, עוד שבוע אין שום דבר, כולם אוכלים, נהנים, והוא שום דבר, איפה הכסף? אחותו החליטה לעקוב אחריו בימי החול, והנה היא רואה, אז בבגדד היו שם הגגות, מרוב החום הם היו עושים אפילו קידוש על הגג, והיא עלתה לגג, מהגג רואים את כל מה שקורה למטה, והנה היא מטפסת לאחד הגגות, והיא רואה את אח שלה יוסף חיים הקטן עם חלות ועם יין ועם קצת אוכל לשבת, דופק לדלת, פותחת אישה רבנית זקנה, מבוגרת, עם מטפחת, וחכם יוסף חיים נותן לה את זה, והוא אומר לה, תברכי אותי. והנה, היא מברכת אותו, שיזכה להיות גדול בתורה. תברכי אותי שיזכה להיות בתורה, הנה זה בשבילך. ואז, הגיע שבת, כולם עם ממתקים, והוא בלי כלום. אמר לו רבי אליהו אביו, יוסף חיים, איפה כל הממתקים שלך? אתה מקבל כסף כל שבוע. אמר לו, הנבוך, לא ענה. ואז האחות גילתה, אני יודעת מה הוא עשה. הוא אסף את הכסף ונתן מתנה לרבנית שם שישנה, לרבנית השכנה שם. אני יודעת, הוא נתן לה את זה. ואז חכם יוסף חיים הוריד את ראשו, רבי אליהו חייך, אמר אם כך אני אשלש את הסכום שמגיע לך, וכך היה. שימו לב, הוא ביקש דבר אחד, תברכי אותי, אותה ענייה שלא היה לה מה לאכול, מה לשתות, איך לעשות את סעודות השבת. מה הוא עשה? אסף את הכסף, ובזכות הצדקה זכה לשפע ברכה והצלחה בידיעות התורה, בסייעתא דשמיא. אחים יקרים, יחד עם זאת, חכם יוסף חיים, עם השנים גדל ונתעלה, באחד הימים, בן אחיו, יש עדות כתובה באחד הספרים שראיתי, בן איש חי, בספר שלום לעם, אב קרח, וספר שהוא ממש עם תמונות מרהיבות שמסביר את כל מראות חייו של חכם יוסף חיים. ושם כתוב שבאחד הימים הוא בכה, כך מעיד בן אחיו. הוא לא ידע על מה הוא בכה. ואז הוא אמר לו, חכם יוסף חיים לבן אחיו, דע לך שיש למטה מנקה את החצרות. ותמיד שהוא מנקה את החצרות, אני ככה מסתכל, ובאחד הפעמים ראיתי שבני ביתי נתנו לו לאכול. הציעו לו איזה מאכל עיראקי ככה מיוחד, ואז הוא סירב. ושאלו אותו, למה אתה מסרב? הוא אמר, מעולם לא נהניתי מאחרים. ואז חכם יוסף חיים נזכר בגמרא, שאומרת, גדול הנהנה מיגיעת כפיו יותר מירא שמיים. גדול הנהנה ואז הוא נזכר בגמרא ואמר, גדול הנהנה מיגיעת כפיו יותר מירא שמיים. אחים יקרים, אנחנו רואים את גודל הענווה שלו, כמה שהוא היה ורצה לא ליהנות מאחרים. היו, כמו שאמרנו בתוכנית שעברה, לאחים שלו עסק, שבהם הם פרנסו אותו, ונתנו לו רק שישב בועלה של תורה, והעסק היה על שמו, והעלו אליו תעלילה, זה כתוב בספר דרשות עוד יוסף חי, פרשת לך לך, ששם הוא ראה בחלום, ששמיים גלגלו שהוא היה בבית האסורים, כדי לתקן את הנשמות ששייכות לו, שהתגלגלו באבנים, ועל ידי דברי תורה, שהוא כתב שם, הוא תיקן את הנשמות. אחים יקרים, צריך לדעת, אחרי שהוא יצא מבית האסורים, הוא היה בצער גדול, הוא ישב ולמד בספר הקנה, צם 6 שנים רצופות, ובקושי אכל מעט מים ולחם, ורק בצאת הכוכבים, מעט מעט, והבן איש חי עשה זו במשך 6 שנים, ובשביעי יצא לחופשי, אין חטא בא לידו, ממש כבש את יצר הרע, השגות שרק גדולים יכולים להגיע אליהם. אחים יקרים, בכל ליל שבת אמרנו שהיה דורש במשך 3 שעות, ויש עדות מהרב יצחק כדורי המקובל האלוקי זצ"ל, שהטלית הגדול לא הייתה במשך 3 שעות, לא הייתה נופלת לו על הארץ, תמיד זה היה עליו. ובאחד הפעמים הרנס, במשך 3 שעות יושבים ומקשיבים ונהנים, אחד הילדים שהיה בעזרת אנשים, הוא התכופף ומעד כלפי מטה, ומשמיים היה חתיכת עץ ממש שיוצאת כלפי חוץ והחזיקה לו את החוצה, והוא היה בין שמיים לארץ, וכולם היו שם, היה צרחות, והבן איש חיים המשיך עם הדרשה כרגיל. רק בסיום הדרשה, אחרי 2.5 שעות, הוא שאל על מה הייתה מאומה, ואמרו שהרה נס וזה היה בזכותך. הוא לא, ברוב הנפתנותו הוא לא היה ענב כל כך, שהוא אמר, אני לא יודע מה זה קשור עליו, כן, בזכות הדרשה שלך הרה נס והוא לא נפל ארצה. אנחנו רואים שלא היה שום אסון בזמן הזה. ושמעתי מהרב יוסף חיים מזרחי ממש תגלית, שאת כל הזמן במשך יובל שנים שהוא היה דורש, חכם יוסף חיים בבית הכנסת הגדול שהיו שם 10,000 איש, תדעו את זה, באחד העיתונים, מגזינים שהיו באותם זמנים עוד בחוץ לארץ, וכתבו מה שהיה בדרשות, כתבו כל מה שהיה על הקהל, מה שהוא חווה, מה שהיה. והיום מצאו את הכתבים הללו מתוך המגזינים, מתוך העיתונות שהייתה שם, ואוספים ממש לקט, ממש מאמרים שהיו לפני 150 שנה, ורוצים לעשות, להוציא ממש ספר, מה קרה באותו זמן. אז אנחנו רואים שהעבודה ברוך השם מתמשכת, לא רק בכתב יד קודשו, אלא גם מה שהיה שם. אז אנחנו רואים שזה מאוד מאוד משמח, צדיקים במיתתם קוראים חיים, חכם יוסף חיים. אחים יקרים, עוד דבר נפלא שרציתי לזכות אתכם. חכם יוסף חיים קבור בעיר בגדד, ואיך אנחנו כאן בארץ ישראל יכולים להתקשר לצדיק? איך אפשר? להגיע לשם זה בלתי אפשרי. ולאו דווקא לחכם יוסף חיים, כל צדיק בהר הזיתים, בהר המנוחות, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא בטבריה, איך אפשר להגיע לצדיק? אדם לא תמיד יכול להגיע לציון, להשתתח ולהתפלל ולפקוד ולבקש. איך אפשר לעשות את זה? ראיתי חידוש נפלא. מובא בספר ליקוטי מוהר"ן. אפשר לראות את זה? סימן קצב, קוף צדיק ב'. והוא כותב וזו לשונו. פניו ושכלו של הצדיק נמצא בתוך ספרו. הנה, זה הספר של חכם יוסף חיים. פותחים, פניו ושכלו, לא רק התמונה, פניו ושכלו של הצדיק, אומר רבי נחמן מברסלב, נמצאים בתוך ספרו. למה? כי הדיבורים והאותיות נרשמים ומצוירים בספר, הם שכל הצדיק ונשמתו, גם השכל וגם נשמתו נמצא, שיש בכל ספר דמותו ודיקונו של הצדיק. ככה גם בזוהר על רבי שמעון בר יוחאי וכל הצדיקים שברוך השם כתבו ספרים. אחים יקרים, זה חידוש ממש נפלא. אני חוזר לקוטי מוהר"ן קוף צדיק ב', כותב שהשכל והנשמה ופניו של הצדיק נמצאים כאן בכתוב, כי זה השכל של הצדיק. אז אנחנו רוצים להשתתח, אומר המערוש, שכל שפחי כמיים ליבך, ללמוד מתוך יראה, מתוך אהבה, מתוך שמחה, וכך יוצא ממש אתה משתתח על ציונו של הצדיק מתוך ספריו. הריח, הריח הטוב, הריח ראשי תיבות, אהב רבנו יוסף חיים. יחד עם זאת, זה נקרא

יותר לפני 100, מעל, כמעט 120 שנה. אבל עוד יוסף חי, שאפילו במיטתו קרוי חי. אומרת הגמרא הקדושה בברכות י"ח עמוד א' שם למטה. צדיקים במיטתן קרויים חיים שנאמר, בניהו, בן יהודה, בן ישחי, רב פעלים מקפציאל. ידוע הדבר המפורסם העניין, שביותו בגיל 36 הגיע, כמו שאמרנו, בדרך לטבריה, השתתח על ציונו של בניהו בן יהודה, ועשה שם את הייחודים, השתתח, ושם הוא גילה שהוא משורש נשמתו. ולכן ספריו קרויים בן ישחי מקפציאל, רב פעלים ובניהו ובן יהודה. על שמו, גילה שהוא משורש נשמתו. אז איך יכול להיות, אם אמרנו שכאן, שקוראים מהספר של הצדיק, הנשמה והשכל והפנים נמצאו כאן, אין יום, תדעו לכם אחים יקרים, מכל הספרים, בכל הארץ, בכל העולם, הוגים בספרים של חכם יוסף חיים, אז הבן איש חי, חכם יוסף חיים, קרוי חי. לכן אומרת הגמרא, צדיקים במיטתם קרויים חיים. אחים יקרים ואהובים, תדעו לכם שאין כוח, היצירה שלו של חכם יוסף חיים נודע כממש כיחיד בדורו בריבוי הכתיבה שלו והחיבורים שלו. אמרנו שהבן שלו רבי יעקב חיים הוא זה שדרש אחריו, ואמרנו שהוא דרש לא שמעו אותו, ואז הוא אמר שהשכינה הייתה ממש מדברת מתוך גרונו של חכם יוסף חיים ששמעו אותו למרחוק, לעומת בנו שלא שמעו אותו למרחוק, ואז כולם בכו. והממשיך זה רבי דוד חיים שהוא הנכד, ואז מבגדד הגיע לאנגליה, מאנגליה שמה הגיע לארץ ישראל, שהוא עזב את בגדד מתוך 60 שקים כתבי הבן איש חי, מתוך 60 הוא לקח 50 ו10 נשארו שם. עד היום הם מפוזרים, ובעזרת השם, בזכות ברכתו של הבבא סאלי, שאמר בשמיים הבן איש חי פועל שיאספו כל כתבי היד ויצאו לאור, ויחד עם זאת תגיע גם הגאולה. אז אין מקצוע ואין מקום בתורה שחכם יוסף חיים ממש לא דיבר בתורה הקדושה. כל מקום הוא נגע. ויחד עם זאת, אני רוצה ברשותכם לומר לכם מספר ספרים שהוא כתב. מתוך עשרות ספריו הוא כתב כתר מלכות ליום הכיפורים, לשון חכמים, מוסיף חיים על המשניות, מים חיים, ספר מוסך, ספר מוסר, מים חיים, מלאך הברית, שזה על התורה, רמזים על קדושת הברית, נפלאים מעשיך, שני כרכים, מנוקד, הרב בן ציון חזן, שהוא סידר את זה ליקט מכל ספריו הקדושים, עוד יוסף חי הלכות, עוד יוסף חי דרשות, עטרת תפארת, קנון נאסה, שזה חוקי אנשים, קרן יהושע השלם, שזה על מגילת אסתר, רב ברכות, שאלות ותשובות, רב פעלים, רפואת הנפש, שזה תיקון שובבים, יחד עם זאת, דברי חיים על קהלת, ברכת אבות, הפטרות, בניהו בן יהודה על עין יעקב, בניהו על עין יעקב, אורח חיים על פסח, וכן אור זרוע, אמונת, ויחד עם זאת גם ספר חיים ושלום על תהילים, חסדי אבות על פרקי אבות, ידי חיים, שוט, הלכות ועוד ספרים רבים ומפורסמים. במהדורה הישנה הם פרסמו את כל הספרים שלו. אחים יקרים, שלומדים בספרים עושים נחת רוח לצדיק, שפתותיו דובבות בקבר, כך אומרת הגמרא, וזה גם רצון השם לעבוד, ללמוד תורה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה. וכך אנחנו זוכים, כמו שאמרנו, לשפע, ברכה והצלחה. והבן איש חי כותב בספר כתר מלכות בעמוד 30 שם, הוא כותב שיש עניין גדול מאוד בעת פטירת הצדיק לומר, להדליק נר ולומר, הרני לומד לעילוי נשמת הצדיק, כך וכך. ככה בכל צדיק וצדיק, וזה גורם נחת רוח לצדיק, וגם זוכים לכל הישועות, קירוב גאולה, וגם עושים נחת רוח, ועושים את רצון בוראנו, מתוך שמחה ואהבה, מתחברים לתורה הקדושה. אחים יקרים, כעת אנחנו ברשותכם נאמר מספר סגולות, פנינים, מאמרים נפלאים, בשם חכם יוסף חיים מתורתו הקדושה. סגולה לאישה להיפקד בזרע בר קיימא. אישה שרוצה בעזרת השם הריון תקין, אומר חכם יוסף חיים, קודם כל שלא יהיה מחלוקת בין איש לאישה.
בספרו בן איש חי, הוא כותב שהזמן

0: של המחלוקת המסוכן ביותר, מתי? זה בערב שבת. שם השטן רוצה לעשות ריב ומדון ביניהם. אומר החכם, מה יעשה? ישתוק. ברגע שהוא ישתוק ויבין שזה יצר הרע, והוא ישתוק, לא יענה. כי זה לא האישה מדברת, זה לא הילדים מרגיזים, זה לא השכנים, זה לא האישה, זה אך ורק יצר הרע שרוצה לחבל ביניכם. לכן, השתיקה זה החוכמה הגדולה ביותר. יחד עם זאת ששותקים, אומר חכם יוסף חיים, ברגע שיש שלום בין אחד לשני, יש סגולה לפלאה, לזכות את הרבים בשופר. כלומר, שיקנו בני הזוג, יקנו שופר חשוב, כשר, מכיסם, ויתנו אותו לתוקע המוציא את הרבים מדי חובתם, לתקוע בראש השנה. לציבור, להוציא את הידי חובה. יותר טוב, שהבעל ייתן במתנה גמורה לאשתו את השופר, והיא תיתן לאותו בעל תוקע ברשות בעלה, לתקוע בשופר תקיעה של מצווה בכל שנה ושנה. ככה, קח אותו במתנה אליך, ותתקע אותו בעזרת השם, תוציא די חובה, וביחד עם זאת, התקיעות ילו את כיסא הכבוד, והם עסקו לזרע בר קיימה. עוד סגולה נפלאה לזרע בר קיימה, יחלקו לירי השם עניים, יין דווקא לקראת פסח, יינות שיהיה להם לארבע כוסות, לליל הסדר. יקנו את הבקבוקים למשפחות, לבני תורה, שהם יקדשו עליהם, וכך עסקו לזרע בר קיימה. עוד סגולה נפלאה לזרע בר קיימה, התנדבו להביא יין משלהם, הם יקנו יין, מתי? לברית המילה. ותמזוג האישה שרוצה להיפקד, תמזוג בידה את הכוס של הקידוש, ויקדשו עליו לברית המילה, וכך עסקו לזרע בר קיימה. אחים יקרים, וגם יש עוד סגולה נפלאה, לספק מים וחשמל. איך אפשר? אז היה את הנפט ועניינים. מה שיצא לבית הכנסת לחשמל, את החשבון חשמל, הרי הם לומדים, תלמידי חכמים לומדים בזכות אור החשמל, ישלמו פעם, פעמיים, ובעזרת השם יאיר ביתם בזרע בר קיימה. עוד דבר נפלא, לקנות לאברכים שם בכולל, בישיבה, לספק להם קפה, חלב, מים, על ידי זה הם מתחזקים, לומדים, וגם כן נזכו לזרע בר קיימה. אחים יקרים, סגולה לפרנסה טובה, אומר חכם יוסף חיים, עצה לחיים, רוצים פרנסה טובה? לומר מזמור חף ג' מזמור לדוד, השם רואי לו החסר, יש בו זן תיבות, 57 תיבות, כמינן זן, וכך לא החסר מזונו, לפני הסעודה, אפשר גם בתוך הסעודה, אבל העיקר לומר את זה, ואז אנחנו משרישים בליבנו, בתוכן של הקדוש ברוך הוא זן, הוא מפרנס לכל. בעת נטליית הידיים, לברכת המוצי, שאנחנו נוטלים את הידיים לכוון, מים ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך. וגם כן, מעושר מתנות ידיך, ראשי תיבות מים. אפשר לכוון את זה, לא להגיד את זה, אפשר לומר את זה, זה פסוק, זה לא, אפשר לומר את זה, לא בעיה. אבל ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך, שפע, ברכה והצלחה. וגם, שנוטלים את הידיים, מדגיש הבן איש חי בהלכות, שהם נוטלים בצורה כזו, לסובב את היד הנה והנה, מצד הזה ולצד הזה. למה? כי יכול להיות שבצד הזה יהיה יבש, ואז לא עלתה נטילה כמו שצריך. לכן, שנוטלים ידיים בשפע, זוכים לשפע, בצורה כזו, ואז כל כף היד, עם שורש כף היד, היא עולה לנטילה, כמו שצריך. אחים יקרים ואהובים, סגולה לילדים שיזכו ליראת שמיים, סגולה נפלאה. רוצים ילדים צדיקים? אומר הבן איש חי, ירגילו ללמד את הילד לפני השינה קריאת שמע על המיטה. גם בבוקר תגיד שמע ישראל יחד איתו, ולא לתת לילד לישון בלי קריאת שמע על המיטה. תמיד לוודא כמו שזה, ככה הם יגדלו יחד איתם, אל מלך נאמן, שמה ישראל, השם, לא כל השם אחד, ואהבת וכו'. אפשר גם חצי, לא עד הסוף, יש כאלה שלומדים את זה בעל פה. אצלי ברוך השם הילדים, זה שגור בפיהם, ילדים קטנים, אבל כל אחד יתחיל, לא עשיתם את זה, מעכשיו להתחיל לעשות את זה. אומר הבן איש חי, יהיה לו תועלת הרבה ליראת שמיים. ואנחנו יודעים, יש סיפור מפורסם של הרב כהנא מן ראש ישיבת פונוביץ', הרב כהנמן זצ"ל, שהוא באחד הזמנים אחרי השואה, הוא הלך למנזרים שם, הרבה בתים של יהודים שלחו את הילדים למנזרים כדי שלא ירצחו חלילה, אז הם העדיפו שהם יהיו שם, והם הלכו השם מרחם לעולמם, הנאצים, מחשימם וזכרם, רצחו אותם. ואז אחרי השואה, הרב כהנמן הגיע למנזרים הללו, ולא ידע להבחין בין יהודי לגוי, איך אפשר? הלבוש אותו לבוש, אין ברכה, אין כיפה, מה הוא יעשה? עמד שם בחצר, אמר שם לכמרים, תנו לי רגע, תנו לי דקה. דקה אין בעיה, תהיה פה. אתה רוצה דקה, תהיה פה. לא היה מסמכים, לא היה תעודות זהות, שום דבר. הוא עמד שם בחצר, בית ההפסקה, היו מאות ילדים וצעק, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לפתע, היה קבוצה של ילדים, מאמא, טאטה, ביידיש ככה, צעקו, אמא, אמא, אמא, באו והתקפצו סביבו, ממש נגעו לו בחולצה, אמא, אמא, התגעגעו לכל של אמא שאמרה, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מסרו נפש בכל הדורות. אז מי שלא אמר, מעכשיו להתחיל להגיד לילדים, ללמד אותם, קריאת שמה על המיטה, ויחד עם זאת עסקו ליראת שמיים. כעת לסיום, אחים יקרים, נאמר מספר פנינים מחכם יוסף חיים. דרך אגב, מי שרוצה את הסגולות, זה כתוב בספר כתר מלכות. יש שם עוד סגולות נפלאים, אפשר לקרוא, ואני אומר את זה כזכות אתכם, זה מופיע בספרים שלו. יש שלושה כרכים שיצא חדש לפני כמה שנים, לא הרבה, בן איש חי, הלכות, כתר מלכות, אפילו ספר מוסר, זה באים שלושה כרכים, אפשר, שם הספר כתר מלכות. אחים יקרים, הפלינים מחכם יוסף חיים שזכיתי לקבץ פה ולזכה אתכם בעזרת השם יתברך. אומר הבן איש חי, חכם יוסף חיים מאיר לנו את הנשמה בעזרת השם. כאשר מגיעים איסורים לא עלינו, לא עליכם, במקום להגיב בכעס, כאשר פוקדים את האדם קשיים, מלמד אותנו חכם יוסף חיים לעצור, להתבונן, לחיות באמונה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולדעת שאין רע יורד מן השמיים, כי הכל לטובה. ומי שנוהג כך, אומר חכם יוסף חיים, ממתין, אדם המתנה באמונה, המתנה באמונה, ממתיק את הדין מעליו מתוך אמונה, וסופו שיזכה לראות ישועה. כך כותב בחסדי אבות מפרקי אבות, זה על פי פרקי אבות. לקדש את הבית, על פי חכם יוסף חיים. אומר הבן איש חי, כאשר אדם מקדיש זמן ללימוד התורה בביתו, אפילו פעם אחת ביום, שלך סטנדר בצד, שולחן וספר, תהילים, הבית שלו מקבל מעמד של בית מדרש, הקירות עצמם סופגים, מתמלא הכל בקדושה. כך כותב הבן איש חי, פרשת בלק בשנה שנייה. כותב שאדם לומד תורה, איש אישה, הקירות ממש סופגים קדושה. זה הבית שלו הופך לבית מדרש ממש. כוחה של תפילה תלויה בשמירת הפה. תראו, זה דבר נפלא, אומר מגלון חכם יוסף חיים. יש ביכולת של כל יהודי ויהודי לחולל ישועות. גם בת של מלך, כל אדם, כל אחד יכול. גם ללא תפילה. הרחב פיך ועמלאו. אומר הבן איש חי, גם ללא תפילה, שרק אמרת, יהי רצון שיהיה כך וכך, בתנאי אחד, שישמור את לשונו מדיבורי הבל, כך פיו יהיה נקי, ופועל בשמיים לבדו. כך אומר הבן איש חי, תדע לך, שומר פיו לשונו, שאומר מצרות נפשו, נכון, זה עניין אחד, אבל עוד עניין, אם אתה לא מדבר דברים בטלים, לא אמרת לשון הרע, כל מה שתבקש מהקדוש ברוך הוא, גם ללא תפילה ייחודית או מיוחדת שיש לה זמן מיוחד, תבקש, הקדוש ברוך הוא שומע אותך, ברוך אתה השם, שומע תפילה, שומע זה הווה, אבל מתי? שהפה נקי מדברי הבלים ומלשון הרע. והנה, אומר על הבן איש חי, פה ראיתי דבר נפלא, ממשיך, פה צריך להיזהר, הלשון, נשק שהוא חוצה גדולות. הרכילות פועלת במהירות ופוגעת גם למרחקים. היא מזיקה באותו רגע ממש, גם כאן וגם מעבר לים. אקדח שיורים בו מגיע עד כמה מאות מטרים, אבל לשון מגיעה עד מעבר לים ופוגעת בשלושה. במספר, מי ששומע ומי שסיפר. והנה, גם כאן ומעבר להם, כך הוא כותב בספר חוקי אנשים, קנון הנס, אני ממליץ לכל בת ישראל לקרוא ספר חוקי אנשים, ממש מתוק מדבש. מתוך תורתו היא רצון של הבן איש חי, נזכה כולנו בעזרת השם לגאולה, והיא רצון שנזכה בעזרת השם בזכות חכם יוסף חיים לחיים טובים ולשלום, ובזכות תורתו נזכה לגאולה במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ אלפיים. והלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו. עכשיו הנה זה מתגשם.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים. מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יום שני משעה 17:00 אחר הצהריים.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
1: מקבלים קבלה חדשה ב...

0: שירה ופיוט לנשמה בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
1: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
0: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

בתוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: עד כאן מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה מענייני דיומה, נמצאים אנחנו שבת האחרונה של השנה הזאת, שבוע הבא, ראש השנה, נראה לדבר קצת לסיום השנה. אז פרשת השבוע, אתם ניצבים. אתם ניצבים, כך אומר הפסוק. ומהפסוק הזה גופי שאנחנו אומרים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, דרשו הדורשים היום על פי הזוהר, ככה בהרבה ספרים הביאו. אמנם הזוהר הקדוש אומר, כל מקום שנאמר ויהי היום, אבל בספרים הביאו גם כן במקום שכתוב היום, הכוונה לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. שבוע הבא כעת הזאת ממש ראש השנה, יום המשפט, מלך במשפט יעמיד ארץ. ואתם ניצבים, איך? מכוח מה? מכוח אתם. פירוש, אמרו, אתם אותיות אמת. אמת. ככה דרשו. אתם ניצבים, מי נותן את הכוח, את המעמד, לבוא ליום הנורא הזה, שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כמו שמי שיעיין במוסף של ראש השנה ויראה על המדינות בו יאמר, אחר כך על האנשים הפרטיים, אדם קצת יחשוב מה עבר עליו במשך השנה האחרונה ומה עבר על בית ישראל במשך השנה האחרונה. מפחיד. והכל ביום ראש השנה. כל ההכרעות, המשפט, ביום ראש השנה נקבע. אבל, נכון, ניצבים היום, אבל לזכור אמת, אם אנחנו אחוזים באמת, אז אמת אתם, אז יש פתח תקווה נכבד מאוד להינצל ולעבור בשלום את היום הזה. זה לא יום קל. רבנו החפץ חיים זצ"ל, שהיום יורצייט שלו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, גם היורצייט של מרת אמי הלילה הזה, שיהיה השיעור הזה נשמתה בתוך כל מתי ישראל, היה אומר, נכון, יום ראשונה זה לא יום פשוט, זה יום משפט, בודקים את האדם היטב היטב על המעשים, על הדיבורים, על המחשבות, על הרצונות, הכל. באמת אנשים, יש לפעמים אנשים שיש להם איזה מין חלחלה נוראה, נדבר על זה עוד. אבל היה רגיל, כך שמעתי חפץ חיים לומר, נכון, ומי יושב על כיסא המשפט? מי הדיין? מי יושב שם? מי? אבא. זה משהו אחר. לא חלילה יושב שם איזה איש צר ואויב. הקדוש ברוך הוא, רחמן מלא רחמים, והזכרנו הרבה פעמים, ואני חוזר עוד הפעם, מה זה התואר מלא, מלא רחמים, אלא כמו שאמרו בשם המשגיח זצ"ל לאור יחזקאל, מלא כמו כלי מלא, עד הסוף, למעלה, כוס מלאה עד הסוף. אתה עושה איזה נגיעה קטנה, איזה תזוזה קטנה, מיד נשפח. ככה זה מלא עד הסוף. כביכול כלפי שמיה, גם הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, משהו של התקרבות מצידנו, משהו של קבלת עול, משהו של השתפרות, מיד נשפח ים של רחמים, ים של רחמים. מי יושב על הכיסא? יושב אבא. כל אחד יודע, כשבאים לאבא ואומרים לו, אבא, אני מודה ומתוודה, טעיתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, תסלח לי. נו, אבא סולח, כרחם אבל בנים. אז נכון, מצד אחד, כדלים וראשים, ניגשים לפני הבורא באימה ובפחד, אין ספק, זה יום משפט, מה יהיה מהאדם? אם לקח, אם לקח וכו'. אבל גם לא להסיח דעת, שיושב על הכיסא אבא רחמן. איך זה, שני הדברים האלה גם יחד אפשר, גם שיהיה רועד ורוטט מהמשפט, וגם לזכור, כן, עין במר בוכה ולב שמח. איך זה? עין במר בוכה, אדם בוכה, אברהם אבינו עין במר בוכה, מה שאומרים בפיית בראש שנה, ועם כל זה הלב שמח. זה לא סתירה, הביאו מהמדרש, בתנא דאליהו כמדומני, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. אז איך שני הדברים האלה? יש בכוחות הנפש של האדם את שני הדברים גם יחד. בא בהכנעה, באימה, במורה, לפני בורא עולם, אבל בד בבד, גם כי אני יודע, אבא רחמן, אני מקבל על עצמי עול מלכותו, להיות עבד נאמן, לעשות רצונו בעזרת השם, לפתוח דף חדש, וזה אחרת, זה אחרת. ובאמת, הביאו כל בעלי המוסר את דברי הגמרא במסכת ראש השנה, שהיא מלמדת אותנו את הדבר הזה. הגמרא שם, בדף ט"ז במסכת ראש השנה, וזה גם כן פתח תקווה נכבד מאוד. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. שנאמר, מראשית השנה, והראשית שם כתוב חסר א', מלשון רש, מלשון עניות, מלשון דלות. אז כל שנה שרשע בתחילתה, מתעשרת היא בסופה. שנאמר, מראשית השנה, מראשית כתיב, כתיב חסר, ועד אחרית, סופה שיש לה אחרית, אחרית טובה. טוב, מה התכוון אותו חכם רבי יצחק, שאומר לנו שכל שנה שהיא רשע בתחילתה? מה הכוונה? מפרש רש"י, שרשע בתחילתה, שישראל עושין עצמן רשין בראש השנה, עושה את עצמו כמציאות של דל, אני רש, לדבר תחנונים ותפילה. כמו שאדם בא דל ורש, בא לבקש עזרה, אז הוא בא בתחנונים, תחנונים מדבר רש, מה יש לו? תעזור לי, תרחם עליי, תסייע בידי, מתחנן ומבקש. אותו דבר אנחנו, כשאדם בא בראש השנה עם לב נשבר, עם תחנונים לפני בורא עולם, לדבר תחנונים ותפילה, אז יש לנו הבטחה שהיא מתעשרת. אותה שנה תהיה שנה מבורכת, תיבה וחתימה לכל בית ישראל. למה? כשהוא בא במציאות של עושה עצמו רש בראש השנה לדבר תחנונים ותפילה, שנאמר תחנונים מדבר רש. אומרים תוספות, שרשע בתחילתה, מוסיפים לבאר, שמתוך שהם רשים, באים הבני ישראל במצב של רש, אין לי כלום, אין לי כלום. אז על מה אתה סומך? על רחמה וחסדה ויתברך. שבחור רחמן מלא רחמים, על זה אני נשען. שמתוך שישראל רשים, ליבם נשבר, ומרחמים עליהם מן השמיים, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. אבל אם הוא בא ואומר, הכל יהיה בסדר, אין מה לדאוג. עבר עליי הרבה הרבה ראשי שנים, גם השנה הזו, בפרט, כמו שאמרנו, שלחתי לחבר שלי שנה טובה, וקיבלתי שני שנה טובה, בטח תהיה שנה טובה, הלוואי. לא תלוי בזה ששלחת וקיבלת, תלוי איך אנחנו ניגשים לבורא יתברך, איך אנחנו ממליכים אותו עלינו, ותמלוך ותמלוך. דבר ראשון, זה לא על כל העולם כולו, זה עליי, שאני עצמי אהיה עבד נאמן, אשתדל ולעשות את רצון הבורא על הצד היותר טוב, כל השנה כולה. אז זה פתח תקווה נכבד מאוד, מה שמלמד אותנו רבי יצחק, שאם בא לפני בורא עולם במציאות כזו של לדבר בתחנונים, לדבר בתפילה, שליבם נשבר, אז מרחמים עליו מן השמיים. כי זה כלל, כשאדם רואה את השני שבאמת ליבו נשבר, נדכה, מתחנן, אז מתעוררים רחמים, כל שכן וכל שכן, אצל בורא עולם, רחמן מלא רחמים. וכך אומרת הגמרא לקמן בדף כ"ו עמוד ב' בראש השנה, מדוע בראש השנה תוקעים בשופר כפוף? כשלוקחים שופר, לוקחים אותו בשופר כפוף. למה? אומרת הגמרא, בראש השנה כמה דקייף איניש דעתי תפה מעלה. ביום הזה כמה שאדם יותר כפוף ונכפף לבורא יתברך, כמו השופר הכפוף, תפה מעלה, עדיף ויותר טוב וכך ראוי. ורש"י מוסיף גם כן, זה לא בתפילה שלו, פניו כבושים לארץ, הוא כולו בתחנונים לפני בורא עולם, כמו שראינו לב נשבר, אז תפה מעלה. לכן, כמו שאמרנו, זה הדבר הראשון, שלבוא בהרגשה הזו, בתחושה, ריבונו של עולם, אין לנו רק אתה, תעזור לנו על רחמך וחסדיך, אנחנו נשענים. וכשאדם בא במציאות כזו, בטל לאדון, אז מבטיחים לו, מתעשרת, השנה הזו תתעשר בבשורות טובות. זה דבר אחד. עוד מלמד אותנו רבי יצחק, גם את זה כדאי לזכור, כשבאים לראש השנה, אומר, ואמר רבי יצחק, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. וגם זה פתח תקווה נכבד מאוד שכדאי לשמוע ולעשות. שנאמר, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, אצל ישמעאל. הרי הגר לקחה אותו ונגמרו המים, והוא היה חולה וצריך הרבה מים לשתות ולא מצאו מים, טעתה במדבר, זרקה אותו תחת אחד השיחים, ואז הקדוש ברוך הוא שלח ופקח את עיניה ומצאה את המים והשקטה אותו באשר הוא שם. כך כתוב שם, כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. מה זה? מה פירוש המושג הזה שאין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה? אומר רש"י, פלאות, באותה שעה של המשפט בראש השנה, ואפילו שכלפי שמאי הגלוי וידוע ומפורסם, שהוא עתיד להרשיע לאחר זמן. פלא, הרי השם יתברך צופה ורואה הכל, כל העתידות גלויות לפניו. בא אדם בראש השנה בעת המשפט ואומר, אני חוזר בתשובה, מתקן את המעשים שלי. אז מסתכלים ובוחנים ושופטים לפי אותה מציאות של אותה שעה. כך אומרת הגמרא, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. אם כי כלפי שמאי הגליה שבמשך השנה חלילה יכול לקלקל, יכול להרשיע, אז אם כן, מה? משחק? עכשיו אומר, חטאתי, עביתי, מתחרט וכו' וכו', ובסוף הוא חלילה יקלקל. לא, הנהגת הבורא יתברך באשר הוא שם. עכשיו, לעת המשפט, איך הוא? בסדר. אז כבר לא דנים לפי מה שיהיה בהמשך. מאיפה למדו את זה? מישמעאל. מה? רש"י מביא את המדרש באשר הוא שם, ומצינו במדרש בראשית רבה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. הוא צמא, ישמעאל הרשע הזה, עומד למות בצמא, ועושים לו נס, ויש לו שם מים לשתות. איך זה? מה מגיע לו? הרי ישמעאל כולל בקרבו את כל הדורות הבאים והיוצאים ממנו. כל הישמעאלים, מאיפה יצאו? מישמעאל. ואנחנו יודעים, גלוי וצפוי לפנינו, אנחנו יודעים מה יהיה בעתיד. מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? בון עולמי, מה כתוב פה? מה ביאור? הצאצאים של ישמעאל שעכשיו הם גנוזים וכמוסים בתוכו, הם יצאו ממנו. הוא האבי של כל הישמעאלים. עתידים חלילה חלילה, בזמן חורבן בית ראשון, שגלו לבבל, אז כתב אבי שם הפסוקים, המדרש, עברו דרך המקומות של הישמעאלים, של הערבים, והם בחרו מיתה אכזרית לבני ישראל, יטעו אותם. הביאו להם לאכול מיני מלוחים, והביאו להם נוד נפוח, כאילו יש בו מים, אבל הנוד הזה היה ריק, אין בו טיפה אחת של מים, מלא ברוח. ואמרו להם, הנה אתם, משפחה שלנו, אתם הולכים עכשיו בגלות, תפדלו, תאכלו. הביאו להם את מיני מלוחים, וישראל אכלו. אחר כך, באו לשתות, צמאים, ריק, מתו בצמא. זו מיטה אכזרית שאין כדוגמתה. אז שואלים המלאכים, ריבון העולמים, זה ישמעאל, שבו נמצאים כל הצאצאים שלו, ואתה עושה לו ניסים ונפלאות, מעלה לו באר? הרי ממנו יצאו כל אלה שחלילה ימיתו את בני ישראל במיטה האכזרית הזו של צמא, מרמים עליהם, מטעים אותם, נתון לכל מלוחים, ואחרי זה אומרים, בואו תשתו ואין כלום. מגיע לו? לא מגיע לו. אז למה הנס הזה? למה הבאר עולה לו? ככה שאלו רבותינו. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? שנאמר, מסע בערב לקראת צמא יטבו מים, שהיו הם מוציאים לקראת הגולים לבני ישראל מיני מלוחים ונודות נפוחים, ובסוף קרה מה שקרה, מיטת צמא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, משיב למלאכים, שמעתי מה אתם טוענים, אבל עכשיו תגידו לי, השעה הזו באיזה מציאות הוא נמצא? ישמעאל עכשיו הוא בגדר רשע או בגדר צדיק? אמרו לו, שאל אותם הקדוש ברוך הוא, צדיק הוא או רשע? אמרו לו, צדיק. עכשיו הוא בגדר צדיק, הוא לא עשה כלום, לעתיד הוא יעשה, אבל עכשיו הוא בגדר צדיק. אמר להם, איני דן את העולם אלא בשעתו. נכון, לא נעלם מחי העולמים משתבע שמו, המציאות מה שתהיה בעתיד, ודאי שיבוא את זה גם כן חשבון על כל הצרות והסבל שעשו, לא יעבור נקי. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, יום נקם בליבי, ודאי כל צער וצער וכל נזק ונזק וכל פיגוע ופיגוע שעשו יבוא חשבון. אבל עכשיו מה? עכשיו הוא בגדר צדיק, לא עשה כלום, אם כן מגיע לו המים. אז אתה רואה, אומר רבי יצחק, מלמד אותנו שכך צורת המשפט בראש שנה. אם אדם מגיע בגדר שהוא עכשיו צדיק, חוזר בתשובה, מתקן את המעשים, מקבל על עצמו את הקבלות הנכונות והאמיתיות כמו שנראה, אז אומרים בשמיים, מסתכלים עליו הרגע לפי המציאות שלו עכשיו. אם כי ידוע שאולי בשנה, בהמשך השנה יקלקל וכו', אבל עכשיו איך הוא? עכשיו נסתכל עליו כמו ישמעאל, עכשיו איך הוא? עכשיו הוא בסדר? החיים טובים ושלום. וזה גם כן פתח תקווה נכבד מאוד. כמובן שלא אדם יגיד בסדר בסדר, טוב שגילית לי, אז אני כבר מעכשיו אני אבוא צדיק ואחר כך אני אעשה מה שאני רוצה. לא, כאן מדובר באחד באמת שרוצה לשוב בתשובה שלמה, שהוא באמת מתקן את המעשים, ואחר כך במשך השנה קרה מה שקרה, אז לא מסתכלים על זה, כאשר הוא שם, אבל הוא בא רוצה לגנוב דעת העליונה, תשובה רמאית, שהוא אומר, כן, כן, אני עכשיו עבור שנה, ואחר כך נעשה מה שאני רוצה. לא מדברים על זה, מדברים על אחד שבאמת חוזר בתשובה באמת, ואפילו שכלפי שמיים גלוי לו, גלוי בשמיים, שחלילה יקלקל עם כל זה. הרי למדנו מפה עוד יסוד. דבר ראשון, מתעשר איתי בסופה, כשאדם בא בגדר לב נשבר ונדקה בתחנונים, מבקש מבורא עולם שירחם, מרחמים, מרחמים, כי על הכיסא יושב אבא. לא לשכוח, על הכיסא יושב אבא, לא יושב שם אויב חלילה, כמו שלמד אותנו חפץ חיים זצ"ל. דבר שני, את היסוד הגדול הזה, באשר הוא שם. שאדם לא ירים ידיים ויתייאש, יגיד, אבל אני עשיתי בעבר כך ואני ככה ואני ככה, אז כבר חלילה הוא אבוד, אין דבר כזה. אם אדם, יש לנו שבוע אחרון לפני ראש השנה, וכבר כתבו בספרים, המשגיח מביא את זה גם כן, שכתבו בספרים הקדושים, שהשבוע האחרון יכול לתקן את כל השנה כולה. היום יום שני, היום הזה יכול לתקן את כל ימי השני של, של השנה הזו. מחר יום שלישי, אדם יתקן את המעשים, מקבל עליו עול תשובה, עול תשובה, אז היום הזה, יום שלישי מתוקן, יתקן למפרע את כל ימי יום שלישי, וכן רביעי וכן חמישי, עד יום ראש השנה. יש סכולה בימים האלה, כוח עצום. לכן שאדם ידע, כל רגע ורגע בזמן הזה יקר מפז, כל הרהור תשובה פועל, כל הרהור תשובה מצטרף, ולא יגיד, אני די, מה שהיה היה, הנה כבר שלוש שבועות עברו עליי, לא עשיתי כלום. זיל בתרובה, אני מתייאש. אין דבר כזה, אין, את זה צריכים לעקור מן השורש ברגע אחד, כמו שאומר הזוהר הקדוש, אברהם אבינו בא בימים, הזוהר המפורסם, בא בימים, הוא היה צריך עוד להתקדם ועוד להתקדם. אברהם אבינו צדיק, עוד יום ועוד יום, עד שקנה את כל המעלות. אבל בעל תשובה, אפילו ביום ההדה, אפילו בשעת ההדה, אפילו ברגע ההדה, אפילו ברגע אחד יכול לתקן את הכל. ככה לשון הזוהר המפורסם, עוד נקרא אותו בלי נדר. אז לדעת את זה, אדם בירור תשובה אחת, בתיקון אחת, בקבלה אמיתית, נכונה, יכול לפעול הרבה. לכן לא להרים ידיים, יש לנו עוד שבוע, הרבה הרבה יש לפעול ולהשתדל ולהתאמץ בדברים הללו, ובפרט כמו שאמרנו, אתם ניצבים בחסד ואמת יכופר עוון. כשאדם מקבל על עצמו עול תורה, ומה זה עול תורה? אמרנו הרבה פעמים, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול תורה, אומר הרמב״ם פירוש המשניות, שזה התמדת הלימוד, זה נקרא עול תורה. כמה שיכול לשעבד משעות היום ללימוד התורה, זה עול תורה. לא יושב בתל סתם. יש לפעמים דברים שהוא חייב לעשות, יצא למלאכתו, בסדר, אבל שאר הזמן הפנוי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז יש את ההצעה של הגאון רב ישראל זצ"ל, שבא אצלו אותו סוחר גדול, ואמר לו, כבוד הרב, אני סוחר, ויש לי מסחרים בכל העולם כולו. יש לי פה עסק ושם עסק, והזמן שלי מצומצם, ויש לי רק שעה קלה ביום ללמוד תורה. מה אני אלמד בשעה הזו? יש הרבה תורה ללמוד, אין לי הרבה זמן. אמר לו הרב, תלמד מוסר, ותראה שיש לך עוד הרבה שעות פנויות ביום. אתה מבין? אנחנו אומרים, אין לי זמן, אין לי זמן. וברגע שילמד מוסר, ידע לנצל כל רגע ורגע. כך אומרים, כל פנים, אז השעות הללו שמשעבד אותם לתורה, מקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כמדומני, הביאו בשם רבנו החפץ חיים, שאמר, מעבירים ממנו, מה פירוש מעבירים? אפילו אם כבר העול מונח עליו, כמו העול שמונח על גבי הבהמה, אז כבר אם יש על האדם, על הכתפיים שלו כבר מונח העול, אז לכאורה די, הוא כבר משועבד. לא. אם הוא באמיתות מקבל עול תורה, אז מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ככה אומרים בשמו. ויש מפרשים שמעתי, לא יודע אם זה כתוב או לא, אבל כך שמעתי, מעבירים ממנו עול מלכות, אפילו מלכות דשמיה. אפילו אם יש איזה גזרות חלילה שיוצאים מן השמיים, לא רק עול מלכות דלתתה, אפילו מלכות דלעילה. אם הוא מקבל עליו עול תורה, ריבונו של עולם, בעזרתך יתברך, אני מהיום הזה משתדל שנה הבאה שהיא תהיה שנה של תורה, שהיא תהיה בשנה יותר עם עול, יותר קביעויות הלימוד, יותר השיעורים, יותר בהתמדה לבוא לשיעורים, לא פעם ביובל, אז מעבירים ממנו גם את העול של חלילה, רצו לגזור עליו כל מיני עול מן השמיים, גם את העול הזה, עול מלכות, דשמיה, כיוון שהוא קיבל עליו עול תורה. וזה המשל המפורסם שכל שנה אני אומר את זה בשבת שלפני ראש השנה, שגם זה פתח תקווה נכבד מאוד. הרי רבנו ינא אומר, בחסד ואמת יכופר עוון. מי לא מכיר? חסד שהוא גומל חסדים, שהוא איש טוב ומטיב לבריות בכל האופנים.

זה חסד, חסד דאורייתא, זה מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, לעזור לשני בכל המובנים שאפשר לעזור. מביא דוגמאות, דוגמה אחת מביא שאדם פורט מעות לחברו. בא מישהו, תפרוט לי, יש לי שטר, שטר גדול, 100, 200, תפרוט לי את זה. מה? תעצל, אין לי, לך למישהו אחר, אני לא בנק, נכון? הוא לא בנק, אבל בכיס שלו יש בנק, אתה מבין? אם היה רוצה, ברגע היה פורט לו. תעזוב אותי, אין לי זמן עכשיו לעמוד, לפרוט, לספור, תהיה לכם מישהו אחר. טוב, מה יש? תפילין אתה מניח, קריאת שמע אתה קורא, ברכת הזון אתה מברך. בדיוק זה, זה מצוות עשה. הוא אומר, הפה ליועץ צוותא תקרא. וכן זה הדרך, הרבה דברים שנראה בעינינו דברים קלים, והאדם, מכל מיני תירוצים, מכל מיני סיבות, בורח ומשתמט. אבל, אתה יכול לעשות איזה חסד דאורייתא, לעצמך אתה עושה. כי כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. אז הנה, הולך בהנהגה של חסד, מה שקראנו פה הרבה פעמים בשם רבנו החפץ חיים, מה שהוא כותב באהבת חסד, מה שכותב בשער הזכירה, מה שכותב בשער התבונה, שצורת המשפט בראש השנה, לפי ההנהגה שלו עם הזולת, איך הוא מתנהג עם האנשים, במשפחה, בשכנים, חברים, הולך איתם בחנינה, הולך איתם בחסד, הולך איתם ברחמנות, הולך בוויתור, כך התנהגו איתו, מידה כנגד מידה. אז זה פתח תקווה נכבד מאוד, כמו שאמר רבן יונה, אבל כתוב בחסד ואמת, אומרת הגמרא בברכות, דף ה', מה זה באמת? אמת זו תורה, אמת קנה. דהיינו, שברגע שיש עול תורה, כשאדם מקבל על עצמו, שאני באמת אשתדל, שהזמן היקר יהיה מנוצל ללימוד תורה, זה עצמו כפרה, זה עצמו מטהר את הנפש, זה עצמו מביא את האדם למדרגות גבוהות. בחסד ואמת יכופר עוון. אמרנו שכל שנה אני אומר את המשל של הגאון מהר"ם אלשיך בפירושו לספר איכה, משל מפורסם, אני אומר את זה תמיד, העתיקו אותו בספרים, שבעיר אחת היה שם גנב, אבל לא סתם גנב, גנב מומחה שאין כדוגמתו. אין קופה, אין כספת שלא יכול לפרוץ אותה ולשדוד אותה. כל רז לא אניס לי, בקיצור. למה? מומחה, איך אומרים העולם, ידי זהב יש לו, אתה מבין? כל דבר הוא יודע, ידי זהב. מסתכל, יודע איפה לתת את המכה עם הפטיש, נפרץ את הקופה. וכך היה עושה. כל לילה מתפרץ לאיזה חנות, לאיזה בית מסחר, לאיזה פה, לאיזה שם, מרוקן את הקופה, וזהו. והסיפור מפורסם, כל שנה אני חוזר על זה, באו אצל המלך, משלחת, והם אומרים לו, אדוני המלך, זה לא ייתכן. תראה מה עושה לנו זה. כל לילה פורץ, או חנות פלונית, או בית מסחר כזה, או בנק כזה, ומשבית את כל חיי המסחר, זה לא ייתכן. מה שאני גונב ב-50 שנה, הוא גונב בלילה אחד. אז מה? תראה איך לטפל בו. תראה. אומר, צודקים. צודקים? מה זה? זה הורס את הכל. נו, מה עושים? מה הרף? נביא את הצבא, נביא חיילים, נביא שוטרים, נביא ונביא עד שיתפסו אותו. וכך היה. תפסו אותו, סוף גנב לתלייה, ככה זה. הביאו אותו, הכריזו ביום פלוני, כמו שהסיפור ידוע, מוצאים אותו בכיכר המרכזית לתלייה, וכל מי שרוצה לבוא מוזמן, כרטיסים בחינם, בפרט אלה שסבלו ממנו, רוצים לראות איך מאבדים אותו מן העולם. טוב, הביאו אותו, הכינו את העמוד, הכל ידוע, וכמו שידוע מפורסם, יש מה שנקרא בעולם המשאלה האחרונה. מה אתה מבקש? ייתנו לו. ככה זה, נוהג שבעולם. אמר להם, בסדר, משאלה האחרונה, משאלה האחרונה, כולם עומדים סביבו, ואני מבקש כינור. מה אתה צריך כינור? מה אכפת לכם? תביאו לי כינור. הביאו לו כינור, טוב. עמד הגנב הזה, ומתחיל לנגן בכינור. כולם מסביב עומדים. קולות, הנה אתה שומע קולות, אתה מבין? קולות שלא שמעו מעולם. איזה מנגינות, מקסימות, ערבות, מופלאות. אדם שומע את זה, מרגיש גן עדן העליון. ממש מנגן ומנגן. אמרנו ידי זהב, לא? מנגן, מנגן, מנגן, וכולם, כל אחד אומר בסתר ליבו, מה, את זה נוציא לתלייה? ממש בל תשחית, נבין איך אפשר דבר כזה. קלקל בידיים. טוב, מנגן, מנגן, אחרי שגומר, גמר את הקונצרט הנפלא, כולם פה אחד אמרו לו, לך הביתה. קנית את החיים שלך מחדש.
כזה נגן עולמי.

0: שמענו, כאלה מנגינות ערבות, מקסימות, מופלאות, נפלאות. לך, הלך, שלחו אותו. טוב, אדם צריך לחיות, לא? פרנסה, מה הפרנסה שלו? גנב, ממשיך לגנוב. גונב, תופסים אותו, מנגן, שולחים אותו. עד ולא עד בכלל. אומר הגאון מהרם מנשך, יום אחד במבצעים שלו, נחתכה לו היד, ולמחרת כבר תלו אותו לעץ גבוה. למה? אין כינור, אין לו את ההגנה. זה המשל. והנמשל, אלף אלפים עדיף על המשל. מה? אומר, בשמיים שומעים את כל התורה של כל אחד מאיתנו, יושב, לומד. כולם בשמיים אומרים, איזה יופי. תשמע איזה קול, יושב לומד חומש, לומד משנה, לומד גמרא, לומד זה. תענוג! רגע, אבל בוא תראה את התיק שלו. מה עשה במשך השנה? ככה וככה וככה וככה. תליה מגיעה לו. אבל הוא מנגן. אם הוא מנגן, אז יש לו אגוני מגנה, מצולי מצלה. מה נעשות? אז ההגנה הזו של הניגון מצילה אותו, כמו הסיפור. בתנאי שלא יפסיק לנגן. כי ברגע שאין את המנגינה הזו, אז אין לו את ההגנה. ואז חלילה כבר מחכה שם אותו עמוד, השם ישמור. אבל המשל והנמשל, הנמשל פי אלף אלפים יותר טוב מהמשל. כי אם באמת ילמד תורה, בסוף הוא יפסיק להיות גנב, אתם מבין? כי התורה תדריך אותו, תכשיר אותו, תטהר אותו, תזכך אותו. כי עסק התורה מחפר, עסק התורה מדריך. למה נקרא שמה תורה? מלשון הוראה, שמראה לו את הדרך הנכונה אל הבורא יתברך, שמראה לו את הכיוון הנכון. אז יש כאן בנמשל הרבה מעליות על המשל. במשל הוא נשאר גנב, אבל בנמשל, אם אנחנו נהיה דבוקים בתורה, אז התורה מחפרת, התורה מטהרת, בחסד ואמת, יכופר עוון. התורה תראה לו את הדרך הנכונה, איך לקיים מצוות, איך להיזהר בן אדם לחברו. זה העיקר. לכן, לא להפסיק לנגן, לקבל עול תורה. כשאדם בא עם הקבלה הזו, בעזרת השם, השנה הבאה עלינו טובה, שתהיה שנת גאולה וישועה. מישהו אמר לי, תש"פ, ראשי תיבות, תהיה שנת פלאות. אמרתי לו, אני מסכים. בסדר. אני הקטן מסכים, שלכולנו יהיה פלאות ונפלאות, ומידו יתברך. אז צריכים את הכלים. הכלי הראשון, עסק התורה. אגוני מגנה, אצולי מצלה, וכמו שאמרנו, זה הרבה יותר טוב מהמשל. יטהר ויזכך וירומם ויקדש את האדם, כי מתורה מגיעים עד הסוף. מה שאמר פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש, גילוי אליהו. ומה זה מתחיל? תורה. אין משהו אחר. אם אדם חושב שיחפש קיצורי דרך, טעות. תורה מביאה. אז יבוא לשיעורים, יבוא ללימודים, עוד מסכת, עוד דף, עוד שעה, במשך הזמן יתעלה ויתעלה ויתפלא. איך הייתי עושה מעשים כאלה? חטאתי, עוויתי, פשעתי. השיבנו אבינו לתורתך, ואחר כך מבקשים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. תשובה טליה בתורה. פותחים ברכה של תשובה, אבל פותחים בתורה. כי על ידי כוח תורה, יקדש אותו, יזכך אותו, ויבוא בסוף לתשובה שלמה. הדברים מפורסמים וידועים, הרבה דיברנו על זה. אם כן, זה הפתיחה וזו הקבלה הטובה. אמרנו שאדם יבוא, אם שיהיה באותה שעה כשר וצדיק, על ידי קבלת עול תורה, מעבירים לו מלכות בעול דרך ארץ. אלה מה שההכנות שצריכים לקראת ראש השנה, כמו שהזכרנו כל החודש הזה, חודש אלול, שעוד אפשר הרבה הרבה הרבה לתקן ולפעול בו בשבוע האחרון. הזקנו עניין בן אדם לחברו, כיוון שהמשפט בשמיים לפי צורת ההנהגה של האדם, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו בדינו, בשמיים, מסתכלים איך הוא מתנהג עם הזולת, מבטר, גומל חסדים, כמו שהדברנו בהרחבה עם החפץ חיים, שהאיר לנו עיניים בסוגיה הזו הרבה, וכמו שאמרנו, קבלת עול תורה. כמנהגנו בכל שנה ושנה, בשיעור האחרון של השנה, אני חוזר ומקריא את הדברים הנוראים והנפלאים שלימד אותנו רבנו הפלא יועץ, עליו השלום, זכותו יגן עלינו. הוא כותב בהקדמת הספר, שמי שילמד בספרו, מי שילמד מספרו, אז אומר, הוא לא יהיה כפוי טובה, אשלם לו במטווה. פירוש, הוא יהיה סנגור טוב בשבילו. ישלם לו בטוב, ואם הוא הבטיח, הוא מקיים. יש הרבה סיפורים על כל מיני ישועות שאדם קיבל על עצמו לעשות קביעות בספר הזה, ובעזרת השם באמת היה נושב וניצל. הספר הזה שווה לכל נפש, אנשים נשים וטף, כידוע. וכל שנה אנחנו מכירים מדבריו הקדושים בערך ראש שנה. כמה פסקאות מדבריו הקדושים. אומר הרב, ראש השנה הוא יום הדין הגדול אשר מלך במשפט יעמיד ארץ. פירוש, למה יש את זה? למה יש ראש שנה? למה יש יום משפט? מי צריך? מי צריך? אם לא היה היום הזה, היה עולם נחרף. כשאין הנהגה של משפט, הפקר, אוי ואבוי מה שיכול להיות. אבל כשאדם יודע שיש דין ויש דיין ויש משפט, אז הוא הולך בדרך הנכונה. אם לא, אוי ואבוי. אז אם אלמלא המוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעו. מה שאומר. ואמר אותו מפרש, מה פירוש חיים בלעו? בחיים הוא יאכל אותו. יתלוש לו אוזן ויאכל, יוציא לו אף ויאכל. טוב, הוא חי. אז מה? הוא באכזריות יעשה את זה. חיים בלעו, בולע אותו עוד בחיים. מי מונע את הדברים הללו? מוראה של מלכות. יש משפט? אין הפקרות. יש מלך, יש כללים, יש עונשים. מלך במשפט יעמיד ארץ. בלי זה היה חורבן נוראי. הקדוש ברוך הוא קבע יום שבו נשפט האדם לפי מעשיו והודיע לנו מראש ונתן את העצות איך לבוא לראש שנה בהכנה, כמו שדיברנו כל החודש, אבל בלי זה היה חורבן לאלתר. יהיו יום הדין הגדול אשר מלך במשפט יעמיד ארץ, על ידי המשפט עומד העולם. ואז כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ועל המדינות בו יאמר, ובריות בו יפקדו, וכו' וכו', כמו שאנחנו אומרים בתפילת מוסף של ראש השנה. כדאי להסתכל עכשיו בימים האלה בתפילות של ראש שנה, להתכונן, לשמוע בפיוטים, להסתכל בכתר מלכות של אבן גבירול, מה שמודפס במחזור לראש של יום כיפור, הוידויים שלו, קוראי לב, מביאים את האדם באמת לתשובה שלמה. אומר הרב, ואפילו אשר לא שק ליבו לראה את השם, היום ונורא, בשאר הימים, אם בשאר ימות השנה, אדם טרוד, מבולבל, אין לו ראש עכשיו לדברים האלה, אז מי לא יראה? כי היום הזה, כשבאים ימים נוראים, כולם מתעוררים, כל אחד לפי משהו. וכמאמר הפסוק, היתקע שופר בעיר, והעם לא החרדו, שופר אז בזמנם היה כמו הזעקה. כשהיו תוקעים בשופר, ידעו משהו קורה בעיר. או האויב בא לפלוש, או חליל הדברים אחרים. זה היה הזעקה, אין להם הזעקה, היום יש הזעקה. אז זה היה הזעקה לעורר את הלבבות. ומי שיודע מה זה הזעקה, סיפרתי פה מה שראינו אז, בזמן המלחמה אז של הסקאדים וכו', שהיה הזעקות, השם ישמור את עמו ישראל, פחד פחדים נוראי, אני זוכר, רצנו ברחובות, ואחד מרוב הפחד ששמע את ההזעקה, טלטל אותו, רץ ונכנס לתוך הקיר. מרוב הפחד, בלבל את ההשתנות, לתוך הקיר, מה אתה עושה? הוא היה עושה, פחד. כשיש את הפחד, אדם אין לו תישוב הדעת, נוראות. השופר, שפרו מעשיכם, זה ההזעקה, לעורר אותנו. והכתבו המקובלים, שלהיות כל התורה כלולה ביראה ואהבה, יראה על מצוות לא תעשה, אהבה על מצוות עשה, אז זה מה שאנחנו צריכים, בשני החלקים האלה, להתעורר ולתקן את המעשים, לבדוק איך אני בקיום מצוות עשה, איך אני בלבין, יראה ואהבה. ולכן יש לנו את הדברים הללו של ההתעוררות. עשה הקדוש ברוך הוא שרצה לזכות את ישראל, עם סגולתו שאוהב אותנו בלי גבול, בלי שיעור, בלי תכלית, אהבתי אתכם, אהבת עולם אהבתנו. אז מה? נתן לנו מועדים, מקראי קודש, החגים שיש לנו, כל חג פועל את הפעולה שלו. מה אומר? משפיע בהם הקדוש ברוך הוא במועדים, בחגים, שפע קדושה, מאיר מאורו, בראש השנה ימים נוראים, מאיר אור היראה והפחד, וזה הטעם שאין לך אדם מישראל שלא מרגיש בימים האלה התעוררות יראה, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, שיהיה לנו את העזר האלוקי לדבר הזה. ואומר הרב, שלפי ההכנה שעשה מקודם, יקבל יראה. ולפי הכלי, כך יושפע בו יראה. יראה רבה, יראת רוממות. יש ירא יראה גדולה, יש יותר, גבוה מעל גבוה. וזה לא רק לראש השנה, לימים נוראים, אומר הפלא יועץ, היראה הזו מועילה לנו לטובתנו להמשך כל ימי השנה. לפי הכנתו של האדם שמתכונן, אז כך יהיה לו, כך נמשך עליו לכל השנה כולה, נשאר לו הרושם לכל השנה. בשבת זה שבת עונג, אז לפי זה בחגים מאיר אור השמחה, יש שמחה בחגים. מה איפה זה בא? שמחה רוחנית, דקה מן הדקה, לפי הכנתו. לכן אומר הרב, צריכים אנחנו להתכונן, כמו שאמרנו, והכל תלוי בהכנה של האדם, ומאחר ששערי יראה פתוחים בימים הללו, אלול, ראש שנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, כשאדם יעורר עצמו, כשזה מתחיל באדם, אני לדודי, האני בא אל הדוד, ממילא ימצא עזר כנגדו, דודי לי, ואז מצא כדי גאולתו, ותחיה נפשו לכל השנה. זה לא רק קדשה לשעתה, אלא קדשה גם לעתיד לבוא. כל השנה כולה יהיה לו את הבחינה, אם זה אור האהבה, אם זה אור היראה, אם זה אור התענוג, כמו שאומר, וחייתה נפשו לכל השנה. ויעסוק להעמיק ולהתמיד במחשבה לראה את השם והנכבד. ומצוות היום להתעורר מאוד בראש השנה בהרהורי תשובה, ובפרט בשעת התקיעות, שעת ההמלכה, כמו שהביא רב סעדיה גאון, הרי למעשה תקיעת שופר זה גזירת הכתוב. רחמנא אמר תקעו, כמו שאומרת הגמרא. למה? ככה, רחמנא אמר תקעו. אבל רב סעדיה עליו השלום כתב בספרו כמה וכמה טעמים, כמדומני 10 טעמים, מה העניין של התקיעת שופר בראש השנה. אומר, רואים בספר התנ״ך, שכשהיו ממליכים מלך, היו תוקעים ומרעים בחצוצרות, בשופרות. עכשיו ממליכים את הקדוש ברוך הוא ותמלוך, אז יש את העניין הזה של ההמלכה, של התקיעת שופר באותו זמן, כמו שהיה אצל שלמה וכל שאר המלכים. אז אומר הרב, שבשעת התקיעה, שממליכים את הבורא יתברך עלינו, אז צריך להתעורר מאוד מאוד ביורי תשובה, בפרט בשעת התקיעות, שאז המלך יושב על כיסא דין, ואז אפילו מלאכי מרום יוחזה מורד, כמו שאומר הפיית האלוקי בפיוט שלו, המפורסם נתנה תוקף, שם הוא כותב, אפילו מלאכים ירעדון, רבי אמנון קדוש השם, קראנו את זה בזמנו, כדאי להסתכל בו, להתבונן בדברים שלו, ואז אומר שעת ההמלכה, אדם צריך להיות מלא ביורי תשובה, לפי רבנו הארי, הידוע שאנחנו עושים וידוי בשעת התקיעות, כמו שכתוב במחזור, שלא מוציא בפה מלא, אבל כמו שכתוב כל אחד במחזור, ואז זה פועל, בפרט בשעת התקיעות, שאז מלך יושב על כיסא דין, ואפילו מלאכי מרום יוחזה מורעת. וראוי בכל קהל ישראל, וככה מנהג בכל הקהילות, שעמוד זקן שבהם לפני התיבה קודם התקיעות, ויאמר להם דברי התעוררות, דברי כיבושין, דברי מוסר, כך נהגו בכל הקהילות שאומרים לפני התקיעות מוסר, לעורר את הלבבות, שבשעת התקיעה באמת יהיה ליבו נשבר עם יורי תשובה, ואז זה פועל שהביא, עוד מעט נראה בשם הזוהר, שאם יש תקיעות ואין יורי תשובה, אומר הרב, הרי הוא כנגן המנגן, לא פועל, לא ראות, צריך לדעת שזה הולך ביחד. ואחר כך אומר הרב, עושים קדיש, הקדיש הזה חשוב מאוד, קדיש על דברי אגדה, אז כתוב במדרש, במדרש משלי, במדרש קהלת רבה, בשעה שאומרים קדיש, קדיש רבי חנניה על אגדה, מכפר על עוונות האומר ועל עוונות הציבור, וזה סגולה נפלאה, מעתיק את זה רב חידה, העריכו בזה האחרונים, אז זה דבר גדול, אמרו קדיש בכוונה, אז שהוא מסוגל מאוד לכפרת העוונות, כמו שהזכרנו, והשעה צריכה לכך, ואחר כך יתחילו סדר את שערי רצון, הפיוט הקדוש הזה, שמי שאומר אותו בהתבוננות, אומר אותו בתשומת לב, בהכנעה רבה, אז באמת הפיוט הזה מעורר מאוד מאוד, איך אברהם אבינו ניגש לעשות את העקדה, רגע אנחנו כל הזמן מזכירים, זכות אבות, זכות אבות, זכות אבות, אז שקורא את זה, יאמר את זה בהכנעה, בקול בוכים, בנועם שיח, ואז אומר הרב זה פועל. וכאן כמנהג הוא מעתיק כידוע את הדרשה של רבנו הרשש, נקרא קטעים ממנה. רבנו הרשש מודפס בספר שלו הקדוש נהר שלום, היה דורש פה בקהילת בית אל בירושלים העתיקה את הדרשה לפני התקיעות, וזה מוסר השכל. בהרבה קהילות אומרים את זה, שמעתי מהחכם יהודה זצ"ל שכך היה מנהג בעיר העתיקה, בכל בתי כנסיות לפני התקיעות היה עומד שם הזקן ומקריא להם דברי הרשש, מעורר לתשובה. נראה איזה פסקאות מדבריו הקדושים, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו. אומר הפה ליועץ, כדי לעורר את עצמי ואת בני גילי, רציתי להעתיק דברי הקדוש המקובל האלוהי, מורנו ורבנו, רבי שלום שרעבי, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, מה שהובא בספרו הקדוש נהר שלום, מה שהיה אומר בשעת התקיעות, ומה טוב לדורשם ברבים, כי דבריו דברי אלוהים חיים, והם כגחלי אש, בוער, מבעיר, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב, בתנאי שאדם באמת ישמע ויקבל לקיים את הדברים הללו. אומר רבנו הרשש פותח, ידוע למוריי ורבותיי, פשט טעם מצוות השופר. הרי אמרנו שהתקיעה גזירת הכתוב, אבל בכל זאת, כמו שאומר הרמב״ם, אף על פי שתקעת שופר בראש שנה גזירת הכתוב, אבל יש בה טעם פשטי גם כן שנוכל להבין ולהסביר. אומר, ידוע למוריי ורבותיי, פשט טעם מצוות השופר, לעורר הלבבות הישנים, כשאדם בתרדמה, כמו שכתב הרמב״ם, וזה לשונו, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, אמת, מכל מקום רמז יש בה, כלומר, אורו ישנים משנתכם, נרדמים הקיצו מתרדמתכם, יש אחד שהוא ישן, בתנועה קלה הוא כבר מתעורר, יש אחד שהוא בתרדמה עמוקה, זה צריך לטלטל אותו, להזיז אותו עד שיתעורר, אז לדעת זה כוח השופר המעורר, מה הקיצו, בשביל מה? לחפש במעשיכם, כל אחד יחפש במעשים שלו, לא של חברו, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך להוסיף, אם במצוות השם בעשין, אם הזהירות בלווין, אם ההשתדלות וההתאמצות וההתחזקות במיוחד בבין אדם לחברו, בבין אדם לחברו לעצמו הוא עושה, אז לבדוק כל אחד ואחד, לא יגיד הכל בסדר, אני בסדר גמור, זה היצר מטעה את האדם, אתה צדיק יסוד עולם, לא, ויבדוק, ימשמש, יחפס במעשיו, הקיצו מתרדמתכם, חפשו במעשיכם, חזרו בתשובה, זכרו בורכם, אלה שוכחים את האמת בהבלי הזמן, תרדות היום יום, שאדם תרוד בזה, תרוד בזה, פה פרנסה, פה ככה, אז הוא שוכח את העיקר. הטיבו דרככם, שהדרך תהיה המסילה עולה בית אל, הטיבו מעלה לכם את הפעולות, יעזוב כל אחד דרכו הרעה, מחשבתו אשר לא טובה, והתחרט. וכאן מתחיל לדבר על רשש. דבר ראשון, התחרט על מה? ביטול תורה. הוא מה שאמרנו, אסור להפסיק את כל המנגינה הערב. אם יש הפסקה, אם יש, אז ראינו מה בסיפור של הגאון מרן אלשיך, זצ"ל. אז ביטול תורה עולה על כולנו. בודקים, דבר ראשון מסתכלים, נו, איך למדת? מה? צעקת? זוכנו לחיים, כותבנו לחיים. בשביל מה? למענך אלוהים חיים, הבטחת לי, למעני. נתתי לך עוד שנה. אלפי רגעים. שעות על גבי שעות, בוא נבדוק איפה הם הלכו, על מה הלכו. אז אם רואים שבאמת היה לעבודת השם, לחסד, למצוות, ללימוד תורה, כמו שהזכרנו, טוב מאוד, יפה, מגיע לו, נו לו, מגיע לו, הוא עושה טוב, יש פירות ממנו. אבל אם הלך לריק ולבטלה, אז מה אתה מקשקש, זוכנו לחיים למענך אלוהים חיים? זה פטפוטים, בודקים. דבר ראשון אומר רבנו הרשש, להתאמץ והתחרט על ביטול תורה, ואחר כך על מיעוט מצוות ומעשים טובים. נבדוק. ואומר הרב, לא רק הסתכל על מה שהיה בשנה שעברה, תשע"ט. בראש שנה תש"פ מסתכל על מה שעשה בתשע"ט. אומר, לא, זה צריך על כל השנים שעברו. ומה היה בתשע"ז? ומה היה בתשל"ב? זה, פתרנו את זה? נגמר זה, הדברים האלה? לא, כל הדברים האלה צריכים בדיקה. ולא על מעשיו של שנה שעברה לבד. אלא על כל מעשיו של כל אמת שנו חייו. הוא אומר פה עוד שורה עמוקה וסתומה, וגם על כל הגלגולים שעברו. איך זה, איך אדם יודע? אני לא יודע. כל פנים, צריך תיקון כללי על כל הפעולות. כי על הכל יביא האלוקים במשפט. ועתה התעקע שופר בעיר, ועם לא החרדו, נחפשה דרכנו ונחקורה. וכאן הוא בוכה לא רק על המציאות שלנו, אין בעוונותינו השכינה הקדושה, כמה שנים רבות בגלות, שכינתה בגלותה, מי חושב על זה? כל אחד על העניינים שלו. איפה בית מקדש? איפה קורבנות? שכחנו מזה, כל אחד רק רוצה שנה טובה, שנה טובה. אומר, גם על זה צריכים לחשוב. אמר בזוהר הקדוש, ואיפן כה וכה, אית מן דאית ער בתיובתא לטברא בית אסורים דילה? האם יש מישהו שמתעורר בשביל השכינה הקדושה, שהיא נמצאת במצב של אסיר, אסורים, לאמור לאסורים לאו? אית מן דקר לטיובתא? יש מי שאומר, בוא נעשה תשובה, שנחזיר את השכינה למקומה, יחזיר קודש הבריחו שכינתי לגבי, או כל אחד רק מבקש על עצמו, תן לי את זה ותן לי את זה. אומר, גם את זה צריכים. עושה איש ומחשבותיו ותחבולותיו, ואין צריך לפניו, לא עדים ולא ראיה. הוא צריך להביא עדים, הוא הדיין, והוא העד, והוא הבעל דין. אז אוי ואבוי, אם אדם התחיל ככה, לבדוק ולראות, אומר הרב, ברגע קטון, ימצא כמה קלקולים חשובים, הנוראים. מה הדברים התלויים בלב, כגון לא תשנא את אחיך בלבביך. עליו הזה המר, שכותב עליו החפץ חיים בספר אהבת ישראל, שעליו הזה היום, קראנו את זה פה בימי בין המצרים, הוא היום, הן בכמות והן באיכות. פירוש, כל רגע ורגע שיש בליבו שנאה לאיזה חבר, שונא אותו, שונא אותו. זה, הלב הזה נכפל ונהיה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. כל רגע שהתחושה הזו בליבו, שיש לו את השנאה בליבו, עובר בלב, לא תשנא את אחיך בלבביך. זה יכול להיות ביום עשרות, מאות, אלפים פעמים. חוץ מזה, כמה זה חמור, די לנו שהעיכוב לגאולה, עיכוב לבית המקדש, שנאת חינם. ושנאת חינם הולך יחד עם לשון הרע. זה זוג. איפה שיש שנאת חינם, יש לשון הרע. יש לשון הרע, אז הוא שונא אותו. ככה זה הולך. ועוד מאוד צריך זהירות בדבר הזה. אמרנו, אמר רבנו החפץ חיים, בשעה שאתה מדבר רעות על אחרים, מיד בשמיים מלאכי השרת מדברים עליו. מיד, תוך כדי דיבור. למה? למה? כי פועל אדם ישלם לו. לפי ההנהגה שלו, מתנהגים איתו. ברגע שהוא פותח את הפה, לא ניקח, אלמו ניקח, פותחים את הספר שלו, אומרים, בוא נבדוק. כל כך צדיק? בוא נסתכל. הנה עשה כך, הנה עשה כך. אתה מדבר על אחרים רעות, מדברים עליו רעות. נורא נוראות. אומר הרב, אם אדם יקבל על עצמו ללמוד את ההלכות הללו, שהלכות לשון הרע, חפץ חיים כותב את זה בכמה מקומות, בחוות השמירה, בהרבה בשמרת הלשון. ברגע שהוא מקבל את הדבר הזה, זו עצה סגולה נפלאה, שיכול לעבור את המשפט בראש שנה, ויצא זכאי. כי אם הוא לא מדבר רעות על אחרים, גם עליו לא ידברו. לא שאין לו, יכול להיות שיש לו מלא מלא, אבל ההנהגה שלו, שהוא לא מדבר על אחרים, שומר את הפה, לא משמיץ את זה ולא מבזה את זה ולא מדבר רעות על פלוני. ממילא מוכרחים בשמיים ללכת איתו בהנהגה שלו. הוא לא מדבר, נכון שיש עליו מה לספר, יש הרבה, אבל הוא לא מדבר. אם כן, לא נדבר עליו. לך לחיותים שלום. כך צורת ההנהגה, יבין האדם כמה הוא פועל בדבר הזה. לכן אומר הרשש, דבר ראשון תעקור מהלב את הדברים הללו של העניין המר הזה, שנאת חינם שמביא ללשון הרע, מביא לו כל הכתרוגים. כך הוא אומר, ועדיין החורבן הזה החריבה את ביתנו, לא נתהרנו מנגע הצרת, עוון שנאת חינם, לשון הרע. הקשה יותר מעבודה זרה וגילו עריות ושיחות דמים. הנה, זה הולך ביחד. פה, כמו שאמרנו, פתח תקווה נכבד מאוד. לכן צריך זהירות. הוא אומר, חיים אנחנו מבקשים מהבורא, שלום מבקשים מהבורא, חיים ושלום. אז הוא אומר, יפה, יתנו לו. אבל אחר כך בוחנים, מסתכלים, אדם נידון על הרגעים. כמו שאומרת הגמרא, תובעים ממנו במה הוציא כל רגע ורגע. עד כדי כך, שאומר, לא תרפני עד בולעי רוקי, אפילו זמן כדי בליעת רוק. כמה זמן לוקח לאדם לבלוע את הרוק? בלע את הרוק. כערף עין. אז גם על זה יש חשבון בשמיים. על הרגע הזה, הקטן, השנייה הזו, בוחנים אותו. למדת תורה? לא למדת, קיימת מצוות. ועוון ביטול תורה עולה על כולן המרעיש רבנו הרשש, על מה עבדה הארץ? על עוזבם התורתי. ואמרו, תחילה דינו של אדם על דברי תורה. כמו במשפט בשמיים, כשאדם הולך לעולמו, מה שאמרה גמרא בסנהדרין דף זין, גם בראש השנה, תחילה דינו של אדם על דברי תורה. אם רואים, כמו שהערכנו הרבה, אם רואים שיש לו שיעורי תורה, בא בקביעות, מוסיף והולך, זה זכות עצומה. אבל אם רואים שבטלן, אז מה אתה מדבר? זוכנו לחיים. לכן אומר הרב, תחילה דינו של אדם על דברי תורה, בכל שעה ושעה שאינו עוסק בתורה, נקרא חיסרון, לא יוכל להימנות. מפסיד, מפסיד. ראש השנה, אומר הרב, אני מדלג פה פסקה, אתה בראש השנה עת רצון. מתחילים עשרת ימי תשובה מיד בראש השנה. יום ראש השנה הוא יום הראשון של עשרת ימי תשובה, שקראנו בשבת פה דברי הרמב״ם הנוראים, שאף על פי שהצעקה והתשובה יפה היא ביותר, כל זמן, כל שעה, איזה יום שיהיה, באותם עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, יפה היא ביותר ומתקבלת היא מיד. שומע? איפה מצאנו כזו הבטחה מופלאה, פלאית, שבימים האלה, מראש השנה ועד מוצאי יום כיפורים, התקופה הזו של עשרה ימים, עוד נדבר על זה ברחבה בעזרת השם, שנה הבאה, הכל פנים, עוד שבוע, הכל פנים, אז לדעת, הימים האלה עצומים, אומר רבנו הרשש, יום ראש השנה הוא עת רצון, ופרט הוא ראש לשנה, ואם כן, חזק ונתחזק להכניע ליבנו לתשובה שלמה, להתקרב לתורה, להתקרב לתיקון המעשים, ושערי תשובה היום פתוחים. ימלא השם יתברך כל משהו תיבנו לטובה ולברכה. כן ירצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים.

0: יואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. בסייעתא דשמיא בבלגיה, באנטוורפן, יש כביש מהיר. הם מאוד מפחדים שבכביש מהיר האנשים ייסעו במהירות בלי אחריות. מה הם עשו? פטנט פשוט. בתחילת הכביש הם שמו מצלמת מהירות, מצלמה. בסיום הכביש מצלמה שנייה. הם למשל יודעים שהכביש, מי שנוסע במהירות מותרת, 20 דקות נסיעה. ואז הם רואים את השעה שהוא נכנס, ורואים את השעה שהוא יצא. אם הוא יצא ב-20 דקות, יודעים שהוא נסע כראוי. אם הוא יצא ב-10 דקות, הם מבינים שהוא טס כמו טייס. מה קורה? הבן אדם טס, פתאום הוא קולט שיש לו מצלמות. אז ב-20 קילומטרים האחרונים, הוא מעט ומתחיל לנסוע לאט, למשוך, שזה יהיה 18 דקות, קצת מהר, לא יעשו לו בלגן. אבל אתם מבינים לבד שהוא לא ממשיך לנסוע, כי אם הוא ימשיך לנסוע מהר, מה יקרה איתו? יתפסו אותו ויתנו לו כנס רציני. כל השנה אנחנו טסים בלי חשבון. לא עושים עם זהירות. כשמגיעים לסוף השנה, כולם יש מצלמה לקראת ראש השנה שמצלמת. כעת, תחשוב על כל מה שאתה עושה. תתבונן. השבוע האחרון של השנה אתה חייב להאץ, לתפוס את עצמך שתיסע כראוי, שתיסע כמו שצריך. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בשבת האחרונה של השנה. ואני רוצה שכולם יודעים שככל שאדם מתחזק בשמירת שבת, קודש, בפרט בשבת האחרונה של השנה, זה הלכות שבת. זה עושה את הכל. הטור מביא בסימן רש סמך זין. לא אומרים בהשכיבנו, מתפללים כולם, ברוך אתה השם, תודה רבה לך, שומר את עמו ישראל. כל כך הרבה אויבים, התימנים החותיים, האיראנים משם, החיזבאללה בצפון, הסורים, בעיראק, בחמאסניקים בדרום, בתוכנו, איפה שאתה מסתובב, כולם רוצים, שומר את עמו ישראל עד. נו, למה בשבת לא מגיעה לו את הברכה הזאת? למה לא מברכים? אומר הטור, בשבת, השבת שומרת על עם ישראל. כשיהודי שומר שבת, מדקדק בהלכות שבת, מי שעושה את השמירה עליו, זו השבת. אז לא צריך את השמירה של הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לנו כאילו אמצעי אחר, שעל ידו הוא שומר בזכות השבת. כלומר, שיש לכם את השבת, השבת מגינה על כולנו. מוריי ורבותיי, אני רוצה שתשימו לב, הגמרא במסכת שבת, דף קוף י"ח עמוד ב' אומרת, כל המשמר, מי ששומר, שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה, כמו דור שלם, לא אחד חטא, החטא הכי חמור, עבודה זרה, כדורו של אנוש, מוכלים לו, שכתוב שומר שבת מחללו, את המילה מחללו מחלקים לשניים, קוראים את זה כאילו מחול לו, מחללו, מחול לו. שואל התז, אחד מגדולי הפוסקים, בסימן רש מבית. הוא שואל, אני לא מבין. אם עשו בתשובה, אדם עשה, עבד עבודה זרה, חזר בתשובה, אז מי מגן עליו? מי תיקן לו את הכל? התשובה שהוא עשה. ואם הוא לא חזר בתשובה, אז מה השבת עוזרת לו? הוא לא חזר בתשובה. אומר התז, תשמעו טוב כמה זה אקטואלי לזמננו, בפרט השבת האחרונה. אומר, יש עבירות חמורות שחייבים עליהם, לא עלינו, קראת, למות בגיל 60, אוכל שלום אווירה יותר חמורה, שגם הזרע שלו צריך למות. פתאום אתה מוצא משפחה שלמה, לא עלינו, שנעקדה, נעקרה, או מיטת בידי. יש עבירות מאוד חמורות. שם תשובה היא לא מספיקה. שם צריך חוץ מתשובה, גם איסורים, או לפעמים למות בסוף. המיטה מחפרת עליו. אבל מי ששומר שבת, כדת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עשית את התשובה? בלי איסורים, בלי מיטה, הכל מתכפר. זאת אומרת שבן אדם מחפש הגנה מכל האיסורים, מכל הקשיים. מי יכול להגן עליו? מי יכול לתת לו את הכל? שמירת השבת. אני רוצה להביא לכם, הגאון מבינה יש לו פירוש על, על הנביא. בנביא ישעיהו פרק א' פסוק י' ג', הוא כותב שמי ששומר שבת כראוי, הוא זוכה לקדושה, הוא זוכה לטהרה. אתה רואה אותו מדבר אחרת, אתה רואה אותו כל השבוע נראה אחרת. מביא בספר מתוק האור על שבת קודש. הוא מביא לו עלינו שהיה בחור ישיבה, ממשפחה מאוד מאוד חשובה, שהיצר פשוט שיבש לו את שכלו, פשוט נכנסה בו רוח שטית רצינית, ובשבת קודש תפסו אותו בחדר סגור מהשן. שבת. ראש הישיבה נודע לו, אף אחד מהבחורים לא ידע, הוא ניגש לגאון רב מיכל יהודה לפקוביץ' לשאול אותו מה עושים בחור כזה, בחור מחלל שבת? מהשן, תגידי, מאיפה נפל לך הרעיון הזה? שאל הרב מיכל יהודה, מה אני עושה איתו? אם הוא שר זמירות שבת, אם הוא שר, הוא נהנה משירי שבת, הוא שר שירי שבת, יש לו עוד לחלוכית של קדושה. אם יש לו לחלוכית של קדושה, הוא יחזור בתשובה. אם הוא לא נשאר עם הלחלוכית, לא שר, אין לו לחלוכית. תגמור איתו, אין לו תקנה. הוא צריך לקבל, הוא פשוט מנותק כבר לגמרי. מי שמר אותו? מי שומר אותו? קצת לחלוכית. הטיפה לחלוכית. סוף השנה, בפרט השבת האחרונה, היא מכניסה לנו לחלוכית, לנשמה, קצת רטיבות. הבאתי לכם את המהר"ל. הגמרא מספרת, במסכת עבודה זרה, על רבי אלעזר בן דורדיא. מי זה היה? הוא היה, הוא עשה שחיתות שאף אחד בעולם לא עשה. הלשון של הגמרא, כל זונה שהוא שמע שקיימת בעולם הוא בא עליה. עד שהוא שמע שיש אישה אחת שנמצאת באי בים, שכדי להגיע אליה, הוא צריך לעבור שבע נערות עם סירה של פעם, בתוך נערות שוטפים קוטפים, והיא רוצה כיס, סק מלא דינרים של זהב. אומר המהר"ל, הוא רצה לקיים בכל לבבך על העבירה, בכל נפשך לסכן את הנפש שלו במעבר, ובכל מעודיך, בכל הכסף הגדול שלו בשביל עבירה. אם היו שואלים אותנו על הבן אדם הזה, היינו אומרים לו, אין לו תקנה. מספר את הגמרא, כשהוא הגיע לשם, אומר רבנו חננאל, יצאה בת קול מן השמיים, והכריזה, אלעזר בן דורדיא לא התקבל בתשובה. כדי לנסות אותו, הוא שמע את זה, הוא התחיל לתלות, לבקש מהשמיים והארץ, מהערים. הוא אמר, אני לא השם, האווירה מסביבי הייתה מתירנית, הם גרמו לי לחטוא. עד שהוא קלט והוא ישב עם עצמו, ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אני השם. גאה בבחייה. בכה עד שיצאה נשמתו. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא, מזומן לחיי עולם הבא. אומר התוספות בכתובות דף קוף ד' שכתוב מזומן, הוא נכנס VIP לכאן עד, בלי איסורים, בלי לעבור דרך הגיהינום. הרשע הזה עשה את כל העבירות בצורה שאם היו שואלים אותנו, נורים צריך טיפול נפשי. זה לא בן אדם נורמלי, זה סוטה. ומה כתוב עליו? חזר. אומר המהר"ל, למה? אומר, שים לב לשם שלו. אל עזר, כל השם עזר. למה? בן דורדיא, אומר שדורדיא זה שמרי יין. לוקחים יין, מתחת, בתוך היין, כל השמרים נופלים, לא רואים לשתייה, מרים. אבל יש שם הלחלוכית של יין. הוא אומר, אלעזר בן דורדיא עשה את כל העבירות הכי חמורות, אבל נשארה בו לחלוכית של מצווה. כשהייתה בו לחלוכית של מצווה, כאלעזר, ממצב כזה, נתנו לו סייעת הנשמיה, שיוכל להתעורר ולחזור בתשובה, ומזה הוא קוראים לו רבי. רבי. יהודי צריך שתהיה לו לחלוכית של קדושה. לחלוכית. זה העבודה שלנו בפרט בשבת האחרונה של השנה. אני רוצה לספר לכם. יש איזה ראש ישיבה שנסע לחוץ לארץ, לארצות הברית, לאסוף כסף. לקח איתו דרייבר שיסיע אותו. הוא אומר לו, לעשיר הזה צריך להגיע ביום שישי מוקדם, לפני חצות. הוא מגיע, הוא שואל אותו, תגיד לי, שם בחוץ לארץ, השבת נכנסת מאוחר. הוא אומר לו, מה אתה כל כך ממהר? בשביל מה אתה כבר סגרת את הכל? מה? יש לך עוד הרבה שעות, שם זה... אני הייתי בלונדון, שבת נכנסת ב-9, ב-10:30 בלילה. אז שם כבר כולם מקבלים את השבת בשמונה, שמונה וחצי, הרבה לפני שבת כבר מקבלים שבת, כמעט את חכה עד 10:30 בלילה רק לקידוש סעודת שבת. יש שם מניין של רב חונה, שהוא מתחיל את התפילה תרבית ב-10:30 בלילה. מתחיל את התפילה אז, ואז הוא מתחיל בשעות האלה. אבל אנחנו רוצים לקבל שבת רגע. מה למדת לחוץ? הוא אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. מספר לו אותו עשיר. היה לי איזו שאלה בעסקים מאוד מאוד קשה. שהייתי צריך להניח ולהיכנס לחובות ולסכן את כל הכסף שלי באיזו עסקה. ולא ידעתי אם העסקה הזאת מותרת מבחינת ההלכה עד הסוף, ואם היא כדאית. אבל אם הייתי מרוויח, הייתי מתעשר. יש לי מטוס פרטי, טסתי לארץ ישראל, נכנסתי, אני לא יודע מי זה, לאחד מגדולי ישראל שהיה. אמרתי לו את השאלה, אמרתי לו, אני מבטיח שאני, הוא היה תומך הרבה בתורה, נותן לישיבות, נותן לכוללים, נותן לבתי כנסיות. אמר, אני בעזרת השם, אתן הרבה יותר מחומש, הרבה יותר מ-20%. אבל אני אעשה, אמר לו, אותו גדול, אני מסתפק. תן לי לחשוב. באותו לילה, אותו רב נפטר. לא נתן לו תשובה. אמר, אני באתי לארץ, הייתי בלוויה שלו. מה אני עושה? הלכתי למחרת לנחם את הבנים של אותו גדול. אני נכנס לנחם את הבנים של אותו גדול, ואז אני מספר להם את הסיפור. שאלתי אותו שאלה מאוד מאוד קשה, ואני מחכה לתשובה. באתי במיוחד מחוץ לארץ, הוא הבטיח לי תשובה, אבל הוא נפטר. אומר לו הבן, אל תחזור מהר לחוץ לארץ. אבא שלי מעולם לא הוציא דבר שקר מפיו. אם הוא אמר שהוא ייתן לך תשובה, אז תחכה, הוא ייתן לך תשובה. אמר לו, תן לי את המספר טלפון שלך. הבן רשם את מספר הטלפון. אתם יודעים מה זה ניחום אבלים של גדול בישראל? באים שם אלפי אנשים, נכנסים. הוא אומר, והנה למחרת, מתקשר אליו הבן. הוא אומר לו, בוא אליי דחוף. הוא מגיע. הוא אומר, אתמול בלילה, אבא בא אליי בחלום. באמצע השיבה. ואבא אמר לי שהוא הבטיח לך תשובה, והנה התשובה. תעשה כך וכך. אמר לי, אבל להגיד לך, כך הוא אמר, כך אותו גדול אמר לו, שזמירות שבת תקנו אותם גאוני עולם, קדושי עליון. ואל תוותר על שבת קודש ושולחן שבת עם זמירות שבת. הוא אומר, באמת השקעתי, כמו שהוא אמר לי, הוא אמר לי איך לעשות את זה בהלכה, הוא הסביר לו איפה להיין, מה לעשות. הוא אומר, עשיתי כמו הלכה, ובאמת התעשרתי יושר גדול. הוא אומר, אני מגלה לך סוד. עד הייתי עובד ביום שישי, עד כמעט לפני חצי שעה לפני שבת, רץ ומתקלח, הייתי מגיע לתפילת ערבית של שבת כבר חצי נרדם, הייתי רק עושה את הקידוש, מתחיל לאכול את הדגים, והייתי נרדם על הכיסא, ומשם על הספה, ומהר למיטה. כששמעתי את זה, החלטתי, יהיה מה שיהיה. הוא בא אליי מן השמיים, והוא הודיע לי שזמירות שבת הם דבר חשוב. אני הולך לישון כל יום שישי, אני גומר מוקדם. כמו שאני מכין את השבת, אני גם מכין את עצמי. אני ישן, אני מקבל שבת מוקדם, קורא שניים מקרא ואחד תרגום, לומד את כל חומש עם רשי, אני שר זמירות שבת, על זה אני לא מוותר. ודע לך, שמאותו יום, הברכה שרויה בכל מעשה ידיי. אז אתה שואל אותי עוד פעם, למה אני ביום שישי רוצה לגמור מוקדם? אני מספר לך למה אני רוצה. אני לא רוצה להרוס לעצמי את השולחן שבת. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם. כתוב בפסוק, פרשת השבוע. כתוב בפסוק, בפרשת השבוע כך, ושבת עד השם אלוקיך. יש לנו מצוות עשה לשוב. לפי הרמב"ן, יש לי עוד פסוק בפרשת השבוע. כי המצווה הזאת, שאני מצווה אותך, לא נפלטי ממך, היא לא קשה, לא רחוקה היא, לא מעבר לים, לא בשמיים היא. איזה מצווה? רש"י אומר, לימוד תורה, כל אחד יכול ללמוד תורה, הרמב"ן אומר, מצווה תשובה. בא הנביא הושע, ואומר לנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך. תדע, יש לך מצווה לשוב. הנביא הושע, אתה יודע מי לימד אותי שיש לי מצווה לשוב? שתי פסוקים בפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוקיך. צריך את הושע הנביא שיגיד לי, שוב הישראל עד השם אלוקיך? שימו לב, הושע המשיך לנו עוד כמה מילים. תשובה אמיתית היא לתקן מה שעשית. מעשים. לא דיבורים, לא רצונות. מגיע הושע הנביא ואומר לנו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לפעמים בן אדם קשה לו לשוב בפועל. הוא עושה מעשים והוא לא מצליח. אומר לך הושע, תתחיל עם דברים. תתפלל יותר טוב. תגיד תודה להשם. תתחיל עם רצונות, תתחיל עם מחשבה טובה. תתחיל עם רצון. תנסה לעשות את הדברים הקטנים. גם בזה שוב הישראל. היה עשיר מאוד מאוד גדול, אחד המיליונרים בארצות הברית, שיש לו חתן שגר פה בארץ. והעשיר הזה פגש את הרב צבי מאיר זילברברג, ואמר לו, אני עם החתן שלי לא רוצה יותר לדבר. לא רוצה להכיר אותו. שואל אותו, מה הוא עשה לך? למה אתה כל כך כועס? אומר, תשמע, אני באתי 20 שעות טיסה מארצות הברית עד ארץ ישראל, עד שהגעתי. חם פה, אני לא רגיל לחמסין של ארץ ישראל בקיץ. אני מתקשר לחתן שלי, שואל אותו, איפה הכתובת שלך המדויקת? הוא אומר לי, לך ליד הרחוב, אז זה יש רחוב כזה. תתחיל לבלבל לי את זה, תלך ל... אני שואל, מגיע לרחוב, איפה אתה? לך עד סוף הרחוב, הבניין השלישי ימינה. דבר איתי מספר, ברור, תן לי להכניס בו ווייז. איפה הכתובת? אני גומר את הסיפור, מתחיל לדבר איתי ליד זה. הוא יושב בסוף, תחת השמש הקופחת, מתקשר, איפה? אני לא מוצא. מסתכל בתיבות דואר, לא רואה. מתקשר, הבן אדם לא עונה. אומר, אני עם מזוודות, אשתי, אנשים מבוגרים, אחרי 20 שעות טיסה, מה שמעניין אותנו זה קרית, קצת לישון, כוס מים קרים, משאיר אותנו בשמש. אומר, ואז פתאום אני רואה את החתן שלי רץ, שלום, שלום. בכלל הוא גר באמצע הרחוב, לא בסוף הרחוב, לוקח אותנו לבית, מכניס, הכניר לנו ארוחת בוקר, עם סושי, עם כל מיני דגים, עם כל מיני גבינות. אני שואל את הבת שלי, כשהחתן ככה קם, תגידי, אתם נורמליים? למה אתם נותנים כתובת מסודרת? קניתי לכם את הדירה, הבאתי לכם דירה. אני שואל אתכם, איפה אתם מגיעים? מה זה כל הסיפור הזה? היא אומרת לעצמי, היא אומרת לו, אבא, בעלי פרפקציוניסט. הוא בא הביתה והוא החליט שהכל פה לא שלם. יש פה צעצועים על הרצפה. הארוחת בוקר לא מספיק לטעמו. אז הוא אמר, אין לקבל את אבא. אנחנו נגיד לו שהם ילכו עד סוף הרחוב, נמשוך אותו זמן ולא נקבל. בינתיים ננקה את הבית, נסדר, נקנה לו כמה סושים ונסדר. ואז השיר הזה אומר לרב צבי מאיר, תגיד לי, הוא מטומטם? אני קניתי לו את הבית. אני בשביל סושי צריך לחכות בשמש הקופחת? אני יכול לקנות לו עם קייטרינג ארוחה? עם כל סוגי הדגים שהוא רוצה, 40 סוגי דגים, אני אביא לו פלטות של דגים בארוחת בוקר. אני רוצה כוס מים קרים, אני רוצה שיביא לי אפשרות לנוח, שישים אותי תחת מזגן, שאני אראה את החתן שלי, אראה את הנכדים שלי, אראה את הבת שלי. מה הוא משאיר אותי בשמש? שמע את זה רב צבי מאיר וקם ונתן שיחה. ואמר הקדוש ברוך הוא יושב בחוץ, כבוד שמיים מחולל. ואנחנו לא חוזרים בתשובה כי אומרים, יש לנו כמה דברים שאנחנו לא מצליחים לתקן. יש לנו כמה דברים שלא הצלחנו לחזור בתשובה. משאירים אותו בחוץ, אנחנו רוצים להביא להקדוש ברוך הוא עוד משהו, ובינתיים לא עושים את זה והוא תקוע בחוץ. דבר ראשון, שובה ישראל, תחזור אל הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון שתעשה. תשוב אליו, תהיה איתו ביחד, תבקש שיחזור אליך, אחר כך תתחיל לצלק את הצעצועים, לסלק את כל הדברים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אתה מגיע עד השם אלוקיך, אבל תתחיל, תעשה משהו. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם. השפת אמת היה אחד מגדולי אדמורי גור. היה לו בן האדמור עם רמת. הוא שאל אותו, איזה פרשה השבוע? אמר לו, ניצבים וילך. אמר לו, יש פה סתירה. אם ניצבים, עומדים, אז זה לא וילך. או ניצבים או וילך. הילד באמת לא ידע תשובה. אמר לו, השפת אמת, אני אגיד לך תשובה. מי שניצב ולא מתקדם ולא מתחיל לעשות משהו כדי לחזור בתשובה, שידע שהקדוש ברוך הוא יעשה לו וילך. הוא ירצה אותו, הוא לא ימצא אותו. ההזדמנות, תתחיל. תתחיל עם משהו. אתה לא יכול משהו שלם, אבל מה שאתה יכול עם איזה לחלוחית של מצווה, עם איזה משהו, אתה צריך להתחיל. כל מה שאתה יכול לעשות, תנסה לעשות אותה. זה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. הוא הרשה לי לספר את השם. יעקב עזרן, בן של ידידנו רבי אברהם, נולד לו בן. 9 שנים אחרי שנולד לו בן, לא נפקד בילדים. ניסו את כל הרופאים, כל הטיפולים, שום דבר לא עזר. ישבו בראש השנה, אחרי 9 שנים, אשתו ישבה פה בעזרת נשים, פה למעלה, ושרו את שערי רצון להיפתח, עוקד והנעקד והמזבח. ואז היא אומרת, אברהם אבינו, אומר ריבונו של עולם, אם אתה רוצה לקחת את הבן היחיד שנולד לי בגיל 100, אני מוכן לתת לך אותו. אני יעשה את כל מה שאתה רוצה. גם אם זה לא מסתדר. היא אומרת, והוא נתן את הבן שלו, ומה הוא קיבל? הוא לא קיבל רק את הבן בחזרה. לדורי דורות, גם כשהבנים שלו לא רואים, שהם עושים חטאים, הקדוש ברוך הוא נשבע שעליהם הוא ישמור ויציל אותם. ועקדת יצחק היום לזרות תזכור. כך אנחנו אומרים בתפילה ברחמים. השם מבטיח לנו בזכות זה. היא אומרת, ריבונו של עולם, אני מאוד רוצה ילדים. אבל אם אתה לא רוצה, אני מוסרת את הרצון שלי בשבילך. זה עקדת יצחק שלי. ערב ראש השנה, שנה אחר כך, בלי שום טיפול, בלי כלום, נולדה לבת. שנה אחר כך. לתת את הרצון, קחו עמכם דברים. אבל שובו אל השם. לתת להקדוש ברוך הוא את כל מה שאתה יכול. יש אברך חשוב שגר בעיר דימונה. אני מספר לכם את השם שלו, התקשר אליי שבוע. קוראים לו הרב נתנאל איפרגן. הוא בבוקר מלמד בתלמוד תורה, כיתות א' וב', ואחרי שהוא גומר את הזה, הוא הולך ללמוד בכולל אחר הצהריים. אומר, אתם יודעים מה זה ללמד ילדים בכיתה א'? זה קופץ, זה בורח, זה נושך, זה נותן מכה, זה לקח לו את הצבע, זה שפך עליו מים. אתה כל היום רץ. אומר, אני גומר עבודה של 6-7 שעות, כולי מזיע, כולי גמור. אומר, תניח הביתה, אני חייב להתקלח, לאכול משהו, לשתות, טיפה לעברר את הראש, ואז אני אבוא לכולל. הוא אומר, אבל אני מכיר את עצמי, שאם אני אלך הביתה, מיד אחר כך, כשאני אתקלח, אני כבר ארצה לשים את הראש קצת לישון, לתפוס את זה, אחר כך ארצה לשתות כוס קפה, את הכוס קפה, לאכול עם איזה עוגה בצד, אי אפשר לשתות את הכוס קפה סתם. ואז אני אגיע לכולל מאוחר. הוא אמר, אני מזיע, עייף, סחוט, אני הולך לכולל עכשיו. הוא הגיע לכולל, יושב, והנה מגיע שם איזה מישהו, נכנס, אומר, יש לי מעשרות. אני נותן אותם לאברך שהגיע ראשון לכולל. אתה אברך שהגיע ראשון לכולל, הוציא לו מעטפה. אומר, אני פותח את המעטפה 2,000 שקל. אומר, תחשוב, הייתי הולך להתקלח. מישהו צועק עליי שזה לא בסדר? מה אתה רוצה? עבדתי. ואני אבוא ככה מזיע, תן להתקלח. מותר. אבל כשנתתי להקדוש ברוך הוא דבר שקשה לי, אומר לי הקדוש, נתת דבר שקשה, התאמצת, כעת אתה תקבל דבר שלא חלמת שתקבל. זה אדם צריך תמיד לזכור. העבודה בימים האלה, שובו אל השם. לשוב, כולנו צריכים לחזור.

מלך ישראל, שקול, אומר רש"י, מה זה שקול? יש לו כאילו חצי מצוות, חצי עבירות. מתקיף לרב יוסף, אחאב? עליו כתוב הפסוק, והתמכר לעשות הרע בעיני השם, הוא מכור לעבירות. אתם יודעים מה זה מכור? כל היום עבודה זרה, כל היום, אין לי מי לדבר. אתה מדבר איתו, כן, אתם מכירים את האנשים האלה, מכור. אתה אומר שקול? אין תלם, אין כביש בארץ ישראל שאין שם פסל. שקול? חצי מצוות, חצי עבירות? אומרת הגמרא, אתה יודע, כן, למה? הוא היה עושה גמילות חסדים. לוקח את הכסף שלו ומענה תלמידי חכמים מנכסיו. אבל הוא לא למד. הגמילות חסדים שהוא עשה, הרשע הזה, הפכה אותו לשקול. אומר המהרש"א, איפה הוא עשה את זה? היה להם קבלה לחז"ל, שככה הוא עשה. אתם יודעים מה כתוב פה? בן אדם, עובד עבודה זרה, רשע, נשוי לגויה, לאיזבל, מסיתה אותו לעבירות חמורות. מי הופך אותו לשקול? עוסק בגמילות חסדים. הגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ז עמוד ב' מספרת, רבי אלעזר בן פרטה תפסו אותו על 5 טענות, רצו להרוג אותו, אדריאנוס קיסר, והוא ניצל. למה? כי הוא עסק בתורה ובגמילות חסדים. רב חנינא בן טרדיון תפסו אותו על דבר אחד, והוא נשרף. למה? כי הוא עסק בתורה, ובגמילות חסדים הוא גם עסק, אבל לא כמו שהוא יכל. כך אומרת הגמרא. כותב הילקוט שמעוני במגילת רות, עוד תף רש י' ב'. אומר, מה הקשר גמילות חסדים? הוא אומר דבר נורא. הוא אומר, כל אדם, הקדוש ברוך הוא, יש מלאכים בשמיים שממונים לעזור לו, לטפל בו. למלאך יש כללים. מי שעושה ככה, נותנים לו ככה. מי שנותן יותר, מקבל יותר. מי שעושה פחות, מקבל פחות. הם לא יכולים לחרוג, כי אם הם יחרגו מהכללים, הם מורדים בהשם. אבל מי שעוסק בגמילות חסדים, הוא לא תחת השגחת מלאכים, אלא רק תחת השגחת השם. ואצל השם, כולו רחמים, כולו הטבה, הוא מיד נותן רק ברכה. אין דבר כזה. מיד נותן רק ברכה. אנחנו אומרים בתפילת 18, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר. רק בלשון השמיני השם מדבר איתנו. יש 8 רקיעים לעבור כדי להגיע אל השם. אבל אם הגעת אל השם, זה כבר זוכנו לטובה, פוקדנו בו לבחר, ראשינו בו לחיים טובים. השם, כל הדברים. מי מביא אותך שהשם מדבר איתך אישית? אומר, אתה בטיפול הפרטי שלי. גמילות חסדים. אחד שאכפת לו מהשני. אחד שאכפת לו. עכשיו, חסדים, אנשים, זה לא דווקא לתת כסף. גם כסף, אבל אתה נמצא במקום, מסדר את בית הכנסת. רואה שכן חסר לו משהו, מסדר. רואה שיש למישהו בעיה, בבקשה, תסתדר. אני מנסה לחפש מה אני יכול לעזור, מה אני יכול, איפה אני יכול לפתור את הבעיה, מה אני יכול לסדר. מאיר פנים, רואה מישהו, שלום וברכה, מה שלומך? נותן איזה, מאור פנים, עושה איזה משהו. מיד הוא יכול להצליח לעשות את הכל. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר נפלא, תשימו לב, אין דבר בעולם, אין דבר בעולם, אני בכוונה נותן כמה עצות לקראת ראש השנה. אני בסייעת הדשמיה בראש השנה רוצה לדבר על מה שאני עכשיו רוצה לומר לכם, כי כל כך התרגשתי מזה. אין דבר יותר חזק בעולם מתפילת רבים. כתוב בפסוק, אין כל כביר, לא ימאס תפילת רבים. מה זה לא ימאס? זאת אומרת שזו תפילה שדיברו בה, היה צריך לזרוק אותה. תראו לעצמכם, אני מגיע לפה אורח, אני מביא לו מגש עם כל התפוחים הריקוביים, עם כל הקיבי המרוסה, קצת כמוש כזה, עם הפרסקים שכבר חצי מהם, אתה רואה אותם שחורים. מה הוא יגיד לי? הבאת לי את כל הזה ושלך, תשאיר אותו אצלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה רבים מתפללים, אני שומע. כן, כביר, לא ימאס תפילת רבים. טוב? אנחנו אומרים בתפילת נשמת כל חי, שבעת, עניים, אתה תשמע. נסבר מה נשמע. מגיע, אני מגיע לבחור, מגיע לכם. אני רוצה את הדירה שלך בראש השנה. אני שמעתי שאתה נוסע לירושלים. אני רוצה את הדירה שלך לראש השנה, אני צריך להתפלל פה. הילדים שלי, אין לי מקום לישון. אתה אומר, לא, אני שומע. מה זה אני שומע? אני שוקל לחיוב. תן לי לבדוק. אני לא אומר שאני אתן לך, אני שוקל. שבעת עניים, יש פה ציבור שמתפללים. ולא סתם תפילה, שבעה! השם לא מבטיח ישוע, איך הוא אומר? אתה תשמע. צעקת הדל, יוסף בן אדם,

0: צועק מהלב שלו, לא צריך לצעוק בקול כמו איזה משוגע, אף אחד לא מחפש פה צעקות. אבל אחד שיש לו כאב אמיתי על המצב שלו, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי להשתנות. ריבונו של עולם, תעזור לי באמת לחזור בתשובה. איך אנחנו אומרים, אומר החידה בתפילה? כך אומר החידה. תקשיב ותושיע. על זה הוא מבטיח שהוא ישמע ויושיע. מי ייתן לך ישוע? צעקת הדל. שיהודי באמת צועק להקדוש ברוך הוא מעמקי ליבו. עם כל אחד ואחד מאיתנו. ידע מה הוא יכול לעשות בכל תפילה שלו. בכל צעקה שלו. בכל רצון שלו. הוא יכול להגיע למקומות שהוא לא חלם שהוא יוכל להגיע. אני רוצה לספר לכם, יש יהודי יקר שגר ברכסים. הוא מוציא קונטרס, אלון כל שבוע, מראש מקדם נסוכה, על מעלת השבת. הוא מספר לי שאשתו היא מורה במעלות, והיא עשתה להן מבצע על תוספת שבת. כל מי שבבית שלה הצליחה לקבל שבת יותר מוקדם, 10 דקות לפני הזמן, היא קנתה לה ממתקים. הוא נסע לסופר, והוא קנה שוקולדים, ככה מלא שוקולדים, קליקים, כל מיני דברים, כדי לתת לילדות. מתנה. כולם אמרו לו, מה זה פורים? קונים למשלוחי מנות כל כך הרבה שוקולדים? הוא אומר, אני בא להעביר את זה בעגלה, ואני רואה שהסכומים ככה עולים. אני מסתכל, בראש של עולם, אני רוצה לעזור לשמירת שבת, איך אני עושה? ופתאום מגיע שם מישהו, אני לא מכיר אותו. קוראים לו, אני אומר לכם את השם שלו, אתם יכולים לשמוע מבעל המעשה. הרב יעקב יעל, גר ברכסים. אומר, אני עומד, מגיע מישהו, אומר לו, תן לי לזכות במצווה, מעביר את הכרטיס אשראי שלו. הוא אומר, אני לא ביקשתי. שבת היא מקור הברכה. צעקת הדל, אני בונו שם. מאיפה אני אציא? אני עושה את זה למענך. זוכרנו השם לחיים, זוכרנו לחיים. למה? מלך חפץ בחיים, הוא רוצה לתת לנו חיים. למענך. רוצים לעשות איזה מצווה אחת, שתהיה למענך אלוקים חיים. שיהיה איזה משהו ששייך לריבונו של עולם. אם כל אחד ידע לעשות את זה כמו שצריך. אני מספר בזה, אני מסיים. יש יהודי שקראו לו רב מנדל פוטרפס. הוא היה חסיד חבד ברוסיה, הגלו אותו לסיביר. הוא זקן, גדול, ירא שמיים. ניגש אליו יהודי, אומר לו, רבי, אני רוצה ברכה. אומר לו, על מה? אומר לו, תשמע, שמתי לב שמחליפים פה משמרות החיילים, יש חצי דקה שיש פה איזה פתח שקדחתי בגדר בלי שהם שמו לב, שאני תוך דקה בחוץ יכול לברוח. יש לי חצי דקה לברוח. אחרי חצי דקה הם יקלטו שברחתי, הם ינסו לראות בי. שאני בחצי דקה הזאת יצליח לרוץ הכי מהר ולברוח. אמר לו, אני מברך אותך מעומק הלב, שתצליח לברוח. אמר רב מנדל, אני נעמד לראות מה קורה איתו, הייתי במתח. וכשהגיעה אותה שעה, הוא פרץ את הגדר איפה שהייתה, והוא התחיל לרוץ. והנה אחרי חצי דקה, הם פתאום קולטים אותו, רץ ובורח. כשהם קולטים אותו רץ ובורח, הם יורים, אבל כבר היה רחוק, הצליח לברוח איזה 700, 800 מטר, לא הגיע. יש להם כלבים, מעולפים, מאומנים מאוד, כלבים שהשם יראה אחרי מישהו נופל, שחררו את הכלבים, הם רצים הרבה יותר מהר ממנו, הוא אסיר, כמה הוא אוכל, חלש, בסיביר, תפסו אותו, תשסרו אותו. הוא הכין בתוך הכיסים שלו, במקום לאכול בשר, חתיכות בשר, כל הבשר שהוא היה מקבל, היה שומר, אוסף אותם. עכשיו הבשר הסריח, לא היה מקרר. הוא רץ, והוא רואה את הכלבים מתקרבים, מתחיל לזרוק להם חתיכות בשר שרוח שהיה לו שם. זורק. וזורק עוד חתיכה לפה, וזורק עוד חתיכה לפה. ואז הכלבים מריחים את הבשר, ורואים אותו. פה יש בשר שיותר מגרה. הם עזבו אותו, כל אחד רץ לבשר והתחיל לאכול. ואז הוא זרק עוד חתיכה לזה ועוד חתיכה. זה הצליח לברוח. ואז רב מנדל מסתכל, הוא רואה את המפקד של המחנה בסיביר, ניגש לכלבים, מוציא את האקדח שלו, יורה והורג אותם. פוגש את המפקד, אומר לו, למה הרגת את הכלבים? אומר לו, אני מאלף את הכלבים האלה שנים, בשביל הרגע הזה, שמישהו בורח, שהם ירדפו וששסעו אותו, ובגלל חתיכת בשר שרוח, כל מה שהשקעתי בהם, הם זרקו, לא מגיע להם לחיות. עבדתי, הרג אותם. שמע את זה רב מנדל וקם ודרש. ניגש לכל האסירים. הקדוש ברוך הוא כל כך השקיע בכל אחד ואחד מאיתנו. שני עיניים, שתי אוזניים, שתי ידיים, שתי רגליים, שכל, בית, אישה, ילדים. נתן לך כל כך הרבה! ועל מה אתה מבזבז? בשביל מה הוא הילף אותך? שתדע להתגבר! בשביל איזה חתיכת בשר שרוח, איזה עבירה שבין רגע הייתה, בין רגע הלכה, אתה מאבד את הנשמה שלך? שוב הישראל עד השם אלוקיך! אתה לא מצליח לשוב לגמרי? אומר לנו הושע הנביא, לפחות קחו עמכם דברים, משהו! תתחיל במשהו, שתהיה לך לחלוחית של מצווה. אם יהודי ידע לעשות את זה, להתחזק, נזכה כולנו, שבעזרת השם השנה, שהייתה לנו שנה קשה, לא פשוטה, תהיה שנה מבורכת, שנה גדולה, שנה עם כתיבה וחתימה טובה, כל עם ישראל זקוק לישועות. רבותיי, היום הקדוש ברוך הוא כבר גם למרכז הביא לנו איזה הזקה בבוקר. בשש וחצי בבוקר, כולם מתעוררים, שומעים, זה כבר מתקרב אליך, אתה לא יכול להיות, לא קורה. הוא קורא לנו, תתעורר, תתחזק, בואו כולנו, שובו אל השם. ותזכרו, כותב הרדב"ז הקדמון, ככה מביא בשומרי אמונים, פרק י"ב מהשגחה פרטית. יש לי קבלה, שכשבן אדם רואה שהכל סתום, הכל סגור, אין מה לעשות, באותו רגע מתחילה הישועה. ככה הוא אומר. רואים, לא יוצאים. לא בדרום, לא בצפון. יש לך עסק עם אנשים, לא מבינים. אתה לא, אתה חושב שיעבדו עם שכל, לא מבינים. תדע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול, אז תבוא הישוע, שנזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אמן.
1: עד כאן גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: עם הרב גואל אלקריף.
1: התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
3: ערוץ 2000.
1: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
3: רק אהבת חינם.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה.
2: עם כל הנשמה.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
1: אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: טוב, ילדים יקרים ומתוקים שלי, אני רוצה לשאול אתכם חידה. מה הדבר ששווה מיליונים? אך יש בני אדם שמתייחסים אליו כאילו הוא שווה כמה פרוטות. מה אתם אומרים? איזה כיף לפגוש אתכם. שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. ושוב פעם אנחנו פותחים בחידה. מה הדבר ששווה מיליונים, אך יש בני אדם שמתייחסים אליו כאילו הוא שווה כמה פרוטות? בואו נשמע. מעשה באדמור אחד שהיה משתדל להחדיר בלב חסידה ואת ההלכה הפסוקה בשולחן ארוך שצריך להיזהר שלא לבלוע את התיבות בתפילה ויש להתפלל כמונה מאות, כסופר כסף ועורר אותם במאוד מאוד שלא לרוץ בתפילתם אלא להוציא את המילים במתינות כמונה מאות. והנה, בין החסידים היה עשיר גדול שהיה רגיל לסיים את תפילת 18 במהירות עצומה. קרא לו הרבה והעיר באוזניו שהיה מן הראוי שיתחיל לשנות את סגנון תפילתו והתפלל קצת קצת יותר בעריכות כמונה מאות. הרי גם אתה תודה לי שכאשר אינך סופר את שטרות הכסף שלך, אינך עושה זאת במהירות, אמר לו הרבה. אותו עשיר השיב לרבה באומרו שאצלו אין הדברים פועלים בדרך זו. כשאני עוסק בספירת הכסף, אינני עושה זאת במהירות רבה מאוד. כדי להמחיש לדבר, הוציא העשיר חבילה גדולה של שטרות מכיסו והחל למנותם במהירות. תוך שהוא אומר לרבה, הנה, ככה אני מונה במאות, ככה אני סופר את הכסף, לכן גם התפילה שלי נעשית במרוצה. לקח הרבה את חבילת השטרות מידיו של העשיר, בב בתוכה שטרות מסוג אחר, ביניהם גם שטרות של מדינה אחרת. ואמר לאותו חסיד, עכשיו תספור את המאות, ותאמר לי כמה כסף יש כאן בחבילה הזאת. כולם מבינים שבמצב כזה כבר אי אפשר לספור במהירות. וזמן רב חלף עד שהצליח החסיד למנות את כל השטרות ולערוך את הסכום הכללי. אמר לו הרבה, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גם בתפילה ישנן כוונות שונות ועניינים שונים ומרובים. ואם כן, כשם שספרת את שטרות הכסף השונים לאט, מן הראוי שתינה כך גם בתפילה. הבה נתחזק, בפרט בימים אלו, להתפלל כמו שהגדירו חזל כמונה מאות, ונזכור שעומדים לפני המלך ששומע תפילתנו. כשאדם ניגש לתפילה כאילו זו אותה התפילה שהוא התפלל בפעם שעברה, הרי הוא כמו אותו עשיר שספר את השטרות במהירות. הוא כבר הרי יודע ומכיר את השטרות. אבל כשאדם יודע שכל תפילה הוא אוצר ענק בפני עצמו, פגישה נוספת ושונה עם בורא עולם, הוא מתחדש, משקיע בכל מילה, כאילו זה פעם ראשונה שהוא עוסק בה. וזה האמת וזה נכון. זו באמת הפעם הראשונה, כי בכל רגע ורגע המציאות משתנה, העולם מתחדש, האדם משתנה, התפילה שלנו באותו רגע, כאילו תפילה חדשה ממש. יהי רצון שיתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון לפני אדון הכל. אמן אמן. שנזכה להתפלל מילה במילה, אתם ואני בעזרת השם, כמידי יום, שלוש תפילות ביום, מילה במילה. לאט לאט. תודה רבה לכם, ילדים יקרים ומתוקים, שהקשבתם לשעת סיפור שלנו כמידי ערב איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו כמידי ערב פה לשידור. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד מאוד. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אומר רבנו הפה ליועץ, זה שיעור באמונה היום, כדאי לכם להקשיב. זה שיעור שכשאני הכנתי אותו, עלתה לי איזו שאלה, ובסוף מצאתי איזה רעיון יפה.
2: יפשט לנו את כל הקושיות שיש בראש. אבל נתחיל עוד זמן למועד. אומר רבנו הפה ליועץ, ועוד כלל אחר, שיחשוב ויאמין באמונה שלמה שאין דברה יורד מן השמיים. וכל דעבד רחמנה לטב עבד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. שום דבר רע לא יורד מן השמיים. הכל זה מחושבן, אומר רבנו הפה ליועץ, לטובת הנפש או לטובת הגוף. וכל מה שנראה לעיניים שהוא ראה, אלוקים חשבה לטובה. מה זה השגחה פרטית? השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה שקורה זה משהו בעולם, במקרה, במזל, בפוקס, חס וחלילה, זה כפירה. הכל מדוקדק מאת השם יתברך. אנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים ולראות את הקדוש ברוך הוא. סיפר זה תלמיד חכם, שהבת שלו התחתנה ושש שנים לא זכתה לפרי בטן. אחרי שש שנים, ברוך השם, התעברה. איזה שמחה גדולה. היות ואחרי שש שנים היא התעברה, היא הקפידה על כל הכללים ועל כל ההנחיות שיש לשמור על עצמה מבחינת הריון, שהריון יהיה תקין בעזרת השם, ויצאו מבית היולדות בידיים מלאות ושמחות, בדיצות וצהלות, בקרוב אצל כל בנות ישראל, אמן. חודש שמיני, לקראת חודש שיעי, היא קצת לא הרגישה טוב, לקחו אותה לרופאת משפחה, הרופאה בדקה אותה, לחץ דם גבוה, טיפס לממדים גבוהים, אמרה לה תתפני לחדר מיון בבית החולים, שעשו לך בדיקות. הגיעה לבית החולים, בית החולים עשו לה כמה בדיקות, ובית החולים החליט להשפז אותה לאיזה יום יומיים, לביקורת ולהשגחה, לראות שהכל בסדר, שהמדדים מתייצבים. החליטו להשאיר אותה כמה ימים שם, תוך כדי הבדיקות, הכל היה בסדר, כמו לחץ דם קצת גבוה קורה. תוך כדי הבדיקות, אחרי 36 שעות מרגע שהיא הושפזה, היא עברה איזה תהליך רפואי שהרופאים אמרו חייב מיד לעשות, ללדת אותה. עשו לה זירוז, הזירוז לא צלח. לא צלח, חייב ניתוח קיסרי. אין ברירה. היא הייתה בריאה, הכל היה בסדר. עשו ניתוח קיסרי, ברוך השם נולד בן, בכור, בריא ושלם. אבל מה התברר? שבלידה כשפתחו לה את הבטן, עשו את הניתוח קיסרי, ראו שהעובר חבל התבור 4 פעמים כרוך סביב הצוואר שלו. כלומר, אילולה היא הייתה מתאשפזת, חס וחלילה, חס ושלום, ובאה יולדת בלידה רגילה, הייתה יולדת עובר מת. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. תבואו תשאלו כל אישה, מה את מעדיפה? הריון תקין או הריון עם לחץ דם? מה היא תגיד לכם? הריון תקין. את מעדיפה להתאשפז? מה פתאום היא רוצה להתאשפז? את מעדיפה זירוז? לא רוצה זירוז, אותה טבעי. את מעדיפה ניתוח קיסרי? מה פתאום? לא רוצה ניתוח קיסרי. הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו מה אנחנו מעדיפים. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו שמה שאני עושה בשבילכם זה טוב. אילולא אל הלחץ דם, היא לא הייתה מגיעה לבית החולים. אילולא היא לא הייתה מגיעה לבית החולים, לא היו מאשפזים אותה. אילולא לא היו מאשפזים אותה, לא הייתה לא עוברת איזה הליך רפואי שמצריח ללדת אותה, ואז לא היו עושים לה זירוז. ואם אילולא הזירוז לא היה מצליח, לא היו עושים לה ניתוח. ואם הניתוח לא היה מצליח, היא לא הייתה יולדת בן בריא ושלם. להגיד לך שתזכור שכל מה שהשם יתברך עושה זה לטובה. אומר רבי אנקל גלינסקי, כשאתה השם של האדם, היום יש אופנה של שמות, בעמונות הרבים נותנים כל מיני שמות שונים ומשונים, של קרמיקות, חיידקים, לא יודע איזה שמות, איך בוחרים שמות, לא יודע מאיפה נופלים השמות האלה. והשם של האדם, הוא מעיד על המהות של האדם. רבנו אליעזר פאפו כותב, בערך שם, שיש איזה מדרש שאומר שמי שקוראים לו אליעזר, אחד שאוהב לעזור, מי שקוראים לו אברהם, אחד שאוהב לעשות הכנסת אורחים, מנחם, אחד שאוהב תמיד, אתה יודע, לעודד ולחזק. כל שם יש לו משמעות. וזה חשוב מאוד, השם של הרך הנולד ושל הילדה הנולדת בסימן טוב. חשוב השם מאוד מאוד. אז הוא אומר, תראה, איך אנחנו יודעים מה הערך של השם? כתוב בגמרא ביומה, רבי מאיר בדיק בשמה. רבי מאיר היה בודק בשמות. רבי מאיר היה אומר, תשמע, השם של האדם מעיד על המהות של האדם. ומסופר שם את הסיפור הידוע והמפורסם, שרבי מאיר פעם מגיע עם רבי יוסי ורבי יהושע, ערב שבת קודש, לאיזה פונדק, לאיזה בית מלון, אכסניה, מתאכסנים שם. הם אומרים, אפשר לשים אצלך, אומרים לו רבי יוסי ורבי יהושע, את הארנקים לשמירה עד מוצאי שבת? אומר להם, כן, בוודאי, בשמחה, מוצאי שבת תבואו, תיקחו. רבי מאיר אומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, קידור. אומר, קידור, תודה רבה, ארנק יישאר אצלי. רבי מאיר הולך לבית העלמין, חופר ליד איזה קבר שם, שם את הארנק, מכסה אותו, חוזר בחזרה. בבוקר הוא קולט אותו, הבעל בית המלון, את רבי מאיר, אומרים המפרשים שהוא קלט שרבי מאיר זה הגדול מביניהם, כי הוא ראה אותם משמשים אותו. ואז אמר לו, תשמע, אתה יודע, חלמתי היום חלום. אמר לו, איזה חלום חלמת? חלמתי שאבא שלי בא בחלום, הוא מספר לו שאבא שלו נפטר, ובא אליו בחלום, ואמר לו שמישהו חפר ליד הקבר שלו, ליד הראש של הקבר שלו, וקבר שם ארנק, מהר שאני אקח אותו. רבי מאיר אמר, תראה זאת, משפחת פשע, משפחת עבריינים, גם הוא מת, הוא בא לו בחלום. מהחלום בא לו ביום שבת הודיע לו. רבי מאיר קלט שזה ארנק שלו, רבי מאיר אמר לו, לא, תשמע, אכלת חמין, אתה יודע, חמין עושה עדים במוח, כל הארוחות של הלילה, הדגים, זה עושה סבתוכה בבטן, עזוב, זה חלומות, עכשיו חלומות של שבת הם בהם כלום. רבי מאיר הלך לבית העלמין, עמד שבת מוצאי שבת. מוצאי שבת, אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, חפר לקח את הארנק, חוזר, שומע צעקות ברחסניה, מה קרה, רואה את רבי יוסי ורבי יהושע, רבים איתו, מה, שקרן, נוכל, גנב, מה קרה? השארנו אצלו ארנק, אני עד, לא נכון, לא השארתם אצלי כלום, לא היו דברים מעולם, תנו לי הוכחה, לא השארתם אצלי כלום, כתבתי לכם איזה פתק, הבאתי לכם, ראו שהוא שקרן גדול, באו לרבי מאיר, אמרו לו, תגיד לי, איך אתה ידעת לא להשאיר לו את הארנק? אמר להם פשוט מאוד, שאלתי אותו איך קוראים לו, הוא אמר קידור, כתוב בפסוק קידור תהפוכות המה, מי שקוראים לו קידור הוא מגלוב, אומרים במרוקאית, הוא הפכפך, הוא ישר מתהפך עליך כמו סטייק, לא השארתי את זה אצלו. אז רבי מאיר בדיק בשמה, השם מורה על המהות של האדם, מה השם של הקדוש ברוך הוא? הטוב שמך ולך נאה להודות, הטוב שמך, מה השם של הקדוש ברוך הוא? טוב. אז מה מעיד השם של הקדוש ברוך הוא על המהות שלו? שהקדוש ברוך הוא הכי טוב. לכן שמך לא שכחנו. מה זה שמך לא שכחנו? אנחנו לא שוכחים הקדוש ברוך הוא שהשם שלך הוא טוב, כי מהטוב יבוא רק טוב, וכל המהות של הקדוש ברוך הוא זה לטובה, לעשות טוב לאדם. עמד איזה גוי אחד בסופרמרקט, יש שם בסופרמרקטים בארצות הברית מכונות של לוטו, למלות לוטו, אתם יודעים, הכל זה דיגיטלי, אתה לוחץ ככה עם האצבעות, מסך. הוא עמד, הוא בא ללחוץ על איזה מספר, בא איזה מישהו נתן לו מכה, נתן לו איזה מכה, הסיט לו את האצבע, הוא לחץ על מספר אחר. בסופו של דבר הוא זכה ב-$10 מיליון. אותו גוי התראיין לכלי התקשורת, ומה הוא אמר? שהוא ראה במוחה גוי, שזה מהשמיים שהוא זכה ב-$1 מיליון, כי הוא חשב והתכוון ללחוץ על איזה מספר, הוא נתן לו מכה, הזיז לו את המספר, הוא התעצבן עליו, הוא כעס, בסופו של דבר הוא זכה ב-$10 מיליון, וכך הוא אמר בתקשורת, הגוי הזה יש לו תורה, הגוי הזה יש לו אמונה, הגוי הזה חי על פי התורה היהודית, לא, אבל הגוי הזה ראה בעיניים שלו, בוא נראה, הכל מהשמיים, תראה, נתן לי מכה, לחצתי על מספר אחר בטעות, זכיתי ב-$10 מיליון. להגיד לך, הגוי הזה הבין ככה, אנחנו לא צריכים את הסיפורים על הגוי, אנחנו מאבינים בשכלנו, ואנחנו יודעים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. הכל מתוכנן, הכל מת השם יתברך, ולכן לא שואלים שאלות על אבא, יש לך איזה קושי, יש לך איזה בעיה, תזכור, אין מה לשאול שאלות על אבא, אבא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. הרב יהודה דינר, רב מרכז בני ברק, מספר, שהייתה איזה משפחה שגר בדרום אפריקה, משפחה יהודית, והמשפחה הזאת מדי פעם הייתה נוסעת לארצות הברית. יום אחד באחד הנסיעות לארצות הברית הייתה להם תחנת ביניים, תקעו אותם שם באיזה שדה תעופה 24 שעות, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי מקום חלופי ללינה, מתקשרים לחברה, מדברים, צועקים, החברה יחס משפיל, יחס מבזה, צפצפו עליהם, השאירו אותם שם 24 שעות, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי כלום, בלי תנאים, אתה יודע, לא מקלחת, לא איזה קרית לשים את הראש. האמא כעסה, התעצבנה, אמרה, אנחנו יותר לא טסים בחברה הזאת. לא טסים. ובאמת, שנים ארוכות, לא טסו בחברה הזאת. עברו 20 שנה. אחרי 20 שנה, המשפחה הייתה משפחה מורחבת, החליטה לעבור להתגורר בארצות הברית. משפחה גדולה, קיבלו הצעות לכמה יעלו כרטיסים בטיסות לארצות הברית. החברה נתנה להם, אחת החברות, $10,000 פחות בכרטיסים. סכום משמעותי. התברר שזאת החברה מלפני 20 שנה. האמא אמרה, אני בחברה הזאת לא נוסע. אמר לה בעלה, תקשיבי, 20 שנה, החברה השתנתה, השתפרה, אז היא הייתה כנראה חברה חדשה, $10,000, זה משמעותי. אמרה, הם עשו לי עוגמת נפש כזאת גדולה, אני בחברה הזאת היא לא טס, אמר לה תקשיבי ילתי עם ראש בטטה ראש בקיר, לא קרה כלום, נו בואי בואי נלך, אמרה לו אני איתם לא טסה לא יעזור כלום, ניסו לשכנע אותה בני המשפחת שבי 10,000 דולר זה הרבה כסף, אפשר לקנות, אפשר לעשות, אנחנו לא כותפים כסף בעצים, אמרה מצידי נשאר פה באפריקה, אני לא טסה בחברה הזאת, העוגמת נפש שהם עשו לי צרובה לי בנשמה כבר 20 שנה. בסופו של דבר החליטו לא לטוס עם החברה הזאת. בסופו של דבר המטוס הזה שטס התרסק כולו וכל הנושאים שלו נספו, אחד לא נשאר בחיים. עכשיו תראה כמה טוב הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צייר אותם 20 שנה לפני. בפני 20 שנה בטח הם אמרו למה הקדוש ברוך הוא, למה זה מגיע לנו, למה הוא צריכים להתעקע פה, בלי איזה מקום לשים את הראש, בלי מקלחת, בלי תנאים מינימליים, ולהתעקע 24 שעות במדינה זרה, בלי אוכל, בלי שתייה. כמה טענות בטח היה להם להשם יתברך באופן טבעי. אבל הקדוש ברוך הוא צופה הדורות מראש, ידע שבעוד 20 שנה אתם תצטרכו לעלות למטוס הזה, ואם תעלו למטוס הזה אתם לא תישארו בחיים. אז הקדוש ברוך הוא יקדים תרופה למכה, והקדוש ברוך הוא עשה לך את הנס הזה שבתוך החשיכה הוציא אותך לאורה לחיים טובים מול שלום. עד כאן הכל יפה, הכל נפלא. יש סיפור ידוע ומפורסם, גמרא ידוע ומפורסמת שכולם מכירים. אבל אני אחזור על הסיפור הזה, כי אחרי הסיפור הזה תבוא שאלה חזקה. הסיפור מספר על רבי עקיבא. רבי עקיבא, מרגלה בפומה, רבי עקיבא רגיל להגיד, לומר בפיו, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. יום אחד רבי עקיבא בדרכים, מגיע לילה חושך, מסוכן להיות בחוץ, יש ליסטים, שודדים, מחבלים, חיות רעות, הוא מחליט, נכנס לאיזה עיירה, דופק בדלת, שלום, אני אורח, אם אפשר להתארח אצלכם, תרקו לו את הדלת. עובר דופק דלת שנייה, שלום, אני נתקעתי פה, אני אורח, אם אפשר להיכנס, תרוקים לו את הדלת. הבינו, אולי פה רוצים כסף, מגיע דלת שלישי, דופק, אני מוכן לשלם, זה מה שאומר משפט ראשון, נתקעתי פה, תרוקים לו את הדלת. כל דלת שתורקים לו, מרים את העיניים לשמיים, ואומר, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד, כל מה שעושה קדוש ברוך הוא לטובה עושה. שלחו כנראה וואטסאפ שכונתי, לא לפתוח את הדלת, לא פותחים לו את הדלת. והוא, מדלת לדלת, עובר את כל הבתים, אף אחד לא פותח לו. רבי עקיבא מבין, שנגזר עליו להיות ביער, ביער הסמוך, שם נגזר עליו להיות. רבי עקיבא יושב ביער, פורס הקשנה, מדליק את הנר, יושב, לומד תורה. בלילה, אתה יודע, חושך, קר, אתה באמצע היער, כל איזה רישרוש של העלה מקפיץ לך את הלב. ואז רבי עקיבא פתאום שומע איזה רישרוש, מסתובב, רואה חתול, כמו החתולים של אשדוד, חצי נמר, חתול, חתול. רואה את החתול, חתול מסתכל על רבי עקיבא, ואז החתול קופץ על התרנגול של רבי עקיבא, מושך אותו למעבה היער וטורף אותו. התרנגול זה היה אפליקציה להתעורר בבוקר. עכשיו רבי עקיבא אין לו שעון מעורר. רבי עקיבא לא שואל את הקדוש ברוך הוא למה. למה יאמרו הגויים? אין שאלות. מה אומר? מרים את הראש, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. רבי עקיבא ממשיך ללמוד, ואז באמצע הלילה, תוך כדי שהוא לומד, הוא מרגיש איזה עיניים לנעצות ככה בגבו. הוא מסתובב אחורה, הוא רואה איזה שתי עיניים גדולות. זמנם, החמור, סליחה בזמנם, זה היה ארבע גלגלים, רכב, לוקח אותך ממקום למקום. עכשיו רבי עקיבא אין לו נר, אין לו סליחה שעון מעורר, תרנגול שיער אותו כל בוקר. אין לו חמור שיקח אותו ממקום למקום. אין לו, למחורת אין לו יכול להמשיך. רבי עקיבא לא מתרמם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. ממשיך ללמוד, לומד, אחרי חצי שעה בא הרוח מחבא את הנר. רבי עקיבא אומר שמה ישראל, עולה לסק שינה, לישון, לשכב. לפנות שחר הבוקר הוא שומע פתאום רעשים מהעיירה, שעתות של סוסים, צעקות, בחיות של ילדים, תינוקות, נשים, הוא מבין שנכנסו שם דעש, ימח שמם ושם זכרם, ומחוללים שמות בעיירה הזאת. בבוקר רבי עקיבא נכנס לעיירה, דממת מוות, רואה אנשים שחוטים בחוץ, דלתות פרוצות, הבין שהיו פה שודדים, גנבו, גזלו, שדדו, רצחו, לקחו בשבי. אומר רבי עקיבא, תראה, אם מישהו מהם היה מארח אותי, זה היה הסוף שלי. אם התרנגול היה נשאר בחיים, התרנגול היה מקרקר בקול, שומעים את התרנגול איפה שיש חיים, באים, היו תופסים אותי, הורגים אותי. אם החמור היה נשאר, החמור היה נוער, היו שומעים חמור נוער, באים איפה שיש חמור, חמור שווה כסף, שווה לקחת אותו, זה רכב, תופסים אותי, הורגים אותי. אם האור היה נשאר, רואים מרחוק את האור, באים, תופסים אותי, הורגים אותי. חזר רבי עקיבא לישיבה, ואמר לתלמידים שלו, תקשיבו טוב, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. שואלים חזל, הרי אמרנו מרגלה בפומה של רבי עקיבא, רבי עקיבא רגיל להגיד כל הזמן, כל מה שעושה קדוש ברוך הוא לטובה עושה, אם ככה, למה חזר להגיד לתלמידים שלו, אלא הוא אומר, המפרשים אומרים, שרבי עקיבא רצה להגיד לתלמידים שלו, עד עכשיו כל מה שאמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא עושה לזה לטובה, זה היה בתיאוריה, עכשיו זה במעשי. עכשיו, סיפור יפה, סיפור נפלא, אבל יש כאן שאלה מתבקשת, גם לגבי הסיפור הזה, גם לגבי כל מה שדיברנו עד עכשיו. אם כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, לכאורה יש פה מהלך שהוא יותר טוב מהלטובה הזה. מה המהלך? המהלך פשוט מאוד. שהאריה לא יטרוף את החמור, שהתרנגול לא יטרף על ידי החתול, שהאור לא יחבל לו, יערכו אותו בבית, ושלא ייכנסו הפורצים. ואז הכל לטובה. יש יותר טוב מזה? למה צריך לעשות את כל הסיבוב הזה, כדי להגיד שהכל, תראי הנה השם, כל מה שעושה השם זה לטובה. בוא הקדוש ברוך הוא, תמנע מאיתנו את כל הדברים האלה, ואז הכל לטובה, יותר טוב מאשר לטובה. זה הרי יותר טוב ויותר אידיאלי. לפעמים בן אדם רוצה ללכת לאוטובוס, ניתן דוגמה, רוצה לעלות לאוטובוס, בא לעלות לאוטובוס, האוטובוס ברח לו. האוטובוס ברח לו. וואי, איזה עצבים, האוטובוס ברח, אני מאחר. פתאום הוא שומע אחר כך בחדשות, האוטובוס עשה תאונת דרכים. מה הוא אומר? וואי, השתבח שמו שלא עליתי על האוטובוס. כל מה שעושה השם, זה לטובה. אבל יש יותר טוב מזה, מה? שהיית עולה על האוטובוס, לא היית מאחר, והאוטובוס לא היה עושה תאונה. וככה תגיד לגבי כל דבר בחיים. למה אתה צריך להגיע על איזה מקרה, שאתה תראה את הישועה בתוך המקרה ותגיד, כל מן דעביד רחמנא לתעביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. מראש הקדוש ברוך הוא תמנע ממני את כל, כל הסיפור הזה, ואז בעזרת השם, הכל יהיה לטובה, הכל יהיה טוב, הכל יהיה נפלא. הביאור הוא ככה. בני אדם נבראו בעולם. למה נבראת לעולם? לא נבראת לעולם שהעולם הזה יהיה נקי בלי תקריות. לא יקרה לך שום תקריות שבעולם. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם. המטרה שלנו בעולם, יש לנו פה מטרה בעולם. מה המטרה בעולם? היא לגלות את הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בפיוט של הבקשות, אל מסתתר בשפריר חוויון. הקדוש ברוך הוא לא נגלה לעינינו, הקדוש ברוך הוא מסתתר. אם אתה תסתכל על מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך הטבע. אם אתה תסתכל על מה שקורה בעולם, אתה תגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא פה לא נמצא בכלל. איך אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא? איך אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא? אתה צריך לחפש אותו. כשאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא ואתה מוצא אותו, יש פה קידוש השם גדול בעולם. אם רבי עקיבא, החתול לא היה טורף לו את התרנגול, והאריה לא היה אוכל את החמור, והנר לא היה נכבה לו, והיו מסכימים להריח אותו, הוא לא היה מוצא את הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא שמח, וואי, כל מן דוד קודשה בריך הוא לתו אביד, למה? כי דווקא אחרי כל המקרים האלה, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא. אם אותו אחד שרצה לעלות לאוטובוס, והאוטובוס איחר, ואחר כך הוא שמע שהייתה תאונה, הוא לא היה מאחר, והאוטובוס היה נוסע, הוא לא היה מוצא את הקדוש ברוך הוא. אז כלומר, כל מה שקורה לנו זה לטובה, למה הקדוש ברוך הוא מגלגל ככה? כדי שנמצא את השם יתברך. אתה צריך לשאול כל אחד ואחד, מצאת היום את הקדוש ברוך הוא? המטרה שלנו פה בעולם הזה, זה למצוא את הקדוש ברוך הוא כל יום. הנה רבי עקיבא, יש לו חמור, ויש לו נר, ויש לו ברוך, לא חסר לו כלום לרבי עקיבא. אבל רבי עקיבא מה רוצה? רבי עקיבא רוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא. לכן ההסבר לזה הוא שאני מקבל את הקדוש ברוך הוא וממליך אותו דווקא בתוך החושך. זה לא חוכמה להמליך את הקדוש ברוך הוא שהכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. דווקא כשיש לך איזה קושי, יש לך איזה בעיה, דווקא כשהקדוש ברוך הוא, איך אומר רבי נחמן, ואפילו באסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. כלומר, לא רק שיש הסתר פנים, אלא זה הסתרה על גבי הסתרה. אתה עכשיו, מה זה הסתרה על גבי הסתרה? תחשוב, אתה עכשיו עוצם את העיניים. אתה רואה משהו? אתה לא רואה כלום. לא רק שאתה עוצם את העיניים, אתה שם גם רטייה על העיניים. עכשיו, בכלל לא תראה כלום גם אם תפתח אותן. זה נקרא בהסתרה שבתוך ההסתרה. כלומר, גם במצב שאתה כביכול לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אם תחפש, אתה תמצא אותו. שמחפשים את הקדוש ברוך הוא, מוצאים אותם. ולכן, זה מביא את האדם לא רק לאמונה, אלא לידיעה מוחשית שכל מה שעושה השם מטבח הזה לטובה, וזה יפה וזה נפלא וזה מתוק וזה מיוחד מאוד, כדי להגיד לך שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. היה איזה מלך, שהמלך הזה היה נכנס לדיכאון, אתם יודעים, מלך יש לו את כל התענוגות שיש בעולם, ויש לו את האפשרות ליהנות מכל דבר שיש בעולם, אבל כשבן אדם אוכל הרבה דבש, בסוף הוא מקיא אותו, ובסוף שום דבר לא סיפק אותו, שום דבר לא עניין אותו, שום דבר לא גרם לו שמחה, שום דבר לא גרם לו ככה איזה, ככה להתעורר על עצמו. והמלך הזה היה בדיכאון. מה לא ניסו לעשות? הביאו לו סטנדאפיסטים, הביאו לו קוסמים, הביאו לו גלי עתידות, חוזה, זה, רואים בקלפים, רואים בגיהנם, לא יודע איפה רואים. מה לא הביאו לו? כלום, לא מעניין את המלך כלום. שמעו שיש איזה יהודי אחד, שהיהודי הזה הוא יהודי פשוט, אבל היהודי הזה הוא אדם שמח, ובגלל שיש לו שמחה וענווה, הוא משאיר את השמחה הזאת לגבי, גם לגבי אחרים. הוא יודע איך הוא נכנס, הוא נושא אווירה טובה. יש כאלה אנשים נכנסים, יש הרי משרים אווירה לא נוחה, ההתנהגות שלהם, אתה משרה לו אווירה לא נוחה, ויש כאלה נכנסים, איך שהם נכנסים, מתחילים לדבר, משרים אווירה טובה, נעימה, כיף להיות בחברתם. אז הלכו לה, מו, מה יש להפסיד? ניסינו כל כך הרבה, בוא ננסה גם את היהודי הזה. הלכו ליהודי הזה, הביאו אותו. הוא הגיע לד המלך, אתה יודע, יש אנשים שבשנייה אחת נכנסים לך ללב. הם ישר, אתה יודע, הם נכנסים לך לתוך הנשמה. ככה הוא היה, היה לו איזה חן מיוחד מהקדוש ברוך הוא, להיכנס לנשמה של כל אחד ואחד. המלך נדלק עליו, הוא ישר אווירה טובה, פה מספר בדיחה, פה נותן איזה עקיצה, נותן אווירה טובה, לאט לאט הוא הוציא את המלך מהמצב דיכאון שהיה לו, והמלך היה מחבב אותו מאוד ושם אותו לידו, והוא היה משמח את המלך, פה בדיחות, פה שירים, פה כל מיני חיקויים היה עושה לו, והם אשרי אווירה טובה. המלך, אחרי שקצת התרפא ויצא לחיים טובים, רצה לעשות את אחד התחביבים האהובים עליו ביותר. מה התחביב? לצוד, ללכת לצוד. הוא יצא עם כל החבר שלו, פמליה שלו, ולקח איתו גם את אותו בחור, שישמח אותו ויהיה איתו. הוא אומר לו בדרך, שמה, אני לא יודע לצוד, לא יודע כלום. הוא אומר לו, המלך, אל תירגע, אני מלמד אותך. ואז הוא לוקח אותו, אומר לו, תראו, אתה תופס את הרובה פה, אתה לוחץ פה על ההדק, אומר לו, ומה נלחץ, ואיפה זה יפגע? אומר לו, תדע, מקסימום זה יפגע בעץ, מקסימום זה יפגע באיזה ציפור, אין לך מה לדאוג, הנה, קח, תכוון. הוא אמר לו, רגע, תחזיק, תפוס, איך אני עושה ככה, ככה, לחץ על ההדק, יצא כדור לאצבע של המלך, הוא חתך לו את האצבע, וואי, וואי, הוא התחיל לצעוק. עכשיו, היהודי הזה, תמיד היה אומר למלך, תזכור, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. הכל זה לטובה, קח את החיים בקלות, אתה רוצה שיהיה חיים טובים, קח הכל בקלות, הכל זה לטובה, יש מנהיג לבירה. הוא צועק, צועק מבכי, ובמקום שהוא יבא אלו, אומר לו, לא משנה, המלך לא קרה כלום, הכל לטובה. אומר לו, מה הכל לטובה, עם מחשימך, האצבע, והוא צועק, צורח, וכולם מסביבו. ואומר לו, מה עשית? אומר להם, הכל לטובה, מה הכל לטובה? המלך התעצבן, אמר, שימו אותו בכלא. שמו אותו בכלא, טיפלו במלך, חפשו אותו. ואז אחרי איזה שבוע, שהמלך היה עצבני, נרגע קצת, אמר, שמה, הוא מסכן, הוא לא טיפש. בן אדם חכם. לכו, תגידו לו, אם יש לו איזה מסר להגיד, אולי רוצה להתחרט, רוצה להתנצל על מה שהוא אמר, רוצה לבקש סליחה. באו אליו, אמרו לו, תשמע, המלך אמר, אם יש לך איזה מסר למסור, אמר להם, כן, צרו למלך. יש עניין שנתאפך, הכל, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל נפלא, הכל טוב. חזרו למלך, אמרו לו, תשמע, הוא מעבול לרציני. למה? מה אמר? אמר, הכל לטובה. הכל לטובה, תשאירו אותו בכלא. עבר תקופה של עוד כמה חודשים, המלך התרפא, המלך יצא לצוד, יצא לצוד, הגיעו לאיזה יער, אומר להם, אני נכנס למעבה היער. אמרו לו, מה פתאום, זה מסוכן, אתם לא נכנסים, אני נכנס, מה אתם מפחדים? לא, אנחנו לא יכולים להיכנס איתך, יש חיות, אני נכנס. הוא נכנס בפנים, הוא עובר ככה עם הסוד שלו, דוהר, דוהר, מגיע כך, אתה יודע, כל מיני עצים, כל מיני סבך של עצים, פתאום נופל איזה בור, הייתה מלכודת. נופל איזה בור עם הסוס שלו, הוא בתוך הבור, צועק הצילו, הצילו, פתאום הוא רואה מסביבו איזה 30 ככה מלמעלה, וואו, איזה פרצופים, נראים שדים, מסתכל עליהם, התברך שאיזה קניבלים. וואו, וואו, והמלך היה דברקלה, שמן, אמרו, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה ארוחה, איזה ארוחה, חממו, חממו את הסיר של 48, הוא אומר, איך סיר 48, אני לא חס בסיר 48, אמרו לו, לא, זה הסיר של המרק, חכה, יש סירים יותר גדולים, חממו, זרקו לו אוכל, תפתמו אותו, שיוכל טוב,

מה זה האצבע הזאת היא קטועה? אז הוא מספר לו, הייתי בצייד ומישהו ירה לי ביד והאצבע הזאת היא קטועה. אמר להם, תשחררו, תשחררו אותו, הולך, הולך, הולך הבית, לך. למה, מה קרה? לך, לך, אתה לא שווה לאכול. מה זה לא שווה לאכול? מה אתם רוצים? אתה לא שווה לאכול, אנחנו לא אוכלים אנשים שיש להם איבר קטוע, אולי יש להם איזה זיהום. אנחנו אוכלים רק שלמים. סע, סע, סע, אתה משוחרר. הוא חזר בחזרה, הוציאו אותו, הגיע בכוחות עצמו לארמון, אמר, מיד תביאו לי את היהודי הזה, הביא את היהודי הזה. עכשיו, היהודי הזה לא יודע מה קרה, עברו כמה חודשים, לא יודע מה עבר על המלך. הוא אומר למלך, המלך אומר לו, תגידי, נו, אחרי עוד כמה חודשים, יש לך איזה מסר? אמר לו, יש עניין שנתאפך, הכל הכל לטובה, יש עניין שנתאפך, הכל לטובה, יש עניין. אמר לו המלך, אתה צודק, חוויתי על בשרי, שהכל זה לטובה, כל דבר זה לטובה. שבוע שעבר, הארץ רעשה וגעשה. היה מקרה מזעזע, מחריד כל לב. שאני שמעתי את זה, את המקרה הזה, התפלץ ליבי, באמת. ילד בן שבע, שבע ריבון העולם, שבע, ילד טהור, ילד מתוק, ילד צדיק. חוגג יום הולדת עם, עם הבן דוד שלו. צעים, אתה יודע, ב... כמו גיגית קטנה כזאת של בריכה כאילו חוגגים, נכנס שם בן אדם, דוקר את הילד בלב, דוקר אותו בלב, והילד הזה נהרג. רצח. אני שמעתי את זה, הייתי בזעזוע, כאב לי, מה זה כאב לי? כשראיתי את התמונה של הילד, נשבר ליבי. אמרתי, הרגשתי צורך פנימי ללכת לנחם את המשפחה. עכשיו אני כל השבוע שעבר הייתי בכל מיני מקומות, קריית אתא, גדרה, עוד השרון, הרבה מקומות הייתי, כמה אני כבר יכול לנסוע, וגם מה יהיה ולא היה לי זמן, הרגשתי צורך ודחף פנימי לנחם את המשפחה הזאת. ללך, לא, רציתי להשתתף איתם. יום שישי, רבי יצחק יזכר על הטוב, נסענו לירושלים, פעלנו אצל מרן הראשון לציון, הרב אמר, אמרנו, בחזור, נכנסנו לבית שמש, נכנסנו לבית שמש, ואני בדרך עכשיו אומר, אני מעדיף שלא יזהו אותי, ולא יבקשו ממני לדבר, באמת לא רוצה, אני ברק, הנפש שלי, הנשמה שלי, הייתה זקוקה להיות שם. אבל שלא יגידו לי לדבר, כי אין לי מה לדבר. אין לי מה לדבר, מה תגיד להם? כל מן דעביד קודשה בריך הוא לטב עביד? כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה? איך אני אסביר להם שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא ילד בן שבע נרצח, על כלום, על לא עוול בכפו, מה אני אגיד להם? איך אני אגיד להם? איך אני אסביר להם? אין לי תשובות. העדפתי, אמרתי, אני אבוא, יישב שם כמה דקות, ירגיע את הנפש שלי, השתתפתי, ואני אלך. באתי, ישבתי, מישהו זיהה אותי, ישר, הרב, הרב, זה, דבר דברי תורה. עכשיו, לפני שדיברתי דברי תורה, ישבתי שם כמה דקות, ואבא התחיל לדבר, יש שם עוד רב, עוד רבנים ועוד אנשים, ואני צובט את עצמי ככה להבין אם זה האבא של הילד. והאבא, מה אומר? חבר'ה, אל תהיו בצער. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. אני, אתה יודע, כולי צמרמורת. ויושב איזה מישהו מאחוריי, אומר לי, בוא נתראה את האבא איזה אמונה. ואבא אומר, תראו מה זה, כמה טוב השם. תארו לכם זה קורה בבית שלנו, ואשתי הייתה רואה אותו את הילד. ברוך השם זה לא קרה בבית, ואשתי לא ראתה את הילד. רבנו בחיי, ככה הוא אומר, כותב, שכל מה שנגזר על האדם זה מה שנגזר, הילד נגזר עליו להידקר בשעה הזאת, בלמוד בשנייה הזאת, זה מה שנגזר מהשם ידברך. קבל הכל באמונה, הכל בביטחון. איזה דברי אמונה, איזה דברי ביטחון, בחיים שלי לא שמעתי דבר כזה. אני לא יודע אם בן אדם בעולם נפטר הבן שלו, נרצח הבן שלו, לא נפטר, נרצח בדם קר השם ישמור ויציל. על ידי יהודיות, אם היה יכול להחזיק מעמד. ואבא דברי אמונה, ואז אמרו לי, תדבר. הרב, בבקשה, תדבר. אמרתי לו, אין לי מה לדבר. הרב אמר לו, בבקשה, אני מבקש, תחזק אותי, תדבר. קחתי את המיקרופון, אמרתי, אני מתבייש לעמוד לידך לדבר. אני בוש ונחלם. אמרתי להם, כתוב, האמנתי כי אדבר. דוד המלך אומר, כל היום צריך לדבר, אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. אבל כל ניסיון קטן, אנחנו מגרדים בגב. ניסיון, נתן לך דוח שוטר, אתה כבר כולך עצבני, אתה כבר לא רואה שכל מה שעושה כזו שבחו זה לטובה. אשתך התווכחה איתך, גם אחרי 20 ו-30 ו-40 ו-50 ו-60 שנה, זה אתה לא מדבר איתה, לא רוצה, למה? אתה לא רואה שהכל לטובה. כל ניסיון קטן מבלבל אותנו, מוציא אותנו מה... מישהו אמר לנו משהו, מישהו פגע בנו, זהו, נגמר העולם. איפה הקדוש ברוך הוא בא בתמונה? אין הקדוש ברוך הוא.
אמרתי, ואני שומע

0: את הדברים שלך, ואני מתבייש, אני באמת מתבייש לדבר. אבל בסוף, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. דיברתי דיבורים, ברוך השם, יש שם הקשבה, ובעיניים בורקות, ואמרתי גם על הכאב שיש להם, וגם על הצער, וגם על הקושי, וגם על הימים הקשים שמצפים להם, והם קיבלו את הכל באמונה וביטחון. איזה 20 דקות דיברתי, לא התכוננתי אפילו לדבר, פתחתי את הפה, מה שיצא לי, יצא לי. ודברים שיצאו מללב נכנסו ללב. בסוף הוא אומר לי, כבוד הרב, בבקשה, בוא תכנס לאשתי, תעודד אותה. אמרתי לו, בבקשה. נכנסנו לאישה, האישה אני חושב יותר חזקה ממנו. איזה דיבורים. אני, תודה, אמא, אמא, ילד שלה, בן הסכונים שלה, נרצח. צריכה להיות שבר כלי. בוודאי שהיא עם כאב עצום וגדול. בוודאי שהיא עם דמעות. אבל איזה דיבורים של אמונה. אני אומר לכם, יש יהודים בעולם מיוחדים, מיוחדים. אין דברים כאלה. עכשיו לא מדובר באיזה, אתה יודע, איזה צדיקים עם, עם כובעים וחליפות. אנשים דתיים, שומרי תורה, ירי שמיים. אבל איזה אמונה, איזה אמונה. מרצתי משם, יצאנו משם בוכים. אנחנו יש לנו אמונה, איזה אמונה יש לנו אנחנו. לעומת, אתה משווה את האמונה שלך לאנשים האלה, איזה אמונה. איזה דברי אמונה, איזה ביטחון. מי מסוגל להגיד, לשבת שבעה על הבן שלו, במקרה, בטרגדיה כזאת היא קשה, ולהגיד כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. זהו, אלה ציים את התיקון שלו. כל מה שעושה השם יתבח זה לטובה. תדעו לכם שהדברים שאמרתי לכם עכשיו, זה דברים שאני ראיתי אותם בעיניים שלי, והם יותר טובים וחזקים ממאה שיעורים שנדבר באמונה. כי אפשר לדבר מפה ועד מחר ועד מחרתיים אמונה ואמונה ואמונה. תכלס, איך ליישם את האמונה הזאת. והיהודים האלה לימדו אותי מה זה אמונה. ואנחנו רואים, צרנו לדאבוננו, בשנתיים האחרונות, מאז המלחמה הזאת שפרצה בשמחת תורה, אנחנו רואים אנשים שקוברים את הילדים שלהם, וזה דברי אמונה מדברים על בלוויות, הגוף שלנו מצטמרר. לכן אנחנו צריכים לזכור, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. לא תמיד אתה רואה גם את הטובה. לא תמיד אתה רואה את הנקודה הפנימית שמגלה לך ומשלימה לך את כל הפאזל. כשאתה רואה את כל הפאזל, אתה יכול להגיד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. החרתי לאוטובוס, היה לי פנצ'ר באוטו, התעכבתי שעתיים, בסופו של דבר מה התברר? היה פיגוע באותו דרך שאני צריך לעבור. זה לטובה. לא תמיד אנחנו רואים את ההתחלה, את האמצע ואת הסוף. לפעמים חסר לנו הסוף של הסיפור כדי להבין שהכל זה לטובה. אבל צריך לדעת ולזכור שגם בלי לדעת את הסוף, בסופו של דבר זה לטובה. פעם איזה אדמור סיפר איזה סיפור על כל מיני קשיים שהיה לו ומה קרה לו ואיך היה, והוא הפסיק את הסיפור. אז אמרו לו התלמידים, נו, מה נגמר בסוף? הייתה איזה ישועה? יש איזה סיום אחר לסיפור? מה סיום? אמר להם, לא, פה מסתיים הסיפור. אני עדיין באותה בעיה. אז אמרו לו, אז כאילו, איפה הפאנץ' של הסיפור? אמר להם, אין פאנץ'. הפאנץ' הוא שגם בבעיה וגם בקושי, אני יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. זה מה שרוצה ללמד אותנו ליועץ. אתה רוצה שלא תהיה לך דאגה? אתה רוצה שלא תהיה לך הרבה מחשבות, למה ואיך וכמה? תאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. הגאון הצדיק, אחד מצדיקי הדור, רבי דוב חזקיהו קוק. בן שושנה, נכון? קדוש ברוך הוא התמלא לברחמים, שלח לו רפואה שלמה, והקים אותו ממיטת חוליו, בריא אולם, בריא מזלה. הוא סיפר שאיזה יום אחד הוא בא לבית שלו, בא לפתוח את הדלת, הדלת נעולה. הוציא מפתח, מכניס מפתח, הדלת לא נפתחת. למה? כי מישהו מבפנים הכניס מפתח, ולכן הדלת, הוא לא מצליח לפתוח עם המפתח. הוא עמד שם כמה דקות בחוץ, עד שמישהו בבני הבית התעורר, ופתח לו את הדלת. ואז הוא אמר, תדעו לכם, בדקות שהייתי בחוץ, קיבלתי חיזוק אדיר באמונה. מה החיזוק האדיר שקיבלת באמונה? הוא אומר, תראה, לכאורה, בן אדם מרגיש שהבית הוא שלו. הוא אומר, ובאמת, הבית הוא שלי. והמפתח בידי. ובאתי לפתוח, ולא הצלחתי להיכנס. מי לא נתן לי להיכנס? זה ששם את המפתח מבפנים, לא, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי להיכנס. כי הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לי, חבובי, גם הבית הזה הוא לא שלך, הוא שלי, כלום לא שלך. הוא אומר הרב קוק הצדיק, הוא אומר, תדע לך, תאמין באמונה שלמה, כלום לא שלך, הכל מתשם יתברך. לכן אדם צריך לחיות באמונת אומן, שכל מה שקורה בעולם זה לטובה, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אבא רחמן, אבא טוב, זה לטובה. קשה לקבל את כל הטוב, כי אנחנו, העיניים שלנו, כמו שאמרתי מקודם, הם עיניים גשמיות. אין לנו, לא יכולים לראות את כל העולם כולו. הארי הקדוש אומר, כדי להבין איך העולם הזה עובד, אתה צריך לחיות פה 400 שנה, לראות את כולם. כולם זה גלגולים, אין נשמות חדשות. לראות כל גלגול וגלגול, לדעת כל אחד מה בא לתקם בעולם, אתה לא יכול לדעת. אבל אתה צריך לדעת ולתת מתוך הנחה והבנה שכל מה שקורה לך זה לטובה. ולכן, שיש לך איזה מקרה, תחפש את הקדוש ברוך הוא מאחורי המקרה הזה. הקדוש ברוך הוא מסתתר, עושה איתך מחבואים, תחפש אותו. אתה יודע, היה איזה ילד צירק עם אבא שלו, מחבואים, משחקים, והוא מחפש את אבא שלו, והוא לא מוצא, והוא אומר לו, אבא, אבא, אבא, איפה אתה, אבא, איפה אתה, אבא, אני מפחד, אבא, איפה אתה? ואז אבא שלו מתגלה לה והוא מוצא את אבא, אבא, אבא, איפה היית? אמר לו, אבא, גם שהסתתרתי תמיד ראיתי איפה אתה נמצא, אל תדאג. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מסתתר, אנחנו משחקים איתו מחבואים, מחפשים אותו, רוצים לגלות אותו. אז הקדוש ברוך הוא מביא לנו כל מיני מקרים, כל מיני מצבים, כדי שבתוך המצבים האלה, נצטרך לחפש את השם יתברך, לחפש את הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא התמלא עלינו ברחמים גדולים, ונתן לנו את הימים הקדושים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימים של רצון, ימים של קרבה. באחת הישיבות תלו שלט, אנחנו לא מפחדים מאלול, אנחנו מפחדים לפספס את אלול. שמעתם? לא מפחדים, יש כאלה פחד, אלול, הדגים רועדים בים, הדגים לא רועדים, והדגים סוחים, ומי שרוצה דגים רגועים, יש דגים יקפוץ פה לבב או לבית, יש בחנויות דגים ישנים במצב תרדמת כבר כמה ימים, אין שום בעיה, אף אחד לא רועד. אנחנו לא מפחדים מאלול, אנחנו מפחדים לפספס את אלול. הנה כבר עברו י"ב ימים מאלול, אנחנו ביום י"ב כבר, כמעט אמצע החודש. אנחנו צריכים להתעורר ולהתאפס על עצמנו, לא להפסיד את הימים הקדושים האלה. בעזרת השם ובישועתו, יום י"ג באלול, יומא דהילולה של גאון עוזנו ותפארתנו, רבנו יוסף חיים מרן הבן איש חי. מי שקצת מתוודע על התורה של הבן איש חי, אני אתן לכם הגדרה, הופך להיות נרקומן של הבן איש חי. בן איש חי זה התורה, אני חושב, אולי הכי יפה שיש בעולם. פשט רמד, רס, סוד. כל ספר של בן איש חי, אתה אומר, ריבון העולמים, כמה שנים הבן אדם הזה חי? 800 שנה, כמה הוא חי? מאיפה החידושים האלה? איזה חידושים? זה חידושים, אתה לומד בן יהוידע על השס, זה ספר שאתה לומד אותו, אתה מנשק אותו, מתחיל לרקוד, מכניס בך, אני אומר לכם את זה עכשיו, אני מתמלא שמחה. אתה מתמלא שמחה, אתה רואה איזה חידוש של בן איש חי, אתה תופס את הספר, נשק אותו באהבה, בן איש חי, כפר עליו, איזה, מה זה בן איש חי? דבר גדול ועצום ונפלא. הבבא סאלי, תקשיבו טוב, היה אומר, יש תמונה מפורסמת של הבן איש חי. והבבא סאלי, זה בגיל 26 הבן איש חי, שצילמו אותו. והבבא סאלי אומר שהתמונה של הבן איש חי, זה דמות יוקנו של אדם הראשון לפני שהוא טעם מעץ הדעת. כך אומר הבבא סאלי, שהפנים של הבן איש חי זה דמות יוקנו של אדם הראשון לפני שהוא טעם מעץ הדעת. כלומר, זה השלמות שבתוך השלמות. היה איזה יהודי, קראו לו רבי משה ברמון מסולימניה. הוא נסע לבגדד, היה בבגדד, והוא סמך שם לרב ולשוחט. היה שם שליח מירושלים, קראו לו רבי יוסף חיים שרים, והוא בשנת תף רש נון זין, לקח אותו את רבי משה ברמון מסולימניה, לקח אותו לבן איש חי. ואת כל מה שקרה, מה שאני מספר לכם, הוא סיפר את זה לבן שלו, שאלה את זה על הכתב. הוא סיפר שהוא נכנס, הוא ראה את הבן איש חי, הוא ראה את הקדושה שהייתה עליו, שכינה חופפת עליו. הוא אמר, הוא התרגש מאוד, והבן איש חי היה בעל ענווה גדולה ועצומה, ומראה פניו היה כמלך ביופיות החזנה עיניך. המצנפת והזקן והגלימה והפנים הקדושות והאור שיוצא לו מהפנים, זה אי אפשר לתאר ולשער. תסתכל על התמונה של בן איש חי, אתה תבין מה זה קדושה וטהרה. והוא אמר שהוא כל כך התרגש לראות את הבן ישראל, ואז הוא נשק לבן ישראל את היד בחיל, ברעדה, ברטט, בזיע, בפיק ברכיים, מראש והקדושה של הבן ישראל, והוא אמר לבן ישראל, תראה, הרב, אם אפשר לברכה, לשמירה בדרכים, אתה יודע, הדרכים היו מסוכנות, במדינה למדינה, הולכים על גמלים, שיירות, אם אפשר ברכה. הבן ישראל פתח את המגירה, הוציא ספר קטן קטן, נתן לו אותו במתנה, אמר לו, כך, זה מתנה ממני, זה ישמור אותך בדרכים. שם עליו את הידיים, בירך ברכת כהנים, יברכך השם וישמרך וכו'. בירך אותו, התרגש, נשק את היד, הוא יצא, לקח את הספר הזה, פתח אותו, ראה זה ספר תהילים קטן. הוא הבין, זה קמה לשמירה, קמה לשמירה מהבן ישראל, מוכן לשלם, הוא תבין את הכלין לקבל איזה משהו מהבן ישראל. זה קמה לשמירה מהבן ישראל. שם אותו אצלו, לא מוכן למכור אותו, לתת אותו לאף אחד בעולם. עברו 5 שנים, הוא היה סוחר. הוא היה בבגדד, הוא היה צריך להיות, להגיע לבגדד, זה בערך מהלך של 8 ימים ומעלה להגיע. עם שיירה של ישמעאלים. הוא עבר עם השיירה, הגיע יום שישי, הם הגיעו לכפר קרה. כפר קרה זה כפר קורדי, שהתושבים שלו הם טורקמנים, וחלק מהתושבים הם דאודים. דאודים זה קאט שפרשה מקאט היזידית, מהקאט היזידית, והם מאמינים בתהילים ובדוד המלך, יש להם כל מיני טקסי פולחן, כל מיני אמונות, שבת הם לא עובדים, כל מיני, הכל מעורבב אצלם. אבל הם היו מיעוט. והוא הגיע לכפר הזה, הוא אמר לראש השיירה הישמעאלי, הם היו כולם הישמעאלים, אני לא ממשיך איתכם, שבת, תכניסתי פה לאיזה כפר, לכפר הזה קרה, ואני מסתדר, אני מוצאי שבת, תראה איך אני מדביק אתכם, ביום ראשון איך אני מדביק אתכם. אמרו לו, טוב, בסדר, אנחנו לא עוצרים בדרך. כנסו לכפר, היה שם איזה יהודי, קראו לו יעקב אל קרה דקי. היהודי הזה היה מכר של המשפחה שלו, של רבי משה ברמון. היה מכר של המשפחה שלו. יירח אותו בשבת, שירים, פיוטים, סעודה, הכל כשר, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא, השתבח שמולד. טוב, מוצא יום ראשון בבוקר עם עלות השחר, הוא מביא לו איזה גוי ישמעאלי, חמוש מכף רגל ועד ראש. סכינים, חרבות, הכל חמוש. אומר לו, תקשיב טוב, אתה מלווה אותו, אם אתה תחזיר, תלווה אותו בשלום, חזרת לפה, אתה מקבל ממני מתנה אגונה, חוץ מהכסף שהוא ייתן לך כשהוא יגיע למקום שלו. אמר לו, על העיני ועל הרסי. בטח, זה המקצוע שלהם. טוב, הוא רוכב על סוס ראשון, והוא המלווה מאחוריו. והם רוכבים ככה, והם הגיעו למקום של מדבר, והוא שם לב שהוא מאחורה מעט את הנסיעה, הוא לא דבוק אליו, מעט את הנסיעה, אבל שומר ממנו מרחק, ותמיד הוא מאחריו, הוא לא מקדים אותו. הוא פתאום קיבל פחד, הם במדבר, הם לבד, לך תדע מה הוא זומם, מה הוא עושה. הוא הוציא את הספר תהילים, התחיל לקרוא. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, בנוש, גם קילר בגיל צלמוות לא יראה, כי אתה עם מדהים, התחיל לקרוא את הפרק תהילים. הוא קולט אותו, מדביק אותו בעליו, ואומר לו, מה יש לך ביד? אז הוא אומר לו, זה ספר שאני מתפלל בו. מה אתה מתפלל בו? הוא אומר, זה ספר שכתב אותו דוד המלך, וכשיהודי רוצה להינצל מאיזה צרה, אז הוא מתפלל שדוד המלך ישמור אותו. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו בזכות דוד המלך. הוא אומר לו, מה? תחזור על מה שאמרת, תסביר לי טוב. אז הוא אומר לו, זה ספר קטן שקיבלתי אותו מאיזה צדיק גדול, הבן איש חי. והספר הזה זה ספר תהילים שחיבר אותו דוד המלך. וכשיהודי בצרה, אז הוא קורא את הספר הזה כדי שדוד המלך יעמוד להושיע אותו. הוא אומר לו, אתה אומר את האמת או שאתה עובד עליי? הוא אומר לו, אני אומר לך את האמת. זה ספר, הוא אומר לו, זה ספר שחיבר אותו דאוד הנביא? אז הוא אומר לו, כן. אמר לו, כן. הוא ירד מהסוס, ניגש אליו, הוא יושב עדיין על הסוס, רוכב עדיין על הסוס, נשק לו את הרגליים. אמר לו, אני מבקש ממך סליחה, מכילה, תמחה לי, תסלח לי, מנשק אותו. אמר לו, תמחה לי, תסלח לי. מה? אני רציתי להרוג מישהו שלומד בספר של דאוד המלך, כי הם מאמינים בדוד המלך. לא הייתי מחפר לעצמי, מה הייתי יודע? וואי, איזה אבון, בבקשה, תסלח לי. ההוא ירד מהסוס, חיבק אותו, אמר לו, אני מוחה לך, אני סולח לך עם מחשימך ושם זכרך יובד מן העולם בקרוב בעזרת השם. אמר לו, אני מוחה לך, אני סולח לך. נשק אותו, חיבק אותו, ההוא ירד על הרצפה, ביקש ממנו סליחה, אמר לו, תקשיב, אני מוכן לשלם לך כל סכום, תן לי את הספר הזה. ספר של דאוד המלך, כל סכום שבעולם אני מוכן לשלם, תן לי את הספר הזה. אמר לו, גם אם תביא לי מיליונים, את הספר הזה אני לא מוכר. זה ספר שנתן לי אותו צדיק גדול, אמר לו, הבן איש חי, הוא גם חסיד של דאוד המלך, אמר לו, בטח, אמר לו, הוא הביא לי אותו מתנה, וזה מה ששמר עליי, זה אני לא נותן. והוא הילה את הסיפור הזה על כתב, להגיד לך שהבן איש חי הקדוש הצדיק, כבר 5 שנים לפני, הביא לו את הספר תהילים הזה, כדי לשמור אותו מכל פגע, מכל רע, מכל מיני מחלה, מכל מיני מרעים בישין. הזכותו של גאון עוזנו, רבנו יוסף חיים הבן איש חי מבבל, שחיבר ספרים של תפילות על עם ישראל, שיעמוד לפני כיסא הכבוד. התפלל על הקדוש, התפלל על עם ישראל. אנחנו רוצים משיח. אנחנו רוצים משיח בחסד, ברחמים. אנחנו רוצים גאולה וישועה. הקדוש ברוך הוא כותבנו בספר, בספר החיים והשלום. מבקשים, כתבנו בספר גאולה וישועה. צדיקים וחסידים, אני לא יודע מי איתנו צדיק וחסיד, אבל אם אתה יכול לכתוב אותנו גם שם, גם טוב. אבל הקדוש ברוך הוא, שלח לנו משיח צדקנו, שיבוא ויגלנו במהרה בימינו, אמן. אנחנו בימים האלה, ימים של קרבה של הקדוש ברוך הוא, אומר בעל התניא, המלך בשדה. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו פה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו. ולכן, אנחנו צריכים, מה תעיר ומה תעוררי, צריכים לעורר את האהבה. עלי תשוקתו של השם ידבח, לעורר את האהבה לקדוש ברוך הוא, אהבת השם. הנושא הראשון בפה ליועץ, לפני אמונה, לפני כל נושא, הנושא הראשון שיש בספר הפה ליועץ, זה אהבת השם. והקדוש ברוך הוא זיכה אותי, לפני שנתיים, עשיתי פה 25 שיעורים על נושא אחד, אהבת השם. כל הנושאים האלה יצאו בספר אחד, ספר גדוש מלא באהבת השם, באמונה. בביטחון, בהודיה לקדוש ברוך הוא, באהבת בית המדרש, במעלת עסק התורה, אפילו אהבת האישה וחינוך הילדים, דברים יפים, נפלאים, מתוקים, סיפורים, רעיונות קלים לכל אחד ואחד. חוץ מזה שאני רוצה שכל אחד ישתדל להכניס את הברכה לביתו, מי שרוצה, אתם יודעים, בעזרת השם, בכל המועד סוכות, אנחנו עושים כמדי שנה את ההילולה של הפה ליועץ, נפטר בחבית בתשרי, והפה ליועץ כתב בספרו, כל מי שיקבל ממנו טובה, אם אזכה לחזות בידו המשם ולבקר בחלו, ממי שיקבל ממנו טובה, יפעל בשמיים, לשלם לו במטבע ולבקש עליו רחמים. ככה אומר הפה ליועץ, וראינו המון המון המון ניסים, אנחנו נכנסים לשנה ה-17 של השיעור, התחלנו את השיעור באלול תפשין עין, אנחנו עכשיו באלול תפשין פיוו, 16 שנים נכנסים כבר לשנה ה-17. ראינו עשרות ניסים מכוחו של הצדיק הזה רבנו הפה ליועץ. לכן אנחנו רוצים להפיץ את הספר הזה בכמה שיותר בתי כנסיות, בכמה שיותר ישיבות, רוצים לחלק אותו לחיילים פצועים, לחלק אותו בבתי ספר, כדי להגביר את ראש השנה, שאנשים יתחזקו מהספר ויגבירו את האהבה שלהם לקדוש ברוך הוא. אני כתבתי פה בתחילת הספר את מה שאמרתי בשיעור, אמרתי בתחילת השיעור, וזה כתוב בהתחלה וגם בסוף, שהמטרה שלי בשיעורים האלה היא באמת לחוש קרבה להשם מטבח ולחוש אהבת השם. כשסיימתי את השיעורים, אמרתי אחרי השיעורים האלה, עד היום גיליתי שאני חשבתי שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל לא, היום אני מבין שלא, לא, כנראה לא אהבתי אותו כמו שהיום אני אוהב אותו. כי היום ברוך השם אחרי השיעורים האלה, וואו, הנפש שלי התמלאה והתפוצצה מרוב אהבה ותשוקה להשם מטבח. לכן, מי שיכול, לסייע בידינו. עלות של ספר זה 50 שקל, כל ספר שמים עליו מדבקה, מוקדש באהבה לרפואה, להצלחה, לעילוי נשמת. כל מי שרוצה להקדיש ספר אחד, 10 ספרים, כמה שאתם יכולים, תבוא עליו ברכת כל טוב. אני לא נוהג לעשות את זה, אבל כדי להגביר זכויות בעזרת השם, כדי שנפיץ תורתו של רבנו הפה ליועץ, וכדי שאנשים יתחזקו באהבת השם, אז אני אעשה עכשיו מי שברך, כל מי שרוצה ירים את היד, יגיד לי את השם שלו בקול, יגיד גם ספר אחד, 2 ספרים, 5, מה שהוא יכול, תבוא עליכם ברכת כל טוב. מי שברך אבותינו הקדושים והתורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ושלמה, יברך ישמור וינצור את ניסים קדוש היקר והמתוק הצדיק, 20 ספרים. מי עוד מתנדב? אביך היה צדיק, 2 ספרים. מי עוד מתנדב? אייש הצדיק, 6 ספרים. אברהם וורקו הצדיק, 2 ספרים. איך? מה השם? לרפואה שלמה לצביה, בת רוזה, לוזה, ססום בלניה. כל השמות שאמרתם תרשמו אותם, ואנחנו נרשום את זה במדבקות. ניסם בעזרת השם, כמה? שתי ספרים? הלאה, מי עוד? אמיר הצדי, כמה? חמישה ספרים? גל הצדיק 2, כפיר אספרף 4 ספרים, אבי הצדיק 10 ספרים, כמה? 100 ספרים, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים, מליח הצדיק אסרף, כמה? 2 ספרים, אידו 5 ספרים, יוסי ארוש 5, 5 או שעשית לי שלום? 5, מישהו פה עוד רוצה? רון, 2 ספרים. שמות, שמות, תגיד שמות בכל. איך? יצחק בוזגלו ויעני דן, 2 ספרים ו2 ספרים. מי עוד? מה השם צדיק? איך? בנימין גרשוביץ, 2 ספרים. כן, מישהו פה עוד רוצה? בניטה, 2 ספרים. כן, מישהו פה עוד רוצה? 4 ספרים, אלברט ביטון. רענן, 4 ספרים. שי, 2 ספרים. 10 ספרים. מישהו עוד רוצה להצטרף? רוצה מליץ יושר בשמיים, רבנו הפלא יועץ. תזכיר לי את השם. חיים הצדיק 2 ספרים. השכן שלי היקר, יוסף, 2 ספרים. מישהו פה עוד רוצה? מישהו פה עוד רוצה להתנדב? גם חיים תמיאס התנדב, כמה הוא התנדב? 30 ספרים. מי עוד? מישהו עוד רוצה להצטרף? חי ספרים הצדיק, אביר זר. מי עוד פה רוצה להצטרף? 10 ספרים, בעזרת השם זיווג הגון השנה. מישהו עוד רוצה להצטרף? בר, 2 ספרים. מישהו עוד רוצה להצטרף? מישהו עוד רוצה? מרדכי הצדיק, 5 ספרים. נו, עוד מישהו, עוד מישהו יצטרף איתנו? בעזרת השם, כמה שיותר ספרים. אלמוג, 2 ספרים. כמה שם המלא? אודי חן, 5 ספרים. מי עוד רוצה להצטרף? חיים, אתה כבר תרמת, אמרתי, לא צריכו לתרום עוד הפעם. יש לנו פה חוף מיאמי, התכוונת לזה או ל... השם ישמור אותך, שבעזרת השם תעשי העלייה לארץ הקודש. הקדוש ברוך הוא תהיה נחנחת ושמחה ובריאות, אמן. ותבואי כל פעם לבקר אותנו. אמן, שתהי בריאה, כל הישועות. הקדוש ברוך הוא, מי ש... ליאור ביטר נמצא פה? ברוך, גם אתה, מה? מה? תהילים? לא שומע. ליאור ביטר נמצא פה? לא נמצא. אז יצחק, קח דף את כל מי שיתנדב, ירשום את המספר ספרים, תשלמו מתי שיש לכם, אנחנו פשוט נותנים את המספר ספרים כבר לחלק אותם, שנספיק לחלק הכל לפני ראש השנה בעזרת השם. גם בתי ספר, גם חיילים פצועים, גם ישיבות, בתי כנסת, כל מקום ומקום. אז קח דף ועט, תעמוד פה, כל אחד שיעבור, ירשום את השם שלו, ירשום כמה ספרים הוא קנה, ובעזרת השם הוא בישועתו, זכות רבנו הפלא יועץ, תגן בעדכם באלף המגן, ססים ושמחים כל הימים, ושמחת העולם תהיה על ראשכם. יש עניין שנתהפך, הכל הכל לטובה. תילי לילה לילה, תילי לילה לילה.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין

הנשמה, מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: שבוע טוב לכולם. אשרי לכם שאתם מגיעים כל מוצאי שבת. לא נמאס לכם. השם יתברך אומר, מי שאוהב את השם, השם אוהב אותו. כי מאהבי אני אוהב, שחריי ימצאוני. בעזרת השם, בזכות זה השם ישפיע לנו שפע טוב בכל העולמות. אלה כולנו ניסים, נפלאות, שעות ונחמות. אז אנחנו שבועיים לפני היום שבו השם יתברך חורץ גורלות לכל בן אדם. היום הרת עולם, היום נעמיד במשפט כל יצורי עולם. והשם חורץ גורלות לכל אדם, גשמיות, רוחניות. מי יתחתן השנה, מי לא יתחתן. מי יהיה לו אהבה, מי לא יהיה לו אהבה. מי יהיה לו שמחת חיים, מי לא יהיה לו שמחת חיים. מי יהיה לו סיפוק מעבודה, מי לא יהיה לו סיפוק מעבודה. מי יכיר את אלוקים יותר, מי יכיר את אלוקים פחות. הכל השם חורץ בשעת התקיעות בראש השנה. חורץ גורלות. ואומר הברון קוטלר, ראש ישיבת לייקווד. לייקווד זה עיר במדינת ניו יורק. יש שם 5,000 בחורי ישיבות. הברון לייקווד הקים את הישיבה אחרי השואה. הוא הסתפק עם לעלות לארץ אחרי השואה, הולכת לאמריקה, ליהדות המתבוללת באמריקה. הוא עשה גורל אגרה, והגורל אמר, הולכת לאמריקה, להציל את יהדות אמריקה. והוא הקים שם מטרופולין של תורה, לייקווד, ישיבה הכי ענקית בעולם, 5,000 בחורים. עיר, ממש עיר שלמה בתוך ניו יורק. ורב אהרון קוטלר היה מגדולי הדור, יש לו ספר נקרא משנת אהרון, וכותב רב אהרון קוטלר, ומכיוון שמידת הביטחון היא היסוד וההתחלה של כל תורה ומצוות, והיא תכלית הכל, רק בשביל הביטחון אומר השם בראתי את העולם, רק בשביל הביטחון כתבתי את התורה. אין לי שום סיבה, אין לי שום מטרה אחרת, רק לביטחון. אם כן, מידת הביטחון היא עיקר הבחינה של האדם בראש השנה. ולגבי בחינה הזאת מתכסים שור כל החטאים. על מה השם בודק אותי, אותך? על מה הוא בודק אותנו? היה לך ביטחון? אולי היה לך ביטחון. זה המבחן בראש השנה. לא איך נטלת ידיים, איך ברכת המוציא, איך עשית ברכת מזון. זה היה חשוב מאוד. אני לא בודק אותך על זה. אני בודק אותך רק על דבר אחד. על התכלית. היה לך את מידת הביטחון, אולי היה לך. מידת הביטחון, כמו שאנחנו יודעים, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. כמה היינו שמחים, גם כשלא הלך לנו. כמה שריינו, שריינו את השמחה. כמה שריינת את השלווה, את הנחת. גם שנכשלת. והאמנת, זה השם לטובתי. כמו שמגדיר את זה, חובת לבבות, ומהות הביטחון, שמחתו, בכל עניין שיעתיקהו השם אליו, אף שיהיה כנגד טבעו. פיתרו אותך בעבודה, מאוד אהבת את העבודה הזאת, מאוד מאוד. נהנית, פרחת שם. פיתרו אותך. לא רוצים אותך. לא נפלת לסמי, לא הלכת לשתייה, לא התחלת לקלה, לא התחלת להריב, יאללה דתיים, הרבנים האלה שקרנים, הבטיחו לי, הכל יהיה בסדר. אני יודע שאתה גואל אותי מאיזה אסון, מאיזה שכול. לא סתם פיתרת אותי, השם. ומהות הביטחון, שמחתו, בכל עניין שיעתיקהו השם אליו, אף אם יהיה כנגד טבעו. אני מאוד התחברתי לעבודה הזאת, אבל מאוד אהבתי אותה, התפללתי. כל בוקר בנץ התפללתי שאני אחזיק בעבודה ויאהבו אותי ואני אעבור את המבחן. ולא רצו אותי בזה. שם, אני סומך עליך. שמחתו, רק את זה אני אבדוק אצלך. אני לא אבדוק איך הנחת תפילין, אני לא אבדוק איך הורדת את ההשפעה בבית. איפה לא הלך לך בחיים ושמחת? שמחת עליי שאני אלוהים טוב. מפני ביטחונו באלוהים שלא יעשה לו אלא טוב לו בכל עניין. אני בטוח שאתה תמיד תעשה לי רק את הטוב בשבילי, גם אני לא מבין אותך. מאוד אהב את אשתו, מאוד אהב את הילדים. אבל אשתו לא אהבה אותו. ומה הוא לא ניסה כדי לעשות שלום בית? מה הוא לא התפלל? איזה קבר הוא לא היה? איזה נר לצדיק הוא לא הדליק? איזה רב לא הבטיח לו, יהיה בסדר. ואשתו אומרת לו, יבוא אליהו נביא, איתך אני לא חיה. והוא צריך להתגרש. והוא הולך לבית הדין, עושה כפיים, שירים לשם. למה? למה אני אשמח? אמא שלך בוכה, אבא שלך בוכים, איזה אישה טובה הייתה לך, איך פספסת אותה, איך? איזה לב היה לה, איזה אישה יפה, איזה צנועה, איזה אצילה, איך פספסת אותה? השם מבין שאני צריך, כדי להציל אותי מניוון שרירים, להציל אותי מכיסא גלגלים, הוא צריך לקחת לי את אשתי. אני סומך עליו. אני סומך עליו מפני ביטחונו באלוהים שלא יעשה לו אלא את הטוב לו בכל עניין. כאשר תעשה האם החומלת לבנה, כאשר תעשה האם החומלת לבנה ברחיצתו, בחיתולו, בקשירתו, באתרתו, בעל כוחו. גם תינוק לא רוצה שיקחו אותו למקלחת. הוא יושב במצעצועים, הוא נהנה. לוקחים אותו למקלחת. בואו, אתה מסריח, בואו נקח אותך את קלח. איזה אמרת. אבל אם נטף אותו, אני מבינה שאתה לא. אתה רוצה, תכף תחזור לצעצועים. תכף אני אחזיך את אשתך, אל תדאג. צמוך עליי. תכף אני אחזיך הכל. כמו האמא, איך האמא מתנהגת? איך האמא מתנהגת עם הבן שלה? באיזה חמלה? אם אתה לא מאמין שהשם הוא אמא חומלת עליך, אין לך מה לעשות ביהדות. לך תהיה מוסלמי יותר טוב. אם אתה לא מאמין, השם הוא חומל עליי כמו אמא חומלת. לא משנה כמה בכיתי לה, כמה צרות עשיתי. היא תרחם עליי תמיד. ביטחונו באלוקים, שלא יעשה לו אלא את הטוב. מפני ביטחונו באלוהים, שלא יעשה לו את הטוב לו בכל עניין. אני בטוח שאתה תעשה לי רק את הטוב בשבילי. פיתרו אותי, גירשו אותי מאשתי. שרפו לי את השם הטוב שלי. באה איזה בחורה, הוציאה איזה תלונה במשטרה עליך. תעסקת איתה, פגעת במיני. לא היה, לא נברא. לך תוכיח בכלל שזה לא היה. אין פוסטר בעיתון שלא שמו אותך עכשיו. כל רחוב עוד לוקחים לך צעד אחורה כבר. דיום, אתה גר ברחוב עוד. השם הטוב שלך נהרס, אגב יום אחד, שמע, אתה כבר לא יכול לקרוא פה תורה, אדוני. אנחנו לא לוקחים רצי סיכונים, אנחנו, עד שלא יתבררו הדברים. רק על זה אני בוחן אותך בראש השם. הוא לא בוחד אותך על הצניעות שלך. מאוד חשוב צניעות, אבל זה בשבילך. אני לא בוחד אותך על שמירת שבת שלך, זה בשבילך. אני בוחד אותך איפה לא הלך לך בחיים. איפה יש לך ילד שהוא צריך כיתה טיפולית, הוא לא מתאים לבית ספר, ואת מאוכזבת. את בכית שבוע רק שהיועצת בבית ספר אמרה לך, תשמעי, הוא לא מתאים לכיתה רגיל. הוא צריך כדורים, הוא צריך... ואת אומרת, אלוהים, אתה הצלת את הילד הזה מגידול בראש. תסתכלת עליו, את אומרת, אלוהים נתן לי אותך במתנה עכשיו. אני מודה לאלוקים. אני לא מתחפרת באבל שלי, בצער שלי, מרוגזת, מאשימת היועצת, היא לא מקצועית, אני אקח אותו לעוד ייעוץ, אני לא מוכנה, אני לא מקבלת את זה. רק את השעות שהכזבו אותך בחיים, זה מה שאני מביא במשפט בראש השנה. שהשכן לא מוכן בשום פנים ואופן שיהיה לכם מעלית שבת, ואת גרה קומה שש, יש לך תינוקות, איך אני אלך בית כנסת? והוא רוסי עקשן, לא יהיה מעלית שבת פה. ואת לא שונא אותו. זאת אומרת, איזה רע, זה בטוח מקפלן זה. בטוח זה, זה רע, זה רוע. יחסה, בטוח הם אוכלים חזיר בבית. לא, יהודי הכי טוב בעולם, הוא שליח של השם. הוא מציל אותנו. פועל ישועתנו. פועל ישועות. עכשיו השם ייצר לי ישועה. הילד שלך היה צריך ליפול בבית כנסת, ברקסה. קבל מכה חזקה בראש, ובטיפול נמרץ. אז אני הפסקתי לך תעמלית שבת לאיזה שבועיים. ואת מודה לשם, אני לא יכול ללכת בית כנסת, אני לא אלך בית כנסת, לא קרה כלום. השם עושה לי ישועה פה. ומהם, תבינו רבותה, אני לא יודע אם הצלחתי להחדיר לכם את זה לראש. לא שופטים אותך על כלום, רק על הביטחון. הביטחון זה שמחת הלב שלא הלך לך. ומהות הביטחון שמחתו בכל עניין, כל עניין. לקחו אותך שבת חתן לאיזה מקום, נוכל לישון על הרצפה, לא היה מזגנים, אוכל היה לא טעים. מה זה התאכזבת? אז אני נכנס עם אשתך במוצאי שבת לאוטו לנסוע לבית, מה אתה אומר למשפט הראשון? אם את תוציא אותי פעם מהבית, אני מתגרש ממך. אשתי, איזה שבת הייתה, וואי, איזה שבת. השם ניקה אותנו, פדה אותנו. איזה כיף. איזה שבוע מוצלח יהיה לנו עכשיו, תראי. כי קיבלנו את האכזבה בשמחה. לא התלוננו, לא הראינו פרצופים. ולא ברחנו לאיזה קרוב משפחה שגר קרוב. לא. קיבלנו את זה, זהו. שם, אתה עושה לנו רק טוב, אתה לא עושה לנו. שמחתו בכל עניין, שיעתיקהו השם אליו, אף אם יהיה כנגד טבעו, מפני ביטחונו באלוהים, שלא יעשה לו, אלא את הטוב לו, בכל עניין. כמה צריך לחזור על זה, תגידו לי אתם. 1,000 פעם, 100,000 פעם, מיליון, מיליארד, טריליון. זה חייב להיות חקוק בלב. בשביל זה באתי לעולם. בשביל מה באתי לעולם? ראה לי של השעות האלה. להראות להשם שאני מאמין בו, שהוא אלוהים טוב. כמו שאמר דוד המלך, אם לא שיוויתי ודוממתי, למה אני שותק? אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו. כי אני יודע שאני בידיים של אמא שלי. אז אני שותק. אז אני לא אומר לאשתי, איזה רעה, את ככה את מפרקת משפחה, איזה רעה. ואני לא אומר למנהל שלי, אתה כפוי טובה, עם מחלה באתי פה לעבוד, ככה אתה מפטר אותי. למה אני שותק? למה אני שותק? מה, אני מטומטם? אני סתום? אני לא יודע לדבר. אני יודע, אני בידיים של אמא שלי. למה אני דומם? אם לא שיוויתי ודוממתי, למה? נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. בשביל זה באתי לעולם, לדעת שאני בידיים של אמא שלי, מאבא שלי. ולא משנה כמה ילד רע אני יהיה, תמיד הם ירחמו עליי. תמיד הם ידאגו לי. תמיד הם יעשו לטובתי. אשרי לה אישה אחת. הרב, 20 שנה אני נשואה, באושר, באושר. יש לי בעל מקסים, מקסים. אין דבר כזה. אתה מאמין לי שבחיים לא רבנו? היה מריבות קטנות, אבל לא היה מריבה ככה, ברוגז, לא היה. 20 שנה. ואחרי 20 שנה, הוא בא אמר לי שיש לו נטיות הפוכות. והוא רוצה ללכת פעם בשבוע לאיזה חבר בתל אביב, לעשות את התאוות שלו. והוא אוהב אותי. הוא אוהב את הילדים. אני אוהבת אותו. אני מתפרקת, הרב. אני מתפרקת. אין לי כוחות לעמוד בזה. מה שהם רוצים ממני. מה שהם רוצים ממני. השם רוצה שבאמונה שלך, שהסבל הזה שאת סובלת, ואת נותנת אמון באלוהים שהוא לא אלוהים רע, הוא לא בא להמלל אותך. בסבל הזה את מציעה 100 ילדים עם מחלות סרטן עכשיו. 100 ילדים השבוע היו צריכים לגלות תשובות חיוביות לסרטן, בזכותך הם לא יכולים. 100 תאונות היו צריכים לקרוא השבוע, בזכותך לא יקרו, בכל העולם. לא יקרו. אף אחד לא ידע מזה. רק את ואלוהים ידעו מזה. רק כשאת יצאי מהעולם הזה אחרי 120 שנה, הקדוש ברוך הוא יקבל אותך עם להקה, עם שירים, עם ניגונים. הנה עבדי, הנה העבד שלי, אשר בך אתפאר. הנה, הנה, הנה. זאת העבד שלי, זאתי. עבד השם. אני מאמינה בך השם. אתה לא עושה לי רע. רק על זה שופטים אותנו בראש שנה, תדעו לכם. וכל אחד לפי היכולות שלו בודקים אותו. יש אחד נותנים לו אכזבות קטנות, אחד אכזבות גדולות, ובוא נראה אותך נשאר איש שמח. איש שמח אני רוצה אותך. ואם תתעכב אצלו פרגמטיה, הוא לא הולך לו בפרנסה, הוא כל חודש צריך הלוואות. תן לי אלפייה, תן לי 1,000 שקל, אני אחזיר לך עוד חודש. מתקשר כל שבוע על הגבה, יש לך לתת לי כסף לעשות שבת. הוא עובד, לא, אין לו כסף פרנס את המשפחה, אלוהים, אבא יש לך לתת לי כסף. לא ביקשתי מיליונים. טריפה לי לחם חוקי, תן לי כסף לעשות סופר. לקנות חלות לשבת אני צריך, מה אני רוצה? קצת קולה, קצת בירה, קצת... מה אני רוצה? כל שבוע אני מגיע עם חור בכיס, אין לי כסף. הולך לבקש מהגבאי, הולך לבקש מהרב, פה איזה שנורר. לבקש מאחי, מאחותי, יש לך איזה אלפייה לתת לי, יש לך? חודש, חודשיים אני אחזיר לך. למה השם, למה? ואם תתעכב אצלו פרגמטיה, לא מצליח למכור סחורה, הוא לא יכול לגבות חובו. לא נופל בעצבות, לא אומר לה איזה חיים, נמאסתי מהחיים האלה. ושמחתו היא מפני שהוא יודע כי הבורא יתברך מתקן עניינו יותר ממנו. הוא בוחר לו את הטוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו. אני יודע שאתה עושה לי משהו יותר טוב ממה שאני חושב. אני חושב שאם יהיה לי 1,000 שקל, יהיה לי יותר טוב. אתה מבין שאם לא 1,000 שקל, אין לי עוד יותר טוב. סומך עליך. אתה מבין, אלוהים, שאם אני יש נורר, זה הכי טוב לי. ככה אתה מבין. מי אני שאני אחלוק עליך? מה, אני יותר חכם ממך? אני יותר רחמן ממך? לא. אני יותר נדיב ממך? לא. ואם אתה מחליט לצמצם אותי, סומך עליך, לא מאבד את השמחה. אומר לי אשתך, איזה כמה כסף יש לי, ואני כבר לא יודע מה לעשות איתו. על מה אתה מדבר? אין לך שקל בכיס. מה אתה מדברת? לא יודעת כמה כסף יש לי. שמח, מה את רוצה? מה את רוצה? מה בא לך? אתה באת יעלום לראש שנה? לכי, תבחרי. לכי, צלמי לי בוואטסאפ, אני קונה לך. לא מצומצם, לא כלום. שם, אתה, אני סומך עליך, אתה עושה לי הכי טוב. רק על זה שופטים אותך בראש השנה. זה יחרוץ את הגורל שלך, אם תתחתן השנה, לא תתחתן. אם תאהב את אשתך או לא תאהב אותה, אם היא תאהב אותך, אם יהיה לך כיף בחיים, יהיה לך דירה טובה, לא יהיה לך דירה טובה, יהיה לך בריאות, לא יהיה לך בריאות, כמה פעמים תהיה אצל רופא שיניים, כמה פעמים לא תהיה אצלו, כמה תבקר בקופת חולים, כמה לא תבקר, כמה תטייל באירופה, באמריקה, באסיה, הכל אני חורץ. בראש השנה. לפי איזה אינדקס? האכזבות שלך. אני אביא את כל האכזבות שלך, שהיו לך השנה, אני אשים אותם על השולחן, ואני אראה איך התנהגת. יש לך שבועיים לתקן. יש לך שבועיים לתקן. השם, הלוואי, תן לי הרבה אכזבות השבוע, תן לי לתקן. תן לי לתקן, השם. אפילו אכזבות קטנות. הכנסת את האוטו למוסך, עוד פעם מתקלקל. נמאס לי כבר, מה? עובדים עליי במוסך הזה? השם, אתה מבין שאני צריך להיות עוד כמה ימים בלי אוטו. אז עוד כמה ימים בלי אוטו, איזה יופי יש. ניסע באוטובוס, איזה כיף. ברכבת, איך נעים ברכבת. איזה כיף לנסוע ברכבת. תראה, הוא לא התאכזב. לקחו לו את האוטו עוד 3 ימים למוסך. לא, הוא לא התאכזב. לא התאכזבת, לא. טוב, אמא שלך אמר לך, תשמע, אחותי באה לגור איתנו, התגרשה מבעלה, ניצחה את החדר שלך, אתה תישן בסלון במשך החודשיים הקרובים. מה? אני אישן בסלון, נראה לך, מה קרה לך? אני בן 25, מה אני יכול לישן? בסדר, אמא, מה צריך? אם זה מה שהשם מחליט, זה הגלות שלי, מהחדר לסלון? נעשה לו כפיים להשם. נעשה לו תודה להשם. בגלל שהוא יודע כי הבורא יתברך מתקן ענייניו יותר ממנו. הוא בוחר לו טוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו. הוא יודע, הוא לא מאמין. יש אמונה, אני מאמין שיש עולם הבא, לא ראיתי אותו. מאמין. אבל יש ידיעה, אני רואה כמה אלוהים דואג לי. אני לא מאמין בזה, אני יודע שזה מיקרופון, אני לא מאמין שזה מיקרופון. אני רואה אותו. אני יודע, זה שולחן. לא מאמין שיש פה שולחן, אני רואה אותו. אומר חובת לראות, אתה יודע, אתה לא מאמין. אתה יודע מפני שהוא יודע כי הבורא יתברך מתקן ענייניו יותר טוב ממנו. אתה יודע יותר טוב מה טוב לי מאשר אני יודע מה טוב לעצמי. הוא בוחר לו את הטוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמי. אתה בוחר לי יותר טוב, השם. אז אני סומך עליך, רק על זה אני שופט אותך. אם אנשים היו יודעים את הדבר הזה, כולם היו יוצאים זכאים בדין. לא היה מחלות, לא היה צרות, לא היה אסונות, לא תאונות. כלום לא היה, בעם ישראל. לא חושב, השם שופט אותו, למה הוא לא למד מספיק תורה, למה הוא לא עוזר. חושב שאני בא לחפש אותך לדברים האלה, אומר השם. רק על התכלית. למה בראתי את העולם הזה, של הביטחון? שתסמוך עליי. שאתה לא תראה אותי ואתה תסמוך עליי. אתה תדע שאני מטפל בך ודואג לך, כמו האם החומלת על בנה. לא מטפל בך כמו איזה קאוצ'ר, או מורה בבית ספר, כמו אמא שמרחמת על הילד שלך. זה הטיפול שלי אליך. אמא החמלני, החומלת. המרחמת. ככה אני מסתכל עליך, אומר השם. ואומר, אוהב ישראל מאבטה. הוא קבור בדיוק ליד הבעל שם. ודע לך דתכלית הבריאה שיהודי יהיה שמח ומרוצה בהנהגת השם יתברכים. מה התכלית של כל הבריאה הזאת? מה התכלית? למה בנו את העולם הזה, הרמוזה? למה? למה בנו את? לקופת חולים? לא, זה לא התכלית שלו. אולי לבית חולים? לא. למה בנו אותו? אולם שמחות. אולי בנו אותו להיות מחסן מזון? לא. הוא לא בנוי בצורה של מחסן מזון. כל מיני תאורה, תפור. למה בנו אותו? אדם נכנס למקום, רגע, למה ייצרו את המקום הזה? למה? אתה נכנס

כלל בשביל. אז שמה יצרו את המיצבוש? שיהיה לי רכב שישנע אותי מקום למקום. למה ייצרתי את העולם הזה? מה אני צריך מכדור הארץ הזה, אומר השם? יש לי גלקסיות אינסופיות. מה אני צריך פה בכדור הארץ? בגרגיחול הזה, בכל הקוסמוס. רק דבר אחד אני רוצה פה. אומר אוהב ישראל מאפתא, ודע לך שתכלית הבריאה, שיהודי ישמח ומרוצה בהנהגת השם, יתברך עמו. אני רוצה שמה שאני עושה לך, אתה תהיה ישמח. מהפסדים, מרווחים, מאכזבות, ניתוחים, אתה עושה לי, אני שמח שאתה עושה לי ניתוח השם, אני שמח. זה גירושי, אני שמח שאתה עושה לי גירושים השם. יש לי ילד בבית, מראה לי את החיים. איך אני שמח שהילד הזה מראה לי את החיים? איך אני שמח? נשק אותו כל יום, רוצה כל נשק אותו. הוא לא נותן לי, אני נשק אותו כל יום. בשביל זה בראתי את העולם. לא בראתי את העולם שתהיה רב עובדיה, ולא בראתי את העולם שתהיה בבסני. אני בראתי את העולם שאתה תהיה שמח מה שאני עושה לך. יודעים איזה אוהב ישראל מאפתא? אומרים שהיה לומד תורה, הוא לומד תורה באוויר, מרוב שהיה מנותק מהגשמיות. הוא לא יושב על רצפה. תלמידי הבא השנדר, היו יותר קדושים מלאכים. הוא קבור צמוד לבא השנדר, בדיוק בקבר שבא לידו. זה שחבר את השיר, ריבון העולמים. תכלית הבריאה שיהודי ישמח ומרוצה בהנהגת השם יתברך. באת לעולם הזה, תסתכל רגע על השמש, הירח, הכוכבים, על ספר תורה, על הבית כנסת. על... למה בראת את כל זה השם? מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? תסתכל על מפת הקוסמוס, אנחנו לא נקודת חול בכל הקוסמוס, נקודת חול אבק אנחנו. כל מערכת השמש שלנו, כל שביל אחת. תצייר את המפה של הקוסמוס על הקיר שלך בבית, אתה לא תמצא את כדור הארץ, אתה לא תמצא, בטח שלא תמצא את המודיעין, אולם הרמוזו, את הכיסא שלך שאתה יושב באולם, צריך מיקרוסקופי מיליארד להגדיל. שמה אתה צריך את כל זה, שמה אתה צריך את הכאב ראש הזה, מה אתה? לא, אני בראתי זו איזושהי סיבה אחת. לראות אותך שלא הולך לך ואתה שמח כסומך עליי. ואם אתה תהיה שמח בהנהגת השם, אני אשפע אותך בברכות. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם. כמה ברכות אני אוריד עליך, אתה לא יודע. אתה לא תדע איך לאכול את הברכות האלה. אתה תשתגע מרוב טוב. וידע שכל מה שהקדוש ברוך הוא פועל עמו, הכל כדי להביאו אל הטוב המיועד לו, והוא מלא שיר ושבח. כל הזמן יש לו שירים שבח לה על כל מה שעושה לו, שהכל לטב עביד. שר אליי בחורצ'יק אחד, אמר לי, 100,000 דולר השקעתי על החתונה שלי. חבר שלי הכי טוב, הכי טוב הרב, השתקר בחתונה, התחיל להרביץ מכות, נהיה מרומה, אז אמר ברח מהעולם, זרקו עליו בקבוק, באו משטרות, הלך, רס לי את החתונה, רס לי. אני לא סולח לו הרב, לא סולח לו. תגיד לי מה שתגיד לי. יבוא משה רבנו, יגיד לי, תסלח לו, לא סולח. זה לא הכסף, הרב, זה גם לא הכסף, זה היום הכי שמח לי בחיים. התחיל להרביץ מכות שם, התחיל. ונהיה מאפיות, וזה בא עם הקבוצה שלו, וזה בא. ויאללה, בא. אחלה חתונה, אמרתי לו, מה יש לך? אני הייתי מעלה את זה לטיק טוק. תגיד, השם, תראה, זה שמח, אז את כל המדינה ידבר עליך. כן, זה שמח עשית לי בחתונה, השם. ניצלת אותי, ריבונו של עולם, שאני לא אשנא את אשתי, ויהיה לי אהבה בלב אליה. ניצלת אותי. בצער הזה שעשית לי, ממה ניצלת אותי? כמה ניצלת אותי? וואי, וואי, וואי, כמה ניצלת. מיליארד דולר. הייתי שם, לא הייתי מצליח להצליח את עצמי כמו שאתה הצלת אותי ב100,000 דולר האלה. הצלת אותי השם, הצלת אותי. אתה עשת לי רק טוב, הרסת לי את החתונה, עשית לי רק טוב. תואב את החבר הזה הכי הרבה. שים אותו עטרה על הראש שלך.

0: תגיד לו, בברית אתה ראשון בה, אתה סנדק. תראה לשם שאתה סומך עליו. אני סומך עליך, השם. אתה הרסת לי את החתונה, שהחבר שלי הכי טוב יהרוס לי את החתונה. משהו נורמלי פה? משהו לוגי? זה רק ידי שמיים, רק בידי השם. ולמה שהשם יעשה לי את זה? הוא אבא רחמן שלי. כי הוא ידע, חכה לך מחר איזה אסון. אני לא מכיר את החיים שלך, לא יודע מי אתה, אבל חיכה לך איזה אסון. איזה אוטובוס היה צריך לדרוס אותך, לא יודע מה. ואף אם סובל יסורים, אומר רב ישראל מאבטה, יודע הוא בפנימיות שהכל חסד ורחמים. אומר, עזב, זה סתם עטיפה, אני יודע, הכל חסד. הכל חסד. ואומר, אוהב ישראל מאבטה. זה השורה האחרונה שלו. וזו המדרגה הגבוהה ביותר בעבודת השם, שיהודי מרוצה ושמח בהנהגת הבורא. אתה נמצא מעל כולם, מעל רבי דוד אבוחצירא, מעל הרב עדס, כי אתה מרוצה בהנהגת השם יתברך בך. אתה בקונוס של הפירמידה, אתה. וזו הדרגה הגבוהה ביותר בעבודת השם. אין משהו יותר גבוה מזה. אבל תראה זה כל היום לומד, תראה זה כל היום מאכיל רעבים, ותראה זה כל היום מבקר חולים, ותראה זה כל יום נלחם למען עם ישראל. המקום הכי גבוה ביהדות, יותר מכל הצדיקים שיש בעם ישראל, וכולם צדיקים. זה נשאר את שמחה שלא הלך לך. לכן רבי נחמן אומר, השופר זה ראשי תיבות, צחוק פינו ולשוננו רינה. שופר שין ואף פירש. למה רבי נחמן, מה הקשר שחוק פינו? מה עכשיו לצחוק? השופר זה הכרזת מלחמה. תלחמים עליך. תשאיר את השחוק על הפנים. תשאיר את השירים. שחוק פינו, שוננו, רינה, תמשיך לשיר. תמשיך לצחוק. זה השופר בא להגיד לך, אומר רבי נחמן. הוא לא בא להגיד לך כלום. תמשיך לחייך. תזכרו כל החיים, השופר זה צחוק פינו. לכן אומר רבי נחמן, תראה, בכל מקום שמוזכר שופר, מוזכר שמחה. אשרי העם יודע את הרועה, טו-טו-טו-טו, למה? לשמחה יגילו כל היום, הם כל היום שמחים, כל היום שמחים. אז ירננו עצי היער, נערות עמך וחף, יחד דרים ירננו, כי בא השם לשפוט. כל הבריאה מגבירה את השמחה, כי היא יודעת ששופטים אותה רק על השמחה. רק על השמחה שופטים אותך. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, שאו זמרה ותנו תוף, כי נור האם עם נבל, תיקעו בחודש שופר. לפני שאתה תוקע לי שופר, אני רוצה מנגינות, שירים, איך טוב לי בחיים, איך אני שמח, איך כיף לי, איזה אישה טובה, איזה כיף להיות רווק, איזה כיף להיות גרוש, איזה כיף להיות אלמן, איזה כיף... כל מה שמצב שלך. שאו זמרה, נו טוב, כינור, נבין. עכשיו תקעו בחודש, עכשיו בוא תתקע לי שוב. אבל אם אתה בא ממורמר אלוהים, תנה לי את החיים כבר, תנה לי איזה שנה רעי, תנה לי. תן לו שתי סתירות לבחורצ'י כזה, תן לו שתי סתירות, אומר השם. כפוי טובה, מגעיל, כפוי טובה, יחסה עליך. השם, אני כבר לא נשואה, אני בת 28, די, השם, עוד שנה. תן לה שתי סתירות לבחורה הזאת, תן לה שתי סתירות. רעי, כפויה טובה. כמה אני דואג לה? אני דואג שלא תתחתן כדי שלא יקרה לה אסון. והיא בוכה לי בראש השנה. עכשיו תקשיבו מה כותב הרב דסלר. הרב אליהו דסלר היה גם אחד מגדולי החסידות שהיה פה בארץ. הוא היה מגדולי הדור שלנו לפני 50 שנה. הוא כתב ספר מכתב מאליהו. הוא היה משגיח בישיבת פונוביץ', אבל לא היה חסיד גדול מאוד. היה להם קשה לאכול אותו, כי... אבל בכתבים שלו, רק חסידות, חסידות, בעל שם טוב, בעל שם טוב, בעל שם טוב. אז תקשיבו מה הוא כותב. תדע אהובי, כי כאשר האדם סובל לשם שמיים, ועומד בניסיון ומקבל סבלו באהבה, אתה סובל, אף אחד לא אומר שאתה לא סובל. שותף מתנהג אליך לא יפה. השכן סגר לך את המעלית שבת. אשתך נהייתה מרדנית פתאום, עזת פנים, חוצפנית, אתה סובל, לא מפרק משפחה. הוא מרגיש את עצמו מאושר שמביא קורבן כזה לפני קונו. אני מביא לך קורבן הזה עכשיו. הקורבן הזה אני מחפר על כל עם ישראל עכשיו. ובזה הוא זוכה על פי מידת הדין, כי יחוננו השם וירבה ויוסיף לו כל הטובות בעולם הזה ובעולם הבא. אתה האמנת בי? אתה סבלת ושתקת? ואמרת השם זה קורבן בשבילך הסבל הזה. פעם היה בית מקדש, היום מביאים איילים, צבעים, פרות. היום אין. היום שאת עוברת איזה מרירות, את אומרת, השם, זה הקורבן שלך, אני לא עושה מריבות. אני לא עושה מחלוקת, לא עושה ברוגזים, לא עושה פירודים. ריבונו שלם, זה הקורבן שלך. את סובלת לשם שמיים. אומר הרב דסלר, בזה הוא זוכה על פי הדין, לא מדין חסד, שזה הביטחון, על פי דין. זאת אומרת, כולם מסכימים על זה. ויחוננו השם, אני אתן לך חנינה, אני אוציא אותך מהסבל, אל תדאגי אותו. וירבה ויוסיף לו כל טובה בעולם הזה ובעולם הבא. אני אעמיס אותך בטובות, עוד דקה, עוד דקה, תחכה לי, אני נותן לך עוד מעט מלא טובות. תכין את הסמיטריילר. רק תחכה לי, תמתין לי. נפשנו חיכתה להשם, חכה. אני מכין לך את זה. הוא סובל. עושה לו ניקור, אורי הגרושה, מת לראות את הילדים, רואה אותם בווידאו רק. הוא רוצה נשק אותם, לא מצליח. הוא לא עושה מחלוקת, לא עושה מריבה. הוא לא מעביר מזונות הגרוש. אל תעביר. לא רוצה מזונות. סובלת, אין לך איך לגמור את החודש. את לא עשירה, לא רוצה את הכסף שלך, אתה לא רוצה להעביר, אל תעביר. לא רבה איתך. אני סובל לשם שמיים, אני מביא הקורבן לשם עכשיו. כמו שאדם בא לבית המקדש, מביא איל. איל לכבוד הקדוש ברוך הוא השם, בבקשה. הנה על המזבח. יורדת אש מהשמיים, אוכל את הקורבן הזה. אש מהשמיים ירד עליך. אומר רב דסלר, וזוכה על פי דין. כי יחוננו השם, אני אתן לך חנינה, וירבה ויוסיף לו כל טובות בעולם הזה ובעולם הבא. ותם העניין שכל דיניו של הקדוש ברוך הוא מידה. אני יודע שאתה מרחם עליי שאתה עושה לי את זה. אבל אתה סובל, אז מה גם אצל רופא שלהם אני סובל, אז מה? אני יודע שאתה מרחם עליי. חכמים, אומר השם, אתה מאלץ אותי להפוך כל העוונות שלך לזכויות. כל הלשון הרע שדיברת הופך להיות כל הכללות שקיללת הופך להיות ברכות. אתה מהפך עוונות לזכויות, אומר הרב דסלר, ואז אתה מקבל בדין הכל מהשם. אתם מבינים, רבותיי, מה התכלית של הבריאה הזאת? ובראש השנה השם כל פעם בודק את התכלית, הרי הוא ברא את העולם בראש השנה. היום הרא את העולם. היה העולם בהיריון. אז אני בודק, התכלית הזאת באה לידי ביצוע? אני בודק, למה? התכלית עובדת? תשמע, אבל השם, אני לומד ואני עושה צדקות. אתה שמח שלא הולך לך? לא. אז אתה לא מקיים את התכלית. בסדר, אתה אדם נחמד מאוד, אתה לא מקיים את התכלית. אני לא צריך אותך פה. בוא, אני לקח אותך לגלקסיה אחרת, יאללה, בוא, אתה יצא. לא, לא, לא, לא, תשאיר אותי. אז תקיים את התכלית. אם לא, יש לי עוד עולמות. אני אקח אותך לעולם אחר. פה העולם הזה, התכלית שלו, שתהיה שמח בהנהגת השם איתך. השם רוצה אותנו מחוייכים כולם ככה, שחוק פינו, ושנינו מינה. ככה, ככה, כל הכך. אתה יכול לקיים את התכלית הזאת? כן, אתה תשאר פה. אתה לא יכול לקיים את התכלית הזאת? אין לי מה להשקיע עליך. אף משקיע לא ישקיע עליך. והוא מוכרח כי מידה כנגד מידה תהיה שעל פי דין הגמור מהפך לו השם כל מידת הדין של מעלה למידת רחמים. עכשיו תראה מה אני אעשה לך, אתה סבלת, אשתך ברחה מהבית, שתקת, אמרת לאשתי, קחי את הזמן, מתי שתרצי תחזרי, אני מבין אותך, אני גם במקומך הייתי בורח. לא מתשמעי, איפה את מצאת, איפה את יושנת, שהנשואה, בשילך, פריצות, בשולחן ערוך כתוב, בשולחן ערוך כתוב. שום דבר, זה רק השם לטובתי, מציל אותי עכשיו מאיזה מחלה, מאיזה... שמח בהנהגת השם, אתה סובל, אתה בלי אישה בבית. והם יודעים שאני אמרה, איפה אמא? אמא בטיול, היא תחזור. אמא בנופש. קשה לך, או שבועיים, שלוש, אתה לא יודע איפה היא. אולי מזה מישהו בכלל, איפה היא? השם, אני סובל למענך. אני אהפוך לך את הכל, לא רק שהיא תחזור אליך. אני תחזור אליך, אני אחליף לך עבודה, אני אחליף לך רכב, אני אחליף לך בית, אני אחליף לך הכל, אני אשפע אותך בטובות. יוסיף לו כל טובה, זה המילים של הרב דסלר. השם יוסיף לו כל טובה בעולם הזה ובעולם הבא. לא רק פה אני אתגמל אותך, גם למה אתה? בצד התכלית. יש לכם כוח לשמוע עוד, התעייפתם ממני כבר. התעייפתם. עוד משהו אחד אני אגיד לכם. אדמור מסלונים. אדמור מסלונים היה איש ענק. והוא כתב ספר נתיבות שלום. רבנו אחוזובסקי. היה צדיק, מה זה ברמות. אפשר להבין את זה, איזה שכל חריף, איזה שכל. כדאי לכם לקנות את הספר שלו, ספר קרי, כל אחד יכול לקרוא אותו. ברור, כתוב יפה. נתיבות שלום. מי שאין לו שיקנה אותו, אתם תודו לי. אתם תהנו ממנו. איך הוא מסביר את תורת החסידות, איך הוא מסביר את תורת הבעל שם טוב. איזה תענוג לקרוא אותו. כשאתה מתחיל לקרוא אותו, אתה לא רוצה להפסיק. קולח, קולח, קולח. או מרגרינה ככה, כל רץ לך. הוא מסביר לך הכל בצורה יפה. אז הוא כותב, האדמו"ר מסלונים. ומידת השמחה של האדם ששמח בחלק הקטן שנתן לו השם. מה נתת לי? מספיק לי, אני מאושר השם. היא מידה כללית. ואינה מידה פרטית כשאר המידות, אלא היא כוללת כל המידות. ונפלאות היא פועלת בלב האדם, והיא מביאה אותו לעולם הזה ולעולם הבא. ובשמחה יכול יהודי לצאת מכל חלקי הרע מושרשים בנפשו. ומכוח זה יגיע לשלמות כדכתיב ובשלום תובלון. אתה תהיה מושלם. רק תשמח בחלק הקטן שיש לך. הפסדת את החלק הגדול, יש לי חלק קטן. אז הפסעתי את הביזנס. אז הפסעתי 500,000. אבל מה נשאר לי? ידיי, רגליים, עיניים, חלק הקטן שלי. זה אני שמח. נשאר לי ילדים בריאים? נשאר לי אישה אוהבת? לא. אבל הפסעתי 500,000 שקל. הפסעתי 500,000 שקל. שמח בחלק שלי. אתה תבוא לשלמות. אני אוציא לך את כל הרע מהגוף שלך, אומר השם. זה יביא אותך לשלמות בעבודת השם. אתה בחיים לא תרצה לפגוע בבן אדם, אתה בחיים לא תרצה לצייר בן אדם. אתה בחיים לא תראה בן אדם בעין רעה. כי הלכת עם התכלית. דעו לכם, אתם זכיתם לשמוע את הדברים האלה, לא הרבה זוכים לשמוע את זה. רבבות של לומדי תורה. לא יודעים את זה בכלל. אני גם הייתי אחד מאלה, לא יודע את זה. לא ידעתי לתורה של הבעל שם טוב. 45 שנה לא ידעתי את זה. זה שאתם זוכים לשמוע את זה, יש איזה סבתא בשמיים שבוכה עליכם, נדעו לכם. אם תקיים את זה או לא תקיים את זה, זה עוד עניין. אבל למה זכית לשמוע את זה? יש מיליונים בעם ישראל, למה אתה זכית לשמוע את זה? כי השם בחר בך. ללכת עם הביטחון בלי נדר. ואם נפלתי, אני חוזר מעד למסלול הנכון. להיות שמח באכזבות. להיות שמח. מי יקבל איתי? בלי נדר, בלי נדר. מה, לא שכנעתי אתכם? אז תרימו יד, יושב עצמה. כולם תרמי. מי שישתכנע. שריכם. היי דיגידם, היי דיגידם, היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי
1: עד כאן כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
3: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
3: זיכוי הרבים של 2000.
2: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

הבא, תשובה מאהבה, עם הרב יצחק ונגר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, תשובה מאהבה, עם הרב יצחק ונגר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
1: היה פילוסוף סיני בשם סון דזה, נשמע קצת צרפתי אבל זה השם שלו. לפני יש אומרים 1800 שנה כתב ספר שנקרא The Art of War, אמנות המלחמה, והוא כותב שם כך: אם אתה מכיר את עצמך ואתה מכיר את האויב שלך, אתה לא צריך לחשוש ממאה קרבות. אם אתה מכיר את עצמך ומכיר את האויב שלך, אתה לא צריך לחשוש ממאה קרבות. והוא מסביר, שאלה אם אתה מכיר את עצמך. מה הכוונה? היום נלמד על 5 נהגים סמויים. מה הכוונה? כשאתה נכנס לרכב, אתה יודע מי הנהג. יש כיסא נהג, איזה שיושב עליו. שאלה מי נוהג בחיים שלי? בחיים שלך, שלך. זה נראה לך, אני בחרתי, אני החלטתי, אני רוצה. אתה בטוח? אנחנו נלמד על 5 נהגים. נלמד על נהג אחד שנקרא נהג העבר, שאולי מה שמנהיג אותי זה לא מה שאני בוחר עכשיו, אלא מה שבחרתי אתמול, מה שנקרא, או מה שהגדיר אותי אתמול. אולי הנהג שמנהיג אותי זה הנהג של הפחד. אני הייתי רוצה להגיע למקום מסוים, אבל מה יהיה אם? אולי זה הנהג של האגו, פרינציפ אני לא נגיע לשם. אולי הנהג של ההרגל, או הנהג שהאחרון נשאיר אותו ב... פתוח. אז בואו ננסה להבין היום קצת מי מנהיג אותנו, מה קורה אצל כל אחד מאיתנו, כי אם אני לא יודע איפה הנהג, לא יודע לאן ייקחו אותי, זה נראה לי שאני בוחר, אבל בשלב מסוים אתה מוצא עצמך בחיים, כאילו לאן הגעתי? מה נסגר איתי? רציתי להגיע לאלף, הגעתי לבית. לכן שואלים, אדם נכנס לחדר עם גפרור ביד. יש לו בחדר נר, תנור נפט ואח. מה עומד לקרות ראשון? נכנס עם גפרור, יש לו נר, תנור אח, תנור נפט ואח. מה מדליק ראשון? את הנר. יפה, אבל לא. את הגפרור. קודם כל, תדליק את הגפרור. בוא נתחיל עם צעד אחד הכי קטן, קודם כל. בסדר, לפני שאתה נרות, תנורים. שלב ראשון, מה הצעד הכי פשוט שאני יכול לקחת? אז ה... נהג הראשון נקרא נהג העבר. מה הכוונה להכיר את עצמי? ניגש לבן אדם, אומר לי, רב, אין לי משמעת עצמית. אין לי משמעת עצמית, אני דוחה דברים. אני אומר משהו, ובעזרת השם. אחרי החגים בלי נדר. רבה שיש קודם החגים. למה הוא דוחה דברים? כי אין לו משמעת עצמית? אולי הוא דוחה דברים בגלל שלא קשור משמעת עצמית, כי הוא פוחד מכישלון. הוא יש לו סופר משמעת עצמית, שהוא רוצה משהו, הוא יודע לעמוד בזמנים, אבל הסיבה שהוא לא עושה משהו, לא כי הוא לא, שהוא דוחה, כי הוא פשוט יודע שאם הוא לא יצליח, אז הסיבה האמיתית, הוא פחד מכישלון. אולי הסיבה בכלל לא פחד מכישלון, הוא פרפקציוניסט. ואם זה לא 100% כמו שהוא רוצה, אז הוא לא עושה. לא קשור משמעת עצמית, הוא סופר בעל משמעת עצמית. אבל אם זה לא 100%, היום היה לי תוכנית, יש בערוץ 14, קוראים לו עודד ארוש, עודד ארוש, כן, חמוד, באמת בחור חמוד מאוד. קיצר שלו כזה תוכנית כאילו שיחה, שוחח איתי. היה נחמד, כן, היה נחמד. אז אחת, נראה לי המאפרת, כן, זו הייתה המאפרת שם, יש כל מיני תפקידים. זה היה מאפרת, בן, בואו, תירגעו. מאפרת, פנגל. שלא יקפצו עליי פה, אז מאפר. אז הוא אומר לי, פאגר, תקשיב, אני למדתי בית ספר דתי, וקצת התרחקתי. ועכשיו אני רוצה להתקרב. אני כבר בזה שאני זכר, כאילו זה. אני רוצה להתקרב, אבל כאילו אני מרגיש שאני מזויף. כן, בסדר, מה, אז יופי, אז עכשיו אתה נגיד בא לשיעור תורה, אבל תכלס, ואיך אני נראה? אז כאילו, על מי אני עובד? דת. ואז אמרתי לכלל, שמן הסתם אתם מכירים אותו, אם אתם קצת שומעים את ההרצאות שלי, ומי שהיה בקורסים ודאי מכיר את זה, אני מאוד מאמין בזה, הכלל אומר שאחד עדיף מאפס. אחד עדיף מאפס. אין שום דבר לא מושלם, שום דבר לא מושלם. אם אתה תחכה למשהו מושלם, תחכה למה שקרה במקרה טוב למשיח. אחד עדיף מאפס. ברור שעדיף שתיים, שלוש, עשר, אחד עדיף מאפס. אז יכול בכלל שהוא לא קשור משמעת עצמית, יש לו סופר משמעת עצמית לבחור, פשוט הוא פרפקציוניסט. אולי הסיבה שהוא דוחה, זה בגלל שהמשימה גדולה עליו. יש עליו בלגן. אני מוצא שבת צריך לטוס לחול. ארצות הברית. להרצאות. עכשיו אין לי כוח. מודה, אין לי כוח. חלס. ויש לי תוכניות ברדיו, אז ההוא במנהל תוכניות אמר לי, בוא תקליט התוכניות של השבוע הבא. גם ככה השבוע שלי עמוס. מאיפה אני אקליט לך, סבאלה? כאילו... שחרר אותי, אבא. באמת, אני לא יודע מה לעשות. כאילו, התקשו עליהם פה ו... קיצור, מלא דברים. מה עשיתי בסוף?
2: כלום, נכון, כאילו. פשוט, כאילו, די. תעזבו אותי, אני בורח וזהו.
1: אז לפעמים זה לא קשור, יש לי משמעת עצמית. פשוט מאוד. המשימה גדולה מדי, כאילו, אתה לא יודע איפה להתחיל בכלל. לא קשור משמעת עצמית. אז תתחיל עם משהו קטן. משהו קטן. כאילו, אני אומר לעצמי, כאילו, תקשיב לעצמו. סתם, אני אקשיב, יש לי תכון ברדיו אחרי זה, אני אעשה משהו אחר כך, אולי מחר בבוקר, ולאמא שלי יש מולדת. האמת שעדיף שאני אגיד, כי זה הפתעה, כאילו... אז מחר אנחנו באים אליה, קיצור, יש לי שבת בניר הציון שצריך להיות, כאילו, ואחרי זה טיסה, כאילו, מה הייתי? אני פורק את התסכולים שלי פה, אז סליחה שזה... אתם הקורבנות. אני חייב לשתף מישהו פה, פשוט במצב קשה. אולי הסיבה פשוט הוא עייף! עזוב אותך, יש לו משמעת עצמית, הוא פשוט עייף. כשאתה עייף לך כוח לכלום, די. זה לא קשור משמעת עצמית, אז אתה חייב קודם כל להכיר את עצמך. למה אני דוחה? הוא אומר לי, אני דחיין כי אין לי משמעת עצמית. ממש לא. שוב, יכול להיות שהוא בכלל משימה גדולה, אולי הוא פרפקציוניסט, אולי הוא מפחד להיכשל, אולי הוא עייף, אולי 700 סיבות. שלב ראשון, אני חייב להכיר את עצמי. אז ברכב יש שתי זכוכיות מול הנהג. אחת גדולה, שנייה קטנה, אחת מראה אחורית, והשנייה השמשה הקדמית. וזה בדיוק החיים. השמשה הקדמית מייצגת את החיים מפה ועלה, סתכל על הדרך. ויש שמשה, יש את המראה האחורית. צריך להסתכל על העבר שלנו. צריך ללמוד מהעבר. אבל אל תיתן לו לנהוג. קח אותו ברכב, אבל אל תיתן לו לנהוג. אל תיתן לו להוביל אותך, כי הרבה פעמים חוויות שליליות מהעבר משביטות אותי. היה בחור בשם ג'יה ג'אנג. סיני כזה חמוד. הוא בגיל 6, המורה שלו עשתה משהו אכזרי ברמות. לא מרוע לב, מסתם אף מורה או מורה לא עושים משהו מרוע לב, אבל היא עשתה כזה קטע שהיא רצתה ללמד אותה לתת מחמאות לתלמידים. אז היא העמידה 40 תלמידים, ותלמיד שאומרים את השם שלו או שלה עם מחמאה, ניגשים, לוקחים מתנה ויושבים. היו 40 תלמידים, בהתחלה 20 קיבלו מחמאות, השמות שלהם התיישבו. אחרי זה עוד 10, אחרי זה עוד 5, נשארו 5. נתנו לעוד שתיים מחמאות, נשארו 3, ביניהם ג'יה ג'אנג הזה, שאף אחד לא קרא את השם שלו ואף אחד לא נתן להם מחמאה. עכשיו, אומרת המורה, תנו לי מחמאה! ואף אחד לא נתן להם מחמאה. הוא פשוט פרץ בבכי. עכשיו, המורה לא התכוונה, כאילו, רבא, כשחררו איזה מחמאה, קצנים. מה הבעיה שלכם? אומר לי, גבר, אני לא... קשה לי להחמיא. אני לא יודע להחמיא. אם הייתי אומר לו, אם אתה מקבל מיליון שקל על כל מחמאה שאתה נותן לאשתך, היה מוצא מחמאות? סתם השם, אני מסבך אותך, אני רק אומר. רק אומר שאין, אין, אין, לא יכול, יש. עזרת השם, עזרת השם. אז אנחנו רוצים, רק לפעמים אנחנו לא יודעים איך, בסדר? או שאנחנו מפחדים שיקרה משהו, אני אחמיא לך, עכשיו את תתפסי עלי גובה, או אני אחמיא לך, ואז את תגידי לי, יופי, עכשיו נא להשתחוות. לא יודע, לא יודע, אני מפחד ממך לפעמים. אבל הנקודה העיקרית עבורנו, סתם, זה דרך אגב, לפעמים לא ראינו את זה בבית. אם לא ראיתי את זה בבית, לפעמים קשה לי לעשות משהו. אתם יודעים מה לא ראינו בבית? אולי אתם ראיתם, אבל רוב האנשים לא ראו בבית, את אבא מבקש סליחה מאמא, או אמא מבקש סליחה מאבא. מה זאת אומרת? ראינו אותם רבים. אולי אתם לא ראיתם. מה זה לריב? אלפי מההורים עולים על איזה... אתם ראיתם את אבא או את אמא, לא משנה המגדר. אומר לשני, וואלה, סליחה. מצטער, אוקיי? מצטערת? בדרך כלל אנחנו מבקשים סליחה מתי? שהילדים ישנים בחדרי חדרים, אלא. אז הילדים לומדים, אפשר לריב? לא צריך לבקש סליחה, לכאורה. אני אטשטש את הפרטים הזה, כי לפעמים, אתה יודע, שומעים כל מיני דברים, ולפעמים אני מפחד, אחרי זה אומרים לי, פנגל, סיפרת את הסיפור שלי, חכה, חכה. אטשטש פרטים, בסדר? היו אצלי אח ואחות. והאחות מתמודדת עם התמכרות מאוד קשה. מאוד קשה. היחיד שיודע זה האח שלה. היחיד. ההורים לא יודעים, אף אחד לא יודע. עכשיו, המטפלת של האחות אמרה לאח, כמה שרק אתה יודע, אם היא נופלת במשהו, אתה נכנס בה. נכנס בה. מתעלה ממנה, יורד עליה. ככה המטפלת החליטה, לא מסכים איתה כמובן, אבל ככה, זה שיטת טיפול, מה שנקרא. אין מה לעשות. אם אתה רוצה שהיא תשתנה, חייבים גם מקל וגם גזר. ואתה תהיה מקל. ותבינו ששאר האנשים בבית לא יודעים את זה. ורואים את האח מתנכל לאחות. ולכם אני אומר אח ואחות, אבל שכל אחד ייקח את זה למקומות שהוא רוצה ויבין מה שהוא רוצה להבין. כי זה, אני משנה פרטים בכוונה. ובשלב מסוים בני הבית, כאילו, מה נסגר איתו? מה נסגר איתו? ובשלב מסוים יוצאים על האח, סרשע. והם לא יודעים, עכשיו אסור לו לפתוח את הפה. הוא לא רוצה לסבר את אחותו. וחושבים שהוא הרשע, והוא הבלגניסט, והוא המגעיל, והוא הקר, איך, איך, איך. שהשם יראה לך מה זה אותו דבר, והוא שותק. תבינו איזה פחד, אנחנו לא מבינים כלום, תדעו לכם. אנחנו שופטים אנשים, הוא ככה, הם ככה, איך מתנהג, מתנהגת. אנחנו לא יודעים שום דבר. אז הג'אנג הזה, אתה יודע, אחרי שלא נתנו מחמאה, הרגשה מאוד קשה. מאז נהיה לו פחד מדחייה כזה, אתה יודע. שלא ירצו אותי. בשלב מסוים, אתה יודע, הגיע, איך קראו לו? סטיב ג'ובס הגיע ליפן. ליפן? מה אמרתי לכם? סינו יפני. אוקיי, לא סגור על עצמי? אני צריך לזכר. אמרתי, זה לא משנה, אני לא סוגר על עצמי. שלא תבדקו, הוא היפני. האויים העיניים מלוכסנות. תבחרו, כאילו, נראים כולם אותו דבר בשבילי. לא, לא קורה, לא. או סינו יפני, אני פשוט לא זוכר. הגיע סטיב ג'ובס לשם, והוא התלהב ממנו, אמר, תקשיב, אני רוצה יום אחד גם להיות כזה מנכ"ל חברה. הגיע לארצות הברית בשלב מסוים, פותח סטארט-אפ, מחפש משקיעים. משדחים לו איזה משקיען, פצצה, שאוהב את התחום, מראה לו את המוצר, מדבר איתו, ואז מגיע רגע, אתה רוצה להשקיע או לא? המשקיען מתלבט, ואומר לו, לא. והלא הזה, פוף! הקפיץ לו את כל הג'יף מגיל 6. פשוט הוא התאבן, תמיד הוא התאבן. פתאום הג'אנג הזה נהיה ילד בן 6, מה שנקרא. לפעמים מי שנוהג אצלנו ברכב, זה הילד בן 6 שלנו. לא משנה שהתבגרנו, לא משנה שאנחנו לא אותו אחד, לא משנה שעברו הרבה מים בנהר, התביית. לא מסוגל כלום. זהו, מה, אני עוזב הכל, נגמר. ואז חבר אמר לו, ג'אנג, די. אל תיתן לילד בן השש לנהוג! לא נותנים לילד בן השש לנהוג! ואז הוא החליט לעשות דבר שנקרא rejection therapy. מה זה rejection therapy? זה כביכול טיפול בדחייה. הוא קיבל עצמו לקבל עצמו 100 ימים. אני הולך לקבל כל יום דחייה ממישהו ולצלם את זה. אתה בא לבקש מישהו משהו, אחי אפשר? לא? תודה. ברמה הזאת פחות או יותר, בסדר? ביום הראשון הוא מספר שהוא יורד מהבניין שלו, והיה לו בניין ליד, גורד שחקים כזה, והיה שם שומר, הסעות כזה ענק מפחיד. הוא בא אליו, שלום, אפשר $100? אתה יכול להלוות לי $100? הוא אומר, לא. ואז הוא שואל אותו, הבריון שואל אותו, למה? ג'אנק ברח. כאילו, מהפחד. שאל, צילם, ברח. ביום השני, הגיע לזה המבורגריה, ביקש ריפיל. זה ריפיל. יש במשקאות לפעמים, תמלא לי, אז כאילו הוא מוציא את הקציצה, אפשר להריפי לפורקס. אמרו, סע. הפעם לא ברח. שאל, מה, הנה... הרגיש כבר טיפה יותר טוב, שימו לב טוב. ביום השלישי, אם אני רוצה לדייק לכם, הוא הלך למקום, תפעמים אני אמצא את הסיפור, קריספי קרים. יש מקום נקרא קריספי קרים בטקסס, לא הייתי, אבל זה כזה דונטים, כאילו, כמו מאפייה. הוא מגיע לזה, המנהלת קראו לה ג'קי בראון. הוא מגיע לה, שלום, אני רוצה דונטס, אבל תראה איזה יציאה. אני רוצה לסדר לי דונטס בצורה של הסמל האולימפי. אתה מכיר את הסמל האולימפי? חמש כאלה, שלוש עיגולים או שניים? אני רוצה דונטס, כי להביא לה יציאה, עכשיו הוא התכוון, הוא יתני, תני את הלו! אמרו לו שנייה. הביא ידף, יציאה את, שנייה, הוא כאילו, מה נסגר איתה? היא מציירת, אומרת לו ככה, אוקיי, איזה צבעים, התלוותת, אומר לו, כמה דחוף אתה צריך את זה? עכשיו, הוא לא התכוון, כאילו, כמה אני צריך את זה? תכלס לא צריך את זה, אבל כאילו, יאללה, קחי רבע שעה. רבע שעה, היא אומרת לו, אוקיי, הלכה, התחילה מחורה מזה, סדרה, חוזרת אליה, בבקשה! והוא מסתכל, אז תן לו! שואלת כמה צריך לשלם על זה, אמרה לו, לא תשלם. אני לא מרוצה מהתוצאה, כאילו, יצא לי עם חורבש, קח את זה. תקשיב, הוא היה בהלם. פעם ראשונה, לא רק שלא אמרו לו לא, הוא קולט כמה הוא הפסיד בחיים שלו מזה שהוא לא ניסה. הוא לא ניסה. והם התחתנו בסוף. סתם, לא, לא, לא, לא, לא. ביי, עם השטויות שלכם. לא כל סיפור צריך להסתיים עם... אבל... ישר חתונה, למה להרוס? סיפור יפה, תעצרו, למה... אבל סתם, באמת, אפרופו חתונות, אני סתם לכם, לא סתם אומרים, כאילו, מהשם אישה לאיש. תקשיב, אח שלי הקטן, מה שנקרא. הוא עכשיו מחתן את הבת שלו. עכשיו, כאילו, אני כבר, הוא פעם ראשונה, עכשיו הוא גם חזר בתשובה, חרדי כזה, ברסלב, חמוד. ותראה מה זה מהשם אישה לאיש, תקשיב, זה מפחיד הדבר הזה. אח שלי, הוא בקטע, הוא ברסלב. אז הוא אוהב את היער. בקטע שכאילו, השם וזה. באמת, הוא חמוד. הלך להתבודד ביער. אחלה יער, יער בן שמן, אנחנו גרים לא רחוק, יחסית, אחלה יער, אתה יודע, נותן בראש שם. פתאום איזה בחור ישיבה, רואה אותו, רץ אליו כאילו, אחי, מחבק אותו. עכשיו, אח שלי אין לו בעיה, גם ככה הוא קצת שוטט דברים, כאילו, זה כאילו, בוא, אחי, מחבק את, בוא, אתה רוצה לחבק, תחבק, אחי, אין שום בעיה. מחבק אותו, והוא מדבר איתו, הלאה, חזק אותי, דבר איתי, ושניהם כאילו מתחילים לתת בראש, אחד לשני. חמודים, תקשיב. עכשיו, אח שלי באמת זורם, כאילו, אני חייב ללמוד ממנו, כאילו, אני... אלוף הזורמים, באמת, הוא באמת כישרון, הוא לב חם כזה, באמת, הוא נשמה ענקית, ענקית, ענקית. קיצור, אוקיי, זהו. שבוע לאחר מכן, אצל החרדים, אתה לא כאילו פוגש, היי, ראית לך איפה שפעם? זה שטחנית. שטחנית זה כאילו, אתה והיא, ברעיון. קבלים טלפון עכשיו, אח שלי לא קשור לך שידוכים, זה אשתו, כאילו, היא נהלת את העניינים, שאתה נתקשר אליה, תקשיב, יש בחור, ללללה, ללילי, שיפגש עם הבת. טוב, נפגשים. נפגשים עם הבת, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לא יודע כמה זה, חמש פעמים בערך, יכול להיות זה, זה, והחליטו שהם רוצים לסגור. זה, סבב עליהם, רוצים איתך לסגור. אז יש וורט, הכוונה היא כמו טרומי רוסין כזה. זה פעם ראשונה שההורים פוגשים את החתן ואת ההורים של הכלה, פעם ראשונה של ה... קיצר, מגיעים להיפגש. מי מגיע? ההוא מהיער. עכשיו, בגלל שאח שלי היה אאוט, הוא לא זיהה אותו. ההוא אומר לו, יואו! עכשיו, אח שלי אומר, אוקיי, כנראה שאני מפורסם, אבל לא עד כדי כך, כאילו, נשק, כאילו, בוא, סתם. זה אתה מהיער, כאילו. ההוא מזהה אותו גם, יואו! פפפ, הוא מתחבק, כאילו. ואז כאילו, סליחה, אנחנו גם פה, כאילו, מה זה החיבוקים פה ביניכם, כאילו... תראה מה זה מטורף אבל. מה קשור שהוא יראה ביער, ובדיוק ימצא אותו? עכשיו, זה יער בן שמן, אחי, זה לא הגינה מאחורי השכונה. גם מי מסתובב ביער בינינו, כאילו, זה לא... זה לא ביום יום, כן, אנשים מסתובבים, מוצאים חתנים שם. סתם, באמת, זה מהשם אישה לאיש, זה דברים מפחדים ממנו. זה יעננו, הנקודה הראשונה, העבר שלנו, אל תיתן לו לנהוג. אל תיתנו לעבר לשבת על ההגה שלכם. אתם רוצים להבין שכל מה שעברנו בעבר היה מדויק לנו. היה מדויק לנו. לא בחרנו בזה, נבחרנו לזה, אבל עברנו וזה היה מדויק. הייתי צריך לעבור מה שעברתי, למה? כי עברתי את זה. הייתי צריך לעבור מה שעברתי, למה? סיבה אחת, כי עברתי את זה. לא, אבל למה? לא תקבל תשובות, אני לך מראש. תשאל מה אני הולך לעשות עם זה. נקודה מאוד קריטית, מאוד קריטית, חבל להתחרבש. אנחנו אפילו נתקעים בקטע, ולא, אבל שנייה. אמרתי לנו זה פעם גם בזוגיות, זוגיות שהתפרקה למשל. סתם דוגמה, יצאנו אחד עם השני תקופה, פתאום היא או הוא אומרים, לא רוצים. וזה, ואתה בהלם, מה קרה, למה? ואז אתה נתקע בקטע, למה, למה, למה? ואתה מתחיל לעקוב אחריה או אחריו, למה? ואני צריך להבין. וכל מה שאני מתעסק עם זה, זה רק משאיר את הפצע פתוח, לא טוב, לא טוב, לא טוב. די. לפעמים לא תדע למה, באמת המחל לא תדע למה. אני רוצה לסגור את זה, ואני צריך להבין שזה היה מדויק אליי. יש ברכה בברכות השחר, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקים לך העולם, שעשה לי כל צורכי. מה זה שעשה לי כל צורכי? על מה זה הולך, אתם יודעים? כן, מה זה צריך, מה זה... סתיו. מה זה, על מה זה מברכים את התנים? על איזה חלק ב... זה... או, נעליים. כל האיברים, אתה יכול להכניס, בתוך הנעל, הכל. אבל למשל, בתשעה באב, או יום הכיפורים, שלא נועלים נעלי אור, אז לא מברכים את הברכה הזאת. זו ברכה שנתקנה בעיקר, בעיקר, כמו שאמרתם, אתם צודקים לחלוטין, זה על בית, על כל, על כל מה שצריך, מה שנקרא, אבל בעיקר על הנעליים. עכשיו, מה קשור נעליים? כאילו, על כל מה שצריך, זה הרבה יותר נכון וחכם, על כל האיברים שלי, כמו שאומר, הרבה יותר חכם. מה קשור נעליים? הרעיון הוא תאר לך שלך נעלי, אתה נועל נעליים 43 נגיד, בסדר? ואתה בא לחנות נעליים, והמוכר אומר לך, אתה צריך 43, אתה יודע מה? אתה נראה לי מה זה חמוד? בא לי לפרגן לך? קח 45, אחי. עליי, עליי, קח! זה יעשה לך טוב או רע? אבל הנה, קיבלת יותר, בדרך כלל, כל מקום שאתה נותן לך יותר, אמא שלי חינכה אותי, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח, קח יותר, 46, אתה יודע מה, לפנק אותך, סע, סע, תהיה, אתה יודע, תרגיש הכי... בורא עולם אומר לנו על מה שאנחנו צריכים, זה מדויק, כמו שאמרת, זה כמו נעליים, אתה מקבל בדיוק על מה שאתה צריך. לא טיפה יותר, לא טיפה פחות, אתה מקבל בדיוק מה שאתה צריך, שעשה לי כל צורכי, לכן זו הברכה כמעט היחידה בלשון יחיד. בדרך כלל זה זוקף כפופים, פוקח עיוורים, לא פקח לי את העיוור, כאילו, אתה, לא, כבכל, זקפת אותי, כאילו, לא, רק פה, שעשה לי כל צורכי, למה? כל אחד עם הצרכים שלו, כל אחד עם הרצונות, עם הדברים שהוא צריך לעבור, זה מדויק אליך, בבי, מדויק אליך. לכן, עזוב, אל תיתן לעבר לנהוג, תשאיר אותו ברכב, אני צריך אותו, הוא אחלה מורה, אבל הוא לא נהג. הנהג השני, הוא נהג הפחד. נהג הפחד, פירוש הדבר, מה יהיה אם? מה יהיה אם? אף אחד לא יודע מה יהיה אם. והמוח תמיד הולך לכיוון קטסטרופלי. תמיד המוח יעדיף, סוף העולם הגיע. אני סיפר אתכם מי שהיה בקורס ויודע, אני... שלחו אותי פעם אחת לעשות כזאת סדנה, שלושה עם רצופים, במקום בצפון שנקרא חוות נמורה. אני שואל את בעל החווה, מה זה חוות נמורה? הוא אומר לי, כי היה פעם נמרים פה. ככה, אני אומר, בלי לחץ. הוא אומר, לפני 150-200 שנה, בצפון, ליד מירון, היו נמרים, כמו שהיה בעין גדי, איזה אחד שנה, יופי. בוא נעשה תרגיל דמיון רך. נחזור 200 שנה אחורה, תקופת הנמרים במירון. תראה איך אתה עכשיו הולך כמו אח שהתבודד שביער קצת. נראה אותך גבר, נראה אותך. פתאום אתה שומע רישוש מסכים. מה זה יכול להיות? שלוש אפשרויות. שפן, משב רוח, או נמר. בוא נלך לכיוון של חשוב טוב יהיה טוב. בעזרת השם זה שפן. בעזרת השם זה רוח. תהיה אופטימי אח שלי. חשוב טוב. אני חושב שחשוב טוב יהיה טוב, אין לי בעיה. אל תחשוב בכלל, עוד יותר טוב. לפעמים, אני אומר לכם, באמת. נגיד, אני חושב, בזל השם, שפן ורוח. מה קורה אם צדקתי? זה אכן שפן ורוח. אני לא מתמלא ביתר שמחה. סבבה, שפן ורוח. זה אם צדקתי, אם טעיתי, וזה לא שפן ורוח, אלא... נמר. זה פעם האחרונה שאני חושב ככה, או חושב בכלל, כנראה. זאת אומרת, נכאורה מחשיבה חיובית, לא יצא מני כלום. כי אם צדקתי, סבבה, לא. ואם טעיתי, חבל. בוא נלך לחשיבה שלילית. שאומר, רשושים עליהם, נאמר. מה קורה אם טעיתי? אני אתמלא בשמחה, יש, הוא לא נאמר, יש, תודה השם. ואם צדקתי, טוב שחשבתי לפני כן, אולי הצפקתי לברוח, והצלתי את חיי. זאת אומרת, מחשיבה שלילית, לכאורה, רק מרוויחים. לכן המוח שלנו מתוכנת לחפש שלילי. הוא יחפש כמה שיותר מהר שלילי, לזהות את זה כמה שיותר ולברוח בעוד מועד, ולכן נהג הפחד יעצור אותך. אל תסתכן, עזוב אותך. אתה לא מכיר כאלה שניסו ולא הצליחו? אחד מכל שלושה זוגות מתגרש. אחד מכל חמישה הוא סיני. מה קשור? הרעיון הוא, המוח שלי ירוץ קדימה לתסריטי שליליות כזאת. ואני רוצה לנסות. אפרופו עברים, נתתי הרצאה במקום שנקרא דיאלוג בחשיכה. אז אחד העברים, יש לו שם כלב. עכשיו, ההתחלה של כל כלבי הנחייה היה בשנות 1927 למניינם. מוריס פרנק היה בחור אמריקאי, שאיבד את הראייה שלו בשני שלבים. פעם אחת הוא רכב על סוס, ונכנס לו, סליחה, איזשהו, לא יודע, כמו זרד או ענף של עץ. זה נגמר, תודה. אתה רואה את האנשים, אנחנו רגישים כולם. אני פעם חשבתי שאני קשוח, פשוט נובן עשיתי, אחי. הייתי בצבא, הייתי הרבה דם בחיים שלי. אבל עם הזמן, תקשיב, אתה נהיה רגיש. עם השנים, אני אומר לכם. מי שמכיר את הסיפור הזה מכיר, אני שומר החומות, היה את הבלגן בארץ, כאילו הערבים התחילו, כאילו, אתה יודע. אז היה מפחיד, והבת שלי, אחת הבנות, סגרה את הדלת שלה בבית ספר על האצבע. זהו, בלי לחץ. אז לקחנו...

0: והסתכלתי בדיוק מה הוא עושה. רציתי לראות שלא יחרטט לי פה. הסתכלתי יותר מדי טוב. וזה לא עשה לי טוב. פתאום הראש שלי, התעלפתי. ותקשיבו טוב על מכם, מי שלא התעלף, לא יודע מה הוא מפסיד בחייו. אני לא יודע מה היה זה גימיק, תקשיב, זה חוויה. אני כאילו ישנת טוב, 3 שעות, ב-30 שניות, אבא להם. אני מת, מת. עכשיו, מסכן הרופא, הוא ניבל. עכשיו שאתה ניבל, אני מלא, נכון? מה קשור עם מלא? סליחה שאני אומר, קרא לאבא.
1: קרא לאבא.
0: אמא גם חשובה, אבל אתה יודע, אבא. אז תראה, אבא, למה אמא לא? ברגע של לחץ, אתה לא... אז כנראה שהרופא נתן צעקה בכל ה... אמא, שפת האם שלו. אז כל מי שמכיר את שפת האם בטרם, זה לא אחד או שניים. הגיעו. ואני מת, אני מת. אני בעולם שכולו טוב, אתה יודע, אף לי. נילס ווזים, אני בדרך לגרינלנד שם, לא יודע איפה... קיצור, אני פותח את העיניים, פתאום אני רואה איזה 10 כאלה. אני בעזה! חטפו אותי, חטפו אותי! זהו. האמת שהנס שאשתי הייתה שם, הגבר של הבית, הביאה לי בעיטה, קום, אתה עושה לי בושון, תת רמה, אתה מבין? הגברים של היום. בסדר, בסדר. זה בקטנה אני אומר לכם, זה בעיטה בקטנה. שאלו יהיו הבעיטות שלי. ויעננו, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? מה קרה? איך הגענו לזה? מוריס פרנק הזה, העין, יופי, גיל 6. 10 שנים לאחר מכן, תאונת אגרוף, ככה זה היה מוגדר. זאת אומרת, כנראה מי שזה, בום, הכניס לו אגרוף, איבד עין השנייה. בשלב מסוים הוא לא רואה כלום. 20 שנה לאחר מכן, הבן אדם מקבל מ-30. בשלב מסוים אבא שלו קורא לו מאמר על מישהי בארצות הברית, שוב, שיתפו לי את השם שלו, זה מה שבא לכם להאמין, דורותי יוסטס. היא בגלל מלחמת העולם הראשונה, עזרה לחיילים עם כלבי רועה גרמני להתחיל לנחייה כאלה. זה היה, לא, זה היה חדש, זה היה בשוויץ בלבד. היא התחילה שם, היא גידלה רועים גרמנים, כאילו כלבים רועים גרמנים, והיא ציוותה חיילים כניסיון. אבא שלו קורא לו את הדבר הזה, הוא אומר לו, אימאלה, אימאלה. אני גם רוצה. יוצר את הקשר, אומר לו, תקשיב, אני לא, זה לא משהו מסחרי, אני רק מתחילה עם זה, זה נטו חסד של חיילים. אתה רוצה, תבוא לשוויץ. אתה מוכן להגיע לשוויץ? ארצות הברית הוא נמצא. הוא אומר למשפט, בשביל לקבל את העצמאות שלי, אני מוכן גם ללכת לגיהנום. זאת אומרת, כדי לשפר את המצב שלי, אני מוכן ללכת עד גיהנום, גם מה שנקרא. והוא לוקח, לאחר מכן, ספינה, הפלגה לשוויץ, מקבל כלבה, הוא קרא לה בדי, שהוא חבר כאילו, חברה, מה שנקרא, ללמוד לסמוך על מישהו. חצי שנה עובד עם הכלבה, ואז הוא מחליט לחזור לארצות הברית עם הכלבה. מעלה עיתונאים, הוא החליט לא לדבר בכלל. הוא בא עכשיו לשווק גימיק. זה לא היה מוכר, היום אנחנו מכירים את זה, כל אחד מכיר, אבל אז היה חדש, 1928 למניינם, באפריל, בשנה הזאת, הוא מגיע עם הכלבה, הם מגיעים, עכשיו הוא לא רוצה לדבר שום דבר, הוא פשוט אומר, תקחו אותי לאחד הכבישים הסוענים ביותר במנהטן, וננסה את זה. ואתה יודע, זה עם כלבה, עכשיו זה לא, איך אתה יודע, אתה סומך עליה, אבל עם כל הכמוה. ובשלב מסוים, היא מעבירה אותו את הכביש, ומסיות, עכשיו, דיאלוג חשכה, שאני הייתי שם, זה חוויה, אני אומר לכם, לא, זה דיאלוג חשכה. זה במוזיאון הילדים בחולון, ומדמים לך שמה, כאילו מחסיך לך את העיניים, ואתה לא רואה שום דבר, ומי שמלווה אותך שמה, זה עיוור. כי הוא רואה בחושך. בסדר? עכשיו זה קטע מטורף, אתה הולך ככה, עכשיו לוקחים אותך נגיד לשוק. עכשיו אתה צריך לבחור פירות. עכשיו תחשוב, בתור עיוור, תבחר פירות. איך אתה יודע מה, א' איזה פרי זה בכלל, בסדר? אבל איך אתה יודע, זה טוב, זה לא טוב, אתה מריח, אתה צריך שלם. איך אתה יודע מה ההבדל בין 20 שקל ל-50 שקל? באמת אני לך, ל-100 שקל? אתה בא לשלם. איך אתה יודע, מה? לעבור כביש. הוא אומר, תקשיב. הוא אומר, תקשיב למה? אתה שומע משהו? לא שומע כלום, אומר לי. נו, אז תעבור עכשיו. אתה צריך לעבור כביש, איך אתה עובר? אין מי שיעזור לך. כל מיני דברים עזרים, אבל פעם ראשונה, באמת, תיכנס לנעליים של השני, תבין איך השני רואה את העולם, או אתה לא רואה מה שנקרא. לעניינו, בסוף דבר של דבר, הכלבה מעבירה אותו, והוא שולח לדורותי הזאת מילה אחת. סקסס. הצלחנו. הצלחנו. ומאז הם פתחו בית ספר, ומשם זה היסטוריה כבר, וגם הם!

0: يتخطبوا؟ لا نخون. אני זוכר פעם אחת, הייתי פתוח איתכם, פעם אחת אפילו התחתנו. אני פעם אחת שלחו אותי, הייתי מציל באזור חן, בתל אביב, הייתי מציל בבריכה שם. ויום אחד, לפני הרבה מאוד שנים, אוקיי, תירגעו. ויום אחד התחילו לעשות תחרות בריכות, כאילו מצילים של כל הבריכות בכל הארץ. כאילו תחרות בריכות מול בריכות. ואני שלחו אותי בתור השחיין, מה שנקרא, המציל, פעם. לא, עוד אפשר לא לספר אולי, לא משנה. לא, סבינתי, מי? אבל תחיקו את זה אחר כך. קיצר, הייתה מפיקה שם. מפיק. היה מפיק שם. שתכלס, כאילו הגעתי, אני הגעתי למקום שני והפסדתי. ואז באתי למפיק, אמרתי, תקשיבו. בתחרות הפסדתי, אבל לא רוצה להפסיד אותך. יפה. חמוד, ולא התחתנו בסוף. אבל לא משנה, זה דבר מעבר, נהדר. בוא נסגור את הפרקים האלה. שם מי נוהג לי ברכב? הפחד? איך אני אסתדר? בלי עיניים, עם עיניים, איך אני אסתדר? מה יהיה עבודה חדשה, זוגיות, מה יהיה? אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. לכן אני חייב להבין כל מה שצריך זה את הגפרור הזה. את הצד האחד. גם כשאתה נוסע ברכב, אתה יכול לראות את הפנסים של הרכב רק לאיזה 50-100 מטר, לא יותר. אני צריך להגיע לאילת, לא משנה. אתה צריך לראות רק את ה-100 מטר הבאים, ועוד 100 מטר, ועוד 100 מטר, זה מה שאתה צריך. אף אחד לא יודע מה יהיה. ללשון חז"ל, רבות מחשבות בלב איש, והצד השם היא תקום. אתה יכול לתכנן, יעשה ככה, יעשה ככה, קטעים, יופי. אתה תראה שבסוף יצא מה שצריך לצאת. שעשה לי כל צורכי, זה יהיה מדויק. הנהג השלישי זה נהג האגו. נהג האגו. נהג האגו, אמרתם, תזכרו את זה. זה שלוש אותיות שיכולות להרוס כל מערכת יחסים. אמרתם זה כמה פעמים ותדעו את זה, זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אגו יכול להרוס הכל, הכל, הכל. אמרתם שבעיה הייתה מזה אישה אחת סיפרה את זה באסון התאומים, היא אמרה. היא אמרה שהיה פעם אי של רגשות. והם קיבלו התראה צונמי, ורגש אהבה החליט להציל את כולם. בנה רפסוד, אמר, חבר'ה תעלו, כולם עלו חוץ מרגש אחד, זה הרגש גאווה. אני לא עולה עם כולם, זה ל-VIP. אמר רגש אהבה, אח שלי תעלה, צונמי, אין ברירה, בוא נברח. אמר לו, גאווה אני לא עולה, הוא נשאר על החוף, ואהבה זה הרגע שלא מפקיר חברים. אז אהבה נשארה עם הגאווה, והאהבה מתה בגלל הגאווה. ותחשבו על זה. אהבה מתה בגלל הגאווה. כמה כל אחד מאיתנו עם הקטעים שלו, אתה מבין? ביהדות יש דבר שנקרא לשון הרע. ביהדות יש דבר שנקרא לשון הרע. ולשון הרע פירוש דבר, אל תדבר בגנות מישהו אחר. גם אם זה אמת, אל תדבר בגנות מישהו אחר. עד כדי כך שתבינו שלמשה רבנו הייתה אחות אחת, היה לו אח בשם אהרון, אחות אחת בשם מרים. בשלב מסוים מרים כאבה על ציפורה אשתו של משה רבנו, כי משה רבנו נפרד מאשתו זמנית, כדי שהוא יוכל להיות כל הזמן מחובר לבורא עולם, כדי להוריד את התורה, הוא היה צריך איזושהי פרישות מסוימת. אז מרים, לפי דרגתה, מדברת עם אהרון, אח שלו, בינם לבין עצמם. כאילו, בשפה שלנו, כאילו, מה נסגר עם מוישה, כאילו? מה? כאילו, גם אנחנו נביאים, למה צריך להיפרד מאשתו? היא כאבה, גם עליו, גם עליה. וברגע שהיא דיברה לשון הרע על אח שלה, קיבלה צרת בכל הגוף שלה. הייתה צריכה להיות מבודדת 7 ימים, כל עם ישראל חיכה לה, כי המצורע צריך להתרחק מהמחנה שלא ידביק. וגם שחשו על המעשים שלו, ואומר הרמב"ן עם נון, לא הועילו לה כל מעשי הטובים. היא אישה, אנחנו לא יכולים להבין מי זה מרים, היא נביאה. היא גם הצילה את משה רבנו, הוא חייב לה את החיים שלו, בגדול. היא זאת שחיכתה לו ליד הנהר, היא זאת שצוותה את בתיה, היא זאת שהביאה את אמא שלה שתניק אותו, היא דאגה לו. לא משנה. ברגע שאתה אומר גנות כזו או אחרת, עכשיו תבינו, כשאני אומר גנות, אז אמר לי פעם מישהו, כלל, וקחו את זה לחיים שלכם. איך אני יודע מה הם יאמרו? תחשוב שבן אדם שאתה מדבר עליו, ימצא פה לידך. היית מדבר מה שאתה דיברת עליו או לא? יותר מזה, אם זה משהו לא טוב, תחשוב שהוא מתחנן, אחי, אל דבר עליי ככה. אל דבר, אל תלכלך עליי, אל תלכלך עליי. אז לפני שאתה מדבר משהו, ואני אומר לך, אני בעוונותיי, מספר לכם, באמת, לפעמים אני יש לי חברה, שנקרא חברה בעם, זה הבית ספר שאני למד שם, אז אני כביכול המנכ״ל של החברה, אז אני צריך גם לנהל עניינים. עכשיו אני, לפעמים צריך להשכין שלום בין עובדים, כל מיני, אתה יודע. יצא לי פעם אחת, שאיזשהו עובד כבר לא נמצא אצלנו, לא משנה, לפני הרבה זמן, וקלטתי איזה הקלטה כאילו בוטה בוואטסאפ כזה, קלטתי כבר, אמרתי לבן אדם, תעזוב אותו, אולי! ובטעות, הבן אדם שהקלטתי לו את זה, שלח את זה לאום. עכשיו, הוא לא אמר לי את זה. והמשכנו להתנהל בסבב, ואז אמרו, לפנגר, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. אתה שלחת את הקלטה ל... אני שמעתי אותה. ואני כאילו... זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט. לפעמים אתה עושה טעויות. אני השבת צריך לטוס, אני מוצא שבת טס ללוס אנג'לס, השבת אני וניר עציון, כשאני חוזר, יש לי, אני צריך לנסוע לירושלים, יש לנו שבת עם סטודנטים. יש ארגון שנקרא נפש יהודי, אולי יש פה סטודנטים, נפש יהודי, ארגון של סטודנטים, זאת אומרת, מה זה סטודנטים? זה סטודנטים לא דתיים, הרעיון כשהם באים להתקרב ליהדות כזה, והם קוראים מלגה של $100 לחודש, יש גם פה, מוצאים לכם את זה כל פעם מה שמדבר, עמוס. יש את זה כמעט בכל אוניברסיטה, יש 23 מרכזים בארץ, כל אוניברסיטה, כל מכללה, ואני בין השנה, אני עובד שמה. אז עושים לי גם השבתות, מדי פעם. קיצר, אז אני מגיע לשבתות גם. השבת הבאה, אני שם. למה אני מכיר את זה? כי לפעמים מזהירים אותי, פנגר, כאילו, זה קהל הדין, זהר. זהר. אז שלחו אותי לעשות ליל הסדר לדוגמה. ליל הסדר לדוגמה. זה היה סטודנטיות, הסטודנטיות. ובעיקר מעמק ישראל, כאילו יותר קיבוצניקיו, ממש רחוקות, כאילו, אוקיי, שמאל, שמאל, אל תיגע. ואני, שלחו אותי. עכשיו אני גם אוהב להיות ספונטני. אני אומר את האמת. נכון שאני לא מסודר, כתוב לי מה שאתה רוצה להגיד, אוקיי? יש לי פה טקסט מסרים. אבל סבבה, אני לא, אתה יודע. מה שעולה לי, אני פעם מדבר. וככה יצא לי שאני מדבר מול הקהל, ואני אומר להם שלא יצאנו ממצרים כדי להיות עם חופשי בארצנו. זהו. ופה נפלתי. עכשיו אני כאילו סתם לעשות אווירה, שמתי את ההמנון. עכשיו היו שם בנות בקהל שלקחו מה זה קשה. הנה החרדים האלה, יאללה, אנטי ציונים, כאן גם לא הולכים לצבא. ואני לא יודע, אני מדבר, נה, כאילו אני מגיש, הבאתי להם אותה. עכשיו יש לי משקפיים, יש לי משקפיים, נשאיר אותם באוטו בהורת אשתי, שאני יכול לחזור הביתה לשלום, מה שנקרא. שלא יתבלבל, כאילו. אז אני לא רואה, אני רואה ולא רואה, אתם מבינים? אני, לא שאני לא רואה בכלל, בוא תירגע. אבל אני רואה ולא רואה. אז אני לא ראיתי שיש כאלה שעשו כאילו... לא ראיתי את זה. ואני בטוח, תקשיב, הבאתי אותה. עובר את השבת, ואני כאילו טוב לי עם עצמי, סבבה. ואז ניגשה לאחת הפעילות, אומרת לי, פנגר, סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים, אבל אתה מה זה פיקששת? מה זה פיקששת? אמרתי לה, מה? אמרת, זה, הבנות פה מאוד מאוד יפגעו, הן לא רוצות להכנס להרצאה עכשיו, אתה זיזלת בהמנון, אחד ישים לה שלטון. אמרתי, אני זיזלתי בהמנון, תקשיב, אל תצטטו אותי, אבל אני חושב שההמנון זה אחד הדברים הכי מרגשים בעולם, מבחינתי, כאילו אין דבר שיהיה המנון ולא יבכה, כאילו זה, יש עוצמה, באמת זו עוצמה מטורפת. אני אחרון שמה שנקרא. אמרתי, מה? אני מתחנן לפנייך, תכניסי את כולם להרצאה האחרונה. אני רוצה. עליתי לבמה. התחלתי לבכות. אמרתי, תקשיבו, אני... כל הסיבה שאני בא לפה זה כדי לקרב, בסדר? ואם יצא תקלה תחת ידי, זה דבר אחרון שאני רוצה, אני מבקש ממש, אבל ממש סליחה. באמת התכוונתי לזה, כי אני, זה שבר לי את האגו, אני אומר לכם, כאילו, נגיד את זה, אני פורש, אני פורש. אני גנן וזהו, אלאז. את הפונים, אני לא ארוס, כאילו, מה, טמבל, מה עשית עכשיו? ואז הם ניגשו אליי, אומרים, הבנות האלה, יום, אתה מה זה צדיק, כאילו, אז אמרתי כאילו, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אמא שלך הגיע חצוף. זה לחץ. בסדר? אז הנקודה העיקרית עבורנו זה אל תיתן לאגו לנהוג. גם אם תיתן לאגו לנהוג, אתה תשאר לבד. זה למה שראה לי, יש נמלי אש. נמלים אדומות כאלה? נמלי אש. עכשיו, הוא הראה לי רפסודה של נערים, של נערות, של נערות, רפסודה של נמלים. מה זאת אומרת? נמלה לא יכולה לשחות, היא לא... אבל אם יש הצפה, הן מתחברות אחת עם השנייה, תחפשו את זה, תראו את זה מטורף. מתחברות, יש אפילו עד 100,000 נמלים כאלה, מתחברות עם השיניים, עם הידיים, מתחברות, ואז הן צפות. הן צפות. וככה יכולות להישאר גם כמה ימים. הן מחוברות אחת לשנייה, חזר, כאילו, לא נעזוב, אחותי, לא נעזוב. והן צפות. אמרתי לעצמי, תראה, זה מה זה חשוב? כי אלוקים מאתגר את כולנו. וכשאתה לבד זה מפחיד. כשאתה עם עוד מישהו, כשאתה עם קבוצה, יש לך עוצמה. אני הרי כל שנה מחפש משהו של התנדבותי. אני כל שנה בלי נדר, אני בתקופה הזאת באלול, אני מחפש איזשהו קבלה לעצמי לראש השנה, כאילו שאני אשתדל לבוא, לא יודע, משהו לקדוש בחוץ, שירחם מספיק, שישאיר אותי פה. עזרת השם. אז כל שנה אני מחפש משהו, שנה שעברה חממת פנגר, בנות בסיכון. השנה לקחנו אונקולוגיה, לא לפעם ישראל, לקחנו אונקולוגיה. נשים שמתמודדות עם המחלה, אנחנו עושים לסדנות מיוחדות, אני מעביר את הסדנה הזאת. יש לנו כבר שתי קבוצות. תבינו, לא יודע אם דיברנו או לא, אבל זה, לא לפעם ישראל, זה 30,000 איש בשנה חדשים שמתמודדים עם המחלה. זה לא... פנתה לנו עמותה שקראת 1 מ-9, תבין לבד. ואז אמרו לי, כבר צריך 1 מ-6, יש עדכון גרסה כבר. אז פתחנו שתי סדנאות, זה מ-5 עד 7, סתם אם אתם מכירים או מכירות, לא שלא תכירו, חושבים, אבל אישה שמתמודדת עם דבר כזה, שמחה זה חינם, אנחנו עושים את זה כהתנדבות. ואתה לא מאמין, אתם לא מאמינים עד כמה זה חשוב. באו לנו נשים שלא סיפרו כמעט לאף אחד שמתמודדות. שוב, אני מטשטש פרטים שלא ידעו, שתי שותפות בעבודה, תקשיבו טוב, שתי שותפות בחברה נקרא לזה, שתיהן מקבלות את המחלה בהבדל של 3 שבועות אחת מהשנייה. מה קשור? מה קשור? זה לא מדבק ולא שום דבר, מה זה הדבר הזה? והם החליטו, אחת מהן אפילו לא סיפרה להורים שלה, לא לצייר אותם, לא... הם מבוגרים, אז הם עוזרות אחת לשנייה. ויש כאלה שמתמודדות גם לבד, כי אתה יודע, תחשוב, זה נשים, בלי לפגוע בגברים פה, בסדר? אבל נשים מטבען הן ג'דות. אני לא זכיתי לראות את אשתי פעם אחת מתפדלת. סתם. אתה יודע מה זה? כאילו, פדלה. סתם. אשתי גם רק דורסל. שתי, לא. היא גם לא, תלכי לאט, לא. זה מטורף, כאילו, שכחית. תגיד סיגריה אחותי, שבי על הספה, תרגי כאילו. זה מדהים, זה פשוט, זה לא היה מה כאילו. זה עוד גבר כדי לדעת להתפדלח, חבר'ה. בטטה, אחי, אנחנו... אז היא אומרת לי, תקשיב, הייתי ג'דה, הכל על הכתפיים שלי. פתאום אני צריכה להיעזר, אני צריכה לבקש עזרה, אתה יודע כמה זה קשה? כל הבית עליי, היא אומרת לי. בעלי הוא חמוד, הוא חשוב, אתה יודע. אתה זו אישה אחת שהיא קראה לה שכנה, אם אפשר שתעזור לה להזיז את הספה. אז אמרה, למה אל תוכל כאלה לבעלך? אמרה, להזיז את הספה, אם מישהו שיושב על זה יותר קשה. סתם. אנחנו עושים, אנחנו באים, חבר'ה, לא נרדת לנו. אבל הנקודה העיקרית היא, אישה באמת מחזיקה הכל עליה, ופתאום אני... אז האגו לפעמים מורס לנו, תדעו לכם. שימו את האגו בצד, אם צריכים עזרה, תבקשו עזרה. ואם נפלתם, תדעו לבקש סליחה. ואם, עוד פעם, אם אנחנו לא יודעים, אז בואו נשאל, נקבל עזרה. שמישהו יעזור לנו, שמישהו יתן לנו טיפ, לא אכפת לי מה. וזה לא בושה להגיד, טעיתי. זה לא בושה להגיד, טעיתי. תחשבו שאנחנו מתקרבים עוד מעט, יהיה לנו יום כיפור. זה יום שלם של טעיתי. היהדות מחנכת אותנו, תהיה מספיק גבר, גברת, להודות טעיתי, נכון? ואני בא לבורא עולם, ובלי בושה כביכול, מוציא לו את כל הג'יף. הכל אומר לו, הכל אומר לו. בלי להסתיר, כי גם ככה הוא יודע, כי זה נראה לו. אה, פנגר, שכחת, אתה יודע מה? עדי שתודה, ואתה יודע, יש מצלמות. ואתה קורא את הוידוי, והרעיון הוא לא כדי להלקוט את עצמי, לא יודע, יא טמבל, יא אפס, אתה מבין? עוד שנה, אותו וידוי, אבא לי. לא השתפרת? לא, כדי לעזור לעצמי, כן, אני מוציא את זה החוצה, יש חושב שזה כמו היימליך כזה, אתה יודע שמוציא ככה? אז אני מכה על הלב, החוצה, אני מכה את זה, זה לא אני. אני עשיתי מעשים פחות טובים, בסדר, אני משתפר אבל, אני משתפר. אחרי הנקודה הזאת היא שהנהג של האגו, שימו אותו בצד, לא שינהג ברכב. אלו 3 נהגים בעייתיים. אהבה, פחד ואגו. הנהג הרביעי בספק, זאת אומרת הוא חצי חצי, הוא לא שלילי גמור, נקרא נהג ההרגל. רגע, אתה רגיל למשהו, ככה אני. ואתה עתק הדבק מאתמול, עתק הדבק משלשום, כל הזמן אותו דבר, אותו דבר. עכשיו, אם יש לך הרגלים טובים, נהדר. אבל לא קורה שהרגלים לא טובים. ואני חוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז פה אני חייב באמת לקחת בידיים ולהשתנות, כי אני רוצה הרגלים. הרגלים זו מתנה. אף אחד הרי לא חושב פה איך הוא הולך, נכון? אתה לא אומר לעצמך, הרם רגל ימין, עורד רגל ימין, הרם רגל שמאל, עורד רגל שמאל, נכון? אף אחד לא חושב איך הוא הולך. הרם מזלג ימין, נעץ, הרם, פתח פיך, לאס. למה? כי בורא לא מרצה שנפנה את המחשבה שלנו בדברים יותר חשובים. אם אני אתעסק כל הזמן על אותם דברים שאני כבר רגיל, אין עניין, אין עניין. תקדם מה שנקרא, מצוין. אז אם יש לי הרגלים טובים, מצוין. אבל לא כמו יש לי הרגלים שליליים. לכן חזרנו קוראים לזה הרגל, משון רגל. ואמרתי לכם שהרגל זה האיבר הרחוק יותר מהראש. אני לא חושב איך אני הולך. ולכן אני רוצה לסגל הרגלים טובים. עד כדי כך שיש ספר שנקרא Tiny Habits, של בי-ג'י פוג. הוא מביא שם רעיון יפה. הוא אומר, איך אתה יכול לסגל הרגלים? תתחיל עם משהו קטן, משהו קטן. הוא החליט שרוצה כנס יותר לכושר. אז לא נסיפרתם לו פעם שעברה או לא, אבל הוא פשוט מאוד, כל פעם שהוא הלך לשירותים, סליחה מכבודכם, היה מוריד את המים, עושה שתי שכיבות צמיחה. מוריד את המים, טק, טק, טק, טק. הוא אומר, אני נכנס ביום 4-5 פעמים, תלוי כמה שתיתי, מה שנקרא. מוריד את המים, טק, טק, טק, טק. עכשיו, הצמדתי את זה. עוד את המים, שכיבות צמיחה. לאט לאט, מ-2 עברתי ל-4. עברתי ל-5 שכיבות צמיחה. עד שביום אני עושה 100 שכיבות צמיחה. בלי לקבוע שעת אימון. הצמדתי משהו שאני גם ככה עושה, מוריד המים, מקווה, למשהו שאני עדיין לא עושה. תחשוב על משהו שאתה גם ככה עושה, תצמיד לו משהו שאתה רוצה. וכך יהיה יותר קל. לפני השינה, טקס, לא משנה מה אני כותב, 3 דברים טובים שהיה לי במשך היום. זוגיות, עשו ניסוי לזוגות, ביקשו ממני לכתוב 3 קבוצות של זוגות. קבוצה אחת תכתבו דברים ניטרליים, מה קרה לך מהשבוע. קבוצה שנייה תכתבו, כמובן זוגות, לא... קבוצה שנייה של זוגות, תכתבו על דברים לא טובים שהיה ביניכם השבוע. קבוצה שלישית, תכתבו על דברים טובים שהיה לכם השבוע. איזה קבוצה זוגית הכי השתפרה להם? אלה שקצו ניטרלי, דברים רעים או דברים טובים? דברים טובים. מה קרה לאלה שקצו דברים טובים? ברגע שהם היו צריכים לבוא לפגישה שבוע לאחר מכן ולהביא 3 דברים טובים שהיה השבוע, מה קרה להם שבוע לאחר מכן? כל השבוע הם ניסו לחפש מה? כלל בחיים, מה שתחפשו אתם תמצאו. אם אתה קנית רכב חדש או מזכיר, לא אכפת לי מה, פתאום אתה רואה מלא רכבים כאלה בשוק. למה? אתה לא מודע לזה, אתה מחפש את זה. אם אני מקבל לעצמי עכשיו לכתוב משהו אחד טוב בסוף הלילה, לפני שאני לישון, משהו אחד טוב שעלי במשך היום. אני כל היום למחרת אחפש, וואי, זה היה לי טוב, אבל שנייה, אני אשמור את זה, אולי משהו יותר טוב. וואי, את זה. אני כל היום בפוקוס אחפש משהו טוב. משהו שאני גם ככה עושה, הולך לישון, מצמיד למה שאני עדיין לא עושה, או רוצה לעשות כתיבת דבר אחד חיובי. אז הרגל הוא לא שלילי, אבל כן אני רוצה לסגל את הרגלים החיוביים. הדבר האחרון, אמרנו נהג של עבר, פחד, אגו, הרגל, שהוא חצי, הוא דווקא סבבה יכול להיות. הרגל החמישי הוא, מי יודע? אף אחד לא יודע, אני צריך לגלות לכם. האני העתידי שלכם. מה אתם מעדיפים? 100 שקל עכשיו? מה אתם אומרים?
1: תבין, נכון, מי יודע מי יחיה עם...
0: מה אתם מעדיפים? 100 שקל בעוד שנה, או 120 בעוד שנה וחודש? הרי זה אותו דבר. הפער ביניהם חודש המתנה. למה שזה פה ועכשיו?
2: תביא את 100 שקל, אחי. עוד חודש.
0: שנה וחודש, אין מה לחכה. אין כבר חכה, תחכה. אז הנקודה העיקרית, אנחנו לא מחוברים לעתיד שלנו. אנחנו חיים את הרגע. עכשיו זה חמוד לחיות את הרגע, אין בעיה, זה, גם יש בזה מעלה, יש משהו לחיות את הכאן ועכשיו, מעין מיינדפולס כזה. אני כאן ועכשיו, זה נכון, לחיות בהווה כי העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כערף עין, הדבר הכי שיש לך באמת זה ההווה, נכון. אבל, מחר לא יראה אחרת אם אני לא אתחיל היום. תנסו לו עכשיו בעוד 5 שנים, מה אתם רוצים להיות? ותחשבו אם הייתי יכול לדבר עם האני העתידי שלי, מה הוא מבקש ממני להתחיל היום. אם הייתי יכול לדבר עם האני העתידי שלי, אני רוצה עוד בעוד 5 שנים איקס! לא משנה מה. מה הוא היה מייעץ לי לעשות עכשיו? אני רוצה שיהיה לי זוגיות טובה, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות ברמה רוחנית גבוהה, אני רוצה לרדת במשקל, מה שתבחר. מה אני העתידי היה מבקש ממני? עכשיו. וככה תתחיל להתנהג. לכן העבודה שלנו היא עבודה מאוד מאוד חשובה, קודם לבדוק. הנהג שלנו, חבר'ה, מן. השאלה היא, מי הוא הנהג שלנו? האם זה העבר שלי? שמה שהיה, ככה אני הרב. או שאני יכול להשתדרג. או שהפחד, מה יהיה עם הרב? אני אקח צעד צעד, צעד צעד. או שבכלל מי שמנהיג אותי זה האגו שלי, ואני בטוח שאני יודע הכל, וזו הסיבה שעם ישראל התברבר 40 שנה במדבר. מה המרחק ממצרים לארץ, אחי?
1: זו הסיבה שלא שואלים איך להגיע, ואתה מתברבר 40 שנה במדבר.
0: תשאל כיוון, איך מגיעים, אבל כיוון, אני מלחץ. איך הסתדרנו פעם בלי הווייז, אה? איך הסתדרנו פעם בלי הווייז? לא יאמן בכלל. מפות, מפות, מה עשית? איך זה יכול להיות? איך העולם היה פעם? וההרגל, תפנימו הרגלים טובים, והדבר האחרון, אחרון חביב, זה אני העתידי שלנו. ואני העתידי הוא לא יהיה מחר, כמו שחזל אומרים שהזמן הטוב ביותר לשתול עץ, מתי? לפני 20 שנה. הזמן השני זה עכשיו. זאת אומרת, יש הרבה, חבל ש, אתה מבין? שהייתי צעיר, אתה חבל שלא שמעתי את הדברים האלה לפני כן, הרב. לא. אני רוצה לדעת שזה הכל תלוי בי. זה הכל תלוי בי, ואל תתבלבל, אל תתבלבל, צעד צעד. אתם רק טיפ אחד, אני אשחרר אתכם. הנקודה הזאת היא נקודה חשובה, כי לפעמים אתה מתחיל לאבד את זה. אני אומר לך, שאני שמעתי את האנשים במרחב שם אצלנו, קוראים זה מרחב פנגר, אז קיבלתי פרופורציה, איך את האמת? פרופורציה, להגיד תודה שאתה בכלל בריא, ולא כואב לך שום דבר, והגיע מישהי ישר אחרי לאף המשרד קריטת קיבה, בקושי יכולה לשבת, בא ביוחד כדי לשמוע, אתה אומר, תראה מה אנשים מתמודדים, תראה מה אנשים מתמודדים, אישה אחרת שפתאום יש לה גם גירושין, וגם, וגם, וגם, וגם. אנשים עוברים סרטים, אני אומר לכם, זה לא נתפס בכלל. אז א', בואו נודה על מה שיש לנו, באמת אני אומר לכם. אגיד תודה על מה שיש לי, יהיה רצון שיהיה יותר טוב, אין לי בעיה. אבל בינתיים אני רוצה להודות על מה שיש לי, ותזכרו את הכלל הזה, ומזה אני מסיים. שהיה פעם איזה אבא אחד שלח עם הבת שלו על גשר צער. היא פחדה ליפול. אז היא אמרה לו, אבא תחזיק לי את היד. אז הוא אמר לה, אני אחזיק את היד, אבל אולי את תחזיק לי את היד. אז הוא אמר לה, מה זה משנה מי מחזיק לי את היד? אז היא אמרה לו, אבא, אם אתה תחזיק לי את היד, אם אני אחזיק לך את היד, מרוב פחד אני יכול להחליק ולעזוב. אבל אם אתה תחזיק לי את היד, אני יודע שאתה בחיים לא תעזוב אותי. ובורא עולם כאבא מחזיק לנו את היד. אז גם אם אתם מרגישים טלטלה ובלגן, תדעו שבורא עולם מחזיק לכם את היד והוא לא יעזוב אתכם. אז גם אם מישהו השתלט לנו על ההגה, בסדר? ופתאום לקחנו כיוונים לא נכונים. לאט לאט, לאט לאט. אני נכנסתי פעם לא טול כרם. טול כרם קוראים לזה? כביש ודי ערה, איך קוראים לזה שמה? אום אל פחם. הייתה תאונה בוודי ארבע כביש, אז הוא איזה חיזרות לי, פנגר בוא. רוצה אותה, אני שולט בכל המקומות. בוא. לקח אותי ואת משפחתי לאום אל פחם. שנינס אשתי חרדית של הכיסוי ראש, שמה ככה כמו רעלה. אני גילחתי את השפם. אני משאר אום קולטום ברכב. תקשיב, מי שלא חווה דיכאון בחייו, זה המקום. עליות כאלה, אנשים נחמדים מהצדדים, מעודדות. תקשיב, אבל עברנו את זה. ותזכרו את זה. בגדול לכם, הכל עובר בחיים חביבי. קצת זמן, אני אומר לך. תוריד את הראש. תן, שב על הנהג, שב על הכיסא של הנהג. קח את העבר, את הפחד, את האגו, את האני העתידי, שים אותה מאחורה. אבל אתה תבחר. אז זה נאמר, אתה נלמד לבחור נכון. ואם נבחר נכון, השם יזכה אותנו באמת להתקדם למקומות הנכונים, לייעוד שלנו בחיים ולזכור לשנה טובה ומתוקה, אמן כן ירצה. תודה רבה והצלחה.
3: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
1: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
2: שלום רב לכולם. אנחנו בסדרה על תנ"ך ואקטואליה בשיעור השבועי. עד כמה שאני מתרשם, יש נושאים רבים שאפשר לדבר עליהם, אבל הנושא שכנראה מאוד מעסיק את כולם עכשיו, וגם כנראה במהלך השבועות הקרובים, אלא אם כן יקרו דברים אחרים, שישנו את הכותרות הראשונות של החדשות, זה עניין הבחירות. אני שאלתי בזוויות שונות, מזוויות שונות, אנשים שונים ששאלו ורצו התייחסות לעניין הזה, אבל הועיל והנושא שלנו זה תנ"ך ואקטואליה, אז אני רוצה לחבר את זה לתנ"ך. מעניין, אין שום דבר שבעצם אין לו מקבילה תנ"כית או שורש תנ"כי. אז ככה, לפני שנתחיל את השיעור הזה, נקדיש לעילוי נשמתה של חנה בת סעיד ומרים חיים, עליה שלום, תן נשמתה צורה בצורה חיים, שיום חמישי, י"ד באלול, זה יום היורצת שלה, זאת אומרת בארץ זה כבר, אז הדברים שנאמר שיהיו לזכות ולעילוי נשמה של חנה בת סעיד. אוקיי, פרשת השבוע. פרשת השבוע מדברת על בחירות, תאמינו או לא. צריך ללמוד את זה טיפה יותר ברמה הפנימית כדי להבין את זה, אבל בואו נראה, בואו נלמד כמה פסוקים בפרשה, בכל זאת נתחיל מתנך ונגיע גם לאקטואליה בעזרת השם. פרשת כי תבוא, פרק הוו. היום הזה, השם אלוהיך מצווך, זה באמצע הפרק, פסוק ת' ז'. היום הזה, השם אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. אז כאן יש ציווי כללי שחוזר על עצמו הרבה פעמים בספר דברים, וזה העניין שהשם מצווה אותנו לעשות את החוקים ואת המשפטים. פעם אחר פעם יש את העזרה, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. ועכשיו בא הפסוק שאליו אני רוצה להתייחס. את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה לשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש להשם אלוהיך כאשר דיבר. המילה שטעונה פה ביאור זה המילה האמרת. את השם האמרת היום. אז יש בזה כמה וכמה פירושים, נראה עוד מעט מה זה אומר. בגדול, כשאתה מנסה להבין ברמה אינטואיטיבית, מתוך הבנה פשטנית של האינפורמציה שנמצאת פה, בטקסט הזה, יש פה מין בחירה כפולה. אתה בחרת את השם להיות לך לאלוהים, והשם בחר אותך מכל העמים. אז הבחירות שעליהן כאן מדובר, הן בחירות מאוד משמעותיות. להבדיל מבחירות החולין שעכשיו נמצאים בסדר היום, ואני רוצה רגע לדבר על זה, כי צריך להבין מה זה נקרא לבחור. ויש פה כמה שאלות שצריך לשאול אותן בלי קשר לאירועים עכשוויים. ישנה הרי את הברכה שאנחנו אומרים לפני קריאת התורה. אנחנו מברכים את השם אשר בחר בנו מכל העמים. כמובן שעולות פה נקודות שטעונות הבהרה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את כל הבריאה כולה, את אדם וחווה שהם הוריהם של כל האנושות. מה זאת אומרת שהוא בחר בנו מכל העמים? אז כאן כתוב, כאן כתוב הכיוון של הדבר. את השם האמרת היום. כאן יש יסודות חשובים מאוד במחשבה היהודית, במחשבת ישראל. התכלית של בריאת העולם הייתה כדי לברוא אדם. האדם הוא לא עוד פריט בבריאה, אלא כל הבריאה כולה היא שדה, כשהשחקן המרכזי עליה הוא האדם. והקדוש ברוך הוא נתן לאדם דבר ייחודי שלא ניתן לשום פריט אחר, אלמנט אחר בכל היוניברס. הוא נתן לו את זכות הבחירה החופשית. אז אם אנחנו מדברים על בחירות, בואו רגע נדבר על בחירות ברמה הרצינית של הדברים, לא בהבלים של הפוליטיקה. נגיע גם לפוליטיקה, אבל קודם כל צריך להבין, קודם כל זה תנ"ך, אחרי זה זה אקטואליה גם. ואם נבין נכון את המשמעות של הביטוי הזה, של המשמעות של בחירה, נוכל להבין עד כמה זה משמעותי ורלוונטי לכל דבר, כולל המצב שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו נאלצים לבחור בין רע לעוד יותר רע, בין רע לגרוע. אבל קודם כל צריך להבין את משמעות המילה בחירה. אם כן, האדם קיבל, וחשוב להבין את זה, זכות שלא קיימת אצל שום נברא בבריאה. לא בטבע, לא בחלק החומרי של הבריאה, וגם לא בחלק הרוחני של הבריאה. כי יש נבראים חומריים ונבראים רוחניים. כולנו מכירים את הביטוי הזה משחר נעורינו, שמתייחס בעצם אל כל האלמנטים הפיזיקליים ביוניברס. מכירים את הביטוי שנקרא חוקי הטבע. מה זה אומר? יש חוקי טבע, וחוקי הטבע הם לא ניתנים לבחירה. הם נמצאים והם חקוקים בטבע, והם מחייבים את התנהלות המערכת וכל פריט במערכת, בהתאם לחוקיות קבועה שאותה אף אחד מן הנבראים לא חוקק, אלא חוקק את חוקי הטבע, מי שברא את הטבע. וכל הפריטים ביוניברס מחויבים לחוקי הטבע, מה שאומר זה שהם נעדרי בחירה, הם מחויבים בצורת קיומם והתנהלותם לחוקיות שמוטבעת בהם. הזכרתי בעבר שבעברית הניסוח הזה הוא מאוד מדויק, חוקי הטבע, חוקי הטבע חקוקים וטבועים בטבע עצמו. זה לא חוקים שרירותיים שמולבשים מבחוץ. הם המהות של העניין. לכל פריט בבריאה יש את המהות שלו, למהות יש מגמה, והמגמה היא חוק הטבע. והוא לא יכול להתנהל אחרת. מה שאומר שכל הפריטים ביוניברס, כאמור גם החומרים וגם הרוחניים, הם בעצם רובוטים. נעדרי תודעה ונעדרי אפשרות בחירה. הם לא יכולים להתנהג אחרת מהתוכנה שמכתיבה את צורת פעולתם, שהם חוקי הטבע. וכשם שיש חוקי טבע פיזיים, יש חוקי טבע רוחניים. האדם הוא יצור ייחודי שנברא בצלם אלוקים, וחלק מהמשמעות של צלם אלוקים זה דמיון מה לבורא. זה לא זהות, זה דמיון מה. ואותו דמיון הוא, כשם שהבורא הוא ריבונו של עולם, גם לאדם הקדוש ברוך הוא נתן ריבונות מסוימת, כלומר לא בכל דבר יש לנו ריבונות, אין לנו אפשרות להתנגד לחוקי הטבע הפיזיים שמחייבים גם את הגוף שלנו, כי הוא חומר ככל החומרים בעולם, אבל יש לנו טווח מסוים של בחירה, ושם הבחירה היא חופשית. מי שמע פעם את הביטוי בחירה חופשית, התייחסנו לזה בשיעורים אחרים, בעריכות ובעומק. מה זה בכלל בחירה? מה זאת אומרת שהיא חופשית? חופשית, מה שחשוב לי לציין עכשיו, החופשיות של הבחירה היא שהיא לא מוטבעת מראש, אלא באמת האדם יכול להתקל בסיטואציה מסוימת, להגיב אליה בצורה כזאת, או הפוך לגמרי, וכל מה שבאמצע. וזה תלוי רק בדבר אחד, ברצון שלו. לא באיזה כוח שמכריח אותו לפעול כך. עיקרון הבחירה החופשית הוא עיקרון מאוד מהותי ביהדות, בלעדיו אין שום משמעות לנתינת תורה ולציווי של ציוויים, כי אין טעם לצוות מישהו משהו שהוא לא יכול לעשות, כי זה לא בבחירתו. הציווי, וממילא הקרדיט על בחירה נכונה, והאחריות על בחירה לא נכונה, נובעות רק מכיוון שהבחירה היא חופשית וריבונית, וזה דבר ייחודי רק לאדם. שאלנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את האדם וברא את כל בני אדם בעולם, מה זאת אומרת שהוא בחר בנו מכל העמים? אז בואו נבנה את זה שלב אחרי שלב. כל עניינו של האדם זה שהוא ריבון, יש לו בחירה חופשית. ועיקר הבחירה שלו זה להתייחס אל העולם, אל המציאות שנמצאת מסביבו, ולבחור כיצד להתנהל בתוכה. כדי לבחור כיצד להתנהל בתוכה, הוא צריך לקבוע מה אמצעי ומה מטרה. ובעצם, האתגר האינטלקטואלי שעומד לפתחו של כל אדם, זה לשאול את עצמו מה הטיבה של המציאות. מה אנחנו עושים כאן? מה המשמעות של הדבר הזה? היה אדם אחד שעשה את זה נכון, התפרסם מאוד, במקרה הוא קרוב משפחה שלנו, קוראים לו אברהם אבינו. אברהם אבינו התבונן בבריאה, והדבר שהציק לו, זה יופי, יש פה מערכת מדהימה שמתפקדת בצורה פנטסטית. מי עשה את זה? ולמה? וכך אברהם מגיע בדעתו והכרתו להבנה שיש בורא שברא את העולם. דבר שזכה להתנגדות עצומה מצד כל העולם בימיו של אברהם אבינו, הוא נקרא אברהם העברי, שהוא עומד מעבר אחד וכל העולם עומד מעבר אחר. באיזה עבר עומד העולם? בהתעסקות בבריאה כדבר מנותק מהשאלה מה מקורה, האם יש לה תכלית, האם יש בורא, זאת הייתה הקונספציה. יש כל מיני כוחות, תבחר לך אחד מהם, תסתדר, הכל טוב. אברהם אבינו הגיע למסקנה שחייב להיות כוח אחד שיצר את כל המציאות כולה. וכך בעצם התחיל מה שלימים יהיה עם ישראל. וזה מה שכתוב כאן. עכשיו אחרי אברהם כמובן היה יצחק ויעקב, אחרי יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפני הר סיני, והציע לנו את התורה. התורה זאת אומרת, את האופן שבו אנחנו נתנהל בעולם הזה. ואנחנו הכרנו בו, ובתורתו, כשם שעשה אברהם אבינו, אברהם אבינו הכיר בבורא, גם אנחנו צאצאיו של אברהם במעמד הר סיני. וקיבלנו עלינו להתנהל בעולם הזה באופן כזה, באופן שבו הוא הכתיב לנו כצורת חיים נרצית, כלומר הראויה, ואמרנו על זה נעשה ונשמע. ולזה מתכוון משה רבנו כאן. נראה שוב את הפסוקים האלה. היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה, ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר את הדבר הבא. את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים. כשאמרנו נעשה ונשמע, אמרנו את זה על מה ש... כשהקדוש ברוך הוא התגלה לנו, הדבר הראשון שהוא אמר, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. אז מה שקרה זה שאנחנו בחרנו לקבל את הקדוש ברוך הוא לנו לאלוהים. נראה עוד מעט איך זה נכנס למילה האמרת. אבל אנחנו בחרנו, בניגוד לכל אומות העולם, שסרבו לקבל על עצמם את הקדוש ברוך הוא כאוטוריטה בלעדית, אנחנו בחרנו בקדוש ברוך הוא להיות לנו לאלוהים. ומה זה אומר להיות לנו לאלוהים? לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. ולכן, השם האמירך היום להיות לו לעם. זאת אומרת, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם, אשר בחר בנו מכל העמים, בא אחרי שאתה העם בחרת בקדוש ברוך הוא להיות לך לאלוהים. וכל אחד יכל לעשות את זה. כל עם מכל העמים, וכל אדם, לא רק אברהם אבינו, כולם יכלו לעשות את זה, והם בחרו שלא. ולכן צריך להבין, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל באה בעקבות זה שאנחנו בחרנו, והבחירה הייתה חופשית, שהרי יכולנו גם לבחור כמו שבחרו אומות העולם, שהם לא רוצים איזו אוטוריטה אחת, אמת אחת, הם רוצים לבחור לעצמם כל אחד את האמיתות שלו, ובעצם לעשות מה שבא להם. ברגע שקיבלנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז יש אלוקים אחד, ותכלית אחת, ואמת אחת, ואנחנו מתחייבים לאותה אמת. ההתחייבות הזאת שלנו, אני אראה את זה בהמשך, היא הדבר שקדם לבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו. וזה מה שכתוב כאן, בפרשת השבוע. נראה שוב, את השם האמרת היום, משה מדבר עכשיו לעם, אתה האמרת את השם. בשלב הזה נפרש שהאמרת כמו בחרת, אבל בהמשך נראה שזה כולל עוד משמעויות. את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. ולכן השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו. ההשלכה של זה, שמבחינת הבורא, מבחינת הריבון, ריבונו של עולם, לא רק שאתה עם סגולה מכל העמים, אלא אתה תהיה עליון על כל הגויים, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה לשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש להשם אלוהיך כאשר דיבר. צריך להבין את טבעה של העליונות הזאת, כמובן שזה לא קשור לחלוטין להתנשאות ולגזענות ולאיזה תפיסות שטיפשים משווים אותם לנאציזם ואני לא יודע מה. לא, העליונות היא עליונות מחייבת, היא לא עליונות ששמה אותך כסנוב שמסתכל על כל העמים והגויים שמסביבך כנחותים יותר. זאת עליונות מחייבת כי זה, אתה מתחייב פה ברמה הלאומית וברמה האינדיבידואלית של הפרטים שמרכיבים את העם, להתנהל בעולם בשילוב של החלק הפיזי והחלק הרוחני, דבר שאומות העולם לא הסכימו לו. רובם בחרו את החלק החומרי, שם אנחנו נמצאים, זה מה שמעניין אותנו, אכול ושתו כי מחר נמות. האחרים, לאורך ההיסטוריה שניסו לבחור לעצמם איזה שאיפות רוחניות, אין להם שום מושג על מה הם מדברים. זאת אומרת, הם זיהו נכון שיש דבר שנקרא חומר ורוח, אבל הואיל והם מעולם לא קיבלו תורה ממי שברא את המציאות הפיזית והרוחנית, הרי שכל תפיסות העולם הרוחניות במרכאות שלהם, הן שרירותיות, ולכן הן פיקטיביות, ולכן הן לא נכונות. העליונות של עם ישראל זה שאנחנו קיבלנו ממי שברא את העולם, וממי שברא את האדם, על גופו ונשמתו, את הדרך הנכונה להפעיל את המערכת הזאת. וזה דבר מאוד מחייב. ומבחינה זו אנחנו עליונים. עליונים זאת אומרת, אתה נמצא ברמה היותר נרצית כלפי ריבונו של עולם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שכלל בני האדם יהיו כאלה. אבל אדם הראשון סרב, ובעקבותיו כל אומות העולם לאורך ההיסטוריה, ואברהם אבינו היה הראשון שהפך וחזר למצב הראשוני של זיהוי הקדוש ברוך הוא כמלך העולם, ואחר כך בניו, אנחנו, עם ישראל, קיבלנו את התורה במעמד הר סיני. טוב, אז בואו רגע נדבר עוד על עניין הבחירה הזאת, ובואו נראה רגע גם את המשמעות של המילה האמרת. את השם האמרת. אומר רשי, את השם האמרת והשם האמירך. שימו למה רשי אומר, רשי כגדול פרשני המקרא, ששום דבר, שום מילה בלשון הקודש לא נעלמה מאליו, קובע לנו רשי ככה. המילה האמרת והאמירת, והאמירך, אין להם עד מוכיח במקרא. חפש בכל התנך, לא תמצא משהו שיסביר לך את המשמעות של המילה הזאת. כי אין פה עד מוכיח. זאת אומרת, יש וריאציות שונות של המילה, יש הטיות שונות בצורות אחרות, אבל אין פה עדות חד משמעית למשמעות של המילה. אז ככה רשי אומר, מראש, הוא בא לפרש, הוא צריך לפרש את המילה, אמרת, כמו שצריך לפרש כל מילה, כי הוא לקח על עצמו משימה לפרש, נכון? הוא אומר, אני לא יכול לקבוע חד משמעית על סמך הטיות שונות של המילה במקומות אחרים בתורה ובתנך, מה המשמעות של זה. אחרי שהוא אומר את זה, שימו למה הוא אומר, ולי נראה, אחרי שאני לא יכול להוכיח את זה, שזאת המשמעות של המילה, נראה לי, כך אומר רשי, וזה נראה לרשי, זה לא לאיזה סתם, לרשי, עם כל ההשגות של רשי. מה נראה לו? ולי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה. האמרת. אז קודם כל כך, אמרנו שזה הן מבחינתו של עם ישראל והן מבחינתו של הקדוש ברוך הוא. הבדלתי לך מאלוהי עובדי כוכבים להיות לך לאלוהים. אז ההפרשה וההבדלה זה מהתפיסות האידיאולוגיות, פילוסופיות של אומות העולם, שיש הרבה מאוד כוחות, ואתם מובדלים מהם כי אתם לא מאמינים בריבוי כוחות, אלא בכוח האחד והיחיד שהוא הכוח מאחורי כל הכוחות כולם, ריבונו של עולם. אז זה האמרה הזאת, האמרה מלשון הבדלה והפרשה, הפרשה והבדלה. הבדלתי לך מאלוהי עובדי הכוכבים להיות לך לאלוהים. והוא, אז זה אנחנו, שבחרנו בהשם מכל צורות הפולחן האחרות לכל מיני כוחות אחרים. והוא, מצידו, הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה. עכשיו, הוא מסביר פה את המילה סגולה, ותראו, הוא מצאתי להם עד, והוא לשון תפארת. סגולה זה אוצר, איך זה מתחבר להאמרת? הוא לשון תפארת. כמו יתאמרו כל פועלי אבן. יתאמרו זה מלשון יתפארו. כך רשי אומר, האמרת, את השם האמרת, הוא ממשיך, שיבחת. כמו שאמרנו, להתפאר. כמו יתאמרו כל פועלי אבן, ישתבחו שדרכן צלחה. פועלי אבן, שם זה נאמר כמובן בצורה נגטיבית, בתהילים צדיק ד', יתאמרו כל פועלי אבן, זה פועלי אבן זה אנשים שפועלים בצורה של שקר ושב. אבל הם מתפארים בעצמם שהם עושים נכון. אז זה שם. אז רשי במסכת חגיגה בדף ג' מבאר, האמרת, שיבחת, וגם כאן הוא אומר שזה מלשון תפארת ושבח, ובעצם זה הפרשה והבדלה. כלומר, יש לי את הדרך המיוחדת שלי ואני מתפאר בה. כך רשי. רבנו בחי על הפסוק הזה אומר כך, את השם האמרת היום, שימו לב, זה מעניין, לשון מעלה וגובה. מלשון בראש אמיר, הענפים הגבוהים של העץ, שיש בהם גרגירים בראש אמיר. אמיר זה מקום שהוא מתתמר, מקום גבוה, שהוא הענף הגבוה. וכן תרגם אונקלוס חטבת, מלשון פסוק במשלי חטובות אתון מצרים, חטובות זה משובחות, ובמה הן משובחות? שהן נמצאות באיזה מדרגה, במעלה עליונה, יש להן ערך גדול. אומר רבנו בחיי, ואמרו בשם רבי יהודה הלוי, זיכרונו לברכה, שימו לב, כאן הוא מוסיף פה, בשם רבי יהודה הלוי, שהוא מלשון ויאמר. כלומר, עשית ישר בעיניו שקיבלת תורתו, עד שסיבבת, כלומר גרמת, גרמת לו לומר שהוא יהיה השם אלוקיך. אז מרבנו בחיי אנחנו לומדים שהאמרת, זה דבר בעל ערך שנמצא בגובה, חשיבות, ובשם רבי יהודה הלוי, שזה גרם לזה, זה שאתה הסכמת לקבל על עצמך את תורתו ואת סמכותו, זה גרם לזה שהוא יאמר אנוכי השם אלוקיך, למרות שהוא אלוהי הבריאה כולה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, את כל צבאם. אבל למה התייחד שמו עלינו? כי אנחנו בחרנו לעומת כל העמים שבחרו אחרת, בדרך הקלה יותר, שהם לא רוצים להיות מחויבים לכוח אחד. ואנחנו כן. אז שוב, הבחירה מגיעה בתחילתה מצידנו, אנחנו בחרנו ולכן אנחנו נבחרנו. וזה מה שכתוב בפסוק, את השם האמרת והשם האמירך היום. עכשיו, הבחירה הזאת היא לא פשוטה בכלל. היא, למה אומות העולם לא רצו? למה? כי הם חושבים שאם הם יבחרו בדבר אחד, הם יפסידו את כל האופציות כאילו האחרות. שהן הרבה יותר נוחות. ולכן, כשאנחנו כן בחרנו באמת, פירושו של דבר שקיבלנו על עצמנו, להיות מחויבים לאמת אחת ספציפית. וזה דבר גדול. ועשינו את זה בבחירתנו החופשית. כי אם לא היינו עושים את זה בבחירתנו החופשית, לא הייתה פה בחירה. עכשיו, אנחנו רוצים להבין את המושג שנקרא בחירות. גם אומות העולם בטוחים שהם בחרו. למעשה הם לא בחרו, אני אסביר את זה יותר מאוחר. וזה פחות או יותר, אחרי שנלמד את הדברים יותר לעומק ברובד של הבנת הפסוקים והמשמעות של המושגים בתורה, נשליך את זה על מה שקוראים היום בחירות, באקטואליה. נראה עוד כמה מקומות בתורה שמוזכר הביטוי הזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. נכון, אנחנו אומרים בברכה אשר בחר בנו מכל העמים, אבל מה המקור של זה? ספר דברים פרק ז' בפרשת ואתחנן. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, בך בחר השם אלוקיך. להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. עם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה, הקדוש ברוך הוא בחר בך. שימו לב לביטוי, עם קדוש אתה ועם סגולה. בסדר? עכשיו התורה מסבירה. לא אומרו בכם חשק השם בכם מכל העמים, ויבחר בכם. למה הוא בחר בכם? אם הוא רוצה כמו מלך שיש לו עניין שהרוב המוחלט של בני האדם בעולם יכירו בו כמלך, אז הוא יכל לבחור עמים מרובי אוכלוסין, כמו הסינים של ימינו.

כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם. זה המפתח. זה מגיע מאהבת השם אותנו, אבל למה הוא אוהב אותנו? הוא אוהב אותנו, איפה הוא התחיל לאהוב אותנו? אצל אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. ולמה הוא אהב אותם? נראה עוד מעט. כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, לכן הוא הוציא אתכם ביד חזקה, ויבדכם מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. אז זה לא בגלל שאתם הרבה כמותית, אלא בגלל האיכות שהיא סיבבה את האהבה של הקדוש ברוך הוא לנו, ובעיקר לאבותינו, ואת השבועה שהוא נשבע להם. למה הוא אוהב את האבות? אז הזכרנו טיפה את אברהם אבינו. בואו נראה עוד פסוק בפרק י', פרשת עקב, ספר דברים. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם להירא את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. עכשיו הוא אומר כך, הן לה השם אלוקיך, שמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה, כל הבריאה כולה. אז מישהו, הריבון של כל היוניברס כולו, שהוא ייקח משהו מתוך קטן יחסית, מתוך כל הדבר הענק והעצום הזה, שהוא הבריאה כולה, ויחשוק בו, ויתמקד בו. זה הדבר. כי להשם, הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה. צריך להבין את זה, שוב. אנחנו מסתכלים על התוצר, על המוצר, על הבריאה. זה דבר ענק ועצום שאתה אתה, אתה מבין שאין לך אפשרות להשיג אפילו את אפס קצהו. אני לא מדבר רק על החלל וגרמי השמיים. אפילו החוכמה שקיימת בכל פריט ופריט שנמצא פה אצלנו בנגישות. חוכמה שלא תתואר. והבורא החכם שברא את כל הדבר הזה, מבין כל הדברים הוא אומר, לא חשוב לי, מה שחשוב לי זה זה. אז מעניין, מה זה הדבר הזה שחשוב לו? במה הוא חושק ואת מה הוא אוהב אותנו? צריך להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. ואמרתי, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שהבחירה הזאת היא לא בחירה שרירותית, אלא היא בחירה שבאה בעקבות הבחירה שאנחנו בחרנו בו. למה הוא אוהב את אבותינו? למה הוא אוהב את אברהם, יצחק ויעקב? אז הנה, נראה עוד פסוק בנחמיה. פסוק מפורסם שחלק ממנו, חלק מהקטע הזה אנחנו מזכירים בתפילה, בואו נראה. כך כתוב בנחמיה פרק ת'. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. והנה, אחרי שאתה בראת את כל היוניברס, כמו שתיארנו קודם לכן, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, ורוציתו מאור כסדים, ושמת שמו אברהם. ולמה בחרת באברהם? כי אברהם יותר מאוחר הוכיח את סיבת האהבה שהקדוש ברוך הוא בו אוהב אותו. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כי אברהם אבינו עמד מול כל העולם כולו, ועמד בעשרה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו, לא כי הקדוש ברוך הוא צריך לדעת, אלא הוא כנסה להראות לאומות העולם, אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה. נאמר אחרי הניסיון העשירי, שהוא ניסיון העקידה. אתה ידעתי, אין הכוונה שעכשיו אני יודע, וקודם לכן אני, כי בכל ריבונו של עולם לא ידעתי. הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל בטרם יהיה. אלא אתה ידעתי, עכשיו אני יכול להראות לכל העולם מדוע בחרתי בך. כי אתה, לבבך, נמצא נאמן לפניי. הזכרנו בעבר שכל פעם שכתוב לבבך, עם שני ביתים, שני ביתים לא דגושים, זה בכל לבבך בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. מצאת את לבבו נאמן לפניך. ולכן קראת איתו את הברית. ואחרי זה קראת את הברית הזאת עם צאצאיו. וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. אגב, תצרפו את השיעור שדיברנו בו עד עכשיו, לשיעור שמס...

0: דיברנו בתחילת השבוע על המושג שנקרא עם סגולה. אבל עכשיו אנחנו רוצים להדגיש את זה יותר מעניין הבחירה. אז אכן, כשאנחנו לומדים תורה, קוראים בתורה, בברכות השחר, כשאנחנו מתחילים את היום, וביום הזה, ביומו של יהודי, לא ייתכן שיעבור יום ללא לימוד תורה, אז בתוך ברכות השחר אנחנו מברכים את הברכה המפורסמת הזאת, שאותה אנחנו מברכים כל פעם כשאנחנו עולים לתורה בשבת או בשני וחמישי בקריאת התורה, והיא הברכה הזאת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כלומר, במה בא לידי ביטוי הבחירה בנו מכל העמים? בזה שהוא נתן לנו את תורתו. זה כל ההבדל בין יהודי ללא יהודי, בין עם ישראל לאומות העולם. שאנחנו מתנהלים לפי תורה, הוראות שניתנו מבורא העולם, הבורא נתן לנו ואנחנו קיבלנו בלב שלם, נעשה ונשמע. זה כל מה שמייחד אותנו, צריך להבין את זה. כי לצערנו, לאורך הגלות, יש הרבה יהודים שאין להם הבנה בעצם המשמעות של אותם יהודים. ובעצם כל הדבר שבגללו הם יהודים זה שאימא שלהם יהודיה. אבל מבחינת ההשגה והתפיסה והמשמעות של ה... פילוסופיה של היהדות. הרי נבין, אברהם אבינו לא נולד להם יהודיה. והוא התחיל את מה של ימים יהיה העם ישראל, העם היהודי. איך הוא התחיל את זה? בשינוי תודעה. זאת אומרת, עיקר היהדות, עיקר היותנו עם ישראל, עיקר היותנו ישראל, זה ההכרה בשררת האל. זאת אומרת, יש פה שני עניינים, זה לא רק עניין גנולוגי, נולדת להם יהודיה, לכן אתה יהודי. כי הנה, אברהם אבינו לא נולד להם יהודיה, והוא התחיל את מה של ימים יהיה העם היהודי. איך? בעניין של ההשקפה והשכלית. לכן צריך להבין שזה שני דברים משולבים גם יחד. כי לצערנו יש הרבה מדי יהודים, שאין להם שום מושג מה היהדות. הם לא מחוברים... לתורה, שהיא הדבר היחיד שמגדיר אותנו כיהודים וכעם ישראל. ומתוך מבוכה, כי הם לא יודעים להגדיר מה זה יהודי, הם ממציאים כל מיני המצאות. יהודי זה להיות בן אדם טוב, יהודי זה לעשות, לא יודע מה. וזה לא נכון, שהרי גם גויים יכולים להיות אנשים טובים, ומחויבים להיות אנשים טובים. כל אדם מחויב להיות אדם טוב. כל ההבדל בין יהודי ללא יהודי זה התורה. זה כל ההבדל. לכן אנחנו רואים שבכל המקומות שהוזכר, אשר בחר בנו, גם בפסוקי התורה, גם בברכה הזאת, זה התורה. כן, אומתנו אומה, אלא בתורתה. עכשיו, אני רוצה, אחרי שביארנו את העניין הזה, שהוא כשלעצמו תורה ולימוד תורה והבנת המושג, עם סגולה, בחירה, אשר בחר בנו, את השם האמרת, והשם האמירך. עכשיו בואו נעבור לעניין של צורת השלטון הנכונה שאנחנו צריכים להתנהל בה על פי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן. אז אני אחזור על דברים שכבר יצא לנו לדבר עליהם בעבר, אבל חשוב להדגיש אותם עכשיו, בעיקר מכיוון שאנחנו עומדים עכשיו בפני בחירות כביכול בארץ ישראל, וכולם עסוקים בזה, ומהבוקר עד הערב יש בלבולי שכל בלי סוף על... מי רוצה להציג את עצמו בתור מועמד, ומה יהיה, ואיך יהיה, ויהיה חיבורים, ויהיה ניתוקים. לכן חשוב להסביר את זה. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. בתורה יש הוראות לכל חלקי החיים של כלל עם ישראל, ברמת הכלל וברמת הפרט. והנה, יש לנו הנחיה מאוד ברורה בתורה. ותתפלו, הנחיה מאוד ברורה לגבי צורת השלטון, הנכונה. ותתפלו, זה לא דמוקרטיה. התורה לא מזכירה את המילה דמוקרטיה או איזה ביטוי אפילו עתיק או מקראי שדומה לזה בכלל. ממש לא. בואו נראה את הפסוקים שלמדנו אותם בפרשת שופטים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה. אוקיי, אז זה הארץ, זה המקום שבו אתם תתגוררו. עכשיו, מה תהיה צורת השלטון שם? ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביב אותיי. אתה תבקש שלטון מלוחמי. והקדוש ברוך הוא אומר, זה בסדר, זה טוב. ואגב, אתם צריכים לבקש, כי מלך מתמנה רק מדעת העם, זאת אומרת, העם צריך להסכים שזה מה שהוא רוצה. לכן צריך, לכן כתוב פה, ואמרת, שימה עליי מלך, זה לא אופציה, זה לא אם תגיד, אלא תאמר, ואמרת, אתה צריך לבקש מלך. והקדוש ברוך הוא אומר, בסדר גמור, אבל שימו לב איך. שום תשים עליך מלך. מי יבחר את המלך? אשר יבחר השם אלוהיך בו. ממש לא דמוקרטיה. כל מה שאתה צריך כעם, זה להגיש בקשה למנהיג, למלך. אבל לא אתה, לא העם בוחר את המלך. הקדוש ברוך הוא בוחר את המלך. אתם יודעים למה? כי העם לא יודע לבחור. להיות מלך ישראל, כדי להיות מלך ישראל, אתה צריך להבין מה זה ישראל, ומלך זה מנהיג שינהיג את העם בדרך האמת. העם לא יודע איך לבחור. אפשר לראות את זה מהבדיחה המהלכת עכשיו, שנקראת פוליטיקה. כל ליצן, כל טיפש, כל מעוות, שאין לו מושג בכלל מה זה ישראל ומה זה עם ישראל, מתיימר לומר, אני אמלוך, אני אמלוך. למה? למה שתמלוך? מה אתה יודע על מה זה נקרא עם ישראל? אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו חד משמעית, יש בחירות למלך, אבל לא העם הולך לקלפי לבחור. הקדוש ברוך הוא בוחר, רק הוא יודע. את הסגולות של מלך, רק הקדוש ברוך הוא יודע לבחור את המלך. השם יבחר, השם אלוקיך. אז לכן בפירוש יש מקום לבחירות. אבל בחירה נכונה היא בחירה של השם. צורת השלטון העכשווית. אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי הרנסנס, שאומות העולם זיהו שדיקטטורים ומלכים, כמו למשל מלכי צרפת שהיו לפני המהפכה, ומלכי אנגליה ומלכים אחרים, יכולים להיות אנשים מאוד רעים ומאוד מעוותים ומאוד אגואיסטים ודואגים לעצמם ומרבים שחיתות ומנצלים את העם וכופים את הפרטים של העם לעשות דברים נגד האינטרס האישי של כל אחד ואחד מהם לטובת האינטרס של הדיקטטור והמלך. ולכן המהפכה הצרפתית בעצם כמעט נתנה בעיטה לכל המושג הזה וריסקה את המושג שנקרא מלכים. האם אחרי המהפכה הצרפתית אין יותר דיקטטורים? יש ויש, בהחלט. אבל אז המציאו את הקשקוש שנקרא דמוקרטיה. למה אני אומר בצורה כל כך סוחפת וחד משמעית שזה קשקוש? כי צריך עיניים בראש כדי להבין. צריך להבין. הדמוקרטיה לכאורה מספרת סיפור נחמד. לא, המנהיג לא יעשה מה שבראש שלו, הוא יהיה תלוי בעם, והעם יבחר אותו אחת לכך וכך שנים, ואם הוא לא טוב יעיפו אותו, ידיחו אותו, ייקחו מישהו אחר. ואכן על פניו זה נראה טוב, ברור יותר טוב מדיקטטורים, בטוח, כן? אבל אנחנו רואים לאן זה הוביל. אין דמוקרטיה בעולם בכלל. כל מי שמבין איך פועלות המערכות הדמוקרטיות, בכל המדינות הדמוקרטיות, לאורך לא יודע מה, 200 השנה האחרונות. מי שלא עוצם עיניים והוא לא ממש נאיבי, מבין שמדובר פה עדיין בכוחות שמונעים על ידי כוח וכסף ומעמד ושליטה ואינטריגות פוליטיות. לא כל אחד, נכון שהדמוקרטיה אומרת כל אחד יכול לבחור ולהיבחר. זה מילים נבובות שאין מאחוריהם כלום. לא כל אחד יכול לבחור ולהיבחר. אם אין לך כסף, למשל, אתה לא יכול להיבחר. אם אין לך תומכים, ואיך יהיה לך תומכים? בהרבה מקרים, תומכים זה לא רק אלה שמזדהים איתך רעיונית, אלא כאלה שיש להם אינטרסים לתמוך בך. אלה הון, כוחות פוליטיים, אינטריגות. זה מה שמניע את כל הפוליטיקה העולמית. ניקח את ארצות הברית. נו, בארצות הברית מי נבחר? תמיד אנשים מאוד מאוד ספציפיים, קליקה מאוד מאוד מסוימת, גם בשמאל וגם בימין. גם בדמוקרטים וגם ברפובליקנים. לאדם מן השורה אין סיכוי להיבחר, אין סיכוי. אבל בואו נעזוב אותם. ובואו נדבר רגע על מה שקורה בארץ ישראל. הדמוקרטיה. טוב, כשרואים את הנפשות הפועלות, מסתכלים על, על, על, על האנשים שמתיימרים לנהל. אפשר לראות שלכל אחד ואחד מהם יש צרור עצום של בעיות וחסרונות שהוא נושא איתם לאורך הקריירה שלו. כל מה שהגויים יודעים לעשות, גם היהודים יודעים לעשות, בהבדל אחד, הרבה יותר טוב. ותככים פוליטיים קיימים אצל כל אומות העולם. תככים שיטות מאפיונריות וכל מיני דברים שהם הכל חוץ מטובתו של האזרח הרגיל, של כל האומות, אומות העולם עכשיו אני מדבר. כל מה שהגויים יודעים לעשות, גם היהודים יודעים לעשות. ברמות הרבה הרבה יותר גבוהות. ואנחנו רואים את התככים ואת האינטריגות ואת מאבקי הכוח והאגו של אנשים שלמעשה אין להם שום מושג מה זה נקרא עם ישראל באמת. מה זה נקרא באמת עם ישראל? כפי שלמדנו מה זה נקרא עם ישראל, כן? אין להם מושג. והם מתיימרים, אני אמלוך. והכל עובד עם דילים ועסקאות בכל המפלגות. כאשר למעשה כל הדבר הזה בארץ, זה פשוט בדיחה אחת גדולה. אני אגיד כאן דברים שלא בטוח שתאהבו לשמוע, אבל אתם יודעים שזה הדבר האחרון שמעניין אותי. כי אני לא בא להיות פופולרי ולהגיד דברים שימחאו לי כפיים ויגידו, וואו, איזה יופי. אני רואה צורך להגיד את הדברים כהווייתם. וכל מישהו איש אמת יסכים איתי שאני צודק. כל הדמוקרטיה בארץ היא פשוט בדיחה. לכל מי שעיניים בראשו. הזכרתי את זה בעבר. אני זוכר שבילדותי אמרו, זו הייתה הסיסמה בכל מערכת בחירות. זו הייתה הסיסמה, מי שמצביע, משפיע. שוב, מכירת האשליה הזאת שכאילו לך יש סיי, יש לך מה להגיד, אתה תקבע מי יהיה השלטון. אז אף פעם זה לא היה ככה. בבחירות האחרונות, לפני 4 שנים, זה הוכח מעבר לכל ספק, והבחירות הבאות יעשו את זה לעוד הרבה יותר בולט ומגוחך. מה לכאורה מכרו לנו? לאנשים הפשוטים. אתה תקבע מי יהיה ראש הממשלה. אתה תקבע מי ינהל את ענייני המדינה. תבחר. אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. ימין, יש לך המון סופרמרקט של אפשרויות, תבחר. העם בחר. נגיד שהבחירות היו תקינות ולא היו שם זיופים והכל היה, נגיד, כי זה נגיד מאוד גדול, כי זה בכלל לא בטוח שזה ככה, אבל נגיד. התוצאות של הבחירות האחרונות הראו שיש רוב של 64 מנדטים מתוך אותם 120 למה שקוראים בארץ ימין. אני אומר, קוראים בארץ, זה לא שזאת האמת, ככה קוראים לזה. אין ימין. יש פסוק בתהילים שמגדיר את זה. אשר פיהם של, של הימניים, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. פסוק בתהילים. אבל, הבוחרים שבחרו, אמרו את דברם, נכון? יש 64, יש מתמטיקה, יש 120, 60, 60 זה חצי. כל מה שיותר מחצי זה רוב. יש 64, יש 64. האם התקוות של מי שבחר בימין, במה שהציבור קורא ימין, התממשו? האם הימין אכן התנהל כימין? התשובה היא לא, ומשתי סיבות. אחת, כי הנציגים של מה שנקרא ימין, בבחירות הקודמות שבחרו את הנציגים של הימין, לא כולם בכלל היו באידיאולוגיה של הימין. איך הם נבחרו לרשימה? או על ידי שריונים, אגב, מאוד מוצלחים של ראש הממשלה הנוכחי, למשל, בני בגין, למשל, כחלון, שעכשיו מחזירים אותו עוד פעם, נתניהו מחזיר אותו, כאילו, מי שהרס בעצם את האפשרות לתקן את מערכת המשפט היה כחלון, מחזירים אותו עוד פעם. הימין מחזיר אותו, כי הוא רוצה לשנות. שקרים ואבלים. איך עוד נבחרו נציגים? כי הם ימין? לא. כי יש להם מרפקים וכוח במפלגה, בבחירות הפנימיות, בפריימריז, וככה הם נבחרו. אז זו סיבה אחת. למה בחרתם ימין, והנציגים לא סיפקו את הסחורה, אבל זאת סיבה אחת מתוך שתיים, והסיבה השנייה היא המשמעותית. אין שום משמעות לכמה מנדטים יקבל הימין. מסיבה פשוטה, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה, היא דיקטטורה שיפוטית. דיקטטורה משפטית. לא משנה מה תהיינה תוצאות הבחירות, כמו שהוכח בבחירות הקודמות. היה 64, נכון? מי שלט בארבע השנים האחרונות? לא אלה שנבחרו, לא אלה שהעם בחר, אלא השמאל הקיקיוני, הרדיקלי, הפרוגרסיבי ווקי, שיש לו מוסד שמנהל את העניינים, קוראים לזה בית המשפט העליון. ולכן לא משנה איזה חוק תחקוק הכנסת, באיזה רוב, הם יבטלו כל חוק שלא מוצא חן ביניהם, והם עושים את זה, בלי למצמץ ובלי להתבייש. אז מה הטעם בבחירות האלה בדיוק? משחקים עם האנשים, דוחפים אותם, לכו תצביעו, וכל ליצן בונה מפלגה, והוא ישנה. מה תשנה? אתה לא יכול לשנות כלום. אתה לא יכול לשנות כלום. לא משנה מה ייבחר, יש 80 מנדטים לימין עכשיו. 80. הם יקימו ממשלת ימין ולא יוכלו לעשות כלום. ארבע שנים הם לא יכולים לפטר את המחשפה הזאת, היועצת המשפטית לממשלה. הם לא יכולים. ארבע שנים הם הוכיחו שהם לא יכולים. מי שולט במדינה? הדבילית הזאת. שעמדותיה ועמדותיו של בית המשפט העליון לא מקובלות על רוב הציבור השפוי במדינת ישראל. והם מנהלים של העניינים, הם הדיקטטורים, אז מה טעם בכל הבחירות האלה? זה סתם זריעת חול בעיניים. כמו שאמרתי, ואני עומד על כך, יהיו 80 מנדטים, תיאורטית, עדיין ינהלו פה מדיניות שמאל. מדיניות מכילה, מדיניות מחבקת ערבים ופושעים, מדיניות שמאפשרת פרוטקשן, שלא משליטים שום חוק וסדר, שלא מנצחים מלחמות, שולחים חיילים למות סתם. אין הכרעה בעזה, וגם לא תהיה הכרעה בעזה, כי המערכת המשפטית לא תיתן לזה להתרחש. המקומית והעולמית. ולכן הכל בדיחה, בחירות, איזה בחירות? אתה לא מבין שאתה פשוט אידיוט שימושי של המערכת? מה אתה בוחר? במי תבחר? הרי אף אחד מכל אלה שנבחרו, גם אם רצה לא הצליח לממש, ובהרבה מקרים גם לא רצה. בחרת בו ואחרי זה עושה מה שהוא רוצה. כשמדברים על בחירות צריך להבין, השיטה הדמוקרטית היא שיטה מעוותת לחלוטין. האם יש אלטרנטיבה טובה יותר? אז נגיד עוד פעם, זה הרע במיעוטו, אבל זה עדיין רע. ואל תשלה את עצמך שיש פה איזה מצב שיש לך מה להגיד. אתה נשלט על ידי דיקטטורים, בעלי דעות עקומות לחלוטין, מעוותות לחלוטין, ברוב המקרים מבחינתנו אנטי-יהודיים, דעות אנטי-יהודיות מובהקות, שהן לא רק אנטי-יהודיות, הן כל תכליתם זה לעקר ולהרוס את היהדות. וכל מי שמשתף עם זה פעולה, בעצם נותן לגיטימציה למערכת הזאת להתרחש, להתקיים. נשאלתי כמה וכמה פעמים, נו, אז מה עושים? מי שמבין את מה שאמרתי עד עכשיו, לא חושב שנורא מסובך להבין את זה. כל מי שהוא לא עיוור וטיפש, מבין לגמרי שמה שאמרתי נכון לגמרי. מי שיש לו אשליה, שאם הוא יבחר נציג מסוים, שמדבר יפה ומבטיח הבטחות, ואפילו הוא כנה, והוא אמיתי. בדרך כלל מי שכנה ואמיתי, לא בדיוק מחפש לעצמו את החברה של ליצני הכנסת. אבל אם נמצא אפילו אחד כזה, אין לו סיכוי לממש את האג'נדה שלו. כי הוא בסך הכל עוד פעם, שחקן על לוח שחמט שמכלל מנוהל מבית המשפט העליון ומהמערכת המשפטית. אז מה עושים? אז אני אמרתי, ברוך השם שאני לא נדרש לדילמה הזאת. אני כנראה ביום הבחירות לא אולי אני כן יהיה בארץ, אני לא יודע, בשלב הזה זה לא מתוכנן. אבל אם אני הייתי צריך לבחור, הייתה לי דילמה מאוד מאוד רצינית. במה לבחור? בטיפש הזה או בטיפש השני? אין במי לבחור. אין אף אחד שראוי לבחירה. אין שום אידיאולוגיה שהיא בכלל ברת ממשות או ריאליות. שאף אחד מכל מי שכאילו מציג את עצמו לבחירה באמת מציע. כמו שאמרתי, גם אם אתה כנה וגם אם יש לך אידיאולוגיה שנראית ממש טוב, אין לך שום סיכוי, זירו, אפס סיכוי לממש חלק קטן ממנה, כי אין דמוקרטיה, יש דיקטטורה של מיעוט קיקיוני, אולי 3% מכל תושבי מדינת ישראל, השמאל הרדיקלי, רדיקלי, רדיקלי, שהוא הדיקטטור שקובע הכל. ראש הממשלה לא יכול לקבל שום החלטות, יש לו יועצים משפטיים ויועצת משפטית ובית משפט עליון והתנועה לאיכות השלטון וכל הקומץ של השמאל המטורלל הזה, שהוא קובע לו מה לעשות לראש הממשלה, לרמטכ"ל, לכל המערכת. לא צריך להיות נורא חכם כדי להבין שזאת המציאות. אז מה עושים? אז התשובה היא כזאת, אני אגיד לכם את התשובה שלי. אם זה היה תלוי בי, לא הייתי בוחר בכלל בשום דבר, כי אין במי לבחור, ואין טעם לבחור. יש רק סיבה אחת. ללכת לקלפי, יש שם ריח נוראי של סירחון, לסתום את האף ולשים בכל זאת פתק. איזה פתק? עכשיו צריך להבין, עוד פעם, צריך להיות ריאלי. הפתק הזה לא ישפיע על כלום. כלום. הוא לא ישפיע ולא יזיז כלום, כי אתה חי בדיקטטורה ושווה, כדאי לך להכיר בכך. אין דמוקרטיה, זה דיקטטורה. למה בכל זאת אולי צריך ללכת ולהצביע? כדי להראות לדיקטטורים שיש קבוצה של אנשים שלא מאמינה בהם, לא מאמינה להם, והיא מייצגת את ריבונו של עולם. במי צריך לבחור? בהשם יתברך ובתורתו. מבין כל אלה, כל המפלגות וחלקי המפלגות שרצים לפרלמנט, אין אף אחד שהוא הדבר הנכון. אין. כולם שקרנים. כולם. כולל הנציגים הדתיים והחרדים, הם לא הביאו את הסחורה, הם נתנו לממשלה ולכנסת ולבית המשפט העליון לעבוד עליהם ולדחות את הבקשות שבגללם הם נבחרו כדי לשמור על עולם התורה. בגלל זה הם נבחרו, רוב הבוחרים התמימים לפני 4 שנים בחרו במפלגות שומרות התורה והמצוות, כדי שידאגו לשמירת התורה והמצוות. הם התנהגו לא נכון הנציגים, הדתיים והחרדים, כן, גם החרדים, ונתנו לראש הממשלה ולאינטריגות הפוליטיות לעבוד עליהם, ולדחות ולדחות ולדחות ב4 שנים את הבקשה הכי בסיסית. וזה לשמור על התורה ועל עולם התורה ועל בחורי הישיבה. והם נכשלו כישלון טוטלי. היום כל בחור ישיבה לומד תורה שהוא העתיד היחיד של עם ישראל האמיתי. מוגדר בארץ על ידי בית המשפט העליון, על ידי מוסדות אכיפת החוק, שבק, צהל, משטרה, כעבריין שמקומו בכלא. יהודי שומר תורה ומצוות שנאמן להשם ולתורתו, ורוצה ללמוד תורה וללמד תורה ולחיות על פי תורה, מבוקש כעבריין. לפחות בגלל זה נבחר, היה טעם לבחור בנציגים של המפלגות שאמורות לייצג את זה. ובחרו בהם, והם לא הביאו את הסחורה. 4 שנים הם לא הביאו את הסחורה, כל פעם בגלל סיפורים אחרים. והם לא יעשו את זה גם בפעם הבאה. הלוואי שאני אתבדה, הלוואי. אבל התנאי הבסיסי להיכנס לממשלה, לא משנה עכשיו איזה ממשלה. ימין או שמאל, כי גם הימין הוא שמאל. יש רק דבר אחד שחשוב. שעולם התורה ימשיך להתקיים, ושלא יסגרו את הישיבות, כי זה מה שהם רוצים. בית המשפט העליון רוצה לסגור את הישיבות, ולחלן את כל מי שעוד נשאר דתי. זה מה שהם רוצים. התנאי לכניסה לממשלה ביום הראשון לפני שנכנסים, זה להעביר חוק שלומדי תורה יזכו ללמוד תורה, ולא רק לומדי תורה, גם שומרי תורה ומצוות, וכל מי שלא רוצה להתגייס לצבא, כי בצבא יחלנו אותו, גם אם הוא לא לומד תורה, אבל הוא שומר שבת, והסטטיסטיקה מראה שאם הוא ייכנס 50% מבין אלה שנכנסים לצבא, עם כיפה, יוצאים בלי כיפה. מי את זה מתיר? גם אם הוא לא לומד תורה, אבל הוא שומר שבת? זה התפקיד של, כביכול הנציגים, לשמור על התורה, לשמור על כך שישארו יהודים נאמנים להשם ותורתו. והתנאי הראשון צריך להיות, אין ממשלה, לא מצביעים בעד הקמת ממשלה, אם לא עובר החוק הזה, שהאנשים האלה לא יהיו עבריינים, ויהיה ניתן להם ללמוד תורה, בלי איום של גיוס ורדיפה כמו שעושים. הם לא עשו את זה ב4 שנים האחרונות. אני בכלל לא בטוח שהם יעשו את זה ב4 השנים הבאות, אם יהיה 4 שנים. אבל בכל זאת, ככל הנראה, אם היה צריך יהיה להצביע, לפחות למי שאומר שהוא נאמן להשם ולתורתו, רק לא מתוך אשליה חלילה שהם יעשו משהו, כי הוא הוכח שהם לא עשו כלום, וכנראה הם גם לא יעשו. רק כדי שאני מביא את עצמי לידי ביטוי כיהודי שנאמן להשם ולתורתו, רק בגלל זה. אז להצביע עם סתימת אף, רק כדי שידעו שם בשמאל, ובכל שונאי היהדות והתורה, שיש ציבור גדול, ולכן חשוב להצביע, שידעו שיש ציבור גדול, שנאמן להשם ולתורתו, לחוקי השם ולא לחוקי המדינה, שהם נגד השם ותורתו. ובשביל הסי הזה, בשביל האמירה הזאת, אולי יש שיקול למה כן להצביע. אולי. אני לא בטוח. אין לי הכרעה בדבר הזה. ברוך השם, אני לא צריך להחליט על עצמי. אנשים שואלים אותי ואני אומר, זאת הדילמה. זאת הדילמה. הבחירות, כמו שאמרתי, זה בדיחה. אם עדיין מישהו חושב שהוא יכול להשפיע, אז כדאי שיתעורר מהאשליות ויכנס למציאות וינתח נכון ויבין, אין דמוקרטיה, יש דיקטטורה, אנחנו נמצאים בגלות במדינת ישראל, תחת שלטון השמאל הרדיקלי, הערב רב, וזה המצב, עד ביאת משיח, ולכן אנחנו בגלות ואנחנו צריכים להתפלל לגאולה. ועד שהקדוש ברוך הוא לא ישלח לנו את המלך המשיח, שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוקיך, אז אנחנו בצרה, אנחנו בגלות. זה לא משנה אם אתה בתל אביב, בירושלים או בלוס אנג'לס, או בניו יורק, או בכל מקום אחר, באוסטרליה, אני לא יודע איפה. הגלות היא גלות, הגלות תסתיים רק על ידי ביאת משיח. והמצב בארץ ישראל היום, נכון, יהודים נמצאים כאילו בטריטוריה, אבל הם נמצאים בגלות בתוך הטריטוריה, כי גלות זה לא שהעם לא נמצא פיזית במקומו. גלות, בהגדרה המדויקת, זה שדברים לא נמצאים במקום שבו הם צריכים להיות. והם לא. והם לא. עם ישראל צריך להיות מחובר לתורה, ולצערנו, ברובו, הוא לא. ואלה שכן, ברוך השם, אנשים תמיד אומרים לי, למה אתה כל הזמן מדבר על החלק הנגטיבי הזה? בוא, יש הרבה התעוררות, יש הרבה תשובה, והתחלה של תשובה והתחברות. בסדר. בסדר, אז מי שכן, הוא נמצא עדיין תחת שלטונם של הדיקטטורים, שיחייבו ויעשו כל מה שהם יכולים כדי לעקור את עם ישראל מן התורה. זה המצב, כשמסתכלים נכוחה אל מה שקורה. אז אם אני אסכם, התחלנו מהפסוקים בתורה לגבי את השם האמרת היום והשם האמירך היום, וכשמדברים על בחירות ברצינות ובאמת, צריך להבין שהבחירה היחידה הנכונה היא לבחור בהשם. לבחור בהשם. ויש איזה השלכות גם במצבים שבו לכאורה אתה נמצא עכשיו במצב שהוא לא המצב האידיאלי שלך, ואתה צריך לבחור, אבל אין במה לבחור. אין במה לבחור. זה בחירה ברע מתוך עוד יותר רע. אבל שאף אחד לא יחשוב שיש איזה תקווה שמישהו מבין כל אלה שמתיימרים ומשכנעים אותך תבחר בי, שבאמת הוא יצליח להביא את מה שבאמת נכון. צריך להיות ריאליים. הם לא עשו את זה 78 שנה, הם לא יעשו את זה גם קדימה. הבחירה היחידה זה לבחור בהשם. והבחירה בהשם אומרת שצריך להדגיש את העניין הזה. וגם אם זה לא יעזור, אם כבר אתה הולך לבחור, תבחר בלפחות מי שאומר, אני נאמן להשם ולתורה.
1: האזנתם לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולים.

0: ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

צדק, דחי צדק ונחקורה, ונשור אליך, כי מנך פשוטם, תביאים אליך וחולם, ברחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו אחור וחנון, מלפניך מלכנו, יקבל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה,

מולך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא לנו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו

אתה יודע לזה עולם, אתה

שבתנו תעלה נשמה ואומרים

ושלחת לעבודנו לחטאתנו ונחלת

על שם הוא נעבדו אם רואים לעמוד בפרץ היו לנו לחומה זוכים הרבה לחשם אם כראוך עניתם יודעים לעתור ולרצות כי אברחמת למענם מרוב עבודנו עבדנו סורים עלים נוחות עשו גודרי גדר קמים בפרץ זין סודדנו במפינות ופרצות

0: לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. מברך כל מחסר של כל שעון העולם בית, ואנחנו נברך יא נעצה לעולם.

آخر مما خيرها كشمخ نقران ربيخا شبين وبغيرها بين شوبا.

אלוהינו ורב יהבותינו. תבואו לפניך תפילתנו, ותרם מכנו מתחילתנו. שאין אנחנו איזה פנים וכשעורף, נאמר לפניך אלוהינו ורבותינו. אבל חטאנו, עלינו, פשענו, אנחנו רבותינו וחבטינו. חטאתי עוד יעך, ועבוני לא חסינו. אמרתי יודע לפיש עין אדוני, אתה מוכן תרדיסי, יחסף משעב לא יפליע, לא מגיע לא זה לא מגיע. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחים מן השעון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, הרהנו הרורים רעים, הרענו מעשינו, והרשענו, והרבנו פשע ורשע לבלי חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, דנינו חרבנו בעינינו, חמסנו, חמנו, חדנו שבתו למועדי קודשיך, תפנו שקר ומרמה יעשנו עצות רעות. כזבנו, כעסנו, לסנו, לוססנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו מלכות שמיים, מרדנו מלכות מדבים, מעשנו את המקדש בשלושה ואנחנו מבקשים. ניאסנו, ניאפנו, נשמענו בשמותיך הקדושים לשב ולשקר, נדענו ולא שילמנו, שרנו, צוערים ומורים באינו, עלינו, עברנו המסות עשי והמסות לא תעשי, עברנו הכירותות ומצות מדינה, עברנו אחדו לשם, פשענו, פגמנו ואות ולקודש, צרנו, צענו הבאים ואורים ומורים, שינו עורך, תקדנו סנרות השפע, השענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיתרנו, שיחדנו זה רק עוד שבטלה, תיעבנו, תעיינו ותחתנו, זנו בסודיך ובשבתיך תמיים ונשב עלינו, ואתה סדיך וכל הבא עלינו, שבנו מכל עם, בושנו מכל בוי, גלם בנו מסוז, דביל בנו בחטאים, ונהיינו כפרנו. תירתנו אתן לשמיים, כאדמתנו לזרים, כוחנו, אין אופרים. נעלינו עשכו עם עלינו, ושכו מונעת ממנו. נעתנו עולם עלינו, סבנו על שכמנו, אבל נמשנו בנו פורקים מידם. שרות רבות סבבונו, קראנו חדו האלוהים. חק תרבינו בעבודינו, שבנו מאחריך, חטאינו כסובה ועבדו, ועדיין לא שבנו בתאייתנו.

piatto di cielo, visse il re, parte tanino, scusciamo. וכן זכותו ולפניך ושמיים ולרחמיך עלינו ושמיים כותבנו בסדר חיים

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: ביום ישועת הבשרנו ורחמנו. אדוני גלגל המור רחמך עלינו. אדוני אמונה רחמך עלינו. אדוני כחותם על לב היום סימנו. אדוני רבה ריבינו ולחן לוחמנו. אדוני ברך את לחמנו ואת מימנו. אדוני עשי למען שמך. אדוני עשי למען אברהם אזרחתי מימנו. אדוני עשי למען יצחק נאחד לעולמיך. אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם מרומיך. אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתיך. אדוני עשי למען אהרון כהן באוריך ותומיך. אדוני עשי למען זכות יוסף אסיר צדיקיך. אדוני עשי למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני עשי למען פנחס זק בני לשמיך. אדוני עשי למען מלך שלמה בן הבית לשמיך. אדוני עשי למען ערובים וסלובים הנכון קדושת שמיך. אדוני עשי למען שמיך.
1: אשר למען שבת, אשר למען הנצח, אשר למען הברך, אשר למען דתך, אשר למען הברך, אשר למען הברך, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר למען הסחר, אשר

0: יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מערוץ 2000. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: עם הרב מאיר אליהו.

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: שמח לפגוש את כולכם שוב חופשים ביחד את יצב סלבנת המדרש אחרי הפסקה קצרה. אז רבותיי, חודש אלול הוא חודש התעוררות לתשובה, וישנם כמה מנהגים קדושים וקדומים לעורר את הלבבות לעבודת השם. אולי המנהג המפורסם ביותר זה אצל מנהג הספרד ועדות המזרח, זה לקום באשמורת הבוקר, לומר סליחות. זה ודאי המנהג המתוקן, להגיד סליחות באשמורת הבוקר, לא בחצות לילה ולא ב5 בצהריים. חצות לילה זה לכתחילה לפני חצות עושים קריאת שמע על המיטה, ואחרי חצות עושים ברכות השחר ותיקון חצות, כי רחל יורדת לעולם הבריאה. אבל בעלות השחר זה זמן שהמשמרות מתחלפות, כמו שכותב הרמ"א בסימן א', וראוי לאדם להפיל תחינה דווקא אז, כמו שהגמרא מביאה, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, דף ג' במסכת עבודה זרה, ריבותיים זה 20,000, אלפי מיעוט רבים 2 זה 2,000, 18,000 עולמות, אלפי שנען, 2,000 פחות 20,000, יוצא 18, חיה אלף עלמין, שקודש הבריך הוא יורד לשמוע את הסליחות שלנו. לכן מי שרוצה ללכת לפי המנהגים המתוקנים והנכונים, זה לעשות הסליחות דווקא באשמורת הבוקר. אשכנזים נהגו לתקוע בשופר בחודש אלול בשלושת התפילות, כנראה שזה מיוסד על הפסוק היתקע שופר בעיר והעם לא הכרדו, לעורר את האדם משנתו הרוחנית, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות שופר, אף על פי ששופר בראש השנה גזירת הכתוב הוא. מכל מקום יש רמז בזה, אורו ישנים מתרדמתכם, הקיצו עייפים משנתכם, אלו בני האדם שרודפים אחרי אבלי העולם הזה. וזה פלא שהרמב״ם מכניס טעמי המצוות ביד החזקה, כל כך לא אופייני. כל מה שהוא מכניס טעמי המצוות זה בדרך כלל דווקא במורה נבוכים, אף פעם לא ביד החזקה. מעניין מה קרה כאן, שהוא נתן רמז על גזירת הכתוב, אולי היה לו איזה סוכריה כזאת גדולה שהוא לא רצה לאבד אותה. בכל מקרה, אחד המנהגים היפים שנתפשט זה לימוד תיקוני הזוהר 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. זה הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום. תיקוני הזוהר שהיו נוהגים ללמוד מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שאז ביום הכיפורים עושים סיום, מה שנקרא בקמפיינים, מגיעים ליום הכיפורים עם הרשב"י. למה? כי אתה רוצה גם את הזכויות של רבי שמעון בר יוחאי שגילה את הספר הקדוש הזה, ואם יהיה לנו זמן לדבר בו. מנהג זה היה נפוץ בקהילות רבות בחוץ לארץ, חלב, דמשק, פולין, ליטה, בגדד וג'רבה. אז אתם רואים שיש בזה אפילו בליטה, משמע שיש בזה גם ניצנים במקורות אשכנזים ולא רק במקורות ספרדים. שורשי המנהג עוד מדברי הקדמונים, הבן איש חי עליו השלום כותב בהקדמה לבניהו. יש לספר, לבן איש חי שתי ספרים שנקראים באותו שם, בניהו. יש לו בניהו על אגדות הש"ס ויש לו בניהו על תיקוני הזוהר. ובתיקוני הזוהר יש לו פירוש מאוד מתוק, פירוש קצר, לא אולי כמה דפים, לא יותר מזה, אבל כשאתה מוצא שם פירושים, הפירושים מתוקים מדבש. בניהו על תיקוני הזוהר, הוא כותב בהקדמה, אני קורא, כמעט רוב בעלי הבתים בעירנו בגדד מחזיקים בלימוד התיקונים בחודש אלול, וזה דרכם בקודש ומנהגם בכל שנה ושנה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. עכשיו הוא גם מסביר למה דווקא הספר הזה מכל הספרים. והטעם שמתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה יותר מלימוד הזוהר עצמו, מפני שכל אדם יחטא, הוא יחטא בעולם העשייה בביאה שלה. זאת אומרת, בביאה שלה. יש לך אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ולכל אחד יש 4 עולמות. אז יש לך אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של העשייה. אז כשאתה חוטא, בדרך כלל אתה פוגם שמה, בביאה של העשייה. ולכן הוא כותב, וידוע כי ה-70 תיקונים שעשה הרשב"י, כיוון שנדרשים במספר קטן, על כן לימודם מתקן את עולם העשייה יותר, ששם הוא סוד המספר והחשבון. לכן בימי התשובה, שהם חודש אלול, רגילים הכל ללמוד בספר התיקונים. בקיצור, הוא רוצה להסביר לך שזה לא סתם נבחר כאילו להביא איתך את הרשב"י. יביא את הרשב"י, תלמד הידרה. תלמד זוהר תרומה. למה דווקא התיקונים? כיוון שספר התיקונים הוא מרבה לעשות גמטריות קטנות. כלל, כל מקום שיש גמטריות קטנות רמז לעולם העשייה, וכיוון שאנחנו חוטאים, אנחנו פוגמים בעולם העשייה, אז ממילא יש כאן תיקון נקודתי. אחד לנפש שלך, שתיים לשכינה שהיא נקראת נפש דאצילות, אז היא גם כן בחינת נפש, ושלוש לכל החטאים שפגמת בעולם העשייה. לכן תבינו את העוצמה של הדבר. אנחנו לא מדברים פה סתם על איזה גימיק שיווקי להחצן את ספר תיקוני הזוהר. יש כאן תיקון נקודתי לנפש שלך, שהנפש היא מהעשייה, ולקלקול שלך שקלקלת את הביעד העשייה, ולשכינה שהיא נמצאת בתחתית האצילות שנקרא עשייה דאצילות. כל זה, זה המעלה למה תיקנו לנו דווקא תיקוני הזוהר. עוד לפני הבן איש חיים מצאתי לרבי חיים פלט שמועד לקוד חי סימן י' סעיף י' ב', הוא כותב ככה: ואשרי האדם שלומד התיקונים באלו הימים, כל התיקון של אותו יום דבר יום ביומו ולא יעבור, כי לכל דבר יש שורש וטעם וכוונה, וכך היה מנהגו של עטרת ראשנו מורנו הרב המופלא החסין הקדוש הפרדס. מי זה הפרדס? זה הרב פנחס רפאל די סגורה, ראשי תיבות פרדס, היה מגדולי רבני זמיר בשעתו, יש לו ספר מאוד חשוב אותי לעולם, והוא היה נוהג לקרוא עם כל קהל הדתו את כל התיקונים, כל יום את התיקון שצריך לקרוא, ואפילו בזמן שהיה עול הציבור על צווארו, היה פונה מכל העניינים ולומד חובת היום. ולכן מי שרוצה סגולה נפלאה להתחזק בה בחודש אלול, זה באמת סגולה טובה לקחת על עצמו את תיקוני הזוהר, לקרוא את זה. יש רבי שלום בוזגלו עליו השלום, עודד גם הוא את הספר הזה בפירוש שלו כיסא מלך. יש לו הדרת מלך על ההדרות, כיסא מלך על התיקונים, ומקדש מלך על הזוהר. הכל אצלו זה מלך, והוא גם הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד. בהקדמה הראשונה שלו הוא כותב: כל חיבורי הרשב"י מקרבים את הגאולה, כפי שהוכחתי בספרי מקדש מלך, אך ספר התיקונים יותר מכולם. שלכוונה זו התחבר במספר קטן, לתקן את עולם העשייה, ומתאר את הגוף, מתאר את הנפש, מתאר את הנשמה, אשרי מי שיחזיק בו. בקיצור, גם הוא מעריך את זה, והוא כותב שזה לא רק גאולה כללית לעם ישראל, זה מקרב את הגאולה הפרטית. אחד רוצה להתחתן, אחד רוצה ילדים, השני רוצה פרנסה. כל אחד והגאולה שלו, לכן יש בזה מעלה גדולה. כך כותב הרמח"ל, ופה אני רוצה להתעכב. רבנו משה חיים לוצאטו היה אחד הדמויות הפלאיות ביותר בשמי היהדות והקבלה בכלל. הוא נולד בפדובה שבאיטליה לפני 320 שנה. הוא היה מקובל, פילוסוף, איש מוסר, משורר, הוגה דעות חשוב ובולט בדורו. היה לו גילויים רוחניים לא רגילים. יש לו ספר נקרא אגרות הרמח"ל. אתה יושב עם קופסה של ממחטות, אף וקורא ובוכה ביחד איתו ומקנח את האף ובוכה על כל מה שהוא עבר בחיים. אתה רואה יומן מסעות, יש הרבה יומני מסעות לרבותינו, אבל היומן מסעות של הרמח"ל נכתב עם כל כך הרבה רגש ומלודיה, והוא משתף אותך בכל הרדיפות שרדפו אותו ומה הוא עבר, ואנשים שחשדו אותו בשבתאות וחשבו שהוא עוד מהשורשים הפורים של שבתאי צבי, והוא כל כך הצטער. יש לו באיגרות שלו, באיגרת תתוו, שם הוא מעריך בעיקר בכל הגילויים שהיו לו, והוא כותב שהיה לו מגיד, בהתחלה רק היה שומע אותו, ואחר כך גם היה רואה אותו, ואחר כך ניתנה לו רשות גם לשאול את המגיד שאלות, והמגיד נתן לו ייחודים פרטיים כדי לזכות לגילוי יותר גבוה של אליהו הנביא. ואז הוא כותב, ואחר כך בא אליהו, ודיברתי איתו, ואז הוא מספר את כל הגילויים שלו עם אליהו הנביא, ואחר כך באו נשמות מעולם האמת, ואליהו נתן לי ייחודים מיוחדים כדי שאני אזכה לגילוי של שר ממתת בשמיים. זאת אומרת, הוא היה משהו לא רגיל, הרמח"ל. ומרן החידה מעניין שהוא אף פעם לא מזכיר אותו באף אחד מהספרים שלו. ולא הבנתי את הדבר הזה, הרי הרמח"ל היה גדול הגדולים בתורה, למה הוא לא מזכיר אותו? פעם אחת ויחידה הוא מזכיר אותו בלשון מצוננת מאוד בספר שלו מעגל טוב. מעגל טוב זה יומן המסעות של הרב חידה, והוא מזכיר ככה: וראיתי ספר גלגול מחילות כוונה גלגול מחילות, לא יודע על איזה ספר הוא מדבר פה, אולי על מסילת ישרים, לא יודע, לא נראה לי. גלגול מחילות, סיפור דברים מפרשת העיבור ממשה חיים לוצאטו. עכשיו אתה נזדעזע, מה זה ממשה? מה הוא חבר שלך? עכשיו הרב חידה היה גאון גדול, ולקרוא לו ממשה? מה, איך הרב חידה לא קרא לו מרבי משה חיים לוצאטו? זה פלא פלאות שמרן החידה עליו השלום שלא השמיט תואר רב, אפילו מכאלה שהיו ידועים כשבתאים, שהולכים אחרי הצבי השבור שבתאי צבי, הוא מכנה את הרמח"ל בלי תואר רב ממשה חיים לוצאטו. חוץ מזה, אני בדקתי בספרים של מרן החידה, וברוך השם יש לי את כל הסט בבית, אני לא זוכר פעם אחת שהוא מזכיר את הרמח"ל, רק פה, וגם פה הוא מזכיר אותו ממשה חיים לוצאטו. וכל הספרים שלו הוא לא מזכיר, אבל הספר אולי שהכי הוא היה צריך להזכיר, זה הספר שהוא כתב אותו בליבורנו. מרן החידה כשהוא הגיע לליבורנו הייתה שם מגפת חולרה מתהלכת, אז היה הסגרים, כמו כאן, היה קורונה, אז היו הסגרים. אלה שבאו מחוץ לארץ, אני חצרתי מחוץ לארץ מדרשות, אז שמו אותי שבועיים בבית, הסגר. למה? שיבדקו שאין לך כלום. אין בעיה, אז תבדקו, יצאה תוצאה שלילית, תנו לי לצאת. לא, למרר את האזרחים במקסימום האפשרי, תישאר בבית. אז נשארנו בבית, בלי נדר, וכשמרן החידה הוא הגיע לליבורנו, אז לא נתנו לו להיכנס לאיטליה, אלא אם כן הוא יהיה שבועיים בהסגר. אחרי שבועיים יבדקו אותו, ואם באמת הוא בריא, ייתנו לו להיכנס למדינה. בתוך השבועיים האלה הרב חידה לא ידע מה לעשות עם עצמו, היה לו משעמם מאוד, ולא היו איתו ספרים, אז הוא לקח, ביקש שיביאו לו מחברת ריקה, והוא כתב ספר שלם מהזיכרון. שום דבר לא היה מספרים שהוא קיבל. ספר הזה נקרא שם הגדולים, ובספר הזה הוא כותב את כל הספרים שהוא מכיר מבריאת העולם, ספר הראשון שנרד לעולם, אולי רזיאל המלאך, עד הספרים האחרונים על סדר אנציקלופדי א' ב'. את כל הספרים הוא מזכיר. הוא לא מזכיר פעם אחת ספרים של הרמח"ל. ואחר כך נשאר לו עוד קצת זמן, כי הוא כבר גמר את הכל מהראש שלו, הזיכרון המדהים של הרב חידה, אז הוא החליט לכתוב ספר מערכת גדולים, כל הרבנים שהוא מכיר מהאדם הראשון עד אותה תקופה. והוא לא מזכיר פעם אחת את הרמח"ל. והשתיקה הרועמת הזאת צועקת מאוד לשמיים. אתה רואה שיש כאן כוונת מכוון, זה לא במקרה השתמט ממנו. אתה רואה שהוא לא מזכיר אותו באף אחד מהספרים, ועד שהוא כבר כן מזכיר אותו זה במעגל טוב, ביומן מסעות שלו, בלשון כל כך מצוננת, ועוד לקרוא לזה, לקרוא לו משה, במקום לקרוא לו הרב הגדול, הגאון הקדוש, מעוז מגדול, רבי משה חיים לוצאטו, פלא גדול. ולא תגיד שהוא לא הכיר אותו. מרן החידה היה בפדובה שבאיטליה, הוא הגיע לעיר מולדתו של הרמח"ל, והוא התאכסן אצל חכמים שהיו תלמידים מובהקים של הרמח"ל. בונה, אני מארח עכשיו אותך בבית, ואתה תלמיד מובהק של הרב פלוני אלמוני, לא תזכיר אותו כל 5 דקות בשיחה, הרב שלנו אמר ככה, והרב אמר ככה, והוא אומר ככה, אתה מזכיר כל הזמן את הרב שאתה יונק ממנו, אז איך יכול להיות? הרי הם עירחו את מרן החידה, הכניסו אותו אצלם לבית, אז אם הם הכניסו אותו אצלם לבית, ודאי הם סיפרו לו על גדולת הרמח"ל, שבסך הכל היה 20 שנה לפניו, הוא היה בסך הכל 20 שנה לפניו באיטליה, והוא התארח אצל רבי ישראל בסן. רבי ישראל בסן זה בנו של רבי ישעיה בסן, רבו של הרמח"ל. אז אל תגידו שלא דיברו עליו, אל תגידו שלא דיברו, זה פשיטה שדיברו עליו. ובוודאי הוא שמע על כל הפרטי מאורעות שהתרחשו בסך הכל 20-25 שנה לפני שהגיע הרב חידה לאיטליה. אז הוא כן הכיר את גדולתו, והוא כן שמע שהיה לו אליהו, והיה לו מגיד, והיה לו נשמות של צדיקים, וזכה לשר ממתת. איפה הוא נעלם בספרים שלו? למה הוא לא מזכיר אותו? ועוד לקרוא לו משה? לא יודע. אז בהתחלה אני רציתי לבאר שאולי הוא השמיט את התואר רב, על פי מה שאומרת הגמרא בבבא בתרא. קופסא מחדל לדמות בית, הגמרא מביאה שמה שלא לספר בשבח של מישהו שאתה יודע שפלוני שונא אותו. זאת אומרת, אם אני יודע שאתה שונא את משה, סתם דוגמה שם בדוי, אתה שונא את משה, ואני בא ואני אומר, איזה צדיק המשה הזה, ואתה שונא אותו, אני מכשיל אותך בלשון הרע, כי אתה תבוא עכשיו, יצא לך מהפה שלך, גם אם לא תצליח לשלוט בעצמך, יצא לך לשון הרע עליו. אז אין אומרים דברי שבח באוזני שונאיו. אז אמרתי, אולי הרב חידה מאוד פחד, שברגע, בגלל שהיה שערה עצומה סביב הרמחל, אז בגלל זה אולי הרב חידה לא רצה להזכיר אותו. אבל זה כל כך דוחק. למה? כי הספר הזה שהוא הזכיר אותו משה חיים, לוצת או בלי תואר רב, זה מעגל טוב שהוא כתב לעצמו, זה יומן המסעות. אז ליומן המסעות שלך אף אחד לא יקרא אותו, הוא לא העלה על דעתו בכלל שיפרסמו את היומן הזה. אז מה הבעיה לקרוא רבי משה חיים לוצאטו? למה קראת לו משה? לא יודע, קושיה. רבותיי, למה היה באמת בלגן סביב הרמחל? למה היה בלגן סביב הרמחל? הוא נרדף בצורה פראית עד שהוא נאלץ לכתוב פסק שהוא יפסיק ללמד קבלה, וספריו נשרפו, חלקם הוחרמו, חלקם נגנזו, הוא ברח לאמסטרדם, שם הקהילה הספרדית קיבלה אותו למרות החשש שמה הוא שבתאי. ואתם צריכים להבין מה הסיפור פה. כל אירופה בערה ממשיח השקר הזה שנקרא שבתאי צבי. אירופה בערה. ואנשים האמינו והלכו אחריו כמו עיוורים, וזה בלי יוטובים וטיק טוקים וכל מיני כאלה ויחצנים וכל מיני מפרסמים דברים שהיו ולא היו. הוא היה פשוט קריזמטי, היה שבתאי צבי, והיה לו את המשטאפ שלו נתן העזתי, וכל אירופה הלכו אחריו כמו עיוורים, רבנים, מילא היו העמך, אז תגיד העמך, הנה ישו, לא עשיתי לכם פה שיעור, הוא הלך לקחת נגרים, נפחים, זגגים, אנשים פושטים מה שנקרא, מהכינרת, מהגליל, והם רדפו אחריו. ואז הוא עשה להם ניסים על ידי שם הקודש שהוציא ממצרים, כמו שדיברנו כאן. אבל כאן אתה מדבר על רבנים שהלכו אחרי שבתאי צבי. אז כל העם רואים את הרבנים ומאמינים שהנה, הרב אמר, הנה זה המשיח. אז כולם הלכו אחריו כמו עיוורים. אז אתה מבין שאחר כך כשהוא התאסלם שבתאי צבי על ידי הסולטן באזמיר, אז נפל הלב של כל יהודי הגלות. ואז החליטו, אין, לא רוצים יותר קבלה, לא רוצים יותר מיסטיקה, לא ברכות, לא ניסים, לא מופתים, back to the gemara. תחזרו לגמרא ותפסיקו עם השטויות שלכם. עכשיו, ברגע שהרמח"ל פתאום בדור, חצי דור אחרי, מגיע עם כאלה גילויים ומספר להם, הוא מספר לתלמידים שלו, בא לי אליהו, בא לי סרממתת, הוא בא עם כאלה גילויים, אז פחדו שהנה קם לנו עוד שבתאי צבי כזה. ולכן הם חששו מזה, אז הוקיעו כל חלקה טובה, לא רצו לשמוע בכלל על קבלה, לא רצו לשמוע בכלל על מקובלים, על אותות, על גילויים, על מופתים, ולכן רדפו את הרמח"ל כל כך. כי זה היה, הוא נפל לקרקע פוריה לרדיפות, בגלל אותה תקופה. אז עכשיו בסוף מה קרה איתו? החרימו לו את כל הספרים, הוא הבטיח שהוא לא מלמד קבלה יותר את הקבוצה שלו, הוא לא יספר להם על הגילויים שלו, הוא ברח לאמסטרדם, הקהילה הספרדית לקחה אותו בחום, בסוף הוא עלה לאקו, כאן בארץ ישראל, אחרי שנה הוא נפטר במגפה, הוא אשתו והבן היחיד שלו, בסך הכל בגיל 39. תבינו כמה היה גאון וקדוש ומסכן היה הרמח"ל, חיים קשים היו לו. היו לו כמה חיבורים מאוד מעניינים. מסילת ישרים, אולי זה הספר היסודי ביותר בכל הישיבות למוסר, ודרך השם, שאני חושב שחייב לעשות על זה סדר, דרך השם ספר מאוד יסודי, אדיר במרום, דעת תבונות, כלח פתחי חוכמה, והספר הכי שערורייתי ששם אותו במוקד של הבעיה, היה ספר שהוא קורא לזה תיקונים חדשים. וכמו שאנחנו התחלנו היום את השיעור עם תיקוני הזוהר, הוא בא ואומר שהוא קיבל זוהר חדש שאין אותו בעולם ועד היום לא היה אותו בעולם, וכל הספר הזה הוא כותב אותו בארמית, ממש מקביל ללשון של הזוהר, אותו סגנון של הלשון של הזוהר. הוא מקביל במבנה, רבי שמעון כתב 70 תיקונים על המילה בראשית, הוא כתב 70 תיקונים על המילים האחרונות של התורה לעיני כל ישראל. ואז הוא מבאר שהזוהר של רבי שמעון זה הזוהר של הגלות, והזוהר שאני מביא לכם היום זה הזוהר של הגאולה. רבי שמעון בא לתקן את הגלות ולתת סיוע לעם ישראל בגלות, ואני עכשיו מביא לכם סיוע ותיקון לגאולה, הכנה של הגאולה. ועל מה הוא מדבר בזוהר הזה שמה? הוא מדבר על הנהגת האיחוד, תיקון הבריאה, על המשיח, על הגאולה, על הספירות, על התעלות העולמות. אתם מבינים שכל זה הצית את חמתם של כל גדולי אשכנז של אותו הדור ורדפו אותו. אז הרמח"ל כותב גם כן, אולי באמת צריך לעשות שיעור על הרמח"ל רק לבד כדי ולקרוא לכם לשונות שלו, כדי שתבינו את הדמות העצומה הזאת. אבל הרמח"ל כותב תיקונים חדשים, הוא לא כותב לקרוא את התיקונים שלו בחודש אלול, הוא לא אומר לעשות סדר על התיקונים שלו, אבל הוא כן אומר לעשות סדר על ספר התיקונים של רבי שמעון בר יוחאי. הוא מעודד את זה, כמו רבי חיים פלאצ'י וכמו הבן איש חי וכמו רבי שלום בוזגלו שהבאנו לפני, לקרוא את ספר תיקוני הזוהר. כך כותב גם בספר אלף המגן על המטה אפרים תקפ"א סעיף קטן י"ז, שטוב ונכון וראוי להחזיק מנהג ישראל קדושים לקרוא ספר תיקוני הזוהר בחודש אלול. יש רמז בתוך הספר הזה, כי בראשי תיבות שפותחים את הספר, איך נפתח את ספר תיקוני הזוהר? רבי שמעון בר יוחאי עזלה וערק למדברה. תראה ראשי תיבות, עזל לה וערק למדברה, ראשי תיבות אלול. עזל לה וערק למדברה, ראשי תיבות אלול, שגם רבי שמעון בעצמו רמז, או מהשמיים שמו את זה, כי זה יותר מדי יפה, מהשמיים שמו את זה, שבאמת צריך לפרוש מענייני העולם, קצת למדבר, להתבודדות, לקדושה, להכנה לקראת הימים נוראים. מרן החידה כותב במורה בעת בסימן ב' אות מ' ד', שכל הספר הזוהר כולל התיקונים, אפשר ללמוד את זה גם בלי להבין. ככה שאם בן אדם רוצה לתאר את הנפש שלו, אין בעיה בזה, גם אם הוא לא מבין, עצם המילים עושות תיקון. אני קורא, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, ושגם לא ידע מה כאמר, הוא לא מבין מה הוא מדבר. אף שיתאה בקריאתו, דילוגו על האהבה, הוא תיקון גדול לנשמה. לפי שבאגם דה כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא מכל מקום נתלבשה בסיפורים, אבל ספר הזוהר לא נתלבש בסיפורים. ואחרי זה הוא הניף את ידו עוד הפעם ושוט חיים שאל, חלק א' סימן העיני, הוא אומר שם בספר הזוהר הקדוש יתמיד הוא מסוגל להעיר את הנפש, ורבנו הארי ציווה על איזה בעל תשובה אחד ללמוד 5 דפי זוהר בכל יום, אגם שלא יבין, כדי להזהיר את נשמתו. וכך כותב הפלא יועץ ורבי חיים פלאצ'י והרמח"ל עוד הפעם בדרך עץ חיים, והערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן חלק בית חושן משפט סימן מ"ג בסוגיה של ללמוד זוהר בלי הבנה, אז אפשר. אז רבותיי, עד כאן הבאתי לכם הקדמה, התארכה קצת יותר מדי זמן, אבל עד כאן הבאתי לכם הקדמה. כל ההקדמה מדברת על הסוגיה שיש כל מיני מנהגים לעורר את הלבבות ולהכין את עצמנו לקראת יום המשפט, שמלך במשפט יעמיד ארץ. ואחד הדרכים היפות שמצאנו, המנהגים, זה לימוד תיקוני הזוהר. הבאתי לכם מקורות מרבותינו, לא רק הספרדים, היו גם מנהגי ליטה, וכך כותב המטה אפרים, שהיו גם נוהגים לקרוא את ספר הזה של תיקוני הזוהר. דבר ביום ביומו, כל אחד יעשה את התיקון שלו. לא חייב שזה יהיה דווקא על פי הסדר של הלוח שכתבו אותו, אפשר לעשות איזה סדר שאתה רוצה, העיקר שתדאג לעשות את הסיום ביום הכיפורים בבית כנסת, וככה יש לך את הזכות הזאת של הסגולה הזאת. אז עד כאן החלק הראשון של השיעור, ומעכשיו אולי נעבור על החלק היותר עיוני של השיעור. איך יכול להיות שמצאנו בספר תיקוני הזוהר, מיד על ההתחלה, בדף ב' עמוד ב', את רבה בר חנה? רבה בר חנה הוא היה אמורה, והוא חי הרבה שנים אחרי התנא רבי שמעון בר יוחאי. אז איך יכול להיות בעולם שרבי שמעון בר יוחאי מצטט תנא אמורה שחי 100 שנה אחריו? איך זה הגיוני? ולא רק שמה, גם בזוהר פנחס, רשת את זין עמוד ב', הוא מציין לרבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר בן פדת היה חברותה של רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקי, שהם הקימו עולה של תורה וכתבו את הירושלמי בטבריה, כמו שדיברנו על זה. רבי אלעזר בן פדת היה איזה 100 שנה אחרי רבי שמעון בר יוחאי. רבי חנניה בן דוסה, ששם את הרגל שלו על הפיר של הנחש בלמד ג' ברכות, גם הוא היה אמורה, והוא גם כן נזכר בזוהר, וגם בזוהר שמות י"ט, ובזוהר חדש י"ט עמוד א', שם נזכר רבי יהושע בן לוי. אז גם שאמרינן שרבי יהושע בן לוי היה בדור התפר בין התנאים לאמוראים, תנא ובפליג, עדיין הוא לא ראה את רבי שמעון בר יוחאי, אז איך יכול להיות? הרי רבי, כשהוא חוטף למלאך המוות את החרב שלו, ורבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן של רבי שמעון בר יוחאי, ואז רבי שמעון בר יוחאי שואל אותו, נראית מי אתה? נראיתה הקשת בימיך? הוא אומר לו, כן. אמר לו, אז אתה לא ראוי לראות את פניי. אז אתה מבין שרשב"י כבר מת ובגן עדן, אז איך הוא מזכיר אותו בספר הזוהר? ואל תגיד שהוא חי בתקופה חופפת, כי הוא היה הרבה אחריו. אז כל הסוגיה הזאת של המוראים שנמצאים בספר הזוהר, הביאה הרבה אנשים לטעות באמינות של ספר הזוהר. אחד הלוחמים נגד הספר הקדוש הזה היה רבי אלעזר פלקסל, הוא שימש דיין בבית דינו של מורה הגדול רבי יחזקאל לנדאו בעל הנודע ביהודה. אחרי שנפטר רבי יחזקאל לנדאו הוא מילא את מקומו כרב העיר פראג. הוא היה חכם ודרשן, גאון גדול, יש לו הרבה שאלות ותשובות שזכו להפצה מסיבית וגדולה. השעות שלו נקרא תשובה מהאהבה, חלק א' סימן כבב. הוא נשאל אודות אחד שהתחייב שבועה לחברו, האם מותר לתת חפצה בידו כדי להפוך את זה לשבועה חמורה? פעם היו נוהגים לתפוס בחפץ ולשים את היד שלך על החפץ. ככה היה מנהג, שים את היד על הספר תורה תשבע לי, שים את היד על המזוזה תשבע לי, תחזיק את התפילין שלך ותשבע לי, זה נקרא שבועה חמורה. מאיפה למדנו? הראשון שעשה את זה זה אברהם אבינו עליו השלום, שאמר לאליעזר, שים נידך תחת יריחי. מה זה תחת יריחי? השביע אותו בברית מילה שלו. תפוס את הברית שלי שהיא קדושה ותאורה, שהיא המזוזה ששומרת על כל הגוף שלי, שממנה זה, אין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים, שאין מצב להיכנס לעבודת השם מי שפגום בברית, לכן זה נקרא ברית מילה, אבל מילה זה בפה, מה זה מילה? מילה זה מילים, בפה, אלא אתה לא תוכל להגיד אפילו מילה של קדושה אם אתה פגום בברית, לא תעשה בך שום רושם. אז ממילא אמר לו, אני משביעך בשם השם, אל תיקח לאישה, לבני אישה מבנות הכנעני אשר אני יושב בתוכו. אז אתה מבין שהיה מנהג להשביע בנקיטת חפצה. יש איזה קבלן אחד גדול בדרום, כל פעם שיש לו איזה עסקים, הוא לא מאמין לאותיות. למה? אותיות בחוזים, אותיות פרוחות באוויר. אפשר הכל. הוא לוקח אותו לקבר של הבבא סאלי, אומר לו, שים את היד על הקבר, ותשבע לי שאתה לא עושה 90 קונצים. אז הוא ידוע ומפורסם, אז תראה שהיו נוקטים בנקיטת חפצה. אז כאן נשאל, תשובה מהאהבה חלק א' סימן כבב, הוא נשאל, אני רוצה לשים את היד, להשביע חבר שלי, שישים את היד על ספר הזוהר, וישבע לי שהוא לא עובד עליי בעסקים. כי אמרו שכל הנשבע שבועת שב או שקר על ספר הזוהר, ימות תוך ימים אחדים אם הוא משקר. ככה נשאל התשובה מהאהבה. הרב הגאון הדיין הזה, הוא החליט לצאת בשצף קצף, בקעה מצאה בה להתגדר בה והשתלח על ספר הזוהר בצורה מאוד פראית. אז אני לא אקרא לכם את כל התשובה שלו, אבל הנקודות בתשובה שלו שאני רוצה להתייחס אליהם. אני קורא, מי פתי חסר לב בתורת משה יישבע לשקר, ואילו בתורת הזוהר הבנויה על שכל אנושי יפרוש ולא יישבע? אז קודם כל הדליק לי את כל האורות. ספר הזוהר על שכל אנושי? תכף נענה לו על זה. שתיים, נקודה שנייה. הרי אני נשבע בתורת השם שבספר הזוהר נמצאו כמה זיופים וקלקולים, ודף אחד בתלמוד קדוש יותר מכל ספר הזוהר. קודם כל, כתבתי בתשובה שלי, כתבתי לו תשובה כמובן, בחלק ו' סימן א' באור החיים, במשות מרכבות ארגמן, הערכתי להשיב לו תשובה. כתבתי שחוששני לא מחטאת, איך יכול להיות? הרי אני נשבע בתורת השם שספר הזוהר, יש כמה קלקולים, בדף אחד בזוהר שווה מכל, דף אחד מהתלמוד שווה את כל ספר הזוהר הקדוש? איך אפשר להגיד דבר כזה? תכף אנחנו ניגע גם בזה. נקודה שלישית שאני מוציא מהתשובה שלו, הוא שואל, איך נזכרו בספר הזוהר חכמים שהיו אחרי רשב"י שנים רבות? ואיך ראה שהספר מזויף? ביטל את כל הספר. נקודה רביעית, כל הדורות מראש לא זכרו מספר הזוהר מאומה, לא בעקיץ ולא בחלום. יעני לזלזל הלשון, לא בעקיץ ולא בחלום.
3: הוא גאון גדול, עוד הפעם. לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה, הוא יושב לפניו. אם הוא היה פה, בטח אני הייתי רועד. אבל כתלמיד עדה לרגלי רבותיו בקרקע, מותר לנו לחבוד יער. תורה אמת כתיב בה, אין מסופנים לפני אף אחד. הדברים שהוא כותב איומים. כל הדורות מראש זכרו מספר הזוהר מאומה, לא בעקיץ ולא בחלום. לא נזכר הספר הזה, לא בתלמוד הבבלי, לא בירושלמי, לא במדרשים, לא בגאונים, לא הרמב"ם, הרמב"ן, הריף, הרשב"א, הריטב"א. אף אחד מרבותינו הראשונים לא מזכיר את הזוהר, ובהכרח שהספר מזויף, כי אם הוא היה אותנטי ואמיתי עם מסורת שבאה מהתנאים, בהכרח שהראשונים היו צריכים להזכיר אותו. אז הוא יש לו עוד כל מיני התבטאויות חריפות כאלה, אני לא הולך לחלוש על כל ההתבטאויות שלו, אלה ארבעה נקודות העיקריות, כי אין לנו זמן על כל הנקודות שלו, מי שירצה יוכל לראות את הדברים שהערכתי בהם, פשוט בחלק וף סימן א', אבל נלך עקב בצד אגודל, התחדשו אצלי כמה דברים מעניינים, גם בראיות וגם בפלפולים, ולכן זה הסוגיה מאוד מעניינת, איך אנחנו מוצאים בתיקוני הזוהר שאנחנו עוסקים בו, ובכלל בזוהר בהרבה מקומות, המוראים, וכל שכן מה שהוא כותב שספר הזוהר בנוי על שכל אנושי, אז אני אומר שזה לא בושה להגיד שהוא לא למד ספר הזוהר. למה אני אומר שהוא לא למד ספר הזוהר? כי אם הוא היה לומד ספר הזוהר, אז הוא היה רואה את החוכמה העצומה שיש בתוך הספר. וגם אם אתה סובר שהוא מזויף, למה שתוציא את הזמן שלך עכשיו לעבור על ספר מזויף? ובפרט האידרה רבה ואידרה זוטה שהם לב ליבו של הזוהר שאי אפשר להגיד שזה בנוי על שכל אנושי אחרי שאתה רואה את כל סדר השתלשלות העולמות ואיך תורת הפשט מהירה על תורת הסוד ומי שלא לומד סוד אפילו פשט הוא לא מבין תכף אני אביא לכם גם לשונות של הגאון מבילנה שכתב את זה ולכן האידרה רבה והאידרה זוטה האידרה רבה זה זוהר נסו אידרה זוטה זוהר האזינו שהם לב ליבו של הזוהר שעליו ישב רבה בנו הארי על כל טיפת של דיו וישב עליו שבעה נקיים וכתב את הספר המדהים שלו עץ חיים שזה למעשה מלוקט מכמה ספרים של רבנו הארי אי אפשר להגיד שזה בא בשכל אנושי וזה ודאי חוכב

דף א', איך שאתם תתחילו את תיקוני הזוהר. כד התקנשו למעבד העי חיבורה, כשתכנסו לעשות החיבור הזה, רשות היתייב לאון ולאליהו עימאון, ולכל נשמתים תמיטבטן, לנחת הביני ולכל מלאכיה באתקסיה. כולם הגיעו, והמלאכים גם באו באתקסיה, זאת אומרת, הם הרגישו משהו, הרגישו איזה מעמד עוד, אבל הם לא ראו את המלאכים, הם באו באתקסיה, אבל אתה מבין שהיה שם איזה מעמד, ונשמעת משה רבנו נמצאת בזוהר, ויותר מזה, אולי אם הוא היה רואה את זה, בכלל הוא היה משתולל עד תשובה מאהבה. זוהר חדש, קי"ד עמוד א', הקדוש ברוך הוא מתגלה לרבי שמעון בר יוחאי, שלכאורה לא יראני האדם וחי, ואיך הכוונה לגילוי הזה, אבל אתה רואה שכן אתה רואה בזוהר, לשונות מפורשים שמדובר פה על חוכמה אלוקית. אז הוא יגיד, זיפו גם את זה. הכל מזויף. הכל מזויף. מרחו בהקדמה שלו לעץ חיים כותב, אין ספק שדברים אלו שכתב הארי לא יובנו בעיון אנושי, אלא בקבלה מפה אל פה, מפי אליהו הנביא, והרמב"ן זה על אחרון המקובלים, ככה הוא כותב עליו. אז אם הוא כותב את זה על דברי מי שחי לפני 450 שנה, רבנו הארי, אז איך תרצה לומר על מי שחי לפני 2000 שנה? טוב, אז עוד הפעם הוא חוזר, זה לא אמיתי. אז רבותיי, צריך להבין מי כתב, מי מצא לנו את ספר הזוהר. מישהו יודע איך קוראים לחכם שמצא לנו והביא לנו לעולם את ספר הזוהר? רבי משה דילהון. תכף אנחנו נדבר בו, ואיך השתלשל והתגלגל על הידיים שלו הזכות הזאת למצוא את הזוהר. המח הוא כותב, הדרושים והדברים עצמם בחיבורי יעידון יגידון שהם באו בשכל אלוקי, ואם כך הוא כותב על הדברים שלו, אז כל שכן על דברי הרשב"י. שוט וישוב הים, חלק ב' סימן י' ב', כותב הרב הלל בהערה, כל לומד בדברי הארי אפילו אינו מעיין בספר הזוהר גופה, כאילו עוסק בספר הזוהר. אפילו בלי הבנה, בהיות שכל ההקדמות של הארי מושרשים בתורת הרשב"י. אז אם על הארי כולם מסכימים שזה אמת, שזה לא מעל מדן, שבא אליו אליהו הנביא ולימד אותו, ועל זה אין פוצה פה ומצפצף עד היום, אנחנו עכשיו אותו תשפ"ז, לא קם אחד שחולק על רבנו הארי ואומר שהוא המציא את הדברים. אין. אז כולם מסכימים. אז אם על רבנו הארי, שחי בסך הכל לפני 450 שנה, אתה רואה שהחוכמה שלו מיושבת כולה על הזוהר, וכולם מסכימים שהיא יושבת על הזוהר, אז אתה רואה שהזוהר קדוש, שוודאי הזוהר יש בו מעלה עצומה. למה? כיוון שהוא כל חוכמת הארי, שכולם מסכימים, יושבת על הזוהר. אז אם זה ככה, אז הזוהר, אין פה צפה ומצפצף שהזוהר הוא קדוש. וזה קושייה על התשובה מהאהבה. אני לעצמי חושב שהוא לא עמל התשובה מהאהבה על הזוהר, כי צריך מצירות נפש עצומה ועיון מבעית להבין. אתה לא יכול לקרוא ולהגיד, כמו בדור הזה יש כאלה. זה כלום. כמו היה איזה אחד, עשיתי לכם פה שיעור, בא אליי, ביקש ממני ברכה, הרב, אתה יכול לברך אותי? אמרתי לו, מה? חתונה. אמרתי לו, בגילך לא התחתנת? הוא אומר, לא, אני אלמן ומצאתי אלמנה. אמרתי לו, אתה מצאת אלמנה? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, היא אלמנה, אתה יודע, זה לא פשוט להתחתן עם אלמנה. אומר לי, כן, הרב, אבל מה אני אעשה? זה מה שהשם זימן לי, אני רוצה להתחתן איתה. אמרתי לו, אין בעיה, אז יש תיקון האלמנה, כדאי לך לעשות. כמה פעמים היא אלמנה? הוא אמר לי, 3 פעמים אלמנה. אמרתי לו, אתה יודע שזה סכנת נפשות, הזוהר צועק על זה בזוהר פרשת משפטים. הוא אומר לי, הרב, אנחנו פשטנים, דרוויש, מי יבוא עליי, מה ייקח, לא ייקח. אמרתי לו, אז תעשה תיקון האלמנה. הרב חידה כותב מפורש, שהיה בא אלינו, אל הרשש ואל מערית אלגזי, בא אלינו בן אדם שחלם על הבעלה של אשתו, יעני הייתה אלמנה, ואמר, אני תובע אותך לדין בעולם האמת. ופחדנו מזה מאוד, וביקש מאיתנו אותו אחד להחרים את המת, וירנו, כי אמרנו, מי לא יפחד להחרים דין שמיים? וממילא לא עשינו בזה כלום, ופייסנו אותו בדברים, ואחרי יומיים הסתלק לבית עולמו. ובו בפרק אמרנו כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא לישא אלמנה. ואם נישא אלמנה, רגע, אז איך אני מוציא את זה לשיעור עכשיו? מה יעשו כל האלמנות? מי שלא שמע את השיעור, שיתחתן עם האלמנות, והכל יהיה בסדר. אבל באמת רבותיי, אם האלמנה הזאת עושים תיקון, והרב חידה עשה שם תיקון, והרשש עשה תיקון למי שלוקח אלמנה, ועשינו פעם את התיקון הזה, סיפרתי לכם את זה פה, עשינו את התיקון

0: זה בישיבה, וזה היה באיזה מוצאי שבת אחד, ופתאום האורות נכבו, ואחרי זה המשכנו לקרוא, ופתאום היה הדפים עפו לנו, היה, לא סיפורי וונדלך מעשיות, מספר איתכם מה היה, זה היה מוצאי שבת בשיעור שלי בעץ חיים. פחד אלוקים מה שהיה שם. אז עכשיו אמרתי לבחור הזה, תשמע, הבחורה נשואה, זה, עוד יש מחלוקת אחרי שתיים או שלושה היא קטלנית, זה סימן ט' באבן העזר. אומר לי הרב, אני לא... אמרתי לו, אתה רוצה, אני אביא לך את התיקון, נעשה לך את התיקון? אומר לי, אני לא יודע, אני אשאל את הרב שלי. טוב, הלך לשאול את הדחליל, הרו. בא אל הדחליל,
1: לא צריך, לא נהגנו,
0: ביטל את זה, כאילו אני ממציא את הדברים האלה, אתה מבין? יש כאלה, רואים, הזוהר. אתה מבין? מסתכל, אני גם אומר, אסור לשאול כל רב, ברגע שהוא פנאט פשט, אין מה לשאול שאלות. אל תשאל אותו על תיקונים, אל תשאל אותו על זוהר, אל תשאל אותו על קבלה, למה יש כאלה מהגאווה שלהם,
1: זוהר, שובבים, הדור חלש,
0: הדור חלש, אבל שתגנו אותו בגיהינום, מה אתה תעשה? אתה תתקשר אליו? הוא יהיה מדור לידך, אז מה הבעיה? אז תדבר, לא צריך להתקשר. אני לא מבין איפה אנשים, למה אתם לא מפחדים על, על, על, על, על תיקון הנפש שלכם? למה אני ממציא את הדברים האלה? אני לוקח את הפדיונות שלכם? יש לי איזה אינטרס? אני עובד בגיהינם שאמרו לי, תשחרר מאיתנו, יש לנו לחץ? לא, אין לי שום דבר, אין לי שום אינטרס בזה. אומר לכם, מה לימדו אותנו המקובלים מדור לדור, מאב לתלמיד, מאב לבן. ככה צריך לעשות. עשה לו אותו רב, אמר לו, לא צריך לדאוג. ואני הייתי, זה היה אולי לפני שנה או שנה וחצי, בלוויה של זה שנשא את ה... הוא היה הרביעי שמת לה. זהו, נגמר. על הראש של מי? של הדחליל. שעשה, מה, למה לא לעשות את התיקון הזה? ואנחנו עשינו את התיקון הזה, ואנשים חיו, ברוך השם, בטוב ובנעימים. ועשיתי לכם שיעור על זה, כתבתי על זה שתי תשובות בשוט שלי. על הסוגיה של אלמנה. אבל כשרבותינו המקובלים מדברים, אל תזלזלו. ולשונות כאלה קשים של בנויה על שכל אנושי, זה זלזול. אתה תרצה, לא תרצה, הוא גאון, הוא קדוש, הוא טהור, אנחנו תלמידים קטנים תחת רגליו של הדיין העצום הזה, אבל זה זלזול. מה? בוא אני אקרא לכם מה כותב רבנו ארי בשער רוח הקודש. דף י' א' עמוד א'. אומר המערכו, שאלתי למורי, איך זכית לכל החוכמה הזאת? איך נפתחו לך ארובות השמיים? השיב לי, טרחתי מאוד מאוד על חוכמת הזוהר. אמרתי לו, כי גם אני והרמק טרחנו מאוד מאוד על חוכמת הזוהר, ולא הגענו למה שאתה הגעת. ענה לו, אני קורא את התשובה של הארי. לא עשינו, אמר לי, כי לא עשינו כמוהו, כי כמה לילות היה נשאר בלי שינה. והיה מתאמץ עד שהיה מזיע, ולפעמים שישה לילות של ימות החול שבשבוע היה מתבודד ויושב על עיון של מאמר אחד בזוהר כדי להבין כוונת הרשב"י ז"ל. אז עכשיו אחד כזה שעמל על הזוהר יבוא יגיד לי אם הזוהר שכל אנושי או שכל אלוקי. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי סתם שכל אנושי, אתה לא יכול סתם לזלזל בחוכמת הקבלה. אז קשה מאוד, אני אומר, רופאים, מי נותן פרס על רפואה? רופאים, שואלים את הרופאים, איזה רופא הכי טוב היה השנה? איזה רופא אתם רואים שהוא עשה איזה פריצה דרך, המציא איזה חידוש? מי נותן איתור לקצינים בצבא? קצינים יותר גבוהים, לא הזוטרים נותנים איתור, נכון? הקצינים היותר גבוהים. אז אתה מבין שמי שהוא מקובל, הוא יבוא ויחווה דעה על הזוהר, והוא יבוא ויגיד לך אם הזוהר הוא שכל אנושי או שכל אנוקי ולא הפוך. ולכן, כשיש לי את הרמק ואת הארי שישבו על כל טיפה של הזוהר שבעה נקיים והיו מקובלים ואליהו הנביא התגלה אליהם ורוח השם דיבר בם, והם לא היו מבקרים את הזוהר מדי פעם, הם היו בני ביתו של הרשב"י, כל היום היו עמלים, והרמק כתב פירוש עצום, אור יקר, על כל הזוהר, הוא יכול לבוא ולהגיד לי אם הזוהר שכל אנושי או שכל אלוקי. אבל אחד שבחוץ שבא ואומר, לא צריך תיקון האלמנה, אז נגיד עליך קדיש, תלך לרבנים האלה ונגיד עליך אחר כך קדיש, לעילוי נשמתך וגם לעילוי נשמתו. זהו זה, אז ככה, ולכן להגיד דבר כזה, צורם כל אוזן, קשה להתיישב בזה. מה שהוא כתב, הרי אני נשבע שדף אחד של הגמרא שווה את כל הזוהר הקדוש, אני לא מבין מה ההתבטאויות החריפות האלה. למה? למה? אם מישהו היה בא והיה אומר לי, דף אחד של הזוהר שווה את כל הגמרא, גם עפר לפיו. איך אתה תגיד לי שדף אחד של הגמרא שווה את כל הזוהר, או דף אחד של הזוהר שווה את כל הגמרא? אלה קדושים ואלה קדושים. זה קדוש וזה קדוש. אל אחד אמרן, פרנס אחד נתנן מפי אדון כל המעשים, דף ג' בית מסכת, ג' עמוד בית מסכת חגיגה. לכן כל התורה כולה היא קדושה, ולכן תמיד זה הציק לי, המשנה במסכת ידיים, פרק ג' משנה, אמר רבי עקיבא, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. רק טיפש יחשוב ששיר השירים יותר קדוש מחומש במדבר. או ויקרא, או בראשית, או ממשלה. איך יכול להיות? אז על מה אמרו ששיר השירים קודש קודשים? אז אתה מבין שהייתה בעיה, והם צריכים לקבות את הבעיה עם הממרה הזאת. אז מה הבעיה של שיר השירים? חכמים רצו אפילו לגנוז אותו. כי היה דומה בעיניהם שהוא מדבר בדברי חשק. שני שדייך כשני אופרים, תאמת צבייה, רצתי, אוחזה בסנציניו, הכל דברי חשק. ולכן כדי לגבות את זה שחלילה הוא מדבר על סודות, על סודות תמירין, רזין, אילאין, לכן הם היו חייבים לבוא עם הקונטרה ולהגיד זה קודש קודשים. כדי שלא תבוא ותגיד הוא מדבר בדברי חשק. אז אתה מבין שגם הזוהר הוא קיבל את המושג הזוהר הקדוש. ולמה הגמרא היא לא קדושה? גם הגמרא קדושה. אז צריך להגיד, אומרת הגמרא הקדושה, מי אומר את זה? אחד במשפחה, שתיים מעיר, אף אחד לא משתמש במושג הזה. אז למה הזוהר קיבל את המילה קדוש? בגלל הקונטרה של אותם אלה שרצו להגיד שהוא לא קדוש והוא משכל אנושי. אז הכניסו את זה שהזוהר קדוש. הרב חידה כותב למה קראו לזוהר קדוש? כיוון שהוא מדבר בסודות באתגליה. ולכן סוד בית גליה, כל מקום שסוד זה רמז לקודש. קודש זה דבר נעלה, זה מה שכותר רב הרב חידה, לכן קראו לזה הזוהר הקדוש. בפרט, דרך אגב, גם הגמרא בנויה על פי הקבלה. זה זוהר פנחס, דף רש מ' ד' רש נ' ד'. רבנן דמתניתין ואמוראים, כולה תלמודה דלאון, על רזין דאורייתא סדרולה. כל הגמרא זה על פי הסוד. כל הגמרא. אז למה לא תגיד הגמרא הקדושה? אלא לגמרא. אין את הקונטרה הזה שצריך לחזק אותה. כולם לומדים גמרא. על הלחם לבדו יחיה האדם. הגמרא זה הלחם שעליו יושב כל השולחן ערוך, הרמב״ם, כל התורה שלנו שבעל פה זה הגמרא. ולכן הגמרא לא צריכה את החיזוק של הגמרא הקדושה. הרב מצאנס בדברי חיים, חלק בית יורד היה סימן ממזיין, כותב, מי שזיכהו השם בחוכמת האמת יודע מעלות פשטי התורה, פשטי התורה, שכל דברי השס בנוי על סודות הקבלה. כך כותב הדברי חיים. ספר עמק המלך, הקדמה שלישית פרק ד', אילו היה לנו זכות, היה הארי מאריך ימים עוד שנתיים, והיה מבאר לנו את כל התלמוד על דרך הסוד. ככה הוא כותב. אז אתה רואה שגם התלמוד קדוש, גם הגמרא קדושה, גם הזוהר הוא קדוש, לכן אפשר לבוא ולעשות היררכיה ולהגיד, הזוהר יותר קדוש מהגמרא או הגמרא יותר קדושה מהזוהר, הכל קדוש, כל התורה כולה קדושה, את כל התורה אנחנו אוהבים, ולכן ההתבטאות הזאת קצת צורמת. נקודה שלישית שהוא מעלה, כל הדורות מראש לא זכרו מספר הזוהר. מה טענו על זה? מה טענו על זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קודם כל היו העתקות של הזוהר לרמב״ם וזה מוכח ויש לי על זה בכתובים ויש לרב עובדיה ספר נקרא טבעת המלך על הרמב״ם וגם שם הוא מביא את זה שהיו לו, קראו לזה בשמות אחרים מדרש רשב"י, מדרש ויאור, כל מיני שמות אחרים גם הרמב"ן, שם אנחנו מסופקים אם הוא ראה בתחילת ימיו או בסוף ימיו, אבל בכל מקרה, הגבילים של הזוהר בהעתקות אחרות כן היו. אבל למה הראש, הרשב"א, אף אחד לא מציין לזוהר כמו שהוא? אפילו, אתה לא רואה מאמרים שלמים. כי ספר הזוהר התגלה בדורות המאוחרים. מה אנחנו יכולים לעשות? כך כותב רבי משה קורדובר, אור יקר, אל תיקוני הזוהר, כרך א', עמוד כף ד', איך שפותחים, ישר רואים את זה. אני קורא, היה עתיד חיבור זה להתעלם ולהסתתר מעיני היודעים, וכך היה, אין מי שידע אך נגנז, ולא נתפרסם כל מציאותו בזמן הקדמונים. שלא נתפרסם, אלא זה 200 שנה בקירוב לזמננו. רבנו הרמק לפני כמה זמן חי? 450 שנה. 200 שנה לפניו? 650 שנה. זהו, 650 שנה, זה לא רבותינו, לא הזכירו את זה רבותינו הראשונים. לכן אפילו הרמב"ן בשער הגמול, כשהוא רוצה לתאר את כל העניינים של צדיק וטוב לו ורשע ורע לו, הוא לא מזכיר פעם אחת הגלגולים. וזה פלא שהוא לא מזכיר את הגלגולים, כי התורת הגלגולים היא למעשה היסוד הגדול למה אדם עובר את כל מה שהוא עובר גם שלא מגיע לו, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. כמו שראינו לדוגמה, סתם דוגמה, על איוב, שסבל כל כך הרבה סבל, כמו שהגמרא מביאה בבבטרת את ו' ת' ז', שסבל, מתו לו הילדים, ואיבד את הצון, ואיבד את הבקר, והילדים שלו, והוא חלה בצרת, ונפל הבית, כל הסיפור של איוב, עד שחזן אומרים ייסורי איוב, כל זה היה, למה? כי הוא היה גלגול של תרח, אבא של אברהם, ואבא של אברהם בא לשתו אמתלי כשהייתה נידה, אז עכשיו הבעל הנידה יסורים באים עליו, אז הוא חזר בגלגול לקבל את היסורים. אגם שהוא מת בתשובה, תרח עשה תשובה, ואתה תבוא אל אבותיך, תקבר בסיבה טובה. רש"י כותב, בשרו שתרח יעשה תשובה לפני שמת. אז אם עשה תשובה, למה יסורים? כי לא עשה תיקון, והלך לרב הדחליל, שאמר לו, לא צריך תיקון, אל תחמיר, לא צריך לעשות תיקונים. אז אל תעשה, אבל יסורים אתה צריך לשלם על זה? אז תשלם על זה למידת הדין ביסורים. לכן פלא, איך הרמב"ן לא מזכיר אפילו פעם אחת את תורת הגלגולים? הרי הוא מתמודד עם אחד הקושיות הכי סבוכות. מדוע דרך רשעים צלחה שעלו כל בוגדי בגד? ברכות דף זין, הגמרא אומרת שמה, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? זה אחד הקושיות הכי חזקות על ההנהגה של הבורא ברוך הוא. למה לא רואים שלרשע רע ולצדיק טוב? למה אדם צריך לסבול יסורים שהוא לא מאמין? רבותיי, אתה לכאורה יש לך קטע, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני יודע, בחיים הוא לא יעשה לי את זה. ובסוף עשה לך את זה. אתה נכנס על פלומטרים. חשבתי שבחיים השם לא יעשה לי את זה, ועשה לך את זה בסוף. בחיים הוא לא, אני יודע מה, סתם דוגמה, ייתן לי להפסיד את המשרה של הראש ממשלה. ככה ביבי חושב. בחיים אני לא אפסיד. ובסוף הוא הפסיד לבנט. אתם חושבים שכשהוא הפסיד, הוא לא החזיק את הראש שלו? הוא לא האמין. אתה יודע מה זה להוריד מלך מהשלטון שלו? הוא כבר 20 שנה במלוכה, יש לו כבר שורשים עמוקים שם. די. אז מה, ואיך המדינה נראית, ואיך הכלכלה נראית, ואיך העתיד פה נראה, ואיך זה הכל הוא, זה הכל הוא. והמצב של הגיוס של בני הישיבות, והכל זה הוא, הכל זה הוא, זה 100%. הוא והשמאלנים ששולטים עליו, מה שנקרא אלומיני, איך אומרים אותם? כן, בדיוק. בדיוק, שאותם לא דיברנו עליהם כמו שצריך. הכנתי שיעור, ישבתי על זה שעות לכתוב לכם על הבונים החופשיים שיעור. שעות, אני יושב במיימי, לילות שלמים ישבתי שם, לשמוע, לקרוא דברים חומרים באנגלית. כותב, בסוף אמרתי, עזבו, שלא יעלימו גם אותי, אז לא צריך לעשות את השיעור הזה. מה, אבל יש פה אנשים ששולטים על המדינה, נו, יש אנשים שולטים על הכל. כל הבחירות זה הכל חקי בלש, בית משפט חקי בלש, יש פה כוח עצום ששולט על כל המדינה הזאת, יותר מעל כל העולם הם רוצים דווקא את המדינה הזאת, והם חושבים לעשות את הר ציון למשכן שלהם, ויש הרבה דברים, אי אפשר לספר את זה למצלמות, אבל יש דברים בגו. אני לא ממציא, אני מאוד נוגע בקרקע, אין לי קונספירציות, עזיות, חלומות, ובדרך כלל כשאני עושה שיעורים פה יסודיים, מביא לכם ראיות, מסמכים, עם תאריכים, עם מקורות, הכל להראות איך המדינה הזאת נשלטת על ידי כוחות האופל. וזה לא סתם, הם כוחות האופל שהתלבשו בבני אדם כדי להביא את המלחמה האחרונה לפני הגאולה, שהיא מלחמה בין האור לחושך. אל תחשבו שזה וונדלך מעשיות, זה אמת לאמיתה. בכל מקרה, אז למה הרמב"ן לא מזכיר אפילו פעם אחת את הגלגולים? למה? כי הוא לא ראה את ספר הזוהר, לפחות לא בתחילת ימיו. אז איך מצפה התשובה מהאהבה למה הם לא זכרו מהזוהר? כי הוא עוד לא התגלה, הוא התגלה אחר כך. ועוד שאלה, איך נזכרו בספר הזוהר תנאים והמוראים שהיו לפני רשב"י הרבה שנים, אחרי רשב"י הרבה שנים? אז קודם כל, לעצם הטענה, לפני שאני אגיע לעצם הטענה, רגע, בגמרא אין את זה? בגמרא אין את זה? תנו רבנן, סוכה כ"ח עמוד א', קל"ד, מסכת בבא בתרא, 80 תלמידים היו לו להלל הבבלי, גדול שבכולם? יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם? רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו, אבל רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה ותלמוד והלכות והגדות, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הבאי ורובה. מה? איזה הבאי ורובה? רבן יוחנן בן זכאי חי בתקופת החורבן, הוא הציל את בית המקדש, הוא הציל את ירושלים אחרי חורבן בית המקדש, הוא היה תנה, הבאי ורבה 150 שנה אחריו. אז מה אתה אומר לי שרבן יוחנן בן זכאי למד הוויות הבאי ורבה? אתה מבין שיש פה בעיה? רש"י כותב בימי האמוראים נשתכחו. הוא מתכוון שבאמת רבן יוחנן בן זכאי ידע את כל מה שהבאי ורבה אחר כך יחדשו, רבן יוחנן בן זכאי ידע. אבל מאורך הגלות והצרות והכל נשתכח, ואחר כך הבאי ורבה פלפלו בהם. וכותב הגמרא, כשהוא כותב למפרע, הוא כותב, מה שאבאי ורבה יפלפלו, רבן יוחנן בן זכאי כבר ידע. זה הכוונה איך נכנסו אבאי ורבה לתוך הגמרא, שהיא בכלל לא בסדר הכרונולוגי. כי לא יכול להיות שרבן יוחנן בן זכאי ילמד מה ש150 שנה אחריו חידשו. אלא מה? הוא חידש. רק זה בא אחר כך. לפי זה, צריך לשאול, אז איך נכנס אבאי ורבה לגמרא? הזכרתי, אבאי ורבה נכנסו לזמן רבן יוחנן בן זכאי. רבי שמשון קינון היה מהראשונים, הוא כתב ספר שנקרא ספר הקריטות, חלק ימות עולם בהקדמה. הוא כותב ככה, אכתוב מעט מרבנן סבוראי, זוכרים שעשיתי לכם בשיעור על נבואת הילד של נחמן חטופה? שהוא חשוב ביותר, בפרט ההקדמה שמה, שהסברתי את כל הסדר של הדורות. וכשדיברנו על תקופת הסבוראים, הסברתי לכם שזו תקופה עמומה מאוד בעם ישראל, אבל הסבוראים הכניסו את היד שלהם לתוך העריכה של התלמוד, ולפעמים גם הכניסו את עצמם לתוך העריכה של התלמוד. זאת אומרת, הם בעצמם הכניסו כל מיני רעיונות לתוך התלמוד. אבל מי כתב את התלמוד? האמוראים. מי כתב את המשנה? התנאים. אז איך יכול להיות שאתה מוצא בתוך התלמוד סבוראים? יש לך רב החי, שהוא היה סבורה. איך הוא נכנס לשם? אלה הסבוראים שהתעסקו בסידור של הגמרא, הכניסו גם חלק מהחכמים שלהם לתוך הגמרא. אז אתה רואה שיש מציאות כזאת שנכנס מישהו אחרון והכניס את עצמו לתוך הספר של הראשון. אז זה לא אומר שכל הגמרא, הגמרא מזויפת, נגמר. הגמרא זיוף, כל הגמרא. למה? הנה, אנחנו מוצאים סבוראים בתוך הגמרא. הנה, זה מה שכותב החלק עם אותו עולם, ספר הקריטות, אני קורא. מרנן סבוראי הוסיפו מעט תוספות על חיבור רבשה, כמו בתחילת קידושין. כל הגמרא עד בכסף מננלן, בכלל לא מהמוראים, הכל זה מדברי הסבוראים שהוסיפו מדעתם. וכן בתלמוד, כמה מקומות, פאריך רב החי, מקשה רב החי, הוא בכלל לא המורה, הוא היה סבוראי, הוא חי 100 שנים אחריהם. גם אומרים מגדף ברבי אבאו, זה לא רבי אבאו של קיסרין, זה רבי אבאו של הסבוראים. וגם בשאר הגלגולים, הקדמה למדי, הוא כותב, אני קורא מאמצע העניין, אחר כך נתעברו באחד מרנן סבוראי הנקרא רב החי, והוא אותו שהזכירו בתלמוד בכתובות דף ב' יבמות כב ד' פריך רב החי. אבל הוא סבורה, איך הוא נכנס לגמרא שזה המוראים שחיו 100 שנה, 150 שנה לפניו? אלא מה? אין בעיה, מי שערך את הגמרא שתל שם הדברים שבאו אחר כך, ואף אחד לא צעק הגמרא מזויפת. הנה יש לך שם המוראים סבוראים שהם בכלל לא הסדר כרונולוגי, אף אחד לא צעק הגמרא מזויפת. למה? כי מבינים שספר לא יכול להישאר אותנטי 2000 שנה בלי שיכנסו בו הגאות מבחוץ, נכון? אתה יכול להבין את זה? בגלל זה יש ים של חומר, ים של דיבור על הספר של אברהם אבינו, ספר היצירה, ים של דיבור, כמה הוא אותנטי, אתם יודעים כמה גרסאות יש לספר היצירה? ועוד יותר על ספר עזיאל המלאך. מה אתה רוצה להגיד לי? שמקום העולם 6,000 שנה כבר הספר הזה נשאר אותנטי כמו שקיבלנו אותו? או ספר היצירה של אברהם אבינו? מה אותו דבר? ספר היצירה של אברהם אבינו יש כל כך הרבה גרסאות, לגרסת הגר רק 240 מילים יש לספר הזה. וגם זה כולי ואולי איך נשמר מאברהם עד היום. אבל יוצא מפה שכמו שבגמרא בסוכה אתה רואה אבאי ורבה, ובגמרא בכתובות ויבמות רב החי ורבי אבאו, אף אחד לא צעק שהזוהר מזויף, אז גם כאן אין בעיה, רבי שמעון כתב את ספר הזוהר. אבל יש רבי אלעזר מפדת ורבה בר חנה ורבי יהושע בן לוי שהם חיו אחרי, הכניסו את זה אחר כך. לא יודע מי הכניס, למה הכניס. אתם יודעים מה? כתבו, המפרשים כתבו שהמעתיקים של הזוהר ראו את הזוהר, וכתבו בצד, הוא מדבר על ציפור, על אותה ציפור ענקית שרואה רבה בר חנה בגמרא בבבא בתרא עין ג'. אז הוא כתב לעצמו בצד, בבבא בתרא עין ג', רבה בר חנה כבר סיפר את הסיפור הזה של רבי שמעון בר יוחאי. אחרי זה הוא רואה מאמר של רבי אלעזר בן פדת, אז כתב לעצמו בהגעה בצד, וזה כתב בגמרא שלנו, מוצאים את הממרה הזאת בשם רבי אלעזר בן פדת. אחר כך המעתיק השני, שהיה עם הארץ מדאורייתא ודרבנן, לוקח את זה, ואמרה, יש פה הגעה, חשב שצריך להגיע בספר, הכניס את זה בפנים, והנה, אז נכנס, על זה תגיד שכל הספר מזויף, למה, מה אנחנו היום נולדנו? אתם יודעים, יש המגיעים האלה, עמי הארץ גמורים. אני פעם ראיתי, הרי הדפוס היה מאוד מאוד יקר, ועוד לפני המצאת הדפוס בוונציה ובאיטליה, לא היה דפוס. היית משלם למישהו שתי גרוש, הוא היה מעתיק את כל הספר. בכתב יד, היה לו כתב יפה, זה היה העבודה שלו, סופר. לא סופר סתם, רק מעתיק, הוא כותב את הכל. עכשיו, כשלא היה לו, כשהמחבר כל כך אהב את החיבור שלו, השקיע עליו, אמר לו, אני אוסיף לך עוד שתי גרוש, תפתח את כל הראשי תיבות, שיהיה להם קל ללמוד. אז המעתיק, עם הארץ, למה אם הוא היה תלמיד חכם, הוא היה בעצמו כותב ספרים, עם הארץ, היה פותח את הראשי תיבות משובש, אין תענוג בעולם כמו ג' עין. הוא התכוון גן עדן המחבר, הוא כותב גילוי עריות. אין תענוג בעולם כמו גילוי עריות. אז אתה מבין שיש לך, יש לך בעיות של, של, של כאלה בלי סוף בספרים. אז מה, בגלל זה אני אגיד שכל הספר מזויף? לא נראה לי. וחוץ מזה, לא רק בגמרא נכנסים דברים, גם במשנה נכנסו דברים. אני שואל אתכם, סוף סוף ממתת עמוד ב', מי שמת רבי בטלה הענבה. זה משנה, משנה, מי שמת רבי בטלה הענבה. מי כתב את המשנה? מי כתב את המשנה? רבי. אז איך כתוב מי שמת רבי בטלה הענבה? הוא מת וקם וכתב וחזר למות? לא, אני לא מבין, איך זה כתוב במשנה? מי שמת רבי בטלה הענבה, זה משנה בסוף סותם עם תת בית. איך יכול להיות? הוא כותב על עצמו והוא בחיים? אז אולי לכתוב על עצמו כשהוא היה גוסס חצי פה חצי שם? זה אותו סיפור עם משה רבנו. מי כתב את השמונה פסוקים האחרונים של התורה? וימות שם משה עבד השם. רגע, משה עבד השם? הוא מת? אז מי כתב את זה? מי כתב את זה? אתה יודע איזה פלפולים יש על זה בגמרא בבא בתרא ט"ו עמוד א'? יש אומרים, אם יהושע, אז לא כל, לא כל התורה ממשה רבנו. אז אתה בפלונטר. אם אתה תגיד יהושע כתב את זה, זה לא כל התורה ממשה רבנו. יש מי שאומר כתב בדמה. זאת אומרת, על כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב מילה אחת ארוכה, אחרי שתיפטר המילים יחלקו את עצמם. יש מי שאומר, כתבת מספר אותיות, בקיצור, שוט בית אפרים, אבן העזר, סימן פי, מערי הסד, שינטט זין, פלפלו בכל הסוגיה הזאת. הברטנורה שואל, אז מי כתב מי שמת רבי בטלה הענבה? ברטנורה כותב, תלמידיו של רבי, כתבו את זה בתוך המשנה אחרי פטירתו. נו. אז מה למדנו מכאן? שאחרי חתימה של ספר עדיין מכניסים, עדיין מכניסים. הנה, נחתם המשנה ועדיין הכניסו התלמידים מי שמת רבי בטלה הענבה. אז אתה רואה שאחרי חתימת ספר עדיין נכנסים הגאות מבחוץ. אז אם זה ככה ותוספות, אז למה לא להגיד את אותו כנל על הזוהר? ואף אחד לא פצע פה וצפצף שהזוהר מזויף בגלל שמצאת שם המוראים שנכנסו וחיו אחרי רשבי. לכן הדברים האלה קצת קשים, נראה דוחק. יש תירוץ מאוד דחוק, אני אהבתי את התירוץ הזה, כי הוא מתיישב על הלב והוא אמיתי ונכון, ואני חושב שזה באמת מה שקרה שם. אבל יש תירוצים דחוקים. רבי מנחם טרבסקי, מאור עיניים, פרשת צו. הוא כותב, התירוץ הוא קצת דחוק, אבל ככה הוא אומר, שעל ידי התורה אדם יכול לזקוק לאור הגנוז, ורואה מתוך התורה מה שעתיד להיות. עבר, הווה, עתיד, הכל אצלו זה הווה, הכל הוא רואה. והראיה, מנחות כפתת עמוד ב', משה רבנו רואה את רבי עקיבא. זה לא אמייזין? ראיה, משה רבנו רואה את רבי עקיבא. לא ככה הקדוש ברוך הוא מעביר למשה רבנו דורדור ודורשיו, דורדור וחזניו, עד שעצר ואמר לו, רגע, מי זה? אתם זוכרים את הגמרא הזאת? שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את כל הדורות, עד שיראה לו את רבי עקיבא. ויותר מזה, סנהדרין למדחת עמוד ב', זה ספר תולדות אדם. אומרת הגמרא, מלמד שיראו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחזניו. אז עכשיו אני שואל אתכם, רבי עקיבא נראה למשה רבנו בחיזיון אחרי שהקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות, והוא נראה לו בחיזיון. משה רבנו ירד למטה מהאר וסיפר להם, אתם יודעים מה הראו לי? הראו לי חכם אחד שקוראים לו רבי עקיבא, והוא חידש שהתירוץ בתוספות זה כך וכך. מה היינו אומרים? זיוף, הכל מזויף. משה רבנו מצטט את רבי עקיבא? רבי עקיבא חי 1500 שנה אחרי משה רבנו. איך זיוף, הכל מזויף? לא. כיוון שמשה רבנו ראה ברוח קודשו דור דור ודורשיו, דור דור וחזניו, אז הוא יכל להגיד לתלמידים שלו, שמעו, רבי עקיבא אמר ככה וככה, היה איזה חכם שראיתי שקראו אותו רבי עקיבא. הוא אומר, אז אם זה ככה, משה רבנו, הרי זה רבי שמעון בר יוחאי ניצוץ משה. אז גם רבי שמעון בר יוחאי ראה את כל אותם בחיזיון, את כל אותם שעתידים לבוא עד סוף כל הדורות. ובחיבור שלו, כשהוא כתב, אז הוא כתב בחידושים שלהם את השמות שלהם, והוא שמח על זה שאחר כך הם יבואו בעולם ובאמת יחדשו את זה, והספר הזה יימצא אחר כך. ואז זה לא שהם ראו את זה ואמרו, וואו, אמר לנו להגיד כך, אז נגיד כך. הבנתם את התירוץ? התירוץ יפה, נכון? הוא לא פשטי, הוא לא פשטי, בגלל זה אמרתי שהוא דחוק, הוא לא פשטי. אבל מי שהשכל שלו פשטי ולא מסוגל לסבול קבלה, אז הוא ילך על התירוץ הראשון, הגאות מבחוץ, והכניסו ידיים שהכניסו אחר כך. אבל מי שמסוגל קצת להיפתח יותר ולהבין את עומק התורה, כמו שמשה רבנו רואה את כל הדורות עד סוף כל הדורות, ואדם ראשון ראה את כל הדורות, אז גם רבי שמעון ראה את כל הדורות והכניס את זה בתוך הספר שלו. זה תירוץ מקסים. אבל כשהירושלמי אומר ואחי איתה בבבא בתרא, זה קשה. למה? כשהזוהר מזכיר לך בבבא בתרא בזוהר בתיקונים, אז מלא הוא הזכיר את החכם, אז הוא ראה את החכם, אז מה תגיד, שהוא גם ראה את הספר? אז יותר נראה שזה הגאות מבחוץ מאשר להגיד שהוא גם כן. אז מה? ראה את החכם וגם ראה את הספר. בסדר, נו, אז אתה רוצה ניסים, אז תכנס את הכל בניסים. אבל אם אתה רוצה לתת קצת יותר טעם, התירוץ הראשון הוא קצת מתיישב על הלב קצת יותר. תירוץ נוסף, רבי שלום בוזגלו, הוא כותב, זה אולי התירוץ הכי דחוק, אם כבר מדברים על דחוקים, אבל הוא היה גאון גדול, רבי שלום בוזגלו, הזכרנו אותו לפני. זוהר פנחס רש מ"ז עמוד א', שם נזכר בלעזר בן פדת, ואז הוא כותב, מעת אשר חידשו אחרי מותם בגן עדן, ככה הוא כותב, מעת אשר חידשו אחרי מותם בגן עדן. הוא רוצה לומר שרבי שמעון בר יוחאי נפטר מהעולם והתגלה אחרי 100 שנה בחלום והכתיב למישהו, תכתוב כך וכך וכך וכך וכך, וכך אמר רבי אלעזר בן פדת שעכשיו הוא חי בעולם, וכך וכך וכך, וכך אמר רבי יהושע בן לוי שעכשיו הוא חי בעולם, אני שמעתי אותו בגן עדן, שומעים את השמיעיני את קולך, שומעים את התורות שלהם, אז שמעתי, ולכן הוא מכתיב למישהו אחרי מותו בגן עדן, הוא בא בחלום ומכתיב להם, ולכן אתה מוצא המוראים שחיו אחרי רשב"י, כי זה דברים שהוא חידש אחרי שהוא נפטר מהעולם, והחכמים האלה כבר נולדו בעולם. דוחק גדול, זה תסכימו איתי, אבל לפחות יש לנו שתי תירוצים טובים ומיישבים את הדעת. בכל מקרה, התשובה מהווה חתם, והערכתי בזה במקום אחר כמבואר בספר מטפחת ספרים. וואה, הספר הזה טוב שנעלם מהעולם, אפשר להשיג אותו וטוב שאי אפשר להשיג אותו. הרב חידה עוד קורא לו מקפחת ספרים. היה עבץ, לא היה סופר אף אחד, לא היה לו תפקיד רבני, הוא לא רצה להיות רב, לא רצה להיות מגיד, לא רצה שום תפקיד, וזה נתן לו חופש לדבר על מי שרוצה, מה שרוצה, כמה שרוצה. והוא היה תקיף גדול, הגאון יעבץ. אז יש לו ספר שהוא יוצא על כל מי שהוא רוצה, קורא לספר הזה מטפחת ספרים. הרב חידה קורא לזה מקפחת ספרים. ושם הוא אומר, וחותם התשובה מהאהבה, והערכתי בזה כמבואר בספר מטפחת ספרים לגאון יעבץ, שרזר אומר שחלו ידיים של מזייפים, וחשד את החכם רבי משה דילאון. חכם, חשד אותו שהוא המציא את הדברים. כל הם תבינו מי היה רבי משה דילאון. רבי משה ברבי שם טוב דילאון, מגדולי מקובלי ספרד, חי בערך בשנת 1240, זה כמעט 750 שנה אחורה, היה תלמיד רבי אברהם אבולעפיה ורבי יוסף ג'גטיליה, בעל שערי אורה, חיבר כמה חיבורים חשובים, מתוכם ספר הרימון, ספר נפש חוכמה, שקל הקודש ועוד, היה גאון גדול, אתה מבין שמדובר על אדם גדול. מה האינטרס שלו עכשיו להוציא ספר ולהגיד, הנה זה מצאתי של רבי שמעון?